0: קול ברמה 105.7 FM. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון, סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי, עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: השלום והברכה, אנחנו נמצאים בתוכנית כוח החפץ חיים. מכאן ברכה למארגנים הנפלאים, לתורחים והמילים. בכל מועד יש את המצוות עשה שלו. בימי אלול זה החזרה בתשובה, בפסח זה הניקיון, בחג השבועות זה קבלת התורה. אבל בימי בין המצרים, המצוות עשה שלנו, מצוות היום, חובת היום, עיצומו של יום, זה לבכות. לבכות ולבכות. הבכי הוא על חורבן בית המקדש, שהוא כולל את כל הצרות של כלל ישראל בכל הדורות, ברוחניות ובגשמיות, בכלל ובפרט. קודם כל יש את הכלל, ואחרי זה יש את הפרט. ולפעמים כשמדברים רק על הפרט, שוכחים שיש פרט, הפרט הוא קשה מאוד. על מי נבכה? על קושי הגלות הנורא, או על זעקת השידוכים שצועקת מסוף העולם ועד סופו, שיש כל כך הרבה בני ובנות ישראל שיושבים בבית ומתבגרים ואין מי שיכול להצילם. פה ושם יש לנו שמחות ויש כל כך הרבה צער, נהרות של דמע יש בצרה הזאת של השידוכים שהתעצמה בדורנו. על העוני, על חינוך בנים, על שלום בין אדם לחברו. יש צעקות נוראיות בבריאה, שרק מי שיש לו אוזן עם נשמה עדינה תאורה, שומע את הצעקות והבכי של השכינה יומם ולילה. עוד לא דיברנו על הצרה הרוחנית שכלל ישראל נמצא בה. יש לנו פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, ערים שלימות של יהודים שברובם הגדול עדיין רחוקים מתורה ויראת שמיים. החזון איש במלחמת השחרור, שסיפרו והגיעו מהקרב וסיפרו כמה חיילים נהרגו ונטבחו, אמר החזון איש, כשאני עובר ליד בית ספר חילוני אני שומע רצח של מאות ואלפי נשמות מכלל ישראל, פריקת עול מלכות שמיים שיש בעולם. ואת עלית על כולנה, עכשיו קפץ עלינו רוגזם של שונאי עולם התורה לעשות גזירות קשות ונוראיות. ירמיה הנביא אומר, מי ייתן ראשי מים ועיניים מקור דימה, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. ראש, שכל הראש שלי יהיה מים, והעיניים יהיה את החור, את הפתח הקטן, שמשם יצא דמעות, דמעות לכל העולם, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי, את החללים בגשמיות, וכל שכן בן בנו של קל וחומר, את החללים של רוחניות. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. זה המצוות עשה. כל מי שיש לו קשר לקדוש ברוך הוא בימים האלה, צריך לדעת איך הוא מתחבר לצער הנוראי, איך הוא מתחבר לבכי הנורא הזה. הבכי הזה זה גם השתתפות עם המצב של כלל ישראל, וגם הכרזה עמוקה. אין לנו יותר כוח לסבול את עול הגלות. קשה לנו, כבר לא יכולים. על מה נצעק? על מה נדבר? איזה פרט שניגע? איזה פרט שנטהר? הכל, הכל, הכל קשה היום. הזכרתי קודם את העניין של השידוכים. זה זעקה שמסוף העולם ועד סופו, דם נקי נשפך כמים של כל כך הרבה יהודים טהורים, בנות צדקניות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, שיושבים ומחכים לאיזשהו שלימות של קשר, של זוגיות, של סייעתא דשמיא, שיפתח להם איזה מקור. והכל בינתיים סתם עלינו חומת ברזל נורא. עוד לא דיברנו על העניינים של בן אדם לחברו, כמה צערים, כמה כעסים, כמה מחלוקות יש בתוכנית.

הציבור, מכאן ומכאן, ואין פה צפה ומצפצף. כמה מריבות, כמה מחלוקת שכנים בין זה לזה, כמה אנשים שיש להם סבל קוראים תחת הנטל, כל אחד עם ענייניו הרבים. מי שעושה אפילו דבר קטן, בונה בית, עושה שיפוצים, וחושב כך ויוצא אחרת, כמה צער יש, כמה צער. אומרים שהיום כל מי שעושה שיפוצים בכל מקום, יש לו תמיד איזה תחושת אכזבה בסוף. חסר משהו, או נלקח משהו, הוזק משהו, לפעמים הרבה יותר ממשהו. ואומרים שזה בגלל שאנחנו צריכים תמיד לזכור את חורבן בית המקדש, לנו הרי אין חורבן בית המקדש. אז למעשה, רבותיי, הימים האלה שאנחנו נמצאים, זה ימים של בכי, של השתתפות, של הבנה. מי שמבין, יודע שזה הזמן, עת לבכות, לבכות מהלב, להצטער עם הזולת, לחיות את הצער של השני בכל העניינים. הרמח"ל במסילת ישרים בפרק י"ט אומר, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. הרמח"ל כאן אומר דבר נורא. כל המהות של קשר של הקדוש ברוך הוא לנבראים קשורה כמה האדם אוהב את השני. אם אדם רוצה למדוד את הקשר שלו להשם, את הקשר שלו לשכינה, לצער של העולם, הוא צריך לדעת כמה אכפת לו מהשני, כמה כואב לו בכאב של השני. והיות שאנחנו נמצאים עכשיו בצרה גדולה של הכלל, עם כל המלחמה שיש לנו שהיא נמשכת ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, הרי שאנחנו שוכחים לפעמים את צרת הפרט, שכל כך הרבה צער יש בבתים, יש כלל ישראל. אם מישהו היום מחפש לדעת על מה לבכות, לא חסר, כל אחד יכול רק לפתוח את העיניים ולראות דברים נוראים. הזעקה של כל הצרות שיש בעולם, זעקת החילוניות, זעקת של הפריקת עול מלכות שמיים, והפקד חללי בת עמי, חללים רוחניים וחללים גשמיים. הצרה הגשמית היא כעין מול הצרה הרוחנית האיומה שכלל ישראל נמצא בה בכל המקומות. פחד פחדים, ועלי לאני בוכיה, איני איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם אשיב נפשי. היו בניי שוממים כי גבר אויב, אומר הגאון מליסה בספרו פלגי מים. למה איני איני עוד המים? למה? כי רחק ממני מנחם אשיב נפשי. למה? למה רחק ממני? היו בניי שוממים. הילדים, תינוקות של בית רבן, מיכלי התורה, ריכוזי היהדות, כמה צריכים לתקן, כמה צריכים להתחבר. הימים האלה ימים של מציאות, זה מציאות. הרב שך זכר צדיק לברכה, שהיו באים לשאול אותו, מישהו בא לשאול אותו אם יכול להתרחץ בתשעת הימים, למרות שיש כל מיני עניינים שלפעמים אפשר לדון להקל. אז הרב שך אמר, אף פעם לא בא לשאול אותי מישהו שאבא שלו נפטר, איך, מה מותר ואיך עושים. הרב שך התכוון לומר כאן שיהודי צריך לחוש את החורבן, יהודי צריך לחוש שזה קשור אליו, יהודי צריך לחשוש שמה עושים, מה עושים, איך מתחברים, יש עת לבכות. הבכי הזה כותב החתם סופר שזו עדות ברורה על זה שיש כאן חולה ולא מת. פירוש הדברים, כשבן אדם מת אין מה לבכות אחריו, עובר שלושה ימים לבכי, שבעה למספד, וזהו, נגמר גזירה למת שישתכח מן הלב. אבל כשבן אדם הוא חולה, תמיד יש תקווה. הבכי הזה הוא בעצם ממשיך את הכוח העצום של כלל ישראל בכל הדורות להורות, שחלילה וחס אנחנו לא מתייאשים, ומחכים בציפיון גמור, מתי יבוא הגאולה. אומר חתם סופר, זה הפשט בגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו זוכה ורואה בשמחתה. שואל החתם סופר, למה כתוב לשון הווה זוכה, היה צריך להיות כתוב יזכה. כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. אומר החתם סופר, רבינו החתם סופר, עצם זה שאדם בוכה, עצם זה שאדם כואב, זה עצמו עדות נאמנה שמדובר כאן על משהו שבעזרת השם יצא מאפלה לאורה. הוא כבר עכשיו זוכה.

הבכי הזה מעיד שהוא זוכה. מוריי ורבותיי, אחים יקרים, בכל תפוצות ישראל צריכים לזעוק מרה על הרוחניות של כלל ישראל, על הרוחניות של בני התורה, איך אנחנו מקיימים ומבצעים את מצוות הבורא בשלימות, לשמור על הפה, חלילה וחס לא לעשות מחלוקת, לשמור על כל המצוות בדקדוק. כשאומר הרמב״ם שאם העבד פורק מעליו אפילו מצווה אחת, הוא כבר לא נקרא עבד. מי שמקיים את כל המצוות, אבל בפה שלו חלילה וחס הוא לא נזהר, פירושו של דבר שהוא פרע כל אדוניו מעליו, אין לו כבר עבדות, הוא לא נקרא עבד. עבד השם זה אחד שעושה מה שהשם אומר. ומי שעכשיו מתחבר בימים האלה ומבכה את הצער של כלל ישראל, כל סיבת חורבן בית שני היה באבון שנאת חינם ושמירת הלשון, שזה אחד, היינו אחד, כמו שכתב החפץ חיים בהקדמה. והחיזוק בזה, הבכי על זה, איך אפשר לראות את השני סובל ולישון בלילה בכלל? איך אפשר לראות את היהודים במחלות קשות ונוראיות מכל הסוגים? שלום בית וחינוך ילדים ועוני וצער. איך אפשר לראות מחלוקת? איך אפשר לראות לשון הרע בוער באוויר ולהרשיך את זה כמות שהוא? אם אתה לא יכול לעשות כלום, זה הזמן של הבכי, זה הזמן של הצעקה, ועל זה עיקר כל תפקידנו ובחייתנו בזמן הזה. רבינו הרמח"ל במסילת ישרים אומר בפרק י' א', מהו לשון הרע? אם נרצה להגדיר מהו לשון הרע, כללו של דבר, כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו. כל דבר שיכול להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו. הרי זה בכלל לשון הרע, הסנוי ומתואב לפני המקום, שאמרו עליו כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. וקרקתי מלושני בסתר ראו אותו עצמית. כל דבר שיש ממנו נזק או ביזיון, לא צריכים לבטות את הלשון רק בדיבור רע, אלא כל דבר שיכול להיוולד לשני בושה או נזק או ביזיון, פירושו של דבר שהוא בגדרי לשון הרע. החפץ חיים מביא בספר בשם רבנו יונה, אפילו האדם שמגלה סוד, גם הוא בגדרי לשון הרע. ועוד אומרת הגמרא ביומא דף ד', מניין שאדם אומר לחברו משהו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו אמור, שנאמר ויקרא השם אל משה וידבר השם אל עמו אל משה לאמור. אומרת, אפילו מישהו מספר לשני זה סיפור, בוודאי אם אני לא אמרתי לך שאתה יכול לספר אותו, שזה לא בצורה שזה נאמרה ברבים, יש בזה בכלל לשון הרע. הזהירות העדינה הזאת שמולידה מי שזהיר בלשון, עוזרת לאדם להתקרב לבורו בכל הצורות שבעולם. וכשאדם שולט על הלשון, אדם זהיר מעין כמוהו בכל המצוות כולם. מי שנזהר מדיבורים אסורים, מי שנזהר, הרי הוא כבר דן את השני לקו זכות, הוא כבר שומר על לשונו וכבר נזהר משקר, כבר נזהר משנאת חינם, כל המצוות אמורות בתורה. ואנחנו נמצאים עכשיו בימי בין הבשרים וצריכים לחבר את זה אלינו מכל הכיוונים. כיוון שאם אנחנו נזהרים את הכותרת הזאת, שזה בעצם הקשר של בן אדם לחברו, כל המציאות של בן אדם לחברו בנויה על דיבור. אם אדם יחיה במקום שאין אנשים, הוא לא יוכל לקיים שום מצוות. ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. תפקיד שלנו, כמו לא לדבר לשון הרע, תפקיד שלנו לדבר לשון הטוב, להגביר את הלשון הטוב, להגביר את החלק החיובי, לדבר, להתעניין בשלום השני, זה לשון הטוב. ההפך מלשון הרע זה לשון הטוב. לתת לשני את מה שהוא צריך לקבל, להתעניין בטובתו של השני, לראות איך אדם רואה את טובתו של השני בכל המושגים, הרי זה בעצם קיום אמיתי, שאדם מבטל את הלשון הרע. לבטל את הלשון הרע, אם אדם לא ידבר לשון הרע ולא יעשה שום דבר חיובי, הרי רק קיים בשב ואל תעשה, אבל בקום עשה אין לו. הקום עשה זה בעצם להגביר את הלשון מדברת גדולות בצורה חיובית. יש לאדם בכוח הדיבור לעשות דברים עצומים שאין כמוהם.
ובראש ובראשונה זה הלימוד

התורה, אבל הלימוד התורה מבטא את כל השלימות הרוחנית החיובית. וכאשר אדם מקפיד על זה ועושה זה כמו שצריך, הרי שהוא מרים את כוח הקדושה שיש בעולם ומקרב את הגאולה. הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, הזכרנו את זה קודם. המאירי מסביר, מה הפשט, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים לא זוכה ורואה בשמחתה. הביאור הלכה מביא את זה. אין הפשט הוא שהוא לא מתאבל, פירושו שהוא לא מקיים את מצוות הימים הללו. זה בכלל מנתחר שמי, זה לא שייך. אלא מי שעושה את הדברים בתורת אנשים מלומדה, מצוות אנשים מלומדה, זה נקרא אינו מתאבל. זאת אומרת שהחיוב שלנו בימים האלה לראות איך מתאבלים בפנימיות של הלב, איך מכניסים את הדברים האלה לתוך הלב. רב חצקה לוינשטיין המשגיח אומר, מאבלות אמיתית יוצרת, אבלות אמיתית יוצרת בניין. אבלות אמיתית שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אם זה לא מביא לשום בניין, אין פה אלא אבלות שאין לה שחר. כמעט נקרא שלא עשינו שום דבר. החיבור לכלל ישראל, האחריות לכלל ישראל, כל יש לה אחריות לכלל. הנפש החיים מדבר על זה הרבה, שכשבן אדם עושה משהו, הוא צריך להרגיש שכל העולם כולו ניזון מהמעשים הטובים שלו, וחלילה להפך. החיבור לכלל ישראל בכל המצבים, בכל האופנים, הם עדות חיה של יהודי שעובד את השם. הגאון היעבץ בסידורו כותב, שבעיניו נראה לו שכל הצרות והשחיתות והגזרות והטביחות שכלל ישראל עברו ועוברים, זה הכל באבון זה ששוכחים להתפלל על החורבן. ציון היא אין דורש לה מכלל דבי דרישה. להתפלל על החורבן, להתפלל על גאולה, אין הכוונה בבכי לבד ותפילה, אלא חיבור אמיתי בלב לצרה, לכלל ישראל, לפרט, לדבר הקטן ביותר עד הדבר הגדול ביותר. זה פירושו מתאבל על ירושלים. הזכרנו קודם את הפסוק, מי ייתן ראשי מים ועיניים מקור דימה והבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. החללים האלה, כל יהודי שעוזב את העולם והוא לא מצליח למלא את משימתו, הרי הוא חלל, חלל נופל באדמה כמו עץ נובל. למה נקרא השם עץ נובל? מה זה השם נובל? מה זה השם נבלה? הרמב"ן כותב בפרשת האזינו, נבלה זה כמו העלה נובל, יורד מדרכתו. מה ההגדרה של עץ נובל? עץ שהוא נופל, הוא נובל, הוא נופל מדרכתו. קודם הוא היה לעץ, הוא היה חיבור, היה לו חיות. האדם, הנבלה היא נופלת מדרגתה. קודם היה בהימה שהיה אפשר לשחוט אותה וליהנות ממנה, ועכשיו אנחנו נמצאים במערכת שהבהימה היא נפלה מדרגתה. כך זה הפירוש המילה, אדם נבל, אדם שנופל מדרגתו. זה פירושו, יש נבל נופל, אבל יש חלל, יש מת לגמרי. אז לבכות את חללי והתמי זה לבכות את הירידה בדרגה. כשאדם הוא לא בדרגה הגבוהה, פירושו שיש כאן הפסד לבריאה, יש כאן הפסד לכבוד שמיים בעולם, יש כאן הפסד לכל המערכת של הבריאה שהשם ברא את העולם. ולכן הבכי של הימים הללו זה בכי של עשייה, בכי של התעוררות, בכי של קבלה. מהיום לא עוד. אני שומר את פיו ולשוני, אני שומר את הכבוד לזולת, אני מגביר את החלק החיובי, אני מגביר את הרוחניות, אכפת לי מהשני. מי שחושב על השני תמיד יגיע למקומות מאוד מאוד שאף בן אדם לא יכול לחשוב עליהם, בעומק של הדברים. כשבן אדם חושב אולי כך ואולי כך, רוצה לספר מעשה מפורסם של הגאון רבי עקיבא איגר, שהיה הזמין פעם אליו בליל הסדר איזה אני להתארח אצלו, והשולחן היה ערוך כדבאי עם כל הכלים העיקריים והבדים העיקריים, וכולם יושבים סביב השולחן תחת הסבא קדישא רבי עקיבא איגר, והגיע שם איזה יהודי עני שיתארח, שמעולם לא יתרגל לאכול בצורה כזאת מכובדת, ומעדה ידו והכוס היין שהחזיק נפל על המפה הצחורה ונחלך אותה, ורבי עקיבא איגר בזווית עינו
ראה והבחין מה שקורה,

תכף הוא מיד איתה את מרפקו, והפיל את הכוס שלו גם כן על השולחן, וצעק לעיני כולם, מה קורה כאן לשולחן? השולחן עקום, כדי לא לבאש את אותו אני. והעומק של הסיפור הזה, הוא לא רק שהוא לא רצה לבייש את העני. לא, זה לא זה הנקודה. אלא הנקובה שרבקיבי איגר, זה היה אצלו אינסטינקט טבעי. זה היה בדם שלו. הוא קלט את זה בשנייה אחת. הוא לא היה צריך לחשוב איך לא לבייש אותו. כל כך היה טבוע בו לא לפגוע בשני. כל כך היה טבוע בו שהשני לא חס וחלילה יקרה לו איזה דבר. אז בשנייה הוא ידע לעשות את זה. עבודת השם העמוקה שבן אדם לחברו, שזה יהיה מונח אצלנו בעצם, בתוך אדם. זה מונח אצלנו לא בתיאוריה, אלא זה כל כך חלק טבעי מאיתנו כשזה יוצא. כשאתה שומע מישהו שהוא יכול להתבזות חלילה, אז אתה דואג לו. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, מה זה מצוות ואהבת לערכה כמוך? שאדם צריך לכבד את השני ולאהוב אותו ולחוס על כבודו, כמו שאדם חס על הכבוד שלו. זה הרי דבר שאי אפשר להגיד את זה לולי דביקות בתורה. לחוס על כבודו, כל אדם חושב של השני, העיקר לא לבזות אותו. הרמב"ם אומר לא, ואהבת לערכה כמוך, צריך אדם לחוס על כבודו של השני, כאילו זה כבוד שלו. אם הוא יודע שהשני יכול להתכבד, אז הוא צריך בעצמו לארגן את זה. הוא צריך בעצמו לעזור לו להתעלות, להצליח. זה בעצם הבן אדם לחברו. הבן אדם לחברו זה לא מצב של אני לא עושה רע לשני. הבן אדם לחברו זה בנייה, זה יצירה, זה הפיכת דבר דומם לאדם, לדבר חי, להפוך את המציאות הדוממת למציאות חיה ונושמת, להפוך דבר זר, דבר שאין לו משמעות, להעמיק אותו, להגדיל אותו. במילה אחת אומר רבינו הגר"א, התורה אומרת פעמיים לא תרצח. פעם התורה אומרת לא תרצח בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות בפעם הראשונה. פעם השנייה בפרשת ויתחנן, גם כן התורה אומרת לא תרצח. פעם אחת הלא תרצח הצדיק בקמץ, ופעם אחת לא תרצח הצדיק בפתח ללמדך. הגאון אומר את זה על דברי הגמרא, עוד פעם, קודם כל נאמר, הגאון אומר שלפעמים אדם יכול לרצוח את השני בזה שהוא פותח את פיו, ולפעמים אדם יכול לקמוץ ברגע בזה שהוא קומץ את פיו, כך הוא יכול להרוג את השני. הוא אומר את זה על דברי הגמרא בעבודה זרה, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, זה שהגיע להוראה ולא מורה, וזה שהגיע לא הגיע להוראה ומורה. זה אותו רעיון, הרעיון הוא פשוט. לפעמים הרצח הוא הדיבור הלא טוב, לפעמים הרצח הוא השתיקה. צריך אדם לפתוח את פיו, להעצים, לראות מה שקורה מסביב. יהודי שעובד את השם, מסתכל מסביב, מסתכל על השכנים שלו, מסתכל על הידידים שלו, מסתכל על המשפחה הקרובה, על הרחוב, על הצער. כל אדם רואה משהו אחר. נזכיר את המעשה הידוע של רב אריה לוין. רב אריה לוין היה משגר בישיבת עץ חיים בירושלים. המקום של המלמדים, שאיפה שהיו מצאים במקום, הקומה למעלה, והיו מסתכלים הקומה למעלה ורואים את התלמידים משחקים למטה במגרש משחקים של הילדים. פנה רב אריה לוין לאחד המלמדים שישב לידו ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה רואה? זה הייתה שעת הפסקה שכל הילדים משחקים. אמר לו, מה אני רואה? אני רואה הפסקה שילדים משחקים. אמר לו, אבל מה אתה רואה בדיוק? אמר לו, אני רואה את זה חוטף לזה את הכדור, וזה נותן מכה, וזה חוטף, וזה עושה. הוא אומר לו, אתה יודע מה אני רואה? אני רואה משהו אחר לגמרי. אתה יודע מה אני רואה? אני רואה אותו חיוור, רואים שהוא לא אכל אחד בוקר, וזה אני רואה שהנעליים שלו קרועות, צריך לדאוג לו נעליים, זה סתם צריך תפיחה ועידוד. אני רואה משהו אחר. מי שיש לו לב, מי שיש לו אהבת הבורא, מי שיש לו אהבת ישראל, רואה אחרת. כמו שכתוב בחובות הלבבות, שהחסיד הלך עם התלמידים וראו נבלה מוסרחת. אמר להם החסיד לתלמידים, מה אתם רואים? אמרו לה, אנחנו רואים נבלה מוסרחת. אמר להם, כמה לבנות שיני, אני רואה משהו אחר. ההגדרה של האדם העובד את השם זה לראות, זה להסתכל, להביט. אחריות, אחריות הכלל ישראל. וזה מתבטא בבכי שיש לנו בכל הימים האלה. כל הימים העצומים שאנחנו נמצאים כאן, הבכי מעיד על קשר.
המהר"ל אומר, למה קוראים לדמע

דמעה, זה כמו המשנה במסכת תרומות, שאם תרומה מדמעת שנפלה לתוך חולין, דימוע של תרומה זה כמו דימה. מה הקשר בין זה לזה? בלשון הקודש אין שתי משמעויות, זה חייב להיות עניין אחד. התרומה שהיא מדמעת לתוך החולין, פירושו שהיא מעובבת עם החולין. הדמעות יורדות שיש לאדם ערבוב. הערבוב, לפעמים אדם פורץ בבכי, ואחרי כמה דקות שהוא בוכה הוא נרגע. כי הבלבול שר ממנו, הדמעה מעידה על בלבול. הדמעה מעידה שאני לא בטוח במה שקורה, אני לא עומד יציב, הכל מבולבל, אין לי מה לעשות, אני חסר אונים. כשאדם הוא חסר אונים, הוא מתפלל ומבקש מהשם, השם יתברך עונה לו, השם יתברך עוזר לו. זכיתי כמה חודשים לפני שנפטר הרב הגדול, הצדיק, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, לבקרו בביתו. באתי לב לביתו שברחוב זיכרון יעקב, אחרי שהוא עבר דירה מהדירה הגדולה שהוא הידע בה, והגיע לדירה מאוד קטנה, נכנסתי לתוך ביתו, וכל הדירה שלו זה בערך, הייתה בערך סלון ממוצע ירושלמי של משפחה של אברכים. בית קטן מאוד, קטן מאוד. שאלנו אותו, רב אורי, איך אתה מסתדר? למה אתה גר בכזה בית קטן? אז הוא אמר, אני יודע שעוד מעט אני הולך לעולם האמת, אני צריך להתרגל שהמקום הוא קטן וצפוף. המשכנו לדבר איתו, ורב אורי אמר לנו, אני אגיד לכם איך אני מתפלל לקדוש ברוך הוא כשאני צריך משהו. אני אומר לו, ריבונו של עולם, אני חסר אונים. אני חסר אונים. אין לי שום כוח, אין לי הבנה, אין אפילו קצה של חוט, אינני יודע מה לעשות. אני תלוי בך ודבוק בך וסמוך עליך. אני מבקש ממך שתיקח את האחריות למה שאני צריך. אני חסר אונים. אני דבק בך. ככה אני מתפלל, ככה אני מתפלל, ככה אני מרגיש. ועוד שאלנו אותו, רב אורי, מה אתה עושה עכשיו? אז הוא אמר, זה היה ממש חודשיים לפני שהוא נפטר, אני חוזר בתשובה. שאלנו אותו, נו, באמת, אתה חוזר בתשובה? כל החיים שלך אתה חוזר בתשובה. ואז הוא אמר משפט היום ונורא שמצמרר. אמר, אני מוכן לתת במתנה את כל החמישים שנה שחזרתי בתשובה, בתנאי שיתנו לי לחזור בתשובה מההתחלה עוד הפעם. היום אני יודע מה זה נקרא לחזור בתשובה. מה שחזרתי לפני 50 שנה זה כעין וכאפס, לעומת מה שאני יודע היום מה זה לחזור בתשובה. כך נפרדנו ממנו לשלום לחיי העולם הבא. האדם יש לו כוחות אדירים, הוא יכול לזכות את כולם, הוא יכול להרבות כבוד שמיים, הוא יכול לעשות שלום בין אנשים, הוא יכול להרבות את כבוד שמיים, הוא יכול לדאוג לכולם, הוא יכול להגביע את כולם, הוא יכול לרומם, הוא רק צריך להכיר בכוחות שלו, ולדעת, יש לי כוחות, יש לי יכולות, אבל הם לא שלי, הם בפיקדון אצלי, הם מן השמיים, ואני חייב להשתמש בכל מה שהשם נתן לי, למען שמו באהבה, למען כבוד שמיים, למען הזולת. אני רוצה להציע איזושהי הצעה, כאן לכלל המאזינים, לכלל השומעים אותנו. לכל אדם יש משהו מיוחד, שאין לה זולת. כל אדם מבין באיזה תחום מסוים. אין בתחום הרוחני, אין בתחום הגשמי. בוא נתחיל עם תחום הגשמי. יש מלא בעלי מקצוע למיניהם. יש נגר וחשמלאי. יש אדם שיכול לעזור לשני בכוח פיזי. יש אדם בממוני. יש אפילו אישה שיכולה לעזור לרעותה לכתוב מכתב. היא לא יודעת לנסח וצריכים לכתוב למורה או לגננת. והשכנה יכולה. בכל אדם יש משהו שהוא טוב. קל וחומר בן בנו של קל וחומר בחלק הרוחני. אם אנחנו נקבל על עצמנו בימים האלה שכל אדם את הכוח האישי שיש לו, שהשם נתן הרי זה לא שלך, לא שלך, אתה לא קיבלת גם אם עבדת, אז מאיפה יש לך את הכישרון הזה? אני לא מדבר על דברים שאדם קיבל במתנת חינם מן השמיים, אלא אפילו על דברים שאדם קצת עמל עליהם, אבל זה סייעתא דשמיא, זה לא שלו. אם אנחנו נקבל על עצמנו שכל אחד את הכוחות האישיים שהשם נתן לו במיוחדים, הוא ישתמש בזה למען הזולת, גם מה שהוא לא חייב, גם מה שהוא לא מקבל על זה ממון, גם מה שזה לא משתלם לו, אלא בזה אני טוב, בזה השם עשה אותי טוב, הרי שכל הבריאה תהיה מתוקנת, כי כל אחד ייתן את מה שהוא יכול. אחד יכול לעזור לשני כאן, אז אם יש מישהו שבאמצע לילה נתקע, הוא צריך עזרה ממישהו, מישהו יכול את זה, כל אחד במשהו טוב, אחד יכול לקחת את מישהו ברכבו, אחד יכול לעזור לשני, סתם בכל מיני עניינים. אם כל אחד ואחד ייקח את מה שהשם נתן לו בחינם,
השם נתן לו בחינם, הוא לא

שילם על זה, גם אם הוא הוציא על זה כמה שקלים, הדעת שלו, עשיית הדשמה שלו, ויחליט שהוא מעניק את זה לשני, הוא נותן לו את זה לשני, הנה, אני קיבלתי את זה במתנת שמיים, אני אתן לך את זה, אני אעניק לך. הרי בוודאי שהבריאה תבוא לידי תיקונה, כי הבריאה שלימה בזה שכל אחד ואחד נותן את שלו, כל אחד שם את שלו, כל אחד הרי מחובר לכלל ישראל, 60 ריבו, 60 ריבו נשמות של כלל ישראל, כל אחד משלים את השני. ואומר הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, שמבריאת העולם ועד היום הזה, לא היה יהודי אחד דומה לחברו, וכל אחד ואחד מבריאת העולם ועד סופה, נולד עם משהו מיוחד שאין לזולתו. אפילו יותר מגדולי ישראל, כל אחד ששומע אותנו ידע שיש לו משהו מיוחד שאין אף אדם בעולם, כולל גדולי ישראל בכל הדורות, ובזה הוא צריך להשתמש ולהגביה ולהעצים את זה, ולהגביר את זה, ולתת את זה לכלל ישראל. כשהאדם נותן לשני את מה שיש לו, הבריאה נשלמת, הוא מקבל מהשני את מה שיש לו, וכל אחד ואחד מקיים בשלמות את הערבות ההדדית זה לזה. כל אחד נותן לשני את החלק הזה שיש לו, שהשם נתן לו, בסייעת הדשמיה, הוא זוכה לקרב את השני. יש לנו גם כן מצוות תוכחה. נכון, שכתוב בגמרא בערכין, שמי יכול להוכיח בדור כזה, נכון שהיום זה מאוד קשה לדבר על תוכחה, אבל יש היום מושגים שלא צריכים להוכיח את השני בכעסים, צריכים להאיר את עיניו. זה גם כן חלק של חסד. להעיר את השני, לומר לו בצורה עדינה, יש כאלה שלא יודעים להעיר, אז הם לא צריכים להגיד בכלל, הם צריכים לשלוח את מי שיודע, אבל לפעמים אדם יכול במתק לשונו, לחכות את הרגע הנכון, להעיר לשני, לא להעיר מיד, אבל לחפש את המקום, להעיר באלף, כדי לקיים אותו, להצליח דרכו. רבי עובדיה מברטנורה במשנה במסכת אבות, בפרק שני שכתוב, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, אז רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, אומר רבי עובדיה מברטנורה, מה זה חבר טוב? זה לא כמו שאצלנו במושגים חבר טוב שהוא נמצא איתו כשטוב, אלא כשרואה הוא עושה דבר רע מוכיחו. חברות טובה זה אחד שמאיר את עיניו של השני, מציל אותו, מראה לו כמה יכול להיות הרבה יותר טוב, כמובן בצורה אוהבת. במשנה הרי כתוב, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש כאן וו החיבור, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ללמדך שאי אפשר לקרב יהודי לתורה אם אתה לא אוהב אותו. אם הוא לא מרגיש שאתה אוהב אותו, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם הוא לא מרגיש שאתה אוהב אותו, אפילו אם אתה תהיה את המתרחם אדיר, ואפילו אם יכאב לך מאוד, אתה לא תוכל לקרב אותו. הקרבה שלך זה רק על ידי שאתה אוהב אותו. זה אפילו בבן אדם זר, קל וחומר, בן בנו של חבר, של קל וחומר, לילדים בבית, לבנים ולבנות, לאישה, לאיש. אם רוצים לקרב את המשפחה, רוצים להעביר להם איזה מסר, צריכים לאהוב אותם, ולא להגיד שאוהבים אותם. לא אומרים שאוהבים, צריכים להרגיש שאוהבים. אתה אומר למישהו, אני אוהב אותך, הוא יודע בדיוק אם אתה אוהב אותו או לא. כמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. כשאתה רוצה לקרב מישהו, כשאתה רוצה לרומם מישהו, כשאתה רוצה שהוא להצליח אותו, אתה צריך להראות לו שאתה מבין אותו. והיום העולם בנוי שבן אדם רק מדבר מה שהוא רוצה לדבר. הוא לא שומע את השני. כשאתה בא לדבר עם השני, אתה צריך להקשיב לו. לא לדבר על רוחניות לפני שאתה מבין את השני. כשיש לבן אדם צרה לעצמו, הוא צריך להגיד, הכל מן השמיים, הכל מן השמיים. אבל כשהוא מדבר עם חברו, הוא צריך לנחם אותו, לשמוע אותו, להבין אותו, ולומר לו כמה זה קשה. הוא לא צריך שאתה תגיד לו הכל מן השמיים. הוא יודע גם לקרוא שהכל מן השמיים. אתה לא צריך לעזור לו משהו, הוא כבר יודע הכל מן השמיים. לתת לו לבטות את הצרה שלו, להקשיב לו, להכיל אותו, להכיל אותו. כמה דברים את בן אדם לחברו היו יכולים להיפטר, אם אנשים היו מכילים אחד השני, מקשיבים, שומע את מה שמפריע לו. מה אתה אומר? ומדבר מילים לא בשתיקה, אלא אומר, וואי, כך קרה לך, כך הרע לך. הדיבור עם השני משפיע שהשני מתחבר אליך. הוא מבין שאתה שומע אותו, אתה מקשיב לו. הוא לא צריך שאתה תגיד לה כל מן השמיים. זה לבד הוא יכול ללמוד ספר מוסר. זה כמו אמא שאומרת לבן שלה, אל תעלה על השולחן, אתה יכול ליפול.
אל תעלה לשולחן, אתה יכול ליפול. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא עולה על השולחן, ורחמנה ליצלן הוא נופל, אז מה, הסטינג הטבעי אומרת לו, אמרתי לך לא לעלות. הוא לא יודע שאמרת לו לעלות, הוא יודע שאמרת לו לעלות. לא יצא, צריך להגיד לו, הוא כבר למד את הלקח לבד. צריך לקחת אותו ולהגיד לו, בוא נראה איפה קיבלת מכה. הוא כבר יודע לבד שהוא לא צריך לעשות את זה. כך בן אדם לשני, בן אדם לחברו, צריך להכיל את השני, לשמוע אותו. להקשיב את הכאב שלו. לראות מה הדבר, מה הדבר, מה הדבר שיכול להבין אותו, לקרב אותו, ואז הוא יתחבר אליך, ואז תוכל להוכיח אותו, אז תוכל להדריך אותו, אז הוא יקבל ממך. הרבה אנשים באים ואומרים, הוא לא מקבל ממני, תדבר איתו אתה. אני לא יכול לדבר איתו. אתה יודע למה? את יודעת למה? כי מעולם הוא לא הבין, היא לא הבינה שאתה מרגיש אותו. אתה מרגיש את הכאב שלו. לא תוכל עולם להשפיע על בן אדם בשום דבר רוחני. וגם לא בדבר גשמי, אם אתה לא מכיל אותו, אם אתה לא מבין אותו. אם אתה רוצה לחנך מישהו שלא ידבר לשון הרע, שישמור את הפה שלו. אם אתה כל הזמן תצעק לשון הרע, הוא לא יקשיב. אבל אם אתה תראה לו שאתה מכבד אותו ואתה אומר לו, תראה מה יוצא לנו מזה. מה אנחנו מרוויחים מזה? אתה יודע בני, את יודעת ביתי. כל מי שמדבר לשון הרע מפסיד בחיים. לא רק בעולם הבא, בעולם הזה הוא מפסיד. הגאון מווילנה אומר, בספר אבן שלמה, שעניינים של בן אדם לחברו נפרעים מן האדם כבר בעולם הזה, לא מחכים לו לעולם הבא. נורא והיום, נורא והיום, על חילול שבת לא נפרעים מהאדם בעולם הזה. על אכילת דבר תמה לא, אבל כשאדם לא, מזלזל בבן אדם לחברו, ורואים את זה רבותיי בחוש היום, רואים אנשים סובלים, סבלים שאין כמוהם, מידה כנגד מידה בדברים נוראים, שאין הפה יכול לספר, ותקצר העירייה מלדבר כאן. כשבן אדם עשה לשני משהו רע, מן השמיים נותנים לו את ההזדמנות לשוב בתשובה, ואם הוא לא עושה תשובה, נפרעים ממנו. אני רוצה לספר כאן מעשה נורא ששמעתי מבעל המעשה באופן אישי. אני לא רוצה לחשוף פרטים כי זה במה ציבורית, אבל אני כן רוצה לומר את המעשה ששמעתי ברמה אישית מבעל המעשה. יהודי אחד נכנס למקום של תלמידי חכמים, וסיפר בפניהם את הצער שיש לו. יש לו שלוש בנות שלא מצליחות למצוא את זיווגם בשום אופן, והן בנות שהן מושלמות בכל השלמויות שיש, ויש לו כסף וכולי וכולי. ועד שיש לו בן אחד שזכה להתחתן, הוא לא זוכה לפרי בטן. הוא ניגש ליהודי תלמיד חכם, שאני מכיר את הסיפור מקרוב, ואמר לו יהודי תלמיד חכם, תראה, תיזהר אם יש קפידה עליך גם מאנשים שאתה לא אשם. האם יש מישהו כזה? גם אם אתה בסדר על פי דין תורה. התחיל לחשוב, אמר לי, לא זוכר, לא זוכר. תחשוב, לא זוכר. נו, מה עושים? הוא אמר לו, בוא ניסע לאחד מגדולי ישראל אחר, יותר גדול. זה היה יהודי שהוא היה חשוב, אבל הוא אמר לו, בוא ניסע. הם נסו לאיזה אחד מגדולי ישראל, ונכנסו בפנים וסיפרו לו את הסיפור. הוא תפס את ידו של אותו אדם ואמר, תיזהר שלא יהיה לך קפידה גם ממי שאתה לא אשם ואתה לא חייב. זה כבר הדליק לו נורא אדומה. שני אנשים, שני גדולים, אומרים את אותו משפט, תפס אותו אותו אחד שליווה אותו, אמר לו בוא תשב כאן בצד, תחשוב טוב על מה מדובר, תחשוב. חשב, בסוף אומר כן, אני עשיתי לפני כמה שנים פה איזה בניין, סגרתי כאן איזה משהו בבנייה, והשכן שלידי התנגד בכל התוקף שבעולם. והלכנו לדין תורה, חושבים שהם הולכים לדין תורה, פותחים את כל העניינים, הלכנו לדין תורה, ובדין תורה אמרו שאני צודק, אז סגרתי מה שאני צריך לסגור, ולא הקשבתי לשכן. ומה השכן שלך אמר? הוא אמר, השכן אמר לי דברים נוראים. אמר, אני לא מוכל לך לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, ו-800 שנה בקבר אני גם לא מוכל לך. לא מוכל לך לנצח. ומה עשית? הוא אומר, תשמע, אני נוהג על פי דין תורה. ידידי אמר לו אותו אדם גדול, שכחת את דברי הגמרא בבבא מציעא דף למד עמוד ב', אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורה. הסיבה לחורבן ירושלים היה, כי עשו את דין תורה. יש רחמנות, יש חמלה, יש בן אדם לחברו, יש מעבר למילים. איך עשית כזה דבר?
אתה יודע שזה כל כך מצער את השני, כמובן אי אפשר ללמוד מזה לכל הדברים, יש מקרים באמת שסתם צרות עין של שכן, זה ודאי משהו אחר, אנחנו לא מדברים על זה במסגרת הזאת, חלילה וחס, אנחנו מדברים במקרה שיש

סברה הגיונית, שזה מפריע לשני מאוד. רק על פי דין תורה אי אפשר לחייב אותו לא לעשות את זה. מה אני אעשה עכשיו? הוא התחיל לפקוד בכי תמרורים, שאין כמור. הלך לשכן, והשכן אמר לו את אותם מילים בחזרה. לא מוכה לך, אני לא רוצה לחזור על זה עוד הפעם. את אותם מילים נוראיות. הוא התחיל לפקוד עוד יותר. ואז הוא שלח את אותו יהודי שליווה אותו, הוא ישב עם השכן ודיבר איתו ודיבר איתו ודיבר איתו, עד שלאט לאט ריכך אותו.

בנו וקלתו נפקדו בבנים שכירים. זה סיפור אמיתי על דברים שאנשים לא חייבים. מי שעושה רק מה שהוא חייב, הוא לא יהודי עם המשמעות של יהודי. יהודי עם המשמעות של יהודי חי את השני, וגם שהוא פטור, הוא עושה את הכל שהלב יהיה טהור, הלב יהיה נכון אלוקים, הלב יהיה קדוש. מנסה לעשות הכל גם כשהוא פטור, גם כשהוא לא חייב. זה התיקון האמיתי, זה הישועה הגדולה. כך בונים את בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, כי פשוטן של דברים, יש כאן כל דור שזה מתרחק. כאשר אנחנו מנציחים את החורבן, אז בעצם זה חורבן חדש. יש פה חורבן של עוד דור, דור זה דבר גדול מאוד. יש פה עוד חורבן ועוד חורבן ועוד חורבן. ואחי ורעי, יהודים יקרים, כלל ישראל, אם אנחנו יודעים את הסוד הזה, הרי אנחנו שותפים בבניין, וכל אחד ואחד יש לו רשימה שלימה, שהוא יכול להשתתף בבניין בית המקדש, מכל הצדדים, מכל האופנים, איפה שאדם יחפש, ומי שלא מסוגל, יכול להתפלל על זה, מכל הלב. יש לנו תפילה בסוף 18, אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה. זו תפילה של האמוראים, הנזכרת בגמרא בברכות, תפילה של רבינה, נצור לשוני מרע, תן לי את הכוח להתגבר, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקל אליי, נפשי תדום, לא שאני לא אדבר רק מבחוץ, שהנפש שלי תהיה דוממת, וכולי וכולי, יש כוח תפילה עצום. עוד לא נגענו בכל, במצוות כיבוד אביהם, שהדבר הזה צריך כמה חיזוק, כמה סייעתא דשמיא. אני רוצה לספר כאן, כאן בשידור, אני רוצה לספר שסיפר לי אברך, בדמה הוא סיפר לי, והוא ביקש ממני, תספר את זה בכל מקום שאתה הולך. האברך הזה, ההורים שלו, הטרידו אותו, את מנוחתו, בצורה שלא נשמעת כמותה. הטרידו אותו וגרמו לו צער נוראי, עד כדי רדיפת חייו. מי ששומע אותי עכשיו, ויש לו הורים טובים, לא יכול להבין על מה מדובר. לא יכול לקלוט, לא יכול לחשוב בדעה שלו שיכול להיות מציאות כזאת. ההורים שלו פשוט הטרידו את מנוחתו בצורה שלא ניתנת להמר, עד כדי שהוא קץ בחייו. וכשהם הגיעו לגיל מסוים אחרי הרבה שנים, פתאום שכחו את כל מה שעשו לו והתחילו לתבוע אותו. תביעה נוראה, למה אתה לא מגיע אלינו ולמה אתה לא מתחבר אלינו? והוא לא יכול להעיז לומר להם, הרסתם לי את חיי, פגעתם בי, עשיתם לי דבר שלא היה ניתן לעשות. הוא התחיל לדלג מגדולי ישראל אחד לשני, כי הוא היה ירא שמיים, הוא פחד מדינה של גיהנום, ואמרו לו, יש מקרים שאתה אנוס, אנוס, אבל הוא הבין שהוא חייב לעשות משהו, הוא הבין שהבריאות של הורים שלו תלויה בזה, הוא גם הבין שהם לא מבינים את זה, שהם עשו משהו. הוא לא ידע מה לעשות, הוא סיפר לי אברך כדי להלן, הוא סיפר לי את זה בדמעות, הוא אמר לי, הגיע יום הכיפורים, לפני שנתיים כמדומה לי, הוא אומר, נכנסתי לבית הכנסת ואמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יוצא מפה, אתה כתבת בתורה שלך כיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך. אם כתבת, זה אומר שאני יכול לקיים את זה, זה מצווה שלך. אני לא יוצא מפה עד שאתה עוזר לי את בכל הכוחות שבעולם, לקיים את המצווה שכתבת בתורתך. הוא כך בכה, סיפר לי שהוא בכה שבת, יום הכיפורים שלהם, מתחלב הצוף, הוא בכה בכי תמורים. סיפר לי אותו אברך, אך יצא יום הכיפורים למחרת בבוקר, הוא הרגיש שהוא אדם חדש. כל הפסיכולוגים בעולם, את הכל, לא היה צריך לשלם שום דבר. פתאום הרגיש שמשהו נעתק ממנו, נשכח ממנו הכל, אין לו כעס כלפיהם. הוא לא נהיה סנילי שהוא שכח מה היה, אבל הרגיש זה לא נוגע אליו, זה כאילו היה, וזה כאילו יש איזו מחיצה בינינו. הוא חזר לקיים את מצוות כיבוד אביהם בשלימות. מי שרוצה, מי שרוצה, יש כוח עצום בתפילה. מי שבאמת רוצה לעשות בן אדם לחברו בשלימות, הוא מצליח. ונסיים בדברי חובות הלבבות, שכתב שאם אדם רוצה לבקש מחילה מחברו, והוא לא מוצא את חברו, נעלם החבר והוא איננו, הוא בצער עצום, כמו שיש כמה סיפורים כאלה, אם אתה באמת רוצה, ואתה באמת מתפלל על כך, ומנקה ומתר את לבך, הרי שהקדוש ברוך הוא מכניס בליבו של אותו אדם, שמעצמו ימחל לו, וכך ימחל היהודי אותו אבון. מי שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה ובתמימות, בבן אדם למקום אדם לחברו, יש לו סייעתא דשמיא שאין כמוה, והוא שותף גדול מאוד לבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן. מיד נשוב לתוכנית

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: הנביא יואל מסיים, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון, ופסוק קודם ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. מבאר רשי, וניקיתי, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, יהיה מוכן למחול לגויים, על כל מה שהם יעשו, אבל יש משהו אחד שהוא לא יהיה מוכן למחול להם. דמם לא ניקיתי. את הדם שהם שפכו לכלל ישראל, לא ינוקה לגויים, לישמעילים, בשום צורה שהיא. הרד"ק אומר, אפילו יביאו כל כסף וזהב שבעולם, לא ינוקה הדם שלהם. אנחנו צריכים תמיד לדעת שכל דם שנשפך כאן בכלל ישראל, בפרט ובכלל, כל צרה היא נשמרת, היא כתובה, אין דבר נעלם בעיני השם יתברך. ויבוא יום שכל מי שצריך לתת את הדין על זה, ייתן את הדין על זה. וגם מה שקורה היום אצל כלל ישראל, אצל השומרי תורה המצוות, כתוב בגמרא בסוף כתובות, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. מבאר רשי, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. אין לנו ספק שאנחנו נמצאים בנקודה הזאת. אולי מבית שני ועד היום לא היה מצב כזה בעולם שיהודים גוזרים גזרות על יהודים? לא היה כזה דבר מעולם. ממתי מישהו גזר? ממתי השלטון יהודי שיצר לישראל? הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. הגמרא ממשיכה. כי אמרית קמי דשמואל אמר צירוף אחר צירוף. אומר רש"י, גזרות על גזרות. זה עולה ומתעצם וגודל. זה פשוט שמדברים כאן על הערב רב, זה פירוש קטגוריה בתלמידי חכמים, ואלו סימני גאולה מובהקים. כל מי שכל היום יושב וחרד ודואג, מה יהיה עם המעונות, מה יהיה עם התקציבים, שידע שזה בדיוק כמו המעשה הידוע שיהודי בא לחפץ חיים, וחפץ חיים שאל אותו, סיפר שיש לו בעיה בפרנסה, אז הוא אמר לו, חפץ חיים, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, שאני בברכת ברך עלינו, ברכנו, אני מתפלל מכל הלב. אמר לו,

חפץ חיים משל, למה הדבר דומה? אני אסביר לך. למלך גדול שכעס על בנו יחידו, ושלח אותו לגלות ליער, אבל מאוד מאוד מאוד כאב לו שיקרה משהו לבן, אז הוא שם לו כמה שמשים, כמה עבדים, כמה שומרים שיגנו עליו, שיראו שלא חייתו יער, לא שולטים בו, שיש לו מה לאכול, שיש לו מה לישון. אחרי תקופה, והבן לא מבקש כלום, אחרי תקופה כבר נחמרו רחמיו. אמר המלך לאותם עבדים, תרדו אליו ותבקשו, תשאלו את הבן, מה הוא צריך שאני אביא לו? הבן שמח לבואם, ואמר, האבא שואל, תגידו לו, אם הוא יכול להביא לי נעליים חמות, עוד מעט מתחיל החורף, ואיך אני אסתדר כאן ביער? אם הוא יביא לי נעליים חמות טובות, אוכל לשרוד את החורף ביער. כשסיפרו את זה לאבא, למלך, המלך התחיל לבכות. אמר, איזה טיפש, היה מבקש לחזור הביתה, והייתי מביא לו את הכל, גם נעליים, גם לאכול, גם לשתות, זה מה שהוא רוצה להיות ביער. אמר לו החפץ חיים לאותו יהודי, כשאתה מתפלל על בית המקדש, כשאתה מתפלל ולירושלים מרחה ברחמים תשוב ותשקום בתורה את צמח דוד ותחזנה עינינו, כשאתה מתפלל על הגלות, אתה מתפלל גם על הרפואה, גם על הפרנסה, גם על הדת, גם על השלום, הכל כלול בפנים, כמו שהיצר שלום המלך איש תחת כפנו תחת תהנתו. כל הצרות שיש לכלל ישראל בכל האופנים, בכל העניינים, כולל הצרות האחרונות והאחרון נכביד, גזרות על גזרות, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, הרבה, זה לשון רשי, הרבה מסתינים. בואו נספור היום כמה אנשים מסתינים ומלמדים חובה על תמידי חכמים. כמה אנשים מכל הכיוונים, כל אחד מתפאר בזה שהוא מצליח לזנב בתמידי חכמים מכאן ומשם. כל יום זה מתקדם ומתקדם ומתקדם. ואצלנו אנחנו יודעים שזה סימני הגאולה, ואנחנו צריכים לדעת שזו הדרך, זה הגלות האחרונה שתביא אותנו לקראת הגאולה. ומי שאכפת לו, מי שאכפת לו מכל הגזרות, הגיוס וכולי, עיקר העניין הוא, זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, עיקר העניין שהמלך ישיב אותנו אלינו הביתה, המלך יאסוף אותנו. שירושלים תיבנה, בית המקדש ייבנה, יהיה טוב לכלל ישראל, ממילא כל הדברים יהיו טובים. אין יהודי יכול לגזור גזרה על יהודי לא ללמוד תורה, אין כזה דבר. הרב אוזנר, רב שמואל הלוי ואוזנר, מחבר ספר שאלות ותשובות שבט הלוי, כשדיברו לפני 15 שנים, התחילו לדבר על הגיוס, בפעם הראשונה, הוא אמר שאין לו מזה פחד כלל ועיקר, וזה הלשון הוא אמר, יהודים לא יכולים לגזור גזרות על יהודים. אז על הגזרת התורה, התורה לא תשכח. מה כן, יכולים לקחת להם את הכסף שלהם, יכולים לקחת להם, להציק להם, לעצר להם, אבל לא למנוע מהם ללמוד תורה. ולכן, אנחנו, שאנחנו מתחזקים בימים האלה, ואנחנו מבינים את התפקיד האמיתי, כעת מתרכזים בבכי של הקדוש ברוך הוא, מתרכזים כעת בצער השכינה, מתרכזים כעת בכלל ישראל, בכלל, ממילא זה משמיע על הפרט בכל המושגים. החתם סופר בי"ז בתמוז היה בוכה מבוקר ועד ערב בסליחות, ואת הדמעות שלו הוא היה שומר בכוס, ואת הכוס הזה הוא היה שותה בסעודה מפסקת, המים מלוכים, כדי להרגיש את הצער ולהיכנס יחד עם זה לתשעה באב. קשה לנו להבין את זה, וכל אחד בדרך שלו, בעשיית הדשמיה שלו, כל אחד בעבודת השם שלו, תקנו לנו רבותינו, כך מביא רבנו ארי והמשנה ברוך הוא מביא איזה איתה בכתבים, שאדם יבכה כל יום בין המצרים כמו חצי שעה. כל אחד עם הצורה שהוא עובד את השם, עם הצורה של הכאב, אבל היסוד שביסודות, כך כתוב בסוף מגילת איכה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הכותרת והסוף, המשמעות של הבכי זה לחזור בתשובה, זה להתקרב להשם, זה להבין מה שהיה לא יהיה. אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח על עצמו השנה הזאת, הזמן הזה, שהוא מתחזק באמת בכל העניינים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום, חלילה לא לפספס שום דבר, ולהגביר את הלימוד לקו זכות, להגביר את האהבה לשני, להגביר את הטוב, להגביר את הלפנים משורת הדין, את הלפנים, את מה שאתה לא חייב, את מה שאתה לא חייב, את מה שאתה חייב אתה ודאי עושה, לחפש מה אני יכול להגביר, מה אני יכול להעצים, מה אני יכול להגדיל, את מה שאתה לא חייב, אם כל אחד ואחד ייקח על עצמו את מה שלא חייב, בוודאי ובוודאי שזה, זה האמת, כך ייבנה בית המקדש, אי אפשר לבנות את המקדש אחרת.
מוריי ורבותיי, אנחנו

0: אחרים על כלל ישראל, כל יהודי ויהודי, בחלק הרוחני ובחלק הגשמי, כל התפילת 18 שלנו זה בלשון רבים, כי אנחנו מדברים על הכלל. הכלל, הכלל, הכלל, כל התפילה שלנו. כשאנחנו מזכירים למשל חולה, אנחנו אומרים, בתוך שאר כל חולי ישראל, התוספות והריטווה במסכת ראש השנה מבארים, שכשאומרים, תוך שאר כל חולי ישראל, אין כאן עניין סולידרי שאנחנו משתתפים עם הזולת בלבד. אלא ברגע שאנחנו אומרים, בתוך שאר כל חולי ישראל, הצרה שלנו נהיה צרת רבים, ולפי המבואר בסוגיה, במסכת ראש השנה בדף תזיין, כאשר יש צרת יחיד, אי אפשר לבטל אותה באמצע השנה. זה מחלוקת ככה נפסק כדעת רבי אליעזר, אי אפשר לבטל ראש השנה וזהו, אבל כשיש צרת רבים, גם באמצע השנה אפשר לבטל את זה. אומרים התוספות במסכת ראש השנה, גם הריטבו, כאשר יהודי אומר בתור שר כל חולי ישראל, הוא בעצם מעביר את הצרה הזאת שהיא תהיה צרת רבים, ואז הוא יכול הרבה יותר לבטל את הגזירה. מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מי שיש לו בת שצריכה שידוך דחוף, או בן, והדמעות יורדות, ואף אחד לא יכול לעצור אותם, האדם שוטט ויורד לארץ, כשהוא מתפלל, צריך להתפלל על כלל ישראל, על כלל כל המעוקבים מזיווג, על כלל כל שיש להם צרות ובעיות, מי שיש לו עוני, מי שרוצה להתחזק בירת שמיים, מי שמתפלל על בן נושר, מי שמתפלל על עצמו, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו כולנו יחד. כאשר אתה מכניס את עצמך לכלל ישראל, הרי אתה מרבה ומעצים את הכוח העצום שיש לכוח של התפילה, וגם באמצע השנה אדם יכול לבטל. ולכן התפילות שלנו הן תמיד בלשון רבים, חוץ מכמה מקומות בודדים. אבל התפילות הן תמיד בלשון רבים, כי הדאגה הזאת והקשר הזה, זה איכות אחרת של תפילה. מי שמבין את השמחה שיש דווקא בימים האלה שיש עצבות, שיש לנו סיכוי לקום, כמו הסיפור הידוע שנפוליון הגיע לבית כנסת של יהודים, וראה אותם בוכים על החורבן ושאל, מתי זה קרה? לא ראיתי בעיתון, אז אמרו לו, זה קרה לפני יותר מאלף שנה. אמר להם, עם שממשיך לבכות כל כך הרבה שנים, ודאי הוא עם נצח. זה עצמו שמחה, זה עצמו שאנחנו עדיין לא מתייאשים, וכולנו מתחברים, וכולנו עושים את כל מה שיכולים. זה ודאי מה שמקרב את הגאולה, הקצת שנשאר לנו, יביא אותנו. יתנפץ השלטון הערב רב, יתנפץ הרע מן העולם, והטוב יגבר, והאיכות יגבר, עשיית הדשמי, הרצון, התשוקה היהודית, הקדושה בעולם. מי שאכפת לו, מתפלל ובוכה, ומתאמץ, והקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה הזאת, ולא שוכח, ואנחנו מתפללים, יהי רצון מלפני השם יתברך, שיזכה אותנו, שיאמר השם לצרותינו די, כמו שאמרנו קודם, הבחייה שלנו, זה לא רק השתתפות, אלא זה היכרות עמוקה, זה בעצם הכרזה עמוקה, אין לנו יותר כוח לסבול את זה, יאמר השם לצרותינו די, בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות, שכלל ישראל יעשה תשובה, שנזכה בעזרת השם לראות את כלל ישראל שווים בתשובה, מלאה הארץ זהה את השם, כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון. בסיום דבריי, אני רוצה שוב להודות ולחזק ולאמץ את תוכנית שנקרא כוח החפץ חיים, שעושים גדולות ונצורות בלב טהור, במסירות נפש, להחדיר לכל העם את הנושא הזה של שמירת הלשון, שיזכו לכל מילה דמיתה וימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה 1. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
4: בשם השם נעשה ונצליח בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו מה שנקרא נמצאים

לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעת הדשמיה ארבעה ספרים בראשית, שמות ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רשי לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, אני חוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רשי, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רשי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רשי שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם, ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם. הרי הוא נמצא כאן, רבותיי, אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. הוא בן 119 ו-11 חודשים פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחו. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל ברמז. ברמז. הוא לא אמר להם, תתביישו לכם. הייתם עם של עבדים. בורא עולם הוציא אתכם. עשה אתכם עשירים. ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה. שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי. אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי. גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד. תהיית, תן לו רמז. א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין. ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים. די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה. חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף. חבר שלך הוא חכם, תן לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו ולא משפיל אותו. וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד.

אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום. אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מבחים שהחיינו מ-17 בתמוז. והתחלנו כבר לא לאכול בשר. ובשבוע שחל בו, ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי, בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הקיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן בערב תשעה באב לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חזל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל, על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו. בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים. זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות. הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם, עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון. תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים, אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש, השנה הזאת, תשפ"ו, תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו, 1,000 שנים, 900, שומעים, 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוא. מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק. אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2,000. 2,000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2,000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2,000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. ברוך השם, ברור העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו. לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג, עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות. ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעתים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראית פעם דבר כזה, יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם, נראה לי, רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום, מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן, שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו, רבותיי, אנשים, אחים, אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו, שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה, עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף, וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לסנוע שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תסנע את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל מי צריך את התאומה הזאת, את כל הערב רב האלה. מי צריך אותה בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רע של... שם זה גן חיות. גן חיות. צעקות. שם ישמור ומה לנו ולהם. אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם. יביא לנו את המשיח. וזהו. מזרח תיכון חדש. הולך להיות לנו בעזרת השם גאולה. כי תעשו חשבון. העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה. ואנחנו היום ב-5,786. אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני? פחות מחצי? לפחות חצי. לפחות חצי מהזמן. הם הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה, פחות מחצי, אז חייבים כבר גאולה דחוף, זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה, ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד, תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום, נענע בראש, שלום, תן חיוך קל,
חצי חיוך, רבע חיוך,

שליש חיוך, תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של האריזל טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו, הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם, אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו, ברוך השם, אנחנו קמנו, קמים, דבר ראשון מודה אני, להודות להשם שקמת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר ואני אהיה יותר טוב מהיום של אתמול. ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים. דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות מהשינה של הלילה. יש טומאה. מורידים אותה בברז עם ספל. אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל. ממלאים את הספל ו... למה אני אומר לכם את זה? מה, לא גן ילדים פה עכשיו. כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושמאל שוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, ואז זה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור, אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שהוא עוד לא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל. אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש, הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? השירותים נקי. היום זה שירותים נקי. אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי. לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר. ואומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה, שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התאומה, על הכלים האלה ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב יום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון. שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות. כי אסור לגוע במים בתשעה.

באב, וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן, אדם מוריד לכלוך עם המים. תלכלכה לו היד. או שאדם מתפנה, חוץ נגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור, או מגבונים, לנקות עצמו, ודאי, אם לא תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל תפילתו תועבה, צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וככה אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע, דם, הוא יכול, אבל מים באופן כללי זה תענוג, ואסור בכיפור, ואסור בתשעה באב, להתענג, לכן לא נוגעים במים כלל וכלל, מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור, וזה אסור, רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, וכשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשלוש שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת, והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו, אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה. מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו. כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4. או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, יופי. אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך לילדים בבית וזה. הנה, יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו. אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד. הלווייתה של הרבנית, או ירבך, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, אומר, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר, וכן, אשתו של הגאון, הרב או ירבך זצ"ל, נפטרה בשבת, אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז שהוא בא לנחם אותו בשבעה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן. אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה? אבלו בליבו צהלתו על פניו. תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל. אל תחשוב, אדם למעלה, הוא כל הזמן למעלה.
שאתה למעלה

מתחילים לרדת למטה. ושהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו. לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תפשין פייבב, שאנחנו עם אחד. שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי, לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת, זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו, מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא עולם יראה, שאנחנו רוצים גאולה, אנחנו מכבדים אחד את השני, וככה בעזרת השם, הגאולה בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו. פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזו מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך, אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7.45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7.45, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7.44, 7.43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, לרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח ש... ייכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7.45 או 7.44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב-8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב-8:20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, הילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב הארי ז"ל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38.5 שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע, זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. הרי מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה. אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ. בינו לבין הקדושה.

אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש תומת מת, רפר פרד, אומר, חייב לומר שאליהו הנביא איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין, ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם, הייתה לו שמחה, שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, אומר, קיבלתי, תארו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 המינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבור, כן, האתרוג הזה מעודר, זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והאריה שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות? שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך, אבל מה אני זכיתי? 4 המינים לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות, שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה, שמחה, שמחה, לשמוח, לשמוח, לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב, אסור. גם שימו לב מה חזל אמרו, לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים, לא כתוב, ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמעת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמעת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת, אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם, עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות אמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, הארי ז"ל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על 4 המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את ה... את הקרם הענבים הזה, זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, רואה את הקרם, את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. התחיל לבכות, התלמיד. לא, רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים

שנבררו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף. אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תטמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה וגוזים וזיתים וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הקללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן, ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות, כבר לא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות, קחו רבותיי, רבותינו, קחו הנה דולרים, יורו, חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר ש... פעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל ועוד קבוצה של תלמידים ללמוד תורה. הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, למי שלא יודע. הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. חותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים, שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי, ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחיה אותם, ובגיל 36 רק אליהו נביא אמרנו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה, תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד רבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו, בצפת. הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים. נו, יא, ברוך הבא, ברוך. כבר מה יכול אברך בן 36? כמה הוא יכול לדעת ולהספיק? ואז מהשמיים, הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז הוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם,

אז אמר, טוב, אולי נשאל את האבריך הצעיר הזה. ואז האריזה התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך ועוד כמה מהלכים, אמר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שיש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אבריך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה

על קלט את התורה של האריזל. בקיצור רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי יימח שמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום, התורה שהוא לומד שומרת עליו, אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל, אמר לו איזה משהו שהצבן אותו, ורבי חיים ויטל כעס, אוי אוי אוי, ואז מה קורה שאדם כועס? הנשמה התורה מסתלקת ממנו, והשם ישמור ויציל. אז קם אותו גוי מקברו וקפץ לרבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות, הסיפור שם בעריכות בשער הגלגולים, אני אומר את הסיפור בקיצור, קפץ עליו וזה והרג אותו, ואז מהר הגיע רבנו אריזל ועשה לו תחיית המתים, והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיה מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיה מתים. ודבר שני, רואים, מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, סתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס, אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר, שיש אדם מקבל לעצמו קבלה, לפני ראש השנה, לא לכעוס. מקבל לעצמו קבלה, לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים, לא לכעוס, פירושו גם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון. תרשמו לכם מספר טלפון למי שרוצה עדיין למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם יתברך בסיום של זמן קיץ. תפילה מיוחדת לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-01-435, 052-71-01-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה. תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל. בן אדם, תדעו לכם, כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, אתה דואג. בגיל 90 נטל לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן, השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף.
וברגע אחד ברור העולם,

ותשועת השם כהרף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר הרע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד ללכת אותו משען ומבטח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המבטח שלנו, לפתוח בו ורק בו, ולהיות בשמחה בעזרת השם, ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור לבני התורה, כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום, ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה, אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, והולכות לעזור בפרנסה, וגם הנשים של בעלי בתים, ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם. והרב בן ציון הבשה, הוא לא אומר שהנשים של הדור הזה, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשריהן ואשר חלקן. לכן רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה, למסור שמות, 052-71-01-435 זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר, נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד, נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו ורבקה, שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויאתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזו סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד את נשמת כל חי, במקם סיגה, אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת, איך אומרים, אבל נעשה ביחד, בעזרת השם יתברך, במקם סיגה.

פירוט רומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם את

ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה.

מתים, מחיי מתים, ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים.

ושפתותינו שבח כמחווה רקיעה, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו ומדי

על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודעו

כנו תמיד, כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה.

ואביון מגוזלו, שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע.

עומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח.

אל. ברוך אתה מלך גדול ומהולל בת ישבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים.

אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות ישמור יה אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני

אי, הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח, לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. אז לדעת, אם אחרי קרוב לאלפיים שנה, עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות, כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם, זה הכל מיתות ברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מיתות ברך. ולת אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק ומבטל כל כוח שבעולם וכל רצון שבעולם ומחזק את מחשבתו וליבו שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. לזכור תמיד, רבותיי, שלוש מילים. אין עוד מלבדו. אפס זולתו, השתבח שמו בורא עולם, הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך לא יהיו שום מעצרים. ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מעלך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אם אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר. לא עובד בעבודה הזאת. הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם מתוך אהבת חינם ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חס ושלום, צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו, רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחיים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן בזכות התורה שלנו. יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש, ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם. וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז ימים יקרים, אנחנו בימים הקשים ביותר מכל ימות השנה. אתם יודעים מה היה בזין באב? נכנסו רשעים להיכל, לבית המקדש, השתוללו, אכלו, שתו, עשו עבירות, וזין באב, חד באב, תשעה באב, ולעת ערב הציתו את האש. אבל לפני שניכנס לעניין, צריכים לדעת שהגמרא אומרת חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו בימי המרגלים לא להיכנס לארץ. אתם יודעים שהמרגלים חזרו בחטא באב ומחו כל הלילה, למה? למה אלוקים מביא אותנו אל הארץ? כולנו נמות שם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם, זה היה בליל תשעה באב, אתם בכיתם בכייה של חינם? אני אקבע לכם בכייה לדורות. אוי! וזה בליל תשעה באב. אוי! ומאז אנחנו בוכים 1958 שנים, בחו בחייה של חינם. ונגזר על כל אלה, מגיל 20 שנה ומעלה, שכולם ימותו וכולם מתו, חוץ מיושע וכלב. הלאה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בתשעה באב. והעיר ביתר, שהיו בה מאות אלפים צדיקים, נחרבה בתשעה באב. וטורנוס רופוס חרש את ההיכל, חרש את בית המקדש בתשעה באב, שנאמר ציון שדה תחרש. דרך אגב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה באב, וגירוש יהודי ספרד ויהודי אנגליה ויהודי צרפת עם גזירות נוראות על היהודים היה בתשעה באב. וכדאי לדעת וחייבים לדעת שתשעה באב יש בה גם דיני יום הכיפורים וגם דיני אבלים, שלא נדע. תשעה באב אסור כיום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה, ברחיצה ובשיחת שמן, אסור בנעילת הסנדל. כל זה כיום הכיפורים. אבל תשעה באב גם אסור כאבל, יושב על הרצפה או כיסא נמוך. בתשעה באב אסור להגיד שלום כאבלים. בתשעה באב אסור ללמוד תורה. יש בתשעה באב, כמו שאמרתי, בתשעה באב כיום הכיפורים וכאבלים. ואני שאלתי במקומות רבים, איך יכול להיות שאנשים קימו את כל מה שהזכרנו, קימו את כל ההלכות,

של תשעה באב הם כאלה של יום הכיפורים, הם כאלה כאבלים, כי הם הוא אחד לאחד. ובגמר יום הכיפורים, ובגמר תשעה באב, יקבלו שכר בסך הכל כ10 אחוזים, ו90 אחוז לא עשו כלום. איך יכול להיות? עשו הכל וכמעט לא עשו כלום? אני שואל בציבור, ויש תמיד מי שעונה לי נכון. לא יתאבלו על ירושלים! אוי, אני אומר לכם בכאב, בכאב. אני נכנס לבתים, בתשעה באב, ואני מסוחרר. אני לא יודע אם זה תשעה באב או ערב פורים. צחוקים, משחקים, טלפונים. אוי, אוי, אוי, אוי. אז אתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. אז לפחות נתנו יום אחד בשנה, ואני לא רוצה לשחק אותה מקובל, מבין בצער השכינה הקדושה, אבל את המעט שזכיתי כן להבין, אני רוצה לזכות את הרבים. אני מחזיק לפניי כתב שכתב אשלה הקדוש, שקבעו בטבריה לפני כ400 שנה, והוא כותב שהוא העתיק מרבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, מי שיודע, היה מקובל אלוקי, והוא קבעו על יד האריזל בצפת, והם היו עירים בבית מדרשו של מרן בית יוסף בליל חג השבועות, והוא כותב מה הם למדו בליל חג השבועות. הם למדו תורה ומשנה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. אתם שומעים? השכינה הקדושה באה ודיברה בפי מרן בית יוסף, וכל השכנים, כל התלמידים היו שומעים ולא מבינים, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לישא עיניו ופניו מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו. שימו לב, השכינה הקדושה מדברת בפי מרן בית יוסף, והתחיל ואמר, שמו ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי. עכשיו זה לא כמה שנים, עכשיו זה 1958. זה כמה שנים נפלה שכינה קדושה, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפתות. אני מושלכת באפר חובקת השפתות, רומסים, אוי, מזלזלים באלוקים חי וקיים, בתורה שלו, מושיבים לומדי תורה בבתי הסוהר. אני מושלכת באפר חובקת השפטות.
ועתה החזרתם עטרה

יושנה כשלומדים תורה. התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו, הודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מאחל המלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקודש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו, שימו לב. ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, אתם יודעים מה זה אחד מאלף אלפים? זה אחד ממיליון. אילו הייתם משערים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם, מזוכחם כי מסיבתכם אני מושרת באפר. הוא לא מתכוון בתשעה באב. כל הזמן, אם הייתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש בית. ובכל בית יש פריג'ידר. והלוואי שהפריג'ידר יהיה מלא ולא יחסר לאף אחד שום דבר. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואילו הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחק בפיכם, מזוכחם, כי מסיבתכם אני מושלכת באפר. מסיבתכם, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנשים מסכנים, אני קורא לזה, סליחה שאני אומר לכם, מעשה קוף, בלי לב, נכון? צמים והולכים עם נעלי גומי, ועד הצהריים יושבים על הרצפה. דרך אגב, זוהי ההלכה היחידה המשתנה בחצות היום, כי כל היום עשו מחילה, עשו משתייה, עשו מחיצה. הדבר היחידי שמשתנה בחצות היום, שעד חצי היום יושבים על הרצפה, או על כיסא נמוך, ואחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אבל הכל עד הערב. וצחוקים ורחוקים מהבילות, מה ראית? עומדים במטבח, ומכינים, קונים, פיצות, מה נאכל, גלידות, כאילו בלילה חתונה. ראיתם חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום. אמא שנדרס בנה יחיד, לא עליכם ולא עלינו, אמא שנדרס בנה יחיד ויושבת שבעה, היא עומדת במדבר, מה נאכל, וצחוקים, ובדיחות, וטלפונים. היא לא מכניסה שום דבר לפה, והרופא נותן לה זריקות. והנביא ירמיהו אומר, אבל יחיד אסילך, אבל יחיד אסילך. בואו נתאבל על בית המקדש לפחות יום אחד בשנה, כאבל על בן יחיד. ומי שצוחק ולא מבין כלום, לא עשה כלום, מעשה קוף. תלכו לגן חיות ותראו קוף. הוא לא אומר שלום, והוא לא לומד תורה, והוא יושב על הרצפה, והוא הולך בלי נעליים. ואל תתנו לו בתשעה באב לאכול, אז הוא גם צם. הוא לא אכל ולא שתה ולא אמר שלום ולא למד תורה, אבל הוא קוף. ואפשר כך להעביר את התשעה באב מעשה קוף. אבל מי שרוצה להתעלות ומי שרוצה שיתקיים בו כל המתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. וזיכיתי הרבה אנשים, אני אומר לכם עכשיו, דבר שבעצם לא מתאים לכולם, לרוב האנשים זה לא מתאים, אבל ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, וברוך השם, יש הרבה שלמדו מזה, אמרתי כך. הגמרא אומרת, התחלתי ואמרתי שהרשעים, הרומאים נכנסו להיכל בזיין באב וקלקלו והשתקרו ועשו עבירות בשביעי, בשמיני ובתשיעי, ורק בתשיעי לית ערב, כמו השנה של תשעה באב ביום חמישי, אז אתם יודעים מתי
התחיל בית המקדש להתקרב.

להישרף בצ'ילה תרם, לא ביום רביעי בלילה, כמו שאנחנו מתחילים לחסום ביום רביעי בלילה, לא בלילה, משבע וחצי צריכים להפסיק לאכול מבעוד יום. אלא לא, האש התחילה לשרוב בבית המקדש ביום חמישי לתרב ככה בשעה 5-6, והאש הייתה דולקת כל ליל עשירי וכל יום עשירי עד חצות. זאת אומרת, זה השנה כמו אחרי הצום יום חמישי, ליל שישי ויום שישי עד הצהריים. ולכן היו המוראים שצמו יומיים גם בתשיעי וגם בעשירי. אחרי זה היו כאלה שהיו יותר חלשים, צמו תשיעי וליל עשירי. עבורנו שאנחנו מאוד חלשים, לא צריכים לצום לא ליל עשירי ולא יום עשירי, אבל אני אגלה לכם. יש דין בדיני אבלות ששעה אחת נחשב כמו יום. ודרך אגב, שעה זה אפילו פחות משעה. אתם יודעים שהאבלים, לא עליכם ולא עלינו, יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה, הם יושבים שישה, וביום השביעי, כמה דקות, מתפלים שחרית, ואחרי שחרית יושבים, שתי דקות, ואומרים להם, קומו, וקמים, ואת היום השביעי לא יושבים. למה? יש הלכה בדיני אבלות, שמקצת היום ככולו, שעה אחת, וזה אפילו לא שעה, זה פחות משעה, זה נחשב ליום. אז נתתי לאנשים בעלי יראת שמיים ורוצים להשתתף מעט בצערו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי להם, תוסיפו עוד יום, אבל זה לא בשבילנו, לא יום ולא לילה. אבל שעה באבילות, קצת באבילות, זה נחשב כמו יום. אז מי שיוסיף קצת, יחשב לו יום. ונרוויח עוד דבר. אתם יודעים, יש בבית, בבתים, גם אנשים צמות. ובאים מהבתה, יש כאלה, יושבים, תביא קפה, תביא עוגות, תביא. מה זה תביא? מה, האישה לא צמה? גם היא צמה. גם היא צמה. ואישה יותר חלשה, אתה גבר, אתה ג'בר. למה היא תביא? למה אתה לא תביא? וכבר מתחיל ויכוחים, וכבר עצבים, אז מה עשינו? כל העניין, זה לא רק אבילות, כל העניין הוא לתקן את הדן, את השנאת חינם, להכניס אהבה ואחווה, ובוודאי בין איש לאישה, תביא, תביא, תביא, מה אתה תביא, אתה פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא
ועשבים וכעס, מה עשינו? אבל אותם אנשים שמחפשים את אלוקים ורוצים להתעלות בצל ירושלים ומוסיפים חצי שעה, אז הוא בא הביתה והוא בן עלייה והוא רוצה להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוסיף עוד כמה דקות, אז הוא רגוע, אז הוא לא קופץ על האוכל, אז הוא משרת את אשתו, הוא מביא לה קפה ועוגה, שלום בבית, שלווה בבית, מתקנים את הכעס, את האווירה, את השנאה, זה תכלית הצום. ואז בזה שהוא הוסיף משהו, זה אנחנו נקראים כמו הוספנו יום לתשיעי ועשירי, ואשרי מי שיבין מה זה קצת להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אני מושפלת, אני מושפלת באפר, חובק את השפתות. ומי שיבין את היום הזה, יש מה ללמוד, אסור ללמוד תורה, אבל יש מה ללמוד, ירמיהו ומדרש איכה, ויש גמרות בגיטין, אגדת החורבן, מותר ללמוד, להעביר את היום הזה ברצינות הראויה, לא צחוקים, לשבת כאבילים, לשמוע רצינות.
וכאן בעזרת השם מתקיים בנו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. במהרה בימינו אמן. מאזינים יקרים, אחרי שבר קמצא חזר, הקיסר הביא את נירון קיסר להחריב את ירושלים. כאן כדאי שתדעו, אני קופץ לסוף הסוגיה, וקודם נירון קיסר, הוא ביקש מנירון קיסר שיחרב את ירושלים, והוא עשה לו סימן, הוא יזרוק חץ, והוא יראה איפה החץ נופל, וכך הוא יכבוש את ירושלים. מאיפה להיכנס? זרק חץ למזרח, נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, וכן צפון דרום נפל בירושלים, אומר זה חוליון. לאיזה כיוון שאני זורק חץ, החץ מסתובב ונפל בירושלים, אלוקים רוצה להרוג את היהודים מירושלים, יש לו חשבון להרוג אותם, והוא רוצה שאני אהיה השליח? אני השליח שאני ארוג את היהודים, אני שלוחו של האלוקים? ברח? והתגייר? ועשה מנו רב מאיר. רב מאיר בעל הנס. אתה משמע איך הציל את עצמו? איך הציל את עצמו? על כל פעמים טוב, אחרי זה הוא שלח את טיטוס, ובאמת טיטוס שרף את בית המקדש. וזה הכוונה, הקמצא ובר קמצא, על העניין הזה של השליח שטעה בין קמצא לקמצא, הן הבעל הבית שזרק אותו, הן בר קמצא הרשע שלח לשין, חרבה ירושלים. שימו לב למשפט שאומר בסוף הסוגיה, מי שמחפש לזכות את הרבים, זה, אמרתי, עד עכשיו זה היה גיטי נון אי, עכשיו אני אומר לכם, תפתחו בגיטי נון וב, בשורה מהרחבות, למעלה, בשורה מהרחבות, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא, להחריב את ביתו ושרף את היכלו. אחים יקרים, יש כאן דבר מדהים. כמו שהסברתי, הבר קמצא הוא רשע מרושע. הלך להלשין על כל עם ישראל. מרדו בך היהודים, לא מרדו בך בכלל. והקדוש ברוך הוא, מה היה? מה היה בעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת לבר קמצא התקף לב? או תאונת דרכים, תאונת סוס שירוג אותו, והוא לא יחזור אל הקיסר. ולא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לבר קמצא, הכל לפי התוכנית. הוא חזר, ואמר לו, היהודים מרדו בך, ומזה הוא שלח קודם את נירון קיסר, אחרי זה אספסיאנוס, לבסוף את טיטוס, והחריב את המקדש. אמר רבי אלעזר, שימו לב, שימו לב, בואו נכניס זה ללב. בואו וראה כמה גדול כוחה של בושה. כמו שכבר הסברתי, הבר קמצא הזה רשע מרושע, הלשין על כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו. בישו אותו? בישו אותו? הקדוש ברוך הוא עזר לו כל מה שהוא רצה. ועל די זה וחב הבית. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שחריבו אפילו את מי? את מי בישו? את הרשע מרושע בר קמצא? בכל זאת, כמה גדול כוחה של בושה, והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו. דעו לכם, הסטייפלר, אבא של רבי חיים קניבסקי, שהיה בעל רוח הקודש, כותב, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות צורות כל החיים. אני גדלתי בחיפה, ואני מספר לכם סיפור אמיתי, שהייתה בחורה אחת, קצת ירדה מהפסים, והתארסה, היא הייתה בת של ראש ישיבה,
והתארסה עם איזה בחור לא כל כך טוב.

טוב, והייתה פגיעה קשה בהורים, ואז אחד הדודים דיבר איתה יפה והשפיע עליה, והיא עזבה באמת את הבחור שהתארסה איתו, עזבה אותו, ואחרי שנה התחתנה עם בן תורה אמיתי, בן של ראש שיבה, התחתנו, ואתם יודעים שרוצים ילדים. הפלה אחת, ואחרי זמן עוד הפלה, ועוד הפלה, ועוד הפלה, ארבע הפלות, שבורים לגמרי. בא הבעל אל הסטייפלר, ואמר לו, רבי, התחתנו ארבע הפלות, אנחנו עושים ילדים. אמר לו הסטייפלר, דע לך, הבעיה של אשתך היא לא בעיה רפואית, היא פגעה בבן אדם, היא באישה, אולי אדם בכלום, היא באישה בן אדם, לך תפייס אותו בהרבה כסף, שהוא יסלח. אכן, לקחו פאק של דולרים, אלפי דולרים, ופייסו את החתן ההוא שהיא עזבה, פייסו אותו בהרבה כסף, הוא אמר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ומיד נולדו כמה ילדים. ועל זה כותב הסטייפלר, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, שובלים צרות צרות כל החיים, אתם לא יודעים כמה לא מתחתנים בגלל זה. ואין ילדים, והפלות, ותאונות, וצרות, דע לך. על זה נחב הבית. בית ראשון היה, היו שלושת עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני היה מלא תורה, פול חסד. אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ללמדך ששנאת חינם ולשון הרע יותר גרועה. הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, דף נ"ט, היזהר, אתם יודעים, הבן אדם שהכי פוגעים בו זאת האישה. אותו דבר יש נשים שפוגעות בבעליהם, עכשיו נדבר פוגעים באישה. למה? איתה כל היום בבית. זורקים מיני, מטומטמת, מפגרת, ופעם זה לפני הילדים ולפני האורחים, מטומטמת, מפגרת, חיים 365 יום בשנה, הדברים כאלה שלנו, כמה מביישים? אומרת הגמרא, לא הרב יוספי, אמר רב, מי שיודע, הרב היה כמו תנה, היזהר בעונתה של אישה. רש"י אומר, תיזהר בעונתה של אישה, לצערה בדברים, תיזהר לא לצער, לא לצער את האישה בדברים, שמתוך שנימתה מצויה, היא בוכה מהר, היא בוכה מהר, מתוך שנימתה מצויה, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י, פורענות ממהרת לבוא על הבית. פעם ידענו, תדעו לכם, שאי אפשר להעריך, פעם ידענו, בית שיש בו הרבה צרות, חס ושלום צרות, תאונות, מחלות. דבר ראשון, בודקים את המזוזה. דבר ראשון, מזוזה, כשירה מודדת, יש בתים עם מזוזות פסולות. לא בדקו אותם עשרות שנים. מזוזה צריכים לבדוק כל 3.5 שנים. ודווקא אצל סופרים יראי שמיים. אז יודעים, הדבר ראשון, לבדוק מזוזות. אבל, כאן כתוב בגמרא עוד דבר. שצרות יכולות לבוא על פוגעים באישה. היזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, בוכמה, עונתה קרובה לבוא. לא לבייש, לא לבייש, על זה נחב הבית, על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, אני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואני מבטיח לכל אחד, מי שיקבל על עצמו להיזהר, לא לפגוע ולא לדבר, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר, אתם יודעים מה תרוויחו? נכון, יש פעם דברים מרגיזים, האישה אמרה, שכן נעמה, בכנסת צעקו עליך, שתוק! זה במקום לשכם בבלינסון, בתל השומר, שימו למה הגאון כותב, גאון הגאונים הגאון מבינה, ובזה יחופר לו כל אבון וניסון משאול תחתית, שימו לב, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. תראו מה אפשר לזכות.
אל תביא לי להוצאת, אל תביא לי $1,500 כופר נפש. תשתוק, תשתוק. איש אישה תשתקו, תביאו ישועה. ונשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח, שהוא יגאל אותנו. דעו לכם, גם היום שרוטפים אותנו, גם אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים, כולם יפלו, כולם יפלו, כולם, לא ישאר מהם זכר. בואו נתחזק, בואו נעביר את היום הזה ברצינות הראויה, בואו נתקן את הבן אדם לחברו, ואז אנחנו מובטחים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, להתכוון בתפילה יותר בתשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ותחזן עינינו, ותחזן עינינו כולנו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכנתו לציון, כך נעשה. והקדוש ברוך הוא אבא לרחמן, תראה בצער עמך, אנחנו רוצים להתקרב אליך, תעזור לנו, כך נעשה. ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, אולי עוד השנה, תשעה באב יהפך לך, כמו שאני מבטיח צום החמישי, שהוא תשעה באב יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. בשיעור הקודם התחלנו כבר בסייעתא דשמיא דיני הנאה ממעשה שבת. כמובן אני אחזור תמיד על הכותרת הזו, את דברי השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א', זה חייב להיות חקוק בעצמות, בלי הבסיס הזה אי אפשר להמשיך הלאה. הלכה היא כזו, אדם שעשה מלאכה בשבת במזיד, אסור לו לעושה המלאכה, הוא ובני ביתו, הסברנו, ליהנות מהמלאכה הזו לעולם, נגמר הסיפור, ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. ואם עשה אותה בשוגג, אנחנו נסביר בעזרת השם בהמשך מה זה מזיד, מה זה שוגג. שוגג בטעות, קודם כל רק מלמעלה. שידע את הכלל, ההלכה הבסיסית הראשונית הזו. אם זה בשוגג, בין לו, בין לאחרים, אסור ליהנות באותה שבת, אבל מוצאי שבת מיד מותר לו ליהנות. נגענו בכמה וכמה פרטים לגבי הנאה מכסף של מחלל שבת. הבאנו גם כן דבר חשוב לדעת, שיש מחלוקת מה קורה אם הוא עושה במזיד, אם מותר למכור את זה לאחרים או רק להפקיר את זה. דעת הרב אוירבך ועוד, גם אם הוא מוכר את זה, ימכור את זה במחיר שהיה לפני שהוא השביח את זה, כדי שלא יהנה מהמלאכה שעשה בשבת. דעת מרן הרב עובדיה, יכול למכור את זה כערכו, ועצם זה שאסור לו הוא עצמו ליהנות מהדבר עצמו, זה כבר כנס, מספיק בזה, לא צריך לקנוס אותו עוד יותר. זה לגבי הפרט הזה של מה הכנס במזיד. כמו כן, גם כן דיברנו לגבי שימוש בחברת שמירה שפועלי היהודים, הבאנו אם אין שם תדירות של פריצות באותו מקום, אין בזה בעיה, בקצרה אני מדבר. עכשיו אנחנו נמשיך בעזרת השם עוד ועוד פרטים כפי שיספיק הזמן. עכשיו, מה קורה מעשה שבת שכל מטרתו לצורך מחירה? עד עכשיו דיברנו, אדם עשה לעצמו דבר, בנה כיסא, תיקן איזה חפץ, מותר למכור, אסור למכור, דיברנו. עכשיו, מה קורה דבר שכל מהותו נעשה לצורך מחירה? לכאורה יש מקום לומר בזה נאסור עליו למכור אותו, ככה היה מקום לומר. הרי למה? הרי כל הכנס שהיה חג במחירה, זו הייתה המטרה. וכך כותב הכתב סופר בתשובה סימן נון, כפר חיים אומר, אם ימכור את זה ללא רווח יהיה מותר, כל המטרה הייתה לצורך מחירה. איזה מחירה? להרוויח. אז הוא ימכור בלי רווח, כמו שעלה לו לפני שהוא יצר את זה, חומרי גלם, או באותו מצב זה היה לפני שהוא עבד בשבת, כמה שזה היה שווה, ואז יהיה מותר למכור אותו. עוטב כף החיים סיב קטן חד, וכך הלכה. יש הרב משה לוי בשו"ת תפילה למשה חלק א' סימן למד א' עוד ת' א', אומר אין איסור הנאה בזה. למה? אין חשש שאומר הקונה למוכר שיעשה את כן בשבת. וגם כן זה נקרא עושה לצורך עצמו להרוויח, זה לא נקרא לצורך אחרים. אז למה שאני אסור על אחרים ליהנות מזה? אבל הלכה למעשה, כמו שאמרנו, יש בזה איסור, וימכור את זה ללא רווח. עכשיו, מה קורה מעשה שבת שנעשה לצורך אחר? לא מדבר על מחירה. האם אני אסור על האחר? נעשה בשבילו? הוא לא עשה בשביל עצמו זה שעשה את המלאכה.

נח שלום כותב, ראוי לאסור הדבר כמה שנעשה בשביל אחר. אומר, אז גם כן יהיה אסור. מגן אברהם, סיף קטן בית, הוא נוקט שאחר דינו כעושה המלאכה. כמו עושה המלאכה. אם זה מזיד אסור לו לעולם, גם הוא אסור לו לעולם. אבל הבית יוסף, האלי הרבה סיף קטן א', המשנה ברורה סיף קטן ה', הם נוקטים, האחר הזה שעשה בשבילו את המלאכה, דוגמה, בא אחת חיית תפר בשבת עבור מישהו אחר, בבגד של מישהו אחר, זה בשביל מישהו אחר. אומר, האחר הזה לא נחשב כעושה המלאכה, הוא כמו אחרים. תשאל אותי, אבל בכל זאת, אולי תחשוש שיבקש שיעשה לו מלאכה? אומר, אין אדם חוטא ולא, לא מה שיבקש. אבל המשנה ברורה, בשין סמך ב', סיב קטן י' ח', מביא חמד משה בדעת הרמב״ם, וכך הלכה. אומר, אם היה נוח לאותו אחר, מכך שעושה פלוני מלאכה בשבילו, אפילו שעשה את זה בשוגג, בשבילו נחשב למזיד. עושה את זה בשבילו, אפילו בשוגג. הוא עושה בשבת, עשה בשוגג. בשביל מי? בשביל אותו אחד. נוח לו מכך, זה נחשב למזיד. וכך הלכה למעשה. מה שעושה בשביל אחר, זה לא נחשב, הוא כמו אחרים. אחרים מותר להם ליהנות. מוצאי שבת. אבל אם נוח לו מכך שעושה בשבילו, אפילו שהוא עשה בשוגג, עכשיו במזיד. כך הלכה למעשה. עכשיו, מה קורה אדם שעושה בקביעות לצורך אחר? מה לדוגמה? בר מינן מבשל בקביעות מדי שבת לצורך אחרי. מסעדה וכדומה. קודם כל צריך לדעת שמי שעובד בשבת אין לו כשרות, אפשר לסמוך עליו. אם אין כשרות אז אתה יכול להסתבך עם רכיבים של מאכלים שאינם קשרים לאכילה, זה ברור. ואין דבר כזה להגיד, תשמע, לא הביאו לו כשרות, לא הביאו לו, פירושו שהמקום פרוץ, אין פיקוח. אחד כזה אתה יכול לסמוך עליו? הוא נאמן, משך נאמן, הוא בשבילו זה זלזול, הוא מבזה את זה, אז זה ברור שיש בעיה. אבל בוא נגיד באופן שאתה ראית ואתה יודע, הנה רכיבים סגורים, וראיתי מה עשה. מה יהיה באופן הזה? הלכה למעשה, אני לא אעלה אתכם עם כל השיטות, הבישול הזה אסור בהנאה. למה? כותב בכתב סופר כמו שהבאנו אותו, וגם כן האור לציון חלק בית עמוד רשכפתת, אומר, נכון שלדעת הבית יוסף, מי שנעשה בשבילו הוא כמו אחר, אבל פה שמחזיק ידי עוברי העבירה, הבית יוסף יודע לאסור. וכך כתב גם כן בהלכות יוסף שבת ג' עמוד חף ג', לעולם אסור לאכול במאכל זה גם לאחרים. בשלו בשבת, אדם הזה עושה את זה בקביעות, יהיה אסור גם לאחרים ליהנות מהדבר. עכשיו ניגע בעוד נקודה. מה קורה לקנות מניות מחברה העובדת בשבת? כותב תפילה למשה חלק א' סימן למד א', כמובן צרף את שיטת השח סבתי כהן, יורד דעת סימן קופנון א' סב קטן ו', הוא מביא שאין איסור מסייע בישראל מומר. זה שיטה של השח ידועה. ישראל מומר, מה זה מומר? הוא חלל שבת, לא אכפת לו, אין איסור מסייע בדבר כזה, ככה הוא מביא. כל מקרה עושה, מה זה משנה? אז בצירוף זה הוא אומר, לך תחילה לא לקנות מניות בחברה יהודית עובדת בשבת, חברה של יהודים, אבל מי שמקל אין למחות בו בחוזקה. למה? יש לו על מי לסמוך, כמו שאמרנו. כותב אלקוט יוסף, הטוב ביותר להוסיף בהסכם

רכישת המניות על ידי מחלל השבת, שעבודות שיהיו בשבת הן יוצאות ממסגרת החברה והן על אחריותו. זאת אומרת, תשמע, מי שעובד זה אחריותו, ככה להוסיף בהסכם, ואז זה שמשקיע מתנער מזה. עכשיו, יש עוד מקרה לגבי מי שיש לו שותפות בעסק. שותפים עובדים בשבת. פתאום קראת הקלה, התחילו לעבוד, לא סוכם מראש. ידע מה זה יעשה שאלת חכם, הנושא הזה לא פשוט, אם צריך לבטל את השותפות שלו או לא, זה נקודה, צריך לעמוד עליה. עכשיו, אני רוצה לומר פה עוד נקודה מעניינת לגבי ענה ממעשה שבת. יש דברים שנעשו בשבת, ואין אפשרות לעשות אותם לאחר השבת. לדוגמה, הלכו צילמו אירוע של ברית בשבת. זה דבר שאי אפשר לעשות אותו ביום חול. בסברה היה מקום לומר, מקרה כזה יהיה אסור ליהנות עולמית. כי אי אפשר ליהנות, לייצר את זה אחרי שבת. סתם דבר אני אומר, אני כונס אותו, תן לי אחרי שבת, למה אני יכול לעשות את זה אחרי שבת? אבל פה, הלכה למעשה, גם במקרה כזה לא כונסים, לא מצינו בפוסקים דבר כזה, לא כמו מגילת ספר שכתב לאסור, ולכן גם צילום אירוע בשבת, שנעשה באיסור, גם שזה במזיד, דינו שווה להנאה ממעשה שבת לאחר השבת. אפילו שעשה במזיד, ולכן יהיה מותר ליהנות מזה לאחר השבת. רב אלישיב, באשרי האיש עמוד שינוו, הוא מביא, אם זה צילום או הקלטה שנעשו לצורך הרבים, עשו ננות מזה עולמית. אבל, כמו שהפוסקים מביאים לגבי שמיעת חדשות מוצאי שבת, זה גם נעשה לצורך רבים. ועוד דוגמאות, המקל יש לו על מי לסמוך, ליהנות מזה, כמובן, לאחר השבת, לגבי אחרים. לא לגבי זה שעשה את המלאכה, כמובן במזיד, הוא עצמו אסור לו ליהנות מזה עולמית. עכשיו, יש דבר שדרך אגב אני אומר אותו, זה מי שיש לו כיבו שבת, חלק ב', שם הערכנו בזה, צריך לדעת, שכר שבת הוא חמור יותר ממעשה שבת. מה הכוונה? מעשה שבת זה דבר שאסור לעשות בשבת. יש שכר שבת, שאדם עושה עבודה שהיא מותרת בשבת, לא חלל שבת. רק הבעיה שלו שהוא קבל על זה כסף. מלצר, שומר, זה יש הלכות, צריך לעשות הבלעה, לעבוד גם ביום חול וכו'. אם עשה במזיד ללא הבלעה, אסור ליהנות מזה, מהכסף הזה. זה, כמו שבת חלק ב', שם תעינו, זה לגבי הפרט הזה. דבר שנאסר בהנאה משום מעשה שבת, יצר משהו בשבת, אסור ליהנות מזה, זה מוקצה. כך כותב ים של שלמה, פרק א', סימן למד א', זה נקרא מוקצה, מביא אותו תילה לדוד ציב קטן ב', גם אז נדברו, ודינו כמוקצה מחמת גופו. אסור לטלטל אותו אף לצורך גופו או מקומו. כי זה דבר שאסור בהנאה. עכשיו, אדם יבוא, חכם יגיד, עשיתי כלי בשבת, אסור ליהנות מזה, אין בעיה. יחליף את זה עם מישהו אחר. אני לא נהנה ממה שעשיתי, למשהו אחר. פוסק הרב אורבך מביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד וצדיק ג' לא יועיל להחליפו, סוף סוף הוא נהנה ממעשה שבת. לכן לא יעזור מה שאדם יעשה, יחליף את זה בכלי אחר. עוד דבר אחד, וזה נסיים להיום. לקנות ביום חול בגד ממפעל בגדים העובד בשבת בר מינן. חוץ שאני אומר אסור לקנות. למה? אם הוא יודע שנעשו בשבת. אומר, נקרא קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה. ספק, אתה לא יודע אם זה יצר בשבת. לא יצר, ספק, אסור לך ליהנות. אבל הרב אוירבך, הרב פישר, מרן הרב עובדיה,
הובא בשו"ת שער שמעון אחד.

0: הרב חירארי, חלק א' סימן נ"ג, שם הוא דן לגבי לקנות סוכר ממפעל העובד כל השבוע. רב אלישיב, הם נוקטים, אם יש לו בגד כזה להשיג מפעל אחר, יקנה מקום אחר. לא יסייע מחלל לשבת. אם אין לו, מותר. למה? זה בטל בבגדים שנעשים בשאר ימות השבוע. כמובן, אם על ידי מניעת קנייה מפעל זה, המחאה הזאת תגרום שהמפעל הזה יפסיק לעבוד בשבת, זה ברור שאין לקנות שם לצורך השבת, וכך הלכה למעשה. עד כאן להיום, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, קול אל בוקר. הנה אנחנו כאן ניצבים לפניכם לעוד יום נפלא בחסדי השם יתברך, יום של מתיקות ועמל התורה. כל יום שיש בו את לימוד התורה זה יום נפלא בעיני השם קדוש ברוך הוא, וכל יום שאנחנו עוסקים בתורה הרי אנחנו זוכים להעמיד את העולם כולו, כל העולם הרי הוא מתקיים בזכות התורה הקדושה. הדף היומי של המרא הוא דף פי ג' עמוד א' עמוד ב', ורבותיי, זה גם הדף שמסיים לנו את הפרק הנפלא הזה. הפרק הזה לא היה פרק ארוך, פרק יחסית קצר לעומת הפרק הקודם. פרק אותו ועד בנו מסתיים בלימוד הדף היומי, וגם נתחיל באותה נשימה את הפרק הבא, עליו לטובה ולברכה. אנחנו נגיע לזה, אתם איתנו כאן בדברי הקודש, בכולל בוקר, הבית המדרש פתוח, הגמרות מחכות, הגמרות פתוחות, אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכם. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורת אחז. דיברנו בבירור דברי הגמרא, שהגמרא עסקה להסביר את שיטת רבי יהודה, שעסק בנושא של התראה צפק, האם נקראת התראה או לא נקראת התראה, וכל זה התחיל מתוך הפלפול שובה כדי לבאר את דברי המשנה. כאשר שחט את בנה ואת בת ביתה, אחר כך שחט את ביתה, ראינו בזה מחלוקת, האם לא כ-40, האם לא כ-80, ומפה הבאנו ראיות לגבי עניין של כלאיים, לגבי אם הוא אכל שני כזה תחלב, ראינו בזה נידון מאוד מעניין בבירור דברי הגמרא, ובסופה של הסוגיה, הגמרא באה והביאה שאכן מעמידים את זה כשיטת תנה, באידך תנה דרבי יהודה דאמר התראה צפה כן נקראת התראה, ולכן הוא מחייב אחת במקרה הזה של גידים, של גידן השש התורה אוסרת, כאשר יתרו בו ודאי שתהיה התראה, ועל זה הגמרא הולכת לברר את הסוגיה שלנו, מה המקור ומה ידעת רבי יהודה באותו תנה שאכן התראה צפק נקראת התראה. דתנה אומרת הגמרא, אצל קורבן פסח נאמר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף. ובואו נראה את הדברים בתחילתו של הדף היומי היום. מי שמותיר מבשר קורבן הפסח ולא יאכל אותו עד הבוקר של תדבב בניסן, הרי הוא יקבל מלכות מדין לב של ולא תותירו.

תראו ממנו עד בוקר. בא הכתוב ליתן עשה, אחר לא תעשה. זאת אומרת, יש אפשרות שאם במידה והוא כבר עבר על עליו, כן יכול לקיים את העשה, וכאשר ילך וישרוף את מה שנותר. לא ישרוף אותו בחג, ישרוף אותו למחרת. לומר שאין לוקין עליו, כיוון שזה לאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו, כיוון שמשמע מהתורה שזה העונש והכפרה של עליו, שאם הולך והותיר, ישרוף אותו ויפטר. דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא מהטעם הכתוב ניתק אותו לעשם, כדי שיהיה פטור ממלכות, אלא משום דעה וללאו שאין בו מעשה, כי הרי לא צריך לעשות איזשהו מעשה כדי לעבור על זה, כי הרי האדם יושב ולא אוכל, הקורבן מאליו נהפך להיות נותר, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. מה מבואר בדברי הברייתא לפני שנמשיך עוד באותו עניין? שרבי יהודה פותר רק כיוון שיש בו עשה אחר לא תעשה. בלי הטעם הזה רבי יהודה היה מחייב, אף על פי שלעולם, ההתראה בלאו הזה היא התראת ספק. כי הרי אתה לא יכול להתרות בו שאם הוא לא יוכל עכשיו הוא בוודאי יעבור על איסור. כי הרי אי אפשר לדעת והוא יתחייב מלכות. כי הרי עד הבוקר הוא יכול עדיין לאכול. מה רואים מכך? שאכן אותו טענה של הברייתא סובר שגם לרבי יהודה. התראת ספק היא נקראת התראה, ולכן באופן הזה נוכל ליישב גם את המשנה שבא והבאנו לגבי מי שאוכל שני גידי אנשים, אם אכל אותם בזה אחר זה, תנא קמא מחייב שתיים, רבי יהודה מחייב אחת, שכיוון זו התראת ספק, כן מתחייב, לא נוכל להביא ראיה למי שאוכל בבת אחת, לדעת סומכוס מה שהובא בדף הקודם. אבל בוא נראה ברייתא אחרת שממנו נוכל להגיד דעת רב יוסף, שהוא למד שגם לסומכוס כן מתחייב שתיים, גם כאשר הגופים אינם מחולקים. תשמע אומרת הגמרא בדברי הברייתא, מי שאכל שני גידין משתי ירחות, משתי בהמות, שימו לב זה תוספת, סופג 80. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג, אלא 40 זה חיוב אחד, זאת אומרת הברייתא הזו סוברת שאיסור גידין השם מן התורה, זה רק בשל ימין בלבד. אומרת הגמרא היחידמי, איך מדובר? אילה מה שאכל אותם בזה אחר זה, וזה היה בשתי התראות שעל כל גידי טרובו שלא יוכל, ואם הוא יוכל הוא מתחייב מלכות, אז מה איתה עמד רבי יהודה דאמר 40? ותולו, ודאי שמתחייב 80, אלא פשיטה אומרת הגמרא שהוא אכל את שני הגידים בבת אחת, ובחד ההתראה, לכן לפי רבי יהודה, חייב אחת. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומן תנא קמא? אילם, אז רבנן דפליגה על ידי סומכוס שחולקים וסוברים שאם הוא שוחט את אמא ובת ביתה, ואחר כך שוחט את ביתה, חייב רק אחת? מה פתאום? ומה אתם אצל אותו ואת בנו שגופין מחולקים? פטרי רבנן משני חיוב ומלכות, אחר לגבי מי שאוכל שני גידין שזה איסור אחד, לא כל שכן שיחייבו רק אחת? אלא להב, הברייתא הזו בשיטה צום חוסי, שחייב שתיים. אז הנה נוכל להוכיח מכאן שלדעתו, גם במי שעובר על אותו איסור שני פעמים בבת אחת, גם יהיה חייב שניים, למרות שהגופים לא מחולקים. אבל הגמרא דוחה את זה, תהיו איתנו בדף פי ג' עמוד א', אומרת הגמרא לעולם, צריך לומר שהוא אכל את שני הגידים בזה אחר זה, ולכן מחייב תנא קמא שתיים. ודקה אמרת, אם כך, אז מה איתה עמד רבי יהודה שלא חייב אלא אחת? פה נוכל לומר כגון דלת לכזית, לא היה בגיד הראשון או השני כזית, באחד מהם היה כזית. ואז המחלוקת היא, דתניא, אך לא לגדן השב אין בו כזית. לדעת תנא קמא חייב מלכות, כיוון שזה נקרא בגדר בריה, ועל בריה חייבים רבותיי, כמו שמבואר במסכת מכות, אפילו שאין בשיעור כזית. רבי יהודה אומר אינו לוקה, עד שיהיה בו כזית, כיוון שאתה לא יכול להחשיב אותו כבריה בפני עצמה, ולכן צריך שיהיה איסור כזית כמו כל איסורי האכילה. לכן, כשאכל שני גידים שבאחד מהם אין כזית, תנא קמא מחייב שתיים משום בריה, רבי יהודה מחייב רק אותו הגיד שיש בו כזית. נפלא ביותר. ממשיכים על הרבות האלה עוד משנה נוספת בעניין הזה של אותו ועד בנו, ופה אנחנו נכנסים כבר לאיזשהו משהו מאוד מרכזי ומהותי בהבנת העניין הזה, כיוון שיש זמנים בשנה שדרכם של ישראל לעשות כל מיני סעודות, סעודות מצווה, סעודות שמחה, והולכים וקונים בהמות, אז כשקונים זה לא כדי לשמור, זה כדי לשחוט. אז היא נמכרה אמא או הבת של הבאמה באותו היום, יש חשש שהם גם ישחטו באותו יום. לכן, חכמים באו ותקנו על המוכר שצריך להודיע על הקונה. תדע לך, היום מכרתי את אמא, כעת אני מוכר את ביתה.
אל תשחט, כדי שתדע אם אתה צריך את זה להיום, צריך את זה למחר, שידעו איך לנהוג בדבר הזה. גם בזה המשנה עוסקת. בארבעה פרקים, ארבעה זמנים בשנה המוכר באמה לחברו, צריך להודיעו, אמה מחרתי לשחוט, או את ביתה מחרתי לשחוט, לכן לך יהיה אסור לשחוט, כיוון שדווקא באותן תקופות, זה סמוך לאותן ימים שבהם דרך ישראל לעשות סעודות. ואלו הן הימים. ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, מרבים באכילת בשר, כיוון שזה יום טוב בפני עצמו, ולכן הייתה פה חביבות עליהם. ערב יום טוב הראשון של פסח, מרבים לשחוט מצד קורבן פסח, הנאכל על הסובה. ערב העצרת, שלמי חגיגה, עולת ריה בחג השבועות. ערב ראש השנה, מרבים בבשר לסימן טוב. וכדברי רבי יוסי הגליל, אף ערב יום הכיפורים בגליל, היו נורגים להרבות בשחיטה, כיוון שיש מצווה לאכול בדבר הזה, כל האוכל, בתשיעי. מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיב האסירים. ממשיכים עליו בבירור דברי המשנה, אמר רבי יהודה, מתי המוכר צריך להודיע לקונה שהוא מחר את אמא או את ביתה? בזמן שאין לו רווח, זאת אומרת הוא מחר גם את האם וגם את הבת בערב יום טוב, אז אנחנו תולים ששני הלקוחות בעצם הם רוצים לבוא ולשחוט באותו יום. אבל אם יש רווח, רווח הכוונה זה לא רווח כספי, רווח הכוונה רווח של זמן. זאת אומרת, אם הוא מחר את אחת מהם יום קודם ערב יום טוב, פה לא צריך להודיע על הקונה, כי אנחנו תולים שהקונה שקנה בראשון, שחט את זה באותו יום שהוא קנה. דבר מאוד חשוב. הוא מודה רבי יהודה באופן שמחר את האם, אם הוא מוכר את האם לחתן ואת הבת לקלה, כזה שיהיה להם עבור סעודת נישואים, שצריך להודיעו לשני שכבר מחר את אמא, כיוון שפה בידוע ששניהם שוחטין ביום אחד, ופה אתה לא יכול לדעת שלא תצא תקלה, לכן צריך לציין. עוד דבר שהמשנה מביאה לגבי אותן ארבעה זמנים, בארבעה פרקים, אלו, תקנו חכמים שמשחיתים את הטבח, מחייבים את הטבח לשחוט בעל כורחו. זאת אומרת, אם הקונה נתן לו כסף בערב יום טוב כדי לזכות בחלק מבשר השור כנגד המעות, קנה בחלקו, כיוון שזכה בבשר השור, יכול לחייב את המוכר שישחט. ואפילו שור ששווה עכשיו 1,000 דינרים ואין לה לוקח אלא בשווי של דינר אחד, ואפילו כשאין לה מוכר עוד קונים לשאר הבשר ולכן הוא לא רוצה לשחוט, זה לא משתלם, כופין אותו לשחוט. לפי כך אומרת המשנה, אם הקונה יכול לכפות לשוחט שווה שיש לו חלק בבשר, אם מת השור קודם ששחט, אז הוא מת ללוקח, הפסיד אותו כי הוא כבר זכה בו. אבל בשאר ימות השנה, אם הקונה נתן למוכר דינר כדי לקנות בשר, אינו כן, לא מחייבים פה את המוכר לשחוט, הוא לא רוצה להפסיד, ולפי כך אם מת השור קודם ששחטו אותו, מת למוכר ויחייב להחזיר את הכסף לקונה. הנה משנה נפלאה רבותיי ואהוביי, איזה דברים יפים אנחנו זוכים ללמוד כאן בפרק הזה. אומרת הגמרא בחסדי השם יתברך, תנא, כאשר הקונה בהמה באחד בארבעה זמנים הללו, אם לא הודיעו המוכר שהוא מחר כבר את אמא או את ביתה, הולך ושוחט ואינו נמנע, כי אחרת אם היה מוכר אותם, היה מודיע לו. אמר רבי יהודה, מתי אמנו שצריך המוכר להודיע? כאשר אין מרווח של זמן. אבל אם יש מרווח של זמן, לא צריך להודיע. אומרת הגמרא, ולמה ללמיתנה מקרה שמחר הטבח את האם שהיא יותר גדולה לחתן? ואת הבת שהיא יותר קטנה לקלה, למה לא תגיד שמחר הטבח אם הוא ביתה לחתן ולקלה? מה העניין של גדול וקטן? עונה הגמרא מילת אגב אורחי כמה השמלן, דאורך ארעה למטרח בחתנה. זאת אומרת שדרך העולם נתרוח בסעודת החתונה, בצד החתן שהוא קונה את הבהמה הגדולה, תפה מבקלתה שהיא קונה את הבת שהיא קטנה. עוד ראינו בדברי המשנה בארבעה פרקים מחייבים את המוכר של הבשר, שימכור בעל כוחו וכל הנפקמינה, עם כסף שהזכרנו. שואלת הגמרא, למה דווקא בארבעה זמנים כשהטבח מקבל את הדינר מהקונה, הוא צריך לתת לו את הבשר? והלא משך הקונה את השור, אז הוא עדיין לא קנה. על זה הגמרא מתרצת, אמר רב, אונה אמר רב, כשמשך, ויוד והוא משך, אז יש לו חלק בשור. ממשיכה הגמרא ושואלת, אי אחי, אם אכן מדובר כשהוא משך, אימא, אז בוא תאמר את הספר. כתוב בספר, אבל בשאר ימות השנה, אינו כן, זאת אומרת לא מחייבים את הטבח לשחוט גם אם הוא נתן מעות לטבח. לפי כך, אם מת, מת למוכר, וצריך להחזיר את הכסף לקונה. לפי מה שרבונה מתרץ, למה? והרי הקונה משך וזכה בבשר, אז אם הוא מת, שלא מת, למה הוא צריך להחזיר את המעות לקונה?
מתרצת הגמרא בחסדי השם, אמר רבי שמואל ברבי יצחק, לעולם המשנה מדברת באופן שהקונה לא משך את השור, וכגון שזיקה לו המוכר בבשר שווי דינר על ידי אחר, זאת אומרת הוא מסר את השור לאדם אחר, ואמר לו בוא תזכה לקונה בשר בשווי דינר, וזה נעשה צריך לומר בלא ידיעתו של הקונה, זאת אומרת הקונה לא מינה אותו שליח, אומר רשי. אומרת על זה הגמרא לכן בארבעה פרקים אלו, דזכות הוא לא, כי צריך בשר.

להכין לאדם שלא בפניו, ולכן הוא קנה את החלק, וחייב המוכר לשחוט את הבהמה עבור הדינר שהקונה נתן. אבל אם זיכה על ידי אדם אחר בשאר ימות השנה, דחוב הוא לא, אין חבין לאדם שלא בפניו, ממילא הקונה לא קנה. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבי אלעזר אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו שצריך בשר, העמידו חכמים דבריהם על דין תורה שהמעות קונות. דאמר רבי יוחנן, דבר תורה, מעות קונות, ואם אדם נתן מעות למוכר כדי לקנות, הוא קנה את החפץ. ומה הטעם אמרו חכמים משיכה הקונה ועקרו את קניין הכסף? גזרה שמאחרי שייתן למוכרת את השלום, יניח אותו בבית המוכר, ואז אם טיפול דקה בבית המוכר, המוכר לא יתאמץ. יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, כיוון שזה לכאורה ברשות הקונה. לכן תקנו חכמים שבנתינת המעות בלבד עדיין החפץ נשאר ברשות המוכר, ואם תהיה שריפה הוא זה שיפסיד, רק למשיכה שנעשית, אז הלוקח קנה. ממשיכים הלאה, עוד משנה נוספת, המשנה האחרונה של הפרק החמישי במסכת חולין. אומרת המשנה, יום אחד האמור באותו ועד בנו, אנחנו מדברים לא תשחטו ביום אחד באותו היום. אז איסור שחיטת אותו ואת בנו שהתורה כתבה, היום הולך אחר הלילה, ולכן צריך לומר דבר מאוד מאוד מעניין, שאם שחט את האם בלילה, אסור לשחוט את בנה בכל אותו הלילה, וגם ביום שלמחרת. בלילה שלמחרת, יכול לשחוט את בנה, כיוון שהלילה לא הולך אחר היום. היום הולך אחר הלילה. עוד אומרת המשנה, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר בתורה במעשה בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ונאמר באיסור אותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד אמור באיסור אותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. ולמה באמת צריך להביא את הדרשה הזו? אומרת על זה הגמרא, תנו רבנן, את זו דרש רבי שמעון בן זומא בעניין הזה של הדרשה, לפי שכל העניין כולו של פרשות אותו ואת בנו אינו מדבר אלא דווקא בקדשים, כמו שכתוב יירצה לקורבן איש אל השם, ובקדשים הלילה הולך אחר היום, כמו שראינו שם, ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר, אז הלילה הולך אחר היום. יכול אף גם בעינן הזה של אותו ואת בנו, שזה סמוך לו גם נאמר כך. לכן רבי שמעון דרש, נאמר כאן יום אחד אצל אותו ואת בנו, ונאמר במעשה בראשית יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה? אף יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. ממשיכים בדף פי ג' עמוד ב' לעוד הסבר בדרשה. אומרת הגמרא, רבי אומר מה שהתורה כתבה באותו ואת בנו יום אחד, הכוונה היא ליום המיוחד שטעון קרוז, דיינו המוכר מודיע, רבותיי, מכרתי את האמא או את הבת שלא יבואו ויקשלו בדבר. מכאן אמרו בארבעה פרקים בשנה, שזה הימים המיוחדים, המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, אדרן הלך פרק אותו ואת בנו. תודה לתהילות לכל עליון, אנחנו ממשיכים הלאה לפרק השישי, פרק כיסוי הדם. הזכרנו את זה בדפים האחרונים, עכשיו אנחנו רואים את זה בגוף הדברים ובעוד בירור של מצווה מהתורה, בירור התורה שבכתב. התורה כותבת, מי ששוחט חיה עוף הקשרים לאכילה, חייב לחסות את דם, שנאמר, ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. המשנה תפרש, מתי? איזו חיה, איזה עוף נוהג הדין הזה. אומרת המשנה, כיסוי הדם נוהג דינו בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. זאת אומרת, גם אם הבית קיים וגם אם הבית חרב. בחולין, דיינו דווקא שחיטת של חיה, עוף של חולין, אבל לא במוקדשים, אם זו חטאת העוף או עולת העוף. ונוהג בחיה ובעוף, אבל לא בדם של בהמה, ונוהג דווקא במזומן לאדם, כמו עוף שגדל בבית, או חיה שגדלה בחצר, ובשאינו מזומן, גם אני שנמצא בשדה. ונוהג בקוי, הזכרנו, דיברנו על זה בפרק הקודם, בריאה שהיא ספק חיה וספק בהמה, מפני שהוא ספק מספק, צריך לחסות את אדם. ואין שוחטין אותו את הקוי ביום טוב, כי אז לא יוכלו לחסות את אדם. ואם שחטו, אין מחסים את אדמו ביום טוב, כי הרי מצוות כיסוי אדם של הקוי זה מחמת ספק. ועל ספק, רבותיי, לא מחללין יום טוב. משנה קצרה, אבל אנחנו
נדאג להרחיב את היריעה בתוכם. בוא נראה דברי הגמרא, והגמרא מבררת מה הטעם שלא נוהג דין כיסוי אדם במוקדשין. מוקדשין, מה יתאם לו?

0: אז בואו ננסה להבין. אילם, נאמר משום דינו של רבי זרע. דאמר רבי זרע, השוחט, צריך שייתן קודם השחיטה עפר תחוח למטה, כדי שעליו יישפך הדם, ולא ישחוט על קרקע קשה. וכן אחרי ששחט צריך שייתן עפר למעלה, שנאמר במצוות כיסוי הדם, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר, אלא בעפר. מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה, כדי שכל אדם יהיה עטוף. ואחר במוקדשין, רבותיי, לא אפשר לעטוף את הכל בעפר, כי איך היא לעביד? מה יעשה? ליטיב ולבטל? אם יניח עפר על המזבח כדי לבטל אותו שם לעולם, כמוסיף על הבניין? והרי כתוב אל מידות הבניין וכליו, מה שנמסר לדוד בנביאות, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. מכאן שלא משנים את מידות המזבח גם בתוספת מסוימת. לא לבטל, ואם יניח עפר ולא יבטל אותו, כאב וחציצה, והרי התורה אמרה בעולת העוף, ונמצא דמו על קיר המזבח. אבל הגמרא דוחה ואומרת שאי אפשר להסביר שהטעם, כיוון שאדם צריך להיות עטוף באפר ובמוקדשין, אי אפשר לעשות כך. לא, למה? נעיד למטה לא אפשר, אבל למעלה אפשר. זאת אומרת, אפילו שאכן תחת אדם, כלומר לפני שהוא מולק, אי אפשר להניח אפר, אבל עדיין אומרת הגמרא, לעבד כיסוי. הנה, מילותניה, רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ואחר כך שחט בהמה, ונשפך דם הבהמה מעל דם החיה, שימו לב מה כתוב, פטור מלחסות, כי אדם כבר מחוסה. אבל אם שחט בהמה ואחר כך שחט חיה, חייב לחסות. על כל פנים, הנה אנחנו רואים שמה, שגם אפשרות כזו של כיסוי מלמעלה, למה לא יעשה כך במוקדשין? אומרת הגמרא, לא. דין מוקדשין לא דומה לשוחט חיה אחר בהמה, כיוון שהאדם צריך להסביר ממצוות כיסוי אדם, כשהאדם של החיה עוול הבהמה, זה מצד מה שאמר רבי זרע. כדי רבי זרע, דאמר רבי זרע, כל הראוי לבילם, אין בילה מעכבת בו. וכל שנה ראוי לבילם, בילה מעכבת בו. זה בגלל לגבי עניין של מנחות, שאם אתה מביא אותה בכלי שאפשר לבוללה ולערבב אותה יפה, אז יהיה קשר גם אם הוא לא בלל. מנחה שלעומת זאת באה בכלי שאי אפשר לבוללה, הרי זה יהיה פסול. אותו דבר גם לגבי המקרה שלנו, אם הוא שוחט חיה על גבי בהמה, כיוון שהיה יכול להניח עפר על דם הבהמה קודם ששחט את החיה, למרות שלא יניח, ההנחה לא מעכבת. אבל במוקדשין שאי אפשר להניח עפר על המזבח תחת השחיטה, הנחת עפר למטה היא מעכבת. שואלת הגמרא, וליגררה ולקסי, אז שיגרור את הדם מן המזבח ויניח אותו על הארץ ושם יחסה אותו, פה שיש עפר, מילותנן, אנחנו נראה את זה בהמשך, דם הניטז למרחוק ודם שעל הסכין חייב לחסות. אלמה, דגרירו מחסלה. נו, אך הנמי גם במוקדשין, נגרור ונחסלה. אומרת הגמרא, אי בקודשי מזבח נפרש את משנתנו, אך הנמי, יכול לקיים מצוות כיסוי אדם, כאשר הוא גורר את אדם למקום אחר. רק אך הבמה יעסקינן בקודשי, בדק הבית, מה שהוא הוקדש לבדק הבית, שהוא אמור בכלל להימחר כדי להשתמש בדמים לצורכי בדק הבית, שאם הוא שוחט, אסורים בהנאה משום מעילה. יוצא שהשחיטה זו שחיטה שאינה ראויה להתיר את הבשר באכילה, וזה מחזיר אותנו למה שראינו ממש לפני מספר דפים, שהמשנה סוברת שאין מצוות כיסוי אדם בשחיטה שאינה ראויה. כך ביארנו, כך עסקנו, וכמובן שהגמרא ממשיכה לעסוק ולברר עם כל מיני אופנים שונים כאלו ואחרים, איך באמת להעמיד את האפשרות של כיסוי אדם במוקדשין. אבל זה דברים שאנחנו נראה רצה שהם נרחיב ונלמד אותם בהמשך הסוגיה, ובהמשך לימוד הפרק הזה, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, ונתבשר בשורות טובות של בניין וקניין בחסדי השם יתברך. ברוכים תהיו, מאזיני קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אנחנו עומדים סמוך ונראה ליום הגדול של תשעה באב, שמתפללים ומקווים לבניין בית המקדש, ויהפוך אותו הקדוש ברוך הוא עד השנה לחג גדול, שמח וטוב לב. הוא יהיה חג של כל החגים, תחת שביום הזה הצטערנו והתאבלנו הרבה שנים, שנזכה מהשנה כבר לגאולה גדולה בעזרת השם. אבל אנחנו זוכרים מה שאמרו בגמרא הקדושה, חמישה דברים קשים הראו את אבותינו בצום הגדול של תשעה באב. והקשה מכולם שחרב את המקדש הראשון, וכעבור 490 שנים,

0: חרב גם בית המקדש השני, והחורבן משך אחריו הרבה הרבה ריקושטים, הרבה תופעות לוואי ומצבים פחות נעימים ופחות מכובדים. בדרך כלל ברוב העולם, ברוב המקומות, דרכם של אנשים לחקור מתי יוצא הצום ולמצוא כמה וכמה סיבות למה פטורים מן הצום. אבל אולי נכון לחשוב קצת מחוץ לקופסה, במקום מתי יוצא הצום, במי פטור מהצום, אולי נחשוב איזה סיבות גרמו לנו לצום. וכנגד איזה סיבות יגרמו לנו להפוך אותו להיות יום טוב, ליום משתה ושמחה, ולא יום תענית של אבל. ממילא נגרום לגאולה האמיתית והשלמה בבניין בית המקדש השלישי.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל מאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים במשנתנו הפינה היומית, בעזרת השם מתקדמים צעד אחר צעד, וכל הכולל בוקר הזה זה דבר גדול מאוד, ומי שזוכה וקם מוקדם ושומע או אחר כך לאחר זמן, יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד, שיהיה יום טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אומרת המשנה, אלו מותרים באכילה חלב שחלבו גוי וישראל ראו והדבש והדובדבנית, אף על פי שמנטפות. אז בעצם אחרי שאמרנו כל הדברים שאסורים בהנאה וכן דברים שאינם אסורים בהנאה אבל אסורים באכילה, באה משנתנו לפרט דברים שגויים המותרים אפילו באכילה. אלו דברים שגויים מותרים באכילה לישראל, חלב שחלבו גוי וישראל ראו. וכלומר שאם ישראל הנוכח בשעת החבילה החלב מותר, במה מובאת הברייתא, ויושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חלב לו ומביא לו ואינו חושש. מכאן שאף על פי שאינו ראו אלא יושב בצד, החלב מותר ובלבד שהחלב מותר ובלבד שיוכל לראות כשיעמוד ממקומו שהגוי מתיירא לחלו מן הטמאה שמא יעמוד הישראל ורואה ויפסיד מקחו. והדבש של גוי מותר שאין בו כל חשש, לא משום תערובת איסור שכל תערובת מקולקלת את הדבש, ולא משום בישול גויים שהרי נאכל כמות שהוא חי, וכל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי גויים, ולא משום גאולי גויים מחמת כליהם שהרי נותן טעם לפגם ומותר. והדובדבנית, למה בשקול דרעות מקלקלת את הדבש? והדובדבניות השקלות של ענבים אף על פי שמנטלפות שמשקה נטף נעים, אין חוששים בהם משום יין נסך, וכן אין בהם משום הכשר משקה, אינו מכשיר תורה לקבל תומה שואל, והדובדבניות לצורך אכילה אין דעתו נוחה מהמשקה הנוטף מהם. וכבשים מאכלים כבושים שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינן תרופה שאינה מתרסקת לגמרי אלא יש בה חתיכת דג, וציר שיש בה דגה, ציר של דגים שדגה כלבית שוטטת בו, וזה סימן שהציר הוא של דגים טהורים, ועלה של חלטית שאין דרך לחתכו בסכין, וזיתים גלוסקאות המגולגלים. כל אלו זיתים שגויים כובשים אותם בכלי הגאו לרקחם, והם נעשים כגלוסאות, אין חוששים שמא זילף עליהם יין. רבי יוסי אומר, השלוחים מתוכם אסורים, שבגרגון זה חוששים שזילף עליהם יין, ומחנת היין נתרקחו. אך הגבים שיש בהם סימן את הרבה, הם נסלו לאסורים באחינה בני שמזלף עליהם יין. מן ההפתק, אבל חגבים שמוציאים ממחסם שמסיימים עליהם בחביות ואינו מזלף עליהם יין לפי שקלקלים, מותרים באכילה וכן לתרומה. עד כאן משנה זין, סוף פרק ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף פי ג', איך גורמים לאנשים להתנהג יפה? נתאר לעצמנו אדם בשם רובן שמגיע לשימון. הוא מבקש לקנות ממנו חיטין. שימון מסכים, רובן משלם, אבל עוד לא לוקח את החיטין, אלא משאיר אותם ברשותו של שימון. בלילה פורצת צריפה במחסן של שימון, בו נמצאות החיטין. האם הוא יטרח להציל אותם או לא? הגמרא אומרת שרבי יוחנן אומר הלכה, דבר תורה מאות קונות. למה צריכים קניין משיכה? גזירה שמא יאמר לו, נשרפו חיטיך בעלייה. מדין תורה, ברגע שרובן שילם, החיטין כבר שייכות אליו. אבל במקרה כזה, אין לשימון מוטיבציה להתאמץ להציל אותם. הרי זה כבר לא שלו, את הכסף כבר קיבל. לכן תקנו חכמים שמשיכה קונה. ועד שרובן לא משך את החיטין, הם עדיין שייכות לשימון. עכשיו לשימון יש מוטיבציה, סיבה טובה להשתדל להציל אותם כדי לא להפסיד את הכסף. תקנת חכמים זו מבטאת את המודעות של חכמינו לטבע האנושי. החשש, שמה אומר המוכר ללוקח, נשרפו חיטיך בעלייה, הוא לא בהכרח חשש מרמאות זדונית, אלא מחולשה אנושית. חכמים למדים אותנו שחברה לא יכולה להישען רק על רצון טוב. היא זקוקה למבנה שיכוון את הרצון הזה. התקנה משיכה קונה היא למעשה שיעור בעיצוב סביבה. במקום לנסות לחנך את המוכר להיות אדם נעלה יותר,

0: ומתאמץ למען רכוש של אחר, החוק משנה את המציאות כך שהאינטרס האישי שלו ישרת את הכלל. זה מוסר מערכתי. הלכה לא מצפה מאדם להיות מלאך, אלא בונה מערכת שבה גם אדם הממוצע ינהג ביושרה, כי זה משתלם לו. בעולם הכלכלה והפילוסופיה המודרנית, העיקרון הזה מכונה סיכון עצמי. הרעיון הוא פשוט, כדי שאדם יהיה אמין ומסור למשימה, הוא חייב לשאת בתוצאות של הכישלון. התובנה הזו חשובה לכל מי שעוסק בניהול, בכתיבה או ביצירה. אל תסמכו רק על ההצהרה. אני אעשה את זה הכי טוב. תנו לאנשים תמריצים, שבהם התגמול קשור ישירות לאיכות התוצאה. במקום בו קיים פיתוי לעבירה על ההלכה או על החוק, לא כדאי לסמוך על כך שאנשים אומרים, "אני לא יקשל", אלא לוודא שיהיו השלכות חמורות לכישלון הזה. כדי להרתיע. אנחנו לא מניחים שאנשים הם רעים מטבעם, אבל אנחנו כן יודעים שיש חולשות. לכן השאיפה ליצור מערכת חברתית שמודדת התנהגות נכונה. בסופו של דבר אנשים ילמדו להתגבר על החולשות ולעשות טוב. מסכת חולין דף פ"ד, איך מנהלים תקציב בצורה חכמה. הגמרא אצלנו מביאה סדרה של עצות והדרכות איך להתנהג בצורה כלכלית ומשפחתית נכונה. חלקן נראו כאילו הם נכתבו בדיוק עבורנו, עבור הדור שלנו. הגמרא אומרת, יש פסוק בתנ"ך, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט, כתוב בתהילים. לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, ילבש ויתכסה במה שיש לו, יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. זה לא רק עצה פיננסית, אלא תורה שלמה של סדרה דפויות המבוססת על שלוש רמות של קיום: הצורך האישי, הממד החברתי והקשר המשפחתי. הקומה הראשונה היא הגוף. אכילה ושתייה הם הצרכים הבסיסיים ביותר, אבל בקלות אפשר להתמכר להם ולהגזים בהם. הגמרא אומרת, גם אם אתה יכול להרשות לעצמך סעודה יוקרתית בכל ערב, עדיף תאכל פחות מזה. בעולם של משלוחים וצריכה ללא הפסקה, העצה הזו קורעת לנו למשמעת עצמית. לא להשקיע יותר מדי באכילה ושתייה. התנהגות מאופקת תהפוך אותנו מאנשים שרוטפים אחרי הסיפוק הבא לאנשים שיש להם עודף, לא רק בכסף, אלא באנרגיה ובחופש. הקומה השנייה היא הנירות. הקומה השנייה היא הנירות. כאן רש"י מדייק. ילבש ויתכסה לפי היכולת, שלא יתבייש. בגדים הם השפה שלנו עם העולם. לא כדאי ללבוש בגדים בלויים, ישנים, אם יש לנו אפשרות כזו. אבל גם לא להגזים ללבוש מותגים יוקרתיים. חשוב להתלבש בצורה נאה ומכובדת. אבל לא צריך לקנות בגדים בקרדיט או במינוס כדי להרשים אנשים שאולי אנחנו בכלל לא מכירים. תלבשו בדיוק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם בהתאם לרמת החיים שלכם, לא פחות ולא יותר. הקומה השלישית היא הלב. כאן הכלל משתנה ב-180 מעלות. כשזה מגיע לאישה ולילדים, אדם נדרש לפחוץ את גבולות היכולת שלו. הבעל צריך לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. כי הבית זה לא הוצאה, זה השקעה בנשמה. לכבד זה לא רק לקנות מתנות. זה אומר להעניק נוכחות, ביטחון ותחושת שפע. כשהמשפחה מרגישה שהיא בראש סדרה עדיפויות, נוצר עוגן של יציבות ששום משבר כלכלי חיצוני לא יכול לערער. הסוד של הגמרא הוא שמי שחוסך על הבטן שלו ולא קונה כל מיני דברים מיותרים או מתגים קרועים, ימצא שיש לו שפע להשקיע באנשים שהוא באמת אוהב. זהו תקציב שבו העושר נמדד לא רק לפי מה יש לך בבנק, אלא לפי כמה חום ושמחה אתה מצליח לייצר בתוך הבית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בערב יום תשעה באב, יום מר ונמהר, היום שבו אבותינו במדבר בכו בכייה של חינם, ואנחנו בוכים בכייה לדורות, על הצער, על החורבן, על החיסרון, על בית המקדש, בית עוזנו ותפארתנו שהיה לאש. החיסרון הזה בוער בלב שלנו, אנחנו לא מתנחמים, אנחנו אבלים 2000 שנה ובוכים על בית המקדש, על הצער, על הקושי, על האיסורים, על הדרגות והמעלות הרוחניות שאנחנו מפסידים ומחמיצים, ועל כל הגלויות, המאורעות, הקשיים והאיסורים שהם התוצאה של חורבן הבית, שהם הגרורות של הנזק הגדול, של החיסרון הגדול שאין לנו את בית המקדש. אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, כשאנחנו בוכים ביום הזה, כשאנחנו מתאבלים, כשאנחנו עצובים, אנחנו עצובים עלינו כמובן, על החיסרון שלנו, על האבלות שלנו, על כל הקשיים שיש לנו בעקבות זה שאנחנו בלי בית המשפט.

המקדש ועל הרוחניות הנפלאה שיכלה להיות לנו ואין לנו, כשאין לנו את הניסים, את הקורבנות, את עבודת בית המקדש, את הכהן, את הקטורת. כמובן אנחנו בוכים עלינו, אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא לבד בבכי הזה, אנחנו לא לבד בצער הזה. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד. במסתרים תבכה נפשי, אומרת הגמרא, שם מקום ששמו במסתרים, הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד מפני גאווה. מה זה מפני גאווה שממשיך הפסוק? על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? מפני הגאווה שלנו, עם ישראל, שהייתה צריכה להיות בירושלים הבנויה, בבית המקדש, עם ישראל אור לגויים, וכל הגאווה הזאת נטלה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בוכה עלינו. בכל צרתם לא צר, החורבן, הקושי, הצער, הוא שלנו, אבל הוא גם שלו, הוא בוכה איתנו ביחד. אוי לנו מצערו של שכינה, מצערו של משיח, זה לא האדם משיח, אלא הקדוש ברוך הוא שרוצה לשלוח לנו כבר את המשיח, לגאול אותנו, ואין לו את האפשרות, כי אנחנו עוד לא ראויים. הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי שהגליתי את בניי, קלני מראשי, קלני מזרועי, אומרת הגמרא, כמו אדם חולה שאין לו כוח להזיז את היד, אין לו כוח להחזיק את הראש, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ככה אני איתכם ביחד, ככה אני בוכה איתכם. דמוע תדמע ותרד עיני דמעה, הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו על שלוש דמעות, אומרת הגמרא, על בית המקדש הראשון, על בית המקדש השני, ועל כל התהליך של הגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. קלני מראשי, קלני מזרועי, ואנחנו צריכים לדעת ולהבין את זה, כי כשאנחנו מצטערים בצערנו, אנחנו לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואין ספק שאם הוא איתנו, הוא ירד איתנו, והוא גם יעלה אותנו ואיתנו בגאולה השלמה בעזרת השם שתהיה בקרוב. והנביא ממשיל את צערו של הקדוש ברוך הוא, באבון פשעיכם שולחה עמכם, חטאנו. עשינו דברים לא טוב, שנאת חינם, מחלוקות, נגזר עלינו שהקדוש ברוך הוא יחריב לנו את בית המקדש, ובאבון הפשעים שלנו שולחה עמנו השכינה מבית קודשי הקודשים, והנביא משתמש במילים שולחה עמכם, כמו היונה, שהיא מגיעה לקן והיא רואה שלקחו לה את הבנים, לקחו לה את האפרוחים, לקחו לה את הגוזלים, כתוב במדרש, היא בוכה, היא צועקת, היא הולכת להרים ותוקעת את ראשה בהרים, איפה הילדים שלי? והיא חוזרת שוב לקן ומנסה לעשות רעש, אולי הם ישמעו אותה, אולי הם ייצאו, אולי הם מתחבאים, אולי הם יסתובבו והם יחזרו עוד רגע. היא לא מוותרת והיא לא מרפה, וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו, איך היא בוכה על הילדים, איך קשה לה, איך היא מתייסרת, באבון פשעיכם שולחה עמכם. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא באבון הפשעים שלנו צריך לעזוב את בית המקדש, להחריב את ביתו, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא עזב בבת אחת את הקדושה, את המקום של בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא עבר בשלבים, 10 שלבים, מהכפורת ששם מקום השכינה, אל הכרוב, ואז אל הכרוב השני, ואז למפתן, ומשם לחצר, ומהחצר למזבח, ואז לגג בית המקדש, וכשאין ברירה הקדוש ברוך הוא יוצא אל החומה, מהחומה אל ההר שמחוץ לירושלים, ומשם למדבר, במדבר עלינה, הקדוש ברוך הוא יוצא איתנו לגלות בצער, בקושי. כמו שזכורני לצערי, שהלכתי לבקר בכפר שאול, זה בית חולים לחולי נפש, יהודי שהיה מאושפז שם, וראיתי יהודי מכובד שמגיע עם הבן שלו, שכנראה נקלע לסערת רגשות נפשיים, והגיע למצב שכל הכדורים וכל התרופות הפסיכיאטריות לא עזרו, והוא צריך להיות מאושפז במקום הזה, בית חולים לחולי נפש. והילד נראה נורמלי, נראה נורמטיבי, ואבא איתו מכובד, מכניס אותו למקום, עוד מחלקה, נכנסים לבפנים לחדר, ופתאום אותו ילד, אותו בחור רואה מימינו אדם כזה, משמאלו אדם כזה, אנשים קשים מאוד, והוא מתחיל לצעוק, אבא, אני לא רוצה להיות פה, אבא תיקח אותי, אני לא רוצה להיות פה. ואבא מבין, אין לו ברירה. זה המקום שאתה צריך להיות לטובתך, בשביל הרפואה, בשביל החיים שלך, שתחזור להיות נורמלי. והילד צורח ובוכה, אבא, אני לא נשאר פה. ואבא שלו בצער, בדמעות, בוכה איתו ביחד, ועובר שלב אחורנית, משאיר אותו בחדר, ורואים את האבא בוכה,
כל הזמן עם פרצוף אחורה, יוצא למחלקה הקודמת ועדיין מסתכל

0: ויוצא החוצה ומסתכל על הדלת של המקום, וגם כשהוא באוטו עדיין מציץ ככה מהחלון לראות מה עם הבן שלו, הוא בוכה, זה עצוב, אבל הוא יודע שזה מה שצריך, אז אין לו ברירה. ככה הקדוש ברוך הוא, כשהוא צריך לעזוב אותנו ולעזוב את בית המקדש, הוא יכל היה לעזוב ברגע אחד, אבל הוא רוצה להראות לנו, אני לא רוצה לעזוב אתכם. הוא הולך מהכרוב אל הכרוב השני, אל החצר, אל הגג, אל ההר. קשה לי, אבל אין מה לעשות. זה לטובתכם, זה כדי שתבינו ותפנימו ותתקנו את הדרך שלכם. אם כן, רבותיי, ביום הזה שאנחנו מתאבלים, שאנחנו בוכים, אנחנו בוכים על החיסרון שלנו. אבל נזכור לבכות על צערו של הקדוש ברוך הוא, שבכל צערתנו הוא צר איתנו ביחד, שגם הוא החריב את ביתו, שגם הוא שרף את החלו, גם הוא קלני מראשי, קלני מזרועי, נזכור את הצער שלו. ועם הצער שלנו, כשאנחנו מתאבלים, כשאנחנו בוכים, ומדמעי אפר ציון החונן, הבכי שלנו בעזרת השם יקרב לנו את הגאולה, ונזכה להתנחם בבניין ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים. בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו כמובן מייחלים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל בינתיים ישנם מנהגי אבלות חמורים יותר ממה שהיה עד כאן. וזאת מפני שאנחנו לצערנו הרב עוברים עוד שנה של גלות, עוד שנה שלא נושענו, ולכן הטילו עלינו רבותינו כל מיני הגבלות ואיסורים על מנת לעורר את הלב שנתבקש את, את בניין בית קודשנו ותפארתנו. ואגב, העיקר הוא שהאדם ישים על הלב שלו להצטער ולהתאבל על החורבן, כי לא להסתפר או לא להתרחץ ובלב הכל נמשך כרגיל ואין שום הרגשת הלב בצער החורבן, לא היו חכמים בתקנתם. מכל מקום, מה שרבותינו אסרו לנו בימים הללו זה תספורת, רחיצה וכביסה, ואנחנו נדבר בנושא של רחיצה. אסור להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב זה לכל הדעות, כפי שפוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"ע סעיף ט"ז. אני מתכוון שזה לכל הדעות, כי יש דעות, כך כותב הרמ"א, שאסור כבר מראש חודש אב. אבל גם בני ספרד שמקילים בזה, בשבוע שחל בו תשעה באב, בוודאי שאסור להתרחץ, ומדובר כמובן על רחיצה בהמין. רחיצה בצונן זה שאלה בפני עצמה, למעשה בני ספרד מקילים בזה. אבל בנוגע לרחיצה בהמין, יש לנו איסור להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב. השאלה בנוגע לילדים קטנים. האם גם ילדים קטנים צריכים שלא להתרחץ בימים הללו במים חמים? אדם מבוגר עוד איך שהוא יכול להרשות לעצמו רחיצה במים צוננים, הוא מתמודד עם זה, גם אם עם קושי, אבל הוא מתמודד עם זה. לעומת זה, ילד קטן מאוד קשה לרחוץ אותו במים קרים, אז זה או לרחוץ אותו במים חמים, או לא לרחוץ אותו בכלל. שאלה אם יש מקום להמיר בזה, בפרט פה בארץ ישראל, שהימים הם מאוד מאוד חמים, היום גם באירופה כבר נהיה חם, מה שהיה שונה בדורות הקודמים. אבל על כל פנים במקומות ההמים, האם מותר לרחוץ ילדים? בגמרא במסכת יומא דף עין ח' אומר שם הוויה, שבין הדברים שמגדלים תינוק זה רחיצה במים חמים. ואם כך, אז אנחנו יודעים שמילד קטן אסור לנו למנוע דברים שהם מהווים כחלק מהצמיחה שלו, כחלק מהגידול שלו. ולכן זה יש לנו סיבה לכאורה להקל לרחוץ ילדים קטנים גם בימים הללו. אלא שהמגן אברהם כותב שבזמן הזה לא נוהגים כל כך ללחוץ. בזמן חז"ל היו באמת מקפידים על רחיצה יותר מאשר בזמננו, אבל היום לא נוהגים בכך. וזה מהווה חומרה שלא להקל לרחוץ ילדים קטנים. אבל הלבוש למשל כותב בסימן תקנ"א סעיף ט"ז, שמותר יהיה לרחוץ תינוקות קטנים שיש להם פצעים בראש. וזאת מפני שאם זה לא המצב, אם הוא ילד רגיל שאין לו פצעים, אין יותר לרחוץ אותו בימים הללו. אבל צריך לדעת שהשנה למשל יש לנו שבוע שחל בו ארוך מאוד, של חמישה ימים. זה לא קל להשאיר ילד מערב שבת עד מוצאי תשעה באב בלי מקלחת, בפרט במקומות החמים הללו. בוודאי שגם בלי קשר לשבוע שחל בו, כל אדם דואג שהילדים שלו יתקלחו בימים הללו, אם לא על בסיס יומי, לפחות פעם ביומיים. כיוון שכך, זה הופך את הדבר הזה להיות דבר נחוץ. וכיוון שזה דבר נחוץ, אז מותר יהיה לרחוץ ילד קטן בשבוע שחל בו תשעה באב, גם במים חמים. כך כותב בשו"ת וישב יוסף סימן ט"ו. שאומנם יש מקום לפלפל בזה בזמנם שלא היה מקובל לרחוץ, אולי פעם בשבוע, אבל היום שזה הרגל, כמעט כל יום יומיים נוהגים לרחוץ ילדים קטנים, ולרחוץ אותם במים קרים. זה לא שייך כי זה צער גדול עבור הילדים, לכן מותר יהיה לרחוץ אותם גם במים חמים, כפי הקצב שרגילים לרחוץ אותם בשבועות רגילים, אם זה פעם או פעמיים ביומיים, וכך בעצם לא להכביד עליהם, כי על ילד קטן

0: קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום נמצאים ערב תשעה באב. נציין השנה לצערנו 1957 שנים לחורבן הבית השני. עדיין אנחנו מצפים שכבר היום ייבנה בית המקדש, ואם חלילה עדיין לא, אז נציין כאמור 1957 שנים לחורבן. כבר אמרנו גם בשנים הקודמות שהמנהג היותר מצוי זה להוסיף עוד שנה לפי המנהג הנפוץ, 1958 לחורבן הבית שני. וכבר ביאר בזה רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצהל את העניין מדוע יש באמת להוריד תמיד שנה אחת, והנושא הזה כבר דובר. הדברים ככה מוכחים בדברי רבנו הרמב״ם בשלוש מקומות. אז זה 1957 לחורבן בית שני. כמובן אין מקום לגרום למחלוקות בבית הכנסת, ודאי לא בתשעה באב, בכלל בימות השנה. הדבר הזה הוא הרי מנהג להזכיר את השנים של החורבן, אז ודאי לא להתווכח על זה. ומה שיאמרו, אז יש כמובן לא להתווכח, בין אמרו את השנה הזאת, בין אמרו לפי חשבון אחר. הכל פנים, 1957 לחורבן בית שני, ו-2447 לחורבן הבית הראשון. יום תשעה באב, שרבותינו הרי אמרו שבו נכפלו הצרות, חמישה דברים הראו לאבותינו ביום תשעה באב. מתוך החמישה האלה, שני דברים זה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. הדבר הראשון, שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. הגמרא בסוף תענית אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. היום שבו עם ישראל בחו ככה על מה שאמרו המרגלים, וישא העם את קולו ככה, וכן ובחו ככה, כמו שכתוב שם בפרשת אשלח, הרימו את קולם ובחו על מה שדיווחו להם המרגלים. זה היה בליל תשעה באב, וזה כמובן בחייה של חינם, כמו שהגמרא מגדירה, כי הרי ודאי שארץ ישראל היא פתוחה לפניהם לכבוש אותה, הבטיח להם הקדוש ברוך הוא, וזה הארץ הטובה ביותר, ארץ אשר הנה השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. אתם בכיתם בחייה של חינם, אבל אני אקבע לכם בחייה לדורות. המאורע הראשון באותם חמשת המאורעות שקרו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. אנחנו היום הזה אבלים על החורבן, בעצם מתבוננים על בית המקדש שהוא עטר את תפארת ישראל, שעם ישראל היו באים ומקריבים קורבנות. קורבן התמיד שהיה מוקרב, כל יום היו מקריבים אותו הכהנים בוקר וערב, כל הקורבנות שהיו, ובעצם היה את האפשרות לקיים את עניין הקורבנות. הרי אצל רקן בדבריו של רבנו הגדול הרמב״ם, 14 חלקים שהוא כתב משנה תורה, שני חלקים עוסקים בענייני עבודת בית המקדש, ספר עבודה וספר קורבנות. במשניות חלק אחד שלם זה סדר קדשים. זאת אומרת שחלק גדול בתורה איננו יכולים לקיים כאשר אנחנו בגלות ובית המקדש אינו קיים. למעשה אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. צריכים להתבונן על העניין הזה, כמה אנחנו בעצם חסרים. כמה הרי השאיפה להיות היהודי השלם שמקיים את כל התורה כולה, ואיננו יכולים לקיים את כל התורה בגלל הגלות. יש מצוות שאי אפשר לקיים בכלל, יש מצוות שהן רק מדרבנן, לא רק, גם מדרבנן זה חשוב מאוד ומצווה גדולה, אבל עדיין ודאי שחשיבות מצווה דאורייתא היא גבוהה יותר. איננו יכולים לקיים את כל המצוות, חלקם אי אפשר לקיים בכלל, חלקם הם ירדו לדרגה דרבנן, שכאמור זה חשוב מאוד, אבל דרגה דאורייתא חשובה יותר. וודאי העניין כן, כמובן יש לנו הרבה מצוות שאנחנו מקיימים גם היום מדאורייתא, אבל להתבונן כמה אנחנו חסרים. אדם מקיים את ליל הסדר, את קורבן פסח למעשה אנחנו לא יכולים להקריב, לא מקיימים את המצווה הכל כך גדולה וחשובה הזאת. המרור, שגם הוא בעיקרו מצווה דאורייתא, אנחנו

0: מקיימים מדי רבנן, וכן, בזמן הגלות. והמצה היא אכן דאורייתא גם בימינו, גם כמובן, והיא גנתה לבנך, אבל אנחנו מפסידים פה כמובן הרבה הרבה עניינים. המרור הוא דרבנן, בגלל שככה, אני כבר אומרת בפסחים, שהרי נאמר על מצות ומורים יאכלו. על מצות ומורים יאכלו, זה את הקורבן פסח. מצות נאמרו גם בנפרד, בלי קורבן פסח, ולכן הם דאורייתא גם בלי קורבן, אבל המרור אינו דאורייתא בלי קורבן. בעצם מה שיוצא, שכאשר אנחנו מכניסים בעצמנו גם את כל המוראות שעם ישראל עבר במשך ההיסטוריה, מוראות רבים שקרו בתשעה באב, במשך ההיסטוריה, וגם מאורעות שקרו במשך הגלות, לא בתשעה באב דווקא, אבל כמובן הגלות הזו שיצאנו אליה עם חורבן הבית בתשעה באב, הגלות הזאת במסגרתה, אנחנו בעצם חווינו את כל המאורעות הקשים הללו, אדם שמתבונן במאורעות השואה הנוראים, אנשים שהיו במחנות, בגטאות, איסורים שאין לנו אפילו השגה, אנחנו רק שומעים סיפורים, מה שאנשים עברו שם זה בלתי נתפס, כל זה חלק ממאורעות הגלות. אדם בעצם מכניס לעצמו להכרה, ודאי העניין שיש לו את יותר את היכולת לקיים את חובת האבלות בצורה יותר מושלמת. אנחנו נמצאים ודאי בשנים רבות כל כך אחרי החורבן, זה יותר קצת יותר קשה לקיים את חובת האבלות בצורה המתבקשת, אבל זה לא פותר אותנו. הרי יש את החובה להתאבל על חורבן ירושלים, כאשר אדם יכניס לעצמו את מה שאמרנו, כל המאורעות שעם ישראל עבר, כל התלאות, כל השמדות, כל הגזרות, כל הגירושים, עלילות דם, צרות רבות. אם אדם יתבונן ויסתכל, 10 הרוגי מלוכה, כל הדברים הללו ודאי שזה יגביר את האבלות ואת הצער, את הדבר שזה המחויבות שלנו. כמו שאמרו רבותינו, מסכת בבא בתרא דף סמך, גם בסוף תענית, שכל מי שחלילה אינו מתאבל על ירושלים, אינו זוכה ורואה בשמחתה, ומאידך כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. פסוק הידוע, שמחו את ירושלים, וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, להתאבל על ירושלים, אשרה ואשרי חלקו של מי שיקיים את זה בצורה המושלמת והמתבקשת. אין ספק רבותיי שבעצם המציאות שבה בעצם אנחנו נמצאים גם כיום, שיש לצערנו אלבונה של תורה, זה בעצם אחד הדברים שחובתנו לתקן, כי אם אנחנו יודעים שרבותינו אמרו מסכת שבת בדף קופיותת שלא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בתלמידי חכמים, אז אחד הדברים שחובתנו לתקן תמיד, אבל ודאי בתקופה הזאת, עניין שכבוד התורה. כבוד התורה הוא כבוד נושא דגלה. כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה הוא מהותי, הוא אלמנטרי בעולם היהדות. וזה אכן דבר שהוא ככה בהישג יד לתת את הכבוד הראוי לבני התורה, לאברכים היקרים שלנים בעומקה של הלכה, וילן יהושע בעמק, לנים וככה עוסקים בתורה בעומק דברי ההלכה, מתוך הסתפקות במועט, מתוך רצון להגיע ככה לפסגות רוחניות, שאיפות תאורות, אברכים ובני הישיבות, חובתנו להוסיף בכבוד התורה. לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בתלמידי חכמים, ודאי שכאשר מוסיפים בכבוד תלמיד חכם, זה עוד אבן לבניין בית המקדש. ודאי שהדברים שרבותינו לימדונו, יש עוד דברים נוספים, עניין של ברכת התורה, שלא ברכו בתורה תחילה, עניין של שנאת חינם, שכולנו מכירים את העניין, להוסיף וככה ותקן את כל העניינים, חוץ מעצם החובה ביום תענית, בכל תענית, וודאי בתענית חמור כמו תשעה באב, לפשפש במעשינו, לבדוק כל אחד ואחד, לביודע מורת נפשו, כן, וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה, זה מה שכתוב אצל יונה, בספר יונה, שהעניין שבעצם עמד להם, לאנשי נינווה, כי שבו מדרכם הרעה. ההתמקדות היא לא בעניין שעסק והתענית, שזה חשוב כשעצמו, אלא כי שבו מדרכם הרעה. נזכר רבותיי שהימים האלה, יהפכו לנו לששון ושמחה, כלשון הנביא זכריה, וכמו שגם מביא רבנו הגדול הרמב״ם בסוף הלכות העניות, אומר בזה הלשון, כל הצומות האלו עתידים להיבטל לימות המשיח, צום תשעה באב, י"ז בתמוז וכו', ולעוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב עם ששון ושמחה, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי זה י"ז בתמוז, חמישי זה תשעה באב, וצום השביעי זה ג' בתשרי, צום גדליה, וצום העשירי זה עשירי בתשרי, עשירי בטבת. יהיה לבית יהודה לססון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ככה נזכה לראות באמת את הגאולה השלמה, בניין בית המקדש, ולזכור מה שאמרנו מקודם, מה שאמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מחר יום תשעה באב, לא ישודר כולל בוקר, היום היחיד בשנה שיש שידורים ברדיו, וכולל בוקר לא משודר, יש שיעורים מיוחדים במשך כל יום תשעה באב, בסייעתא דשמיא. אני אהיה איתכם פה בסייעתא דשמיא בשיעור מיוחד, בשעה 8 בבוקר, נעסוק במשך השעה הזאת, גם בדברים שדיברנו כאן, לגבי המוראות שהיו ביום תשעה באב, לגבי גם כמה נושאים הלכתיים, בעיקר לגבי יום עשירי באב, נעסוק בכמה עניינים לגבי האבלות ביום הזה, בשעה 8 כאמור, בסייעתא דשמיא. בשורות טובות ועלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. התקיפות פגעו בבסיסים של משמרות המהפכה ובאתרי שיגור כטב"מים. צבא איראן פרסם בתגובה הודעה שבה טען כי ביצע מתקפת כטב"מים נגד מטרות אמריקניות בקטר ובכווית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ארצות הברית נותרת פתוחה להסדר דיפלומטי בסכסוך במזרח התיכון ונכון לקיים מגעים מול טהרן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה מפגינה רצינות בשיחות. אם הם רציניים, אנחנו רציניים. אם לא, נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם מדינת ישראל, כך דיווח הניו יורק טיימס. מדובר בשינוי מדיניות משמעותי לעומת תפיסת הממשל הקודם של ג'ו ביידן. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אישר כי מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר האוקראיני הפיל מטוס קרב רוסי מתקדם. מדובר בהפלה האווירית הראשונה המתועדת של מטוס קרב רוסי שבוצע באופן ישיר על ידי F-16 מצד של אוקראינה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:42 ולפי הגרא ב-9:18 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:04 דקות ולפי הגרא ב-10:28. חצות היום והלילה ב-12:47 זמן מנחה גדולה היום ב-1:22 והשקיעה ב-7:45. הדף היומי במסכת חולין, דף פ"ג. תחזית מזג האוויר מ...
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר יהיה דומה, בשישי ושבת קודש, צפויה ירידה הדרגתית נוספת במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים.

0: המים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
1: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ערב תשע באב. כפי שהזכרנו אתמול, אנחנו לא מתייאשים לעולם. אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. אנחנו עדיין מאמינים, בני מאמינים, שבעזרת השם יתברך, היום יבוא משיח צדקנו בעזרת השם יתברך, ובעזרת השם יום תשע באב הקשה יעבור ויהיה יום שמחה גדולה לעם ישראל. אבל אין ספק שאם אנחנו רוצים שזה יקרה כמה שיותר מהר, כל אחד ואחת מאיתנו ברגע זה, בשנייה זאת, בשעות אלו, צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, ובאמת להגיד לריבונו של עולם, הורי עולם, די. תאמר די לצרותינו. קודם כל אנחנו רוצים בית מקדש, רוצים שהשכינה תשרה בבית המקדש, רוצים לתקן את האבון הקשה שפגמנו בו בעבר, אבל גם רוצים די לצרותינו. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה דברים קשים, וכל זה קורה בגלל הגלות. אנחנו מצפים ורוצים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא גאולה, אבל חוץ מהבקשה והתפילה אנחנו צריכים גם כן לעשות מעשים. אתם יודעים, רבותינו אומרים לנו שבית המקדש הראשון והשני נחרב בתשעה באב. למה דווקא ביום הזה? אתם בכיתם בכייה של חינם, תבכו לדורות בכייה של חינם. לכן בית המקדש הראשון והשני נחרב בתשעה באב, אותו זמן שעם ישראל בכו לחינם במדבר על לא שום דבר. אבל היה סיבה גם לדבר. בית המקדש הראשון נחרב בעוון עבודה זרה, גילו העריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני נחרב בעוון שנאת חינם, כפי שרבותינו מלמדים אותנו בסיפור עם קמצא ובר קמצא, ומשם התחיל הכל, ואז אחרי שלוש שבועות חרבה ירושלים, השם ירחם. ואנחנו באמת צריכים כל אחד מאיתנו להתבונן. אם אנחנו עכשיו נראה מישהו, ירא שמיים, עושה חס ושלום דבר לא צנוע, דבר שגילו העריות, ישר נקפוץ, ישר נדבר, ישר נביע דעה, ישר נמחה בו. זה בצדק. אם אנחנו נראה עכשיו שמישהו חז ושלום עושה עבודה זרה, משתחווה לפסלים, עושה דברים שלא יעשו, עובד אלוהים אחרים,

נמחה בו, נדבר, נעשה כל צעקה ובצדק. אבל כשאנחנו רואים שנאת חינם, לא תשנא את אחיך בלבביך, אנחנו לא תמיד מגיבים באותה צורה. אנחנו לא מזדעזעים, אנחנו לא מוחים, שומעים, מקשיבים. במקרה הכי גרוע אומרים, איי איי איי, חבל, חבל, אבל לא יותר מזה. ואתם יודעים, בית המקדש הראשון נחרב, אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני נחרב כמעט 2,000 שנה אנחנו נמצאים בגלות. זה אומר שלא תיקנו את האבון, וזה אומר שהאבון הזה הרבה יותר קשה וחמור מהאבון הראשון של בית המקדש הראשון. ולכן אנחנו צריכים להזדעזע, צריכים להתעורר, צריכים להתחזק, צריכים להתעלות, צריכים כל אחד מאיתנו באמת, באמת, להגיע לשיא הגדול בערב תשעה באב מוכנים, ופה להגיד לבורא עולם זהו. אנחנו רוצים להביא גאולה. אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו רוצים שיהיה לך בית. ומי כמו הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת בהפטרה של פרשת ויתחנן, נחמו נחמו עמי. מה זה נחמו נחמו עמי? ממי הקדוש ברוך הוא מבקש נחמה? ואם הוא רוצה נחמה, שיעשה נחמה, הכל תלוי בבורא העולמים. מה הקדוש ברוך הוא תלוי בנו? הוא תלוי בעצמו. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? נחמו נחמו עמי, פעמיים נחמו. מה העניין? יש הרבה פירושים, אבל פירוש יפה. בורא עולם אומר, עם ישראל תקשיבו טוב, אני מנהל את העולם בדין ובאמת, ואתם גרמתם חורבן בית המקדש. יש לי כללים ברורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לעשות הכל בשנייה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא יכול לעשות הכל ברגע, בשנייה, אין בעיה. אבל אומר בורא עולם, יש לי כללים בעולם, ולפי הכללים אתם עם ישראל, הבניין הזה תלוי בכם. ואני קשה לי, אני רוצה שתנחמו אותי, אני רוצה שתתקרבו, אני רוצה שתתעוררו, אני רוצה שתעשו כל צעקה, אני רוצה שכולכם, שיהיה ביניכם אהבה ואחווה. תנחמו אותי בבקשה. זה כמו אבא שיש לו ילדים בבית, והוא צריך לחנך את הילד, וזה המצווה שלו. חוסך שבטו שונא בנו, החינוך זה דבר חשוב מאוד מאוד אצל הילד. ולפעמים נגיד הילד חס ושלום גם עזב את הבית, ונגיד שככה צריך להיות, והוא התייעץ עם יועצי חינוך ואמרו לו, פה במקרה הזה אין ברירה, אין מה לעשות, הילד הלך שילך. כמה כואב לאבא. אבא עשה מה שצריך, התייעץ, הילד גם לפעמים הלך מעצמו, ואבא יודע שזה הדרך הנכונה, והוא צריך לחנך אותו, ואין מה לעשות, אבל אבא כואב לו. אבא יושב בבית ואומר, בורא עולם, תאיר את הילד, תגרום לו להיות ילד טוב, תגרום לו לחזור בתשובה, תגרום לו שלא יצייר אותי ואת אמא שלו, בבקשה. כך קוראים הקדוש ברוך הוא, הוא מחנך אותנו, הוא עושה פעולות בעולם לפי הכללים הבורים של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד. אבל למה בעולם, תנחמו אותי בבקשה, תתעוררו בבקשה, אני רוצה אהבה ואחווה, שלום ויהוד. היה סיפור עם קמצא ובר קמצא וחרבה ירושלים, אני רוצה שתקנו את התיקון הזה, אתם תעשו חוויה מתקנת, לא תעשו מחלוקות, שנאת חינם, תרבו באהבת חינם, תפסיקו להסתכסך. זה הדבר שיכול לגרום לגאולה במלואה ולשלמות. הכל תלוי בנו, הכל תלוי בנו, עם ישראל הקדושים והתאורים והצדיקים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ורוצה מאיתנו, נחמו נחמו עמי, תתעוררו כולם. יהי רצון שנזכה להתחזק ולהתעורר ולעלות ולהתעלות. בעזרת השם יתברך, יום תשעה באב יעבור, יהפוך ליום שמחה, מאפלה לאורה, מעבר ליום טוב, מיגון לשמחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
7: בתוך חסרה
8: אור הגאולה עולה.
6: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
14: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלום.

0: תודה.
1: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות פרק ו' משנה ד', המשנה שלנו מפורסמת מאוד, ובמבט ראשון נדמה שהיא מציגה מתכון בטוח לחיים של סבל ודיכאון. אבל כשנעמיק בה, נגלה את אחד הסודות הגדולים להצלחה בחיים. אומרת המשנה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אני משוכנע שאם הייתי פותח מוסד לימודים והייתי מפרסם שאצלי במוסד אוכלים לחמניות, שותים מים מינרלים, ישנים על מזרן סוכנות וסובלים. לא משנה כמה הייתי מדבר על איכות הלימוד ברמה הגבוהה ביותר. כנראה שלא הייתי פותח את שנת הלימודים עקב מחסור ברישום. איזה אדם יסכים להירשם למקום שמציע לו חיי צער? ומה אם הייתי מפרסם שהמוסד שלי לא רק מקנה ידע, אלא גם מעניק עושר דרך המסגרת הסגפנית שלו? בטוח שהייתי גורר גל של ביקורת או לעג. אז למה שמישהו ירצה לצעוד בדרכה של תורה עם תיאורים כמו שהמשנה מציגה? פת במלח? לישון על הרצפה? חיי צער? ייתכן וטוב לך לעולם הבא אפשר להבין, אבל זה אשריך בעולם הזה? מסבירים רבותינו שהמשנה לא התכוונה כלל שאדם יחיה חיי צער. להפך, חז"ל אמרו שמי שמצייר את עצמו נקרא חוטא, ולמי מגיע ליהנות מהעולם הזה יותר מלומדי התורה ומקיימי המצוות? אלא כוונת המשנה לומר, שלא נתנה את ההליכה שלנו בדרך התורה רק אם נבין את ההנאה שאנחנו מקבלים ממנה, אלא נהיה מוכנים להתמסר אליה גם אם נאלץ בעקבות זה לאכול פת במלח, לשתות מים במסורה, לישון על הרצפה ואפילו לחיות חיי צער חומריים. זה עדיין שווה, כי חיי הפקרות או חיים נטולי יציבות הם חסרי ערך גם אם הם מלאים בשפע חומרי.

0: וגשמי. אנחנו חיים בדור של תנאים. כדי ללמוד משהו חדש או כדי להתחיל פרויקט חדש, אנחנו צריכים שהכל יהיה מושלם או לפחות קרוב לזה. שזה גם יהיה קרוב, גם קצר, גם מהיר וגם יעיל. אם חסרים לנו תנאים, אנחנו מאבדים ריכוז, מתייאשים או דוחים את המשימה למחר או בכלל. בא התנא ואומר לנו, מי שרוצה להגיע להישגים אמיתיים בחיים שלו, צריך להיות מוכן לשלם בכאב, במאמץ, ובפרט ברוחניות. אדם מוכרח להשתחרר מהתלות שלו בתנאים חיצוניים. מה שאמר התנא, חיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, המשמעות היא שאפילו אם אין לך כרגע את התנאים האידיאליים, אפילו אם קשה, אפילו אם אין נוחות, עדיין אתה עמל. אתה לא מניח לנוחות החומרית לנהל לך את כוח הרצון. וכאן מתגלה סוד האושר של המשנה, אשריך בעולם הזה. מי באמת מאושר? לא מי שיש לו הכל, אלא מי שמסתגל למה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אדם שהתרגל לתפקד ולשמוח גם כשהתנאים לא מושלמים, הוא אדם בלתי מנוצח. הוא לא חי בחרדה מתמדת, שמה הוא יפסיד ורמת החיים שלו תרד, כי הוא יודע שהמרכז של החיים שלו הוא הרובד הפנימי, הוא היכולת שלו להסתגל לכל מצב. העוצמה שלו נמצאת בתוכו ולא בנוחות הגשמית שלו. מאזינים יקרים, המשנה שלנו קוראת לנו להשתחרר מהתלות בתנאים מושלמים. יש לכם מטרה טובה, יעד שאתם רוצים להגיע אליו, אל תחכו שהכל ייראה לכם מושלם. תתחילו עכשיו עם מה שיש. העמל שלכם מתוך התגברות על חוסר הנוחות הוא זה שיביא לכם את ההצלחה, ודרכה תחושו את הסיפוק והאושר האמיתיים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
1: אם אשכחך ירושלים,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,
2: ירושלים.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל,

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
0: תפארת, בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רכבים.

0: רישיון מתאים. חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
2: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
12: בוקר טוב ומבורך, הבניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו ממש רגע לפני תשעה באב, ואם חלילה לא נזכה לגאולה השלמה והאמיתית, אז שוב פעם הלילה הזה כל עמך בית ישראל יישב בכל מקום בעולם ויקונן ויבכה על חורבן בית המקדש, לאחר שנה נוספת שלא זכינו לראות שנבנה בית המקדש, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו חלילה החריבו אותו, אותו דור. ואנחנו דיברנו בפינות הקודמות על המהות של הימים הללו, בפרט שבוע שחל בו תשעה באב. מה המטרה של הימים הללו? סתם לענות אותנו? המטרה היא כדי, עכשיו שנכנסים לצום, המטרה היא שלא נאכל ולא נשתה? זה לא המטרה. המטרה היא לעורר את האדם שירגיש שחסר לו משהו, חסר לו, אתה לא יכול להמשיך בשגרה. אתה לא יכול להמשיך בשגרה, חסר בית מקדש לבורא עולם, חסר לו בית, חסר לנו קדושה וטהורה. מה המשמעות של בית מקדש? אי אפשר בכלל להבין מה המשמעות של בית מקדש. ולכן, היום בלילה הזה ישנם כמובן הלכות שונות מכלל השבוע שהיינו, נכנסים לצום, יש את כל הדינים שאסורים, אם זה אכילה, שתייה וכל הדברים של תענוגות וכו'. וכמובן, הנושא של לימוד תורה, גם לימוד תורה, עד כדי כך פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וכשמתבוננים בהלכה הזו, שאסור לימוד תורה ביום תשעה באב, זה עוד יותר רק מסביר עד כמה החסר הגדול, שגם תורה, שהתורה שלנו היא תורת חיים, לולד תורתך שעשוי, אז עבדתי בעוני, ואנחנו בעצם יש פה לקח גדול, גם תורה אנחנו לא לומדים היום הזה, לומדים כמובן תורה, תורה דברים המותרים, דברים שמעורים את האדם, לזכור את חורבן בית המקדש, כמו שכותב הכל בו, אבל דברים שמסמכים את האדם, גם זה לא, שתרגיש חסר, גם התורה חסר רק שאין בית מקדש, אם היה בית מקדש, כמה התורה הייתה איכותית, אמר פעם מרן החידה זצ"ל, שאיך הגיעה הדרגה הגדולה של הארי הקדוש, רבנו הארי, שהשבוע הייתה יום ההילולה שלו, איך הגיעה הדרגה של דרגה של מלאך, שמטייל בשביל הדרקיע, הוא אומר, כי הארי הקדוש, אליהו הנביא, זרק עליו אפר פרה אדומה. נבין, מה זה אפר פרה אדומה? אנחנו לוקחים את זה, טוב, אפר פרה אדומה, אדם טמא או טהור, לאיזה דרגות יהודי יכול להגיע כשהוא טהור וקדוש? זה החסר של בית המקדש, אז גם לא לומדים תורה.

ראוי מאוד לא לשיח דעת מאבלות. כל המטרה של היום הזה, של תשעה באב, לעורר אותנו, לעורר אותנו לבכי, שחסר בית מקדש. ואני רוצה פה לספר איזה סיפור, שסיפר אותו אחד מגדולי בעלי המוסר, שממחיש עד כמה החסר הגדול שלנו, מה חסר לנו, בית מקדש. ואתמול דיברנו על אותו אחד שנכנס לבית הכנסת, ושאל למה בוכים וכו'. ומאותו עניין, בבית הכנסת, אנחנו נראה בלילה, הרבה אנשים שיושבים ובוכים. כל אחד בוכה, אחד בוכה על החורבן, אחד בוכה כי יש לו כל מיני צרות, והוא מחכה שיבוא המשיח ויגאל אותו מהצרות הללו. ואחד מגדולי המשגיחים, רב ציון פלמן, הוא מביא, הוא אומר דבר שבאמת, אני חושב שממש ממחיש בדיוק את המהות של היום הזה. הוא אומר, מעשה באדם, אני ואביון, שבקושי היה מצליח להביא טרף לביתו. יום יום היה הולך מחטט רגליו וכל מיני עבודות שונות להרוויח קצת כסף. יום אחד העני הזה מחליט לנסות את מזלו, קונה כרטיס הגרלה שיכול לזכות בסכום כסף גדול מאוד, שיכול ביום אחד להפוך אותו מעני מרוד לעשיר גדול. במחשבה למעשה הלך קנה כרטיס, מגיע איתו לבית, מראה את הכרטיס לאשתו, ביקש ממנה שתשמור על הכרטיס הזה מכל משמר, הוא יכול להביא להם הרבה מזל לכרטיס הזה. האשתה סתם כמצוות בעלה לקחה את הכרטיס, הניחה אותו בארון הגבוה בבית, שיהיה מונח שם למשמרת. יום אחד, בשעות הצהריים, האמא הייתה עסוקה בעיסוקיה, הילדים היו בבית, מחפשים מה לעשות, פתחו את הארונות, ואחד מהילדים לקח כיסא עלה, והוציא את הכרטיס הזה, כרטיס גדול, יפה, יש עליו כל מיני ציורים, הוא התפעל מהציור, לקח את הכרטיס הזה לשחק איתו. הילדים התקפצו סביבו, התחילו להעתיק את הציור, אחד גם הלך הביא מספריים, גזר אותו, עשו חלקים, ואחד הילדים לקח את הכרטיס הזה, הרב ימח שלו, וזרק אותו לתנור בתוך רגע אחד, הכל נשרף. התחילו לבכות, האמא שמה שהם בוכים, הגיעה מהר לראות מה קורה, אומרת מה קרה, אז הילדים אומרים, הוא לקח לנו את המשחק, איזה משחק, היא מגלה שהכרטיס הגרלה נשרף, והתחילה גם לבכות, כי אומרת, וואי, זה יכול להביא לנו מזל. באותו שעה, הבעל יוצא מהמקום העבודה שלו, ומגלה שהכרטיס שלו הוא זכה, הוא רץ הבית כדי להביא את הכרטיס, והוא רואה שכולם בוכים, למה אתם בוכים? אז היא אומרת לו, הכרטיס שיכלנו לזכות בו נשרף, והילדים גם בוכים, כי לקחו להם את המשחק. והבעל גם התחיל לבכות. ואמר בן ציון פלמן, יש פה כמה אנשים שבוכים, אחד בוכה, כי לקחו לו את המשחק, אחד בוכה, כי הוא חושב שבאמת הוא יכל לזכות, ורק אחד יודע באמת מה לקחו לו, כי לקחו לו את הכרטיס שזכה. ואנחנו צריכים להיות מאותם אנשים שבוכים באמת, כי יודעים מה חסר של בית מקדש, וזה בעבודה עצמית ובהתבוננות. ואנחנו תפילה לבורא עולם שבעזרת השם יחיש גאולתנו עבדות נפשנו. אנחנו אומרים לבורא עולם, די, אין לנו כוח כבר לבכות, רוצים, אין לנו כוח לצרות, רוצים קדושה, רוצים תורת, השב שכינתך לתוכו, תחזנה עינינו בשבילך לצום ברחמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב

0: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
1: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע

0: זה מטורף, בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
3: דמעות זולגות למעלה, אוי נעלנו.
0: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: בשבילך ובשבילי
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה 11 ברציפות. התקיפות פגעו בבסיסים של משמרות המהפכה ואתרי שרגור כתבאמים. צבא איראן פרסם בתגובה הודעה שבה טען כי ביצע מתקפת כתבאמים נגד מטרות אמריקניות בקטר ובכווית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ארצות הברית נותרת פתוחה להסדר דיפלומטי בסכסוך במזרח התיכון ונכון על לקיים מגעים מול טהרן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה מפגינה רצינות בשיחות. אם הם רציניים, אנחנו נהיה רציניים, אם לא נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם מדינת ישראל, כך דיווח הניו יורק טיימס. מדובר בשינוי מדיניות משמעותי לעומת תפיסת הממשל הקודם של ג'ו ביידן. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית גנרל דן קיין אישר כי מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר האוקראיני הפיל מטוס קרב רוסי מתקדם. מדובר בהפלה האווירית הראשונה המתועדת של מטוס קרב רוסי שבוצע באופן ישיר על ידי F-16 אוקראיני. הולכת רגל כבת 30 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בראש העין. צוות מגן דוד אדום העניק לטיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר תשעה באב יהיה דומה, בשישי ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם. 800 תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע, ערב תשעה באב. שלום ישראל כהן.
1: אקי לך, למאזינים. כן, בוקר, אתה יודע שמסתיימים תשעת הימים, הולכים להסתיים, ואנחנו מגיעים ליום העיקר.

0: טרי והחשוב.
1: בעזרת השם.
0: כן.
1: בעזרת השם שנתבשר עוד לפניכם בבניית בית המקדש. תגיד אמן.
0: אמן, אמן, בטח.
1: יופי.
0: כן, מה נשמע?
1: מה חדש?
0: בסדר, אתה יודע, דווקא, לא יודע, בציר הזה של שאני אוהב ומחבב כל הזמן של התקיפות האמריקאיות, היה יום רגיל, הייתי בטוח, אתה יודע, בתחילת הערב, לא, כי אני אסביר לך משהו, יש כל הזמן את הדיווחים, שאנשים עוקבים, כמה מתדלקים אמריקנים, מטוסים גדולים נמצאים בנתב"ג, כמה בשדה התעופה רמון, כמה מגיעים, כמה בדרך, כי זה מבשר איזושהי אינדיקציה מסוימת, אתה יודע, אולי לא מיידית, אבל משהו זה. ואז אתמול בלילה, אתה יודע, התחילה עוד פעם הרחש בחש הזה של הלילה זה הלילה וכל זה. אז אתה מרגיש שיש עדי דלק באוויר, ואתה לא יודע מתי זה יקרה, אם זה יקרה. יקי, מה התחושה שלך שאנחנו הולכים לעוד סבב?
1: יהיה עוד סבב.
0: ובקרוב ממש?
1: לא יודע, לא נביא.
0: זה נשאלת המומחים כאן, בסדר.
1: לא נביא. הייתי כבר כל מיני אנשים שמתחילים להאריך ולנבא,
0: כן, על פי כן, כל כן, מיני כן, כן. כל
1: הודעות שקיבלו בכלל. לקראת סוף השבוע הקרוב יחידות בצבא וכדומה. חברים, אני רק רוצה לומר לכם שבתקופת שהגעת הארי, כמה שבועות לפני שזה התחיל, כל מיני הודעות כאלה צצו כל סוף שבוע. זאת אומרת, באמת נשלחו כל מיני הודעות הכנה,
0: כן.
1: כל מיני יחידות בצבא לקראת תקיפה אפשרית, אבל זה קרה שישה שבועות ברציפות, ורק בשבוע השביעי אז תקפו.
0: אז אתה אומר, חבר'ה, תרגיעו.
1: זה יכול להיות, כן. ויכול גם לא להיות, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: מה שנקרא, כמו שרב חיים אז היה אומר, יודיעו לכם.
0: כן, חזק.
1: תשמע, יצא לי קצת יותר להתבונן ברשימת הפריימריז של הדמוקרטים.
0: או, לדעתי, זה אחד הדברים.
1: ואתה יודע, זה קצת הכניס אותי לפחד הרבה יותר גדול מהציניות וההומור שבאתי איתה אתמול.
0: מה קרה?
1: אני רואה שם, כמו שאתה בטח יודע, גם את יאיה פינק וגם את גילת קריב ועוד כל מיני אנשים שהם פחות מוכרים, אבל כנראה
0: חופשי כיפות בנט
1: לא
0: ומטה, כן.
1: כן, לא קשור בכך כאילו לכיפות, כן? זה לא
0: כן,
1: האירוע.
0: כן. לא, אבל לפעמים
1: אני
0: אלה יותר...
1: אני מנסה לתאר לעצמי את האירוע הזה שבמסגרתו הם מחר בבוקר מקימים את הממשלה הבאה. כלומר, מה קורה פה? מיאיה פינק, שכל הזמן מדבר על יהדות אחרת, ונותן פירושים משונים ומוזרים לתורה, כפי שבחיים, אתה יודע, יהודי לא אמור לתת. זאת אומרת, הוא יהיה השר לשירותי דת, וימנה כן. כאן רבנים רפורמים, כן. ויכריז על יהדות רפורמית במרחב הציבורי.
0: אנחנו נבקש בכוח מהר לחזור לרפורמת צוהר. אני צוחק כמובן בציניות, אבל
1: לא,
0: כן.
1: לא, ובאמת אני שואל, זאת אומרת, מה, כאילו... נעמה לזימי תהיה שרת החינוך, גילת קריב, זאת אומרת, אתה מבין, זה אירוע שהוא באמת באמת מפחיד אותי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לציבור שלנו, ישראל, יש הרבה מאוד כעס. יש כעס באמת על המפלגות החרדיות, אלה שהצביעו ליהדות התורה, יכולים לכעוס גם על גפני, גם על גולדקנופ וכדומה. ואותו דבר, אותו כעס גם מופנה נגד ש"ס. אבל תראו כל הזמן, אל מול עיניכם, את האלטרנטיבה שיש בצד השני. לאן אתם הולכים במידה ותבטאו את הכעס הזה ולא תצאו להצביע? ואני כבר לא מדבר על מה קורה במינויים של השופטי עליון בקדנציה הבאה, ואיזה יועמ"ש ימונה בקדנציה הבאה, ואיזה פרקליט מדינה ימונה בקדנציה הבאה. רק תסתכלו על ההרכב המסתמן של הממשלה הבאה ותבינו מה יכול לקרות פה ביום שאחרי, אם תמשיכו עם האדישות והמרמור הזה, ולא תתעוררו על החיים שלכם, זה הכל.
0: מסכים איתך לגמרי, ותשמע, השאלה הרשימה הזאת, כמה מנדטים תביא, לא, אתמול גם אנחנו שמחנו, הלכנו יותר על החיובי, ושנאור נרקיס שם נקלע למקום 20-22, ואתה יודע, לפחות חלק מהפרובוקטורים, אבל כן צריך לשים לב, שלא מעט אנשים ממה שנקרא מחאת קפלן, אותה מחאה שבשבעה באוקטובר לכאורה חטפו מכה, ואתה יודע, ירדו קצת הנראה מהבמה הציבורית, ונמצאים שם גם רדמן, גם עומרי רונן, גם גבי לסקי, זאת אומרת, יש שם דמויות שמבחינת שמאל קיצוני, הן ממש נמצאות בקצה, ואתמול יצא לשבת באיזשהו פאנל, לא בערוץ שלך, לא ב-14, דווקא ב-12, ורינו שם את נעמה לזימי,
1: שתדע לך שאני... בסדר, אוקיי.
0: אתה כועס ונעביר את זה רגע?
1: כן, לא, אני מאוד כועס, לא באופן ספציפי עליך, אני מאוד כועס על כל אדם
0: חובש כיפה שחורה חרדית.

0: לי שבימים האלה הולך לערוץ 12, במיוחד בערב תשעה באב, אני אומר לך את האמת.
1: כן, אז אני אומר לך, דווקא זה היה דיון רגוע יחסית, דיון שהיה אפשר, לא משנה, לא ניכנס עכשיו רגע
0: אני לא אומר לך מה לעשות, אבל אל תיתן לגיטימציה לערוץ שהולך ומסית נגד הציבור החרדי במשך כל ערב, ופותח את המהדורה ככה בצורה כזאת אחרת, ואתה יודע שאני אוהב אותך, בלי קשר.
1: נעמה לזימי התראיינה שם, ואז הם שואלים, ניסו לשאול
0: אותה. אתה כאילו מדלג, לא מתכנס.
1: לא, נכון, לא, אני שומע מה שאתה אומר, אבל כאילו לא, כמו שאתה אומר, לא זה הזמן עכשיו
0: בייטר גיגנגי,
1: כן. כן, בדיוק. ונעמה לזימי, שאלו אותה, תשבי עם חרדי, בהתחלה היא קצת התפתלה, היא אמרה, אנחנו לא נשב עם אף מפלגה שהייתה שותפה לשבעה באוקטובר וכו' וכו', ואז היא אמרה במפורש, לא נשב עם חרדים. עכשיו אני חושב על זה, אם היא הייתה אומרת, מייזה להגיד, אני לא יישב עם ערבים. הרי מבחינתה זה הכי גזענות. מה, באמת אצל האישה הזאת, שאני זוכר אותה נמצאת בחתונה של גפני, ואני זוכר אותה לפעמים מדברת יפה עם כל מיני פעילים חרדים ועסקנים חרדים. אגב, היא מדומיינת, ראיתי איזה סרטון שהגיע אליי, איזה בחור, אני לא יודע בדיוק, לא רוצה להיכנס למצב הזה שלו, והוא אומר לה, אני הייתי בדגל התורה, עכשיו אני אצלכם. היא רצה לבשר לכולם, יש לנו גם פעילים מדגל התורה, טוב, זה כבר, זה על גבול הגיחוך וה...
0: אבל אתה בדיוק מוכיח את הנקודה.
1: כן, אבל היא אומרת במפורש, לא נשב עם החרדים.
0: אתה יודע מה, אתה בדיוק מוכיח את הנקודה. חשבת שזה הערה שולית, על זה שהלכת להתיישב בפאנל, שבערוץ שכל הזמן מסיתים ומשתוללים נגד הציבור החרדי. ואת אומר לי, זה דיון רגוע, זה היה דיון רגוע, ואז אתה מספר לי שנעמה לזימי אמרה שהיא לא תישב עם החרדים, וזה דיון רגוע מבחינת.
1: לא, כי היא לא הייתה בתוך הדיון. לא, כי היה רעיון ספציפי איתה, לא בתוך הדיון.
0: אפרופו מה שאתה אומר, יש כותרת שפורסמה אתמול איזושהי הקלטה מתוך כנס של יאיר גולן שלשום, שמדבר על החרדים ומגדיר אותם טפילים. עכשיו, אתה יודע מי האחרונים שהגדירו חרדים יהודים כטפילים, נכון? אתה יודע גם איך זה נגמר.
1: אגב, זה מהזמן האחרון? סתם מעניין, לא, כי אני זוכר שהוא אמר כמה דברים כאלה.
0: טוענים שכן.
1: כן? אוקיי, בסדר.
0: טוענים שכן. עכשיו, הוא אומר בין היתר, היום הם 13.5% מהאוכלוסייה על החרדים, ציבור שהולך וגדל במהירות, חי כטפיל על שאר האוכלוסייה, זה לא יכול לעבוד. עכשיו, אני אומר לך את האמת. יאיר גולן קורא לנו היום, אתמול, שלשום, טפילים, ומחר בבוקר תהיה פה שפיכות דמים ברחובות. ואני אומר לך, זה לא אירוע שמתחיל עכשיו, זה כבר אירוע שכבר התחיל מזמן. אם אתה זוכר את אותו ילד שנדרס למוות בהפגנה בירושלים על ידי נהג אוטובוס, אוקיי? והיה עוד איזשהו מקרה אחד כזה דומה. ואז אם אני קצת ככה עכשיו נזכר, גם אני זוכר שהכותרות בעיתונים ובכל מיני אנשים ברשתות החברתיות אפילו האשימו אותנו...
1: להאשים את הקורבן.
0: כן, האשימו אותנו בדריסה
1: כן.
0: הזאת.
1: לא, כלומר, וסגיר...
0: אתה יודע מה, אני אומר, כן. אני רק תקן את עצמי.
1: כן.
0: אנחנו לא התחלנו עם שפיכות, לא נתחיל עם שפיכות דמים, כבר התחילה שפיכות דמים, רק השאלה איך זה יגבר ומה הקצב יהיה. ובאמת, אתה יודע, לכן אני אומר, האנשים האלה הם אנשים מסוכנים. עזוב את זה שלא הייתי יושב איתם באולפנים, בסדר? אוקיי, לגיטימי, הכל טוב. בסדר, אבל האנשים האלה, הם אלה שיקימו ממשלה וחושבים מישהו אפילו בתור שעשוע ללכת להציע להיות איתם באותה ממשלה, או לתמוך בהם מבחוץ, מבפנים, מהצד, מלמעלה, מקדימה. מה זה הדבר הזה?
1: לא, ואתה סוגר לי את הפינה הזאת, מעין התחלה, תראה, מתברר אז שיאיר גולן... כנראה לא מוכן גם הוא לשבת עם חרדים, אם קורא להם טפילים. הוא גם לא יהיה מוכן לשבת עם הציונות הדתית ועם הכיפות הסרוגות שמשרתים בצהל. הרי אנחנו טפילים לא משרתים בצהל. הם כן משרתים בצהל, אבל הם משיחיים. כי הנה, הוא רוצה לסגור את מכינת אלי, ששם אולי האחוזים הכי גבוהים של אנשים שהקריבו את עצמם במלחמה האחרונה מאז השבעה באוקטובר. זאת אומרת, שום דבר לא טוב לו. אם אתה מתגייס, אתה משיחי ורוצה להשתלט על הצבא ולהפוך אותו לדתי. אם אתה לא מתגייס, אתה טפיל. הוא רוצה שיהיו בדיוק כמוהו באיזה שכונה ספציפית בתל אביב לפי האב טיפוס הזה. ועם מי הוא יישב? כן. אז מתברר, אתה מבין שהוא פוסל את הציונות הדתית, פוסל את החרדים, פוסל את הליכוד, את נתניהו, פוסל את המסורתיים גם. אז, ורק את הערבים הוא מכשיר. לא יודע, שכל אחד יעשה את החשבון שלו עם אדם כזה, עם לעניין לשבת איתו, להקים איתו קואליציה. טוב.
0: טוב, באמת טוב. משה אלנגר ערך אותנו ועורך אותנו גם הבוקר. אלעזר יפה בהפקה. אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, קיר מתחילים. דוקטור אריאל בולשטיין, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית.

0: הברית, לשעבר יועץ מדיני לראש הממשלה נתניהו. שלום אריאל.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, איך אתה רואה את התמונה? איזה אינדיקציה אתה שואב, אם בכלל, לכך שישראל עוד מעט בתוך האירוע הזה של המלחמה נגד איראן?
1: יש לא מעט סימנים על כך שארצות הברית זזה יותר ויותר בכיוון של ההכרעה להתחיל לא רק להטיל מכות על איראן כפי שהיא עושה בעשרת הימים האחרונים, אלא לעבור למערכה של ממש, המטרה שלה לכל הפחות להכריע את המשטר האיראני ואולי גם להפיל אותו ולנסות.
0: מה למשל? רגע, מה למשל הסימנים האלה?
1: נתחיל מהסימנים הצבאיים, העברת המתדלקים למזרח התיכון הפכה להיות כאן כבר...
2: יקי מזלזל תמיד בערכות הביטחוניות שלי, והנה אני זיהיתי את זה גם, כן, מחמיא לעצמי, טוב.
1: אם זאת הייתה פעולה בודדת, לא הייתי תולה את הכל בה, כמובן, כי ראינו כבר בניית ארמדות במזרח התיכון שפוזרו אחר כך, אבל במקרה הזה לא מדובר בדבר אחד בלבד. תראו גם את השינוי ברטוריקה של ארצות הברית, בעלמה כמעט של אותה סיעה שדגלה בהסכם עם ארצות הברית, בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו רואים הרבה פחות את הפעלתנות של המתווכות של פקיסטן וקטר.
2: כן, את אלו שחשבו.
1: אבל גם את האנשים בתוך הממשל האמריקאי שדגלו מאוד, בהסכם כמעט...
2: אתה אומר, הם פחות דומיננטים, אבל תגיד רגע, זה השאלה הגדולה. האם טראמפ ידע, אתה יודע, יש לפחות, אתה יודע, בקבוצות לא מתוחכמות שאני חבר, אמרו, כל הזמן, אחרי 250 שנה לארצות הברית, אחרי התחרות ספורט שמתקיימת שם, טראמפ יחזור. זאת אומרת, זו הפסקה זמנית מתוכננת. וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה כמו שאתה אומר, שהוא כן שמח, ג'י די ונס הביא כיוון טוב, היה את המתווכות הפעילות, ופתאום עכשיו זה חוזר אחורה, או שהוא הבין שהאיראנים עובדים עליו.
1: יש גם אופציה שלישית, שהנשיא האמריקאי נוכחי חושב בעיקר כיצד אנחנו פותרים את הבעיות של היום, ופחות חושב למרחוק, גם אם מדובר על חודשים קדימה. ברגע שמובא לשולחנו הרעיון להיכנס עם איראן למסע ומתן, במיוחד אחרי שאיראן ספגה הרבה מאוד אבידות.
2: הוא אמר, הם בטח יקנו ויעשו הכל להסתדר.
1: הוא חושב ששווה לבחון את המצב, כי הוא מבין שבמקרה הגרוע אפשר היה לחזור ללחימה. במקרה הטוב אולי איראן תיקנה. ולכן אני חושב שדרך החשיבה שלו, החשיבה העסקית, פחות נוטה לבחון אותו קו מחשבה בודד או יחיד, שמבחינתו הוא הקו הנכון. הוא חושב על כל האפשרויות, ממסערת הנזקים, לפחות
2: בעיניו. תגיד, איך זה שעד עכשיו הם לא ירו לישראל, ברוך השם, בחזה שמיים, לא נפתח פה כמובן. האם זה בגלל ההרתעה שלנו, שהם מבינים מה הם יספגו, או שזה הולך אצלם לפי מדרגות? כרגע, אתה יודע, על פעולה כזאת, הם מגיבים ככה, זאת אומרת ש...
1: גם וגם. הם קודם כל פוגעים במטרות רכות יותר, אלה שמוגנות פחות. ואנחנו ראינו גם בעשרת הימים האחרונים כיצד בעצם הם יכולים לפגוע גם במטרות בבחריין, גם במטרות בקטר וכו' וכו', כמובן גם במטרות אמריקאיות בירדן, והם יודעים גם להעלות את רמת התגובה. הם משאירים את האפשרות לתקוף את ישראל אולי כמוצא אחרון, כאיזושהי פעולה של כמעט התאבדות, הייתי אומר, מכיוון ש... כן. במצב שבו ארצות הברית כבר נמצאת אולי כמה צעדים מעבר להחלטה להתחיל במערכה עוצמתית של ממש, להוסיף אליה גם את ישראל, וכמובן לא הדבר החכם ביותר, אבל בלית ברירה אולי יעשו גם את זה.
0: מה הסיכוי שנתעורר יום אחד בבוקר ונגלה שבאמת הכל היה לחץ של טראמפ כדי להחזיר אותם לתוך המסע ומתן, או שהבן אדם, מה שנקרא, נחוש במקרה הזה? למרות בחירות האמצע הקרבות, ולמרות הרבה מאוד דברים ש... חשבנו שהם שיקול לצד ההפוך.
1: הכל יכול לקרות. אם פתאום יש שינוי דרמטי בתוך המשטר האייתולות המסוכסך מבפנים, ושם יגיעו
2: למשטרה... אגב, הוא באמת מסוכסך מבפנים, או שזה סוג של אסטרטגיה, זאת אומרת, טקטיקה בסוף, לעשות משהו כפול מצד אחד הקיצוניים שכועסים, ואז את המתונים, והמתונים אומרים, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו צריכים לשמוע את הקיצוניים. זאת אומרת, איזה משחק כזה פנימי.
1: הוא מסוכסך, אבל לא הייתי משתמש במילה מתונים כדי לתאר מי מהסיעות שמסתכסכות שם, אלא אכן מדובר במצב של משטר שעבר רידות ועבר פגיעה משמעותית מאוד באלה שהשתרשו כמקבלי החלטות, ולכן יש בו מאבק בין מי שרוצה אולי לבלוט יותר לבין מי שרוצה למשוך בחוטים בלי לבלוט. לא הייתי חושב שיש שם מישהו מתון. יש כמובן הבדלים טקטיים ביניהם. יש כאלה שמבינים כי לא כדאי עכשיו להיכנס למערכה שממש מול ארצות הברית, ואולי כדאי להוריד את הראש. ואחרים שחושבים כי לא כדאי להוריד את הראש בשום מצב. כך שיש שם באמת חילוקי דעות, ויש בעיה כנראה בפגיעה חד משמעית של שרשרת קבלת ההחלטות. וגם כאשר ההחלטות האלה מתקבלות, okay. כפי שאכן התקבלה שם ההחלטה לחתום על הסכם המסגרת עם ארצות הברית. אחר mm-hmm. כך ההחלטות האלה לא מיושמות, כך שאי אפשר להפתיר את העובדה שהמשטר הזה לא פועל כשורה.
0: דוקטור בלושטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שעבר יועץ מדיני ראש הממשלה, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית. תודה, בוקר טוב. אוקיי, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: תכף נגיע, רגע, תכף נגיע באמת לעניין הזה של איראן, ונרחיב בנושא הזה, אבל לפני כן, אני רוצה ברשותך לדבר איתך על הבחירות הקרובות. כנסת פוזרה בשבוע שעבר, ויש איזושהי מין תחושה אצל חלק מהאנשים בימין, שהפעם השמאל הרבה יותר מאורגן, הרבה יותר מעודק, ויש פחות סיכוי לנצח. עד כמה אתה שותף לתחושה הזאת?
3: אני חושב שיש פער בין העמדות הכלליות של הציבור, שללא ספק זזו ימינה, או בוא נאמר ככה, הכלים שנחתו במרכז, הזיזו אותם ימינה, את כולנו, ההבנה יותר מעמיקה של המזרח התיכון ושל מה שמתרחש סביבנו. ומצד שני, בהחלט צריך להתארגן. יש הרבה מאוד, אתה יודע, שמאל, בהקשר הזה, המפלגות לפחות, או המבנה המפלגתי, באמת יותר מאורגן, ולכן זאת המשימה שלנו, לא... גם לא לבזבז קולות מיותרים, וגם...
2: איך עושים את זה? איך עושים את זה עם כל ה... זה, הוא לא מוכן לשבת עם... לא, באותו מפלגה, אני מתכוון, בן גביר לא לרוץ עם סמוטריץ', אבי מעוז פתאום, יש אנשים שמתחברים אליו והוא מנסה לגדול. זאת אומרת, מישהו פה צריך אולי לקחת אחריות ולסדר את המערכת הזאת הימנית.
3: אמר פעם אלוף בצהל שלהב גיליוטינה מחדדת את ה... את המוח בהקשר של היכולת המצאות הישראליות בתעשיית הביטחון של ישראל. אז אליו הקלפי גם היא מחדדת, ואני מניח שככל שנתקרב, זה חבל שזה כך, אבל ככל שנתקרב נתגבש יותר. אני יכול גם להבין כי יש גם ביקורות בתוך הימין, וזה בסדר, ויש רצון להביא רוח מתוך המוראות של המלחמה האחרונה ליצור... רוח אחרת, או רוח יותר מחודדת של ורסיה כזאת או אחרת של, של ניצחון ושל ערכים חשובים. בסדר גמור, אז כל אחד מחדד את המשך את
0: אגב, חלק מהעניין הזה זה באמת הרצון של ראש הממשלה לצמצם או לבטל אפילו את הפריימריז בליכוד. מה דעתך בנושא?
3: לא, דעתי מאוד חריפה נגד ביטול הפריימריז, ואני חייב לומר, גם ראש הממשלה דיבר בחריפות רבה נגד ביטול הפריימריז.
2: מה זה דיבר? אבל הוא אמר שאם יהיה זה, אתה יודע, מציאות ביטחונית, נתן להבין שהכיוון הוא לביטול הפריימריז.
3: לא, ממש לא, לא בפורום שאני הייתי, אני חבר ועדת חוקה של הליכוד, כבר הרבה שנים, האמירה הייתה מאוד ברורה, אך ורק אם מבחינה פיזית, אני חושב שהוא חזר למילה פיזית 3 או 4 פעמים, הוא גם הציע מודל של להגדיר בחוקה שזה לפי החלטת פיקוד העורף, לא החלטה שלו ולא שלי ולא שלך, אלא אם פיקוד העורף יאמר שיש איסור התקהלויות. אז הוא אומר, אם לא נוכל להגיע לא לכנסים, לא לקלפיות,
2: אתה אומר רק בלית ברירה כמוצא אחרון, אבל לא משהו שלשם הוא מכוון.
3: ככה זה נאמר, ואני חושב שככה צריך להאמר, כיוון שבסופו של דבר הפריימרי זה הדרך הכי טובה להביא לידי ביטוי גם את...
2: תגיד, זהו, שאלה שמעניינת אותי, נניח שראש הממשלה כן השתמש, הוא הרי השתמש בשריונים, השאלה כמה ובאיזה מקום בדיוק ברשימה, אבל הכיוון צריך להיות יותר הקריצה לימין הרך, ואולי זה חלק ממה שראש הממשלה מדבר על ממשלה לאומית רחבה, אתה יודע, להשיג יותר קונצנזוס, או כן לעשות את מה שאתה ועוד הרבה חברי כנסת מדברים עליו, ללכת על הבייס הימני, וסוף סוף לעשות פה את השינוי שינויים שאי אפשר יהיה אולי לעשות אותם בממשלה רחבה. אתה יודע, פתאום אולי הרגשה כזאת שביבי קצת בורח למרכז.

0: תשמע, אני לא כל כך טוב בהחצנות ובהצעות מהסוג הזה. אני יודע שיש לנו מדינה, אני כן מכיר הרבה יותר טוב את האתגרים אחרי 4 שנים האחרונות בכנסת, בוודאי בתחום הביטחון והחוץ, וגם בתחום המערכת הפנימית שלנו, המשפטית, איפה היא קושרת לנו את הידיים, לנו הכוונה לציבור, והתיקונים שצריכים לעשות בשני המובנים האלו, בוודאי משפט וביטחון, והאתגרים הם עצומים, וזה לא ייקח יום אחד, ולכן צריך להביא אנשים שא' מבטאים את הערכים הללו, את הערכים הקלאסיים של דמוקרטיה, של הביטחון, של הזהות שלנו, וכמובן של החיים שלנו, והדברים האלו הם צריכים לבוא ידי ביטוי באנשים שגם משקפים את הערכים וגם מסוגלים לנהל את המדינה הזאת. בסוף זה לא משחק ילדים. כן. זה לא איזה, רק אתה יודע, אנשים אומרים, או הייתם כל הלילה להצביע, אז מנהלת הסיעה הייתה שמחה להוריד לנו רק לחתוך את האצבעות ולקחת רק תקיד של אצבעות ולהצביע במקומנו. זה לא האירוע, זה לא הקושי, זה לא האתגר. האתגר הוא לעמוד, לפקח פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי. אני יכול לומר לך, אם ניקח את לבנון, אני בידיים הזזתי את הקו הצהוב מול הרמטכ"ל, מול סגן הרמטכ"ל.
1: כן, היית מאוד עקשן בדיונים האלה שם בוועדת חוץ וביטחון. אבל רגע, אתה זולג שנייה, אבל יש לי עוד נקודה אחת. לפני הנושא הביטחוני, ברשותך, אם מדברים על עניינים פוליטיים ועל בחירות, תראה, אני רואה קצת ביומיים האחרונים את התגובות, גם שמגיעות מסביבת ראש הממשלה וגם מתוך הליכוד. ואני אומר, אוקיי, החלטתם על אסטרטגיה חדשה, שבמסגרתה אתם מתרחקים קצת מהחרדים במהלך הבחירות האלה. הבנתם שקמפיין ההסתה הזה מתחולל בעצימות גבוהה מאוד בכל הערוצים, בערוץ 12, 11, 13 והכל, ואתם בורחים. עכשיו אתם כבר לא רוצים להיות חברים של החרדים יותר.
0: סיכמנו שאני לא קמפיינר, רגע, אז בוא נדבר על הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא שיש בהחלט מציאות מורכבת, כמו שאתה יודע, ואנחנו מאוד השתדלנו ורצינו להסדיר את היחס בין שני הערכים הקדושים הללו, לימוד התורה, או התורה אפילו, אפשר לומר שזה עוד יותר מלימודה, והשירות בצבא, שהוא מצווה חשובה ויקרה, ועניין של פיקוח נפש לאומי, לא רק לפרט אחד. וכל זה היה צריך להיות מוסדר. לצערי הרב, אני אומר את זה בצער, כי בסופו של דבר נצטרך להסדיר את זה. זה יידרדר לתהומות של פוליטיקה קטנה, לאותה אופוזיציה, שהיא הציעה בעצם את חוק הגיוס המקורי, עוד אפילו היה הרבה יותר רזה. והיא זו שהפכה אותו פתאום לשקץ מוסרי, כשאלו היה המוסר הטהור בהתגלמותו, כמובן, ולכן הגענו למצב...
2: אתה חושב טעות שהשאירו את הסוגיה הזאת ככה פתוחה ומדממת? היה צריך לסגור אותה באיזושהי הסכמה?
0: היה צריך לפני שנתיים כבר, אחרי המשבר הגדול של המלחמה, שגם חשף את העובדה, גם חשף נתונים מעשיים, שאנחנו בהחלט הידרדרנו לצבא קטן, כמו שקרה לזה אהוד ברק, וכן הפך אותנו לצבא קטן, שלא מסוגל להתמודד עם תרחישי יבשה קלאסיים, ואפילו של חמאס וחיזבאללה, שזה האויבים הקטנים שלנו במזרח התיכון, לא הגדולים. אז, ולכן היה צריך באמת, בפרט בעקבות המשבר הזה, ויום, אותו יום שואתי שעברנו, היה צריך בהחלט להגיע להסדר. ברור לכולם, וכל מצקצקי הלשון מימין או משמאל, זה לא משנה, יודעים שזה לא תהליך של יום אחד, וברור שיש פה קהילה גדולה שהתרגלה, ולו התרגלה, שלא לדבר על הוויכוח שיש גם, אבל התרגלה לדפוסים קהילתיים ומסוימים, הם לא, זה לא איזו השתמטות כלכלית, זה לא מישהו שבורח, אגב יש 13% לפי דוח מבקר המדינה שמשתמטים מסיבות אחרות, לא רצים לבית המדרש. אז יש גם כאלו, וברור לכולם שזה בסדר גמור שמדינה תעשה, תגדיר הגדרות, אומר מי שגר בקירת שמונה ישלם פחות מס, מי שמשרת יותר בצבא יהיו לו עטבות יותר, זה לגיטימי וראוי, והכל בסדר, אבל כל זה היה צריך להיות מוסדר בתהליך, בשיחה, לא בין 15 אנשים בבית המשפט, אלא בשיחה בפרלמנט, ולהגיע להסדר סביר, והיינו שקרובים לשם, ואז נחצנו לתהום בקם והולקה הפוליטי במובן הנמוך של המילה, וזה צריך לחזור לשם, וזה יחזור לשם. אז בסדר, אז ברור שכל אחד עושה את זה קמפיין.
2: לא, ואתה אופטימי, כי כשדיברנו בתחילת התוכנית היום, אני ויאקי, הייתה לנו תחושה שכאילו מחנה הימין לא רק לא מסודר ולא לא מאורגן, אלא באמת, באמת יש הרבה, אתה רואה את זה בסקרים, הרבה גם תחושה של הימין אולי שלא עשו מספיק ברפורמה המשפטית, של חרדים שלא עשו מספיק בגיוס, ואתה יודע, דכדוך כזה. והשאלה אם יבואו לקלפיות, ואם יהיה את הרוב הזה, אם יהיה שהוא.
0: אז צריך להציב, בשביל זה ברור שיש לקמפיין הזה גם על מה להישען, והשמאל עושה את העבודה שלו, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. ואני אומר בצורה מאוד ברורה כבר תקופה ארוכה, כיוון שאני

0: ישבתי לידו בוועדת חוץ וביטחון, אז זה צריך להיות מאוד ברור, וכל מי שמכיר, וכל מי שעקב אחרי הפי המדיניות, הוא בוא נאמר שהוא ייצג כרמטכ"ל, אני מדבר על גדי איזנקוט, שכאילו מועמד היום של מחנה השמאל, צריך לומר בצורה מאוד ברורה לציבור, אם חס ושלום, החבורה הזאת שנבחרה אתמול, האנרכיסטית שנבחרה אתמול במפלגת מרץ, מה שנקרא, המכונה הדמוקרטים, אנחנו פשוט נחזור על ההיסטוריה, וההיסטוריה לפעמים חוזרת, ונשמע עוד פעם את הניגונים של יומרץ רבין, בעידן של היום זה יהיה יומרץ אייזנקוט, הוא אכן יומרץ, ולא יצטרכו הרבה כדי להמריץ אותו, כיוון שהתפיסות עולם שלו הן תפיסות של אוסלו, תפיסות העולם, כאילו okay. אותם עידן המלחמות, דיברנו על צבא קטן, זה מה שהוא נהג, גם ביותו במלחמת לבנון השנייה, גם אחר כך, גם בצוק קטן, זה בסופו של דבר המודל שיוביל אותנו גם לתהומות של אוסלו. ולכן צריך לומר לכל אחד ששוקל, כמו שאמרת, להיות בבית או לשכב בספה, להגיע לקלפי, ואני חייב לומר לך, אני אופטימי במובן הזה, שבהרבה הקשרים אנחנו התבגרנו בקדנציה הזאת. כלומר, הרכבת יצאה מהתחנה, אנחנו לא...
1: כן, אני זוכר בתחילת הרפורמה המשפטית, לפני השבעה באוקטובר, אתה ראית את המאות אלפים שיצאו מהצד השני לרחובות, וכמעט לא יצאו מצד ימין, ואתה רואה שעכשיו התחושה היא הפוכה, זאת אומרת, הם לא יוצאים, כי לא יודע למה, כי אולי הם מבינים גם שצריך שינוי, אבל בעיקר הציבור שלנו, הציבור של המחנה האמוני, מבין שמערכת המשפט במתכונתה הנוכחית, תוקעת מקלות בגלגלים.
0: ואני חושב שעשינו כמה צעדים בעניין הזה. כלומר, אנחנו יותר מבינים, כמו שאתה אומר, יותר לוחמים, יותר מחושים וגם יותר מתקנים. חוקים שעברו בקדנציה הזאת שמעולם לא עברו, מינויים שעברו בקדנציה הזאת שמעולם לא היו, וזאת המלחמה, וזה תהיה מלחמה על כל מינוי. השמאל כותף פה פירות של 100 שנה, ואנחנו התחלנו את זה, ואני אומר, הציבור צריך לתת את האמון כדי שנמשיך את זה. אם חס ושלום נפסיק, הרי הם לא מסתירים את זה, יקי וישראל. הם אומרים, ערוץ 14 יסגר, האלו יהיה, אנחנו נערוף ראשים.
1: כן, ברור לי, זה יהיה רוחבי, זה יהיה על הישיבות, מה שהישיבות עכשיו חוטפות יהיה יותר, וכמו שאתה אומר, התקשורת החופשית ואת מערכת המשפט הם השתלטו עליה עוד יותר.
0: אנחנו נתגעגע למילה חופש, גם החופש הבסיסי שקיים היום, ולכן אני חושב שאין לנו פריבילגיה לא להיות מדוכדכים ולא להיות... ולא להישאר בבית, אלא לבוא לקלפי ולתת אמון שאנחנו נמשיך להוביל את העניין הזה.
2: רק לסיום, בכל זאת הבטחנו להגיע לנושא הביטחוני, ואחד באמת אחת החזיתות הכי משמעותיות כרגע זה איראן, אם לא המשמעותית ביותר. עד כמה אתה רואה צורך או סיכוי שישראל תצטרף בקרוב למערכה יחד עם ארצות הברית לסיבוב נוסף שבו נסיים את המלאכה או לפחות ננסה?
0: הצורך הוא עצום. בעניין הוא שלא הכל תלוי בצורך. הצורך של העולם כולו, לא רק שלנו, של עשרות מיליוני איראנים, ועשרות, יותר מעשרות מיליונים במזרח התיכון, שלא לדבר על אירופה, היא שהמשטר הזה יוכחד. זה הצורך. בפועל, העסק הזה יותר מורכב כמובן, בטח בנסיבות היום בארצות הברית, ולכן...
1: מה זה הנסיבות בארצות הברית שאתה מדבר?
0: הנסיבות הברית זה ביקורות מימין ומשמאל על הקשר עם ישראל, אני מזכיר לכם החלטות גם בקומה, גם, אני לא מדבר על המפלגה הדמוקרטית, גם...
1: כאילו הטענות שישראל גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת.
0: העמדות שלא מזהות את האויב שמולם, שרואות, אגב, כמו בתחילת מלחמת העולם השנייה, היו כאלו, גם בארצות הברית כזכור, אמרו זו מלחמה יהודית, כל הקשל הערכי של אנשים כמו טאקר קרלסון ואחרים שלא מבינים את האויב שמולם ושחושבים שזו מלחמה של ישראל, זו מלחמה של העולם. ישראל עוזרת לעולם. האויב הזה תכליתו הוא להכחיד את התרבות האנושית, להשליט את השריעה בגרסה הכי חשוכה שלו על
2: אוקיי, אז אתה צורך הבנו, אבל אתה אומר הדברים מורכבים יותר, ומה המשמעות שמה? שאתה מעריך סיכויים גבוהים או נמוכים שנצטרף עכשיו?
0: המשמעות היא, אני חושב שלא תמצא מרואיין שיוכל להעריך, כיוון שהקלפים צמודים מאוד לחזה של כל מיני גורמים במזרח התיכון. אגב, האיראנים לא פחות מאחרים, כלומר, יש שם בעצמם, יש ויכוח או מחלוקת מה הצעד הקרוב, ולכן הכל מאוד רגיש. זה ברור לגמרי שזה יכול לקרות, כן? זה ודאי שזה על השולחן, עדי הדלק באוויר, לא צריך יותר מגפרור אחד. נהרגו שני חיילים אמריקאים כידוע השבוע.
2: אתה אגב בעד העמדה שאם אנחנו יוצאים, אז זה רק לצאת בשביל באמת להקות כמה שיותר, ואולי אפילו להרוג את הפרויקט הגרעיני של איראן, או שיש עוד הרבה דברים בדרך?
0: הגרעין הוא לא האויב. האויב הוא המשטר. האידיאולוגיה הרצחנית שיש לה משטר. אם האידיאולוגיה הרצחנית הזאת, האסלאמית,

0: מיסטיקה רדיקלית הזאת, יש לה שלטון, אז אחר כך הכל מתחדש. לא חשוב אם אתה הורדת להם גרעין, אז המחורת יהיה גרעין. בסוף התשתית זה המצווה מבחינתם, המצוות הג'יהאד, כמו שהם בתפיסות החשוכות שלהם מגדירים אותה, זו המצווה, ולכן זה מה שיקרה. לכן היעד חייב להיות המשטר, לא הגרעין ולא הטילים, המשטר. וזה לגמרי צריכה להיות תוכנית. אני מצפה מהרמטכ"ל, אני אמרתי זה יותר מפעם אחת, גם בוועדת חוץ וביטחון, זה נכון לעזה וזה נכון גם לאיראן. אנחנו צריכים שלנו תהיה תוכנית הכרעה. לנו. אגב, לאיראנים היה תוכנית, עדיין יש תוכנית להשמדת ישראל, תוכנית מפורטת, רצינית מאוד, יסודית מאוד, שלא תקרה, אבל לא תתממש בעזרת השם, אבל זה קיים. הרמטכ"ל חייב לאזרחי ישראל להניח את התוכנית הזו, להבין מי הוא האויב, בניגוד לקרלסונים האלו, להבין מי הוא האויב, להכין תוכנית הכרעה. מדינאות היא עניין מורכב, לפעמים יש הזדמנויות, לפעמים אין חלון הזדמנויות, אבל אנחנו בהחלט צריכים להתכונן לזה.
1: חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה בוקר טוב ובהצלחה גדולה.
0: בוקר טוב.
1: להתראות. פרסומת זהב.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: אני תמיד רגיל שאחרי הפרסומות יש איזשהו ג'יגל כזה שחוזר.
5: לא,
1: שזה פרסומת זהב לרגע.
5: כן, חוזרים.
1: תראה מה זה. הגאון הרב בנימין חוטה, שלום וברכה כבוד הרב.
6: שלום וברכה לכבודכם ולכל המאזינים.
1: צריך לומר, מגיש התוכנית מבט לשבת, מרבני רדיו קול ברמה. וכבוד הרב, בענייני הלכה, אנחנו כמובן תמיד מתקשרים לרב. תשעה באב שחל ביום חמישי. מה אנחנו צריכים לדעת, ומה אנחנו צריכים לדעת בפרט השנה?
6: אז ככה, יפה מאוד. צריך לדעת כמה דברים ממש בתמצית העניין. תשעה באב זה תענית אבלות מאוד חמורה. יש חמישה עינויים שצריך לדעת אותם. חילה ושתייה, רחיצה, שיחה, עילת הסנדל ותשמיש המיטה. ניתן נגיעה מכל דבר ונגיע במיוחד השנה גם כן. רחיצה, צריך לדעת להושיט אפילו אצבעו במים, אם זה לא כדי להסיר לפלוך, או דבר חיוני אחר, למשל נטילת ידיים של בוקר, או אחרי השירותים, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות, בין החיבור בין האצבעות לכף היד, זה הנטילה. נטילת ידיים של הכהנים זה משהו אחר, זה עד הזרוע. אבל מצמצמים מה שאפשר. אם אדם החליף טיטול לתינוק, אדם מתלכלך, שוטף מים עם סבון רגיל, זה נקרא הסרת לכלוך. זה ברור.
5: וזה לא צריך עד קשרי אצבעות.
6: זה לא, איפה שיש לכלוך. יפה מאוד, איפה שיש לכלוך. לדוגמה, אפילו עד כדי כך לכלוך, זה לא דווקא לכלוך. אדם יש לו כאב מסוים במקום מסוים. דוגמה אני אתן. שוב, אני מבקש, הדוגמה, כמו שאני אומר אותה, שלא אנשים ידמו לדברים אחרים, ואנחנו ניפול חלילה, נקשל ונכשיל. אדם קם בצהריים בתשעה באב, יש לו כאבי ראש עזים, משהו לא נורמלי, כמו פטיש בראש. הוא מכיר עצמו, מדבר שהוא מכיר את עצמו, אם הוא שוטף את הראש במים קרים, כל הכאבי ראש נעלמים ממנו, ממשיך תפקד עד סוף הצום. מותר לו לשטוף את הראש כולו במים קרים תחת הברז, לסגור את הפה שלא יכנסו מים, זה נקרא כמו להסיר לכלוך, להסיר כאבי ראש. אין פה הנאה, אין פה מטרה של הנאה או מטרת מחיצה. כן. עכשיו, נשים צריכות לבשל למוצאי הצום. אז יש פה שתי מסלולים השנה, כמו ששאלת. אישה אומרת, זה יום חמישי, אני צריכה להכין לשבת. אבותיי, מה שלא חיוני, אסור להכין בתשעה באב. התירו להכין מחצות, מה שצריכים לאכול מוצאי הצום. משנה ברורה מצליח לשחוט את הבהמה, כי זה לוקח זמן. צריך להכשיר אותה, לבדוק אותה, מליחה וכו'. אז יפתרו לשחוט ביום חמישי. תשוחטים יום
1: כלומר, לפני. כלומר, ארוחה לצאת הצום או איזושהי יוגה, אפשר?
6: זה מדי מותר.
1: אבל לא לשבת.
6: אבל לשבת? אם למשל שבת, תגיד לי, תראה, אוקיי. יש לי השבת 30 אורחים. אנחנו עושים לצפון, אין מציאות שאני אכין ביום חמישי בלילה מחר בבוקר את האוכל. זה אני אומר מותר.

0: זה חריג מאוד כמובן. וגם אחת כזאת היא שומעת אותנו עכשיו, מעכשיו תכין לי סלטים, לא עכשיו בתשעה באב.
1: מה עוד הרב?
0: מה עוד? חשוב מאוד. משהו מעיקר הדין, האיסור שלו כל היום רבותה. איסור תלמוד תורה זה לא הפחצות, זה עד מוצאי הכוכבים של מחר בלילה, של יום חמישי. מה שמנהג זה עד חצות, לדוגמה, לשבת על הקרקע, זה רק עד חצות היום. מחצות היום לא יושבים על הקרקע.
2: אסור לשבת או לא צריך לשבת? אפשר כאילו...
0: לא יושבים על הקרקע, לא יושבים על הקרקע. המנהג הוא שלא יושבים, גם בתי כנסת, גם בבית, לא יושבים. סתם ככה כל השנה אסור לשבת על הקרקע בלי הפסק, כן? אבל תשעה באב אם אחד יוצא להמשיך לשבת, ודאי שאפשר לומר איסור. אבל המנהג הוא, כמו שזה מנהג, הדין שלא עד חצות. רחיצה, שיחה, מה זה שיחה? נשים, קרמים, כל מיני שמנים, כל מיני אפילו, כל מיני דברים שומנים, אסור לשים על הגוף. אישה לא מתאפרים בתשעה באב. אישה שיש לה איזה מום או משהו, רוצה לחסות או משהו, זה בסדר גמור, שתרגיש בנוח. אבל לא איפור כללי. תשעה באב זה אבלות גמורה. יש איסור מיוחד בתשעה באב יותר מיום הכיפורים, אסור להריח ריח טוב בתשעה באב. אדם יכול לקחת בסמים או בוסם ולהתחיל להריח. למה? כי זה תענוג. אסור להתענג ביום הזה. עכשיו, מוצאי תשעה באב. יש לנו כמה דקות, נכון? אנחנו עובדים בקצב?
1: כן, כן, כן, בבקשה. כל עוד הרב לא עצרנו אותך, הכל בסדר. ברגע שעצרנו, זה לא קשור אלינו, זה המפרסמים.
0: לא, לא, ברור, אני יודע, אני גם בתוך הבית.
1: בבקשה.
0: ככה, עשירי באב צריך לדעת, עיקר שריפת הבית בעוונות הרבים הייתה בעשירי, לא בתשעה באב בכלל. זה רק התחיל בתשעה באב לקרות ערב. ולכן, יש מנהגי אבלות שקיימים בעשירי באב. במנהגים האלו, יש דברים באשכנזים יותר מקלים מהספרדים. אף שבהרבה דברים זה הפוך, והשנה ספציפית, בגלל שזה ערב שבת, אני אתמצא את הדברים הלכה למעשה. יום חמישי בלילה, בין הספרדים, בין האשכנזים, מותר לחבס, מותר ללבוש בגד מחובס, מותר להתרחץ, מותר להסתפר, מותר להתגלח, כי שבת בפתח. גם אלו שמחמירים עד חצות כל שנה בעשירי, השנה זה שונה.
2: למה? בגלל שבת.
0: בגלל שבת בדיוק. ולכן, שימו לב, מה שקשור לשבת, אפשר לבנות אותו. מה שלא קשור לשבת, למשל, ספרדים מתכנן לאכול צ'וץ בשרי, או מחר לאכול שווארמה. ספרדים אסור להם לאכול בשר ועוף, עד ליל שבת, כל יום שישי איסור, לא קשור לשבת האכילה.
2: סוף סוף, סוף סוף, אני ויקי פה מה זה אומרים, למה לספרדים מותר, רק שבוע שחל בו אסור להם. הנה, עכשיו אתם, כן, טוב.
0: אתה רואה? טוב, ההלכה היא לא קשורה לזהו. עכשיו, אשכנזים, מחצות מותר להם לאכול בשר. כמו כל, זהו. עכשיו, שירים, בגלל שזה לא קשור לשבת, ההוראה היא עד חצות.
2: כולם, ספרדים, אשכנזים, מחצות יכולים לשמוע מוזיקה.
0: מחצות אפשרי, מחצות כן. אין מי שרצה לומר שראוי להחמיר יותר, אבל בוא נגיד מה ההוראה היא עד חצות. ולמה? מאותו סיבה, גם כל שנה, עד חצות מחמירים, שהחיינו, לא לחדש שהחיינו, עד ליל שבת. עכשיו, אחד שהוא מתפלל פלג המנחה, שהרבה עושים שבת ומקבלים מוקדם. אם הוא רגיל, שימו לב, רגיל כל שבת לעשות פלג המנחה, אני מתיר לו לספרדי הזה, לאכול בשר, אפילו לפני השגיע השקיעה של ליל שבת. כי הוא רגיל, כמה שהוא רגיל, אז מותר לו לאכול בשר. עכשיו, שכן, הוא תלך לבריכה ביום שישי, אני לא בא עכשיו לומר השקפה, כן? עושים יום שישי ארוך, החליטו ללכת עם הילדים, ניתן. אז עוד פעם, זה מדין רחיצה. כמו שמותר להתרחץ, מותר ללכת גם כן לבריכה, וכמו שאמרנו. עוד פרט קטן. מנהג ישראל שעושים קידוש, ברכת הלבנה, קידוש לבנה, ספרדים אשכנזים,
2: במוצאי תשעה באב.
0: הדרכי משה כותב, ורבים כך נוקטים, יש שתי צדדים לזה, אני רק אומר צריך לדעת שאם הציבור מתפצל, יש שתיים לא להיבהל. השנה ספציפית זה שונה מכל מוצאי תשעה באב. כיוון שזה חל ביום חמישי, וסמוך לו שבת, והשולחן ערוך כותב שברכת הלבנה עושים אותה מוצאי שבת כשהוא מבוסם כמקבל פני שכנה לקבל אותה בכבוד, לכן כותב הדרכי משה ועוד רבים נוקטים לא לעשות השנה מוצאי תשעה באב. יש רבים אחרים אומרים שכן לעשות, לכן אני אומר כל אחד כמנהגו, והכיוון מאוד רווח של לעשות את זה מוצאי שבת.
1: כמו שכל פעם, כבוד הרב, בבקשה.
0: לא, בסדר, מה שרציתי לומר,
1: חבוד. אני רק רציתי לקוות ולהתפלל ולאחל שנזכה בבניין בית המקדש בעזרת השם.
0: נזכה ולומר משפט אחד. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניין. לא כתוב יזכה. זוכה. איפה הוא זוכה? אנחנו צריכים לדעת

0: שאנחנו בונים את הבית באבל ובצער ובציפייה. אבל לא לשכוח שכל מנהגי האבלות, רבותיי, זה לא המטרה. זה אמצעי כדי לזכור על מה...
1: לעורר את הלבבות.
0: שנשנה, בדיוק. זה שונה מארבעת המינים וסוכה וחנוכה. שם המצווה היא עצמה המטרה לעשות רצון הבורא. אין רצון הבורא שלא נתקלח. אין רצון הבורא שנשב ברצפה. רצון הבורא שישנה את דרכנו, נתקן את תנת חינם בתשובת המשקל, אהבת חינם בעזרת השם.
2: כמה אנשים עכשיו תפסו את הראש ואמרו, אוי ואיך הרב אומר שלא נתקלח, שאין שום עניין שלא נתקלח. שנים הם כבר נוהגים ככה, כבוד הרב. זה הרס להם מיתוס שלם. אבל זה כמובן היה דברים בציניות. הגאון הרב בנימין חוטה.
0: נבהלתי.
2: יישר כוח, כבוד הרב. שישמע בשורות טובות.
0: תודה שאתם מזמינים אותי לתוכנית.
1: זה כבוד שלנו.
2: זכות גדולה שלנו. תודה רבה, כבוד הרב. להתראות. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-700-50-51-52.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: לך בי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: 720, תוכנית משרד החינוך.

ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטי

0: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: תגיד לך, אתה בצומות?
2: זהו, אני...
1: שורד או...
2: כן, לא, בדרך בצומות תמיד, אני בסדר, אבל אתה יודע, תשעה באב זה צום ארוך יותר, זה מהערב, עד מחר בצאת הכוכבים, זה צום ארוך, זה לא י' ז' בתמוז, זה צום גדליה, תענית אסתר, אבל אתה יודע, שמחתי לשמוע את הרב... את הרב...
1: מה, איזו הלכה הכי תפסה אותך?
2: לא, זה שהאשכנזים יכולים לאכול צ'ונט כבר בחצות. הספרדים צריכים לחכות עד ליל שבת. הבנת למה? כי כל השבוע היה הפוך, שבוע שעבר, זאת אומרת, הם יכלו לאכול בשר.
1: אתה משלם על זה במשך כל השנה כולה.
2: זה נכון.
1: אתה משלם על זה כל כך הרבה.
2: זה נכון, אבל בסוף צריך לזכור, יקי, באמת, כמו שהרב חוטה אמר, את המסר של הצום, אתה יודע, אנחנו אנשים מתעסקים
1: את המהות, את
2: כן,
1: המהות.
2: אנשים מתעסקים נצליח לעבור את הצום, לא לעבור, מה,
1: כן,
2: אף אחד לא מת.
1: כל הזמן, מ-2 בצהריים, כן, תמונות של אוכל,
2: תמונות חבר'ה, של אוכל,
1: תשחררו את הדם,
2: וכל מיני הצעות, הזה, וכל מיני ויטמינים של לקחת, אני לא אומר, מי שיכול לעזר, זה דבר טוב לעזר, כן, אבל המהות היא באמת, אהבת חינם שצריך להוסיף בה, גם אנחנו, כן, יקי, ואני מדבר על עצמנו, וכמובן המאזינים, מי שיכול, ובימים האלה, לעשות הכל כדי באמת להגביר את התיקון עולם. יש מספיק ימים שאפשר לריב, עוד יהיה לנו בבחירות.
1: אני, אתה יודע מה, לא אוהב את הגישה הזאת.
2: למה? כי אתה אומר שכל השנה צריך, אין יום, כן.
1: ברור שצריך לעשות השתדלות, אבל כאילו, אתה יודע, אנשים שעסוקים כל, אני לא מדבר עליך עכשיו, אני מדבר, דיברת על פוליטיקה והכל. לא יודע, יש בזה מידה מסוימת של צביעות, אבל אולי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, יכול להיות שמיום אחד,
2: כן, שיש,
1: יהיו שניים, שלושה, וארבעה, וחמישה ימים. יש מצב. ואז לכן אני אולי קצת חוזר בי, בסדר, אוקיי.
2: טוב.
1: אפשר לזה. תעשו אהבת חינם. ואל תלכו לפאנלים של ערוץ 12.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, טוב.
1: תודה למשה ארלנגר שערך אותנו הבוקר, כמדי בוקר. תודה ליעזר יפה, שהיה בהפקה. אורי בני ישראל, הטכנאי, שבוער בו כל מיני דברים תוך כדי התוכנית, ולפעמים נכנס לשידור,
2: אומר,
1: ולפעמים
2: אומר,
1: לא
2: יקי,
1: נכנס לשידור.
2: ששומעים אותך, בסדר, כן. הוא אומר דברים טובים, מה הוא אומר, כן?
1: ברור, ברור, זה רק עניין מקצועי, מן הסתם הוא מנהל פה תוך כדי השידור. תודה רבה ליוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון, לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני, ישראל כהן, תודה רבה, שנתעשה
2: תודה רבה לך גם יקי, כן, בעזרת השם, ושיבנה בית המקדש בקרוב.
0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
6: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם על העניין. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
0: חייגו עכשיו, 1-750-50-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו

0: בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הסיכויים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: פור, חד וחלק.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: תתבואו!
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: קול ברמה נשמע, נעי בחי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
16: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נה.
17: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
18: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
1: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול,

0: נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. התקיפות פגעו בבסיסים של משמרות המהפכה ואתרי שיגור כתבאמים. צבא איראן פרסם בתגובה הודעה שבה טען כי ביצע מתקפת כתבאמים נגד מטרות אמריקניות בקטר ובקווייט. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ארצות הברית נותרה פתוחה להסדר דיפלומטי בסכסוך במזרח התיכון ונכונה לקיים מגעים מול טהרן. לדבריו, ההנהגה האיראנית אינה מפגינה רצינות בשיחות. אם הם רציניים, אנחנו רציניים. אם לא, נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם ישראל, כך דיווח הניו יורק טיימס. ההסכם אמור לאפשר הקמת תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה ואף עשוי לפתוח את הדרך להשארת אורניום בממלכה. נאורו, מדינת אי בדרום האוקיינוס השקט, הכריזה כי תפתח שגרירות בירושלים. היא צפויה להיות המדינה העשירית שתפתח נציגות דיפלומטית בבירת ישראל. הולכת רגל כבת 30 נפצעה באורח קשה מפגיעת מכונית בראש העין. צוות מגן דוד אדום העניק לטיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל. מחר 9 באב יהיה דומה, בשישי ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, עם ישראל. בוקר טוב, מאזינים יקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום רביעי בשבוע, חטא מנחם אב, תשפ"ו, 22 ביולי 2026, למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, עמודים על העבר וזועקים על העתיד ומתפללים שנזכה להתבשר בבשורת הגואל ובבניין בית המקדש, ויחדיו נוכל ממש בשעות הקרובות לשדר מכאן את בשורת הגאולה ובניין הבית. אבא, תודה. תודה על הגלות, ובאותה מידה מבקשים וזועקים על הגאולה שתבוא תכף ומיד ממש. הכל זה חיבוקים, הכל זו אהבה, גם אם לא הכל אנחנו מבינים. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו, אורי צייטלין, שעושה את מלאכתו נאמנה, למרות שאני מוציא אותו לאיזושהי אתנחתה של שלושה שבועות עכשיו בין הזמנים, אז אורי, תודה על כל מה שעשית כל הזמן קיץ הזה, היה נפלא מאוד. תודה מיוחדת למפיק שלנו, אליעזר יפה, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, שעושה את מלאכתו נאמנה, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. האמת, לפני שנדבר על דברים חשובים, חשובים באמת להיום, אני רוצה קצת לדבר על דברים ככה מהנעשה בעולם ובארצנו, ובהמשך נתמקד באמת בדברים החשובים. יש משהו שכמעט הייתי אומר משעשע בפוליטיקה. במשך חודשים נדמה שישנם אנשים שהם מרכז העולם. הם כמעט נמצאים בכל כותרת, בכל רשת חברתית, בכל אולפן. נדמה שאם הם אומרים משהו, המדינה כולה אמורה לרעוד. ואז מגיע יום אחד, יום הבחירות, והציבור אומר את דברו, ופתאום מתברר שהרעש הגדול שההם או ההוא עשה, אין לו משמעות כמעט. למה נזכרתי בזה? אתמול התקיימו בחירות פנימיות, פריימריז, מה שנקרא, במפלגת הדמוקרטים. אחד המועמדים, שלא נזכיר את שמו, אנחנו לא אנשים שמדברים רע, על אף אחד, רק לומדים מכל דבר. אבל אחד המועמדים בחר בתקופה האחרונה בדרך מאוד מסוימת לנסות להתבלט. במקום להתווכח על רעיונות או להציע דרך, הוא השקיע לא מעט מאמצים בלפגוע בשומרי התורה והמצוות. ושוב ושוב פורסמו בשמו אמירות קשות, לעג, שנאה, רפש כלפי ציבור שלם יראה השם. ולא רק זה, מתוך ביטחון עצמי מופרז, הוא כבר הספיק ללגלג על חברי כנסת מכהנים, כשהוא משוכנע שבעוד זמן קצר הוא יהיה שר בממשלה הבאה, והם ילכו הביתה, וכך גם הוא דיבר כלפיהם. ממש הרגיש שהוא הולך להוביל את המהפכה הבאה. המציאות, כדרכה, הייתה קצת פחות מרשימה כנראה מהתחזיות, ואמש הוא סיים את הפריימריז או את המרוץ בבושת פנים. יש מי ששואל למה בכלל אני מזכיר את הנושא הזה היום. הרי במשך שנתיים, גם כאשר הוא התנהג בצורה מחפירה, בחרנו לא לעסוק בו, בטח לא בתוכניות שלנו. זו הייתה החלטה מודעת. כן, אני אמרתי לאורך התוכנית שאני חושב שהוא הרבה פחות משמעותי ממה שנדמה לנו. ולפעמים עצם ההתייחסות מעניקה לאדם את מה שהוא באמת מחפש. תשומת הלב. אם יום אחד ירצה לחזור בו, לשנות את דרכו, לעשות חשבון נפש, לקבל אותו בשמחה ובזרועות פתוחות, אבל כל עוד המטרה היא רק לעורר פרובוקציות כדי לזכות בעוד כותרת או בעוד קול, אין שום סיבה שנדבר עליו, וזו הסיבה שעד היום לא הזכרנו את האיש הזה. אז למה היום כן? לא בגלל האיש, כפי שכבר פתחתי בתחילת התוכנית, אלא בגלל הלקח. ואני חושב שיש לדבר הזה שתי נקודות מעניינות, שני היבטים. לפעמים בן אדם בא ואומר, אני אעשה, אני אוביל, אני אחליף, הוא כבר בטוח בצדקת הדרך, בהצלחתו, הוא מפזר הבטחות לכל העולם, הוא כבר בונה מגדלים, הוא כבר רואה כיצד זה ייראה, והוא לא מבין שרגע, שנייה, התוכניות שלך הן נפלאות, יש עוד משהו מאוד מאוד חשוב בדרך, צריך גם שכך ירצו משמיים, צריך גם סייעתא דשמיא, צריך גם באמת בסוף להצליח, לא מספיק לפזר הבטחות ודיבורים. אז אני חושב שזה לקח ברור מאוד, והוא לקח ראשון וחשוב.

חשוב. אל תדבר גבוהה גבוהה. אבל כמה פעמים אנחנו גם נבלים מרעש תקשורתי. וזו נקודה שנייה לא פחות חשובה. כותרת מפחידה, שערה ברשת. נדמה לנו שיש איזה כוח עצום שעומד להגיע, שאי אפשר ולא ניתן לעמוד מולו. אבל לא פעם מתברר שכל הרעש הגדול הזה וכל הצלצולים הם אפילו להשפעה קטנה. כן, אנשים שהאמינו שהדובר הזה, כל העולם רץ אחריו, גילו שהמציאות שונה בהרבה. ואני חושב שזאת תזכורת חשובה גם ובעיקר בעבודת השם. לא להתרגש מכל רוח חולפת. לא לאבד ביטחון בגלל צעקות מבחוץ. כן, אנחנו יודעים בדיוק שדרכנו היא דרך התורה, היא דרך אמונה, דרך של ערכים. לא כל פרובוקציה צריכה ואמורה לערער אותנו, ולא כל מי שמנסה ללעוג עלינו, ראוי לקבל מאיתנו במה. כן, לפעמים הניצחון הגדול ביותר הוא פשוט להמשיך ללכת בדרך הנכונה, בשקט, בעקביות, באמונה. בסופו של דבר, רעשים חולפים, אבל האמת נשארת. אתם יודעים, אני ככה מדבר עליו, ואני אומר לעצמי, כך בעצם נראית מלחמת היצר היומיומית שלנו. לפעמים היצר הרע עומד מולנו ואומר, יו, תקשיב, זה לא אפשרי, זה לא שייך, זה לא הגיוני, זה ענק, זה עצום, זה חשוך, זה גדול, זה מסוכן. והאדם נרתע, והאדם מפוחד, הוא אומר, מה? אני אעשה את זה? וברגע שאתה עושה את זה, אתה רואה, זה היה כל הרעש. זה היה כל הבלגן, זו הייתה כל הרוח. כן. לפעמים הכל נראה כזה גרנדיוזי, כזה ענק, כזה מצלצל. וזה שום דבר. רק תנסה, רק תיכנס. אני אומר זה כלפי כל רגע ורגע בחיים שלנו. מה אני עכשיו יחליט לקבוע שיעורי תורה לעצמי? איך אני אעמוד בזה? מה כל בוקר לקום בשעה מסוימת? מה להתחיל לעשות הנהגה? מה להפסיק לדבר לשון הרע? מה? לא שייך, זה לא הגיוני, אף אחד לא עומד בזה, הכל נשמע כזה קיצוני. אבל כשאתה יורד לפרטים ועושה דברים הלכה למעשה, פתאום כל היצר הגדול הזה שהיה נראה כמו הר גבוה, כמו שאומרת הגמרא, הופך להיות חוץ שערה. אני חושב שזה לקח חשוב ורואים את זה גם ביומון. למעשה, לאותו אחד אנחנו נאחל שיחזור בתשובה שלמה, כי בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו, זו האמת. חשוב לו כנראה שהוא לא יצליח כדי שילמד לעשות דברים טובים יותר. עד הרבה, שיבין אולי מן המסר הזה שהוא לא נבחר כפי שהוא חשב, שאולי אין מקומו במהפכות כה גדולות. אבל עזבו את האיש הפרטי הספציפי. אנחנו לא עוסקים באנשים, אנחנו עוסקים בלקחים ובהשקפה. לא להיבהל מרעשים. לא לפחד מרוחות. לא להתבלבל כאשר נשמע שהיצר או אנשים, או לא משנה מה, אומרים שמה שאנחנו עושים זה לא טוב, זה מסוכן, זה לא אפשרי, זה לא ניתן לביצוע. ללכת עם האמת שלנו עד הסוף. כן, כן, האמת הפשוטה הזו היא מנצחת כל רעש. האמת הצרופה הזו היא לוחמת בכל רוח. ואם נצמד לאמת ונאמין בדרך, ונדע שהקדוש ברוך הוא שואל מאימנו דברים כל כך פשוטים והגיוניים, כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא מבקש והוא לא הגיוני. אין דבר שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו והוא לא ניתן לביצוע, איך אמר פעם, כמדומני בשם השפת אמת אומרים, אשר נתן לנו תורת אמת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. אומר שהרי מחלוקת בגמרה, אם מי שמוכר לחברו משהו, המוכר בעין יפה הוא מוכר, או לא בעין יפה, מחלוקת. זאת אומרת, אדם מכר לחבר שלו איזשהו בור של מים בחצר, אבל הוא לא מכר לו דרך. אז השאלה, האם ההיגיון אומר שאם הוא מכר לו את הבור, אז מן הסתם גם הוא מכר לו את הדרך להגיע אל הבור. זו דעה אחת. הדעה השנייה אומרת, לא, כל המוכר בעין רעה הוא מוכר. בור, מים, מכרתי לך. איך תגיע? אני יודע, ברחפן, אפילו שזה מסוכן היום, במסוק, באוויר. למה אתה צריך לעבור דרך השדה שלי? דרך לא מכרתי לך בחוזה. אומרת הגמרא, כל המחלוקת הזו היא רק במוכר לחברו. אבל הנותן מתנה לחברו, אומרת הגמרא, לכולי אלמא, לכל הדעות, בעין יפה הוא מוכר. זה אומר, הוא נותן. זה אומר שמי שנותן לחברו בור בחצרו, בור מים במתנה, ודאי הוא נותן לו גם את הדרך להגיע אל הבור, כי הנותן בעין יפה הוא נותן. אמר מרן בית ישראל, אם אינני טועה, הקדוש ברוך הוא נותן התורה, ומכיוון שכל הנותן בעין יפה הוא נותן,

היטב, אז הוא לא רק נתן את התורה, הוא נתן גם את הדרך להגיע אל התורה. אז בואו נדבק, כמו שנקרא, בדרך הזו, נדבק באמת, ובעזרת השם נזכה לראות רק את הטוב.

מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי

0: גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי.
0: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
7: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
8: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
14: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר.

0: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שבנו עליכם לאחר הפרסומות. השקפת חיים יום רביעי בשבוע ח' מנחם אב תשפ"ו 22 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, אליעזר יפה המפיק, הורים לישראל לביצוע הטכני, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. הערב, אם לא ייבנה בית המקדש, אם לא נתבשר בבשורת הגאולה חס ושלום, הערב כל העולם היהודי, מיליוני אנשים, יעשו דבר לכאורה מוזר מאוד. הם ישבו על הארץ ויבכו, ויבכו. על מה? על משהו שאף אחד מהם לא ראה. אף אחד לא זכה לראות את בית המקדש מכל המיליונים הללו. אף אחד לא שמע את שירת הלוויים, ואף אחד לא הריח את ריח הקטורת. ובכל זאת, כבר 1958 שנים, יהודים מסרבים להתנהג כאילו זה רק סיפור היסטורי. תחשבו על זה רגע. ישנן אימפריות שנמחקו ואף אחד לא זוכר איכן הם היו. ישנם ארמונות שהתפוררו, מקדשים שהתנפצו, ערים שלמות שנבלעו באדמה. אולי תיירים מצלמים וממשיכים הלאה. ורק אצלנו. חסרה לנו אבן מירושלים, והאבל עדיין לא מסתיים. למה? אנחנו לא בוכים על מה שנשרף. אנחנו בוכים גם על השכינה שהיא בגלות, וגם על בעיקר מה שהתרגלנו לחיות בלעדיו. זהו החלק הכי מפחיד בחורבן. לא רק שהבית נחרב, אלא שהצלחנו להסתגל ולחיות בלי בית. אנחנו יודעים להתפלל בלי להרגיש שחסר לנו בית מקדש. אנחנו יודעים לחגוג בלי להרגיש שחסרה לנו השכינה או גילוי השכינה. ואנחנו יודעים לחיות חיים שלמים בתוך מציאות שאמורה להיות זמנית. אדם שנולד בחדר ללא חלונות לא מתגעגע לאור השמש, הוא פשוט בטוח שכך נראה העולם. אולי לכן קבעו את תשעה באב. לא רק כדי להזכיר לנו שהיה פעם בית, זה אנחנו זוכרים, אלא כדי שחס ושלום לא נתרגל אל החושך. כדי שחס ושלום לא נחשוב

ראיני אסציוי אללה רובים בסייכו תוליני כי נוי רואי סייני כי שום שאי לי מי שבאי לי דברי שירי

0: בוקר טוב לידידי הרב בן ציון אורדמן שליטה.
1: בוקר טוב הרב.
0: מצפים לישועה.
1: לבשורה טובות, כן, כן, אם לא נענה את ירושלים בראש שמחתנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, שנזכה, שנזכה, שנזכה.
0: אמן.
1: בעזרת השם. אתה יודע, כתוב כל המתאבל, כתוב גמרא בתענית, אני חושב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושואלים למה זה זוכה ורואה, כאילו עכשיו אנחנו בעצם מתאבלים, ועכשיו אנחנו רואים...
0: כאילו נזכה ויראה.
1: כן, לא ויראה בשמחתה, לכאורה זה, כשבעזרת השם שנזכה לבניין המקדש, אז שמעתי כמה כיוונים, אבל משהו יפה שמעתי בשם המלבים, שאומר שהרי חזקה על המת שישכח מן הלב.
0: כן.
1: ולכן יש הגבלה, יש 7, יש 30, אחרי שנה נסתיים ימי האבל, גם בתרבה הכי חזקה, יש חזקה, יש טבע העולם. אדם שהוא לא שוכח את המת, אז זה כמו יעקב אבינו, שבעצם נכון. כתוב שהוא לא קיבל תנחומים.
0: נכון.
1: מה הוא אמר, כי, מה מסביר רש"י במקום, שהוא לא, שיוסף בעצם לא השתכח מליבו של יעקב, בגלל שהוא לא מת.
0: נכון.
1: אז אם ככה גם האבל על ירושלים, בעצם

0: עצם זה שאנחנו עכשיו מתאבלים, אז אנחנו מאמינים שזה לא מת, חס וחלילה, ירושלים לא מתה. ירושלים חיה. ואנחנו רק צריכים רגע להיזכר ולזכות לראות בבנייה שלה. אבל כרגע ירושלים היא בעצם חיה, וגם אחרי 1957 כמדומני, נכון? 58. אז אנחנו בעצם מתאבלים על ירושלים.
1: אתה אומר, זה גוף המוכיח כמה שזה חי.
0: שמחתנו, בעצם זה שאנחנו מעלים אותה על ראש שמחתנו, אז סימן שירושלים לא מתה.
1: יפה.
0: ואם ככה, אז עכשיו כבר אנחנו רואים את השמחה הזאת, שאנחנו יודעים שהיא לא מתה. וככה שמעתי, וזה הכי נכון, הכי נכון והכי מדויק בעצם להגיד את זה.
1: נפלא.
0: אני אגיד משהו יפה ששמעתי, אני לא יודע בשם מי, אני קשה לי שאני לא מצטט בשם אומו, אבל אתה בטח תגיד לי בשם מי אמר לי, פגש לי איזה מישהו, היינו באיזשהו המתנה מורטת עצבים, איזשהו מטוס שלא טס, על המסלול פתאום נתקע עם איזה משהו... בטיחותי, משהו של שלא מאחל לאף אחד, זה סיוט, לרדת ולעלות, כולם היו שם חסרי סבלנות וממש כבר לא יודע מה לעשות, אפילו אתה לא יכול לחזור הביתה, אתה פשוט נמצא באיזה מסלול תקוע ומחכה שטכנאי יבוא ויישרו ועולים למטוס ויורדים. הקיצר לא נעים, אז אחד תוך כדי שואל אותי, אומר לי, תגיד לי, אתה יודע מה ההבדל בין מגילת אסתר למגילת איכה?
1: כן.
0: אז אתה מאיפה באת? כאילו, מה ההבדל? מה קשור?
1: מה הקשר שאתה שואל? מה ההבדל?
0: כן, מה הקשר? אז אומר לי, לא, מה ההבדל? אמרתי, לא יודע, נו, מה אתה רוצה לומר? אז הוא אומר, פשוט, במגילת אסתר יש 10 פרקים, ובמגילת איכה יש 5 פרקים.
1: כן.
0: שתק. טוב, הוא ניסה כנראה שאני אשאל אותו מה, הבנו. אז הוא אומר, אתה הבנת את עומק העניין? אמרתי, אגיד לך את האמת, לא הבנתי את המקנה. אז הוא המשיך, כבר קצת נרגעתי, כבר היה קצת אווירה טיפה יותר טובה, אז כבר היה אופטימיות שעולים. אז הוא אומר לי, תראה, במגילת אסתר, אם אנחנו מגיעים עד לפרק החמישי, איך מסתיים הפרק החמישי של מגילת אסתר? שאמרה לו זרש, אני לא זוכר בעל פה, אמרה לו זרש שיעשו עץ גבוה, 50 אמרה, נכון?
1: כן, נכון, נכון.
0: והתנו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך למשתה, שמח וטוב לב.
1: נגמר האירוע, בדיוק. נגמר האירוע. אירוע קשה.
0: בדיוק, נחתם כבר מה שנחתם, לא נחתם בארץ, נחתם כבר אצל הקדוש ברוך הוא, עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מאיתם. אלו 5 פרקים הראשונים של מגילת אסתר. אם פה היה מסתיים האירוע, אז זה אחד לאחד מגילת איכה.
1: כן.
0: אבל מה, איך ממשיך פרק ו' פתאום? הלילה הוא, נדדה שנת המלך.
1: הכל מתהפך.
0: הוא מתחילים לקרוא בקול, נכון? מתחילים כבר פתאום להתעורר. כבר מתקרבים לגאולה, כבר מרגישים את הנס. את הרווח וההצלה. אז הוא אומר בדיוק אותו דבר. הוא אומר, שאתה קורא בגילת איכה 5 פרקים הראשונים, תבין שבעזרת השם בקרוב ממש יש לזה המשך.
1: אוטוטו הפרק השישי.
0: אוטוטו פרק השישי והשביעי והשמיני. ואי אפשר שלא להודות לקדוש ברוך הוא ולהגיד שאנחנו עכשיו בעיצומו של כתיבת הפרק השישי, השביעי והשמיני.
1: יפה.
0: שבחסדי השם הגענו לארץ ישראל, כל התורה, איך שלא יהיה ואיך שלא תסתכל עם כל הגזרות וכל הזה, פורח בצורה שלא הייתה ממות אבותינו.
1: נכון.
0: ואבות אבותינו. וחסדים ותפילות. ותורה ועוד פעם תורה ועוד פעם תורה ועוד פעם. אז אנחנו עכשיו כותבים, הוא אמר את זה לעניין הזה, הוא אומר, מה זה משנה, עוד שעה, חצי שעה, שעתיים, אתה בסוף נצא מפה, נכון? מה,
1: יש את הרגע הזה שאנחנו צריכים לצאת, בדיוק.
0: כן, מה אתה חושב שתישאר פה? מה אתה זה עכשיו בפרק מסוים, פרק מסוים, אתה עבור? זה חלק ממה שאמרנו, זאת אומרת, שגם מה שאמר עקיבא נחמתנו הידוע, מה זה עקיבא נחמתנו? נחמתנו עכשיו. זה לא שעכשיו מה שהקרב, עכשיו אנחנו כבר נמצאים כמו, כן, כמו ציון, איך כתוב שם? ציון כשדה תחרש, משהו כזה, על הפסוק של ה... אני צריך לבוא איתך מוכן עם ספרים הרב, תזכיר לי ככה כמה זה, אני לא צריך לבוא פה ספרים.
1: לא, אתה מוכן, אתה מצוין.
0: אני מביך את עצמי, שאני לא זוכר פסוקים
1: מהעזה. אתה מביך את עצמך, אתה מביא את הבשורה הכי נכונה למאזינים שלנו.
0: כן, אז הכל פנים, כבוד הרב. היה ככה, אז כתוב ציון, מה זה שדה תחרש? מה זה שדה, שאתה רואה חורשים שדה, פוצים את השדה, חורשים.

0: סופרים בה, אחר כך הם מרכיבים שם את כל ה... אז, אז, אז מה אתה רואה? אתה רואה נורא ויום. אתה רואה כאילו שדה שהייתה ישרה וחופרים עם, עם, עם, עם כמה שיותר עמוק, יותר חזק, ומכניסים שם זבל, ומכניסים שם, והכל נרקע וכו' וכו'. אבל זה עצמו, זה עצמו, בעצם הפריחה והצמיחה. אותו דבר היה, הרכיבה אומר להם, עכשיו מה שאתם רואים את השואל.
1: ואני רואה את הגאולה.
0: זה חלק, לא, זה, כן, זה חלק מהגאולה.
1: מפני מה אתם בוכים?
0: כן. ובמה אתם בוכים? הרי זה עכשיו, עכשיו, לא אומר להם, תתעודדו כעוד יומיים,
1: לא,
0: עוד
1: לא,
0: שבוע,
1: עכשיו אני רואה את האור כבר.
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו. אז אמנם שוב פעם, בואו לא נצא מזה, כן, הכל זה וורטים חסידים חשובים ויסודיים וטובים.
1: זה וורטים שנותנים את הכוח שבעצם אנחנו עכשיו מתחילים את הפרק השישי.
0: אבל זה הכי אמיתי, הכי הכי אמיתי בעולם. שלא יהיה כמובן על מה שגידרו חזק, כן, אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו באבלות, כן, אנחנו מזכירים את זה שלא נתבלבל. עכשיו אנחנו כבר ממש
1: עוד מנסים לחצות, על כל המשתמע מכך.
0: על כל המשתמע מכך, אבל מפה אני אומר צריך להתעודד ולהתעודד ולהתעודד. ובעזרת השם
1: יש רואה שאנחנו נדבר. פתחנו היום בבוקר את הפסוק של הפרק השישי בעזרת השם.
0: בדיוק, בדיוק.
1: שרות טובות. כל הישועות.
0: שרות טובות, ישועות, ישועות, ישועות.
1: אנחנו יוצאים לבין הזמנים עכשיו, יש לך התנחתה שלושה שבועות.
0: בעזרת השם, בעזרת
1: כל הישועות.
0: אנחנו בינינו נדבר הרב.
1: ברור, ברור.
0: כוונה ממאזינים, כן.
1: נכון. פרסומות ומיד שווים, תודה.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. ועכשיו, רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר.
11: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים.

0: ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים

0: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
1: כל לילה בדמעות זלגות למעלה, אוי נעלה.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
7: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.

0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
1: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
0: האמת שהייתי שמח לדבר עם הרב ככה על אכילת שלמים בעוד כמה שעות. אנחנו נקווה שבעזרת השם מיד נוכל לעלות פינה כזו, אבל בינתיים אנחנו כאן בהערכות לקראת הערב, לקראת יום תענית תשעה באב, נכנס תשעה באב, ונערכים ומתקוראים לצום. אז הרב יעשה לנו קצת סדר מה מותר ומה אסור לאכול בסעודה המפסקת.
1: טוב, יש כאלה שחושבים שהסעודה המפסקת הזו היא כמו לפני יום הכיפורים, ומכינים כל מיני מאכלים ותבשילים ומטעמים, אבל האמת שיש כמה הגבלות בסעודה הזו. בראש ובראשונה, אמנם אנחנו לא נוהגים לאכול בשר כבר בראש חודש אב, ויש כאלה שנמנעים גם משתיית יין, אבל היום בסעודה המפסקת זה כבר אסור מן הדין. אומרים רבותינו בתענית בדף למד, כל האוכל בשר ושותה יין בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי אבונותם על עצמותם. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון בית סעיף א', ואין הפרש בעניין הזה בין בשר בהמה לבשר עוף. לכאורה, אין הבדל גם בין יין למיץ ענבים, אפילו שהוא לא משקר ולא משמח, אבל כיוון שמברכים עליו בו את פרי הגפן ויוצאים בו ידי חובת קידוש והבדלה, הוא בכלל יין, ככה מתבהר מדברי מרן זכר צדיק לברכה. לכן גם מי שרוצה לשתות מיץ ענבים בסעודה המפסקת, בגלל שהוא מרווה ומחזק את הגוף לקראת הצום, צריך להימנע מזה. האמת שאצלנו הספרדים לא התקבל כל כך המנהג להימנע משתיית יין בתשעת הימים. כל המנהג הוא רק לגבי בשר, לא לגבי יין. ככה כתבו כמה אחרונים. לכן היום, במשך היום, מי שמקל בשתיית יין בימים הללו, ודאי יכול לשתות מיץ ענבים כדי להכין את הגוף לתענית, אבל לא בסעודה המפסקת. הסעודה שסמוכה לצום, אסור מדין התלמוד לאכול בשר ולשתות יין, וגם לא מיץ ענבים. לגבי דגים, מבואר בראשונים, וכך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון בית סעיף בית, שנהגו לאסור גם אכילת דגים בסעודה המפסקת, ומעבר לכל זה, בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילים, כי הסעודה הזו צריכה להיות ענייה ושפלה, לכן אוכלים רק תבשיל אחד. אפילו שתי ביצים, אחת מתוגנת כמו חביתה ואחת שלוקה, הם שני תבשילים. גם ביצה

צדקה ובצדקה קשה נחשבים שני תבשילים. אפילו אם אדם בישל סוג אוכל אחד בשני סירים שונים, והבישול שלהם לא ממש שווה, למשל אחד קשה ואחד רך, זה נחשב שני תבשילים, אסור לאכול משניהם. אלא אם כן בישלו בשני סירים, אבל התבשיל הוא שווה לחלוטין. לעומת זאת, שני תבשילים שאנחנו מבשלים בסיר אחד, וככה הרגילות לבשל אותם במשך...

0: שווים לתבשיל אחד. צריכים לשים לב, כל האיסור הוא דווקא בשני תבשילים. מעשה, כמו לחם, לא נחשב תבשיל, אין לגביו הגבלה. גם פירות וירקות חיים לא מבושלים, אפשר לאכול מכמה סוגים, לכן אפשר לאכול סלט ירקות, ויחד איתו עוד תבשיל. גם גבינה וחלה וחמאה, אפילו שהם מפוסטרים, לא נחשבים תבשיל, כי לא מורגש בהם טעם הבישול, לכן מותר לאכול אותם יחד עם עוד תבשיל אחר. לגבי השתייה בסעודה הזו, כמו שאמרנו, אסור לשתות יין או מיץ ענבים, גם נוהגים לא לשתות שחר, בירה או משקאות חריפים, כל שאר המשקאות, מים או משקאות קלים, אין לגביהם הגבלה. אדם שרוצה לשתות תה או קפה אחרי הסעודה המפסקת, אחרי שהוא כבר אכל תבשיל אחד, מצד הדין זה מותר. תה או קפה, אפילו עם חלב, לא נחשבים תבשיל נוסף. בעל נפש, טוב שיחמיר בזה, אבל מצד הדין זה מותר. פרט אחרון, יש אנשים שרוצים לאכול היום סעודה רחבה בשעה מוקדמת יותר כדי להחזיק מעמד בצום, ויותר קרוב לכניסת הצום, אז לאכול תבשיל אחד עם כל ההגבלות של הסעודה המפסקת. אבל הרבה אחרונים פקפקו על זה, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תקוף נון ב' סעיף קטן כף ב', כי אחרי שכבר סבעים ובסעודה לפני הצום אוכלים רק אכילת הרי, אז הסעודה הראשונה היא בעצם הייתה הסעודה המפסקת. לכן ההצעה היא למי שנוהג ככה, לשים לב, לאכול היום בשעה מוקדמת יחסית, בשעה אחת או שתיים, ואחרי כמה שעות, קרוב לכניסת הצום, לאכול את הסעודה המפסקת, כדי שזו לא תהיה אכילה גסה או אכילת ארעי, והקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את תשעה באב הזה לססון ולשמחה, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, ובבניין בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים. אמן, כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים. אנחנו יוצאים עכשיו מיד אחרי תשעה באב, לאיזשהו בין הזמנים, גם פה זו הישיבה הרי הכי גדולה בעולם, אז מה בכל עולם הישיבות? אז אני כבר מתגעגע לפינה של הרב שתהיה איתי ביחד. ובעזרת השם, ניפגש בבית המקדש בקרוב.
0: ניפגש בבית המקדש, לחיים טובים ולשלום.
1: אמן.
0: מחות וגיל בכל בתי ישראל.
1: אמן ואמן, יישר כוח, בשורות טובות.
0: תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
1: סיימנו, השקפת חיים יום רביעי, חטא מנחם אב, תפשין בבב 22 ביולי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים, תודה לאורי צייטלין, תודה לאליעזר יפה, לאורי בני ישראל, אבנר שרון, יוני פדידה, בעזרת השם אנחנו ניפגש הלילה, בין 10 ל-12, בשיחות עם מאזינים על החורבן. בשורות טובות, כל הישועות.

0: נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: חד וחלק.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות.

0: למען כולנו. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
7: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם ישראל, כך דיווח הניו יורק טיימס. ההסכם אמור לאפשר הקמת תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה ועשוי לפתוח את הדרך להשארת אורניום בממלכה. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. התקיפות פגעו בבסיסים של משמרות המהפכה ואתרי שיגור כתבאמים. צבא איראן פרסם בתגובה הודעה שבה טען כי ביצע מתקפת כתבאמים נגד מטרות אמריקניות בקטר ובקווייט. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ארצות הברית נותרת פתוחה להסדר דיפלומטי בסכסוך במזרח התיכון, ונכונה לקיים מגעים מול טהרן. לדבריו, ההנהגה האיראנית אינה מפגינה רצינות בשיחות. נאורו, מדינת אי בדרום האוקיינוס השקט, הכריזה כי תפתח שגרירות בירושלים. היא צפויה להיות המדינה העשירית שתפתח נציגות דיפלומטית בבירת ישראל. הולכת רגל כבת 30 נפצעה באורח קשה מפגיעת מכונית בראש העין. צוות מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר תשעה באבי דומה, בשישי ובשבת, צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בזכות אהבת חינם, בהגשת מירי גפן.
1: ערב תשעה באב, תפשין פי וב. אני מירי גפן על המיקרופון, ארז רסין הטכנאי איתי כאן באולפן, ואליעזר יפה המפיק. תודה מיוחדת לאלי בן חמו המוכשר, וכמובן תודה לבורא עולם. על אלה אני בוכיה, עיני יורדה מים. הלילה אל תסתכלו על הכותל, תדברו אליו. אל תביטו באבנים. הלילה תסתכלו פנימה אל תוך הלב המדמם שלכם. תקשיבו לכל השבר שמהדד ברחובות החשוכים. זה לא בכי של זיכרון מעבר, זה בכי של ילד בשר ודם, ילד ששר מהדרך, ילד שההורים שלו לא הצליחו להכיל את הכאב, לא יכלו לשאת את האכזבה והבושה וטרקו בפניו את הדלת. שחלילה לא יערוס בשידוכי האחים שלו, שחלילה לא ידביק עוד קלון למשפחתו. תדמיינו את הרגע המצמרר הזה. התיק זרוק על המדרכה. הילד שלכם בחוץ, לבד. בקור בשערה, פצוע בליבו ועיניו זולגה דימה. משקיף ומרחוק על האור בסלון הבית שהיה אך לא מזמן גם ביתו ואין לו לאן ללכת. הבית שלו נחרב, הבית שלו נהפך לסמטה חשוכה ברחוב. השכינה הקדושה יושבת על אפר הרחוב ממש ליד הילד שלכם. ברגע ההוא, כשהמפתח הסתובב והדלת ננעלה בפניו, כשהוא עמד על המדרכה והבין שאין לו יותר בית באותו רגע. השכינה פשטה את בגדי תפארתה, התיישבה לידו על שפת המדרכה, חיפקה את הכתפיים הרועדות שלו, נגבה את דימותיו באותו רגע ממש. שמיים וארץ רעדו. אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא שותפו השלישי של האדם, מביט בהורים ואומר להם, זה הילד גם שלי. הנשמה הזו היא שלי.

אני הפקדתי אותה אצלכם, ובורא עולם זועק, איכה ישבה בדד? איך ייתכן שהילד שלי יזרק מהבית לרחוב? איך ייתכן שהבן שלי ישב בדד מנוכר, עם לב פצוע, מורחק מהמשפחה שלו, מהשורשים שלו, מהלב שלכם, ויחפש את עצמו מול רוחות הרחוב? וכל טעותו שנמצא בגיל הנאורים, בגיל טיפש עשרה, שהמחשבה מתנדנדת ונאבקת מול פיתויי העולם ומחפשת פינה רגועה לנפש. איך הפכתם את הבית שלכם לגרזן שמחריב את הילדים שלי ושלכם? הורים יקרים, אני לא דן אתכם חלילה, כי הניסיון הוא קשה. ואף הורה שלא חווה זאת על בשרו לא יבין עומק הניסיון. בתשעה באב אנחנו מבינים ששנאת חינם והרחקת חינם מחריבות לנו את הבית האמיתי, לא אנו מייחלות כבר אלפי שנים. כל דמעה של ילד שנזרק, כל דמעה של ילד שנקרא מעורב בניקור אכזרי, הן הדמעות שמילאו את כוס החורבן של תשעה באב. אתם מאזינים לתוכנית מיוחדת לערב תשעה באב בזכות אהבת חינם. כי היום נפתח את הדלתות, ניקח את הדמעות ונבנה מהם את הבית הזה. כי בית המקדש השלישי ייבנה מחדש מהדמעות, ובזכות אהבת חינם. השכינה בוכה איתו הלילה ואומרת, ילד יקר שלי, אם גירשו אותך בני, אני מגורשת איתך. אם לך אין בית, גם לי אין בית מקדש בעולם הזה.

0: מתוך האפלה של החורבן אנחנו מחפשים את האור, אנחנו מחפשים את האנשים שמלמדים אותנו מהי אהבה אמיתית שבורית בעצם עולמות מחדש. איתנו היום ככה באולפן נמצאת אישה גיבורה, אישה שאני ממש אוהבת אותה, אישה מלאת השראה, אימא שהלב שלה חווה את השבר הנורא ביותר, אבל היא בחרה לא לתת לבית שלה להיחרב. אני רוצה לברך בבוקר טוב את ציפי סגל, האישה וההשראה, אימא למשפחה ברוכת ילדים, אימא שגידלה וחינכה את ילדיה בדרך התורה והחסידות, אבל כמו שאומרים, אין ביטוח לאף אחד, והגיעה שערה. שניים מילדיה בחרו לעזוב את הדרך החרדית שהתוותה להם. אני מנסה לדמיין את הכאב המפלח ככה, את הדמעות בלילות, את תחושת השבר, כשילד בשר מבשרך בעצם בחר ללכת לעולם אחר, אין ערבות לאף אחד שזה לא יקרה במשפחה שלו, זה קורה במשפחות הכי טובות, ואני לא צריכה להוכיח את זה, רואים תודה. אותך כאן. וזה דבר קשה, וכל כך קל לכעוס, להיכנס לכעס, לאכזבה, לבושה, ולסגור את הדלת. אבל את ובעלך הרב סגל בחרתם את הדבר הכי קשה לעשות והכי קדוש בעולם לעשות. החלטתם לפתוח את הידיים ואת הלב הכי רחב שרק אפשר, יותר ממצב רגיל, להמיס את כל חומת המרחק בחיבוק חם של אמא, באהבה של הורים שלא תלויה בדבר, ופשוט ללחוש להם, אתם הילדים שלנו, תמיד תישארו הילדים שלנו, בכל מצב נאהב אתכם, כי אנחנו מאמינים בכם מעומק הנשמה, וזה בעצם הדרך הנכונה, והלוואי שכולם יצליחו לעשות את הדבר הזה. ציפי, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: תודה שתיתי בערב תשעה באב ככה, להגיע במסירות כזאת בשביל המסר הגדול, בזכות

0: אהבת חינם, מה שנקרא, ולהעביר כן. את המסר הגדול לעם ישראל, המאזינות העיקרות שלנו. ציפי, תחיל אותי קצת אחורה. אחורה אל הרגע שבו הבנת לראשונה שהילדים בעצם לא הולכים, לא בוחרים בדיוק, לא בדרך בדיוק שאת ובעליך רב סגל בחרתם בזה. מה עובר בלב של אימא חרדית? אני גם אימא לילדים. אני מנסה לך להיכנס לרגע הזה ואני לא מצליחה. מהי עוצמת השבר באותו רגע שאת מגלה את זה?
1: טוב, אז קודם כל שלום לכל האימהות החמודות והחשובות שמקשיבות לנו. ערב תשעה באב, באמת זה הזמן לעשות חשבון. כמה אהבת חינם אנחנו, כמה אהבת חינם אנחנו רוצים לפזר בעולם. ותודה על ההקדמה, ואני מאוד מתרגשת.
0: מובן, גם אני.
1: אוקיי, אז באמת, כשאת אומרת, קחי אותי להתחלה, כל דבר מתחיל באיזה התחלה. זה לא בום, זה לא מפץ, זה
0: תסמינים, סימנים.
1: כן. אז זה, זה שיש לי שתי בנות שהן כל אחת מהממת בפני עצמה, כל אחת עשתה את זה בזמן אחר. זה לא 3-4 ושתיהן קפצו למים.
0: כן.
1: כמובן שהגדולה יותר זה בעקבות זה שהיא עברה מחלה. היה לה סרטן והתמודדה. עם העולם הגדול, עם בית חולים, רופאים, בנות שירות, מסיבות, טיולים, כל מיני דברים שחשפו אותה לעולם שהוא לא בדיוק תואם את העולם שלנו.
0: נכון.
1: שהוא לגמרי יפה וחשוב.
0: ובנוסף כן? עצם הניסיון שלה.
1: נכון. אז זה כאבים, זה תסכול, זה פחד מלמות, וכאילו לנצל, אם אני הולכת למות, בוא ננצל. ונעשה דברים נועזים ו... אוקיי, זה מה שהיא עברה. אנחנו כמובן, כמה שניסינו ושמרנו ודיברנו ואהבנו וחיבקנו, אפשרנו. אוקיי? אפשרנו. ולא היה בראש שלנו דקה אחת לחשוב שבאמת מה שקורה אחרי כזה מסע של ריפוי יבוא תפנית. כמובן שזה תסמינים של לאט לאט. זה דיבורים אחרים, זה הרצון להסתובב עם מחשב, עם פלאפון מעניין, שהוא היה מאוד מאוד מסקרן לפני
0: וכל, כן.
1: איזה 20 שנה, אז הוא היה די בתחילת ההתפרצות כן. שלו.
0: וגם בטח גם רציתם להקל על הכאבים שלה כהורים, כי ראיתם שהיא סובלת, אז אמרתם זה יקל עליה.
1: כן, וגם תרמו לה את הטלפון הזה,
0: כן.
1: את הפלאפון הזה, הוא היה טלפון מאוד מאוד נחשק ויוקרתי. כן, אנחנו רצינו שהיא תעבור את התקופה הזאת כמה שיותר בהסך הדעת. כמובן שלא חסכנו איתה לנסוע לכותל ולהתפלל, ולנסוע לקברי צדיקים מלא, וללכת, כאילו, אנחנו הולכים לשורשים שלנו, כן?
0: כן.
1: אבל ילדה, בגיל שהעיניים פתאום נפתחות לה, מעניין אותה דברים אחרים. עכשיו, בשביל שאסתי באמת, הבת שלי שתרגיש טוב, ושתרצה להחלים, היא הרי לפני זה רק רצתה למות. מה שהיא רצתה זה לגמור עם החיים, עוד לפני כן. שאתה חולה.
0: היה לה דחף. כזה גדול.
1: כן, היה לה דחף. זה גם היה משהו חולשה בנפש. וכשהיא קיבלה פתאום כל מיני עזרים כאלה שמראים לה את העולם היפה, כאילו אמרתי לבעלי, אולי לא נחנוק אותה עכשיו, שתראה שהעולם באמת יפה. שהוא שמח. שיש דברים שאפשר. אפשר לחגוג. אפשר, הוא באמת מזמין. כמובן שאנחנו היינו צריכים להיות במקום של מסנן. והיינו גם ילדים קטנים, את האמת. ויכול להיות שלא היינו מאוד מאוד חונקים ולא מאוד מאוד סוגרים, אבל התפללנו שלילדה לא יהיה נזק. השם רצה אחרת, מה לעשות? והיא באמת הלכה ובחרה את הבחוץ. זה היה תקופה לא פשוטה. כל פעם כשהיא הגיעה הביתה, הגיעה עם תסמין חדש של נשירה, כן? אם זה הבגדים, אם זה החברים, פתאום היה לחברים, כל מיני מושגים חדשים.
0: מושגים שלא היו בדרך שחינכתם מכתחילה.
1: כן, לא מושגים של בית חרדי חסידי.
0: נכון.
1: ואנחנו באמת כאילו הרמנו גבה וחשבנו, מה עושים?
0: כן.
1: מה עושים עם ילדה שבאמת פתאום רוצה דברים אחרים?
0: עוד לפני שאני אגיע לדבר הזה, אני מנסה לחשוב, כהורים שהשקעתם את כל הנשמה שלכם בה,

0: החינוך ובתורה ובחסידות, היה לכם רגע ששאלתם איפה טעינו? למה זה מגיע לנו?
1: תראי, תמיד יש את השאלה מה פה לא בסדר, מה לא טועים את מה. אנחנו מאוד מאוד לא מחפשים לקחת אשמה, אנחנו מחפשים לקחת אחריות. ולקחת אחריות זה לבדוק מה מתאים לילד שלנו כרגע. כשהיא באמת במצב של חולי, אז ילד שהוא חולה, אין את... כששאלנו רופאים על לעשות דברים בשבת, או... זה פיקוח נפש. כן. לא יכולה, יש לה סכנת חיים. אז את לא יכולה לבוא ולהגיד, לא, לא, לא, עכשיו לא. כן, אם היא רצתה בשרי אחרי חלבי אחרי...
0: זה הסיפור עם אסתי, והסיפור אחרי זה עם אניה, שאניה קורא נכון.
1: השנייה, כן.
0: כן. זה הרי לא סיפור כאן של חולי. זאת אומרת, קרה עוד סיפור כזה, אז לא התעסקתם, מה שאני מבינה מבין הדברים שלך, שלא התעסקתם באיפה טעינו, אלא מה עושים כעת, זה המציאות.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, זה מסר לכל בעצם הורה שמתמודד עם זה, והניסיונות חיים היום הם מאוד מאוד גדולים, כי הרחוב מאוד קורה.
1: מותר לטעות אגב, מותר לטעות.
0: בוודאי, בוודאי, וזה יפה גם להגיד שטעינו, לא להיבהל מלהגיד, טעינו בדרך שלנו וזה הוביל לזה.
1: כן.
0: כי אחרי הכל גם הכל מכתוב משמיים, וכאילו, וגם שבן אדם טעה זה מכתוב משמיים, כי זה המסלול חיים שנקבע, אבל המון הורים שמתמודדים היום עם כל מיני, מה שהרחוב מציע וקורץ מאוד.
1: כן.
0: וקורק סיפור כזה בבית, וכמו שאמרתי, אין ביטוח לאף אחד, זה יכול להיות בבתים הכי טובים, ושהחינוך הכי טוב, זה מספיק שחברה אחת או מישהו אחר אחד פתח את העיניים פתאום לילד שלנו, ולא, והוא נמצא גם לפעמים מחוץ לבית בלימודים או בכל מיני מקומות, ולא יודעת
1: על
0: הדבר הזה. אז דבר ראשון, כאילו, מאזינות יקרות, אם מישהו נתקל במציאות כזאת שזה קורה, לא להתעסק באיפה טעינו. Mm-hmm. כי איפה טעינו לא יעזור כרגע לסיטואציה, הוא יעזור למסקנות אחרי זה לאבא, אבל כרגע כשזה קורה כזה דבר, אל תגידו מה, תתחרבשו מה שנקרא עם השאלה,
1: לא, תתקדמו,
0: איפה טעינו, בדיוק, תתקדמו, מה עושים עכשיו עם המציאות הזאת, אוקיי, יש עוד ילדים בבית, ומה עושים עם הילדים האלה שהם ככה, מה נכון לנו כהורים לעשות את זה, ולדעת גם כן שזה...
1: כן.
0: לפעמים עושים את כל הטוב.
1: שיש ישועות לפעמים גם. כן, יש ישועות.
0: לא, אבל זה עוד לפני הישועות. כן. טעיתם? זה משהו שמשמיים הוכרז על מסלול חיים כזה. ציפי, בתור משפחה ככה ברוכת ילדים בקהילה חרדית, איך מתמודדים עם המבטים, עם הבושה שעולה לפעמים, עם המבוכה, עם הפחד מההשפעה על שאר האחים? בואי, אנחנו חיים במציאות שבכל ניסיון, ולא דווקא בניסיון הזה, גם אמרה לי פעם חברה שהתגרשה, היא אומרת לי, התגרשתי, אני רואה חברות אחרות עוברות את הכביש. אז קודם כל,
1: טוב,
0: זה המבטים,
1: כן.
0: זה קודם כל, איך מתמודדים עם המבטים האלה, ואיך מתמודדים עם הפחד והחשש הזה מההשפעה על שעה, על יתר הילדים בבית.
1: אוקיי, אז זה שתי דברים.
0: כן, שתי דברים.
1: הבבית והבחוץ.
0: נכון.
1: אז הנה, הבחוץ, לא קשור אלינו. לא קשור. מי שרוצה להסתכל, לדבר, בבקשה. בבקשה, תסתודדו, תספרו אחד לשני, את יודעת איך זה, איך מספרים את זה? שמעתם? זה לא מעניין אותנו.
0: ואת יודעת, אומרים הרי שבתחילת רבי עקיבא למישהו כואב הראש, בסוף רבי עקיבא כבר מחלקים את הירושה. כל אחד מוסיף עוד איזה פלפל ומלח מהטיפול
1: שלו. זה העולם שלנו, נכון. זה העולם שלנו, ואנחנו למדנו מאוד מהר, שמה שקורה בחוץ, אנחנו לא הולך לא להפיל אותנו, לא לרסק אותנו, ולא לעשות אותנו בסימן שאלה. כי אולי אנחנו לא בסדר. אולי אנחנו צריכים לעוף אולי מהשיקון שלנו, כי איך הבת שלנו נראית.
0: הם הרי יותר חכמים מכולם.
1: אז כן, כמובן. אבל אנחנו חשבנו על הילדה. אנחנו לא חשבנו על האנשים, ולא חשבנו על מה יגידו ועל מה מדברים. אנחנו חשבנו על הילדה ועלינו. איך אנחנו מכילים ילדה שבחרה, היא בפירוש הבאה לה מבחירה,
0: כן.
1: שבחרה להיות במקום אחר, ועדיין שישאר לה מקום בבית, ותרגיש ילדה של אבא ואמא, אחות של אחים ואחיות ודודה של אחיינים. עדיין.
0: אני עוד לא מדברת, זה את כבר מתקדמת צעד קדימה. אני מדברת קודם כל, את ובעלך הרב סגל, יושבים ודנים,
1: כן.
0: מה יהיה אם היא תשפיע על יתר הילדים? זה הרי שאלה שעולה.
1: כמובן.
0: מה אמרתם לעצמכם? מה הכלים שתתני כאן למישהי אחרת שעכשיו מאזינה לנו? זה קרה כזה דבר, והבית בלי עין הרע זה משפחות חרדיות, ברוכות ילדים,

0: מה את אומרת לעצמך לגבי שאר הילדים?
1: קודם כל, זה דברים שהגיעו בשלבים, אז את עוד לא אומרת.
0: כן.
1: כי את כל הזמן אולי בתקווה שדברים השתנו.
0: כן.
1: היא צריכה להחלים, וזהו, והיא תחזור לדרך. מסתבר שלא צפינו מה שהולך לקרות. אז גם לא דיברנו על זה הרבה, כי לא אמרנו לילדים, היא חולה. היא בדרך להבריא, אנחנו מאוד רוצים שהיא תשמח, אנחנו רוצים שיהיה לה טוב, אם זה הטוב שלה, אנחנו נשתדל שזה יהיה שלה. אתם ברוך השם ילדים בריאים, אז בואו אתם תישארו בחיק המשפחה בצורה שאנחנו רגילים אליה. לא ננסה בכלל להידמות למה שהיא בחרה.
0: ומה תגידי להורים שהבת שלהם לא הייתה חולה וקורה כזה סיטואציה?
1: כן. זה גם סוג של חולי. האמת היא שזה גם סוג של חולי.
0: כאילו, גיל שלפעמים שההיגיון יותר חלש מה...
1: לא, הרגש גובר על ההיגיון.
0: כן, בדיוק.
1: כן. נכון, זה קורה גם לילדים שלא היו חולים. רובם בעצם.
0: אז מה אמרת אז לילדים?
1: נכון. קודם כל, בואו נסתכל אנחנו על עצמנו.
0: כן.
1: מה אנחנו יכולים להיות יותר טובים בכל הסיטואציה הזאת? לאיים, לא יעבוד.
0: נכון.
1: להבטיח הבטחות, לא מעניין את אף אחד. לסגור את הדלת, חס ושלום.
0: יותר גרוע.
1: כן. יש כאלה ששולחות לאומנה. גם את זה הציעו לנו, לשלוח לאומנה. אין מצב. הדבר הכי חשוב זה בינינו לבין עצמנו, שאנחנו יושבים ומדברים, קודם כל עם אנשי מקצוע. איך אנחנו אומרים בראש שלנו לדמיין ילד שעושה אחרת מאיתנו, כי מה אנחנו רוצים לראות את הילד שלנו הולך בדרכנו.
0: נכון.
1: כאילו הדרך שלנו היא הדרך האמיתית, הנכונה, החסידית, אנחנו רוצים לראות ילדים הולכים כמו ההורים. הם לא, מה לעשות? זה היא, כן?
0: כן.
1: זה לא כולם, אבל מה אנחנו יכולים לעזור לכזה ילד עדיין לשמור על גחלת? קודם כל, לשמור על גחלת.
0: שלא, כאילו, כן. קודם כל, התעסקתם עליו, כאילו, מה
1: קודם עושים? כל, קודם כל, תהיה קשור לבית.
0: כן.
1: הבית, זה היניקה שלו. תדעי שכל ילד שמוצא את עצמו בחוץ או באנשהו, ואת מסתכלת עליו, ואת אומרת, איזה משפחה, איזה הורים, יש תקווה. כשהמשפחה, ההורים הם חזקים, יש שם שורשים.
0: נכון.
1: אנשים שהם גומלי חסדים, אנשים שהם הם מתפללים, את יודעת שהילד הוא הרי, הוא קשור לענף.
0: נכון, זה כמו שאומרים, אין הזדמנות ראשונה לרושם ראשוני, אז אין הזדמנות שנייה, כאילו, מה שנקרא, למה שהילד ינק בבית.
1: כן, זה שם.
0: הילד ינק חום ואהבה בבית,
1: זה,
0: זה תמיד יישאר לו הגעגוע לבית, והרצון לחזור למקום
1: נכון.
0: שהוא מתגעגע אליו. הוא יזכור את זה.
1: נכון.
0: זה זיכרונות הילדות שלו, שממה שהוא חווה ו...
1: נכון, ואם לא היה לו טוב, ואם לא היה לו טוב, ואם היה ויכוחים, ואם היה אלבונות, ואם היה קשיים. נכון שזה קורה בכל בית, ולא חייב שילד יברח. אבל אם יש לך ילד מהסוג הזה, שככה הוא מגיב, ולא כולם כאלה, אבל יש גם את הילדים האלה.
0: כן.
1: אז בוא תחשוב מה מתאים לילד שלך כשקורה כזה דבר, ואיך אתה משנה סגנון ודיבור והתנהגות ספציפית לילד הזה. זה אחרת לגמרי. וכשאנחנו היינו בשבת ערכים, בעלי ואני נסענו לשבת ערכים, קיבלנו פרופורציה מדהימה חדשה. על זה שאם ילד, באמת, והסיפורים שהם סיפרו שם היו סיפורים שהם קוראים את הלב.
0: כן.
1: אבל כשאתה ספציפית לילד הזה, לא כל ילד צריך שאתה תלקק לו ותבוא ותלטף אותו. ולא,
0: הילדים, כל ילד כן, מהדרך שלו. יש ילדים שדווקא צריך להעמיד אותם על המקום. ויש ילדים
1: בבקשה,
0: שצריכים את החוב
1: האהבה. ואת זה צריך לדעת. את זה צריך לדעת מראש.
0: את יודעת מה את מזכרה לי כעת? כאילו, אני מתעסקת גם בגביעה של... ברדיו, ואת לומדת כל הכוח, כאילו,
1: כן.
0: איך ללכת איתו, איך אומרים, אז בחינוך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, את לומדת כל ילד מה הדרך הנכונה לו. יש ילד צריך העמדה על המקום, ויש ילד צריך את הרוך ואת החימה להיות איתו, והכל. אז קודם כל, הורים יקרים ככה, אם קורה לכם כזה סיפור, אז הדבר ראשון שציפי כאן מייעצת, זה ללכת לקבל כלים. לקבל כלים איך ללכת עם הילד, ועוד לפני איך ללכת עם הילד, כלים לעצמנו. איך להכיל את המציאות הזאת, איך להתנהג מול יתר הילדים בבית.
1: איך לקבל העצמה? בשביל להפיץ אותה החוצה, לשדר אותה.
0: בדיוק.

0: להיות דמות ש...
1: אני מתארת לעצמי שגם גם אנשים מבחוץ גם מתחילים לייעץ לך דברים.
0: חד משמעי.
1: נהיים כולם יועצים ופסיכולוגים.
0: נכון.
1: כן. וזה טעות גדולה להתחיל לקבל כל מיני עצות מכל מיני אנשים, רק מבעלי ניסיון, שאנשים שחוו את זה שזה נכון, כן. או מבעלי מקצוע, כי אנשים יכולים לעשות מאוד
0: נזקים,
1: נזקים כן. לאותה מציאות.
0: לא רק נזקים, גם סוג של חולשת הדעת, כאילו, אם אומרים לך, מה ותגידי, איך את עם הילדים האחרים, ואיך זה משפיע עליהם, ותגידי, את לא חשבת לעשות עם זה משהו, ואיך את מרשה לה, ולמה את לא אומרת לה, ואיך אתם, מהמשפחה שלי אמרו, את לא עושה לה גבול? איך את לא עושה לגבול? איך את נותנת לה?
1: לפעמים הטעויות כאלה, או להפך, או שמישהו יגיד לך, מה את משאירה אותה בבית?
0: כן.
1: התקלקל לך את יתר הילדים.
0: כאילו, תודה.
1: וגם משפטים שמקבלים את זה.
0: תודה, זה מאוד מעודד.
1: נכון.
0: מאוד מחזק, מאוד.
1: נכון.
0: אז בואו, רגע, כל אחד יש לו את הניסיון שלו, קיבל את הכלים. ואנשים שבאמת רוצים להגיד מילה טובה, אז תגידו דברים של טעם, דברים של חיזוק.
1: נכון.
0: איזה אמא אלופה, כל הכבוד לך. איך הילדה שלך עושה עבודה יפה? אז נכון. מה אם היא הולכת עם פל... נכון. זה באמת,
1: איך את מקבלת
0: לא...
1: אותה בזה? כל
0: כן,
1: הכבוד לך,
0: נכון.
1: מעריצה שלך. חזקי ואמצי, תמשיכי בכיוון שאת זה.
0: תשפחו דברים חיוביים.
1: בדיוק, אל תחפשו את השלילי, אל תחפשו להתחיל. זה גם תמיד מצחיק אותי שאנשים מחפשים לתת איזה עצה והכל. קודם כל תפחשו בגדרה שלכם. כי לכל משפחה ולכל בזה יש מה לתקן.
0: נכון.
1: ואין לכם ערבות לשום דבר, אז אל תהיו לי פתאום החכמולוגים שבעולם.
2: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילה פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
5: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
6: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עלה. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
7: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה.

0: מנחה מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נה.
6: ציפי, איך ככה נראה החיבוק הראשון שלכם אל הבנות שלכם, אל הילדות שלכם, שבעצם הם בחרו לשנות את המראה החיצוני שלהם ואת כל הנראות שלהם, את אורח החיים שלהם? מה אמרתם להם? ראיתם את זה, אוקיי? אני מתארת לעצמי שגם לה זה היה רגע שמבוכה פתאום להופיע בכזאת צורה ממש כזה, אפילו שזה בשלבים אמרת, אבל זה קרה. ובכל אופן, גם ילד מחכה לשמוע את התגובה של ההורה מול מה שהוא עז לעשות את זה. זה, אני חושבת שגם התגובה יכולה מאוד להוות ביטחון כלפיהם להישאר בבית. אז מה אתם כהורים אמרתם להם? מה הסברתם להם? עכשיו, אני לא שואלת את זה כדי לחפור לך, כן? כי אני מתארת לעצמי שהרעיון עצמו הוא גם ככה רגיש וזה, ואני מעריצה שלך על עצם הנכונות שלך לבוא, ואיך אמרת לי? ולו הצלתי בזה נפש אחד מישראל.
7: לגמרי.
6: היה שווה כל הרעיון לבוא בערב תשעה באב ולהשמיע את הדברים שמאוד מאוד אישיים, ואת חושפת כאן דברים מאוד מצפונות ליבך. ומה שאני מבקשת כאן זה לשאול אותך, ששאלתי את השאלה הזאת, מה אמרת לבנות כשראיתי את זה, זה בשביל לחזק הורים אחרים, מה אתם יכולים להגיד כשאתם רואים את המציאות הזאת? אל תפחדו, הנה יש כאן אימא שבאה ונותת לכם את הכלים בצורה הכי מדהימה, את השראה, אין לי מילים.
7: ספונטני.
6: כן.
7: ממש.
6: כן.
7: אז קודם כל, כמעט ולא אמרתי. יותר נתתי. נתתי את עצמי, ונתתי את המקום, ואפשרתי להישאר בתא המשפחתי שלנו, שהוא תמיד, הוא יותר שומר על, על הילדים, מאשר להגיד להם, או לעשות איתם, או לתת את עצמנו. חוץ מזה שרציתי כן לציין, הבת השנייה שלי, שהיא עזבה את הדרך, אז זה גם התחיל אצלה בכל מיני תסמינים כאלה קטנים, שעדיין לא הבנו שהולך להיות פה משהו.
6: לאט לאט היא בדקה אתכם.
7: כן, היא לא כל היום בבית, היא הייתה נשואה. אבל מה שכן סגר את הגולל, זה שהיא דיברה איתנו, היא דיברה איתי.
6: כן.
7: והייתה כל כך רגישה. באמת היא הייתה רגישה, ואני כבר אמרתי את זה פעם, ילדים לא רוצים להכאיב לנו. אבל היא בחרה. היא בחרה, והיא לא שאלה אותנו, זה טוב או לא טוב. זה הבחירה שלה, היא כבר הייתה מספיק בוגרת. והיא אמרה לנו, היא אומרת לי, ממי, אני לא מה שהייתי כבר, הייתי באשליה, אני בחרתי בדרך אחרת, ואני, כאילו, מה?
6: למרות שהרגשת בידת כאימא.
7: מה? כן. אז היא אומרת לי, את לא, תראי, ממי, אני כבר לא הולכת עם כיסוי ראש, ואני לא יודעת כמה אני שומר שבת, ו... והיא אמרה את בעלה שכבר גם כנראה ילך כבר בלי כיפה, וממי, אני באמת לא רוצה להרחיב לה, אבל אני לא רוצה שיהיה לך קשה, אבל אני הייתי חייבת להגיד לך את זה. כי באמת כל הזמן הייתי באשליה, כזאת שאוקיי, מנסה פה, נגיעות קטנות, וזה כאילו, כאילו ירדה לה שאולי היא תחזור חזרה לדרך.
6: אבל אני באה ואמרה לך את זה.
7: כן, ואז...

0: אני לא יכלתי לדבר, ממש, והייתי צריכה לקחת אוויר ולהבין שיש פה עוד אחת שבחרה דרך אחרת, וחד משמעי, חד משמעי, והיו פעמים שהם ישבו אצלי שתיהם, והם שתיהם רצו לדעת מה אני מגיבה, וזה היה להם נורא כיף לשמוע את זה, שאני אמרתי להם, אני לא מקבלת את הדרך שלכם, אתכם אני מקבלת, אתם הבנות שלי, כן. אבל אני לא מקבלת את הדרך שלכם. אם הורים לא מוכנים לקבל את הילד, אז הם לא מוכנים לקבל את הדרך שלו בעצם. כן. ובדרך שלו, זה שתי דברים. נכון שזה צמוד אחד לשני, אבל הילד הוא שלכם. כשהוא נולד, אהבתם אותו עם כל הג'יפה.
1: כן,
0: חיבקתם נכון. אותו, נשקתם, נכון. הוא היה הכי מדהים. הוא ככה יהיה לעולם ועד, הכי מדהים.
1: וואו, צמררת אותי עכשיו
0: גם, נכון,
1: במחשבה גם... הזאת. כי באמת הורים נוטים לזרוק את הילד מהבית, כי הם לא מצליחים להתמודד עם זה הרבה פעמים. אנחנו שומעים גם מקרים כאלה, ומגיעים אליי לרדיו סיפור, התקשרה אלינו פעם אחת בחורה שלא היה לה לאיפה, התקשרה אליי ושואלת אותי אם יש לי איזה
0: מקום.
1: תראה, בכלל הייתי בזמן שבאתי לצאת מהרדיו, והמרכזייה הייתה סגורה, לא יודעת, הקדוש ברוך הוא הכניס בי משהו להרים את הטלפון, ושאלה אותי, הייתה בגיל טיפה 16 כזה, ושאלה אותי אם אני יודעת איזה מקום, איפה לישון הלילה, אני אומרת לה, לא הבנתי אפילו מה, איך זה קשור לרדיו בכלל שהיא מתקשרת, אומרת לה מה פירוש וזה, ואת יודעת, גם אסור לנו להיכנס לסתם סיפורים, כי בכל אופן, ואני גם לא מכירה כאן, כאילו אני גם לא אגיד סתם לבחורה אפילו מקום שאני לא יודעת מה הסיפור מאחורי זה, אבל מסתבר שאותו ילדה עשתה טעות ממש שטותית, באמת שטותית, אבל ההורים כנראה היו באותו יום לא יודעת מה, קצת יום קשה עבר עליהם, זרקו לה משפט מאוד קשה וכאילו אמרו לה אופי מהבית. קשה לי להגיד את זה, אבל והמשפט הזה גרם לאותה בחורה לנסוע מהיר מאוד מאוד רחוקה בארץ למרכז, ותודות לאחד הרבנים שהירפתי, זה לא תפקידי בכלל, אבל אמרתי אם הקדוש ברוך הוא ישמיע לי את זה, אני לא יכולה ללכת הביתה
0: ולקחת
1: על המצפון שלי את האחריות הזאת. הירפתי איזה רב ודיברו עם ההורים באותו יום כמה שיחות טלפון, ואותה בחורה חזרה הביתה, וזה הפסיעה מלזרוק. אז לכן דבר ראשון, כמו שציפי כאן אומרת, כשקורה כזאת מציאות וילד בוחן אותנו, מגיע פתאום בלבוש אחר, פתאום הוא יביא איזה פלאפון לא קשר הביתה, יביא איזה ספר שהוא קיבל ממישהו לא כל כך טוב, כל כך צריך לעקוב אחרי הדברים האלה, אבל כשרואים את הדבר הזה, קודם כל לא לצוק על הילד.
0: וגם לא לפחד, את יודעת? לא לפחד.
1: נכון, כי הורים נלחצים כזה ומשדרים את זה.
0: ילדים רואים את הפחד, מבינים, יש פה משהו לא קשר.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים להחביא. בואו נהיה פתוחים.
1: כן.
0: בואו נדבר על זה. בואו נשמע מה יש לך. מה קרה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אנחנו כל כך לא אומרים מה אנחנו רוצים. אנחנו אומרים מה אנחנו מוכרחים, מה אנחנו חייבים, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים. יש פה רצון, הרי... כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הברכות ברכות השחר, הוא אמר לאישה שעשני כרצונך.
1: כן.
0: נכון? שעשני, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם שעשני כרצונו.
1: נכון.
0: יש לאישה רצון. יש לה רצון. אנחנו, הצד היחיד שקיבל את הרצון, הגבר לא אומר רצון.
1: כן.
0: אנחנו אומרים רצון. אז בוא נשתמש עם הרצון שלנו. יש לנו כוח בלהגיד מה הרצון שלנו. וכשהרצון יוצא לאוויר העולה, הוא יוצא... הוא עושה משהו, הוא משפיע.
1: כן.
0: אז כשאני אומרת לילד, אני רוצה אותך, אני אוהבת אותך, אתה חשוב לי, אתה יקר לי, אני מתפללת עליך, כל אחד שיבחר לעצמו, מה ממיס לילד שלו? משהו בתוך הלב שהיה בו התנגדות.
1: נכון.
0: משהו קורה שם. ובלי...
1: וגם להגיד לילד,
0: כן.
1: שלמי שהכי חשוב בעולם ממך, זה בעצם אבא ואמא.
0: אבא ואמא.
1: אתה שלנו, אתה הכי חשוב לנו בעולם. ולכן, גם כשחבר אומר לך משהו, אבל חבר יכול לסובב את הראש אחרי זה, ולהגיד משהו מתוך האינטרס האישי שלו.
0: נכון.
1: כאן הורים זה ללא שום תנאים, וללא שום תנאים. דברים. אז קודם נקי. כל להגיד לילד, תאהוב עלינו, אני אוהב אותך, אבל... נפריד בין הדרך שבחרת, שזה פחות רצוי בעינינו, לא נראה לנו כל כך, אבל אנחנו אוהבים אותך.
0: במה אני יכול לעזור לך? הרי הילד הזה שהוא בחר במשהו אחר,

0: הוא צריך עזרה.
1: נכון, אין ילד רע, יש ילד שרע לו.
2: משהו קרה לו, משהו נהיה לו, כאילו משהו באמון שלו נפגע כלפינו.
1: כן.
2: יש כאלה שאומרים, החרדים, אני לא אפרט, כל אחד שיבחר לעצמו מה, מה לא טוב באיפה שהוא נמצא, שהוא מושפע מקולות מבחוץ.
1: נכון.
2: אוקיי?
1: זאת אומרת, את גם לא לקחת אחריות שזה משהו, אנחנו...
2: כן, זה לא חייב להיות אנחנו.
1: בדיוק. גם הורים יכולים להיות הכי הכי טובים, וזה יגיע ממשהו מבחוץ, אל תיקחו אשמה.
2: כן. בואו תשמעו אותו.
1: בדיוק. מה אתה רוצה? מה מעיק עליך? מה מציק לך? מה... להקשיב לו.
2: מי פגע בך? לפעמים זה קורה מפגיעה.
1: נכון.
2: מישהו צעק עליו.
1: כתוצאה מפגיעה.
2: צעק עליו, העליב אותו, דחה אותו, השפיל אותו.
1: נכון.
2: ושמה מגיע לילד משבר אמון. והוא אומר, לא רוצה, כולם כאלה, הוא מחליל, לא צריך, אני אלך לאיפה
1: וואו.
2: ש... אוהבים נכון. אותי, אני אלך איפה שיש נצנצים, איפה שיש אורות, איפה שיש קולות. ובאמת, לצערנו, ילדים שולחים לכל מיני מקומות אחרים, לפעמים עושים להם וולקאם אחד גדול.
1: נכון.
2: כי הם מודעים למה שקורה.
1: קלתי בסיפורים האלה, אגב, ביד לאחים. כאילו, אתה...
2: כן.
1: לפעמים זה מספיק שילד יצא מבית, ובאותו בוקר היה, הוא יצא מבית שהיה קצת מתח. כמו בכל בית, יכול להיות קצת ויכוחים, יכול להיות קצת מתחים לפעמים, והוא מגיע לבית ספר, ואפילו השומר שהבית ספר יכול לזרוק משהו, איזה חבר שהוא לא בדרך הטובה, יכול לזרוק לו משהו, ופתאום הילד מרגיש, וואי, קיבלתי עכשיו חמימות, מה שלא היה לי בבית או משהו כזה. אז קודם כל המון חום ואהבה ולחבק. הגיע פעם מישהו, אני לא זוכרת לאיזה אדמור, אני נזכרת בזה פשוט תוך כדי שיחה, והוא כאילו אמר לרב, כאילו הילד לא הולך בדרך הטובה, אין לי מה לעשות ביותר. אותו אדמור אמר לו, קנית, שלחת לו כבר לישיבה, זה היה ילד שהוא היה בישיבה, והוא לא הולך, התחיל קצת להתמרד. אותו אדמר שאמר אותו, כבר שלחת לו היום דברי מתיקה, וכתבת לו כמה אתה אוהב אותו?
2: אין, מדהים.
1: זה מה שצריך כאן.
2: לגמרי.
1: נכון, ציפי. איך מנהלים בית חרדי ככה, בלי עין רע, יש לך בית ברוך ילדים, ומצד אחד יש קודים מאוד ברורים של קדושה, ומצד אחד יש ילדים ש... בעולם אחר כרגע. איפה עובר הגבול בין להכיל, כאילו להכיל את אותו ילד לבין לשמור על צביון הבית? נכון, את אומרת לי, אמרתי לה כמה, לבנות שלי כמה אני אוהבת אותם וכמה הכל, ואת באמת אוהבת אותם, כן?
2: משמעית.
1: אחד משמעית, ואני יודעת, אני מכירה את הסיפור שלך, מכירה את הבנות שלך, זה אהבה, כן. שכל ילד היה חולם על כזאת אהבה כמו שאת יודעת לתת ולהעניק, ו... אבל בכל אופן יש לך עוד ילדים בבית, ואת גם... חשוב לך גם לשמור על הצביון שלהם.
2: וגם הם מקבלים אהבה.
1: וגם הם מקבלים אהבה, זו התשובה.
2: בטח.
1: זה לא זה על, גב, על חשבון זה, זה לא,
2: לא
1: להרגיש
2: לא.
1: שהוא כאילו הם עכשיו, אני אתן להם מלא אהבה כדי שהם יחזרו? לא.
2: לא
1: גם הילדים
2: מקבלים.
1: בבית
2: גם.
1: חייבים לקבל את תשומת הלב שלהם ולקבל
2: לא,
1: אהבה.
2: לא, גם עושים הפרדה. אנחנו עושים הפרדה. אתם במקום אחר, הם במקום אחר. הם יצאו לעולם הגדול לבדוק מה קורה. אנחנו נתפלל שמאוד מהר הם ירצו לחזור. וגם אם לא, הן בנות טובות. הן ילדות מהממות. הן עושות טוב בעולם. ילדות, הקטנה יותר מגדלת ילדים. הגדולה יותר אסתי, היא גם, היא עושה דברים כאלה מופלאים.
1: נכון, היא אשרה בפני עצמה, נכון?
2: כן, אז...
1: מהסיפור
2: אז,
1: שלה.
2: אז אוקיי, אז היא באמת, אני לא יודעת, יכול להיות שהיא מתפללת בבוקר, יכול להיות שהיא עושה... היא עדיין, היא לא... איך אמרתי למישהי פעם... הילדים הם, האהבה שאנחנו נותנים לילדים, הם בכל מיני צבעים, בכל מיני תחושות, כל ילד מקבל את הצבע שלו, אבל תכלס, הכל בסוף שלנו. הכל נכנס לקופסת הצבעים שלנו. ושם נמצאים כולם בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים, זה שלנו.
1: וואו.
2: ואף אחד לא חריג, ואף אחד לא כבשה שחורה, ואף אחד, אין כזה דבר. מי שהולך בדרך, מי שלא הולך בדרך, אתם כולם שלי.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
4: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי.

0: קליניק. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם. גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
14: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
15: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
16: כל ברמה

נשמע, נאי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: איך אומרים, כל אחד אומר, קח את הדמעות שלי. וזה עושה, הלילה ככה שנצום, אז אנחנו מתעסקים בחורבן הבית שנובע משנאה, מניקור, מחורבן, מחומות.
1: לצערנו.
0: איזה מסר היית רוצה להעביר כעת לאבא או לאמא שיושבים כעת בבית, בתחושת החורבן שלהם, ולא מסוגלים לסלוח לילד שלהם, ואפילו שוקלים לגרש אותו מהבית.
1: זה מאוד דרמטי לגרש אותו מהבית.
0: מאוד דרמטי, אבל יש לפעמים שההורים כבר אין להם את הכוח. נדון אותם לקו זכות, כי אפשר, זה ניסיון מאוד קשה, שאף אחד לא ידון את השני, וכל עוד לא היינו במקום הזה, אז אין לנו את הזכות לדון בכלל, אבל אנחנו מכירים מציאות שהורים שלחו את הילד מהבית, תני להם איזה מסר, אני רוצה מסר מחזק, מסר שנרגיש שאנחנו יוצאים מהתוכנית הזאת עם
1: בוסט.
0: משהו שאוספנו לבנה לבית המקדש כעת, ואולי עוד ילד אחד, נציל נפש אחד מישראל ונעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ניתן לקדוש ברוך הוא את התחושה שאנחנו בונים את הבית שלו מחדש, אז תני איתם איזה מסר.
1: אז קודם כל כשאנחנו מדברים על אהבה, אי אפשר לתת אהבה לאחר לפני שאתה נותן לעצמך. אתה צריך להיות מלא באהבה עצמית. אתה, מלא. תחפש איפה אתה יכול לדאוג לעצמך, לעשות לעצמך טוב, להתמלות, הרי כל מה שיש לנו ואנחנו נותנים לאחרים.
0: נכון.
1: אז
0: אומרים שבן אדם מרוקן, הוא לא יכול להכיל את השני.
1: אין לו מה לתת, בדיוק. תמלא את עצמך. דברים, לא רק באהבה, בכל הדברים הבן אדם לחברו, באהבת השם, בתפילות, תמלא, תמלא, תמלא. כשאתה מגיע לבן אדם ואתה נותן לו, זה נדבק אליו. כי זה לא בא ממקום של חסר, זה בא ממקום של העצמה. מי לא רוצה לקבל העצמה? הרי כשזה הפוך, כשבן אדם צועק עלינו, מקלה, דברים כאלה, את אומרת, משהו קורה לבן אדם, זה לא שאת לא בסדר שצעקו עלייך. זה שצעק, יש לו משהו, יש לו משהו לא טוב בלב, משהו קרה לו. אנחנו גם מנסים לדון אותו לקף זכות, אבל אם אתה אומר לבן אדם דברים טובים, זאת אומרת, אתה טוב. אז קודם כל בוא נמלא את עצמנו, שנהיה נורא מלאים, אנחנו נוכל לתת גם לאחרים.
0: תני לי דוגמה של מה שאת ממלאת את עצמך, בשביל שהמאזינות שלנו קצת יותר...
1: מה אני ממלאת את עצמי?
0: רגע שאת צריכה, יש לכולנו התמודדויות, אף אחד לא בורח מהן ניסיון לכן. במה את? תני לי דוגמה של משהו שגורם לך למלאת את הלב שלה. מה עושה לך טוב?
1: בגלל שלה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
6: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: פור, חד וחלק.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן. מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז.

0: זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת, 1-750-51-52.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: אזינו לרב יגאל כהן.
3: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן יהיה להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתיר איראן חומרים גרעיניים בתקיפה אווירית, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מהאוויר ניתן למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. איראן שיגרה הבוקר שני טילים לעבר ירדן. הדי פיצוצים נשמעו בעיר אילת וטיסת ארקיע ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית.

0: ולא זו נפילות בשטח ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם מדינת ישראל, כך דיווח הניו יורק טיימס. ההסכם אמור לאפשר הקמת תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה ואף עשוי לפתוח את הדרך להשארת אורניום בממלכה. מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף קבוע במשרד הביטחון, כך על פי החלטה שהעביר השר בצלאל סמוטריץ'. במקביל הוחלט להאריך את כהונת סגן ראש המינהל האזרחי הלל רוט מ4 ל6 שנים. נאורו, מדינת אי בדרום האוקיינוס השקט, הכריזה כי תפתח שגרירות בירושלים. היא צפויה להיות המדינה העשירית שתפתח נציגות דיפלומטית בבירת ישראל. צה"ל עורך הבוקר תרגיל צבאי בצפון הנגב המערבי. במסגרת התרגיל מורגשת תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל. מחר 9 באב יהיה דומה. בשישי ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני קול ברמה. אנחנו מיד נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת, עם ביקיור ומבצע מטורף וגדול. אבל לפני הכל נודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, אליעזר יפה בהפקה. תכף אנחנו גם נעלה לשידור את מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר גיא בן סימון, שככה ייתן לנו את כל הנתונים ואת כל הפרטים על מבצע באמת באמת מטורף, מבצע קיץ אדיר שביקיור לייזר עושה, ולכן אנחנו ככה עושים את התוכנית המיוחדת הזו. מבצע קיץ רק למאזיני קול ברמה, למאזינים כאן שלנו. ולפני שאנחנו נתחיל ונספר מהו המבצע המטורף, אני מציע לכם לרשום את המספר של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כי מיד אנחנו נעלה לכאן לשידור, ואני מבטיח לכם שאתם תרצו לחייג ולהזמין את המכשיר, כי בתנאים הללו כולם רוצים להצטרף. אני רוצה להודות אבל לפני הכל לצוות שלנו, לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, ואנחנו רוצים כבר לומר שלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר. שלום לך.
2: שלום, שלום ישראל היקר, שלום למאזינים.
1: שלום שלום. אז אתם בעצם משיקים מבצע קיץ 1+1, ספר לי, תן לי את הפרטים כי אני קצת בהלם.
2: אז אנחנו באמת ככה חשבנו על מבצע מטורף לביקיור לייזר לקיץ הקרוב.
1: כן.
2: והלכנו על משהו ממש מטורף שאף פעם לא עשינו. קונים ביקיור לייזר פלוס מהדגם החדיש, זה מכשיר עוצמתי שמטפל בכאב, מטפל בדלקות, משפר את איכות החיים להרבה אנשים, ומקבלים מכשיר להסרת שיער, מתנה. עכשיו, לא סתם מכשיר להסרת שיער, אלי אקספרס, מה שנקרא.
1: כן.
2: אנחנו מדברים על מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, ובעצם שני המכשירים ביחד, במחיר מטורף, של 1,600 שקלים בלבד. וואו. 1,600 שקלים בלבד, ויש לכם מכשיר גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב, גם מכשיר להסרת שיער, ואני חושב שיש פה באמת בשורה אמיתית. כדי, באמת כדי שנבין, היום מכשירים להסרת שיער, כולם יודעים, עולים את ה-1,500-1,600 שקלים, וביקיור לייזר גם כן נע בטווח הזה, והיום בתוכנית שלך, שני המכשירים גם יחד, ב-1,600 שקלים. ואתה יודע, אנחנו עוד רגע בבין הזמנים, עוד רגע בטו באב, הזדמנות נהדרת למי שרוצה מתנה לעצמו, למשפחה, לבני הבית, למתבגרים, למתבגרות. מה שצריך לעשות זה דבר מאוד פשוט, להרים לנו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ויש לכם את המבצע הכי מטורף שאני שעובד בביקיור לייזר 12 שנה, המבצע הכי מטורף שעשינו אי פעם, היום למאזינים שלך, הערב הזה, באמת הזדמנות נהדרת, להתחדש במבצע מטורף.
1: מדהים, טוב, אנחנו אבל רוצים להתחיל מההתחלה. מה מכשיר הביקיור לייזר פרו עושה בעצם? מה הוא פועל? איך הוא עובד?
2: אנחנו בעצם היום מדברים על ביקיור לייזר פלוס, שזה בעצם מהדורה מוגבלת,
1: כן,
2: של מכשיר חדיש ועוצמתי, שבעצם המכשיר הזה מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, דלקות מפרקים, מפרק הלסת, בעצם כל מחוף שיש לנו בגוף, הביקיור לייזר יודע לבוא ולתת לנו מענה. אם זה ברמה של שחיקות סחוס, דורבן, כתף קפואה, בעצם כל מחוף שיש בגוף, הביקיור לייזר, אתה יודע, זה ביקיור לייזר כבר, כולם כבר מבינים ויודעים, שהוא שינה את כל התפיסה של האנשים לגבי הדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים. עד היום אנחנו יודעים שכל פעם שכואב משהו אנחנו הולכים לרופא, הוא רושם לנו תרופה, הוא רושם לנו מרשם של איזה אנטיביוטיקה, או משכך כאבים, ואז צריך ללכת ולקבוע תור. ופה בעצם יש לנו בבית מכשיר נגיש שיודע לעשות את העבודה. תחשוב שלא משנה באיזה שעה ובאיזה יום, כואב לנו משהו, אנחנו לוקחים את המכשיר, לוקחים את הביקיור לייזר, מדליקים אותו, מכוונים ל-6-8 דקות, אין מינון יתר, כמה שנטפל יותר יותר טוב, מניחים על נקודת הכאב וזה פשוט עובד. מדובר פה במכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, שניים מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילאי באשקלון, ממש לפני כחודשיים, מחקר שהתפרסם בבית חולים ברזילאי באשקלון, בעצם, ככה לקחו, אתה יודע, ככה קצת למאזינים, אני אספר איך נערך מחקר. אנחנו בעצם לוקחים שתי קבוצות, זה נקרא קבוצה אחת שמקבלת את הביקי ולייזר האמיתי, וקבוצה השנייה מקבלת מכשיר דמה, שרק נותן אור ירוק, אבל זה לא לייזר. ואז בעצם אנחנו באים ובודקים לאורך זמן, אני מדבר על מחקר שנערך לאורך חודשים.
1: כן.
2: ואז מודדים בכל מיני צורות את האפקטיביות של המכשיר על הגוף. אנחנו באים ושואלים את האנשים, אוקיי, ממה אתם סובלים? קרע במיניסקוס, שחיקת סחוס, לא משנה מה. ואז אומרים להם לדרג את עוצמת הכאב לפני הטיפול, במהלך הטיפול ובסוף הטיפול, כלומר בסוף המחקר. התוצאות היו מה שנקרא חד משמעיות ולא משתמות לשתי פנים. האנשים שטיפלו בביקר לייזר האמיתי דיווחו על ירידה דרמטית בכאב, שיפור בתהליכי החלמה, שיפור באיכות החיים, לעומת הקבוצת הביקורת שקיבלה מכשיר פלצבו, כלומר מכשיר לא אמיתי, שם אותה קבוצה דיווחה שבעצם המכשיר לא עזר להם, הם לא מרגישים הקלה, ובעצם איכות החיים שלהם לא השתפרה כתוצאה מהטיפול, אבל שוב הם השתמשו במכשיר הלא אמיתי. וזה רק מחקר אחד בשורה של מחקרים קליניים שנעשו עם הביקר לייזר. ביקר לייזר הוא מכשיר פשוט, אתה יודע, 18 שנה של מה שנקרא הוכחות בשטח. ויש מטורף. פה בעצם
1: כמה בתי אב, ככה תספר גם למאזינים שאולי לא מודעים.
2: אני חושב אנחנו כבר על 380 אלף בתי אב, רק בישראל שמשתמשים בביקר לייזר, המכשיר נמכר במדינות רבות בעולם, אבל אנחנו פה, זה פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית. בעצם עד לפני ביקר לייזר, כדי לטפל בלייזר רך, הייתם צריכים ללכת לקליניקה, לקבוע תור, למצוא חנייה, לבזבז שעות עבודה, ופשוט לעשות טיפול אחד בודד. ועם הביקר לייזר היום אנחנו יודעים לבוא ולתת בעצם מענה 24/7. אתה יודע, אני תמיד אומר, ביקר לייזר זמין לכם 365 ימים בשנה. אפשר לעשות טיפול עד כניסת השבת, אפשר לעשות טיפול בצאת השבת,

0: זה אומר שאנחנו יכולים להשתמש במכשיר
1: מתי שרק נרצה.
0: נכון, וזה בעצם בשורה, זה פשוט נגיש לנו בכל רגע, בכל זמן, ואני חושב שזה גם המהפכה של ביקיור לייזר, כי הרבה פעמים שאנחנו יודעים לתפוס את הכאב קטן, אנחנו לא צריכים לחכות שהדלקת תתפתח בצורה כזאת, שפתאום הרגל נפוחה ונוזלים ודלקת, ואי אפשר לדרוך, וצריך ללכת לרופא ולקבל זריקה וסטרואידים. הרבה פעמים שתופסים את הכאב קטן, זה ההבדל בין מה שנקרא לתפוס את זה בזמן ולטפל בזמן, או לחכות שהדברים מסתבכים לנו. עכשיו, כשאנחנו חושבים רגע, אתה יודע, על אנשים, אתה יודע, היום כבר חבר'ה צעירים משתמשים בביקיור לייזר. אנשים שעובדים פיזית קשה, אנשים שעומדים המון שעות על הרגליים, תלמידים חכמים ששעות על גבי שעות עומדים על הרגליים, או שמתפללים או שמלמדים, מורות, מורים, אנשים שעובדים פיזית. בעצם יש פה מהפכה של ממש בכל מה שקשור לטיפול בכאב. עכשיו אנחנו לוקחים את ההורים שלנו, את הסבים ואת הסבדות שלנו, שכבר אולי חלקם כבר לוקחים כדורים ללחץ דם, אולי כדורים לסכרת, אולי כדורים ללב, תוסיף לזה עכשיו משככי כאבים, תוסיף לזה עכשיו כל מיני כדורים לטיפול בדלקות, זה כבר מעמיס גם על הכליות, גם על הכבד, גם על המערכות של הגוף, ופה בעצם ביקיור לייזר יודע לבוא ולתת לנו מענה. אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, לא נחליף את הפיזיותרפיסט, לא נחליף את התרופה, אבל אנחנו נפגוש אותם פחות. אנחנו נקטין את התלות שלנו באותם טיפולים, ומאזינים יקרים, היום עם המבצע של ביקיור לייזר פלוס, אתם מקבלים עם הביקיור לייזר, מכשיר להסרת שיער, תוצרת ישראל, כחול לבן, סילקין אינפיניטי, מכשיר שאם אתם נכנסים לרשת, בודקים אותי בגוגל, המכשיר הזה נמכר בין 1,500 ל-1,800 שקלים, היום למי שמתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414 ואומר, הגעתי דרך כל ברמה, דרך ישראל, שני המכשירים ביחד, לא אחד, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים, זה מהפכה של ממש, אתם גם מקבלים מכשיר לטיפול בכאב, ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער. יבואו, יגידו כאלה, אני לא צריך מכשיר להסרת שיער, תמיד יש למי לתת אותו מתנה, ואם אתם לא רוצים את המכשיר להסרת שיער, אתם רוצים רק ביקיור לייזר פלוס, למאזינים שלך היום, הביקיור לייזר לבד,
1: כן.
0: 1,299 שקלים בלבד.
1: מטורף.
0: זה אומר שכבר לא כואב בברך ולא כואב בכתף, אבל גם לא כואב בכיס. אנחנו יודעים היום לבוא ולתת לכם באמת מענה, שזה בעצם מכשיר לעשר שנים. אני לא יודע אם אתה יודע ישראל, אבל ביקיור לייזר זה מכשיר שנועד לעבוד כעשר שנות עבודה, אם נשתמש בו כל יום ונעשה כל יום טיפול. לא צריך להחליף ראשים, לא צריך להחליף נורות, יש פה נורת לייזר.
1: בלי בלגנים, אתה אומר.
0: שנועד לעבוד שנים רבות. נכון? ובמכשיר שלנו יש כמה פטנטים ממש מגניבים שהם ייחודיים למכשיר שלנו. למשל, לא צריך להרכיב משקפי מגן. בכל מכשירי הלייזר שקיימים היום בעולם, גם אם זה מכשיר מצ'וקמק ב-100 דולר, שלא שווה כלום, או מכשיר שנמצא בקליניקה ועולה 5,000 דולר, בכולם אנחנו חייבים להרכיב משקפי מגן, אבל הראש היהודי, מה שנקרא, ממציא לנו פטנטים, ואם בעזרת הביקיור לייזר בנינו דיודה מיוחדת, שלא צריך להרכיב משקפי מגן. זה אומר שאני יכול לשבת בבית, לקרוא דף גמרא, ולעשות טיפול בביקיור לייזר, מבלי להחזיק את המכשיר ביד, שזאת מהפכה של ממש.
1: מעניין.
0: אז יש לנו פה באמת בשורה מדהימה, גם טיפול בכאב, והיום למאזינים שלך, גם מכשיר להסרת שיער, מכשיר הזה מתאים לכל בני הבית, עוצמתי, יעיל, נוח, בטוח לשימוש, מאושר על ידי מכון התקנים, מאושר על ידי FDA, אתם מקבלים את שני המכשירים ביחד במחיר מטורף של 1,600 שקלים בלבד.
1: מדהים, 1,600 שקלים בלבד. חברים, תנצלו את זה, זה בעצם רק בתוכנית הזו, ואתם תגידו שבאתם דרך כל ברמה, דרך ההזנה לנו, תקבלו את המחיר המטורף הזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שני מכשירים במחיר אחד, לא היה דבר כזה. זה באמת, באמת, גם שוב, גיא, צריך לומר שאנחנו מדברים כאן על הביקיור לייזר פלוס, שמי שרוצה אותו לבד מקבל אותו גם במחיר שווה לכל כיס.
0: נכון.
1: ב-1,300 שקלים, 1,290,
0: נכון.
1: כמה?
0: נכון. 1,299 שקלים, 1,399
1: שקלים, כן.

0: שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, הוא כלול במחיר.
1: מה באמת התנאים, תנאי התשלום?
0: יפה. אם אנחנו הולכים על ה-1,600 שקלים,
1: כן.
0: אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה בכרטיס אשראי. זה אומר, אנחנו מדברים פה על 66 שקלים בחודש.
1: וואו.
0: תחשוב, אתה גם עושה הסרת שיער לכל המשפחה, גם מטפל בכאב לכל המשפחה ב-66 שקלים של חודש. מהפכה של ממש בתרבות הצריכה וההסתכלות שלנו על הדברים. אם פעם היינו צריכים ללכת למכון להסרת שיער, אתה יודע, אם זה 2-3 אנשים בתוך המשפחה, זה עשרות אלפי שקלים, היום ב-66 שקלים לחודש, יש לכם גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער. מי שלא רוצה לשלם בכרטיס אשראי,
1: כן.
0: יכול לשלם במזומן לשליח, או בצ'קים לשליח, השליח מגיע לכם הביתה, מביא לכם, לא מכשיר אחד, מביא לכם שני מכשירים, שתי קופסאות, קופסה אחת של ביקור לייזר, קופסה אחת של מסיר שיער, אתם נותנים לו צ'קים 1,600 שקלים, אפשר לחלק את זה ל-12 צ'קים, אז גם פה אם אנחנו מסתכלים על 12 צ'קים, אנחנו מדברים פה על 133 שקלים בחודש, מבלי לתפוס מסגרת, אז גם פה יש לכם מהפכה של ממש, מלאי המכשירים להסרת שיער מוגבל, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לומר שישראל שלח אתכם, ואתם מקבלים שני מכשירים במחיר פשוט מצחיק, פשוט מחיר מטורף. אז אנחנו עוד מעט בבין הזמנים, עוד מעט טו באב, מי שמחפש מתנה, הזדמנות נהדרת לשריין פה, מתנה מופלאה גם לעצמכם, גם להורים, גם למשפחה.
1: בהחלט. טוב, כוכבית 3414, כוכבית 3414. ככה תן בקצרה, אולי רגע לפני שנצא לפרסומות, תסביר לנו ככה על המכשיר הזה, לקוח בעצם שרוכש את המכשיר, את הביקור לייזר פלוס. איך הוא יודע להשתמש בו? יש הדרכה מסוימת? איך הוא יכול לתפעל אותו?
0: אז בעצם ביקור לייזר, ברגע שאתם רוכשים מכשיר, מה שנקרא... הדרך המשותפת שלנו ביחד התחילה. זה אומר שאתם מקבלים את המכשיר הביתה, יש חוברות הפעלה בעברית, הכל מוסבר בצורה ברורה, המכשיר בסך הכל יש לו שלושה כפתורי הפעלה, מדליקים, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הקו. ובכל זאת, יש פה מחלקת הדרכה טלפונית, שיודעת לבוא ולתת לכם טיפים לשימוש, על מנת למקסם את כל הפוטנציאל, מהשימוש במכשיר. סתם דוגמה, אנשים שכואבת להם בברך, בדרך כלל לקחו את המכשיר, ידליקו אותו, חוונו את הזמן טיפול ל-6-8 דקות, וישימו על נקודת הכאב, שבדרך כלל זה בחלק הקדמי של הברך, או בצידי הברך, שזה אגב, הנקודה הנכונה לטפל. אבל לצורך העניין, אנחנו ממליצים להניח את המכשיר, גם מאחורי הברך בכפל. למה מאחורי הברך? אין לנו שם את העצם, אין את הפיקה, קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר. ויש פה באמת טיפים קטנים שאנחנו יודעים לתת, שהופכים את הטיפול מטוב למצוין, וזה גורם בעצם להרבה אנשים להבין שהם לקחו פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה. אז גם לאחר הטיפול, אני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, ולוודא שאתם משתמשים במכשיר בצורה נכונה, ומה שנקרא מנצלים את מלוא הפוטנציאל. הדרכה אגב, גם למי שרוצה הדרכה על כל נושא הסרת השיער, מה הפרוטוקול הטיפולים, איך מטפלים, כמה זמן בין טיפול לטיפול, איך עובד הטיפול, גם פה אתם מרימים טלפון ומקבלים הדרכה מקיפה. יש אנשים, אגב, ישראל, שקנו מכשיר לפני 15 שנה,
1: כן.
0: ופתאום צץ להם איזה כאב, הם כבר לא מוצאים את החוברת, אתה יודע, עברו 15 שנה, הם מרימים טלפון לביקור לייזר, לכוכבית 3414, ומקבלים הדרכה, כאילו הם קנו את המכשיר אתמול והם צריכים הדרכה. זה לא משנה כמה זמן יש לכם את המכשיר ומתי רכשתם אותו, מחלקת ההדרכה שלנו עומדת לשירותכם בכל שאלה, בכל מצב.
1: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה נמשיך. בשבילך ובשבילי
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה.

0: סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תטווב באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: קו חזק לבית הספר.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אוקיי, טוב, אנחנו היום עם ביקיור לייזר, וביחד עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, שוב שלום לך. בעצם השקנו כאן מבצע מטורף, מבצע לדעתי שלא שמעתי מכם אף פעם, מבצע שבעצם מאחד שני מכשירים במחיר של מכשיר אחד, אחד פלוס אחד, וגם על המחיר, וגם על המכשיר עצמו, על הביקיור לייזר פלוס למי שרוצה, מקבל אותו במחיר הכי זול והכי טוב שיכול למצוא. תספר לנו קודם כל ככה על פרטי המבצע למי שהצטרף כעת.
1: אז בעצם לפני הכל ביקיור לייזר זה מכשיר לטיפול בכאב, לא רק מטפל בכאב אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. ובחברה יש תפיסה כבר בשנתיים האחרונות שביקיור לייזר לא יכול להיות מותרות רק למי שיש. ביקיור לייזר זה צריך להיות מוצר צריכה בסיסי בכל בית. ביקיור לייזר זה מכשיר שאמור בעצם לכל מי שכואב לו משהו, לכל מי שסובל מאיזה דלק.

0: מסרקים, יש לו שחיקת חוס בברך, כתף קפואה, הטיפול הרפואי הזה צריך להיות נגיש לו במחיר נוח, פשוט ומשתלם. היום, אתה יודע, מנה שווארמה עולה 60-70 שקלים עם שתייה, מחירים מטורפים. פה אתם מקבלים מכשיר ל-10 שנים, שמשרת את כל בני הבית, גם מסייע בתהליכי החלמה, גם מפחית כאב, נגיש לכם בכל שעה, בכל יום, אתם עושים את הטיפול בנוחות שלכם, בזמן שלכם, במחיר חסר תקדים של 1,600 שקלים, אבל אתם לא מקבלים רק את הביקור לייזר, אתם מקבלים ביחד עם הביקור לייזר, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים בלבד. ואם אתם לא רוצים את המכשיר להסרת שיער, אין לכם מה לעשות איתו, אין לכם איזה נכד, נכדה, בן, בת, שאתם רוצים לפנק אותו עם מכשיר להסרת שיער,
1: כן.
0: אתם יכולים לקחת רק את הביקור לייזר, במחיר חסר תקדים של 1,299 שקלים בלבד. אנחנו מדברים פה על ביקור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, עוצמת לייזר של 250 מיליבט, 26,000 פולסים בשנייה, מכשיר מטורף. אם תיכנסו עכשיו לאתר של מכבי פארם, מכבי פארם, אתם תראו את המכשיר הזה ב-2020 שקלים, אוקיי? פה למאזינים שלך, 1,299 שקלים בלבד. ואם לקחתם אותו למכשיר להסרת שיער, שני המכשירים גם יחד ב-1,600 שקלים. אז מבחינת הכסף, באמת, אני חושב שזה היום נגיש לכל אחד, לכל אדם, לכל משפחה. אתם מקבלים פה פתרון כפול, גם פתרון להסרת שיער, גם פתרון לכאבים. אתם רוצים רק את המכשיר לכאבים בכיף. אתם רוצים רק מכשיר להסרת שיער גם כן בכיף. כל הפרטים בכוכבית 3414, תשלומים נוחים עד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, או בצ'קים לשליח, עד 12 צ'קים לשליח, ואפשר גם לשלם מזומן לשליח. אז יש לכם פה מכשירים ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מדברים פה גם על הביקור לייזר שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, גם המכשיר להסרת שיער שהוא תוצרת הארץ, אתם מקבלים פה את המכשירים ברמה הגבוהה ביותר, וכל הפרטים, מאזינים יקרים, בכוכבית 3414, כוכבית 3414. המלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל, אני מניח שעד סוף התוכנית המלאי הזה ייגמר. אז מי שרוצה לנצל את המבצע החד פעמי והמטורף הזה, פשוט מרים טלפון אלינו, אומר שישראל שלח אותו מכל ברמה, ופשוט מפנקים את עצמכם, את המשפחה, את המתבגרות, את המתבגרים בבית, במתנה פשוט מטורפת.
2: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו, כן, שוב, מזכירים לכם, הסיבה היא שאנחנו בעצם גם עשינו כאן תוכנית מיוחדת, בגלל שבאמת יש כאן בלי מוגבל, וזו הסיבה גם שאנחנו עושים תוכנית כזו, בשביל באמת לגרום לכם, מאזיננו העיקרים, לקבל את המכשיר הזה במחיר הטוב ביותר שתוכלו אי פעם לקבל, והיום אפשר לקבל את הביקור לייזר פלוס במחיר הזול ביותר, שזה 1,299 שקלים, 1,600 שקלים, תקבלו שני מכשירים, גם מכשיר להסרת שיער, זאת אומרת בתוספת של 300 שקלים, אתם יוצאים עם שני מכשירים לבית, שזה מטורף, זה מחיר לא, פשוט אני לא מאמין שאני קורא את זה אפילו. אנחנו נשמח לדעת איך המכשיר באמת מטפל בבעיות מסוימות, מה, איזה בעיות נפוצות אתם יודעים שהמכשיר מטפל, תוך כמה זמן הטיפול מתחיל להשפיע.
0: אז באמת בגיל צעיר אנחנו נתקלים בבעיות של אנשים שנפצעו תוך כדי אימון כושר, או שפיזית עובדים קשה, או חלילה עברו איזה תאונה והם עוברים שיקום, אז בעצם הם צריכים מכשיר שייתן להם מענה, יגרום לתהליך השיקום בעצם לעבוד טוב יותר, להתאושש מהר יותר מכל מיני פציעות, ניתוחים ודברים כאלה. בגיל מבוגר יותר, אני מדבר על 50 פלוס, הגוף מתחיל לחרוק, אין מה לעשות. בגיל הזה, מה שנקרא, המכונה עובדת פחות טוב. שחיקות חוס בברכיים, דורבן, אנשים שקמים בבוקר ופתאום קשה להם לעמוד על הרגל, יש להם דלקת בעקב, זה נקרא דורבן. פריצות דיסק. פריצות דיסק, אגב, זה בעיה שאין לה גיל.
2: נפוצה
0: מאוד. יש חבר'ה בני 18-20 שסובלים מפריצות דיסק, ויש אנשים בני 60 ו-70 שסובלים מפריצות דיסק.

0: זה מקרין בדרך כלל את הכאב לרגליים, לירך, ואז בעצם הביקיו לייזר יודע גם להפחית את הכאב, גם לטפל בדלקת. אנחנו פה הולכים על ההולכה העצבית, יש עצב שקוראים לו אישיאס, שהוא עצב שעושה המון המון צרות, כי בעצם הדיסק, רק נסביר למאזינים מה זה פריצת דיסק, זה הסחוס שנמצא בין החוליות, הוא עגול, בגלל זה הוא נראה בצורה של דיסק, ושהוא יוצא החוצה או פורץ החוצה, זה נקרא פריצת דיסק או בלי דיסק, הוא לוחץ על עצב, ואז זה בעצם העצב הזה, ברגע שיש עליו לחץ, יש כאבי תופת, ואז מתפתח הדלקת על העצב, ומי שיש לו פריצת דיסק או בלי דיסק ושומע אותי יודע היטב על מה אני מדבר, כי איכות החיים של האנשים האלה נפגעת בצורה משמעותית, והביקיו לייזר בעצם שוב מחזיר אותם לחיים, נותן להם כלי טיפולי שנגיש להם בכל רגע, בכל שעה, בכל יום, וזאת המהפכה של הביקיו לייזר, שאנחנו בעצם יודעים לבוא ולהתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים באמת בצורה מופלאה. עשינו מחקר למשל ישראל על דלקות חניכיים, על נפרק הלסת. יש אנשים שנועלים לסתות תוך כדי שינה באופן לא רצוני. הביקיו לייזר יודע לתת להם מענה גם ברמת הכאב, גם ברמת הדלקת, גם ברמת השחיקה. אנשים שעברו ניתוחי שיניים, ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, כל הדברים האלה, הביקיו לייזר נותן להם מענה נהדר, גם לפני הניתוחים, גם
1: טיפול,
0: אחרי הניתוחים.
1: הטיפול הוא טיפול חיצוני, נכון?
0: נכון, לוקחים את הביקיו לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על הלחי בעדינות מבחוץ, קרן הלייזר יודעת לחדור כ-4-5 סנטים ברקמה רכה, ובעצם משפרת את זרימת הדם לאזור הטיפול, גורמת לתהליך של כל מה שנקרא שיקום פה, ניתוחים, צלקות, להגליד ולהחלים בצורה מהירה יותר, מונעת דלקות וזיהומים, מטפלת בדלקות וזיהומים. אגב, זה המכשיר היחידי שאני מכיר שהוא מותר לנשים בהיריון. מאחר ובמכשיר שלנו אין פולס חשמלי, אין רטט, גם נשים בהיריון יכולות להשתמש בביקיו לייזר, אם זה לטובת בצקות ברגליים, כאבי גב, קרסוליים נפוחות, כל בעיה שיש, אפשר פשוט להשתמש בביקיו לייזר. זה מכשיר רפואי. ביקיו לייזר ישראל בהגדרה שלו הוא מכשיר רפואי. כמו שאנחנו היום לוקחים מכשיר לחץ דם או מכשיר סוכר, ויש לו רישיון של משרד הבריאות, זה נקרא אמר, אישור מכשור רפואי, גם לביקיו לייזר שלנו יש אישור מכשור רפואי עם כל ההדוויות, ואתם בעצם מקבלים פה קליניקה טיפולית קטנה אצלכם בבית. אחד הנציגים שלי פה, שמעתי אותו פעם, אומר ללקוח, אתה מקבל רופא קטן אצלך בבית, וזה באמת מדהים, כי אנחנו... יש לנו פה טכנולוגיה שנקראת לייזר אח, שהיא טכנולוגיה בטוחה לשימוש, אין לה תופעות לוואי, בטוחה גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים, וכל מה שצריך לעשות זה לקחת את המכשיר, לכוון 6-8 דקות, וזה פשוט עובד. ואז אנשים באים ואומרים לי, תקשיב, זה שינה לי את החיים, זה עובד כמו קסם, ואז אני אומר להם, זה לא קסם, זה מדע. אני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו פה את ה... יכולת לגלות את התגלית הזאת ולהנגיש אותה לכל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה ישראלים נהנים מהטכניקה ומהיכולת של המכשיר הזאת לשפר להם את איכות החיים. והיום בכלל הוא מגיע עם מכשיר להסרת שיער, זה מטורף. אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער, גם ביקיו לייזר, זה לא באותו מכשיר, זה שני מכשירים שונים. אתם מקבלים שתי חבילות, חבילה ראשונה זה ביקיו לייזר, חבילה שנייה זה מכשיר להסרת שיער, שניהם גם יחד ב-1600 שקלים, מחיר מטורף, מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער, 1,299 שקלים, והביקיו לייזר מגיע לכם הביתה עם שליח. אז מי שבאמת עד היום לא הצטייד בביקיו לייזר, הזדמנות מטורפת וחד פעמית, לרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לקחת לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקיו לייזר, זה מכשיר חובה בכל בית.
1: פשוט, מה לומר, כוכבית 3414, פשוט חייגו, כוכבית 3414. אתה יודע, בהמשך לשיח שלנו על העניין הזה של המכשיר, הביקיו לייזר פלוס, אלו שרוצים בעצם גם את המכשיר להסרת שיער, יש איזה פרטים מסוימים שהם צריכים לדעת לגביו?
0: כן, אנחנו מדברים פה על מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, אני בבית סילקין אינפיניטי, מכשיר שהוא מאוד מאוד מהיר, איכותי, בטוח לשימוש,

0: אתה יודע, בטיחות ומהירות. אלה שני הדברים שאנשים רוצים לסיר שיער, חשוב להם, חשובה להם הבטיחות. הם לא רוצים שיגרם להם נזק וקביעות ודברים כאלה. אז אנחנו מדברים פה שוב על מכשיר תוצרת הארץ. ומה שחשוב להם זה מהירות הטיפול. הם רוצים שהטיפול ייעשה בצורה מהירה ואיכותית. אז גם פה יש לכם פה מכשיר סופר סופר מהיר. יש לו קבל כוח כפול. הוא יודע לתת בין פולס לפולס מענה מאוד מהיר. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מה זה בעצם הסרת שיער? זה פולסים של אור שמומרים לחום.
1: כן.
0: אז כולנו יודעים שאם אנחנו, יש לנו מצלמה עם פלאש, אז בין תמונה לתמונה לוקח לפלאש זמן להיטען, עד שהוא יורד את ההבזק הבא, לוקח כמה שניות. ואז בעצם, זה מה שגם המכשיר להסרת שיער עושה, הוא לוקח את הפולס של האור וממיר אותו לחום, ו... מכשיר נייד לצורך העניין, כזה שניתן, יעשה את העבודה פחות טוב כי הוא יותר איטי, ודווקא המכשיר שמחובר לחשמל, אולי זה כביכול לכאורה פחות נוח, אבל תדירות הפולסים שהוא נתן לנו היא הרבה יותר מהירה, ופה בעצם המכשיר הזה, סילקין אינפיניטי, יש לו קבל כוח כפול, הוא יודע לתת את הפולסים בצורה מאוד מהירה. אינפיניטי זה מה שנקרא אין סוף. למה אין סוף? אין מגבלה לפולסים. אתם מקבלים פה מכשיר, תחשבו מה זה, שכל המשפחה מסירה שיער ללא מגבלה, בכלום כסף. אנחנו מדברים פה על שני מכשירים ביחד, גם הביקיור לייזר פלוס וגם המכשיר להסרת שיער, שני המכשירים גם יחד ב-1,600 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות, מאזינים יקרים, להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. מלאי מוגבל של המכשיר להסרת שיער, אני מניח שעד סוף התוכנית כבר לא יישארו מכשירים כאלה, אבל הזדמנות נהדרת למי שעד היום רצה מכשיר להסרת שיער, אבל מה שנקרא היה יקר, 1,600-2,000 שקלים למכשיר, מי שרצה ביקיור לייזר והיה לו יקר, יש לכם פה הזדמנות נהדרת, 1,600 שקלים, שני מכשירים בדרך אליכם הביתה, אתם יכולים לחלק את התשלום לצ'קים, עד 12 צ'קים לשליח, אם אתם לא רוצים לתפוס מסגרת או בכרטיס אשראי, 24 תשלומים, 66 שקלים, ובעצם יש לכם פה מכשירים נהדרים, ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו לא מביאים לכם פה איזה מכשיר להסרת שיער, מה שנקרא אלי אקספרס. אתם מקבלים פה את המכשיר הכי טוב שקיים, תוצרת הארץ. הוא מגיע אליכם הביתה עם שליח, הזדמנות נהדרת לפנק ולהתפנק. אנחנו עוד מעט בין הזמנים, עוד מעט טו באב. מי שרוצה מכשיר נגיד להסרת שיער לעצמו, מכשיר לטיפול בכאב להורים, יש לכם פה הזדמנות נהדרת. אני חושב באמת מהפכה בתרבות הצריכה. ביקיור לייזר הוביל המהפך בכל מה שקשור לטיפול בכאב. עכשיו אנחנו מובילים מהפך בכל מה שקשור ליוקר מחיה. אתה יודע, זה לא צריך להיות עשיר בשביל להסיר שיער, ולא צריך להיות עשיר בשביל לטפל בכאב.
1: כן.
0: כל אדם יכול וזכאי היום בטלפון קטן אלינו לכוכבית 3414 לשפר את איכות החיים שלו ושל המשפחה. אתה יודע, כל נושא הסרת השיער היום, אנחנו מסתכלים על זה, הסרת שיער, אבל היום זה כל מה שקשור לדימוי גוף, חתנים שרוצים עכשיו לצאת לשידוך, רוצים מה שנקרא להרים את הביטחון העצמי, לא לדבר על קלות, אז יש שם פה הזדמנות נהדרת, פשוט באמת לשפר את איכות החיים שלכם, גם בנושא של כאב, גם בנושא של אסתטיקה. כוכבית 3414, זה הטלפון שאתם צריכים להתקשר אליו כדי לשנות ולשפר את איכות החיים שלכם.
1: בהחלט, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו נצא לעוד מקבץ פרסומות מיד לאחריו, חלק האחרון של התוכנית. אז תנצלו את זה, כי יכול להיות מאוד שגיא במהלך הפרסומת הזו יעדכן אותנו שאזלו המכשירים להסרת שיער. אז כוכבית 3414.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים

0: שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה?
5: מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
7: רוצים ארבעה כרטיסים למופע בין הזמן עם שבע של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
14: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
13: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
15: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-50-51-52.
16: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
17: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
18: הכי קרוב אלייך, אימא.
17: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
19: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
20: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
21: עזרנו, אנחנו ממש בדקות אחרונות, יחד עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, ואנחנו רוצים שוב לומר לו ערב טוב, שוב שלום.
22: ערב טוב ישראל היקר, ערב טוב למאזינים.
21: אז אנחנו היום באמת ביום חסר תקדים, תספר לי רגע קודם כל אם יש נותרו בכלל מכונות להסרת שיער.
22: אז אנחנו במכשירים האחרונים, אבל חשוב לציין, יש עומס גדול מאוד של שיחות במוקד, תתעזרו בסבלנות, הנציגים שלנו יחזרו אליכם ברגע שהתפנו, ואנחנו באמת ביום מטורף עם מהפכה של ממש. אנחנו הבאנו לכם הביתה גם את הביקיור לייזר פלוס, מכשיר חדיש, עוצמתי, איכותי לטיפול בכאב, וגם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, במחיר שלא נראה מעולם. שני המכשירים גם יחד 1,600 שקלים. האנשים פשוט מתבלבלים, חושבים שזה באותו מכשיר. לא, אתם מקבלים הביתה גם את הביקיור לייזר לטיפול בכאב, חבילה אחת, וחבילה נוספת, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, ברמה הגבוהה ביותר, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים, 66 שקלים ב-24 תשלומים, או מזומן לשליח, או 12 צ'קים לשליח,

0: ובעצם יש לכם פתרון לכל בני הבית, גם לכאבים, גם להסרת שיער. אנחנו, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו עוד רגע בבין הזמן, עם עוד רגע בטו באב, יש לכם פה הזדמנות נהדרת לפנק ולהתפנק. מי שצריך מכשיר לטיפול בכאב, פשוט לקח לעצמו מכשיר ביקיור לייזר לטיפול בכאב. מי שרוצה מכשיר להסרת שיער, לפנק את אחד מבני הבית, יש לכם פה הזדמנות נהדרת. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער, יכול לקחת את הביקיור לייזר לבד ב-1299 שקלים. 1299 שקלים, ואתם לוקחים את הביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, אליכם הביתה במחיר חסר תקדים. אז אני מזמין את כולכם להרים לנו טלפון לכוכבית 3414, תגידו שישראל שלח אתכם, ופשוט יש לכם פה מבצע. אני 12 שנה בביקיור לייזר, מעולם לא עשינו מבצע כזה משוגע, שני מכשירים ב-1600 שקלים.
1: מדהים, 1600 שקלים, שצריך לומר שזה פחות מהמחיר איפה שתמצאו במקומות אחרים, כאילו תמצאו את המכשיר ב-600 שקלים יותר.
0: נכון, אני עוד פעם, אני מאתגר את המאזינים שלך. מי שעכשיו ייכנס לבית מרקחת הקרוב אליכם הביתה ויבקש ביקיור לייזר פלוס, ימצא אותו במחיר של 2,000 שקלים צפונה. מי שיבדוק לגבי המכשיר הזה שנקרא סילקין אינפיניטי, יגלה שהוא עולה הכי זול ל-1,600 שקלים, בדקתי עכשיו, בין 1,600 ל-1,800 שקלים. ופה אנחנו מביאים לכם גם את הביקיור לייזר, גם את המכשיר להסרת שיער, שניים ביחד ב-1,600 שקלים, מחיר מטורף. כל הפרטים, חברים, כוכבית 3414, תנצלו את המבצע הזה, כי המבצע של המכשירים להסרת שיער הוא עד גמר המלאי, ואנחנו, מה שנקרא, במכשירים האחרונים. המבצע הזה מסתיים בסוף השעה הזאת, לא נוכל להמשיך אותו הלאה, כי פשוט זה מלאי מוגבל שהבאנו מכשירים כאלה, במחיר, תקשיב, אני באמת, אני מסתכל על זה ואני רואה, ואני גם מסתכל תוך כדי שאני מדבר איתך ישראל, ואני רואה את הצק שלנו, יש הרבה ממתינים, אז אני מתנצל, אתם תצטרכו להמתין קצת, אבל שווה.
1: אבל רק אלו שיחייגו ממש עד תום התוכנית, יוכלו להיכנס למבצע המטורף הזה, מבצע של 1 פלוס 1, כוכבית 3414, כוכבית 3414. חייבים שתלמדו כמה דברים על ביקיור לייזר, שהיא חברה חיפאית משלנו, פיתוח, פטנט ישראלי, כמעט כ-400 אלף בתי אב שמשתמשים בביקיור לייזר. והמכשיר הוא לא רק מפחית כאב, אלא גם טפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה. 6 מחקרים קליניים שונים נערכו עם דגמים מסוימים של ביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים, והמכשיר כמובן הוא בטוח לשימוש ללא תופעות לוואי ידועות. אתם מוזמנים אגב להתייעץ איתם לגבי הכאבים שלכם. יש לכם כאבים מסוימים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, דיברת מקודם על פריצות דיסק, דיברת על דורבן, בעיות נוספות, כאבי ברכיים שאני יודע שהרבים סובלים. אתם יכולים פשוט לחייג לכוכבית 3414 ולהתייעץ בהתאם לכאב שלכם, ככה לדעת מה באמת אתם צריכים, יתאימו לכם את צורת העבודה ואת המכשיר שאתם צריכים, ובעזרת השם תשימו סוף לכאב, ולא רק שתשימו סוף לכאב, גם תטפלו במקור הבעיה, שזה בעצם החוזקה של הביקיור לייזר. אנחנו רוצים ככה לקראת סיום, גיא, תספר לנו באמת על אולי עוד מחקר ככה שעשיתם לגבי הביקיור לייזר?
0: כן, נעשה מחקר בבית חולים הדסה על פצעים סכרתיים ופצעים כשריפוי.
1: כן.
0: ונעשה מחקר באיטליה, באוניברסיטת פארמה באיטליה, על מפרק הלסת. ופה זה מחקר מאוד מאוד מעניין, כי בעצם במחקר הזה שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, אם בבית חולים ברזילאי באשקלון לקחו את הביקיור לייזר לאנשים שסובלים מכאבי ברכיים, ואז בעצם אמרו, בוא נבדוק רגע את היעילות של המכשיר מול מכשיר דמה. באוניברסיטת פארמה באיטליה עשו מחקר מאוד מאוד מעניין. הם לקחו, בעצם חילקו את המחקר ל3 קבוצות ביקורת. קבוצת ביקורת אחת קיבלה את הביקיור לייזר האמיתי. הקבוצה השנייה קיבלה בעצם מכשיר דמה, שזה בעצם נותן אור ירוק, אבל זה לא לייזר. והקבוצה השלישית קיבלה למעשה תרופות מרשם. ואמרו לאנשים, תדרגו את

את מה שנקרא את הטיפול שלכם שקיבלתם, תדרגו את הכאב לפני הטיפול, תדרגו את הכאב במהלך הטיפול, תדרגו את הכאב בסוף הטיפול. אני מדבר על מחקר שנערך בערך כחודש על שלוש קבוצות. ומה שמדהים בעצם, אלה שהשתמשו במכשיר דמה אמרו, לא עזר לי. אוקיי, זאת התוצאה שהחלנו לה, כי באמת הם השתמשו במכשיר שהוא לא לייזר אמיתי, ולא

0: ההתפתחות של המכשיר היא מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אנחנו לא באים ואומרים, תשמעו, אם אתם משתמשים בביקור לייזר, אל תיקחו תרופות, כי זה תהיה גם רשלנות מהצד שלנו להגיד דבר כזה. אבל כל הרעיון של ביקור לייזר היא לבוא ולשפר לכם את איכות החיים. גרום לכם לפגוש את התרופה בתדירות נמוכה יותר, לפגוש את הרופא בתדירות נמוכה יותר, וזה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לא מחליפים אף גורם מקצועי ואף איש מקצוע ואף רופא, ולא את הפיזיותרפיסט ולא את הכירופרקט ולא את התרופה. אבל אנחנו כבר הוכחנו את זה גם מחקרית, גם מעשית בשטח. אנשים שלוקחים ביקור לייזר יודעים לבוא ולהתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה טובה יותר, חכמה יותר, בריאה יותר, ועל ידי כך משפרים לעצמם את איכות החיים בצורה ניכרת. כי היום אנשים שדיברנו על זה בתחילת התוכנית, אנשים שהיום, אתה יודע, מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם, ושוב אני חוזר, אם אנחנו מדברים על אנשים שהוא כבר אולי לוקחים תרופה ללחץ דם, אולי לסכרת, אולי לבעיות לב, עכשיו תוסיף לזה משקשי כאבים, תוסיף לזה טיפול אנטי-דלקתי, שגם בעצם מעמיס על הלב, מעמיס על הכליות, מעמיס על הכבד, אז יש פה פתרון, פתרון חכם, בריא, מכשיר פיתוח ופטנט ישראלי, גאווה ישראלית, והיום המכשיר הזה מגיע אליכם, ישראל. אני עכשיו, תודה, אני מסתכל על הצג ואני רואה את הממתינים, שוב, מאזינים יקרים, טיפה סבלנות, אנחנו נחזור לכולכם. כוכבית 3414, ביקור לייזר, במבצע הכי מטורף שהחברה הזאת עשתה מאז היא וסדה. אנחנו מדברים פה על שני מכשירים, אני קורא לזה 1 פלוס 1 במחיר של 1. אתם גם מקבלים את הביקור לייזר פלוס, שגם יפחית לכם כאב, גם יטפל בדלקות, גם יסייע בתהליכי החלמה, וביחד איתו השליח מביא לכם עוד חבילה, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, שני המכשירים גם יחד, 1,600 שקלים, פשוט אנחנו שוברים את השוק. ישראל, היום בתוכנית שלך, אנחנו שוברים את השוק.
1: מדהים.
0: גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, כוכבית, 3414, 1,600 שקלים בלבד, ויש לכם פה פתרון, מחיר מצחיק ב-66 שקלים, אתם פשוט משפרים את איכות החיים, מסירים שיער, מטפלים בכאבים, מחיר פשוט חסר תקדים, מבצע חסר תקדים רק אצלך בתוכנית.
1: בהחלט.
0: כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, פשוט חייגו, תנצלו את תנאי המבצע המטורפים האלו, שממש תכף מסתיימים עם סיום התוכנית. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, תודה רבה על זמנך.
0: תודה רבה.
1: על התוכנית הזו ועל המבצעים המטורפים שאתם מציעים ככה לציבור. תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בעזרת השם, בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. צום קל.
2: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום. קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכי הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
3: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות

0: שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: בין הזמנים זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
10: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
11: פור, חד וחלק.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעיניים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מהאוויר יש למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. איראן שיגרה הבוקר 6 טילים לעבר ירדן. עדי פיצוצים נשמעו בעיר אילת, וטיסת ארקיה ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית והצבא הירדני, ולא זוהו נפילות בשטח ישראל. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של מחבלים שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב בזמן מלחמה. לפי הבקשה, שניים שעבדו בחברת תקשורת גדולה תכננו לסייע לחמאס באמצעות השבתת מערכות החברה באמצע המלחמה. מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף קבוע במשרד הביטחון, כך על פי החלטה שהעביר השר בצלאל סמוטריץ'. במקביל הוחלט להאריך את כהונת סגן ראש מנהל האזרחי ללרות מ4-6 שנים. נאורו, מדינת אי בדרום האוקיינוס השקט, הכריזה כי תפתח שגרירות בירושלים. היא צפויה להיות המדינה העשירית

0: תפתח נציגות דיפלומטית בבירת ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל. מחר תשעה באב יהיה דומה. בימים שישי ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום. מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם. אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, 1957 שנים לחורבן בית המקדש. וחז"ל הקדושים אומרים בגמרא במסכת תענית, משנכנס אב ממעטים בשמחה. משנכנס אב ממעטים בשמחה, חז"ל הקדושים עושים משוואה, כשם שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, ככה משנכנס אב ממעטים בשמחה. השאלה, מה קרה משנכנס אב? למה תחילת האבלות על חורבן בית המקדש מתחיל משנכנס אב? מה הייחודיות בעניין הזה? התשובה לכך היא פשוטה. חז"ל הקדושים אומרים שעניין האבלות, כשאדם מתאבל על אחד משבעת הקרובים שלו, האבלות מתחילה רק לאחר שהאדם נטמן בתוך רגבי האדמה. אז מתחילים זמן האבלות. לפני זה יש זמן של אונן, אבל אחרי שהאדם נקבר, אז מתחיל ימי האבלות. זה כשמדובר באדם שנפטר לבית עולמו. אצל הקדוש ברוך הוא יש מצב שהוא יושב שבעה עוד לפני שהאדם נפטר. למה? אצל בני אדם, האדם לא יושב שבעה עד שהוא לא יודע שהוא נפטר ונקבר. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע איתותיו של האדם, ויודע מתי האדם מסתלק לבית עולמו, הוא יושב עליו שבעה עוד שבעה ימים קודם לכן. איפה מצאנו את זה? זה מופיע בתורה בפרשת נוח. בשעה שהקדוש ברוך הוא עומד להביא את המבול לעולם, ונוח כבר נכנס לתוך התיבה, כתוב שהקדוש ברוך הוא המתין עם המבול עוד שבעה ימים, ויחל עוד שבעה ימים, ואז החל המבול. שואל רשי שם במקום, למה צריך לחכות עוד שבעה ימים? אומר רשי, הקדוש ברוך הוא ציווה להמתין לשבעת ימי אבלו של מתושלח. מתושלח היה הצדיק של אותו דור, והקדוש ברוך הוא אמר, עד שלא ייגמרו שבעת ימי האבלות של מתושלח, אני לא מוריד מבול. אז מתושלח נפטר, והמתינו שבעה ימים, כי חז"ל הקדושים אומרים שבשבעת הימים שלאחר מותו של האדם, הנשמה עדיין נמצאת כאן בעולם הזה. נמצאת בביתו של הנפטר, אצל בני עדות אשכנז, במנהגים מסוימים, נוהגים בתום השבעה לצאת מהבית וללוות את הנשמה אל הרחוב. מלווים אותה עד הרחוב, ואחר כך חוזרים הביתה, נוסעים לבית העלמין, ושם נפרדים מהנשמה, כאשר עולים לשבעה, עולים לבית העלמין. זה הסדר שיש בשעה שהאדם מתעלק. אז עד שבעה ימים הנשמה נמצאת פה. יוד למתושלח נפטר, והנשמה עדיין הייתה פה, אז הקדוש ברוך הוא לא הביא את המבול. אלה הדברים שכתוב ברש"י הקדוש. במדרש ישנה

ישנו ביור אחר. אומר המדרש, לפי שהקדוש ברוך הוא ישב שבעה, מהרגע שהקדוש ברוך הוא ידע שבעוד שבעה ימים אמור לבוא המבול, והוא אמור להחריב את העולם, וימותו מיליוני אנשים, ימית אותם במבול, הם לא נענו לקריאותיו של נוח, שהקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול לעולם, והם לא נענו, אז הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול לעולם. ולכן הקדוש ברוך הוא ישב שבעה ימים לפני המבול. אז זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא המתין עוד שבעה ימים, כי הוא ישב שבעה על העולם. אומר המדרש, כי הקדוש ברוך הוא יושב שבעה על העולם, עוד לפני שבא האסון. אצל האדם זה רק אחרי הלוויה, אחרי הקבורה מתחיל שבעה. הקדוש ברוך הוא שהוא יודע איתותיו של האדם, הוא יושב שבעה ימים קודם לכן. אלה הדברים שאומר המדרש. מצאנו את זה במקום נוסף, המקום הנוסף מופיע בחומש ויקרא, בפרשת צו. שם בפרשת צו נאמר בתורה, לאחר שמשה רבינו מקים ומפרק את בית המקדש, את המשכן בשבעת ימי המילואים, מופיע שם בסוף פרשת צו, אני מקריא לכם את הפסוק, ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. משה רבינו מצווה את אהרון ובניו לא לצאת מפתח אוהל מועד במשך שבעה ימים. אומר הפסוק, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם. כי שבעת ימים ימלא את אתכם. אסור לכם לצאת מהמשכן במשך שבעה ימים. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה לא לצאת? מה זה מפריע לצאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לאהרון ובניו שישבו שבעה. אמרו, מה יש לשבת שבעה? כולם ברוך השם חיים וקיימים. אמר לו, אני אמרתי שישבו שבעה. והם ישבו שבעה. ולכן מפתח אוהל מועד לא יעשו שבעת ימים. אהרון ישב שבעה וארבעת הבנים שלו ישבו שבעה, והם לא יודעים על מה הם יושבים שבעה. בתום שבעת הימים, היי והיי ביום השמיני, זה הפרשה הבאה, מה קרה? הקריבו נדב ואביהו עשרה על המזבח, וכידוע לכולם, ותצא אש מלפני השם ותאכל למזבח את העולה, ויקריבו בני אהרון נדב ואביהו שמחתתו, ויתנו בהם אש, ואז מה קרה? ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. אז התברר מה? שהם ישבו שבעה עוד לפני שהם נפטרו. שבעה ימים קודם לכן ישב אהרון וישבו בניו שבעה. אהרון ישב על בניו, אלעזר ואיתמר ישבו על האחים, והפלא הגדול שנדב ואביהו ישבו שבעה על עצמם. זה הפלא הגדול. לראשונה בהיסטוריה שאדם יושב שבעה על עצמו, זה היה נדב ואביהו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. מצאנו שיש דבר כזה לשבת שבעה לפני, כי אנחנו לא יודעים, אם אנחנו לא יודעים, יושבים שבעה אחרי. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע איתותיו של האדם, ויודע מתי הוא הולך לעשות את הפעולה של המבול, הוא ישב שבעה קודם. אומרים חז"ל, מה? כן, בסדר, אבל האחים ישבו שבעה, גם הם פטור, אז הוא ישב שבעה, בשביל ההרגשה לפחות, אז לפחות מילה לו את העניין הזה. אומרים לנו רבותינו, הקדוש ברוך הוא בראש חודש אב, התיישב שבעה על חורבן בית המקדש. בראש חודש אב, שבעה ימים, ישב הקדוש ברוך הוא שבעה, מראש חודש אב עד זין אב. עד זין אב הוא ישב שבעה, כי הוא ידע שהולך להחריב את בית המקדש. אז אמנם בית המקדש נחרב בתת, ויותר נכון ביוד, כי זה העיקר השריפה היה ביוד, אבל עם כל זה, אומרים לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא שידע שהנוכרים ייכנסו להיכל ביום זין בחודש אב, כמו שכתוב בגמרא, בזין ח' אכלו, שתו וקלקלו, ובתת הטיטו אש בבית המקדש. אז היות הקדוש ברוך הוא ידע שהגויים הנוכרים ייכנסו נבוכדנצר, בראשם נבוזרדן שהיה שר הצבא, של נבוכדנצר, היה, הוא נחרב לבית המקדש, ויות הוא נכנס לבית המקדש בתאריך זין, וחודש אכל שם, שתה וקלקל כל מה שהוא עשה, כשהוא עשה את כל מה שהוא עשה, לכן מה? לכן זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא ישב שבעה מראש חודש אב. לכן היות והוא ישב שבעה, לכן מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כי אנחנו עם הקדוש ברוך הוא באבל הזה. אלה הדברים, לא רק שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, גם הקדוש ברוך הוא ישב שבעה, אנחנו יושבים 4-5 שעות, יושבים על הרצפה באמירת הקינות. הקדוש ברוך הוא ישב שבעה במשך שבעה ימים על חורבן בית המקדש. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו, לכן מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. עם אלה הדברים הייתי רוצה להיכנס ברשותכם קצת לתוך העניין הזה, ננסה להסביר כמה וכמה דברים. הנביא שכונן על חורבן הבית וכתב גם את מגילת איכה,

הנביא ירמיה, ירמיה הנביא. מגילת איכה הוא כתב, ובספר ירמיה מופיעים כל דברי התוכחה, שירמיה הנביא מדבר אל אותו דור, ומזהיר אותם, שהם לא יחזור בתשובה, הבית המקדש יחרב. עם ישראל לא האמין ולא קיבל את הדברים, ואמר לו שלא ייתכן, היכל השם, היכל השם, היכל השם אימה, חזרו על זה כמה וכמה פעמים, הבית המפואר הזה, שברוך הוא לא יחריב אותו, ולא היו מוכנים לשמוע את דבריו של ירמיהו הנביא. וזו הסיבה שבסוף הוא נחרב. אני רק רוצה להוציא מכאן נקודה אחת. ירמיהו הנביא התריע, אבל למעשה, בנקודה עצמה, שנחרב הבית, הוא לא היה בירושלים. בנקודה עצמה הוא לא היה. בגמרא, במסכת יומה, בדף סמכתת עמוד ב', אומרת הגמרא, למה נקראו שמם של אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה? הגמרא שם דנה. אומרת הגמרא, בין הדברים שהם תקנו, זה סדר התפילה. ואנחנו אומרים בסדר התפילה שלוש פעמים ביום, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון. זה הדברים שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. את הפסוק הזה אמר משה רבנו. אומרת הגמרא, בא ירמיהו הנביא וראה כיצד נוכרים מקרקרים בהיכלו, ולא אמר נורא. אמר נוכרים מקרקרים, נכנסים לבית המקדש, מקרקרים בהיכלו, איך אפשר לומר נורא? היה נורא אותיו. בא דניאל ואמר, הגויים האלה מה עושים? עושים שמות בעם ישראל, פוגעים בעם ישראל, אמר איפה גבורותיו? אם כל הנוכרים יכולים לעשות, כל גוי יכול לעשות עם יהודים מה שהוא רוצה, איפה נמצאים גבורותיו? אז הוא לא אמר גיבור. הוא לא אמר נורא, והוא אמר גיבור. בא אנשי כנסת הגדולה ואמרו להם, מה הקשר? אדרבה, הן גבורותיו, הן נוראותיו. שהקדוש ברוך הוא מתאפק ולא מעניש אותם על המקום. זה הגבורה שלו. הגבורה שבן אדם, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. הקדוש ברוך הוא מעריך אב, הוא לא מוותר. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הקדוש ברוך הוא מעריך אב. בא הספר בים דרך ושואל שאלה, בדברים שלו, על ענייני החורבן. למה הוא אמר, היה נוראותיו, רק שנוכרים מקרקרים בהיכלו? למה הוא לא אמר שנוכרים מחריבים את בית המקדש? אמר לא אמר נורא. על מה הוא מדבר? על מקרקרים בהיכלו. אז זה הוא עשה את הדיבור הנורא. הוא אומר, סימן שמה? שאת השריפה עצמה של חורבן בית המקדש, זה לא עשו אנשי, לא עשה נבוזרדן. מי עשה? כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח אש. הוא עצמו שלח מלאכי השרת, כי אמרו פמליה של מעלה, הבית שאתה בנית, הבית שאתה שיקנת את שכינתך בתוכו, יבוא אדון נבוזרדן, יצית אש בבית המקדש, לא יהיה דבר כזה. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אש בבית המקדש, והוא באמצעות מלאכי השרת, הוא שרף את בית המקדש. לכן כשנבוזרדן התגאה ואמר, אני החרבתי בית המקדש, יתה בת קול ואמרה לו, אתה לא החרבת שום דבר. בית תחון תחנת, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, אריה הרוג הרקת. לא עשית שום דבר, הכל היה מקודם, הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו מהמקום, ואז יהיה אפשר לשרוף אותו, לא עשית שום פעולה. קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, אריה הרוג הרקת. אלה הדברים שמובעים שם. אבל לאור הדברים שנאמר עכשיו, יש איזו תשובה הרבה יותר חזקה. כתוב בחז"ל הקדושים, על פסוק שמופיע בנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא, תוך כדי זה שכולם נמצאים בהכנות לחורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, שילך לענתות ויקנה את השדה של חנמאל בן שלום דודו. והוא הולך לקנות את השדה של חנמאל בן שלום, היה גר בענתות. ענתות זה מקום מגוריו. גם ירמיהו הנביא, זו הפטרה שמופיעה בתחילת תלתא דפורענותא. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. ענתות הייתה עיר של כהנים. הוא יצא מירושלים לענתות. ענתות לא רחוקה מירושלים. יש שם מעבר חיזמה, עוברים שם מיד אחרי זה, זה ענתות. טוב, הוא יצא לכיוון ענתות, וכשהוא יצא לכיוון ענתות, בינתיים ירושלים נשרפה. ירושלים עלתה באש. הוא ראה מרחוק שירושלים עולה באש, אבל הוא לא חשב שזה בית המקדש, הוא ראה מדורה בירושלים, הוא לא חשב שזה בית המקדש. הוא יהם כל הזמן שיהיה בית המקדש, ושיחרב הבית, הוא לא יהיה שם, אבל למעשה הוא לא היה שם. מה קרה? מספרים חז"ל סיפור נורא. זה מופיע באוצר המדרשים, וזה מופיע גם בספר של רבי חיים קניבסקי זצ"ל, טעם הדקרה. זה מופיע בשתי המקומות, המקור שזה מדרש שנקרא אוצר המדרשים. מופיע במדרש סיפור מצמרר.
נבוכדנצר

שר היה ילד שהסתובב בתוך המקום שנקרא ענתות. הוא הסתובב בענתות והיה מדיירי המקום. לא יודע להגיד לכם, העיר ענתות הייתה עיר שכולה יהודים, או שהסתובבו גם כאלה שאינם בני ברית, אינני יודע. אבל מה שכתוב במדרש, ירמיהו הסתובב, היה בעיר הזאת, גר בעיר הזאת, ובעיר הזאת הסתובב גם ילד, ולילד הזה קראו נבוכדנצר. זהו, גדל שם בתור ילד. יפה מאוד. ההורים שלו זרקו אותו מהבית, הוא היה מה שנקרא בשפה שלנו הומלס. הומלס, זה מה שהוא היה. הסתובב ברחובות עם מכנסיים קרועות, אבחן מפחי אשפה, נבר בפחי אשפה, ישן בגינות, התקלח בבריכה העירונית, באיזה מזרקה של כיכר מלכי העירייה. שום דבר, ילד אומלל שהסתובב ברחובות. ירמיה הנביא ריחם עליו מאוד, ומדי פעם שאימא של ירמיה הנביא הייתה נותנת לו סנדוויץ' לחדר, הוא אמר, אמא, תעשי עוד סנדוויץ' אחד. הוא אומר, מה? הוא אומר, מסכן, יש איזה ילד אחד, מסכן ואומלל, אתה יכול לתת לי, אני אתן לו גם סנדוויץ'. ירמיה יוצא לחדר, ובדרך היה פוגש את נבוכדנצר, ואומר לו, נבוכדנצר, כך תאכל, שיהיה לך ורחמיו על כל מעשיו. אם כתוב, ונתתי עשב בשדך לי ואמתך, אני מרחם עליך, גם אתה מרחמיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו סנדוויץ'. וככה, לאט לאט, נוצרו ביניהם יחסי ידידות. יחסי ידידות, יפה מאוד. צריך לדעת, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסיפור. מי שיודע, נבוכדנצר הוא נכד. נכד דור אחרי דור משלמה המלך, מהניסויים שלו עם מלכת שבא. לא רוצה עכשיו להיכנס לכל השולשלת, זה לא כל כך מובקע, כל הנושא הזה. ולכן, יבוא אריה ויהרוס את בית המקדש במזל אריה. בכל אופן, אלה הדברים שכותב רשי במלוכים, בספר מלוכים, מביא איזה רשי, בסוגריים, בשם האריה הקדוש. בכל אופן, הוא הסתובב שמה, ולאט לאט נרקמו ביניהם יחסי ידידות, לא ידידות של חברות, שהחליפו ביניהם מספרי טלפון, אבל מה שנקרא, הוא ידע שהוא יושב שם בגינה, שם לפניו סנדוויץ', תפוחים, תפוזים, לא שהיה צריך את זה, כנראה הוא כתב גם מהעצים, גם לי לבקש רשות, אבל זה מה שהוא עשה. מספר המדרש, יום אחד אומר נבוכדנצר, אומר לירמיהו הנביא, אומר, אתה יודע מה אני חלמתי? אומר, מה חלמת? מה יכול לחלום ילד הומלס? מה, איזה חלום יכול לחלום ילד הומלס? שבעזרת השם יהיה לו בית, יהיה לו חדר ילדים, ובחדר ילדים הזה יהיה מיטה עם מזרון 10 סנטימטר, וגם יהיה שם שולחן לעשות שיעורי בית, והוא גם ילמד בבית ספר, ואמא שלו תיתן לו מנה חמה לאכול בצהריים, ומנה חמה לאכול בערב, וסנדוויץ לקחת לבית ספר, והוא ילמד כמו כל הילדים, וירכוש את ידע בסיסי, כן ליבה, לא ליבה, אבל ידע משהו, והכל בסדר, וכך הוא יגדל, ויגדל למשהו. שום דבר, הומלס. מה יכול לחשום ילד? מתי נזכה לארוחה חמה? מתי נזכה לבגד נקי? זה מה שיכול לחשוב, אבל לא זה. אומר לו נבוכדנצר לירמיהו הנביא, אתה יודע מה אני חלמתי? אומר לו, מה חלמת? אני הולך להיות מלך על העולם. מלך על העולם. טראמפ בקטן, או פוטין בקטן, אני הולך מלך על העולם. יפה מאוד. נו, פנטזיה של ילד. שואל אותו לירמיהו הנביא, ומה התוכניות שלך שתהיה מלך? מה התוכניות? יש הרי תוכניות אופרטיביות. מה אתה מתכוון לעשות שתהיה מלך? אמר לו, כשאני מלך, תוכנית הראשונה, אני מחריב את ירושלים, מספר 2, אני שורף את בית המקדש. זה התוכנית שלו. אומר לו, ירמיהו הנביא, זה התוכנית שלך? אתה הולך להיות מלך, זה התוכנית שלך? להחריב את ירושלים ולשרוף את בית המקדש? לא הבנתי. אתה הומלס. תחשוב, דבר ראשון, אני מלך, אני מכיר מדינת ילדים, מקים בתי תמחוי, שום ילד לא ישן ברחוב. כל ילד שזורקים אותה מהבית, יבוא אצלי, נותן לו חדר, עם ארוחה חינם. זה מה שאתה חושב? אתה ילד הומלס, זה מה שעומד לך בראש? אומר לו, כן. אומר המדרש, ראה ירמיהו שהשעה משחקת לו. הוא אמר, זה לא סתם דבר, זה לא סתם מה שאתה אומר, נבואה, חלום אחד מ-60 בנבואה. לא, הוא ראה שהשעה משחקת לו. אדם לא חושב, אומרים לך, זה לא חולם אלא מהרהורי ליבו. אם אדם, סימן שמה? סימן שיהיה, הוא חושב על זה. למה הוא חושב על זה? הוא יהיה מלך. מי חושב שהוא יהיה מלך אם הוא ילד שהולך עם מכנסיים קרועות ואוכל מפחי השפעה? הוא יהיה מלך? אין סיכוי בעולם. ולכן מה? זה היה נראה מוזר. אמר ירמיהו הנביא, אני רואה שהשעה משחקת לו. הוא הולך להיות משהו גדול. ואז תוך כדי זה אומר לו ירמיהו הנביא, אני חבר שלך, לא? אני עזרתי לך כל החיים, הבאת לך סנדוויצ'ים. תעשה לי טובה, תרד מבית המקדש. עזוב את בית המקדש, תשרוף את נצרי אורמוז. שם תלך,
תסחוף מה שאתה רוצה.

0: כמה יש להם בנתז למעלה, יש להם צנטרפוגות, תשרוף להם את זה. מה, לא הבנתי, מה אתה רוצה פה מירושלים? לך למקומות אחרים, מה אתה בא לפה? הוא אומר לו, מנוי וגמור איתי, אני מחריב את ירושלים ושורף את בית המקדש. ראה ירמיהו שהשעה משחקת לו, אמר, אם ככה, אומר לו, יש לך לבקשה. תן לי את בית המקדש, אמר לו, אין מה לדבר. אין מה לדבר, אני מחריב, לא יישאר פירור מבית המקדש, ולא יפר... אומר לו, חברים, אנחנו חברים, לא? מה כל הסנדוויצ'ים שסיפקתי לך כל השנים האלה? אין לזה שום תמורה? אתה לא נותן לי שום דבר? ירמיהו, מה שנקרא, נבוכדנצר נמס. אמר לו, סגור. אתה תהיה בירושלים בזמן החורבן, אני נותן לך פתק. למוקז. מי שמצא פתק הזה בידו, משהו יצווה מהצהריים ואילך, לא ייגעו בזה. אם אתה תגיד לשר הצבא שלי, בתלמוד תורה הזה אתה לא נוגע, בישיבה הזאת אתה לא נוגע, בבית היתומים הזה אתה לא נוגע, מה שתגיד לו מהצהריים ואילך, שלך. נו, ראה שזה לפחות הוא קיבל, נחה דעתו של ירמיהו הנביא. טוב, ירמיהו הנביא יש לו פתק, זהו, נפרדו דרכם, ירמיהו נהיה הנביא, ויהי דבר השם אליי למור, בטרם אצלך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. קדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו הנביא ללכת נינווה לעם ישראל, פרק ראשון בספר ירמיהו.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום. המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג. עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?

0: לי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכי הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
8: בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
9: ירמיהו מתנבא, בהתחלה הוא לא רצה ללכת, ויאמר השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, אני לא יכול לדבר. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצוויך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום השם. וכך היה, אלה הדברים שמופיעים כאן. וירמיהו הולך ומזהיר את עם ישראל, הוא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא ומזהיר אותם על כל מה שעתיד להיות בירושלים, בגלל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים שישנה בירושלים, ואז עם ישראל לא שומע. לא שומע עד שנחרב הבית. ביום החורבן, בתת בחודש תמוז, נפרצה החומה בבית ראשון. ביום החורבן ירמיהו לא היה בבית המקדש, הוא לא היה. הוא היה בענתות, הלך לקנות את השדה של חנמאל בן שלום דודו. הוא רואה ממרחק, הוא רואה ירושלים עולה באש. הוא לא ידע אם זה נערים, הציקו שם צמידים לכבוד איזה אילולה, או שלא, או שירושלים נשרפת. בינתיים הוא רואה שהירושלים, האש גדולה, אז הוא אומר, אולי בפחות זה זה, רוכב על חמור ונוסע מהנתות לירושלים. כשהוא מגיע לירושלים, הוא כבר מגיע לירושלים, מה קורה? נבוזרדן נמצא כבר בפתח ירושלים, ומוציא את עם ישראל לגלות. עם ישראל יוצאים לגלות. אנשים, נשים וטף על מזוודות יוצאים מירושלים, והולכים בדרך, ונבוזרדן מזהיר את כולם. מזהיר אותם, רבותיי, הדרך לכיוון בבל, יוצאים לבבל. יוצאים בדרך לבבל, אומר להם נבוזרדן, רבותיי, כל מי שיוריד דמעה בדרך לבבל, כל מי שיוריד דמעה אחת יקבל מכות. ואם זה לא יעזור, אני אחרוץ להם איברים. יש לי פה חרב. זה ההוראה לחיילים שלי. אחד שיוריד דמעה, אני אכה אותו מכות נמרצות. ואם זה לא יעזור, אני אוריד איברים. ידיים ורגליים, ראו עוזרתם, כולל ראש. אין רחמים, תזהרו עוזרתם. ירמיהו מגיע ורואה את עם ישראל יוצא, מכילים, יוצאים מתוך ירושלים הנצורה ויוצאים לגלות, אנשים, נשים וטף. יוצאים לגלות ויוצאים שבורים ורצוצים, אבות, אמהות וילדים, אנשים, נשים וטף, יוצאים לגיוון בבל. מה המרחק בין ארץ ישראל לבבל? בהליכה רגילה, 15 יום. מאיפה אנחנו לומדים? משנה במסכת הענית, אומרת הגמרא, ממתי מתחילים לבקש על הגשמים, אומרת הגמרא, הזכרת גשמים מיום טוב אחרון של חג. אבל שאלת גשמים ממתי? אומרת הגמרא, זין מהחשבן, למה? עד שיבוא אחרון עולי הרגלים מארץ ישראל לבבל. כמה זה? 15 יום. ממתי? מהרגע שנגמר החג, חג הסוכות, עד מתי שמגיעים לבבל? 15 יום. זה לא כאשר בן אדם הולך עם אנשים, נשים וטף וגורר אישה וילדים. זה לא הולך. איך זה הולך?

זה הולך, כאשר בן אדם נמצא לבד, הולך עם חבר שלו, מה שנקרא, בכושר גופני טוב, יכולים ללכת. אבל כאשר הולכים אנשים, אנשים וטף, אין סיכוי ללכת. הולכים לאיתם. אם יצאו לדרך בתשעה באב, לא יודע מתי הגיעו. בתת באלול, בראש השנה הגיעו, אין פרטים, הגיעו לבבל. כל הדרך לא נותן להם לפקוד. מי שבחה חטף מכות, מי שבחה עוד יותר, קרטו לו איברים. בא ירמיהו הנביא ואומר לנבוזרדן, אתה יודע, יש לי פתק מנבוכדנצר. מה שאני מצווה לך מהצור עין ואילך, אתה לא נוגע. אומר לו נבוזרדן, זה פסה, זה כבר מזמן. כבר עבר הצהריים, נגמר העניין, כבר אנחנו מזמן אחרי צאת הכוכבים. אין שום דבר. קדימה לבבל, הוא אומר לו. אם אתה רוצה, תלך לבבל. אם לא, תישאר פה. וירמיהו הולך איתם ביחד, וצועק על נבוכדנצר. הנבוזרדן, סליחה. למה אתה לא נותן להם לבכות? אדם נמצא, יש לו מועקה על הלב, מה הדבר היחידי שהוא יכול לעשות? לבכות, זה מה שהוא יכול. למה אתה לא נותן להם לבכות? שואל ירמיהו את נבוכדנצר. אומר לו נבוכדנצר, ההוראה שלי מנבוכדנצר, אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא לא עומד בדמעות. שורה את עם ישראל בוכה, הוא ייתן להוראה להחזיר את כולם בחזרה לירושלים. יהיה יוטרן, יחזירו את כולם לירושלים. אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. הולכים, הולכים לירושלים, מגיעים, הולכים לבבל, מגיעים לבבל. כמה זמן לקח, לא כתוב, הגיעו לבבל. אומר דוד המלך, מזמור קוף למד זין בתהילים, על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו. על נערות בבל, הגיעו לשם, שם התחילו לבכות. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו. הגיע נבוזרדן עם עם ישראל לבבל, אמר עכשיו תבכו כמה שאתם רוצים. תבכו עכשיו, תשחררו כמה שיש לכם. וכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, כולם בוכים. בוכים בכי היום ונורא, כולם בוכים. שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו כאן בכינו. כמה אתה יכול לבכות? יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, כמה? שלושה לבכי, אומרת הגמרא. כאשר לא עלינו אדם מאבד אחד הקרובים, שלושה ימים הראשונים בוכים. יש אנשים שבוכים יותר, אבל שלושה, אלה ימים שהצער הכי גדול. גמרו לבכות, די נרגעו, פסקה אדימה, מתחילים לחשב מסלול מחדש. מה אנחנו הולכים לעשות? מה הולכים לעשות עכשיו? חינוך ילדים, איפה נגור, באוהלים, מה נעשה? איפה נחיה פה עכשיו? כאשר חושבים האנשים מה הולכים לעשות, ירמיהו אוסף את כולם ואומר, אחי, בבקשה, אני רוצה לומר משהו. אומר ירמיהו הנביא, רבותיי היקרים, אני עוזב אתכם, אני חוזר חזרה לירושלים. אמרו לו, מה אתה חוזר לירושלים? אדוננו ירמיהו, על מי אתה מניחנו? על מי אתה משאיר אותנו מאחור? על מי אתה מניחנו? מה הולך איתך? אתה משאיר אותנו פה, מה? ככה יש מנהיג שאומר לנו לעשות כך, לעשות כך. על מי אתה משאיר אותנו בלי הנהגה? ואז כולם פרצו בבכי פעם נוספת, אחרי שכבר נרגעו, התחילו לחשוב איך לגור, איפה לגור, מה לעשות, איך לחיות, איך לחנך את הילדים, מי המלמדים. התחילו כולם לבכות עוד פעם, שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואל המדרש, מה זה גם בכינו? היה צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם בכינו? ממחזל, בכינו פעם נוספת. שירמיהו הנביא אמר, שהוא חוזר בחזרה לארץ ישראל, בכינו עוד פעם. עמד ירמיהו לפני עם ישראל, הרים ידיו למרום ואמר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת, בעודכם בציון, לא הייתם גולים. עם בכייה אחת הייתם בוכים, כמו שאתם בוכים פה עכשיו. כולם בוכים, רוצים לחזור הביתה, רוצים לחזור בירושלים. בחייה אחת הייתם בוכים בציון. כשהיה מצור על ירושלים, ונפרץ בתת בחודש תמוז. אם הייתם אז בוכים, לא היה חורבן בית המקדש. כבר נכנסו לירושלים, הייתם אז בוכים, לא היה חורבן בית המקדש. אבל שאמרתי לכם, בית המקדש שחרב, החל המצור על ירושלים, צחקתם עליי. אמרתי לי, מה? אתה סתם מאיים. הקדוש הוא לא יחריב את בית המקדש. הנה זה הגיע. ואז בחו פעם נוספת. אלה הדברים שאומרים לנו. אם ככה רבותיי, ירמיה חוזר בחזרה לארץ ישראל. הדבר הראשון שהוא עושה מה? הוא מגיע לבית המקדש. המקום שנחרב, הבית המקדש המפואר, שבנה שלמה המלך, יושב על האבנים ובוכה. בוכה ומקונן על חורבן בית המקדש. אותו בית מקדש, אותו בית מפואר, ששם הקדוש הוא שיכן את שכינתו עלינו, ובאת.

הבית שדוד המלך קנה את גורן הרבנה היבוסי ועשה את היסודות לבית המקדש. הגיע שלמה המלך ובנה את בית המקדש, ובית המקדש עמד בתפארתו 410 שנים ונחרב. ועל זה בכה, על זה בכה ירמיהו הנביא. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, אתה לא יודע לבכות, אתה לא יודע לבכות. לך אצל אברהם, יצחק ויעקב, תגיד להם, הם יודעים לבכות. לך אצלהם, הם יודעים לבכות. לך אצל משה רבינו לגדת הירדן, תגיד לו שיבוא, הוא יודע לבכות. הלך ירמיהו הנביא במצוות הבורא יתברך, הלך למערת המכפלה, ואמר אברהם, יצחק ויעקב, בבקשה, בואו תעוררו רחמי שמיים. מה קרה? אומר הקדוש ברוך הוא, קורא לכם, הוא רוצה שתעוררו רחמי שמיים. מה קרה? אני לא יודע מה קרה. אומרים חז"ל, הוא לא רצה להגיד להם שנחרב הבית, תגידו לו, מה? בימיך חרב הבית? איזה נביא אתה, ירמיהו הנביא, אם חרב בית המקדש בימך? למה לא הזהרת אותם? הוא פחד שהאבות הקדושים ישמיעו עליו דברי תוכחה, איך לא הצלחת לבלום את חורבן בית המקדש? אז הוא לא אמר שום דבר. נצר את זה ואמר, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. הלך לגדת הירדן ואמר, משה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא. מה קרה, ירמיהו? הקדוש ברוך הוא לא אמר לי, אמר שתבוא. הגיעו אברהם, יצחק ויעקב לפני כיסא הכבוד, יחד עם משה רבינו. עומדים שם הסוללה של ארבע סנגורים של ישראל. ואומר, אמרים לקדוש ברוך הוא, למה קראת לנו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, היה לכם עם, עם ישראל, בנו את בית המקדש, ובית המקדש נחרב, וזרקתי אותם לגלות לבבל. אברהם אבינו שואל, למה? מה קרה? אומר לו, עבדו עבוד לזרה, היה גילוי עריות, היה שפיכות דמים, כמו שאומרת הגמרא ביומא דפתת, ולכן נחרב הבית. אומר אברהם אבינו, אולי אם היו, היית מחכה קצת, חוזרים בתשובה, הוא ניסה ללמד כל מיני דברי סנגוריה, לא הלך. ואז בא אברהם אבינו ואומר, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אליך. אתה יודע שבגיל 100 נתת לי בן, ובגיל 137 אמרת לי, קח אותו ועלהו לעולה. ואני לא שאלתי אותך שאלות. אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי, עלהו לעולה? נצרתי את הפה שלי, לא אמרתי שום דבר. אתה המלך, אומר, למה אומר, לא תרחם על הילדים שלי? הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו, הוא אומר, בגיל 37 בא אליי אבא, ואומר לי, בוא, אני רוצה להקריב אותך. אמרתי, למה? מה קרה? מה עשיתי? והקדוש ברוך הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להקריב אותי, למה הוא לא מדבר איתי? למה הוא מדבר איתך? אומר לו, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אני אעשה מה שהוא אמר. אתה נביא, ומה שאתה אומר אני עושה. שמתי אותו על המזבח, שמתי את עצמי על המזבח, אומר יצחק אבינו, וביקשתי מאבא בקשה אחת, אני בן 37, אני יכול לזוז, בבקשה תקשור אותי חזק, תקשור אותי כמו שעושים עקדה, תקשור אותי חזק בידליים וברגליים שאני לא יזוז. ובראש פשטתי את צווארי כיונה, אומר יצחק אבינו, לא זזתי כמו יונה, פשטתי צווארי אחורה כדי להישחט לכבוד הקדוש ברוך הוא. לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, שואל יצחק אבינו, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב אבינו לפני כיסא הכבוד, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך, אומרים חז"ל, אתה אמר לי יעקב אבינו, אתה יודע שגדלתי במשך 20 שנה בבית לבן. 20 שנה גידלתי שם, אתה יודע כמה ילדים? לשיטה אחת 12 ילדים, ולשיטה אחת 23 ילדים. שיטה אחת, 12 ילדים, 11 שבטים, וביחד עם דינה. לשיטה שכל אחד מהשבטים נולד איתו תאום, אז יש לך 11 שבטים, זה 22, בצירוף גם דינה, 23 ילדים. בנימין ועוד ילד נולד כבר בארץ ישראל, בכניסה לארץ ישראל. בנימין נולד עם עוד שתי בנות, יש 26 ילדים על פי הדעה הזאת, יש ליעקב אבינו. אומר יעקב, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה זה לגדל ילדים בבית שכל פינה יש שם עבודה זרה? בכל פינה עבודה זרה. ריבונו של עולם, לבן היה עובד רפים, ושם לגדל ילדים, להדביר לילד שזה עבודה זרה. אתה יודע מה זה לגדל ילדים במקום כזה? שמרתי עליהם כמו שתרנגולת שומרת על האפרוחים שלה. לשון חז"ל במדרש. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא משה רבינו לפני כיסא הכבוד ואומר, ריבונו של עולם, בגיל 4, בגיל 80 קראת לי ואמרת לי, אתה הולך להניג את ישראל. לא שאלתי שאלות, אמרתי, למה, אהרון אחי? לא, אתה הולך להניג. ולקחתי אותם על הידיים שלי כאשר עשיו עומד את היונק. נשאתי אותם על כפיי כאשר עשיו עומד את היונק. ועכשיו, רציתי להיכנס לארץ, אמרת לי, לא, אתה לא נכנס לארץ. ביקשתי להיכנס לארץ. פרשת

0: השבוע שנקרא השבת, והתחנן אל השם בעת אל אמור 515 תפילות, ביקש משה רבינו. אמרת לי לא, אתה לא תיכנס. אמרתי ריבונו של עולם, אם אני לא אכנס בתור גוף כי אתה לא רוצה אותי חי, בבקשה, תהרוג אותי פה ושיכניסו את הארון שלי לארץ ישראל. אני לוקח איתי כבר 40 שנה, אני לוקח, סליחה, במשך שנה, 40 שנה במדבר, אני סוחב את הארון של יוסף. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע. תן לי בבקשה גם כן, תהרוג אותי פה, קח אותי לקבורה בהר הזיתים. תיקח אותי לפחות, אמר הקדוש ברוך הוא גם זה לא. כאן אתה תיקבר, אתה לא תיכנס את הארץ, לא בתור אדם חי, ולא באשר אתה תסתלק מן העולם. אתה לא נכנס לארץ הזאת. אמרתי לך, למה ריבונו של עולם? למה אתה לא נותן לי להיכנס? אמרת לי, כך אומר משה רבינו, אמרת לי, במדבר הזה מתו 600,000 אנשים מתו במדבר הזה. אם אתה נכנס לארץ ישראל, הם יישארו כאן קבורים, ואף אחד לא ייכנס לארץ. אם אתה תהיה קבור כאן בעבר הירדן, כשאני מרים אותך בתחיית המתים, אני מרים איתך ביחד 600,000 אנשים. אמרתי, בבקשה, תקבור אותי פה. אין שום בעיה, תקבור אותי פה בעבר הירדן. לא אכנס לארץ. ריבונו של עולם, עם ישראל נכנס לארץ, אני נקברתי כאן במדבר. בבקשה ממך, תרחם על הילדים שלי, תחזיר אותם. הרי לא נתת לי להיכנס לארץ, אומר הרחיים הקדוש פרשת שבוע שעבר, כדי שלא אבנה את בית המקדש, כי אם לא אבנה את בית המקדש, לא תוכל להחריב אותו. למה? כי מעשי הדף של משה, אין להם דבר אפשר לחלות אותם. בבקשה ריבונו של עולם, תן לי, תחזיר אותם בחזרה. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באותה שעה באה רחל אמנו לפני כיסא הכבוד ואמרה על הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהגיע הזמן נישואי לאחותי יעד תבי להחליפני. ומה אני אומרת לו רחל? שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה. אתה מלך אל חי וקיים, מפני מה קינאת לצרה שלך? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.

0: די, 7 שנים? פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת, 1-750-51-52.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימה. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: הרב אבין אמר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בזכות שלוש תנאות שהוריד אותו רשע, השלטת אותו בכל העולם ונתת לו שלום בעולם הזה, תבוא לראות באלבון בניך, שניהם זולגות בכל יום, ודמעתם תדירה כלחם, כמו שנאמר בתהילים מ"ג, הייתה לדמעתי לחם יומה ולילה, הלכת כמה וכמה. למד אותנו. ריבונו של עולם, תראה בבקשה, רק בשלוש שנים האחרונות, משמחת תורה, שנת תשפ"ד, כמה דמע יש בעם ישראל. כמה דמעות של אלמנות ויתומים ושכול ופצועים. כמה יש, וזה לא נגמר. רבותיי, תיקח את הדמעות שמה, 2.5 דמעות של עשיו. ושיטה אחת רק נשאר תקוע בעין. שליש דמעה, גם זה לא ירד. אבל זה לא מספיק. אומר אדם, מי אני? בוא תראו מה אומר המדרש. היה אדם אחד, קראו לו קורש, אומר המדרש. בבקשה. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא פרס ומדי לעולם. כל הפרסים שם עם מצרי הורמוז, כל אלה שם עם בושר והצנטרפוגות מלמטה. בשכר מה? בשכרו של קורש, שהיה בוכה ומתענח בשעה שהחריבו הגויים את בית המקדש. הוא שמע שנחרב נבוכדנצר, שלח את נבוזרדן והחריב את בית המקדש. הוא היה ילד קטן. מה מבין ילד קטן? פתח את החדשות. מה פתח בפרסית ושמע חדשות? בירושלים, נבוזרדן שרף את בית המקדש של היהודים. פרץ בבכי, ילד קטן, פרץ בבכי. על מה אתה בוכה? מבחינתו התרגש, הרסו את מגדלי התאומים. הרסו, מה הוא יודע? הבית של היהודים, נחרב, עומד ילד ובוכה. מה הוא זוכה? אומר המדרש. הוא בנה את הבית השני. בזכותו...

נבנה, אומר הנביא בספר עזרא, ובשנה אחת לקורש מלך פרס, לחלות והרשם מפירמיהו העיר השם את רוחו של קורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם המכתב למור. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם, אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. מי בנה? קורש בנה את בית המקדש השני. על מה הוא זכה? הוריד

מה תגיד? לרמב״ם לא בא, לרבי עקיבא לא בא משיח, לי יבוא משיח, כן, לך יבוא משיח. כורש חשב שמדימה אחת שלו יבנה את בית המקדש. דימה אחת שלך ושלך ושלך יתמלא מכסת הדמעות. תפילה אחת שלך, יחזקאל, אברהם, משה, דוד, שרה, ציפורה, אחת תפילה שלכם, יתמלא המכסה, אומר החפץ חיים. יש מכסה, 22 מיליארד תפילות צריך להיות. אתה ניגש עכשיו לתשעה באב. אתה עומד עכשיו בתפילת ערבית, לפני שאתה הולך לומר קינות. תשמע, יכול להיות שהתפילה שלך תהיה פאנצ'ליין. זה יסגור את החבילה. ובידת בית המקדש נכתב על שמך. יש עוד תפילה, כמה? משה רבינו, 515. עוד אחד, אתה נכנס. תזכור, יש לכל דבר תפילה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה למור. כמה? 265 צעקות עד שננת. לכל דבר יש מניין. הקדוש ברוך הוא קבע לכל דבר. ריבונו של עולם, הולכים לשבת שוב לכונן על חורבן בית המקדש. אנא ממך. האשכנזים אומרים בתפילת נעילה, היא רצון מלפניך שומע כל בחיות, שתשים דמעותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את כל הדמעות, שנבכה, ושכל עם ישראל בכה בשנה הזאת, כמו שאומר לנו המדרש, מונים לקדוש ברוך הוא אומר, שתבוא לראות אלבון בניך, שניהם זולגות דמעות בכל יום, תדיר בעיניהם, תסתכל על הדמעות של כל אחד ואחד מעם ישראל, צער של אנשים, בפרנסה, בשידוחים, בכל דבר, תיקח את כל הדמעות האלה, תעלה אותם נישא כיסא כבודיך, בבקשה ממך, ריבונו של עולם, הגיע הזמן, 1957 שנים, לחורבן הבית, אנא ממך, שוכן מרומים, תרחם על עמנו ישראל, תשלח לנו משיח, תתקנו, למרות שעדיין לא תיקנו את העניין של שנאת חינם, אבל כמו שאנחנו אנחנו מבטיחים לך, ברגע שתבוא, כולם יהיו באהבת חינם, כולם יאהבו אחד את השני, בעזרת השם נקבל פני משיח תתקנו, וירצון שזאת השנה, נזכה כולנו בעזרת השם, זה הפעם האחרונה שנשב נכונן על חורבן בית המקדש, ונזכה השטה לראות בבניין בית הבחירה, במהרה בימינו, אמן ואמן. בחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.

0: בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: פורו, חד וחלק.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה.

0: הקורבן הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
2: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעיניים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מהאוויר קיימת אפשרות למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. איראן שיגרה הבוקר 6 טילים לעבר ירדן, עדי פיצוצים נשמעו בעיר אילת וטיסת ארקיע ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית והצבא הירדני, ולא זוהו נפילות בשטח ישראל. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של מחבלים שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב בזמן מלחמה. לפי הבקשה, 2 שעבדו בחברת תקשורת גדולה תכננו לסייע לחמאס באמצעות השבתת מערכות החברה במהלך ימי הלחימה. מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף קבוע במשרד הביטחון, כך על פי החלטה שהעביר השר בצלאל סמוטריץ'. במקביל הוחלט להאריך את כהונת סגן ראש המנהל האזרחי הלל רוט מ4 ל-6 שנים. רבבות בני אדם צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו הערב, ליל 9 באב ומחר. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הקרן למורשת הכותל השלימה את ההיערכות לקליטת המתפללים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר 9 באב דומה, בשישי ובשבת קודש צפויה ירידה דרגתית במידות החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: ערב תשעה באב, תפשין פי וב. עם ישראל מתאבל על חורבן הבית. אנחנו נהיה פה היום בתוכנית מיוחדת שגם תהיה מותמת לערב תשעה באב. כמובן נעסוק גם בעניינים האקטואליים, אבל גם נביא את ההלכות הרלוונטיות לצום תשעה באב. נתן משי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים. בציון ננוחם, בהחלט הגאון הרב יעקב סיני יהיה איתנו בסוף השעה. מהלכות שקודם הצום, סעודה מפסקת, קצת בדיוק לנהוג, מה אוכלים, מתי אוכלים, עד מתי, הצום עצמו. כיצד נוהגים אנחנו את החורבן הזה. הערב אנחנו נשב על רצפת בית הכנסת, כיסאות נמוכים. נשמע קינות, נשמע מה עבר על בתקופת... בתשעה באב, בתקופת העם היהודי, צריך לומר, לא רק, זאת אומרת, תשעה באב ושריפת בבית, זה גולת הכותרת, אבל לצערנו הרבה מאוד אירועים קשים מאוד שיראו במהלך תשעה באב. אני אגיד לך, אני נוהג בצוערי תשעה באב, ללמוד את הגמרא בגיטין, ששם באמת, אם אני המלצה, אני אומר לך, אבי, אני אומר למאזינים, כבר כמה שנים עושה את זה, במקום אולי לישון, אני גם משן צהריים, אתה יודע, אבל להתחבר באמת לתיאורים המאוד מאוד המעוררים, צריך לומר, שיש שם בגמרא על מה שחווינו ועל החורבן ועל מה שעם ישראל שם עבר, תיאורים מאוד קשים, מוכרח לומר לך, אבל זה מה שאנחנו, וככה אני באמת מצליח להתחבר הרבה יותר ליום הזה, למשמעות שלו, ומשם גם לראות את התקומה, להסתכל גם קדימה, בפרספקטיבה רחבה על העם הזה שחווה כל כך הרבה, וגם ממש לפני פחות משלוש שנים, מה שקרה כאן בשמחת תורה בבוקר. כל זה מזכירים לנו, אבי, שאנחנו עם שכנראה לנצח אויבינו יחכו לנו, אויבינו ירצו להשמיד אותנו, ואנחנו נפתח רק באל אחד, קדוש ברוך הוא.
0: כן, והשאלה הגדולה, האם למדנו את הלקח, האם הכיתוב בינינו אולי עשוי להשתנות על רקע הימים המיוחדים שבהם אנחנו נמצאים? הלוואי ומישהו ילמד את הלקח. טוב.
1: לצערי, רק בנוגע לשאלתך.
0: כן, אתה מעריך שלא.
1: לא מעריך.
0: אם אני מבין...
1: אנחנו מדברים הרבה על... על אהבת חינם, אתה יודע, לתקן את מה שעשינו אז, אבל בסופו של דבר, לצערי אני אומר, כן, גם תקופת בחירות, גם תקופה שבה אנחנו נמצאים, גם אפילו הסוג של המחלוקות הפנימיות, לצערי, זה מוציא על זה, וזה אומר על זה, הלוואי, הלוואי ונו, נמזער במעט, ואז השכרנו. אוקיי.
0: טוב, הירי לכיוון המזרח התיכון מצידה של איראן נמשך. ראינו עוד פעם ירי לירדן, פיצוצים בשמי אילת, וככל שחולפים העמים התחושה היא שזה מתקרב אלינו. מיד נהיה כאן עם מנדי ריזל, כתבנו, שייתן לנו את כל הפרטים על ההיערכות במערכת הביטחון.
1: צריך לומר, אבי, מתקרב מאוד, אפילו יש מי שמדבר אולי על לחתידה, אולי בתשעה באב, אנחנו אולי עלולים להיות במקלטים, כלומר... העסק מתחמם, מתחמם מאוד, לא רק מזג האוויר בחוץ, גם המצב הביטחוני. נהיה עם עוד כמה וכמה נושאים, תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, אורי בני ישראל וטכנאי השידור בהפקה אליעזר יפה.
0: יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון היועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים עם כתבנו מנדי ריזל, שלום, צהריים טובים.
2: שלום שלום.
0: כתבנו לענייני צבא וביטחון, ראינו שוב הבוקר עוד ירי לעבר העיר עקבה, צריך לומר סמוכה ממש, סמוך ונראה לאילת, גם שם ראו ושמעו את הפיצוצים. מה זה אומר מבחינת מדינת ישראל? זה לא משנה את הערכה, נכון? ששמענו גם אתמול את הדיבורים של טראמפ, שהוא מתכוון לתקוף בקרוב גם באותו הר המקוש. התחושה היא במערכת הביטחון שזה הולך ומתקרב, נכון?
2: נכון, תראו, לגבי הרמקוש, לא בטוח שתהיה שם רק תקיפה אווירית, כי תקיפה אווירית כנראה לא תצליח לפגוע באותו אתר תת-קרקעי שעשוי מגרנית. זאת אומרת, המבנה של ההר, הטבעי הוא מגרנית, זה סלע שמאוד מאוד מאוד קשה לפצח. סליחה, סליחה, גם הפצצות חודרות הבונקרים שראינו בפורדו שמגיעות לעומק של 60 מטרים, עם העמידות לסלע רגיל, לא לגרנית, בטח לא בעומק של 100-130 מטרים, ויכול להיות שאנחנו נראה שם פעולה קרקעית בסופו של דבר. עכשיו, ההבנה בצהל היא בעצם שהאיראנים ממשיכים להטריד גם את ירדן וגם את המפרציות משתי סיבות. קודם כל, מערך ההגנה האווירית של המדינות הללו חלש, בדגש על קווייט ובחריין וירדן, בניגוד לישראל, ולכן מבחינת האיראנים, ברגע שהם משגרים, נניח לעבר בסיסים אמריקנים במדינות הללו, הם יודעים שכמעט לכל טיל יש כתובת. אם הם ישגרו לישראל והטיל יורט, הם מבזבזים תחמושת, ולכן הם מעדיפים לפגוע במפרציות ובירדן. והסיבה השנייה שאותן מדינות גם לא מגיבות להם, בניגוד לישראל שאמורה להגיב.
1: כן, ורק אם אנחנו, אני הולך איתך רגע למה שקרה כאן בשעה האחרונה, האם היו זליגות ירי לעבר, בשטח הריבוני של מדינת ישראל בעקבות הירי של איראן לכיוון ירדן?
2: רשמית לא, זה נפל איפשהו בקו התפר שבין ישראל לירדן. אגב, כותב לי תושב שמתגורר בחבל אילות, סמוך לאילת, לפני כמה דקות שהוא רואה עדיין עשן שמתאמר שם מהערים, אולי איזושהי דליקה שפרצה. רשמית זה לא נכנס לשטח ישראל. גם לא היו שברי ירות, גם לא, בניגוד לפני כמה ימים, גם לא היו מיירטים של כיפת ברזל, כי לא היו שברי ירות שהתפוצצו בשטח ישראל, אבל יש פה איזשהו משחק מסוכן של האיראנים. הם יודעים שהעקבה צמודה לאילת, והם משגרים כביכול לירדן, והם לוקחים לחשבון שזה יפעיל גם הזקות בישראל, הם הולכים על חבל דק, כן. ועוד נקודה חשובה בהקשר הזה, בצהל, נכון לעכשיו, שלושה ימים אחרי הכתבם, שהופיע פתאום בסוריה, סמוך מאוד לגבול עם ישראל ויורת, לא יודעים עדיין לומר בחיל האוויר, לפחות זו הגרסה הרשמית, עד עכשיו לא יודעים לומר מה מקורו של אותו כתבה, כן. מאיפה הוא הגיע.
0: כלומר, יש גם את האפשרות שהוא שוגר מאיראן.
2: יש גם אפשרות, והאפשרות הזאת, אם בישראל יגידו שהוא שוגר מאיראן, זה יחייב תגובה. לא ברור איך אלא
0: אולי גם,
2: לא
0: גם לכן נזרים בינתיים זה, עכשיו צריך לומר כן. רגע, כי אנחנו מדברים על האפשרות שבגלל טיל שישוגר לפה יפגע בשטח מדינת ישראל, זה יגרום לישראל להגיב, אבל אנחנו שומעים את טראמפ מעלה את רף האיומים, ויכול להיות שאנחנו גם ניכנס לאירוע מבלי שנחליט. כלומר, האירוע יסלים בעקבות תקיפה עצימה מאוד של טראמפ, והוא יגיד לנו בואו תיכנסו או משהו כזה, נכון? זה גם אפשרות שקיימת.
2: נכון, אם טראמפ יחליט שעכשיו הולכים על כל הקופה ולצורך העניין יודעים איפה מוצ'דה בא, ויש איזושהי אפשרות...
1: אגב, נתניהו אמר שמוצ'דה בחי, רק נשאל אם הוא חי, הרבה מאוד...
0: כן, לא שמענו אגב פשוט רשמיות בעניין הזה.
2: חי ופצוע,
1: כן.
2: עכשיו, מזכיר לכם שעם כלבי נפתח בהפתעה מוחלטת, ולמרות זאת שהגעת הרי כמה חודשים אחרי נפתח בהפתעה מוחלטת, כשאפילו ההליך המנהי הצליח להיות מחוסל, למרות שהוא ידע שיש מתיחות ונוסעות המטוסים באזור, ולעשות הפתעה בפעם השלישית תהיה כנראה הרבה יותר קשה ומורכב, ולכן מחכים למומנטום. אני מעריך שאם טראמפ יבין שעכשיו הוא הולך למערכה באלף כמש, הוא יצטרך גם סיוע מישראל, והוא ישמח לסיוע כזה. בינתיים אנחנו, איך אמר לי אתמול גורם צבאי, מבחינת ישראל,

0: ישראל, יש פה הישג אסטרטגי אדיר, א', שהאמריקנים קודשים את איראן, וב' שהאיראנים יורים לעבר המפרציות, כי כל העולם רואה שזה לא רק איראן מול ישראל, אלא זה איראן מקור הרוע מול המפרציות. בינתיים המצב הנוכחי אידיאלי ומעולה לישראל.
1: אוקיי, לסיום אני בקצרה רוצה לשאול אותך על הנסיגה בלבנון, כלומר תחילת אזורי הפיילוט שעליהם דיברו במזכר ההבנות. זה מצליח? יממה לתוך העסק הזה?
0: ייקח כמה שבועות עד שבצהל ידעו לומר האם זה הצליח. אנחנו מדברים על שלושה
1: דברים. כראש ממשלת לבנון כבר מגיע שם להצטלם.
0: בסדר, הוא יכול להגיע להצטלם, אבל זה לא משנה את העובדה שהם יצטרכו להוכיח סופו של דבר שבשלושה כפרים לא נשאר אפילו כדור של רובה מעל הקרקע ובתת קרקע, ואתמול בתוך היממה הראשונה כבר עימות, חיכוך שלא היה אמור להיות בין חיילי צבא לבנון לחיילים שלנו, הם נכנסים לתוך המרחב הביטחוני שבשליטת ישראל, מתגרים, מסירים מחסומים, זה הסתיים בינתיים בירי באוויר, בישראל מסתכלים על התקרית הזו בחומרה.
2: מנדיר את זה לכתבנו לענייני צבא ביטחון, תודה.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא הר המקוש. זה הדבר החדש, תמיד שמענו על נתנז ועל פורדו ועל כל
2: המושג התורן.
1: כן, המושג התורן, עכשיו הר המקוש, זה האירוע וגרנית ועשוי מחומרים עמידים אפילו לפצצות חודרות בונקרים, ועוד משהו שהתחדש היום, שזה באמת מעניין מאוד, שטראמפ מאשר לסעודיה להקים קור גרעיני לצרכים
2: אזרחי אזרחיים. לכאורה.
1: נטש אפילו את ישראל בעניין הזה, כי אפילו ביידן, מה שנקרא, קשר את זה לנורמליזציה עם ישראל, טראמפ מפריד, הוא נותן להם את זה מבלי שהם עושים כן. איתנו שלום או נורמליזציה.
2: בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלוף משנה במילואים, אורי ניסים לוי, מומחה לגרעין, מרצה במכללת אפקה להנדסה, ויושב ראש הפורום הגרעיני העולמי. שלום, צהריים טובים.
3: שלום, שלום.
2: טוב, בוא נתחיל עם הר המקוש שנכנס לחיינו בימים האחרונים. צריך לומר, לפחות לפי הדיווחים, זה לא משהו חדש. בישראל מכירים את הסיפור הזה לפי הדיווחים לכל הפחות כשנה, אבל בימים האחרונים כנראה מועבר המידע המודיעיני על כך שאיראן מקדמת שם כל מיני הליכים שיכולים להעיץ אותה לעבר פצצה גרעינית. קודם כל, בוא נדבר רגע על הר המקוש הזה, איפה הוא נמצא, מה הסטטוס שלו, ממה הוא בנוי, עשוי וכו'.
3: אוקיי, הר המקוש זה בעצם כקילומטר וחצי מנתנז, הוא בנוי בצורה עמוקה יחסית של 100 מטרים, שאנחנו יודעים שאיראן יכולה להגיע עמוק יותר, וכמו שאמרת, הוא אתר מוכר, אבל עכשיו נראה שהם מתחילים להעביר אליו כל מיני פעילות, ולצורך הדיוק, צטרפוגות, זאת אומרת צרכזות. עכשיו, צרכזות הם לא משהו שמטפל בטווח הקצר שמדאיג אותנו, אלא בעצם הם מצהירים, האיראנים שהם פניהם לגמרי לנושא שפעים והשערה, אפילו שערה גבוהה, מבחינת האחוזים, אז יש לנו את ההשערה שבנתן זה הייתה בעצם עד 20%, בפורדו מ-20 עד 60%, ועכשיו חושבים שרוצים מתחת להר המקוש להמשיך להשאיר לרמה גבוהה שהיא רמה של נשק. אנחנו לא שוכחים כמובן את 400 קילוגרם המפורסמים, שעדיין אף אחד לא באמת יודע איפה הם.
2: כן, אבל, תגיד, אבל אנחנו מצליחים, מדינת ישראל, האמריקאים מצליחים לעקוב אחרי כל חומר חשוד כזה או אחר, שמועבר בתוך איראן, אולי מהאתרים שהותקפו, בין היתר גם להר המקוש?
3: אז תראה, אני, בעניין הזה אני מאוד חלוק ואני אסביר לך מדוע. אחד, יש היום כלים ובעיקר ארבעה סוגים של חיישנים שסבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יכולה לראות ולזהות כל מיני חלקיקים, אבל זה רחוק מלהיות 100%, וזה לא משהו שאתה יכול לראות אותו מגבוה. זאת אומרת, אם מישהו יעביר את האורניום הזה, עדיף שידעו באופן ספציפי איפה, זה לא משהו שאפשר לראות. כן, יש עקבות של חומרים, מתח נוסחה שאנשים מכירים, זה חפי חיים, ואם הייתה פעילות גרעינית במקום מסוים, ויגיעו לשם עם בדיקות מסוימות, אפשר בסבירות מאוד מאוד גבוהה עדיין לראות את העקבות. זאת אומרת, מהאוויר קשה לראות, יש כל מיני אמצעים, ולכן ניתן לעקוב על בצורה קשה. אנחנו ראינו לפני בערך חודשיים, שפתאום האמריקאים קפצו שיש להם, ראו איזה מסעית כחולה עם בלונים, וזה נראה לי די פשטני, כן? אני לא רואה מה שהאיראנים יעבירו משהו פתאום עם מסעית שהיא כחולה ויש לה תצורה של בלונים. אז יש לנו פה משחק כפול, גם הטייה וגם מעקב. וכן, בדיוק, וזה ברור מאוד שיש שם אי ודאות גדולה מאוד.
1: תגיד, מבחינת האיראנים, בעצם זה שחשפנו אותה, על פניו, על פי דיווחים והערכות, זה ישראלי זו שחשפה לוול סטריט ג'ורנל את המיקום הזה. האיראנים מופתעים אם שאנחנו בכלל יודעים על הר המקוש הזה, הוא היה מבחינתה אמור להיות אתר סודי, או שההפך, הם אומרים לא, יש לנו את זה, הוא ממוגן הרבה יותר מה שניסיתם לתקוף במקומות אחרים. עכשיו תתמודדו, נראה אתכם.
3: תראה, יש כל מיני אתרים, בגדול המספר המדובר הוא בערך 25 אתרים שמעניינים אותנו, ו...

0: כל פעם אנחנו שומעים על, על מתקן חדש. במקרה המתקן הזה הוא היה ידוע, לא הייתה ידועה הפעילות שמתכוונים מה שקרה להעלות הילוך ולהמשיך להשאיר אורניום ברמה כן. גבוהה יותר. אז האתר הזה הוא לא, הוא לא הפתעה גמורה, כן, עצומת לב שניגשת אליו כן. היא, היא הפתעה יותר משמעותית.
1: זאת אומרת, אבל הכשירו אותו, נכון? יש שם כבר כאילו כלים, כל מיני מקומה צריך, או שרק יש להם אפשרות להשתמש במיקום הזה בהר המקוש, במידה והם יחפצו? עד כמה זה שמיש המקום הזה?
0: תראה, האיראנים, אנשים אמורים לדעת, הם חזקים מאוד גם בנושא של הטילאות וגם בנושא של חריצירה בתוך ההר. זאת אומרת, הם זה, זה מה שנקרא, זה, זה הברד אנד באטר שלהם, ממש טובים, הם לא עוד מישהו שמייצר טילים, והם לא עוד איזושהי מדינה שחופרת, הם חזקים עוד בנושא הזה, ולכן ציוד אפשר להעביר, צריך להעביר, וברגע שמתחילים להעביר ציוד רגיש okay. כמו שר כזאת, יש לזה דרגות שונות, יש גם צורות לעקוב אחרי זה, אבל, okay. אבל נראה שהתחילו להעביר לשם ציוד יותר רגיש ויותר משמעותי, שהוא מסמל בעצם את כיוון העבודה שלהם.
2: טוב, רק לסיום, לסיום האירוע הזה של הר המקוש, טראמפ שמענו אתמול מאיים לתקוף שם, הוא אומר אפילו בקרוב ובעוצמה, אנחנו מבינים שזה לא יעזור כדי לשבש את הפעילות שם, אלא תצטרך כנראה גם פעילות קרקעית, נכון?
0: תראה, פעילות קרקעית זה, זה דבר מורכב, מדובר על מאות אנשים, אולי 500 איש לאתר, וואו. וצריך לבוא שם ציוד כבד, וזה דבר נורא נורא מסובך. Mm-hmm. אתה שואל את הדעה שלי, צריך לעשות את זה, אבל כמובן שיש את
2: הבחירות האמצע. הסיכוי שזה יקרה, אתה אומר, לא גבוה.
0: הוא לא גדול, אבל גם ישראל וגם ארצות הברית, לפי מקורות פתוחים, תכננו את הדבר הזה, וכבר ממש היה על השולחן, נראה שצריך לעשות את הדבר הזה, כי מהאוויר לא יוכלו באמת כן. לעצור את התוכנית.
1: אבל לפחות מהאוויר אפשר לשבש, אפשר למזר, אפשר לפחות לעצור לתקופה הקרובה, זאת אומרת, עדיין האוויר הוא אופציה, הוא לא מיגור לחלוטין, אבל הוא עדיין יש לו את האפקט שלו.
0: בהחלט כן, בהחלט כן, ויש גם לא מעט דעות, וגם אני בדעה הזאת שצריך להמשיך ולפעול בכל הכוח, גם מהאוויר, ואם אפשר, גם מהקרקע, אבל לא להתרשם מזה שאיראן אומרת שהכל בסדר, והיא ממשיכה, כי הציבולת הזאת היא לא באמת מראה שהם חזקים, היא מראה שהם משדרים שהם חזקים, אבל גם קיר בטון שאתה קודח אותו מספיק, הוא בסוף מובקע, וזה להחתנו המצב עם איראן.
2: אוקיי, טוב, עוד נושא מאוד חשוב שעולה היום אלה כותרות, וזה תוכנית הגרעין הסעודית שטראמפ מאשר לסעודיה. צריך גם להזכיר, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על איראן גרעינית. איראן עד לפני כמה עשרות שנים הייתה בקשר ישיר עם ישראל, 40 שנה. כן. ולפתע יפכה לאוהבת הגדולה, מספר אחת שלנו אולי, והנה, יש לנו איראן, נכון, לסף גרעיני. לכן החשש הוא שעוד מדינה ערבית תחזיק בגרעין, אני עושה במרכאות ככה, גרעין אזרחי.
1: למרות שהיום היא לא אויבת שלנו, בלשון המעטה.
2: אז לכן עשיתי את ההקדמה הזו, כי גם איראן לא הייתה אויבת שלנו, אבל במדינות ערביות דברים יכולים להשתנות תוך יום. עד כמה זה מסוכן לנו שתהיה להם תוכנית גרעין? דוקטור
0: מאוד מאוד המהלך הזה הוא סופר אסטרטגי ברמה של המעצמות. קודם כל לארצות הברית, כמה שזה נראה, הם לא עושים את זה בגלל שהם כל כך רוצים, יש להם מאזן אימה מול סין ומול רוסיה. זאת אומרת, הם חצי מחויבים לעשות את הדבר הזה. לישראל זה גרוע מאוד מבחינת הנתונים שאנחנו בתחום המקצועי של הגרעין, אומרים שיש מדינה שאין לה שום דבר בקשר גרעין, לוקח לה 15 שנה להיכנס לעניין הזה. מדינה שיש לה גרעין אזרחי, היא בין 10 ל-3 שנים לעבור לפצצה.
1: בין 10 ל-3 או בין 3 ל-10?
0: בין 3 ל-10. התכוונתי שאם זה הרבה זמן זה 10 שנים, ואם זה מהר זה 3 שנים, אבל זה ישים לגמרי.
1: זאת אומרת, הפריצה שלהם לגרעין ברגע שיש להם אזרחי היא הרבה יותר קצרה. אל מול מדינה ש...
0: מהר מאוד.
2: תגיד, ומה זה בעצם... כן, מה זה בעצם גרעין אזרחי? למה הוא מיועד? לצרכים רפואיים וכולי, נכון?
1: מה זה אומר?
0: לא, לאנרגיה, גם באיראן, יש קור בבושר, האמריקאים בנו אותו ב-2007, והוא מייצר חשמל, לגמרי...
1: הבנתי, האמריקאים בנו קור באיראן?
0: כן. כן, באיראן יש עד היום, לפי הידיעה שלנו, שני קורים. אחד בבושר שהאמריקאים בנו להם, ושתיים בערק, שהוא קור שמיועד בידי מים כבדים לייצר פלוטוניום, שזה בעיה אחרת שפצצה משמעותית יותר. אבל כל האתרים שיש באיראן זה לא קורים גרעיניים, יש רק שני קורים. בערק, שהפציצו, אני מקווה שימשיכו להפציץ אותו, ואת בושר.
2: כן, בבקשה, נתן.
1: לא, אני רק מנסה להבין אותם, כי חשוב לחדד את זה עם הגרעין האזרחי. זאת אומרת, גם למדינת ישראל ועוד מדינות אחרות, אני מדבר על מדינות נורמטיביות, לא כאלה שמחפשות להשמיד מדינות אחרות, יש את הגרעין האזרחי הזה? שהוא בעצם נועד לחיי היום-יום?
0: כן, גרעין אזרחי, יש היום ב-43, בעולם, לפי הצהרות של האום, יש 193 מדינות, ועוד שתיים שהן צופות, זה פלסטין והוותיקן. מתוך ה-193 האלו, יש 43 מדינות שיש להן גרעין. ישראל לא כזו. יש לנו קור מחקר, ולפי מקורות זרים, עוד קור עם קצת יותר מגה, בדימונה.
1: כן, לא נשאל מה
0: יש לנו. אבל אין לנו אנרגיה גרעינית.
1: לא, אין לנו קור אזרחי באופן פורמלי, אין למדינת ישראל?
0: נכון.

0: למה אין לנו?
1: כי יש, אנחנו לא חתומים על אמנה, אין לי NPT.
0: ואתה לא רוצה להיות חתום?
1: הפצת נשק. ואם אתה,
0: אנחנו חומקים הרי מהאמנה הזאת שנים רבות.
1: נכון.
0: כן,
1: אבל יש גם את הודו, יש גם את הודו, זאת אומרת, אנחנו מוגבלים בזמן, אבל גם הודו קיבלה בייפאס, והיא לא חתומה על האמנה, ועדיין יש לה אנרגיה גרעינית.
0: אז אנחנו גם רוצים החרגה כזאת כמו הודו.
1: אנחנו מאוד רוצים, ההזדמנות עם טראמפ, פשוט הוא ברח לנו מהמסלול.
2: גם בעניין הזה, אגב, סעודיה, אגב, הוא ברח לנו מהמסלול, אבל תגיד, ישראל, אם היו שואלים אותך, צריכה להתנגד בכל תוקף לאפשר את הדבר הזה לסעודיה?
1: היא לא צריכה להתנגד בכל תוקף, מכיוון שהיא תתנגד בכל תוקף, היא תישאר מחוץ למשחק לגמרי. אנחנו מבינים עכשיו שאנחנו לא במרכז המשחק. זאת אומרת, היא צריכה לעשות כוח בשיכולתה, להגביל ולעשות כל מיני פעולות שאנחנו יודעים שההצלחה שלהם היא מאוד ממוצעת. ראה דוגמה איראן, כן, אמרו אזרחי, כי זה כבר חצי רגל שם.
2: רגע, אבל לא, צריך לומר שההצלחה זה משהו יחסי, כי אנחנו הצלחנו למנוע מאיראן במשך שנים באמצעות פעולות כאלו ואחרות להשיג את הנשק הגרעיני.
1: לא בדיוק, אם אתה שואל אותי, היה צריך לפעול בין 10 ל-15 שנים לפני זה, אנחנו עשינו ימי עיון גם עם כל מיני גופים, כל מה שאני אומר זה דברים פתוחים, אני מאוד זהיר, אני גם לא חשוף למה שרגיש בארץ, זאת אומרת, אפשר להיות שקט שמה שאני אומר הוא על פי מקורות פתוחים ונגישים לכולם. אז ישראל הייתה צריכה לפעול, המצב היום הוא מצב לא טוב, אנחנו כבר מול איראן שהיא כבר כנראה גרעינית.
2: אוקיי.
0: כנראה גרעינית, אתה אומר רגע, שהגעת הארי ועם כלבי, לא הצליחו להשיג אותם לאחור? או לא באופן משמעותי?
1: הצליחו להשיג לאחור, אבל נושא של פרויקט גרעין הוא מדענים, הוא שטחים, הוא ציוד, הוא ספקים. בוא נחשוב שלך ולי יש בית קפה, ונגיד שיש פצצה שמשמידה אותו 100%. אתה מבין שהספקים כבר מחכים למכור, ואנחנו כבר יודעים מה זה מנהל עבודה, וכבר קנינו קפה, וזה אי אפשר פתאום להעלים את הדבר הזה. זה לא כמו שהיה, ועשינו יום יום כזה מאוד מרתק, שהשווינו את האתר בסוריה, והאתר שהופצץ בעיראק, עם מבצע אופרה, ועשינו השוואה. אז זה היה אתר מאוד ממוקד. האיראנים למדו, ובנו את זה בצורה מאוד רחבה, על מדינה שהיא 1.6 מיליון קילומטר, וזה גם אתגר משמעותי.
2: כמה זמן היום איראן צריכה בשביל להגיע לפצצה? כמה ימי עבודה?
1: לצערי מעט מאוד, זה בין שבועות לחודשים, זה זמן קצר מאוד, כי פרויקט גרעין, אתה לא מסיים תחנה והולך תחנה הבאה, יש לך צוותים שעובדים על הכל ביחד.
0: אבל לא אמרו לנו שסיכלו מדענים, סיכלו את הידע, את קבוצת ההנשקה.
1: נכון, סיכלו, אבל יש לזה המשכיות, זה הרבה אנשים והרבה, זה פרויקט עמד, שאחר כך נהיה ספן, ואחר כך הוא מתקדם,
2: בקיצור,
1: אבל אי אפשר להשמיד את זה בבחת מכה.
2: אין מנוס מעוד פעולה באיראן, אתה אומר, כדי לבלום את העניין הזה.
1: לצערי, אני חושב שצריך להמשיך בכל הכוח, אנחנו רואים שיש לזה קשיים, המערב לא יכול לבוא באופן חופשי, אבל זה מה שכן אני צריך לעשות.
0: מייבין גדול, מייבין גדול, דוקטור ניסים לוי.
2: ימים יגידו אם אנחנו נצטרך להשלים את העבודה. דוקטור אלוף במילואים, אורי ניסים לוי, מומחה לגרעין, מרצה במכללת אפקה להנדסה, ויושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, WNF 193. תודה, אם אמרתי זאת נכון.
1: תודה לכם.
2: תודה.
1: תודה.
2: פרסומות ושבים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך, המרכז ל...

0: תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
5: רוצים ארבעה כרטיסים למופע בין הזמן עם שבע של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
5: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: שלום חבר הכנסת ניסים וטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד. אהלן, צהריים טובים. נו, איך
11: שלום לכם ולמאזינים.
10: כן, ערב תשעה באב, תגיד קודם כל ברמה האישית, קצת תופס אותך, אולי ממתן, אני מדבר על עצמנו, גם אותנו זה ממתן גם קצת בתוכנית. איך זה פוגש אותך?
11: תמיד, זה יום
10: כאיש מאוד עליז, צריך לומר.
11: עליז. לא עליז, אתה
10: יודע. עליז, שמח ביום יום, משהו חיובי. מרים לך.
11: שמח יחסית, כן, כן.
10: למה?
11: אני אדם משתדל להיות שמח, כן, בהתאם לנסיבות גם. אתה יודע, המלחמה עברה לנו בשנתיים וחצי, הרבה נופלים.
10: כן.
11: תשעה באב, זה יום של חשבון נפש עם עצמנו קצת.
10: מה, איפה בית?
11: גם בנושאים עם חילוקי הדעות הפוליטיים והכל, כן, צריך לשמור על אחדות בעם ישראל.
12: אתה חושב שהצלחתם, לפחות ניסיתם לשמור על האחדות? אני מדבר עליכם כחברי כנסת, כקואליציה, כממשלה שמנהלת את מדינת ישראל.
11: זה קיים איפשהו, באחוזים מסוימים כן. יש מקומות שקשה לך,
10: קשה לעצור, אתה אומר.
11: לא אומר זה קשה לעצור, קשה במקרים מסוימים, כן.
10: כדי בדיוק השילוב של הבחירות גם.
12: נגיד לך מה, גם באמת אני חושב שממש קשה להגיע לעמק השווה כשכל צד מציג את הצד השני כמכונת הרעל. עכשיו, אם אתה שואל אותי כמתבונן מהצד, אני חושב שבאמת שני הצדדים הם מכונות רעל, כי בסוף אתה רואה שכל אחד יודע לפעמים להוציא את ה... לא רוצה להתבטא
10: במילים. אבי, אני אתגר אותך, חבר כנסת וטורי פה, אז הוא מייצג כביכול את הליכוד כרגע. לא כביכול, מייצג את הליכוד לצורך העניין.

0: מה מכונת הרעל בליכוד? מה, סרטון על אייזנקוט
1: אתה מתכוון? אני חושב שיש לא מעט פעמים שיצאו כל מיני הודעות, כל מיני תגובות שאפשר להימנע מהם. אני לא נכנס עכשיו למשהו ספציפי. אגב, בעניין הסרטון של אייזנקוט, אני באמת חושב שנעשה פה עוול לליכוד.
0: עוול לליכוד? אתה לא מבין את הביקורת?
1: לא, אני לא מבין את הביקורת, כי אני לא חושב, ותקן אותנו אם אני טועה.
0: לא, כי הוא אב שקול, אז כולם מצפים לכפפות של משי.
1: מה אתה אומר, חבר הכנסת וטורי, על הביקורת, על הסרטון?
2: אולי נשאל שאלות, ואז תדברו, הכי טוב, נראה לי.
0: לא, זה בסדר, רק הרמנו לקראת הזה, בבקשה.
2: ונהפוך הוא, אתה יודע, כאילו... לא, לא, בסדר, אמר, אני שמח לשמוע אתכם. ככה אני שומע מידע, כי אני לא שומע חדשות, מרוב פגישות.
0: לא, זה בסדר, אנחנו בסוף משקפים גם למאזינים, והנה, בבקשה, דעתך, האם הביקורת על הליכוד מוצדקת בסיפור הסרטון של אייזנקוט?
2: אני חושב בכלל, לעניין של מכונת רעל, גם אנחנו נפסיק לקרוא אחד לשני מכונת רעל, כי אין מכונת רעל, אוקיי? אנשים סוטים מדרכם, לפעמים מדברים שטויות, לפעמים אתם שומעים שאומרים דברים מסוימים, אתה יודע. היה לי אירוע מאוד מורכב עם לזימי לאחרונה, כן? כל ההתקפות שאמרתי עליה כביכול.
0: ולא חזרת בך.
2: כן, כן,
0: כן.
2: לא, זה ללמד את האנשים, גם בצד השני, שאם אומרים לך כזה דבר, זה כל כך נפגע. אז למה אתה אומר את זה על נתניהו? אתה מבין? כשהיא אמרה את זה כל התקופה, כבר 4 שנים על נתניהו... את כל המילים הקשות האלה שאני אמרתי עליה, כן? אז רגע, אתה אמרת את זה על נתניהו, רגע, אז היה בסדר?
0: עשית את זה בשביל מה שנקרא מבחן, כדי לראות איך הציבור מגיב?
2: לצים הרע מול הפנים, ואז אתה מצים הרע מול הפנים, אבל פתאום בן אדם התחילה להשתולל, עשה איזה קמפיין שלהם, הגיע מקום ראשון ב...
0: קידמת אותם, הדמוקרטים, כן.
2: הם לא דמוקרטים, אבל בואו בינינו, קראו להם בשם, אז במרכאות.
0: לא, צריך לומר, רגע, אמירה מאוד, תראה, חברת הכנסת נעמה לזימי, באמת, אנחנו יודעים את הפעילות שלה, בכל מקרה, על המחאות וההפגנות והכל הניצי שיש בה. אבל אתה אמרת שמה, חמאס תומכים בפריימריז או משהו כזה, ולא חזרת
2: בך. היא אמרה שנתניהו מאוחד עם חמאס, תומך בחמאס, הוא איש של חמאס. בקיצור, מה שאמרתי בדיוק עליה, זה בדיוק מה שהיא אמרה לנתניהו, תמיד, בצורה כזו או אחרת. ואז פתאום מה קרה? היא רצה ליועמ"ש להגיש תלונה נגדי, היא רצה למשטרה להגיש תלונה אצלי במשטרה, כי לא שאני סופר אותה, כן, עם הדברים האלה, בנושא הפעילות הזאת. אבל תשמע, אם את כל כך חושבת שזאת הסתה, אז מה שעשיתם לנתניהו זה עם אימא של ההסתה, ואתם צריכים לשבת בכלא כבר מזמן, כן? מקווה שלא הייתי עכשיו מכונת רעל, כי...
0: איך שכחנו מערב 9 באב ברגע, אה, חבר הכנסת?
2: לא שכחתי, לא שכחתי, אני אומר עובדות. מקווה שהיא לא נפגעה, אבל היא צריכה להשוות בכלא על הדברים האלה.
1: אוקיי, טוב, חבר הכנסת וטורי, כולנו רואים את הסקרים בימים האחרונים, אפשר להגיד שסקרים זה לא באמת מייצג, אבל בסוף זה כן איזשהו מדד לאן הולך הלך הרוח, וכבר כמה פעמים שאייזנקוט עוקף אתכם, תגיד, מה קורה לליכוד?
2: יש שני דברים שאתה יודע שזה מדהים בעולם הזה ששוכחים אותם מהר. אחד, היולדת ששכחה את הכאב שהיא ספגה בלידה והולכת ללדת עוד פעם, ומיד נכנס להיריון. היולדת הישראלית, היהודיה, שממלא את הארץ ביהודים.
0: כן, כדוש ברוך הוא משקח את הכאב, כן.
2: ומצד שני זה עיתונאים שסומכים על סקרים. מהר מאוד שוכחים את זה, מהי הקדנציה הקודמת, מה היה לפני כן. הליכוד תמיד מפסיד בסקרים בצורה דרמטית. זאת אומרת, אנחנו היינו מקפלים כבר את החליפות כבר קדנציה קודמת, אם זה היה נכון, כן? ועובדה ושוב פעם נבחרנו ובהפרש משמעותי, לא תגיד...
0: זאת אומרת, זה לא, זה לא משקף אפילו מצב בנקודת הזמן הזו, צריך לומר, אחרי 7 באוקטובר, עם כל הקדנציה הסוערת והרפורמה וכדומה, אתה אומר, אנחנו כליכוד לא צריכים...
2: אם אני אסביר לכם את ה... אני אקליט את מה שאמרתי בקדנציה קודמת, כשהיו סקרים ועוד לא היה בחירות, אני אשמיע את זה עכשיו, תמיד לי אותה תגובה בדיוק, כן? לא צריך להתבשם בסקרים האלה, סקרים לא קובעים כלום, באמת, לא שאני עכשיו מחפש להתארץ על סקרים נמוכים לליכוד. כי אני נבחרתי לכנסת כשהליכוד קיבל 28 מנדטים, הייתי בכלל במקום 37. אוקיי.
1: והנה אתה בכלל,
0: זה הכנסת הראשונה שלך, אבל זה הכנסת הראשונה שאתה מכהן.
2: ב-23, לא, זאת השנייה.
0: השנייה, אוקיי.
1: טוב.
2: הייתי 4 חודשים בכנסת.
0: אז 4 חודשים, טוב.
1: אבל יש, אתה חושב שכן יש איזה תהליך של אולי אנשים שבורחים ממפלגת הליכוד, מסיבות כאלו אחרות, או אולי שוקלים להצביע לגוש השני, בגלל...
2: מה שקורה באמת לליכוד, מה המינוס של הליכוד היחידי, זה מצביעים בסקרים, מרוב שהם מלכלכים על נתניהו ועל הליכוד, אז הם לא רוצים להצביע בסקרים, אוקיי?
1: חוששים.
2: מה פרשי לגלגו להם?
0: מה זה, היה שזה פנקס? למה הם חוששים? מה, מקום עבודה? ממה הם חוששים להגיד? למה מתביישים במפלגה שלהם?
2: לא, כי... הם לא מתביישים.
0: אז מה?
2: פשוט לא רוצים לענות. יש כאלה שמצביעים הפוך ובאים לקלפי, מצביעים ההפך.
0: להטריל, אתה אומר, להטריל.
2: כדי לדפוק את התקשורת השמאלנית, שתמיד מנסה להגיד הליכוד ככה והליכוד ככה, ואז אומרים, אנחנו גורמים להם לתרומת נפש, נקרא לזה בעדינות.
0: אז עובדים עליהם במדגם, עובדים בכל הסוקרים שמחייגים.
2: הדבר הכי גדול שקרה פעם,

0: הלכנו לישון עם פרס ראש הממשלה, קמנו בבוקר, בכלל נתניהו נבחר, אתם זוכרים את זה?
1: ברור.
0: יש לנו היסטוריה שמדינת ישראל מאז, אני חושב, ה-30 שנה האחרונות לפחות, הסקרים האלה
1: הם... אתה רגוע, בקיצור אתה רגוע.
0: אני לא רגוע, אנחנו עובדים. נעבוד על זה.
1: אוקיי, טוב, תגיד.
0: נעבוד למען עם ישראל וחיילי צה"ל, הליכוד זה נכון.
1: פעם קודמת, וצריך לומר עכשיו איזה 7 אנשים ממש רוצים לדעת לגבי שבוע הבא אם לטוס או לא, שהם יכולים עוד לבטל עכשיו, כי אתה יודע, עוד יכולים להחזיר כמה שקלים. האם, אילו היה לך טיסה, האם היית טס שבוע הבא?
0: לא יודע, צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב פעמיים.
2: כן.
1: לחשוב פעמיים אם לטוס?
0: תראה, מה שקורה כרגע, אתם רואים את המשמעויות, אתם רואים את ההתכנסות קבינט, אתם רואים את הדברים האלה. אני לא עכשיו מדבר מתוך תפקידי כחבר קבוע בוועדת חוץ וביטחון. אני אומר, שמע, מדינת ישראל תמיד יכול להיות, ואם אנחנו תמיד נעשה חשבון, אז לא נטוס. תחיו כרגיל אזרחי ישראל, אנחנו חזקים ואנחנו ננצח גם עכשיו.
1: לא, אבל השאלה אם יש לנו איזושהי
2: מתחות יותר... אם אנחנו במצב של סיכון.
0: לפעמים יש לי תחושה שהתקשורת, העיתונאים, דורכים לי על יבלות. למה? אני טסתי פעם ראשונה בחיי לחול בגיל 53.
2: כן.
0: אני הייתי פעמיים בחול, ובשניהם זה היה במקרה של משלחת מישראל. הצגתי את ישראל במוסד של האום. פעם אחת זה היה לפרלמנט בגיאורגיה, וגם אז טסתי עם החברים. אני לא טועה לטוס. כן. ניסים וטורי לא טס בכלל,
1: הבנתי, אבל אתה צריך לייעץ לנו, אבל אתה צריך לייעץ לנו, אתה יודע דברים.
0: אתה יודע מה הדריכה הכי גדולה לי הבלות, אתה יודע מה זה הלחיצות כאלה בלב, הסביטות בלב, שאתה יודע שתמיד ישראלים מתקיים בחו"ל, למי מקשרים, חבר כנסת שיודע לעבוד, אומר לי, וטורי, נתקעתי בהוואי, מה אני עושה כאן עכשיו? אמרתי לו, הלוואי בחיים שלי, אוקיי, שתנקע בהוואי.
2: בקיצור, אתה אומר, יכול להיות ששבוע הבא יהיה לך שבוע מאוד עמוס, זה מה שאתה אומר.
0: אני נתנדה בתאילנד, אחי, אני מת לחזור לארץ להילחם בעזה, נתקעתי בנתנדה בתאילנד. אחי, אני לא מכיר את העולם הזה, לא מכיר את החיים האלה, אני תמיד עבדתי קשה.
1: בקיצור, אבל אנחנו יש סיכוי שאנחנו שבוע...
2: בוא נשאל אבל שאלה אחרת, לא לגבי טיסות. פריימריז, יהיו בליכוד?
0: יהיו בליכוד, ולכן אני ממליץ לכולם נשאר בארץ לא לטוס, כי יהיה הצבעה ב-17-8.
2: אבל ראיתי את נתניהו אומר שאם המצב הביטחוני לא יאפשר, תהיה ועדה, חבר כנסת וטורי.
0: אם ואם ואם ואם, אני כרגע עובד בפול טיים פגישות, היום אני אוריד את השלטר מוקדם יחסית, נלך להתפלל בבית הכנסת, מחר 9 באב, היום צום, ונחשוב על בית המקדש שלנו שיקום במהרה בימינו.
1: טוב, תגיד, עד כמה אתה מוטרד מהר המקוש הזה שם באיראן, שאי אפשר אפילו מהאוויר להוריד אותו, אפילו כבר עם בי-2 והמפציצי בונקרים?
0: איפה? במה?
1: בהר המקוש, באיראן.
0: אוקיי.
1: נו, אתה מוטרד מהעניין הזה?
0: המקוש יהיה להם כמקוש. אני לא מוטרד מכלום.
1: צריך להפעיל את הטקסטיל מולם.
0: יש לנו את הרובוטים, קודם כל, שאפשר לשלוח, להיכנס פנימה, יש את ה... כן, בדיוק. את הדבורה שתיכנס לו לאף, איך הוא אמר על זה?
2: תשמע, אתה מעלה פה
1: רעיונות.
0: תכנס לו לאוזן, אז עם נסראללה. טוב, זה רק לחסן את נסראללה שלא יהיה אוזן, נכניס לו איזה דבורה.
2: טוב, אוקיי, אני שומע שאתה לא מוטרד מזה.
1: לא, רגע.
0: אפשר להגיע כל מקום. לא, בסדר.
1: לא חייבים פעילות
0: קרקעית?
1: לא חייבים פעילות קרקעית בשביל לנטרל את הר המקוש באיראן?
0: אין תגובה.
1: אין תגובה. אוקיי. אנחנו על זה, בקיצור.
0: כן. לחשוף דברים, לחשוף מבצעים של צה"ל, זה תפנו לערוץ 12, מלופים בזה.
1: תגיד, רק לפריימריז אנחנו דואגים כדי שתהיה איתנו בכנסת הבאה, חייבים אותך. אתה מוטרד עם כל השריונים, נדחקתם, קשה מאוד להתברג. איך אתה בתוך הסיפור של הפריימריז?
0: בוא נגיד לך איך אני רואה את זה. הציבור אומר לי, תשמע, וטורי, אתה נתת עבודה, אנחנו איתך, למה? תשמע, אני בין 5 המחוקקים המובילים בכנסת ישראל, זה פורסם בישראל היום לפני כ-2-3. אני נתתי גם מכספי הגז לחיילי צה"ל 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה. כל הנושא של
1: הלם קרב. השאלה אם המתמודדים אוהבים את כל זה, וגם ההתבטאויות והדומיננטיות שלך, אתה צריך לומר, בחור מאוד צבעוני, אין מי בליכוד שלא שמע לך.
0: כן, אבל דיוק, אני לא יכול לשבת בשקט, שאתה יודע, שפוגעים בחיילי צה"ל, הורדתי מחבלים מהדוכן פעם אחר פעם, אני אמשיך לעשות את זה, מאמין בדרך שלי, גם אם היועץ המשפטי לא מת על זה.
1: הבנתי. אז אתה אומר כל זה יכול לקדם אותך משמעותית בפריימריז בלי הרבה מקומות שנותרו פנויים, זה מה שאני שואל.
0: תשמע, אני מתמודד פייט עם כולם, לא מתכוון להתמודד בשום מחוז גם אם יתנו לי את האפשרות, אני מתמודד בארצי. מי שראוי, והיה 4 שנים, וראוי להיות
2: ברשימה. שזה יותר מסובך, כן, במיוחד עכשיו.
0: קשה זה אני, זה החיים שלי.
2: לאיזה מקום תגיע?
0: איזה מקום, משוקלל או בארצי?
1: משוקלל, בוא נגיד במשוקלל.
0: בארצי אני איפשהו במקום טוב, סבבה.
2: מספר, אתה לא מספר, אנחנו בעמוד של ניחושים.
0: מה אתה אומר, אבי? אבי, מה אתה אומר?
1: יש פה גם אבי.
2: איזה אבי?
1: היועץ?
0: הוא אומר 20, משוקלל, כן.
1: משוקלל 20 במשוקלל?
0: כן.
1: וואי, צוות אופטימי יש לך.

0: זה יפה, הם רוצים להמשיך להיות לצדך. חבר הכנסת
1: סימן טורי. אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו צריכים אותך פה עוד בשידור, כחבר כנסת.
2: אני משאיר את אבי בעבודה, כי הוא היה בסדר איתי הפעם.
1: אין בעיה. מגיע לו, נראה לי שמגיע לו. סגן יושב ראש הכנסת, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון. תודה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: פרסומות, ומיד לאחר מכן נעסוק בהלכות תשעה באב עם הפינה הקבועה, עם הגאון הרב יעקב סיני.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
12: עכשיו 03-677-7772.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 21:15 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: דן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
1: טוב, באופן חריג הפינה מתקיימת היום, יום רביעי, וזה קורה כמובן בגלל ערב תשעה באב. יש המון שאלות שאנחנו מקבלים פה למערכת, מאזינים ששואלים אותנו, ובדיוק לכן כינסנו לכאן את מרן הגאון הרב יעקב סיני שליטה. שלום כבוד הרב.
2: שלום לכם חברים יקרים, שלום לכל המאזינים.
3: שלום שלום הרב, אז אולי נתחיל קודם כל עם ההכנות לקראת הצום. מה אוכלים בסעודה מפסקת, אם זה המלצה קולינרית או הוראה הלכתית, איך לאכול?
2: תשמעו, כמו שאתם יודעים, יש כאלה שחושבים שהסעודה המפסקת היום היא כמו סעודה מפסקת של לפני יום הכיפורים, מכינים כל מיני מאכלים ומתאמים ותבשילים, אבל האמת שיש כמה הגבלות חשובות מאוד שנוגעות לסעודה המפסקת. אנחנו נמנעים מאכילת בשר, ויש כאלה גם משתיית יין, כבר מראש חודש, אבל בסעודה המפסקת זה כבר אסור מן הדין, אסור לאכול בשר או עוף או לשתות יין או מיץ ענבים, נהגו להחמיר גם לא לאכול דגים.
3: אגב, ראיתי איזה דיון שמתפתח בשנה הזו על, בנוגע למיץ ענבים, אם מותר או לא, כי רק יין אסור בגלל שאותו מנסחים בית המקדש וזה אפשר, אז ממילא... השאלה אם הרב מתכוון להתייחס לזה.
2: נכון, יש הרבה אנשים שרוצים לשתות מיץ ענבים, כי הוא באמת מרווה, והוא כנראה גם בדיוק. מקל את הצום. היום, במשך היום, למנהג שלנו הספרדים, שלא כולם קיבלו עליהם את ההחמרה הזו של שתיית יין בתשעת הימים, ככה כתבו כמה מגאוני הספרדים, אז במשך היום אפשר לשתות יין ואפשר לשתות גם מיץ ענבים.
3: גם יין, גם מיץ ענבים?
2: למנהג שלנו הספרדים, לא קיבלנו את החומרה של שתיית יין.
3: רק בשר קיבלנו?
2: קיבלנו רק בשר, זה נכון מאוד. Okay. אבל בסעודה המפסקת, האיסור לאכול בשר ולשתות יין הוא ממש מן הדין. לכן, גם המתירים לשתות מיץ ענבים, זה עכשיו למשל, בשעות הללו. אבל בסמוך יותר לצום, בסעודה המפסקת, לא שותים יין ולא שותים מיץ ענבים, וגם לא אוכלים שני תבשילים. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תף קופנון ב' סעיף א', הסעודה הזאת צריכה להיות ענייה ושפלה, לכן אוכלים רק תבשיל אחד. מי שרוצה להקדים ולאכול סעודה רחבה יותר, יכול לעשות את זה ממש בשעה הזו, לאכול דברים רחבים יותר ולסבוע לקראת הצום, ואז הסעודה המפסקת תהיה רק עם תבשיל אחד. כמובן צריכים לוודא שנגיע לסעודה המפסקת רעבים, ולא שנגיע לסעודה המפסקת עם בטן מלאה והאכילה תהיה אכילה גסה, ואז מתברר שהסעודה הראשונה הייתה סעודה המפסקת.
3: אגב, חייבים ליטול ידיים לסעודה מפסקת?
2: זו לא חובה, מי שרוצה...
1: לא חובה, אבל סעודה זה נטילת ידיים, נכון? זה חלק מעניין הסעודה.
2: נכון, והלחם הוא לא נחשב תבשיל. כלומר, אפשר לאכול תבשיל אחד מלבד הלחם. דרך אגב, גם פירות וירקות חיים לא מבושלים, אפשר לאכול מכמה סוגים, לכן אפשר גם לאכול סלט ירקות.
1: נכון, טוב, צריך גם לומר שאנחנו לפני יותר מ-24 שעות של צום, זה חשוב לאכול לחם, במיוחד שאוכלים רק תבשיל אחד, אז אם רוצים באמת לסבוע, זו הדרך. עוד שאלה שנשאלת כל שנה, אבל השנה במיוחד, כי הצום מסתיים ממש בערב שבת, יום חמישי בערב, והשאלה הרב זה עד מתי באמת נמשכים מנהגי האבלות, האם אחר בערב כבר מותר לחבס, להסתפר?
2: אז תראו, במה שנוגע לתספורת וגילוח וכיבוס בגדים ורחיצה במים חמים, למנהג שלנו הספרדים, הכל מותר לחבס. כבר מחר בערב, מוצאי תשעה באב, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון א' סעיף ד'. בכל שנה, האשכנזים נוהגים להחמיר בכל הדברים הללו עד חצות היום של עשירי באב. אבל השנה, כמו שהזכרת, כיוון שיום עשירי באב הוא יום שישי, מותר גם לאשכנזים, כבר מחר, מוצאי תשעה באב, לחבס ולהסתפר לכבוד שבת, כך כותב המשנה ברורה, בסימן תף קופנון ח' סעיף קטן ג', זו כולה מיוחדת בשנה הזו לבני אשכנז. בנוגע לאכילת בשר ושתיית יין, זה כבר חמור יותר, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון ח' סעיף א', מנהג כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין מוצאי תשעה באב, וגם ביום עשירי באב, גם ביום שישי. המנהג שלנו הספרדים להימנע ביום שישי במשך כל היום מאכילת בשר. אפשר לאכול בשר רק בסעודה בליל שבת.
3: רגע, אבל הרב, אני יודע שגם בנוגע לבני ספרד, איך הם נחצות היום אפשר לאכול בשר.
2: לא נתן, למנהג שלנו הספרדים, גם השנה שעשירי באב הוא ביום שישי, אפשר לאכול בשר רק בסעודה בליל שבת. במשך כל היום אי אפשר לאכול בשר, אפשר לטעום מהתבשילים לכבוד שבת, כשרוצים לתקן אותם ולוודא שלא חסר בהם מלח או תבלין. בני אשכנז באמת

0: יכולים לאכול בשר, כמו שכותב הרמ"א, ביום שישי אחרי חצות היום. כמובן שסעודת מצווה, כמו ברית מילה, בכל מקרה אפשר להקל. מזה נלמד לבחורים שרוצים לאכול צ'ונט, למשל בליל שישי, השנה זה מחר בערב, מוצאי תשעה באב, אי אפשר לאכול בשר.
1: גם אשכנזים, ואשכנזים מתי יכולים לאכול בשר?
0: והאשכנזים רק ביום שישי בחצות היום.
1: בחצות
0: הספרדים, אוקיי. רק בסעודה של ליל שבת.
1: אוקיי, טוב. מה

0: נוהגים לעשות מלאכה, לא עושים, ובמקומות שלנו לא נוהגים לעשות מלאכה בתשעה באב, ומי שעושה מלאכה לא רואה סימן ברכה באותה מלאכה. דרך אגב, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, האיסור הזה הוא רק ביום תשעה באב, רק מחר, לא הלילה. המשנה ברורה מחמיר בסימן תקנ"ד סעיף קטן מ"ג, שאסור לעשות מלאכה גם הלילה, אבל לדעת מרן, הלילה מותר לעשות מלאכה, מותר לשטוף כלים למשל, אבל מחר צריכים להימנע. מלאכות שהן דבר העבד, ודאי מותר לעשות מחר, כמו בכל המועד. לגבי הכנת אוכל, אז לילדים או בשביל חולה שאוכל בתשעה באב, זה ודאי מותר. אבל הכנת אוכל לצאת הצום, המנהג לא להכין צורכי סעודה עד אחרי חצות היום. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונטט סעיפיות. השנה שתשעה באב יום חמישי, כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף נונא לסעיף קטן סמך, שמותר לשחוט אחרי חצות לכבוד שבת. אנחנו לא רגילים לשחוט, אבל מזה למדו כמה פוסקים, ביניהם הגאון הרב אוזנר, שאישה שרגילה להכין צורכי שבת ולבשל מיום חמישי, מותר לה לעשות את זה מחר אחרי חצות היום. אם יש אישה שזה חשוב ונחוץ לה, היא לא יכולה לעשות את זה ביום שישי, אז יהיה מותר לה מחר אחרי חצות היום, כן, להתחיל להכין אפילו צורכי שבת.
1: ויש נשים שמתחילות לנקות מחצות היום מחר, ממש כל הבית בשיא הצום בגלל משיח, אז הם מתחילים לנקות. נכון. בוא נע, לא מבין איך הוא קשר.
0: זה כדי לחזק את האמונה בביאת המשיח. החכמים לא מחו בהם, אבל צריכים להזכיר שדברים שאסורים מן הדין, כמו רחיצה ושאר מנהגי אבלות של תשעה באב, לא מקלים בהם מחר, אלא רק אחרי צאת הכוכבים.
2: אוקיי. הגאון הרב יעקב סיני, יישר כוח.
0: תודה רבה לכם חברים יקרים, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים.
2: אמן ואמן.
1: תודה.
2: תודה.
1: אנחנו כאן מסיימים, אבי. מה נאחל?
2: נאחל לנביאת משיח צדקנו ולבניית בית המקדש. שנה הבאה כבר נהיה אולי במצב אחר.
1: לא, בימים אלו אנחנו מאמינים עוד עד עכשיו, בעזרת השם.
2: וכמובן לתשעה באב. תודה רבה נתן.
1: לא נהיה כאן מחר, נחזור בשבוע הבא בכוחות חדשים. להתראות.
2: ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
4: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הרע המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעיניים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מן האוויר קיימת אפשרות למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. אמש הצהיר הנשיא טראמפ כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב ובעוצמה רבה כהגדרתו בהר המקוש. איראן שגרה הבוקר 6 טילים לעבר ירדן. הדי פיצוצים נשמעו בעיר אלעת וטיסת ארקיה ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדר זל מוסר כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית והצבא הירדני ולא זהו נפילות בשטח ישראל. כוחות משותפים של שירות בתי הסוהר ומשטרת מחוז שי וצהל יתרו במתחם מחנה הפליטים דהיישה, מאגר אמצעי לחימה ובו שני אקדחים, רובי צייד, מחסניות, תחמושת ואמצעי לחימה נוספים. במהלך הפעילות נעצרו 3 פלסטינים בחשד למעורבות בעבירות נשק. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של מחבלים שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה. לפי הבקשה, השניים שעבדו בחברת תקשורת גדולה תכננו לסייע לארגון הטרור חמאס באמצעות השבתת מערכות החברה במהלך ימי הלחימה. רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, הערב ליל תשעה באב ומחר. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הקרן למורשת הכותל השלימה את ההיערכות לקליטת המתפללים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל לעונה, מחר תשעה באב דומה. בשישי ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

אהלן חברים יקרים, ערב תשעה באב, בעזרת השם נעשה ונצליח, ושמנו בחמם הברומים ירוויח. הלאו בשעה הראשונה נעלה מאזינים, בעזרת השם בשעה השנייה לא יהיו פה מאזינים, מכיוון שאנחנו מתקרבים כבר לתשעה באב. מה נעשה כאן היום? נעשה חידודו, נשאל שאלות, תשובות, עניינים, דברים טובים. יפי, אתה מוכן אחי? מספר הטלפון לעלות לקו השידור 0799-800-921 0799-800-921 זה מספר הטלפון על מנת לעלות לקו השידור. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשמי אור גרינפלד היקר. אנחנו במוסיקה ווקאלית ערב, רבותיי, לא יודע אם אתם נוהגים כך או לא, אנחנו נוהגים רבותיי היום בלילה לאכול בשר ולשתות יין. למה? משיח מגיע עכשיו, עכשיו משיח מגיע, ואם הוא לא יגיע אז אנחנו נצום. אבל בינתיים אני כולי אמונה, מה זה אמונה? חבל לכם על הזמן, אני בטוח בוודאות שמשיח מגיע, ומי שלא מרגיש כמוני, חבר'ה, הוא צריך ללכת לעשות תשובה. אחד מ-13 עיקרים של התורה הקדושה, מאמין בביאת המשיח, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו תכף ומיד ממש, על הצד הטוב ביותר, גאולה ברחמים, רחמים רבים, כמו שאומר רבי אריה לורי, הוא כל הזמן מדבר טוב, השם יאריך ימיו בטוב, שותף בנעימים, עשייה ברוכה. אין כמוך רבי אריה לורי, אוהב אותך אהבה גדולה. יוצאים לדרך רבותר, רבותיי, נפתח עם שיר ישי ריבו. איזה שיר ישי ריבו? הלב שלי נקרא לשניים, בוא נצא לדרך ונעשה שמח. מה שלא אתה שיפה... חדש בישר את זה.

0: טוב, מרפא את הלב, עושה דברים טובים לעם ישראל, וזה המוטו שלנו, חברים יקרים. אנחנו פותחים את הקבים ב-0799-8921, כי הם חיינו ובורך ימינו בהם נגיע יומם ולילה. שלם כאלה שנוהגים, החל מחצות יום, לסיים את השיעורים הרגילים, ללמוד רק מענייני החורבן. האמת שגם אנחנו עושים ככה. אנחנו נשאל אתכם שאלות אך ורק בנושא בית המקדש, אך ורק שאלות בנושא החורבן, הדברים האלה מסביב, נושא של בין המצרים. בסדר? אפילו שאתם בלחץ, אל תדאגו, אני אטפל לכם בהכל, גם נעניק לכם פרסים וגם כל הדברים האלה, יאללה. שאלות בית המקדש... רגע, תירגע, רגע, תעשה לי טוב, רגע. שלום דניאל.
1: שלום.
0: לא. טוב, דניאל, בן כמה אתה נסיך?
1: 18.
0: טוב, נקווה שאתה צודק. יאללה, שאלה ראשונה. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: מי בנה את בית המקדש, מי המקדש הראשון ומתי? הלו?
1: הלו?
0: נו, מי בנה את בית המקדש הראשון?
1: אני חושב.
0: טוב, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה. אם אתה לא יודע ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, מה אני אעשה איתך? תודה רבה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום לך, גיא.
2: שלום וברכה.
0: באיפה אתה, רבי חגי?
2: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. מתי חרב בית המקדש הראשון?
2: מתי חרב בית המקדש הראשון?
0: בערך, לא צריך בדיוק, כן, בערך.
2: אז זה אחרי 850 שנה מאז שהכנסו לארץ. מה התאריך המדויק?
0: לפני בערך.
2: בית המקדש הראשון, רגע. אז אם עכשיו 1958 נוסיף לזה 70 שנה בערך. לא, רגע, לא, 70 שנה, נכון?
0: לא, אתה לא בכיוון, אחי, מה פתאום?
2: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה, 420, עוד 420 שנה, 490 שנה. רגע.
0: בערך 2448. בערך, יפה, תשובה נכונה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. על מה מכפר קורבן התמיד של בוקר ושל בין הארבעים?
2: קורבן התמיד של בוקר על עבירות שנעשו בלילה, קורבן התמיד של הארבעים עבירות שנעשו ביום.
0: תשובה נכונה. למה חרבו שני בתי המקדש?
2: בית המקדש הראשון בגלל עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים.
0: נכון.
2: בית המקדש השני בגלל שנאת חינם.
0: תשובה נכונה, יש לך כבר 60 שקלים. תענוג, אתה אומר, אה?
2: ברוך השם.
0: יאללה, ברוך השם.
2: ויש אפשרות הכסף גדול אגב, או שרק כסף
0: עכשיו קטן? עכשיו התחלת קטן, רצית קטן, היית רוצה גדול, אני לא חסר איתך כסף גדול. אני לא חסר כסף גדול עכשיו. למה? כי כל השאלות הן מהחורבן. וכסף גדול זה מכל השס, ועל פי מנהגנו אחרי חצות יום אנחנו, אתה יודע, אנחנו לומדים רק נושא
2: אחרון. אמת, אמת, אני איתך.
0: יאללה. בסדר גמור. איזה מלך מלך בתקופת בית ראשון שעבד את כל סוגי עבודה זרה?
2: רגע, עומד לי על לשון להגיד מנשב על שנייה אחת, דקה. בוא נעביר אותם, טק, טק, טק.
0: בוא אני אגיד לך שטעם הלשון שלך כטעם תקין, אתה מבין?
2: כן. רציתי להגיד גם אחאב, כי הוא לא דרש בכל המלאכות והכל, אבל בסדר, מנשה.
0: מנשה. יאללה, תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. אז יש לך 80 שקלים. שאלה הבאה.

0: איזה משמרת שרתה במקדש ביום חורבן בית מקדוש? בית ראשון, סליחה.
1: תראה, אומרים יהו יריב, בסדר? אומרים יהו יריב, כי זה מה שאומרים בכינות, אבל יהו יריב...
0: זה היה נכון, אבל זה נכון. קרא מופיע בתוספתא תענית ג' בהלכת ט', וגם הגמרא במסכת תענית דף כ"ט, וגם בערכין דף י"א, מופיע שזה משמרת יהו יריב, נכון? למה רצית להגיד שזה לא?
1: כן, בגלל שהם אמרו את השיר של יום, שלא היה בדיוק באותו יום, כי זה לפי שיר של יום, זה כמובן היה יום רביעי.
0: לא, בית המקדש נחרב מוצאי שבת.
1: נכון, בגלל זה. זה לא אותו שיר של יום. אז בגלל זה משהו שם היה פשוט לא התחבר. אז נכון, זה יהו יריב, משמרת ראשונה של כל ה-24 המשמרות.
0: יאללה, תשובה נכונה שלך 100 שקלים. ממשיך, עוצר?
1: כן, לא, לא, ממשיך.
0: ממשיכים. מי רצח את זכריה הכהן הנביא ולמה?
1: זכריה הכהן הנביא, וואו. לא, רצחו אותו בגלל שהוא התנבא... התנבא עליהם, קוראי הכהן ונביא, רצחו אותו בית מקדש בגלל שהוא הוכיח אותם.
0: נכון.
1: זה היה בזמן יואש המלך.
0: נכון.
1: מי רצח אותו בדיוק?
0: אגב, מה שמגניב אותי עם יואש, איך הוא היה שבע שנים בבית הקודשים, בית קודש הקודשים, הילד שם עם הטיטול, בן שבע, עד גיל שבע, מגיל אפס, עד גיל שבע, נמצא בתוך קודש הקודשים. זה עדיין, אני לא יודע, אני לא יודע,
1: זה יכול להיות, זה כמו אמן, זה היה נספק במים שלו בגלל זה. כנראה,
0: יש
1: שם הרבה ניסים
0: בעצם, שאנחנו לא... כן, לא, אבל לא, אי אפשר להגיד איזה שעה נספק במאה, אבל הכילו אותו רגיל, הוא לא החלמן. הכילו אותו מטרנה רגילה.
1: לא, אפילו, כדי שבגלל הכבוד של בית המקדש, כי לא היית ברב, וזה פיקוח נפש.
0: כן, אתה מבין אבל תינוק, שמסתובב שם, עושה צ'קליבות, זה מגלצ'ה, שמור בתוך איזה חדר. זה הסיבה
1: שבאו אליו ואמרו לו, זה הסיבה שאמרו לו שהוא כאילו אלוה. אתה מבין? בגלל שהוא עשה, בסוף הוא השתכנע.
0: כן, כן, כן. אין, אין סף. תשמע, לא, זה רק יצא מהמחשבה, עתיד לבוא משיח מגיע, הוא יקח אותנו סיור בבית המקדש. אם החבר'ה ישאלו אותו שאלות, הוא לא יכניס אותם, אבל אם ייכנסו איתו יחד, יכניס אותם, זה קודש הקודשים, תראו מה הולך פה. סיור מדריך. מדריך כלל, זה אוטוטו קורה, שלא תחשבו שזה רחוק. טוב, אז מי רצח אותו לא אמרת לי.
1: מי רצח אותו? אני לא זוכר מי רצח אותו. אני יודע שזה בזמן יואש, רצחו אותו בגלל שהוא היה כהן ונביא, התנבא עליהם בפורענות. אני לא זוכר מי רצח אותו.
0: טוב, דילה לקו, קבים איתנו משקפיים בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, עכשיו חדש. בקניון רמות יש חנות אופטיקה מהטובות בעולם, אני אומר לכם, מהטובות בעולם. לא סתם אני אומר לכם, זה חבר שלי יאיר סקת, הוא פתח שמה. בקומה ראשונה, מילאנו אופטיק, תוך 10 דקות יש לכם משקפיים, עם עדשות, עם הכל. מכל הארץ מגיעים לעשות שמה את המולטיפוקל. לכן אני ממליץ בחום, חברים, תהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, יונתן?
2: אני מירושלים.
0: יאללה. טוב, שאלה ראשונה. איזה עבירות עברו ביום שרצחו את זכריה הנביא? הם עברו שבע עבירות. מה הם העבירות שעברו? לא, אנחנו תקועים על השאלה הזאת. אלה שרוצים לעלות לקו השידור 0799-800-921 0799-800-921 כל השאלות שלנו פה הן בנושא החורבן, בנושא בית המקדש, בנושא שאלות שנוגעות ליום הזה. זה להגדיל תורה על הדירה ולחזק את העניינים. תמדיל על הקו היהודי הזה שהיה לפני כן, קבל מאיתנו רב מגב ומתנה, בכיף. הטלפון לעלות לקו השידור 0799-800-921 0799-800-921 זה העניין. יאללה, בסדר. בסדר גמור, בסדר, בסדר, מוריה ורבו ישאי. יאללה, תן לי עוד אחד. מי איתנו? 0799-800-921 זה הקו לעלות לקו השידור, ובעזרת השם יתברך, לזכות בפרסים, בדברים טובים. אגב, אני ממליץ לכל השומעים אותנו עכשיו, רבותיי, ברצינות, כדאי לכם לאכול ענבים. ענבים, אתם אוכלים אותם, מתפרקים לאט לאט בגוף, וכמובן, לשתות מים. יש כאלה שמפחדים לשתות קפה, אני לא מכיר דבר כזה. שתו קפה ותיהנו לכם, אין בעיה עם הקפה, אבל אלה שרגישים, אז שלא ישתו. יאללה. כל ישראל ערבים.

0: מיד יהיה איתנו עוד, יהיו איתנו עוד מאזינים. בינתיים דודו דרעי אמר לכל ישראל ערבים זה בזה, מיד הקווים יחזרו לעבוד, אנחנו נטפל בזה.
1: אין עוד דם כזה בכל העולם, יד החמלה נותנת פת לרעב, יד חזקה מוחד עם עם, יד המזור מנצחת כל כאב, ביד התקווה לנחמה, אם נושיט את היד לעולם לא נמעד, אחד זה

כולם, איפה יש עוד עם כזה? אין עוד עם כזה בכל העולם. לב אמיתי סולח ומרחם, לב נאמן זוכר ימים, לב יהודי פונה אל השם ומבקש על האחרים. אם נושיט את היד לעולם לא נמעד, אחד

0: כולם, איפה יש עוד עם כזה? אין עוד עם כזה בכל העולם.
1: טוב, תן לי עוד מאזין אחד אחרון, למה יש לי פרסומות. שלום וצהריים טוב למי? לגד?
2: גד, כן, שלום.
1: מאיפה אתה גד?
2: ירושלים.
1: טוב, מתחילים, שאלה ראשונה, אתה איתי?
2: כן.
1: אתה מכיר, שמעת על נבוזרדן?
2: נבוזרדן, כן.
1: מה היה סופו של נבוזרדן?
2: הוא
1: צריך
2: להיות חיה? שבע שנים?
1: לא, נבוזרדן התגייר בסוף ונהיה גר צדק. איזה חיה? תודה, תודה נסיך.
2: תן לי עוד צ'אנס אחרון.
1: צ'אנס אחרון, יאללה, לפני משורת הדין. מי זה היה סנחריב?
2: מבני בניו למדו תורה, רבי מאיר.
1: אבל מי זה היה? מי זה הסנחריב?
2: מי זה
1: הסנחריב?
2: מי שהחריב את בית
1: המקדש,
2: מה זאת אומרת מי?
1: רואה המלך בבל בזמן בית ראשון, זה העניין. טוב, תמדים על הקו קבינט, אנו שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון שלהם. בדץ העדה החרדית שלהם סניפים בכל הארץ, בכל הארץ, יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. יאללה חביבי, שלום וצהריים טוב למאזין האחרון, שלום.
3: שלום.
1: אליה, מאיפה אתה?
3: בית שמש.
1: בית שמש, טוב. אנחנו נמצאים ביום של ערב תשעה באב, ושואלים שאלות אך ורק בנושא של תשעה באב, והחורבן, וכל הדברים מסביב. כיצד נהגו פרחי הכהונה בבית ראשון, כשראו את ההיכן נשרף?
3: בחור.
1: לא, הם עשו איזה משהו מסוים, זאת השאלה שלנו.
3: הם קפצו מהגג.
1: הם עלו כיתות כיתות לגג של ההיכל ואמרו, ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו המפתחות מסורות לך. יצא כן פיסת יד מהשמיים, קיבלה את המפתחות ופרחי הכהונה קפצו לתוך האש. ככה הגמרא במסכת תענית. אדיר, אדיר. זה לא דבר של מה בכך. טוב, חברים יקרים, תן לו איזה פרס תנחומים, תגבי מאיתנו כרך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה כל הדברים, כל הדברים האלה, אדירים. משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה בצד שמאל, זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, אלה שיש להם משנה ברורה בבית, ואלה משנה ברורה תפארת, הם לא מבינים ולא מעכלים מה יש להם. מיד לאחר הפרסומות, אנחנו עושים פה סיום מסכת בשידור חי. איך אתה עושה סיום מסכת? אנחנו בערב תשעה באב. מסכת שמותר ללמוד אותה, מיד תשמעו אותו, רבותיי, סיום מסכת מיד לאחר הפרסומות. רבותיי, אנחנו, מצווה עלינו להיות בתענית בערב, אבל אסור להיות עצובים. תכף אספר לכם למה.
4: בשבילך ובשבילי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
13: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
14: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נה.
15: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
16: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
17: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס

0: כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: בשבילך ובשבילי
2: שבנו עליכם, ואנחנו עושים סיום הסרט, הרב מנחם כהן, שלום הרב מנחם כהן, באר שבע.
3: שלום וברכה, מה שלומך, ועמי היקר.
2: דבר ראשון, שפו, למה, אני אגיד לך למה, ואנחנו פנינו אליך רק לפני כמה ימים, למה, בדקנו ברשימה ששלחו אלינו צירי אגודת חב"ד, בדקנו את הרשימה, אמרנו, בוא'נה, לא הופיע סיום הסרט ביום של תשעה באב. אגב, תדע לך שאתמול כתבתי לרבי, בבוקר, אחרי התפילה, כתבתי לרבי, ישבתי לכתוב בגרות קודש, כתבתי לרבי. אמרתי, רבי, שאנחנו עושים סיומי מסכת, בתוכנית חידודון, הרבי אומר לי, כל מי שמתעסקים בנושא הזה, אני אביא אותם ובני ביתם, פחות לרוב. אז, והיום התפרסם איזה סקר, לא יודע אם הסקר הזה נכון, אבל סקר שהתפרסם שבין 2 ל-4 תוכנית חידודון הכי חזקה בכל הרשת, עם למעלה, מ-120 אלף מאזינים, יותר מזה. אז הרבי משלם מזומן על הדברים הטובים שעושים, ופנינו אליך ואמרנו, איזה מסכת מותר לסיים, מה אנחנו מסיימים?
3: אז זהו, עכשיו אתה יודע, זה זמן שבו אנחנו לא לומדים תורה בעיקרון, חוץ מדברים של אבלות, שקשורים ככה לקצת לתשעה באב. אז אנחנו נסיים את המסכת מועד קטן. מועד קטן, היא מסתיימת עם עניין שקשור לאבלות. היא מדברת על מתי אפשר לעשות, להתאבל, שאסור בכל המועד. אז יש כל מיני, אי אפשר להתאבל אם זה מועד קטן, בעצם ההגדרה, הפירוש של המילה מועד קטן זה חול המועד, זה נקרא מועד קטן, כאילו יש חגים המרכזיים וחול המועד זה מועד קטן, אז שאסור להתאבל בחול המועד, ויש חנוכה בפורים, ראש חודש, אז מותר לענות ולטפח אבל לא לקונן. לענות ולטפח, זאת אומרת שכולם ביחד בוכות, ככה כתוב במשנה, וקינה זה שאחת מדברת לכולם אחריה, שזה קצת יותר חמור, זה קצת יותר מראה על העצבות. אבל כמו תמיד אנחנו מסיימים עם דבר טוב, המשנה מסיימת עם דבר טוב ומדגישה עם דבר טוב, שלעתיד לבוא הוא אומר, בילה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, זה הסיום של מועד קטן, וזה גם כן של כל סדר מועד לפי הירושלמי, לפי התוספות, זה בעצם הסיום של כל סדר מועד. ודבר נפלא יש כאן, הרבה מתשמע משהו מדהים של הרבה של את המלך המשיח, שהוא אומר דבר כזה, מועד, תשים לב, כמה זה גימטריה של מועד? 120. כמה זה גימטריה של דמעה? דמעה זה 119, עם הכולל של כל המילה, עוד אחד זה 120, אז דמעה זה אותה גימטריה של מועד. מה בעצם הרעיון כאן? מה זה הכולל? זה לא סתם עם הכולל, בלי הכולל, כל דבר מדויק, ככה מובא בספרים. מה הרעיון של דמעה? דמעה לבד זה לא, אין איזה משמעות, זה דבר שהוא לא טוב, אבל אם אתה לוקח אותו עם הכולל, מה זאת אומרת עם הכולל? עם הרעיון הכללי שיש כאן, אז אתה מגיע למועד. כי מה הרעיון הכללי של דמעה? אם יש איזשהו עניין לא רצוי, שהוא גורם לדמעה, זה לא המטרה בדמעה עצמה. המטרה היא להגיע לעלייה שתבוא אחרי זה. המטרה היא להגיע לזה שזה יהיה שלמות של מועד, שזה מה שכתוב, אנחנו עכשיו נמצאים עכשיו בערב תשעה באב, אנחנו אומרים, לא לומדים תורה, עכשיו עוד מעט יהיה סעודה מפסקת, ועוד מעט כל הדינים של האבלות, אבל מה הרעיון של הדמעה הזאת שיש לנו ביום הזה? הרעיון הוא להפוך את זה למועד, שזה יהפוך בסופו של דבר, גם הדמעה ימחה, מחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, זה יתבטל העניין הבלתי רצוי, ומה ישאר כאן מועד, כמו שאומר, אומר הנביא זכריה, או שלעתיד לבוא, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, זה כל הצומות שקשורים עם החורבן, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בתמוז, כולם יהפכו לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אז אנחנו כבר עכשיו ב9 באב, אגב, דבר מעניין שלא לא אומרים את החנון, למה גם כן קרה עליי מועד, רק מהיום זה מועד כזה, מועד קטן, זה לא כזה משהו, אבל זה יהפוך להיות מועדים טובים, זה יהפוך להיות גם כן לששון ולשמחה, בעזרת השם, בקרוב ממש, וזה אנחנו נסיים רק את הקטע בגמרא, הגמרא אומרת, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר, ילכו מחיל אל חיל אל ישראל אלוקים בציון, אז בעזרת השם שיהיה עלייה מחיל אל חיל, לך ולכולם בעזרת השם, לכל המקשיבים, ועד לעלייה הכי גדולה של הגאולה האמיתית והשלמה,

0: תכף ומיד ממש, אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול, תבואר מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה. תודה רבה רבי נחם, איך קמתנו. אנחנו עם הרב אברהם מימון עכשיו, נכון? יאללה, איתנו עכשיו הגאון, מימון את מימון.
2: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
1: מימון את מימון, הרב מימון, קום אסטס.
3: טוב מוצד, ברוך השם, איך אתה מרגיש, הרבי עמי הצדיק? אתה מתכונן למשיח?
1: תקשיב, טוב, אני דוגן, אגיד לך את האמת, אני אמרתי אשתי להכין סטייקים וכל הדברים, למה אמרתי להיום בערב, לא צמים, אם משיח לא מגיע, אנחנו מקסימום נשבות רב, אבל צריך להתכונן כמו שצריך, היו רבנים, מכינים כיסאות, מכינים חליפות, כן. עניינים, אני לא יודע מה הסיפור הזה, הדוגן, אני אגיד לך, הקטע הזה שהוא כבר לא מגיע, זה מדע בדיוני, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה להגיד.
3: כן, יש הרבה דינים, הרבה הלכות, אתה יודע, החידה כותב בסימן תפקופנותת, שהוא הסתובב שם בליבון, הוא ראה מסיידים את הקירות, צובעים את הקירות אחרי חצות היום, אז הוא אמר להם אסור לעשות את זה, אחרי זה הוא חזר בו, כי הוא ראה שאנשים מתייאשים מהמשיח, ועד כדי כך ראיתי בספר מתי יהודה, הוא כותב, למה נוהגים, הרמה כותב בסימן תפקופנותת, שנוהגים ללכת לבית הקברות בתשע באב? אז יש כל מיני טעמים, המתי יהודה כותב שהוא חושב שהטעם העיקרי כי עם ישראל כל כך מצפים למשיח, הם הולכים לבית קברות, דופקים אל הקברות, חיית המתים, תקומו כבר, מה אתם עושים פה?
1: זה בדיוק, תשמע, רציתי לקחת לך את השאלה הזאת מה זה, אני בדרך כלל עולה לי אמא שלי בתשעה באב, אבל ראיתי שיש כאלה שלא נוהגים, לא יודע, מה המנהג הזה באמת?
3: כן, אז המגן אברהם כותב, את אף קופנותת, הוא מסייג את זה, שהרבן מארי כותב, כיוון שזה תשעה באב זה זמן של דין, ולעלות לקבר זה זמן של דין, אז לכן המגן אברהם כותב שמסייג את זה. אבל המתי יהודה ועוד כמה פוסקים כותבים, לא, עד הרבה, צריך לעלות לבית הקברות. השאלה, למה עולים לבית הקברות? אם עולים לבית הקברות כי סתם, לא יודע, בשביל, אומרים זה יום עצוב, יום של דכדוך, אז יאללה בוא נמצא עוד, איזה, עוד מה להתדכדך ביום הזה. אז איך אומרים זה, מעצים את הדין, מעצים את הדין. אבל אם הולכים, כי כמו שהמתי יהודה כותב, מאמינים שתחיית המתים יקומו המתים מהקבר שלהם, וזה הולכים כי, בשביל, איך קוראים לזה, בשביל גאולה, אז איך אומרים, זה דבר גדול. ולכן הבן ישחי כותב, שלעתיד לבוא, איך קוראים לזה, אם יקראו, איזה מגילה יקראו ביום הזה, יקראו מגילת אסתר, מגילת איכה, איך יקראו, מה יקראו, שיגיע משיח, מה יקראו. אז הבן ישחי, יש לו פלא פלאות, יש לו ספר שנקרא נחמת ציון, והוא מפרש את כל מגילת איכה על דרך הגאולה. משהו פילי, נראה לי אסור לקרוא את זה בתשעה באב, את הפירוש שלו. אז הוא כותב בהקדמה שיכול להיות שיקרו את המגילה תכה, אבל עם הכוונה שהוא מפרש אותה. אתה מבין? וככה רבותינו ככה הסתכלו על העניין הזה. לא דבר, יש בספר בני יששכר, דבר פלא פלאות. הוא כותב שלמה מאחרים את הברכת הלבנה למוצא תשעה באב. הוא כותב שהגמרא אומרת, שהירושלמי כתוב בירושלמי במסכת יומא פרק א', שדור שבן דוד לא בא, דור שבית המקדש לא נבנה, כאילו נחרב בימיו. הגמרא אומרת במסכת קידושין, שלמה אסף אמר מזמור לאסף, כי הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים מאבנים. אומר בני יששכר, זה אומר שכל תשעה באב, במוצא תשעה באב, כל עם ישראל כולם נקיים מעוונות. אז כשהולכים להקביל פני שכינה במוצא תשעה באב, הולכים להקביל פני שכינה לברכת הלבנה, אז הולכים להקביל פני שכינה שאתה נקי מעוונות. אומר, גם אם חס ושלום, חס וחלילה המשיח לא מגיע, עדיין עם ישראל נקי מעוונות, לכן אומר, לכן זה נקרא מועד. למה זה נקרא מועד? ולא אומרים תחנון, כי כבר לא צריך להגיד תחנון. למה לא צריך להגיד תחנון? כי הקדוש ברוך הוא מחל לנו על העוונות שהוא שפך את חמתו על עצים ואבנים. אבל חלק מהעניין שאומר ברכת הלבנה, בללבנה אמר שתתחדש, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכמו שללבנה אמר ותתחדש, והיה אור הלבנה כאור החמה, וביום שבעת הימים, ביום זה, אנחנו גם כן מאמינים שמשיח צדקנו צריך להגיע, ואנחנו לא מתייאשים חס ושלום, אין שום ייאוש בעולם כלל, גם לפי ברסלב וגם לפי חב"ד, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו רוצים את המשיח עכשיו, נגמר הסיפור, זה הכל.
1: תגיד לי, כבוד הרב, אז תכלס, בימים הללו, עכשיו, ביום הזה, אני שמעתי אתמול התקשר אליי הרב יהושע אוהב ציון, יהודי יקר מאוד בירושלים שעושה עבודה מיליון דולר, ואומר לי, תגיד לי, הנביא שהתנבא על הנושא של החורבן, מי זה? חזקיה? מי זה? רמיה? מי זה?
3: רמיה הנביא, הוא התנבא על החורבן 18 שנה לפני החורבן, הוא כתב מגילת איכה.
1: יופי.
3: איכה זה ראשי תיבות, אני ירמיה כהן הענתות, כן.
1: יופי, עכשיו השאלה שלי נשאלת, כבוד הרב, בן אדם שמתנבא חייב להיות בשמחה.
3: נכון.
1: אז איך הוא קיבל את הנבואה?
3: אז וואי, זו שאלה גדולה מאוד, זו שאלה גדולה. זה הבן ישחי גם עומד.

0: עליה בנחם הציון. הוא כותב שעל כוח כל הסיבה שהוא מפרש את הנבואה על דרך הטובה, כי לא ייתכן שירמיה הנביא התנבא בדרך שלילה, כי הוא לא יכל לשרות עליו שכינה. זה ככה בן איש כותב בנחם הציון.
1: אז הוא אומר שכל... אז הוא הביא לי את החזון איש, הקריא לי את זה בטלפון אתמול בלילה, ואמר לי, בכל אופן, עם תשעה באב, עם כל העצבות, יהודי צריך להיות בשמחה. תודה בחב"ד, יש מנהג, שיושבים על הרצפה, אז הילדים לוקחים בונגלוך, וזורקים אותם, זורקים אותם על המתפללים שבוכים יותר מדי, זורקים עליהם את הבונגלוך. אז שאלו, מה זה, מה אתם עושים? אז צריכים לצחוק, מה זה פה? קטנה? מה זה הדבר הזה? צריכים לבכות ולנים. אז זה רבותיי שתופסים את האבלות יותר מדי ברצינות, אז בן אדם יישאר באבלות. צריך לצאת מכל העניין הזה. צריך לחשוב טוב ויהיה טוב, בעזרת השם. לגאולה. תגיד לי, בית המקדש יורד בנוי משוחרר מן השמיים, יורד רגיל, איך זה עובד שם?
0: מחלוקת ראשונים, פשט הדברים. רש"י כותב במסכת סוכה במאלף, שירד כולו משוחרר מן השמיים, משכן השם קונו ידיך. הרמב"ם כותב בהלכות מלאכים פרק י"א, שאנחנו נבנה אותו, והרבי, בלקוטי שיחות בחלק י"א, הוא עושה פשרה ביניהם. הוא אומר, יבנו את הבניין הגשמי פה למטה, זאת אומרת, ירד כולו מן השמיים. ואנחנו, איך אומרים, נעשה את הפעולות המשלימות. את העמדת הדלתות, את הגמר מלוכה, ככה הוא קורא לזה. Mm-hmm. המכה בפטיש. אנחנו נעשה את זה. ערנו במניינו וצמחינו בתיקונו, בעזרת השם יתברך. ונזכה בעזרת השם לבית המקדש.
1: עוד שאלה אחרונה, כבוד הרב.
0: אבל אתה יודע, אם יהיה בית המקדש רבי עמי, אני צריך לעשות דיאטה.
1: לא, אל תדאג, אל תדאג.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני לוי.
1: נו, מה הבעיה? אתה חושב זמר שם,
0: נשאיר. כן, כתוב בגמרא בבחורות, שבן אדם שהוא שמן, הוא פסול לעבודה. זה מום.
1: לא, אתה לא קורא, אתה רק השמן, הרב, מה?
0: לא, ככה כתוב בגמרא בבחורות. כן, אם אני שורר בבית המקדש, צריך להיות בלי בעל מום. כן, זה ידוע. בעזרת השם.
1: בסדר,
0: כן, מה רצית לשאול?
1: כבוד הרב, אתה יודע, עכשיו הכל AI מכונות, עניינים. האם צריך שבית המקדש יביאו את הדלתות ידני, או שאתה יודע, לשים אותם עם המכונות, לא יודע.
0: עם המכונות, יפה, זה תלוי. יש ארגוצ'ובר דן, האם הבניין של המקדש צריך שיהיה לשמה ממש, זאת אומרת, כמו עשיית ציצית, כמו עשיית תפילין. עכשיו, כמו שבעשיית ציצית ועשיית תפילין, יש הבדל גדול בין ציצית שעשוי על ידי מכונה, שיש בזה ויכוחים, אם זה נקרא לשמה או לא. אז ככה גם כן לגבי אותה מחלוקת נעתיק, גם כן לגבי העניין הזה של בניין בית המקדש. כן, האם צריך שזה יהיה לשמה, לשם קדושת ובניין בית המקדש, אז למאן דאמר שאי אפשר לעשות ציצית על ידי מכונה, כי המעשה של המכונה לא מתייחס אליי, לפי הרב בן ציון, בעוד הפוסקים, אז עדיף שזה יהיה מעשה בידיים. גם לאלה שפוסקים, גם לפי הרבי, שבציצית מכונה אפשר לצאת בו ידי חובה, בדיעבד, אבל זה בדיעבד. ולגבי מצות מכונה, הוא כותב מפורש שזה בדיעבד, זה לא לכתחילה, עדיף מצות עבודת יד, שזה יהיה לשמה לכולי אלמה, אז גם אם על מצות, שזה בא פעם בשנה, אנחנו מקפידים שזה יהיה לשמה בעבודת יד, כל שכן בקל וחומר, לגבי מקדש שבעזרת השם, אנחנו נעשה את זה בידיים, ונתלכלך עם העניינים שם בכל הדברים, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בבניינו, ושמחנו בתיקונו, וכן יהיה רצון מלומר אמן.
1: אמן ואמן, כבוד הרב מימון, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה, התגעגעתי אליך. אתה יודע, כל העולם מחפשים אותך. כל העולם מחפשים לשמוע אותך, ברוך השם. תבורך כל, כבוד הרב, יישר כוח גדול.
0: אמן.
1: אנחנו עוברים לפרסומות, מעד לכם כן נלמד איזה משהו עם הדיין החשוב, שיספר לנו על הנושא של החורבן. בשבילך ובשבילי
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו.

0: וחייגו, כוכבית 3098.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 21:15 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכי הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
11: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
12: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול, מה העניינים?
13: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר שמאוד מאוד מאוד התגעגעתי, אני התלבטתי אם מותר לי לעלות לפינה, כי זה ממש משמח אותי לדבר איתך.
12: דבר ראשון, תעלה לפינה, ואנחנו גם נבשר על הגאולה האמיתית והשלמה, אני לא יודע מה קורה.
13: אמן, אמן.
12: לא יודע מה קורה אתכם בירושלים, אם אתם לא יודעים שהבנים מתחילים לזוז שם, אתם כולכם בבעיה.
13: האמת שמחכים ומייחלים ומצפים, ועם ישראל נמצא כל כך בבלבול, וכל מה שעובר השנה האחרונה וכל השנים האחרונות מחכים ומצפים לגאולה השלמה. לגבי הצום, לגבי המון המון המון, ברוך השם, חשוב.

0: לי להגיד, ואני חושב שזה תועלת לרבים, שהבית הוראה מתוגבר היום, עד כניסת הצום, המון המון שאלות, מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות. אז קודם כל אני אשמח ברשותך להגיד את הטלפון שהבית הוראה זה 025875871, 025875871. גם היום, גם מחר, הרבנים עונים, אפילו שהם בתענית, באמת מוסרים נפש, בשביל שלקבל את כל התשובות שאפשר בזאת עצם. עכשיו, לגבי שאלות, הרבה סתם עניין הזה שנוהגים לאכול ביצה והכל, הרבה נהגו, לא יודע, בעדת המרוקאים, לאכול שקשוקה בסעודה מפסקת. ואנחנו יודעים שמותר לעשות רק תבשיל אחד. היה איזה חידוש שהתחדש השבוע, שאם בן אדם רוצה לשים ביחד עם הפיתה את השקשוקה ולשים מאפון חמוץ, יכול להיות שיש פה בעיה. כי המאפון חמוץ על כל התעשייתי והכל עובר בישול. אנחנו לא רוצים לאכול שתי תבשילים. הביצה עם העגבניות זה דבר אחד, זה נחשב משהו אחד. המאפון חמוץ זה כבר משהו נפרד, וידוע שאסור לאכול. אנחנו עושים סעודה כשיהיה, כאילו, עלינו מנהגי אבלות, ואנחנו יושבים על הארץ ולא יושבים ביחד, ואוכלים כדי לצאת ידי חובה. דבר נוסף, יש דברים שכן נהגו, למשל, יש כאלה שרוצים, שהילדים לא אוהבים עכשיו שקשוקה, רוצים פסטה עם עגבניות. שאלו אם מותר לשים גבינה צהובה. מותר, כי ככה דרך העולם ששמים...
1: כן, אבל... כן. אנשים התבלבלו, עושים סעודה רגילה, אוכלים מה שרוצים, עוצרים, שותים מים, עושים סעודה מפסקת עם ביצה ולחם, וגמרנו.
0: יש, קודם כל נכון, וזה הרבה עושים את זה, אפילו קצת מוסיפים עשר בשביל למען לזכור את החורבן, אבל יש הרבה אנשים שנהגו את הסעודה המפסקת עצמה, את הסעודה, לא לאכול ביצה, אוכלים פסטה או מה שאמרנו, שקשוקה, לא משנה, כל דבר, אוכלים אותו על הארץ. לא אוכלים אחר כך ביצה, זה מה שהם אוכלים, הם רוצים שהילדים, הם רוצים לסבוע, הם נהגו שזה מה שאוכלים, אתה צריך לדעת.
1: אם אני נכנס לפלומבה ובעיות, אז אני יכול לעשות סעודה רגילה, לאכול קוסקוס, ירקות, מה שאני רוצה אני יכול לאכול. מסיים, שוטף את הפה, נח איזה 5 דקות, אחרי זה נותן לי ידיים, עושה המוציא, עושה...
0: בן משמעית, אתה צודק, צודק, אבל יש כאלה שאיך אומרים, רצו להדר ולהרגיש חלק מהחורבן, שלא רוצה להגיד להתחכם, אבל לעשות גם את הסעודה עצמה סמוך לתענית, כמה שיותר סמוך.
1: אם רוצים ממש להתאבל, שישלחו לי בבית 100,000 שקל, אני אטפל בזה.
0: טוב, דבר נוסף, שאלו איך אפשר לבשל השבת, מה הבעיה, תגיד מה, קודם כל, יום שישי, אנשים דואגים, הרי ידוע שאנחנו נוהגים לא לאכול בשר, וצריך להזהיר את הציבור, לא לאכול בשר ולא לשתות יין עד חצות היום של יום העשירי, ואז נשרף בית המקדש. עכשיו הבן אדם בא מבשל בבוקר, רוצה לדעת איך יצא לו, יצא טעים, לא יצא טעים, האם מותר לו לטעום או לא מהגדרה, צריך לדעת שהדבר מותר, אם כל העניין פה זה רק בשביל לטעום, אם חסר מלח, אם שם יותר מדי פפריקה, מותר לו לטעום גם אם מדובר על תבשיל בשרי. השנה גם לאשכנזים שנוהגים להחמיר בתספורת עד סוף היום, מפני כבוד שבת התירו שמותר להם להסתפר לכבוד שבת, ואין שום בעיה.
1: אגב, קיבלתי עוד משהו בהלכה, לא לשכוח לבדוק חורים בגרביים, כן, שלא יהיה...
0: זה חשוב מאוד, שלא יהיה איזה בן אדם לחברו. ברור, ולשים שתי שרפרפים, לפעמים, אתה יודע, מגיעים לבית כנסת, אתה שופרף אחד דק קטן, וזה עושה בידוק. דבר נוסף, ואני חושב שזה הכי הכי חשוב, לנצל את היום הזה, כולם, אתה יודע, רואים בסופרים פלצו, ודברים, וטיפים, ונגמר, אני אומר לך, בכל ישראל אין להשיג ענב אחד, לא משנה של איזה חברה. וכולם רק בטיפים ועצות איך לעבוד הצום. מותר להרגיש קצת, זה כל העניין וזה כל ההלכה, להרגיש מה חסר לנו, מה איבדנו. אתה רואה לפעמים אנשים אחרי חצות אומרים מותר הכל, ויש להם את החוברת של כל הצימרים של הקיץ, ומתחילים לחסבן לאיפה ללכת, בוא, עושים הפסקה, אנחנו רואים את החיסרון של הרוחניות ושל הגשמיות. העניין הזה שרוצים את לומדי התורה, אנחנו רואים, לא עניין להיות במשבר ולא להיות בדיכאון, אבל לעשות חשבון נפש. לדעת שאנחנו בחיסרון, לדעת שאנחנו לא במצב האידיאלי שהיינו אמורים להיות עם קרבת אלוקים, עם בית המקדש, עם כהנים, עם לוויים, שתחשוב שהיו עושים פיולים, אתה היית מנצח על הכל, לבוא לשמוע את הלוויים, לבוא לשמוע לראות את בית המקדש, תחשוב איזה הפקה יכולה להיות ואיזה חסר לנו.
1: הרב דוד מלול, דבר מפעילון פי מיליון, תודה רבה, שלכוח גדול.
0: תודה רבה, תעצה חייל בבין הזמן, אם אנחנו רואים את העבודה, כמה אתה משמח את עם ישראל, שיהיה לך סייעתא דשמיא, והמון כוח בעזרת השם.
1: אמן, עם כל הכוח. פינת התניא היומית, הרב דוד מלול, תודה.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב, מה העניינים?
3: ברוך השם, עמי, מתכוננים לקראת תשעה באב, אבל מתכוננים לתשעה באב של גאולה. תשעה באב זה יום הולדתו של המשיח. מזלו גובר ביום הולדתו ולזמן סגולה את רצון שמשיח יגיע בתשעה באב. לכן, מצד אחד שתעבילות על החורבן, ובוודאי, כמו שאמר הרב קודם, לא שייך.

שמח להתעסק עכשיו עם טיולים ועם עניינים ותאוות העולם הזה, אבל מצד שני, בדור שלנו, כיוון שזה דור ראשון לגאולה ודור אחרון לגלות, זה הזמן להתמקד בזה שבעזרת השם משיח מגיע בתשעה באב השנה תשפ"ו, ואין זמן יותר מתאים מזה, בפרט מחר אחרי השעה של החצות, שזה זמן יום הולדתו של המשיח,

0: לגאולה נעלית יותר. הקדוש ברוך הוא לא יכול להרוס בכנסת אם הוא לא בונה אחד גדול יותר, כמו שאנחנו לא יכולים, אם הוא החריב את בית המקדש, זה כדי לבנות אחד גדול יותר, בית המקדש השלישי.
1: אמן.
0: אז נכנסים בתודעה של ציפייה והשתוקקות, ומצד שני זעקה של עד מתי הגלות הנוראה הזאת, ומתוך זה בעזרת השם צועדים לגאולה.
1: אהרון נדב הכהן, תודה רבה, יישר כוח גדול. מאזינים, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, מיד תחילת שעה הבאה נמשיך ביתר שאת וביתר עוז. בונים את בית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש. פרסומות, חדשות, נמשיך תחילת שעה הבאה.
2: רק להרגיש, רק לא לחשוב, להרד
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב.
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
13: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
12: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
15: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
16: תבורת האויה!
17: גם
7: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20%

0: מאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: פואר. חד וחלק.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. התוקפנות של איראן נמשכת, אזעקות הופעלו בשעה האחרונה בבחריין וסעודיה בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר היום שיגה איראן 6 טילים לעבר ירדן, ידי פיצוצים נשמעו בעיר אילת, וטיסת ערכיה ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדי ריזל מציין כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית והצבא הירדני, ולא זוהו נפילות בשטח ישראל. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על פיצוץ גדול במצר הורמוז כתוצאה משיגור טיל אמריקני. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעיניים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מן האוויר, קיימת אפשרות למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. אמש הצהיר הנשיא טראמפ כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב ובעוצמה רבה כהגדרתו בהר המקוש. כוחות משותפים של שירות בתי הסוהר, משטרת מחוז שי וצהל איתרו במתחם מחנה הפליטים דהיישה מאגר אמצעי לחימה ובו שני אקדחים, רובי צייד, מחסניות תחמושת ואמצעי לחימה נוספים. במהלך הפעילות נעצרו 3 פלסטינים בחשד למעורבות בעבירות נשק. בפעילות משותפת של המשטרה וצהל נעצרו במהלך היממה האחרונה 11 שוהים בלתי חוקיים ושני מסיעים בחשד לניסיון חדירה לישראל והסעת שוהים בלתי חוקיים. באחת הפעילויות באזור תרקומיה סוכלה כניסתם של עשרות שבחים לאחר שנגרם נזק לגדר. החשודים הועברו לחקירת המשטרה. ולסיום, רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מתקדשנו הערב, ליל תשעה באב ומחר. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הקרן למורשת הכותל השלימה את הערכות לקליטת המתפללים. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היוחה מהרגיל העונה, מחר תשעה באב דומה, ביום שישי תחול הקלה בעומס החום, ובשבת קודש נאה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה 92-1, 104-3, 105-7, יפה, מה שלומכם יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבר שם מולד, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון. החל מהשעה הבאה, בעזרת השם, כל ברמה.

עובר למתכונת מיוחדת, שידורים מיוחדים בנושא החורבן, ונתאחד כולנו באהבת ישראל, בעירת שמיים, בכבוד הדדי. זה אומר לי, זה מותר לאכול, אסור לאכול, כן יאכל, לא יאכל. הכי חשוב שלא נאכל אחד את השני. הכי חשוב שנתחבר אחד לשני, ונואב אחד את השני, כי זה המוטו שלנו, ועם זה בעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח. אנחנו מאזינים בשעה מיוחדת במינה, וזה אייל טוויטו שפותח לנו את השעה השנייה שלנו, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיים לשמור משפטי צדקך. אור לנתיבתי

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו נמצאים ביום מיוחד במינו, מיד הצטרף לנו קו השידור אבי בן ישראל. הפלוס בשעה המיוחדת והגדולה והעמוסה הזאת, אנחנו רוצים לבנות בית לקדוש ברוך הוא. כמה דברים עם ישראל עבר בתקופה האחרונה ובכלל, וגם רוחות מלחמה מנשבות, השם ישמור, היו לא תהיה. רוחות שגורמים לבן אדם לדאוג, מה יהיה, איך יהיה, האם אנחנו נסתדר, לא נסתדר. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו, כי לקדוש ברוך הוא יש את הכוח להוציא אותנו מכל הדברים, כי הוא זה שמכניס אותנו לדברים. ואנחנו עכשיו בשידור מיוחד במינו, כמו שאמרתי. וזה המוטו שלנו, רבותיי. זה המוטו שלנו. איתנו נמצא בקו השידור אבי בן ישראל היקר, אבי שלום.
1: שלום לך, עמי, שלום לכל המאזינים. כל המאזינות של רדיו קול ברמה.
0: אנחנו בשידור מיוחד במינו, והשידור שאנחנו עושים פה גורם לי הרגשה טובה ולכולנו הרגשה טובה, כי בפועל אנחנו הולכים לעשות משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא. תגיד לי שלא.
1: אנחנו עושים משהו לכבוד בניין בית המקדש.
0: יופי. יש את הארגון הגדול שלך, שזה ארגון של עם ישראל.
1: ארגון של קודש הבריחו, לא של אבי בן ישראל. הלאה.
0: מה, למה אתה?
1: אני ככה אומר, כי אני יודע, זה ארגון של השבת, זה קודש הבריחו, מי אני?
0: אמת ויציב. ואנחנו, אתה שלחתי לי החל מהבוקר את כל הניסים, והניסי נישים שקרו לעם ישראל.
1: את כל הניסים ייגמר לך שני מכשירים בזיכרון. אבל אנחנו יודעים שלא חרבה ירושלים, אלא בגלל שחיללו בשבתות, אלמלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם נגלים, ואנחנו כל אדם חייב לעשות משהו למען הגאולה. אני ביקשתי אישית ורציתי מאוד דווקא ביום הזה, דווקא שאנחנו נמצאים עכשיו כמעט 4.5 שעות לפני תחילת הצום.
0: 7.5, כן?
1: ב7.5 נכנס הצום בערך, 7.28, 7.22, כל אחד 7, עם
0: 7.45.
1: לא.
0: כן?
1: אני לא יודע אם אתה אומר.
0: שקיעת החמה, משהו כזה, כן?
1: לא, אנחנו לא בשקיעת החמה, אנחנו עושים תוספת.
0: תוספת, תעשה בכיפור.
1: אנחנו כל שבת עושים תוספת.
0: תוספת, תעשה בכיפור, מה?
1: אבל אנחנו צריכים לדעת, המאזינים והמאזינות, שתבח שמו שקם לו הארגון הזה, ארגון ושמרו הקדוש, שעושה רבות ונצורות למען השבת. זאת אומרת, יום שישי האחרון היה פה משדר משלוש עד ארבע.
0: בחצוריים?
1: היינו, אחרי צהריים עם רונן, היינו צריכים לגייס 120 מרכות SOS. ועמדנו במשימה, השתבח הבורא, זה היה משהו מהרגע להרגע, כי יש הרבה מדרשיות וארגוני קירוב שביקשו מאיתנו, והיינו חייבים לספק, ביקשו ממני 200, אבל 120 סיפקנו, והשעה הזאת, אנחנו נצליח בעזרת השם לגייס כמה אתה רוצה?
0: אני... 80? אתה רוצה 80? מה זה 80? מה הבעיה?
1: 80 מרקוץ. אנחנו רוצים לגייס כדי שיהיה לנו משהו יותר לחלק. אחרי השידור עליתי לירושלים, ואני חייב לספר לך משהו. שולח לי מישהו הודעה, שלום, אתה מערכות השבת? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, מה כבודו רוצה? אני רוצה להתחיל לשמור שבת. אמרתי לו, אני בדרך לירושלים, יש לך שבת איך לשמור את השבת, אתה יכול להתארגן. הוא אומר, יש שבת, אני נמצא אצל חברים, אז יש לי שם פלטה ומחם. אמרתי לו, אז תגיע ביום ראשון לרחוב בערי 11 בבני ברק, ואני נותן לך ערכה בשמחה ואהבה. הוא אומר לי, לא, אני בסך הכל בן 14, אין לי אוטו, איך אני אבוא? אני שמעתי את זה, התנעתי את האוטו, אני רוצה שתשמיע את ההקלטה, זה הסרטה, הילד הזה תשמעו טוב.
2: הלכתי לירושלים לפני כמה זמן, לשמור שבת, ופגשתי את הרב ועדס, והמזכיר שלו, הרב סם, הכיר לי את הרב אבי, והתחלתי לשמור שבת, ודע לי את כל הדברים, עשו כל הפלטה וכל הדברים האלה, ברור שלא רשו לי לשמור בהתחלה, והרב סם אמר לי להתפלל על זה שכן יסכימו לי, ואז התפללתי וממש התפללתי חזק, ואחרי שלושה ימים בערך, אמרו לי, אנחנו מסכימים לך, והגעתי לארגון משמרו, ו... הם הביאו לפנק אותי בערכה של ה... של כל הדבר הזה של השמירת שבת, עכשיו בעזרת השם, יש לי לשמור שבת כל שבוע, ואני ממש רוצה להודות לעדכון לארגון משמרו, ועשיתי ממש טוב עבודה.
1: ההורים התנגדו בהתחלה.
0: אני רואה ילד בן 14, עם
1: חנס
0: קצר.
1: הרב עדס אומר לו, תתפלל על זה, אחרי 3 ימים, טוב, אנחנו מסכימים שתשמור שבת. תבינו איפה אנחנו מתעסקים ואיפה אנחנו נמצאים, ולכם יש את ההזדמנות מאזינים ומאזינות, אלו שעכשיו עדיין לא הצטרפו. היום כל המשדר הזה, כל המשדר מחירות הזה אני קורא לזה, זה לא התרמה, זה למען בניין בית המקדש, למען הגאולה. שוב, הגמרא בשבת קופיותת אומרת, לא חרבה ירושלים אלא בגלל שחיללו בשבתות, ואנחנו נתקן את המעוות. אנחנו נדאג שיהיה ההפך מן החושך, ובעזרת השם אני רוצה שכל עם ישראל עכשיו יתקשר למספר שאני נותן. אנחנו יודעים שאנחנו 4 שעות לפני הצום, הכל בסדר, אבל זה עכשיו לבית המקדש.
0: זה יותר חשוב מהצום.
1: אנחנו בונים את בית המקדש.
0: למה כתוב ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה?
1: הצום זה מדרבנן אגב, זה לא מדאורייתא.
0: נכון.
1: פה מה שאנחנו עושים שבת זה דאורייתא. אז כל בן אדם עכשיו שיש לו טיפה שכל בקודקוד, ירים טלפון.
0: 03, לא?
1: 03-695-6066. בגלל הביוקרטיה אני לא יכול להגיד את המחיר, אבל המחיר הוא פחות בהרבה ממחיר החנות. אנחנו גם נותנים, הארגון נותן מכונות גילוח, וברוך השם, אנשים בלי סוף מגיעים ומגיעים, וזה נהיה כמו
0: רגע.
1: אש של אהבה.
0: תן לי רגע להגיד להם. אני רוצה להגיד למאזינים ומאזינות. תכף אני אשמיע לכם סדרת ניסים של אנשים שלקחו על עצמם ערכה. מה זה ערכה? זה פלטה, זה מחם, זה כיפות, זה כיסויים, זה נרות, כל הדברים. קיבלתי מכתב ששלחה זה מישהי לאבי בן ישראל. היא כל שבת הייתה מדליקה נרות בנרונים האלה, הקטנים. ברגע שהיא קיבלה את הפמוטיות היפות והמכובדות, היא התחילה לשמור שבת בשלמות, רבותיי. לא רק להדליק נרות, כי זה מה שמכבד את השבת. חברים יקרים, כל מאזין או מאזינה לוקח על עצמו 2 ערכות. הטלפון 03-695-6066. אני משמע לכם ניסי ניסים, בחנו נינה בזאת. 03-695-6066. אני חוזר 03-695-6066. אני חוזר 03-695-6066. לחייג עכשיו לטלפונים. אבי, שתלכת לי מלא מני ניסים, את רוצה שנעבור עליהם אחד?
1: מההתחלה. מהראשון עד האחרון.
0: יאללה, הנס הראשון התחיל ללכת על הרגליים אחרי 4 שנים.
3: אבא, בן ישראל.
1: לא, אבא, אבי, כן. דברתי, פיק בונטן
3: מראש העין. תרמתי לפני 3-4 חודשים 2 ערכות לארגון ושאמרו. והייתי כמעט 4 שנים על כיסא גלגלים. לא יכולה ללכת בכלל. לא לעמוד שום דבר, ממש. והייתי בשיקומים הכי הכי טובים בארץ, וזה לא צלח. ברוך השם, עודו לשמת בגלל התחיית המתים. לפני שבוע וחצי התחלתי ללכת כנגד כל התחזיות של הרופאים. פשוט,
1: בגלל התחיית המתים, זה נס, נס. שבאתי מלזוק,
3: ממש, ממש ככה, ואני התאמתי 2 ערכות, אמרתי כנגד כל רגל, אמרתי הקדוש ברוך הוא, רגל ימין, רגל שמאל, תקים אותם, תעמיד אותם, תקחו 2 ערכות שאני תורמת, כנגד 2 רגליים, שיהיה פה נס, שבאתי להם לזרוק, ופה קורא לבוס.
0: טוב, חברים יקרים, שמענו את הנס פה. אחרי 4 שנים, הילדה הזאת התחילה ללכת על הרגליים.
1: האישה הצדיקה הזאת, הרבנית יפית בת חביבה.
0: כן.
1: זה, אתה יודע מה, כמה חודשים לפני כן היא שלחה לי את כל הסיכום הרפואי שלה, שניסיתי לעזור לה.
0: כן.
1: דרך רופאים, דרך זה, אמרו לי, תמשיך לדמיין ולחלום. אבל השבת ניצחה, והיא רכשה 2 ערכות, זכור ושמור, ותראו מה קיבלה. ברוך השם, יש פה, שלחתי לך רק 25, זה אתה יודע, הזמן הוא שעה בסך הכל, וגם פחות משעה.
0: כן.

0: כן. ושלחתי לך, אני רוצה שתשמיע לפי הסדר.
1: רגע, אבל לפני זה, לפני זה, חברים יקרים שרוצים לחוות נס ולהרגיש את הנס אצלם בבית, הטלפון 036-95-60-66, אני חוזר, 036-95-60-66, כל אחד לוקח ערכה, רבותיי, בונים בית לקדוש ברוך הוא, אנחנו בונים את הבית לקדוש ברוך הוא, לא לעצור, רבותיי, כולנו לחייג, 036-95-60-66, אני רואה רק שני מאזינים על הקווים, 036-95-60-66. אבי, מה אנחנו עושים פה בזיכוי הרבים הזה? האם אנחנו נצליח במשימה שלנו?
0: אנחנו נצליח, אנחנו תחשוב טוב, יהיה טוב, ושאנחנו רוצים לעשות משהו. למען הקמת בית המקדש, בני ביתך כבתחילה, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. בוא נעשה עכשיו את האש של האהבה, לא את האש ששורפת, את האש שמחבקת, וזה מה שהארגון ושמרו עושה, מחבק את כל האלה הטועים, ונותן להם את הערכה שמלאה בכל טוב.
1: אני רוצה להקריא מכתב, רבותה, שהגיע לפה, לכבוד אבי בן ישראל, שלום רב. אני רוצה להודות לך, זיכית אותי לתרום ערכה נוספת לבשמרו אתמול בבוקר,
0: לתרום, ואני שמח... לרכוש.
1: לרכוש, ושמחה אני לבשר לך שהשתחררתי אתמול אחר הצהריים מבית החולים, דווקא בשבת חזון, בהשגחה, אחרי שלושה שבועות שאני בבית הרפואה, שבת שבה מתקבלת, מקבלים התפילות, אלישבע בת חן, בת יונה, שזכתה ושחרורה מבית הרפואה.
0: השתבח
1: אז שמו. חבר'ה, הניסים מתגלגלים פה, ומי שרוצה לקבל נס, זה הזמן, 036-95-60-66.
0: אתם רוכשים ערכה, אני שוב אומר.
2: אני רוצה לפרסם את הנס שלי.
1: הנה עוד נס, רגע, עוד נס, עוד נס. לכבוד השבת, רבותיי, ניסים רצים פה, הנה זה בא.
2: אבי בן ישראל, שלום וברכה. אני רוצה לפרסם את הנס שלי לזיכוי הרבים. בחסדי השם יתברך, זכיתי לתת ערכה לארגון המפואר שלכם, ארגון ושמרו, והישועה לא יכרה לבוא. זכיתי אחרי 37 שנות המתנה של ציפייה, זכיתי למתנה בכדי השם יתברך ללדת בת בשעה טובה ומבורכת. תודה לך בורא עולם, ויהי רצון שזכות הפרסום יהיה לתועלת עם ישראל.
0: כן, 37 שנה, 37 שנה חיכתה לילדים, והנה ההוכחות. אני עכשיו קיבלתי הודעה, אבי, אני רוצה לרכוש ערכה לחולים שהיו איתי בבית חולים. השתחררתי ברוך השם מההשתלה, לא משנה מה היה, רואים ישועות! והיא שולחת לי את השמות של אותם חולים שהושפזו איתה במחלקה. אני מהכרת הטוב לאישה הצדקנית הזאת, אני אזכיר את השמות. טענו אתם אמן. זה היה משהו מסובך. אני לא יכול לדבר, יש צנעת הפרט בהרבה דברים, אבל מה שאני יכול להזכיר את הרופאים, את החולים, הרב אפרים משה בן פרומה, חיים בן אברהם, אור בת רגינה, מתניה בן יעל, עובד בן רננה, מעיין בת רחל מיכל, רם בן חווה, רבית ברוריה, בת שמחה. מה שאנחנו עכשיו עושים פה, זה אנחנו בונים את בית המקדש, ואני יודע מאזינים, אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: כן,
0: מי שאין לו לא חייב לרכוש. לא חייב לרכוש מי שאין לו. Mm-hmm. לא לתת על חשבון האוכל של הילדים. לא אצלי. לא אצלי בכלל. מי שיש לו ויכול לתת, שייתן בשפע. בשפע גדול הוא רוכש ערכה, שתי ערכות, שלושה ערכות. אתה יודע מה הזכויות של... בא אליי מישהו בן 65 שבוע שעבר. שתי חבר'ה, אחד בן 65...
1: רגע, רק בישובך, אני חייב להזכיר את מספר הטלפון, כי הטלפניות מחכות לטלפונים שלכם. 036-95-60-66 036-95-60-66. אני עמי מימון הראשון שקופץ על מצוות כגאוננו, וגם אני תורם לארגון הזה, וגם
0: לא
1: אני
0: תורם,
1: רוכש.
0: אתה רוכש.
1: אני רוכש ערכות, ואני, זה עושה לי טוב בלב להיות שותף בפעילות האדירה של אבי בן ישראל. 036-95-60-66, 036-95-60-66. רבותיי, כל מי שמחייג עכשיו, אני ערב לו, שיראה ניסי ניסים, אני ראיתי את זה במוחש. הייתי מעורב באיזה משהו ברבנל. אין, לא יכול לצאת מהמשהו הזה. התקשרתי לאבי באותו רגע, אבי, הוא דיבר על הקו אצלי בחידודון, אמרתי לו, אבי, אני לוקח על עצמי ערכה, העברתי לו על המקום בעברה בנקאית, הסיפור הזה נגמר כלא היה, זה היה משהו אדיר וגדול. הערכה, המחיר של הגרושים, כולם מחייגו עכשיו רבותיי, וקונים את הערכה, בערכה יש פלטה, נרות שבת, מחם
0: פלטה,
1: לשבת.
0: פלטה, מחם, אני אגיד מה יש בערכה הזאת. כן. יש נטלה, מפה לשולחן השבת, מחם, פלטה, פמוטות, גביע קידוש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, כיסויים למתגים, כיסויי ראש, מנורת לילה מיוחדת, כיסויים למתגים, אמרתי, שעוני שבת, שלל ספרים, את כן שבת, והכי חשוב זה ליווי של רב או רבנית שמלווים את המשפחה לאורך כל הדרך. זה מתחיל משבת ומסתיים. המניה הזאת עובדת 24/7, 365 ימים בשנה.
1: כולם מתחילים לעזוב בתשובה. כולם, כולם, זה נהיה פה ברברנל. כולם חוזרים בתשובה. טלפון 03-6-9-5-60-66. אני חוזר 03-6-9-5-60-66. מה עם הבן אדם הזה של ה-65?
0: מה? בא בן אדם. שלח אותו אחד, אברהם לוי מאלעד.
1: נו.
0: הם עובדים איתו באלקטרה. שכנע אותו להפסיק להתגלח 65 שנה. בוא נגיד מגיל 13-14 התחיל להתגלח. 50 שנה. אותו אדם שנתן לו את המכונת גידוח, הרוויח 50 שנה של זכויות על ימין ועל שמאל. 50 שנה, כל אלה נהפכו לו למצוות.
1: לזכויות,
0: כי הבן אדם, והוא הביא חבר מביא חבר, הביא עוד חבר שלו, בן 67. שניהם החליטו להפסיק להתגלח בתר. תגידו, יש את הכל מתועד. הכל מתועד. תשמיע עוד ניסים, תן התקפה של ניסים שיבינו מה זה הסייעתא דשמיא. ואז התקפה של ניסים,
1: חבר'ה, רק לחייג איתי... ולא לפחד, רבותיי.
0: 03-695-60-6066. התקשר אל היהודי, אתה יודע מה, אני ננסה לתפוס אותו לשידור. היהודי אומר לי, קח ערכה, לך לרבי דוד, תגיד לו, נתתי ערכה, אני צריך שהבן שלי ימכור דירה ויקנה דירה. וזה היה בהפרש של שעתיים, שהוא מחר. אתה יודע מה, אני אוהב התקלות. אני אוהב התקלות מאוד.
1: רגע, שלח לי את הדבר, אני אעלה אותו בצלי.
0: בוא, אני אעלה אותו.
1: לא, שישמעו אותו המאזינים. שישמעו אותו המאזינים.
0: ועוד איך אני אעלה אותו.
1: רגע, זה בינתיים תשמעו נס ותחייגו יחד איתי 03-6-9-5-60-66. הנה עוד נס. עוד נס.
3: בן ישראל, השם ישמעו אותך, אני רוצה לספר לך באמת נס. אני התקשרתי לך כמה פעמים שרציתי ליצור מרכה, ואמרת, אני לא יכולה לתת, את לא עובדת. התעקשתי לתת את ה-770, ותשמע את הנס. אני כבר 10 שנים מקבלת סיוע בשכר דירה, 770. אחרי 10 שנים, פעם ראשונה, החודש הם מעלים לי פי 3 מה-770. אז אני חושבת שזה הכוח של השבת.
0: שבת זה ראשי תיבות ביומו תיתן שכרו.
3: זה פה שם ישראל, השם ישמור אותך.
0: הלאה, הלאה, עוד נס, עוד נס, אני רוצה עוד נס, אני רוצה עוד נס.
1: רגע, אבל תקשיב, לבינתיים מאזינים ומאזינות לחיי, כל אחד
0: יקח ערכה. 03-6-9-5-60-66, אנחנו בונים את בית המקדש. 03-6-9-5-6-0-6-6. 03-6-9-5-60-66.
1: יופי, עוד נס, נס ופרסמות, רגע. נס, רגע.
4: שלום לך, אבי בן ישראל. אני ואשתי חיכינו לילדים כמה שנים, תרמנו לארגון משמרו, וברוך השם, השם זיכה אותנו בילד אחרי 7 שנים. תודה רבה להשם.
1: טוב, חברים, הניסים מתגלגלים פה, אני אערב לכם, שיהיה לכם נס. זה לא, אתם לא נותנים את זה לאבי, ולא נותנים את זה, נותנים את זה לשבת. השבת אין לה אח ורע, והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם משמרים בשתי שבתות, מיד הם נגלים. כולנו מחכים לגאולה, כולנו עכשיו אוכלים, מה אתה תאכל? תאכל הענבים, שיהיה לי צום קל, נלך עם כפכפים, עם שלקה, כל אחד עם הפחדים שלו. אבי בן ישראל בכלל טראומה אותי בצומות.
0: יש מישהי כותבת לי, אני לוקחת ערכה לכבוד בית המקדש, ועוד ערכה לזיווג לג'וליה הודיה בת שושנה.
1: אמן.
0: אמן בעזרת השם.
1: אמן.
0: וגם לרפואת ניסים בן שרה, ולרפואת רבי אליהו רפאל בן סעדה. כל מה שאנחנו עושים למען בדיה, אתה יודע, כמו שהיה בעת מתן קבלת התורה, כולם מתרפו.
1: נכון.
0: שבית המקדש יהיה, לא יהיו חולים.
1: לא, זה מה זה?
0: לא יהיו חולים. אנחנו עכשיו דואגים, לא נחרב בית המקדש, אלא בגלל שחילולו בו שבתות. אנחנו נשמור את השבת, נדאוג לאחרים שישמרו את השבת. הקדוש ברוך הוא יקים, אני מאמין. אני רואה כבר, רואה במוחש.
1: חברים, אני חייב לבוא לפרסומות, כי המחשב מהבהב לי פה, ובינתיים לפרסומות, אתם לא חייבים להקשיב, ישירות להתקשר ל-03-6-9-5-60-66. 03-6-9-5-60-66.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: הספירה. לאחור החלה.

0: ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה?
12: מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
13: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
14: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
15: טוב חברים, שבנו עליכם, אני חייב לומר לכם, אני מופתע מכמות טלפונים שאנשים מחייגים. אנחנו עומדים על 40 ערכות כבר שאנשים רכשו לטובת העניין הזה. אבי בן ישראל יקירי, הטלפון שוב אני אחזור, 03-695-60-66, אני חוזר, אלה שעוד בממתינות אני מבקש לחזור לחייג, 03-695-60-66. כל אחד שלוקח על עצמו ערכה של שבת, הוא גורם לחזרה בתשובה של אותו יהודי.
16: וכל המשפחה, לא המשפחה. רק אותו יהודי, זה כל המשפחה שחוזרת. בסופו של דבר זה מדבק. כשאבא רואה את הבן שלו, בן 14, שומר שבת, הוא גם מצטרף אליו. הוא
15: מפרגן לו. בוא נשמע סיפור של חזרה בתשובה, הנה זה ברבותיי.
17: הרב אבי בן ישראל, אני רוצה לספר לך את הישועה שלי. אני שמעתי אותך ברדיו ולקחתי על עצמי לקחת ערכה למשפחה וכיוונתי שבזכות הערכה הזאת אחותי והמשפחה שלה יזכו לחזור בתשובה שלמה. להגיד את האמת, הייתי מאוד סקפטית, הייתה רחוקה, אחותי היא חזרה בשאלה. זה לא נשי שהייתה בדת, שלא הייתה בדת ולא ידע, היא פשוט הייתה אנטי. הייתי מאוד סקפטית ולא האמנתי, אבל אמרתי, בורא עולם כבר יעשה את שלו, אתה עשי את שלך. ברוך השם, באמת מעל הטבע, מעל הטבע ממש, היום שומרים שבת, המשפחה, בתהליכי תשובה, באמת, ברוך השם, ממש מתקדמים, אפילו חצי כיסוי ראש, כאילו זה דברים שהשכל לא מבין, אני ממש מודה לרב, אני עכשיו לקחתי ערכה שלישית ואני מאמינה

0: בעזרת השם, שגם הפעם אני אראה ישועות מעל הטבע בעזרת השם. תודה לרב, תודה לארגון ושמו, תודה לזכות.
1: חברים יקרים, אתם שומעים מה קורה פה? בא בן אדם, מקבל ערכה של שבת, חוזר בתשובה ובמשפחה שלו. אין לזה אח ורע, חבר'ה, זה אין לזה.
2: היא נתנה ערכה.
1: כן, אבל...
2: היא נתנה ערכה וכיוונה את זה שאחותה תחזור בתשובה.
1: ואחותה חזרה בתשובה. זה לא יאומן כי יסופר, רבותיי. הטלפון, אני פותח את הקווים. נשארו לי בסך הכל משהו כמו 40 ערכות, רבותיי. התחייבנו ל-80. יש לי 40 ערכות. חבר'ה, מי שקופץ על העגלה, מרוויח. אנחנו בונים בית לקדוש ברוך הוא, ערב תשעה באב. יכולים לפקוט, יכולים ללכת עם סנדלים, יכולים לא לאכול, כן לאכול, כן לעשות זימון, לא לעשות זימון. פוזי מדאורייתא, רבותיי, אנחנו מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אנחנו מוציאים את הנשמות האלה מתוך כל הקף הקלע שנמצאים, מכל הבלגנים שנמצאים, ואנחנו מחזירים אותם בתשובה להבינו שבשמיים, על ידי שנותנים להם ערכה, ופמותים, ופלטה, וכל הדברים מסביב. הטלפון, רבותיי, לאט לאט לחייג יחד איתי 03-695-6066. אתם יודעים שאני לא עושה דברים סתם. רק אם יש איזו משמעות רצינית, משפחות נזקקות, זיכוי הרבים, זה מה שאני רץ. אם לא זה, אני לא בתמונה. פה בתמונה, רבותיי, אבי, חבר שלי מקדמת דנן, אומר לכם, רבותיי, יש לכם פה מצוות זיכוי הרבים שאין לזה אח ורע. אנחנו תופסים את המשפחות האלה, מחזירים אותם להבינו שבשמיים. בחנון הנה בזאת, אני משמיע לכם עכשיו סט של ניסים, סט, אחד אחרי השני, ואנחנו, רבותיי, גורמים ליהודים האלה לחזור בתשובה. 03-695-6066, הנה עוד ניסים, הנה עוד ניסים, עוד ניסים.
3: שלום וברכה רבי אברהם היקר. בשרנו לפני 8 חודשים על דוד שלי היקר, שלצערנו חלה במחלה ארורה, בריאות, מקום בין הקשים שכמעט ולא יוצאים ממנו בחיים מהמיקום הספציפי הזה. קיבל את המחלה וזה התפשט לו לכתף ולגב, וממש הרבה גרורות שהתפשטו לעוד מקומות. לפני 8 חודשים שלחתי לך הודעה שביקשתי מדודה שלי שתתרום את ערכה לב ושמרו. היא אמרה לי, אני מוכנה לעשות הכל, העיקר שהוא יבריא. ממש, היו בכיות ודמעות, המשפחה פשוט לא הקלטה הדבר הזה, זה פשוט היה ממש חודשים קשים מאוד. ברוך השם, היא לקחה על עצמה לתרום ערכה לכבוד שבת, ואתה לא מאמין, לפני 1.5 חודש התבשרנו, הוא התקשר אלינו בעצמו, הבדיקות שהוא עשה פשוט יצאו נקיות, לא רואים שום גרורות, נעלמה המחלה כאילו לא הייתה.
1: אני בוכה,
3: ברבי. השתבח שמולד, זה נס מעל הטבע, נס גלוי, אין דברים כאלה, זה כמעט ולא קורה שהוא יצא בחיים.
2: זה השבת, זה השבת.
3: ואני בטוחה שזה בזכות השבת, ובזכות הערכה שהם דרמו,
2: זאת השבת. היא מקור הברכה, אם בן אדם מאמין שהמקור של הברכות זה שבת, נגמר. נגמר, לקראת שבת, לכו ונלך, כי היא מקור הברכה.
1: אני בוכה איתך פה, אני איזה סיפורי, משהו לא נורמלי. חברים יקרים, הטלפון 03-695-6066. נשארו לנו 37 ערכות. מי שקופץ על העגלה, מרוויח, רבותיי, יש לנו 80 משפחות שקיבלו על עצמם לשמור שבת, ואנחנו אספנו עד עכשיו 43 ערכות, אנחנו עם ה-37 האחרונים. 03-695-6066, מחייגים, לוקחים על עצמכם ערכה, בערכה זה פלטה ומחם לשבת, ופמותים, והישועות פה רצות על ימין ועל שמאל. ומי שרוצה ישוע שיחייג 03-695-6066, 03, ערב תשעה באב, שעה 3:32, כאן בקול ברמה, איתכם עמי מימון ואבי בן ישראל. אנחנו פה עושים חסד איתכם המאזינים. לא להפך, לא עם אלה ששומרים שבת, אלה ששומרים שבת, אנחנו מוציאים אותם, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אתה מוציא את כל הבלגנים שלהם מהבית, מה שאתה מבקש ככה יהיה מהקדוש ברוך הוא, שבת היא מקור הברכה. הטלפון 03-695-6066, אני חוזר, גם אם יש תלפניות שיש המתנה, תמתינו בסבלנות, תענו לכולם, אני חוזר ומדגיש, מי שקפץ על העגלה יודע מה אני מדבר, מי שעשה את זה פעם אחת, חוזר ועושה את זה כמה וכמה פעמים, במיוחד ערב תשעה באב, בעוד 3 שעות, 4 שעות, כולנו נהיה בצום, עם כפכפים, אם חס ושלום משיח לא מגיע. אבל כל זה, רבותיי, זה המוטו, זה המצווה שלנו. ובואו תשמעו עוד נס, 03-695-6066. בואו נראה נס נוסף, אם יש לנו פה. רגע.
4: ישראל, סליחה שאני ככה אומר לך על הבוקר, אבל לא יכלתי להתאפק. רכשתי 3 ערכות ששמרו. וכל ערכה כנגד ישועה, וראיתי ישועות מעל הטבע. אני אומר לך, זה לא להודעה. ישועות מעל הטבע. אז אני אומר, מי שחושב ישועה שרוצה.

0: זה כל דבר לקחת הערכה אותי. הערכה הזאת, אני אומר לכם, זה ישועה שלא כדאי לפספס. אני אומר לכם, לא כדאי לפספס. אני לא מאמין כל מיני דברים, אבל לקחתי את הערכה אותי, שלוש ערכות רכשתי, ראיתי ישועות.
1: אבי, מה ישועות שורה? אתה רוצה לחשוף?
2: ישועות עם הילדים, עם הילדים. היהודי הזה פגשתי בכותל.
1: כן.
2: ומגיע, הוא אומר לי, אני יאיר, לא משנה עכשיו מה שם המשפחה.
1: כן, אני יודע, נו.
2: הוא אומר לי, תשמע טוב, היה לי, לא משנה, זה דברים של צנעת הפרט.
1: טוב.
2: פעמים עם הילדים, דברים, ופתאום הכל משתנה, להשתבח הבורא.
3: שלום, חיי איזה שטט, אני נמצא, ברוך השם, בגדרה.
1: סרטון וידאו.
3: עוסק בקירוב הרבה שנים, יש לנו עכשיו כמה חבר'ה שממש עכשיו התחילו לשמור שבת. באתי לקחת מאבי בן ישראל, היקר והנפלא, ערכות לשבת. השם מברך אותו בכל מיני דמיתיו. תן לו שפע רוחני וגשמי. לא ולארגון ושמרו, שתמיד יהיה מלא סייעתא דשמיא.
1: טוב, אבי, אני חייב לומר לך, נשארו לנו 35 מאזינים שיכולים לקחת ערכות.
2: 03-695-6066. 03-695-6066.
1: אנחנו הבטחנו למאזינים, אני רוצה לבוא לכם משהו, יש איזה 80 משפחות, יש לנו את הרשימה שלהם שקיבלו על עצמם שבת. עכשיו אני אומר לכם, רבותיי, זה נקרא מוציא יקר מזולל, כאילו... אתם צריכים להבין את זה, זה לא דבר פשוט. השתבח שמו בורא עולם. אם יש ממתינים, תמתינו בסבלנות, יענו לכם, אבל תדעו לכם, חבר'ה, אני אומר לכם את זה ככה בלב אוהב. מי שקופץ על השבת, אין לזה אח ורע. אני אשמיע לכם עוד, תהנו מה זה.
4: שלום, אני באתי מפתח תקווה במיוחד.
1: זה סרטון וידאו.
4: להביא ערכה למשפחה, ילדה בת 14, הדליקה שם את הניצוצות, פשוט חלמה שהיא נופלת, אומרת שמה ישראל, ומי שם? התחילה, זרקה את הבגדים, התחילה לגבוש חצאית, אומרת לי, מה עושים? ארגנתי לה סידור, ארגנתי לה ברכת המזון, התחלתי להדריך אותה בכל הדברים, והיא אומרת לי, מה עם שבת? מה אני עושה? שבת שעברה, אכלתי אוכל קר, מה אני עושה? אמרתי לה, אני דואגת לך, יש את אבי בן ישראל, אני נוסעת אליו, מביאה לך ערכה לכל השבת, את כל הדברים, פלטה, מי חם, כל מה שצריך, ובאתי לפה, וזה גם פעם שנייה שאני תורמת, דרך אגב, ואני חושבת שמכל אחד כזה יבוא עוד אחד, אז בעזרת השם, שיתעוררו כולם.
1: ילדה בת 14, אבי.
2: אתה רואה? מפתח תקווה.
1: תשמע, זה מטורף. טוב, הטלפון 03-695-6066. לוקחים על עצמכם ערכה. ערכה בסך הכל שמכילה דברים טובים, על מנת שיוכלו לשמור את השבת כמו שצריך. אני חייב לספר לכם, ישנו איזה בחור צעיר שהגיע אל אבי בן ישראל עם מכנסיים בצבע אדום, וחולצה בצבע אדום.
2: קופיצ'ון.
1: קפוצ'ון וזה. ובא ככה וזה. אמר לו, אני בחור בן 15, החלטתי שאני רוצה לשמור שבת. ואחרי שהוא שמע שבת, הוא כבר נכנס לישיבה. אחרי שנכנס לישיבה, הוא כבר לבוש שחור לבן. ואז הוא בא לקחת כבר לחברים שלו, שרוצה לקרב אותם.
2: היהודי הזה, כל ערב שבת, בגני תקווה, על גבול סביון, קריית אונו שם, הוא סביוני במקור.
1: כן.
2: עושה שבת ל-60 חבר'ה, במקום שילכו למועדונים. תראה מה, מה, מה הוליד הערכה אחת, אבא לבי, אבא אני לא מעכל. כל שבת, הוא עושה להם ארוחת, ערב שבת. אין טלפונים, אין כלום. מביא להם רבנים, זה הבחור הזה. תשמעו, זה היה אוכל בכיפור. הסיפור שלו, שהוא עד גיל 12 חי כגוי, במיאמי. לפני הבר מצווה, פגש איזה שליח חב"ד שהציע לו להניח תפילין, זה פה, פה, פשוט גילה שהוא יהודי בכלל, הוא שאל את ההורים שאני יהודי, אמר להם כן! ומאותו רגע שהוא התחיל להניח תפילין, במשך 3 שנים הבחור היה סערורי. אני יהודי ולא יהודי, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה, עלו לארץ, ומשם הבחור היום, הנה תשמעו אותו, אני לא מדבר.
1: משם כבשנו אותו רבותה, הנה זה בא, הנה זה בא.
5: שלום, ברוך השם, הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומייחם וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר.
1: ומייחם.
5: היום אני לומד בישיבת אור החיים בירושלים אצל הרב אלבז הקדוש, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד, לאט לאט משתדלים לעשות יותר ויותר. אני בא מבית שלא היה אצלי שבת, לא היה אצלי כיפור, כלום, לא ידעו אפילו מה זה יהדות. היום, ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת.
2: כל המשפחה חזרה בתשובה.
5: משתדלים, מביאים פלטה, יש לי חמש הכל, כל מה שצריך.
2: כל המשפחה חזרה בתשובה.
5: שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם, מקרב הלב. שתמשיכו לזכות את הרבים, להפיץ תורה ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
1: טוב חברים, אני

0: חייב לומר לכם שנסירו לי 29 מאזינים שיכולים לרכוש ערכה. הטלפון 03-695-6066, 03-695-6066. אתם מחייגים, שלום, רוצים לקחת ערכה, 2, 3, 4, 5 ערכות, כסף קטן חבר'ה. אתם רוכשים את הערכה, אנחנו מעבירים אותה למשפחות שהמשפחות הללו מקבלות לעצמם לשמור שבת. מכאן אנחנו רצים קדימה על הניסים שמתגלגלים אחד אחרי השני. אם יש לכם ממתינות, תמתינו בסבלנות, יענו לכולם. הטלפון 03-695-6066. אני חוזר, תמתינו, יענו לכולם. הדברים שעושים פה בשידור, אין לזה אח ורע. אנחנו בונים את בית המקדש, הניסים מתגלגלים, שימו אוזן רבותיי. 03-695-60-66, רגע הנה זה בא.
1: שלום אבי, תמיד אני מתרגשת לשמוע את הסיפורים שאתה מעלה בשידור, באמת מרגש כל יום שישי. אני מאמינה שזה קורה, רק לא ידעתי עד כמה מהר זה יקרה. דיברתי איתך ביום שלישי שעבר, וברוך השם זכיתי לתרום הערכה, והתפללתי שבזכות הערכה הזו, שתסייע לעוד משפחה לשמור שבת, שאני אזכה שגם הבן שלי שיתרחק, שגם הוא ישמור שבת. אתה לא תאמין, 3 ימים אחרי זה, יום שישי, הבן שלי בא אליי ואמר לי, אמא, קיבלתי על עצמי לשמור שבת. תודה לבורא עולם, תודה לך על הזכות.
0: אני לא יכול לדבר אחי, אני עוד שנייה נחנק פה מבכי. אני לא מאמין, האישה האימה.
2: תוך 3 ימים הבן אומר לה, אני רוצה לשמור שבת. תגידו לי, זה תרלולים, אני לא מאמין לעצמי.
0: זה לא יאומן מה שקורה פה. טוב, מי שרוצה לראות נס, שיחייג לטלפון הבא, אני צריך לעבור לפרסמות 03-695-6066. 03-695-6066. פעם אחרונה, 03-695-6066. תדעו לכם שאם הקדוש ברוך רוצה לשלוח לכם נס, הוא שלח לכם להאזין לי עכשיו, ברגע הזה. 03-695-6066. פרסומות.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: קו חזק, לשלום כיתה א' ולחברים החדשים. קו חזק,
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: קו חזק, לבית הספר.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
15: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
16: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
17: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
18: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרגות.

0: חדשים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
2: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם על העניין, תרחמת על העניין, תשלה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: טוב, שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי. נשארו לי כוח מעשיו יגיד לעמו, 28 מאזינים שיכולים לקבל ערכת שבת, דהיינו לזכות בערכת שבת ולתת אותה למשפחה שתחזור בתשובה. שמענו פה את הניסי ניסים שמתגלגלים להם, ואני אשמיע לכם עוד ניסים ועוד ניסים. הטלפון 03-695-6066, תליט עד אבי, 03-695-6066, זה מספר טלפון 03-695-60-66. כן,
5: אבי מרצי. תהילה מרים בת מלכה לזיווג אגון.
4: אמן.
5: היא רכשה עכשיו ערכה.
4: אמן. מי זה החייל הזה שמצולם פה?
5: זה מפקד בסיס. בוא, תשמיע. אני לא מדבר.
6: היי, שלום. אנחנו לגדוד הנדסה גדחן 7107, מתמרן ברפיח כבר מעל 150 יום. הגענו לארגון ושמרו. שבזכותם אנחנו נזכה לשמור את השבת, לחיילים שלנו יהיה אוכל חם, ויוכלו לשתות גם קפה, תה, מבלי לחלל את השבת, וככה נזכה לזכות עוד הרבה חיילים שלא שומרים, לחזור בתשובה ולשמור את השבת.
4: אתה לא מבין, נהיית לנציב צהל אתה?
5: 1,250 ערכות חילקנו לבסיסי צהל.
4: באת נהיית?
5: מהיום שנפתח
4: הארגון. איפה משרד הביטחון?
5: תשאל אותם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות, ונתן את הזכות למאזין או למאזינה
4: שבזכותה... לא, זה פצצה, זה מטורף.
5: מגלגלים זכות על ידי זכאי, אז הקדוש ברוך הוא שולח את
4: העניינים. יאללה, חברים יקרים.
5: 03-695-60-66, 03-695-60-66. אני תמיד אומר את זה
4: שם. אנחנו בערכה 26, כמעניין הוויה.
5: זה הוויה.
4: מי לוקח את הערכה 26?
5: אחרי זה קד קטן,
4: רגע,
5: אחרי זה
4: עשה...
5: כהן גדול, אחרי זה כל עם ישראל. צריך שיהיה כלי, אני אסביר לכם משהו. כשאדם רוצה משהו, צריך שיהיה כלי מחזיק ברכה.
4: נכון.
5: הכלי מחזיק ברכה זה השבת. עכשיו, מה זה הכלי? ראשי תיבות כלי, אתה יודע מה זה? כהן לוי ישראל. אנחנו צריכים להחזיק כל אדם, גם אם הוא כהן, גם אם הוא לוי, גם הוא ישראל, מחזיק את כל העולם. עשית מצווה אחת אשריך שהכרעת את כל העולם לכף זכות. פה אתם רוכשים ערכה ב-50% פחות ממחיר החנות. מי שרוצה להוסיף מכונת גילוח, אדרבה ואדרבה, שאנחנו נותנים לאנשים להפסיק להתגלח בתר, אבל אתם כולכם מתקשרים ל-03-695-6066. בוא תשמיע.
4: מה זה המספר הטלפון ששלחת לי?
5: זה של שלום.
4: שמה הוא עשה?
5: תשמע אותו, אני לא מדבר. הוא ידבר.
4: בוא נחייג אליו, שידור. הוא ידע שאני מחייג אליו?
5: לא.
4: בוא נראה אם הוא יענה לי, רגע.
5: אין לו וואטסאפ, לא התקנתי אותו ולא אמרתי, נציין עדכונים.
4: טוב, בוא נדבר איתו.
5: קצר ולעניין, שאל אותו מה היה ונגמר.
4: שלום.
7: כן.
4: שלום, זה עמי מימון, אנחנו בשידוך ברדיו עם אבי בן ישראל, מה שלומך?
7: ברוך השם יום יום.
4: טוב, תמיד תעשה ותצליח. אז דבר איתי בבקשה, דבר איתי בבקשה.
5: סיפר לך איזה נס, שהוא יספר אותו, הוא בעל המעשה.
4: מה הסיפור נס שהם אבי?
7: קודם כל, סיפור ראשון, יש לי כמה סיפורים.
4: לא, לא, תן לי את הסיפור הכי פיקנטי. למה יש לי דקות?
5: שלום, אני מעביר לך את השם במקום כהן המשפחה לשלום ניסים.
4: שלום בעל הנס.
5: מלומד בניסים. תספר רק מה היה עם הבן שלך, כי יש לי פה עוד 8 דקות לשידור.
4: כן.
5: ואפ.
7: הסיפור הוא כזה, הבן שלי... רצה לעבוד למצוא דירה חדשה, דירה. אנחנו בזר שאנחנו תורמים לארגון ושמרו, ואנחנו נראה שעוד. והביקשתי לנו שיתבקש גם את רבי דוד המעשר בנהריה. כתוב, בתיום שתרמתי, מחרת, הבן שלי מתקשר אליו, אבא, מכרתי וקניתי פתאום את הדירה.
5: שמעת?
4: טוב, הוא גם מכר... הוא גם מכר...
7: וגם מכר וגם קנה את הדירה.
5: באותו יום.
4: אבי, אני חייב לעבור לטלפונים של המאזינים.
5: תבורך, תבורך, יפי עניון, 03-695-60-66. אתם מתקשרים עכשיו, רוכשים ערכה, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם, נשארו בסך הכל 24 ערכות. זה מה שיש לנו לארגן. תן שם עוד ניסים, תן, תן, תן, שחרר, שחרר.
8: לא יאומן שבדור שלנו,
5: את דור
8: הרובוט, יש עדיין אנשים עם לב. זכיתי להיכנס עכשיו ברגעים אלה למשרדים של ושמרו, איזה לב פגשתי של הרב אבי בן ישראל, עם איזה שפע של דברים. שני תלמידים שלי שחיים על הכדור כבר 18 שנה, עדיין לא זכו לשמור שבת במלואה אף פעם אחת בחיים. החל מלפני שבועיים קיבלו על עצמם לשמור שבת מלא, אבל לא היה להם את האמצעים, חיפשו מקומות להתארח. השבת, פעם ראשונה בחיים, הם זוכים להדליק נרות שבת עם הפמוטות המהודרים של ושמרו, לשים את הסיר של החמין עם השעועית ועל הפלטה המהודרת והמקצועית שארגנו להם ושמרו, מים חמים לקפה. הם מזכים את כל בני המשפחה לשמור שבת. מה שראיתי אצל התמידים הקודמים, כשהערכות הגיעו הביתה, אמנם זה הגיע בשביל בודד שהתחיל לשמור שבת, בחור בן 17, בחור בן 25, אבל כשזה הגיע הביתה וכולם ראו כמה כיף, שבת מנוחה, כבר הכל מוכן, אתה מוזק את הקפה מהמחם, הכל בסדר, אז האווירה עשתה להם תיאבון, יאללה, בוא ניכנס גם אנחנו לסיפור הזה. אני רק רוצה לברך את הארגון הקדוש בשמרו, שיהיה להם כוח על
4: התמיד. טוב, הוא רוצה לברך את הארגון שבשמרו, זה אני שושב...
5: עוד אחד,
4: יאללה, עוד אחד.
9: מוריי ורבותיי, באנו למקום הקדוש ביותר.
4: בוארון.
5: בוארון מהקיבוץ.
9: ארגון ושמרו, ישר מהצפון הרחוק.
5: זה מהר אותו דיבר,
9: כי הוא מדבר לך. החליטו לשמור שבת, באנו במיוחד למקום הקדוש הזה לקבל מתנה, ערכה, פלטה, מחם וכל הדברים הצריכים לשמירת שבת. המשפחה קיבלה עליה ולא יודעת שזה אסור וזה מותר. ברוך השם, אנחנו לוקחים להם את הפלטה, את המחם, את כל הנצרך להם לשבת קודש. כל המשמר את השבת, השבת שומרת עליו. השבת היא מקור הברכה. זה המקום שכולנו צריכים לתרום ולחזק את ארגון ושמרו. כל אחד מכם, מוריי ורבותיי, ערך השבת הוא ערך עליון. השבת תגן על עם ישראל בתקופה הקשה הזו.
4: ניסי ניסי, מה שאתה מספר פה. רגע.
5: מה? 03-695-60-66.
4: זה הטלפון, רבותיי, אנחנו בערכה החי והחי תן לליבו. 03-695-60-66. יש לנו 18 משפחות אחרונות שקיבלו על עצמם לשמור שבת, ואנחנו הולכים להעניק להם ערכת שבת, שבהם הם ישמרו שבת. וכל זה שלכם, תשמעו את הרבנית אהובה עוזר, מה אומרת?
5: אהובה ערד.
4: ערד.
10: עשינו מסיבת חנוכה ענקית. וחגית היקרה מהרצליה הביאה ערכות מעם ישראל לשבת. פלטות ונחם, מי שתקח על עצמה שבת. בקיצור, הילדה שלי באה לערב הזה. והילדה שלי גדלה בבית יעקב,
4: ועשתה... הילדה שלה גדלה בבית יעקב, והייתה איזו דרדרות קלה.
10: היסטוריה מהדרך. עשינו קפדות בערב, ואמרנו, מי שתיקח על עצמו שמירת שבת, מקבלת את הערכה הזאת, וזאת השם שתקים את הבית שלה, זה ילווה אותה. טוב, הייתה שאתה עומדת מהצד, ואומרת לי, אמא, עכשיו מה זה פה לחרדים האלה עליי? אמרתי לה, תהיה לה, הכל בסדר, פחות שום דבר. היא עומדת מהצד, היא רואה את הקבלות של הבנות, הקבלות של הבנות, ופתאום היא לבד, עושה צעד, ומחליטה לקחת
5: על עצמה
10: שמירת שבת. וזה
5: הערכות
10: שלך.
5: ראינו בכנס, כמה ערכות לקחו שם, ברוך השם. קיבלו ערכות.
4: האישה הזאת, הרבנית האהובה, ספרת על הבת שלה.
5: הבת שלה סטתה מהדרך, והנה, שומרת שבת.
4: מטורף, אחי.
5: עוד, יש עוד, אני חייב.
4: יש עוד מלא, אתה לא מבין, אבל אנשים צריכים להתקשר.
5: 03-695-60-66. 03-695-60-66.
11: אבי, שלום. רציתי להגיד שרכשנו... ערכה לשמירת שבת, וברוך השם, הישועה הגיעה ממש אחרי כמה ימים. בעצם אנחנו עושים ישועה במחיר הדירה שלנו, היא עמדה למחירה כמה חודשים, ולא הצלחנו למכור אותה. תרמנו לבשמו ביום שישי זה היה, וממש שבוע אחרי זה, יום חמישי, כבר עשינו זיכרון דברים.
5: המענגת השבת, נותנים לו נחלה ללא מצרים. עבור, עבור, עוד אחד, עוד אחד, יש, יש, השתבח הבורא, זה לקוד שבריחו.
4: טוב, בוא נעשה סדר בדברים, אז

אני במאזינות, יש פה ניסים אצלי בטלפון שהוא שלח לי, שבר לי את המכשיר. אני רוצה לפנות לכם למאזינים, אנחנו בערכה 14, אני עשירי. 10 מאזינים אחרונים רבותיי, מספר הטלפון 03-695-6066. 10 מאזינים אחרונים שלוקחים על עצמם מרכת שבת, זוכים לשפע שאין כדוגמתו. השפע הזה שפע גדול, כי האנשים האלה שאנחנו מחזירים אותם בתשובה, זה נקרא מוציא יקר מזולל כפי תהיה.

0: 60-66, ערב הצום, רבותיי. אנחנו בונים בית לקדוש ברוך הוא, 03-695-60-66, אנחנו בדקה האחרונה, רבותיי, ונשארו להיות 9 מאזינים כנגד 9 ערכי לידה. כן, רגע, בוא נשמע את זה, אבי, בוא נשמע.
1: אחותי, שיש איזה מישהי במשפחה שהיא רחוקה, אמרתי לה, תני לי את המספר, אני אשפיע עליה על שבת. היא אומרת לי, נראה לך? מה פתאום, היא לא תסכים דבר. אמרתי לה, כל עם ישראל עם לב פתוח. היה מלחמה, היה זה, שמה פלטה, שמה מי חם, אבל עדיין הילדים מדליקים או מחבים, עכשיו מה היא מספרת לי? אחרי שנה וחצי, האישה עם כיסוי ראש, עם חציות, היא אומרת לי, את יודעת?
0: שנה וחצי, האישה עם כיסוי ראש, רבותיי. זה כל זה של מי זה? רבותיי, זה כל זה שלכם. הטלפון, אני חוזר, נשאר לי 8 מאזינים אחרונים. אבי, אני מסיים את השידור הזה. השמונה האחרונים שחייגו.
2: 0-3-6-9-5.
0: אני רק קחו דוות.
2: 60-66.
0: קחו דוות,
2: תשמעו. 0-3-6-9-5-60-66. עוד 7 ערכות. זה הכל.
0: 7 ערכות, זהו, סיימנו.
2: מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדות אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברוך שמו, כתוב אדוני אלוהים, חזר והדור והדור אמונתו. תודה רבה. לקודש בריחו, למנכ"ל, לך, לכל מי שהיה שותף
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא
3: יקרה. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: גם השנה, מופע חבורת אריאג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז
13: תבואו!
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
17: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: חד וחלק.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. התוקפנות של איראן נמשכת, הזקות הופעלו הצהריים בבחריין וסעודיה בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר היום שגרה איראן שישה טילים לעבר ירדן. הדי פיצוצים נשמעו בעיר אלת, וטיסת ארקיע ששעתה באזור נמנעה מלנחות בו. כתבנו מנדיר זל מוסר כי הטילים יורטו בהצלחה בידי צבא ארצות הברית והצבא הירדני, ולא זוהו נפילות בשטח ישראל. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את האיומים כלפי הרפובליקה האסלמית וכתב כי כל פגיעה מצד איראן במצר הורמוז תיענה בהפצצת גשר או תחנת כוח. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעינים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מן האוויר קיימת אפשרות למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. אמש הצהיר הנשיא האמריקני כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב ובעוצמה רבה כהגדרתו בהר המקוש. בפעילות משותפת של שוטרי מחוז שי ולוחמי צה"ל נעצרו במהלך היממה האחרונה 11 שוהים בלתי חוקיים ושני מסיעים בחשד לניסיון חדירה לשטח ישראל והסעת שוהים בלתי חוקיים. החשדים הועברו לחקירת המשטרה. רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו הערב, ליל תשעה באב ומחר. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הקרן למורשת הכותל השלימה את הערכות לקליטת המתפללים. אלה זמני כניסת הצום בירושלים 7:47, תל אביב 7:45, בחיפה 7:48 ובבאר שבע 7:46. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום חמה רגיל העונה, מחר תשע באביה דומה, ביום שישי תחול הקלה בעומס החום ובשבת קודש נאה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לפני צום תשעה באב, יום מאוד גדול, שגם דורש מאיתנו לעשות שינוי מסוים בהרגלים שלנו, לצום, לעבור אותו בצורה אחרת מאיך שאנחנו רגילים לעבור את השגרה, ובשעה הקרובה, בעזרת השם, נדבר על כלים חשובים שאפשר לקחת דווקא מתוך היום הגדול הזה. אנחנו נתחיל את השידור עם ברכת תודה ליורם יצחק וזנה על הליווי והפיקוח הטכני כאן, ונצא לדרך, כפי שאמרתי, לשעה שבה נדבר על התכלית שאפשר לקחת וצריך לקחת מתוך היום הגדול הזה. אני רוצה להתחיל עם איזשהו שיתוף שאני חושב שהרבה מאוד אנשים נמצאים במקום הזה ומרגישים את אותה תחושה. והתחושה היא שלצום תשעה באב, קצת יותר או הרבה יותר, כל אחד והעניין שלו, קשה להתחבר ביחס למועדים אחרים שיש לנו בלוח שנה היהודי. אם ניקח את החגים, אז כל חג שואב אותנו פנימה. יש לנו את פורים עם השמחה והמגילה וסוכות עם כל האווירה והריח של ארבעת המינים והסוכה והמצוות, וכל חג מביא איתו את האנרגיה ואת המצוות ואת העשייה שפשוט שואבת אותנו פנימה. ובשונה מאותה אנרגיה מיוחדת שיש לחגים, משהו בתשעה באב דורש מאיתנו עבודה הרבה יותר גדולה. הרבה מאוד אנשים מוצאים את עצמם עם קושי להתחבר ליום הזה, ובעקבות אותו קושי הם גם מפספסים משהו מאוד מאוד גדול ברמה האישית וגם ברמה הכללית, כי כל יהודי הוא בסוף חלק ממשהו אחד גדול, ועם חלק מתוך הקולקטיב של עם ישראל ומתוך הדבר הגדול הזה של עם ישראל לא מצליח להתחבר ליום כל כך חשוב, אנחנו ממילא מפספסים את התכלית של היום הזה, את המטרה של היום הזה, ולכן אנחנו כאן כדי להבין מה בעצם מפריע לנו, מעכב אותנו מלהתחבר, ואיך אנחנו מדלגים, ובכל זאת מצליחים, מדלגים מעל הקושי, מעל הקשיים, מצליחים להתחבר ומצליחים להפיק מהיממה הקרובה את המקסימום שאנחנו נדרשים להפיק, ובעזרת השם לצאת מהיום הזה למקום הרבה הרבה יותר טוב. אז אני רוצה קודם כל באמת להתייחס ללמה. מה הסיבה שיש קושי להתחבר לתשעה באב? שום דבר לא קורה סתם. אנחנו חיים בעולם של סיבה ותוצאה. ואם בתוצאה אנחנו במקום שקשה להתחבר, אז אנחנו צריכים להבין בסיבה מה גורם לנו להיות במקום הזה. אז אני חושב שיש כמה סיבות. אני אתייחס לחלק מהן. והסיבה הראשונה קשורה לכך ש... בסוף, בשונה מהחגים האחרים שמפגישים אותנו עם שמחה, צום תשעה באב מפגיש אותנו עם כאב. כאב מאוד מאוד גדול. וטבע האדם שהוא לא מעוניין לפגוש כאב, ולכן קשה לנו להתחבר לצום תשעה באב. על אף החשיבות הרוחנית הגדולה של היום הזה, בסוף האינסטינקט הבסיסי של אדם הוא להיות רחוק מכאב. וצום תשעה באב מציף כאב כל כך גדול ברמה כזאת שאפילו אסור ללמוד תורה וכלום, כלום, כלום. צריך להיות 100% מחוברים לכאב. וממילא בן אדם מרגיש שקשה לו. ונקודה נוספת שמהווה קושי להתחבר ליום הזה, קשורה לזה שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהאירוע הזה לא שייך אליי ברמה האישית. נכון, היה חורבן. נכון, השכינה בגלות, נכון, אין בית מקדש, נכון, הכל נכון. אני ברמה האישית לא מרגיש שזה קשור אליי. ואם זה לא קשור אליי ברמה האישית, אז ממילא קשה לי להתחבר. בן אדם יכול להרגיש כאב על קושי מאוד פשוט, של כמה אלפי שקלים שחסר לו לבנק, והוא לא ירדם מזה בלילה. ולעומת זאת, כאב הרבה יותר גדול של חס ושלום איזה אסון או משהו, אבל שלא קשור אליו, אלא משהו קצת יותר רחוק, הוא יכול לעבור ליד זה בצורה הרבה יותר קלה. ולא בגלל שהאסון הגדול הוא פחות חשוב בעיניו. ודאי שהוא

מבין שהאסון של פלוני הוא הרבה יותר גדול מהפסד או קושי כלכלי של כמה אלפי שקלים, אלא האדם פשוט מרגיש שהכאב היותר קטן ששייך אליו תופס אותו ממילא בצורה הרבה יותר עמוקה, כי זה שלו, בשונה מהאסון יותר גדול שלא שייך אליו. שייך בעקיפין, כל ישראל ערבים זה לזה, הכל נכון, אבל בסדר, זה שם. ולכן גם מתוך המקום הזה יש קושי להתחבר לצום תשעה באב. אני אתייחס לקושי נוסף שגורם, שבעצם מייצר את החסם הזה, את המרחק הזה מהחיבור לתשעה באב, וזה השאלה, זאת השאלה, מה יוצא לי מזה? בסופו של דבר, אוקיי, אני אבכה, יש את הדרגה הרוחנית החשובה של כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבנייניה, והכל נכון, אבל בסוף, הראייה הקצרת טווח של כאן והרגע, מה בעצם יוצא לי מזה? ודאי שבן אדם שזוכה להיות בדרגה, שהוא מבין את המשמעויות של הנצח והתכלית, אז הרבה יותר פשוט לו. אבל אנחנו בסוף צריכים לראות את זה גם בראייה הפשוטה של הכאן ועכשיו, איך בסוף היום הזה משנה משהו בכאן ועכשיו שלנו. ומתוך השאלות שציינתי, שבעצם מהוות קושי להתחבר ליום הזה, אנחנו נכנסים עכשיו להבין בצורה עמוקה יותר איך היום הזה הרבה יותר שייך אלינו. ואיך הכאב הזה הוא הרבה יותר משמעותי מאיך שאנחנו תופסים אותו, ואיך מה שיוצא לנו מזה הוא הרבה יותר גדול ואישי מאיך שאנחנו רואים אותו. וזה בעצם מוביל אותנו להבין קצת יותר את המשמעות של השראת שכינה. אנחנו יודעים שבית המקדש, שזה בעצם המטרה הסופית של היום הזה, שכבר ייבנה הבית ויבנה בית המקדש, זה משהו שמהווה משכן לשכינה הקדושה, וכשהבית מקדש בנוי, אז עם ישראל נמצא במקום אחר, ושמחה, ומציאות רוחנית הרבה יותר גבוהה, וכל מה שכבר אנחנו מכירים ויודעים, אמנם במילים ולא בתחושות, כי אם היינו מרגישים את זה, אז הכל היה הרבה יותר פנימי וחי, אבל עדיין אנחנו מבינים שיש משהו מאוד מאוד גדול במקום הזה של בית מקדש, שאנחנו רוצים שכבר יקרה. ושוב, זה עדיין לא מחלחל פנימה. וכדי שזה יחלחל פנימה, יש צורך להבין שהדרך לבית המקדש עוברת באמצעות הבית הפרטי שלך, שלך. זאת אומרת, הגאולה הכללית תלויה ועוברת בגאולה הפרטית שלנו, כל יהודי ויהודיה, במקום הזה של הבית שהם נמצאים בתוכו. כמובן שהדברים אמורים לגבי נשואים, אבל לא רק. בסופו של דבר, גם בבית שעדיין לא התחתנו, או שהתחתנו והבית... בסוף, המציאות הזאת של שלום, היא שייכת לכל יהודי במקום שבו הוא נמצא, אבל אנחנו כמובן, כמובן מתמקדים בעיקר העיקרים, שזה זוג שהקים בית בעם ישראל, שלגבי הדברים האלה, עיקר העבודה. של השראת שכינה, אנחנו יודעים שיש את הדברי חזל של איש ואישה זכו שכינה ביניהם. שכינה היא בעצם המציאות שמתרחשת, השראת שכינה היא המציאות שמתרחשת כאשר בית המקדש נבנה. אבל עוד לפני המקום הזה של בניין הבית הכללי, יש את בניין הבית הפרטי. וכאשר איש ואישה לומדים לעשות איזשהו תהליך מסוים שעוזר להם להתחבר, שעוזר להם להתקרב, דווקא מתוך הקשיים, ודווקא מתוך יציאה מאזור הנוחות, שזה בעצם כל החוויה הכללית שאנחנו חווים בתשעה באב, שזה השונה והמאתגר, אבל דווקא שם פנימה, פנימה, פנימה, יש את הדלת למחבר, הכאב הזה של תשעה באב, הצום הזה, כל המציאות הזאת, היא בעצם נועדה לתת לנו את המרחב לעצור, השגרה והאוכל והשתייה שואבים אותנו החוצה. היכולת לעצור מתחילה במקום הזה שאנחנו פשוט פנויים להתבונן. וזה מה שיש לנו בתשעה באב, להבין
שמתוך

0: המקום הזה של ההתבוננות וההתמודדות, יש לנו את הדרך להתחבר, ואז כשאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, יש לקדוש ברוך הוא עוד נקודה בעולם של השראת שכינה, ועוד נקודה אצל המשפחה השנייה, ועוד נקודה אצל המשפחה השלישית, ועוד נקודה אצל המשפחה הרביעית, והחמישית, והשישית, והשביעית, ואז מתוך המקום הזה של מלא מלא נרות דולקים, יש להבה אחת גדולה, אבוקה אחת גדולה שדולקת, אבוקה של השראת שכינה, להבה של השראת שכינה, שזה בעצם המרחב שפותח לקדוש ברוך הוא את את ההכשרה לבנות לנו את הבית הכללי. אנחנו רואים גם שכתוב שכשבית בעם ישראל מתפרק, המזבח מוריד דמעות. מה קשור המזבח עכשיו שבוכה על בית שמתפרק? כן, יש פה בעצם כאב למזבח. הוא מאבד את המקום שלו, כי עוד בית התפרק, אז עוד נקודה של השראת שכינה נעלמה, עוד נקודה נלקחת מתוך המרחב שהמזבח יכול לשבת עליו. ואנחנו רואים בהקבלה שכל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר בין חורבות ירושלים לחתן וקלה? בדיוק אותו דבר. כל חתן וקלה, כל בית שקם, כל שמחה שנוצרת שם, הרי כל המשמח חתן וקלה, כל יהודי שזוכה לשתול פנימה בתוך בית שמחה שמייצרת עוד מקום לאחדות ועוד מקום לשלום, הוא בונה אחת מחורבות ירושלים, כי חורבות ירושלים ייבנו על בתים שיש בהם שלום. ולכן היום הזה, צום תשעה באב, הוא בהחלט בהחלט אירוע ששייך אלינו ברמה האישית, כי הוא נועד לקחת אותנו ברמה האישית למקום הרבה יותר גבוה. ומה יוצא לי מזה, זה אם אנחנו נדע להשתמש ביום הזה, ולא רק לחכות ולספור שעות כדי לצאת ממנו עם המרק והעוגה, אלא כדי לצאת ממנו עם בניין פרטי שיכשיר את הקרקע לבניין הכללי, הרווחנו. וזה שהאירוע הזה מפגיש אותנו עם כאב, זה לא לשם כאב, זה לשם ריפוי של הכאב, כי בסופו של דבר, הקשיים שלנו, היכולת שלנו להגיע למקום של אחדות, של שלום, היא מתחילה ביכולת שלנו להיות בריאים בעצמנו, ברמה הרגשית, לנקות את כל הרעלים, לעשות דיאטה של כאב, מתוך המקום הזה, של לעצור שנייה. אנחנו מכירים, יש פרשת שמות, כשמשה רבנו מבקש סימן מהקדוש ברוך הוא, ויומר אדוני לו, עוד אבנה ידיך בחיקך, ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת קשה עליך. הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את השינוי בהנהגה, הנה תראה, תראה לעם ישראל, יש פה עכשיו שינוי בטבע. ואז הקדוש ברוך, משה רבנו רוצה שהיה תתרפא, אז זה יכול להיות בצורה מאוד פשוטה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה היד עכשיו מתרפאת והכל בסדר. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויומר, השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. יש פה יסוד גדול שאומרים שהדרך לריפוי עוברת דרך אותו מקום של כאב. היכולת שלנו לעצור בתשעה באב ולפגוש את הרגשות שלנו במקום לברוח מהם, ולרפא את המקום הפנימי שממשיך את כל הכאב שלנו, שממשיך להוביל אותנו למחלוקת, שממשיך להוביל אותנו להתנגדויות. כל המקום הזה, ככל שאנחנו לומדים לעצור, לפגוש אותו ולרפא אותו, זה בעצם הכלי שמזרז את הגאולה הפרטית שלנו, וגם את הגאולה הכללית של עם ישראל. והכאב של תשעה באב הוא רק אמצעי, הוא לא מטרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסי.

0: אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
7: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
8: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עלה, אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפרעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
20: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
21: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
22: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
23: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
24: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
0: אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
1: חזרנו, אנחנו ממשיכים את התהליך המאוד מאוד חשוב שנועד באמת לקחת את היממה הקרובה לנקודת נפנה, ליממה שאנחנו מנצלים אותה כדי לבנות, כדי לקום, כדי לצמוח, כדי להצמיח. ידוע שכשנכנסו להיכל, ראו, אחרי שהיה חורבן, ראו שהכרובים מעורים זה בזה. שהכרובים מעורים זה בזה, זה בעצם סימן של אהבה מהקדוש ברוך הוא. וידוע שתשעה באב זה יום שבו נולד מלך המשיח. וזה בעצם מוביל לשאלה, אם היום הזה הוא יום שיש בו סימן של אהבה, ואם היום הזה הוא יום של לידת משיח, אז איך זה מתיישב עם זה שהיום הזה הוא יום של חורבן וכאב? והתשובה היא שמתחת לשכבות הכאב יש אוצר, יש משהו שנועד לקחת אותנו לקומה הרבה יותר גבוהה, אם אנחנו רק יודעים איך לגשת למשבר הזה, ואיך אנחנו מכאן צומחים. כי המשבר הוא לא נועד להעניש ברמה של זהו, אין תקווה ואחרית, לא. הוא נועד להרים. הוא נועד להצמיח אותנו לקומה גבוהה יותר של שלמות פרטית וכללית. ולכן יש כאן אהבה ויש כאן תקווה. אנחנו רק צריכים לגשת ליום הזה בצורה אחרת. והגישה מתחילה קודם כל בבניית הבית הפרטי. בניית הבית הפרטי היא להרוויח שני ציפורים במכה אחת. יש כאן את הרווח האישי של הבית הפרטי שיקום ויבנה ברמת האחדות, ויש כאן את הכלים לבנות את הבית הכללי. בזכותך, בזכותך, כמה אני מקנה ביהודי הזה, שהעבודה הפרטית שלו בסופו של דבר תכריע את הכף, ובאמצעות הפעולה וההקרבה והעבודה של מה שאותו זוג עשה, ייבנה בית המקדש, בדיוק בדיוק כמו שהחורבן נזקף לזכות אנשים ספציפיים. היו מלא אבונות לפני כן, היו מלא טעויות לפני כן, אבל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. אירוע בודד הכריע את הכף. גם בגאולה, בסוף כל יהודי וכל פעולה הם הופכים למשהו אחד גדול, אבל יש את, את, את, את ההקרבה הספציפית שבסופו של דבר תכריע את הכף, אבל ההקרבה הספציפית היא לא בהכרח צריכה להיעשות, או יותר נכון, בהכרח לא צריכה להיעשות, מתוך מקום של ייאוש ומרמור, כי אחדות מגיעה מתוך מקום של שלמות פנימית, ואהבת לרעך כמוך, היכולת שלנו לאהוב את השני, לתת אהבה לשני, מתחילה בכמוך, ביכולת שלנו להתנהל עם עצמנו בשלום. כשבן אדם כל היום בהלקאה עצמית, ומרמור, ותסכול, ולא אוהב את עצמו, ושונא את עצמו, אין לו כלים להתחבר בחוץ, כשהוא לא יודע להתחבר בפנים. הקנאה מגיעה מתוך המקום הזה, שאני לא מרגיש מספיק שלם במקום שלי, אז אני בעצם חווה כאב עוד יותר גדול כשאני מזיז את העיניים לצדדים, והגאווה בדיוק מאותו מקום, אני מרגיש כל כך גרוע עם מי שאני, שכדי להרגיש שווה משהו בעולם אני צריך להקטין את האחר. כל הצרות של הבעיות והמחלוקות והאתגרים שקורים בחוץ מתחילים בסופו של דבר מבפנים, מהתפיסה העצמית, מהכאב שצועק לריפוי, מהיכולת שלנו ללמוד לגשת מחדש לעצמנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לסביבה שלנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לכל המעגלים הבאים שאנחנו פוגשים ברמה היומיומית. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. הכל זה מעגלים, זה כדור של שלג שמתחיל בנו, בתוכנו, פנימה. והמילה שלום צריכה להתאפס אצלנו כיעד עליון בחיים הפרטיים שלנו. לא אצל הרבה מאוד אנשים המילה שלום או המילה אחדות מקפיצה אסוציאציות שליליות כמו ניצול, כמו חוסר אמון, כמו פחד, לא. כשזה בעצם מה שאנחנו חושבים ומאמינים על דבר כל כך גדול כמו שלום, אין ברור למה אנחנו לא מצליחים להגיע למקום הזה של שלום. כי אם אני מאמין ששלום זה שלילי, זה תופס אותי חלש, זה מוציא אותי גרוע, זה מראה שנוצלתי, כל האמונות השליליות האלה ביחס למטרה כל כך גדולה שנקראת שלום, הם בעצם דברים שמעכבים אותנו מלהשיג אותה. אנחנו צריכים להבין ששלום זה התכלית, זה הפסגה, זה העוצמה. המחלוקת היא חולשה. אני חייב לוודא שהמקום שלי בטוח מרוב שאני מרגיש בתוך תוכי חלש. אנחנו רואים שבתפילה, הברכת כהנים, הברכה של הקדוש ברוך

ומסתיימת בויישם לך שלום. אין יותר גבוה משלום, אין. מיד אחר כך שים שלום, ואז כשיש שלום, טובה וברכה, חיים, הכל מגיע מתוך השלום. מסיימים את התפילה, עושה שלום במרומיו. איך? שלושה צעדים אחורה, לשחרר, לתת מקום, זה בסדר, אנחנו לא במלחמה. יש מקום לכולם. מתוך המקום הזה שאנחנו לומדים לתת מקום, אנחנו בעצם פותחים את המרחב שלתוכו ייבנה, תגיע הגאולה, יגיע, ייבנה בית המקדש. וזה מתחיל ביכולת שלנו לקחת אחריות. זה מתחיל ביכולת שלנו, זה מתחיל ביכולת שלנו להפסיק את הפינג פונג הזה עם הסובבים אותנו, רגע, אבל ככה אמרו לי, וככה עשו לי, ולפעמים בטעות, בלי כוונה אפילו להישאב למקום של הקורבן שמרגיש שהעולם בועט בו ומנצל אותו. להשתחרר, להשתחרר. התלות הזאת, ברגע מה אמרו לי וכו', היא העבדות הכי גדולה שיש, כי העבדות היא תלות. החירות זה לדעת לצאת משם, להשתחרר מהכבלים האלה, שתקועים בראש ולא יותר מזה. כי דעת קנית מה חסרת, וכשבן אדם לומד להפעיל נכון את הראש שלו, הוא יוצא. הוא יוצא לחיים חדשים, בתוך הבית. לא צריך להחליף חיי נישואין. כאשר הבעל והאישה מבינים את העקרונות, ולומדים להסכים לגשת מחדש לקשר, ולשים את הקשר בראש סדרי העדיפויות, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את השלום, ואם הקדוש ברוך הוא כבר בפרשה הראשונה, במצווה הראשונה, ודבק באשתו, שלום בית, לפני הכל. כשאנחנו לומדים להיות במקום הזה ברמה האישית, מתוך האחריות האישית, מתוך המחויבות האישית, מתוך התיעדוף הראשוני לפני כל דבר אחר, אנחנו גם בעזרת השם משיגים את המטרה. וזה אפשר וצריך לקחת מתוך היום הזה, דווקא כשאנחנו פוגשים את הכאב, ודווקא כשאנחנו עוצרים את השגרה וצום, והכל נראה אפור, אנחנו צריכים לדעת שמתוך כל הקושי הזה, יש לנו את הכלים והכוחות לקום ולצמוח ולהצמיח, ולבנות את הדבר הכי מדהים שיש בעולם, מתוך הכאב הזה. וזה מתאפשר, כמו שציינתי, קודם כל, רק אחרי שהקשר שלנו עם עצמנו, עובר איזשהו שינוי לטובה, היכולת לסלוח לעצמנו, היכולת לסמוך על עצמנו, לקבל את כלל הנתונים האישיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כסיפור חיים, היכולת להתחיל לפתח איזשהו משהו רך מבפנים, ולא להיות ברדיפה אינסופית שהופכת אותנו למנוע שמייצר התנגדויות בלי סוף, מתוך ההתנגדות הפרטית שלנו לעצמנו. ואני אומר את זה עם כאב גדול, כי כל כך כל כך המון בתים מתפרקים בשנה, 11,000 זוגות, שמאחורי כל זוג יש משפחה והורים ואחים ואחיות וילדים, ואין ספור השלכות מתוך החוויה האישית של הילדים. ובסופו של דבר, אנחנו צועקים על החורבן שלפני 1958 שנים, אבל אנחנו בעצם צריכים לצעוק על החורבן שהוא נמצא כאן ועכשיו, כל יום, מה שקורה בבתי הדין הרבניים, מה שקורה בכל כך הרבה בתים. אנחנו צריכים קודם כל לעצור את החורבן המיידי, מתוך המקום הזה, מתוך היכולת הזו, אנחנו בעזרת השם נדע ונצליח להגיע לתקומה הכללית ולבניין הכללי, שיהיה מבוסס על אור ושלום ואחדות שיש בעם ישראל. וכל אחד ואחת שנמצאים איתנו בתוכנית הזאת, באמת, קחו את היממה הקרובה לזמן של התבוננות. נכון, יש את השעות האחרונות של הצום, שזה כבר קצת יותר קשה, ואין, אבל השעות הקרובות, הלילה, באמת הפשוטה, זה מבחינה פיזית לא אמור להיות קשה. כל בן אדם בשעות הערב יכול להרגיש בסדר ולחשוב ולפעול, גם כשהוא לא אוכל ממש ממש ארוחה כאן ועכשיו, הוא אכל רק לפני כמה שעות. אז אפשר לקחת את הערב הקרוב, לזמן של חשבון נפש. איך אני יכול לבנות פנימה בתוך הבית שלי? כל סוג של בית, כל סוג של קשר. כמובן, בין בעל ואישה, אבל גם ברמה המשפחתית יותר. איך אפשר להכניס אור? איך אפשר להכניס אהבה? איך אפשר להכניס שלום? מה ברמה האישית? איזשהו דפוס פעולה, משהו שאם הוא ישתנה,
מסביב יהיה אור כל כך גדול שיאפשר חיבורים, להתחבר, חיבור מוכנית.

0: קבלת ללא תנאים, ללמוד לקבל ללא תנאי. המושג אהבה הוא אחד, גימטריה אחד, חיבור מוחלט. אנחנו רואים בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אהבה שווה חיבור מוחלט. ואהבת לרעך כמוך, חיבור מוחלט. ללמוד להתחבר באמת, בלי תנאים, בלי סייגים, בלי כוכביות. האישה את בעלה, הבעל את האישה. כמובן שיש דפוסי פעולה או דברים שמותר לנו ואנחנו יכולים וזכאים לבקש שהצד השני ישנה וישפר, אבל כאדם ברמה הפנימית ביותר להיות במקום של קבלה מוחלטת. לקחת את זה מהלילה הזה. לדעת שהלילה הזה, שהפעולה הזאת היא בונה באמת את הבניין הפרטי שלכם, והיא מייצרת עוד אור ועוד מקום לבניין של הקדוש ברוך הוא. נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
2: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.
0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת

0: אנטיאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומעדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
8: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
11: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית הכל כך כל כך חשובה שמכניסה אותנו ממש בשעות האחרונות לקראת הצום של תשעה באב, מתוך גישה חדשה, מתוך נכונות להתבונן ולשנות ולבנות בעזרת השם את הבניין הפרטי, כי כמו שאמרתי, הגאולה הכללית עוברת בהכרח דרך הגאולה הפרטית. וכשאני אומר גאולה, אנחנו מדברים על שלום. שלום זה בעצם הבסיס לשלמות. הגאולה היא שלמות. שלום הוא בעצם מאפשר לנו לתת מקום שהופך את כל התמונה לשלמה, כי יש מקום לכולם, לבעל ולאישה ולקשיים שלו ושלה. וזה בסדר, כי בסופו של דבר אנחנו בעולם שבו לכל אדם ואדם יש את הקשיים שלו ואת החולשות שלו. כמובן שכל אחד צריך ונדרש לעשות עבודה, לשפר, להשתפר. אבל כבני זוג אנחנו צריכים להבין עדיין שיש לנו את הצורך לתת מרחב, לתת לשני להרגיש אהוב, ראוי, בלי כוכביות ובלי התנגדויות, בלי סוף. אבל ציפיתי שבעלי יהיה כזה וכזה, אבל רציתי אישה מושלמת. כולנו רוצים, אבל איך אומר הפתגם הידוע, ציפיות יש רק בקרית ומושלם יש בכללית. אמנם זה לא זמן עכשיו, אבל אני מתכוון לומר שבסופו של דבר יש את הבנה הבסיסית שבסוף כולנו בני אדם. מותר לנו לצפות ולרצות ולשאוף וגם לדרוש מעצמנו עבודה להגיע לשלמות, אבל

כבני זוג אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים גם לדעת לתת מקום גם לקשיים, אילוצים, אתגרים של הצד השני. ובחוכמה ותבונה גם לבנות ולעזור לצד השני להגיע למקום טוב יותר. אבל זה קורה רק איפה שאין התנגדות. כי כשיש התנגדות אנחנו חוסמים את המרחב לשינוי. והיכולת שלנו להיות במקום הזה מתחילה ביכולת שלנו ללמוד, לראות דברים אחרת, את אותו בעל, את אותה אישה, אחרת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. היכולת שלנו לשפוט מישהו או להיות שיפוטי ולדון אותו, היא בכלל לא קיימת. היא לא קיימת. להדביק סטיגמות וכו', זה לא קיימת. למה? כי אני לא יכול לדון אותו לפני שאני נמצא בנעליים שלו, שעברתי את סיפור החיים שלו, שקיבלתי את מנת המשכל שלו, שעברתי את כל המסלול שהביא אותו למקום שהוא נמצא בו היום. אני לא שם, אז אין לי איך לשפוט אותו. אין לי את המשקפיים שלו, אין לי את הרגשות, אין לי את המשקעים, אין לי כלום שלו, כמעט כלום. אז איך אני יכול לתת לו ציונים ולשפוט? וזה בעצם הסיפור של קו זכות בעצם. היכולת שלנו להבין שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח. נכון. יש אין ספור סיפורים. על אנשים שהיו בטוחים שהם רואים משהו אחד, ובסופו של דבר כשהם הבינו את הסיפור השלם, הם גילו שהם בכלל ראו משהו אחר. היכולת שלנו להתחיל לעבוד על המקום הזה של ראייה חיובית, של לדון לקו זכות. גם את עצמנו, אומר רבי נחמן מברסלב, חייב אדם לדון את עצמו לקו זכות. למה? כי זה לא משחק המחשבות. למחשבות יש כוח. עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. קח את האדם הכי רשע בעולם. תדון אותו לקו זכות, אבל אין לי, תשמע, הוא עושה עבירות בלי סוף. תחפש את המעט, את העשר אגורות שהוא פעם בחיים שם בצדקה, עוד מעט. מצאת? יופי, עוד מעט. ואין רשע? פה הוא לא רשע? בשמיים שינית את המצב שלו. התבוננת על מקומו ואיננו. לקחת אותו מהמקום השלילי, שמת אותו במקום החיובי. כשאישה לומדת לראות את בעלה באור חיובי, כשבעל לומד לראות את האישה באור חיובי, אנחנו לא רק הופכים להיות הרבה יותר רכים ומחוברים, אנחנו גם משנים בפועל את הצד השני. במציאות הרוחנית יוצרים שינוי. וזה בעצם שורש העבודה שלנו ביום הזה. להבין שזה הכי הכי קשור אלינו. ומתוך הכאב הזה אנחנו יכולים להגיע למקום מאוד גבוה של ריפוי. וזה דורש מאיתנו יכולת להתחיל לראות דברים אחרת, את עצמנו, את הבעל, את האישה, את האתגרים. האתגרים נועדו לקחת אתכם כזוג למקום הרבה יותר גבוה. כמו שתשעה באב, עם כל החורבן וכל הכאב, היום הזה נועד לקחת את עם ישראל לקומה גבוהה יותר של בניין שלישי, של אחדות, של שלמות, של נצח. המשבר הוא הזדמנות, הוא מקפצה. קדימה, אם רק אנחנו יודעים לגשת אליו בצורה נכונה. ומתוך המקום הזה יש לנו גם את השותפות הנצחית בזירוז הגאולה. יש את המשל הידוע על מלך שהגיע לעיירה וביקש שכל אחד ואחת ישימו כוס יין בתוך החבית. ויום למחרת הוא רוצה להגיע ולשתות מהיין המשובח והמיוחד שהתושבים בעיירה הכינו לו. אבל אז אחד התושבים אמר לעצמו, כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה יקרה אם אני אשים קצת יין? ולמרבה הפלא, גם החבר והחבר של החבר, כולם חשבו את אותה מחשבה. כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה כבר יקרה אם אני אשים קצת מים? ואז רוב ככל האנשים שמו מים, כמה בודדים שמו קצת יין. ויום למחרת כשהמלך הגיע, הוא בא לשתות, ולמרבה הבושת, למרבה הבושה, הוא פוגש מים עם קצת נגיעה של צבע אדום. זה סיפור, משל, משל בעיקר כנראה, שבעצם מבטא את האחריות האישית שלנו כחלק מהכלל. כל אחד ואחד, בשבילי נברא העולם צריך להגיד, יש לנו את היכולת לזרז את הגאולה הכללית, יש לנו את ההשפעה האדירה שתכריע את הכף, מתוך היכולת שלנו ממקום בריא, ממקום חיובי, ממקום שלם, ממקום מחובר, אישית וזוגית, מתוך המקום הזה, לבנות את הזכו שכינה ביניהם פנימה בתוך הבית, וליצור את המרחב שבעזרת השם יזמין לנו את הגאולה השלמה שנשמח ונזכה להיות שותפים בה וחלק ממנה, מתוך העבודה שמתחילה עכשיו, הרגע הזה ממש, בלי לצפות שהשני, וכלום, אנחנו מול עצמנו פוגשים את עצמנו, איפה אנחנו ברמת

עדכון גרסה שלנו, יכולים להגיע למקום רך יותר, טוב יותר, שלם יותר, מקבל יותר, ומתוך המקום הזה, בעזרת השם, נזכה לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית.

0: בחסות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
4: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
5: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמתקדים.

0: זקוקות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית.

0: אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: כן.
0: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
2: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמ...

0: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5
5: פור חד וחלק.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. על רקע התוקפנות הנמשכת של איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את איומיו כלפי הרפובליקה האסלאמית וכתב, מעטה בכל פעם שאיראן תירה לעבר

0: כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כתבם או כל אמצעי או נשק אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, רבות כאלה הממוקמים סמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. כך טראמפ. בנוסף, התייחס הנשיא האמריקני להמשך התוקפנות של איראן, וציין כי איראן תשלם מחיר כבד על הרג חיילים אמריקנים. כתבנו מוסר כי עד כה 18 חיילים אמריקנים נפלו במהלך האימות בין איראן לארצות הברית. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש בו הסתירה איראן חומרים גרעיניים, ניתן לפגוע בתשתיות החיוניות שלו. על פי הערכה, בתקיפה מן האוויר קיימת אפשרות למנוע את הפעלת המקום כמתקן גרעיני פעיל. אמש הצהיר הנשיא טראמפ כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב ובעוצמה רבה כהגדרתו בהר המקוש. בפעילות משותפת של שוטרי מחוז שי ולוחמי צה"ל נעצרו במהלך היממה האחרונה 11 שוהים בלתי חוקיים ושתי מסיעים בחשד לניסיון חדירה לישראל. החשודים הועברו לחקירת המשטרה. רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו הערב, ליל תשעה באב ומחר. שלוחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הקרן למורשת הכותל השלימה את ההיערכות לקליטת המתפללים. אלה זמני כניסת הצום בירושלים 7:46, בתל אביב 7:44, בחיפה 7:47 ובבאר שבע ב-7:45. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל לעונה, מחר תשעה באב דומה, ביום שישי תחול הקלה בעומס החום, ובשבת קודש נאה, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 21:15 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722 796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדות.

0: לקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: האזינו לרב יגאל כהן.
10: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: Full Gas. Es geht mit Bett Full Gas.
1: הרב גדליהו בן שמעון, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב לך, לצופים, למאזינים.
1: נס, נס לראות אותך.
2: וואו, זה... העובדה שאני חי מרגשת אותי כל יום. אני לא יודע אם יש אדם שקם בבוקר ושמח רק מזה שהוא חי. איך אני יודע את זה? כי גם אני עד לפני הפיגוע הגדול שנדבר עליו, הייתי קם כמו כולם, אומר מודה אני, אבל לא באמת שמח על היותי בחיים. אבל כאשר החיים נלקחו ממני, וקמתי, ואני חי, וכל יום שאני עובר, אני פשוט מודה לקדוש ברוך הוא, וחי ושמח רק מעצם העובדה שאני חי. חי בנס. לא הייתי אמור להיות פה, לא הייתם בוודאי להיות כאן ברדיו, אחרי פיגוע אכזרי מאוד שעברתי.
1: בוא נחזור באמת אחורה. בוא נחזור, בעצם זה קורה לפני כמה חודשים?
2: בדיוק 4 חודשים. זה היה, הימים היו ימי ערב פסח, בין פורים לפסח, חף ג' אדר.
1: כן.
2: גם היו ימים של מלחמה עם איראן. אני משמש במסגרת תפקידי כיושב ראש מועצה דתית של רמת גן. אלה ימים מאוד עמוסים, ימים של הכנות לקראת ימי פסח. בשיתוף פעולה מאוד עם ראש העיר, עם קרמל שמה, אנחנו מכשירים מסעדות, מכשירים בתי עסק, עגלות כלים, מיכלים לשריפת חמץ, מכינים את העיר שהיא תהיה מוכנה לחג הפסח. ואלה ימים של מלחמה עם איראן. במבנה שאנחנו נמצאים בו, במועצה דתית רמת גן, אין מרחב מוגן. הייתה אזעקה, 3:00 PM, יום חמישי, אגב, אני אגע בזה יותר מאוחר, אני בדרך כלל לא אמור להיות בשעה כזאת
1: במועצה
2: ביום חמישי, רק מכיוון שזה אלו ימים של ערב חג, עבדתי מאוד מאוד קשה באותו יום, והתחילה אזעקה ב3:00, טילים מאיראן, אני כיושב ראש המועצה הדתית אחראי, האמון האחראי על כל המערכת, אני יוצא תמיד אחרון. אין לנו מרחב מוגן במשרדים. אני יוצא לבניין הגבוה ממול בחוב ביאליק. ראיתי שכולם יצאו, סגרתי, יצאתי. אגב, ופה אני חייב לספר סיפור, שיצאתי עם עוד עובד ותיק. כשהוא אמר לי, למה אתה הולך למקלט איפה שאני הלכתי? שזה לא בדיוק גלט, כי זה חניון. הוא אומר לי, בוא תלך מאחורה, יש מקלט של פלוני אלמוני, שם
1: תהיה ממוגן יותר.
2: שם זה הרבה יותר ממוגן. גם איפה שהלכתי זה ממוגן, רק זה חניון, לא, וכולם באים לשם.
1: כן.
2: הוא אומר שאמרתי לו שמה שכתוב לבן אדם איפה שהוא ימות, הוא ימות, זה לא משנה אם הוא ימות פה, באותו מקום של הפיגוע, או שהוא ימות במקום אחר. ועוד לפני שאני יודע בכלל, שאני הולך כבן אדם בריא, וחוזר לפיגוע תופת אכזרי. הסתיימו העירותים, פיקוד העורף שחרר את האנשים לצאת, יצאתי חזרה לכיוון המועצה הדתית להשלים את המלאכה שלי. יום שלישי, 3:10, 3:15, אני יוצא, הולך באותו דרך שבאתי הלוך, אני עושה דרכי בחזור. מי שמכיר זה בכיכר רמב״ם, ראש העיר שמחידש את כל הכיכר, מקום מאוד נעים, מאוד נחמד, ראיתי שם ערבי עם קפוצ'ון, יושב על הספסל, וקורא קוראן בקול. מאוד נבעלתי, אבל לא ייחסתי לזה חשיבות, ולא היה לי שום קשר עין איתו, כי פחדתי. הייתי לבד. כי כל מישהו שיצאו מה...
1: אותו חניון?
2: אותו חניון, הם התפזרו דווקא לא לכיוון שלי. הלכו ימינה ושמאלה, ואני המשכתי ישר.
1: היו שמועות אז שהייתם בעצם באותו מקלט והתפתח ביניכם דיון, כל הדבר הזה.
2: שמעתי גם את הבדיחה הזאת שלא נתתי לו להיכנס בדלת, אין שם דלת, זה חניון בכלל של קומה -1, -2, הכל מצולם, הכל מתועד. אגב, זה היה פיגוע שאמרו לי במשטרה, זה פיגוע בשידור חי, ממש הכל, כל האזור שם מרושת ממצלמות ו... אני חוזר, מחזיר אותך לעצם הפיגוע עצמו, אני חולף על פניו של אותו מחבל אכזרי, שהוא באמצע לקרוא קוראן עם קפוצ'ון על הראש.
1: באמצע רמת גן.
2: באמצע רמת גן, הרגשתי שזה לא מתאים לאזור, אבל אני המשכתי ישר, כי ידעתי שעוד כמה דקות אני מגיע למשרד, ושם אני במקום בטוח, ולא חלמתי לרגע שזה בעצם תהיה הליכה למוות, הליכה למוות שלי. אני הולך, הולך, הולך, הולך, הולך, הולך, ממש כפסע לפני הכניסה של המועצה הדתית, ממש מטר לפני הכניסה למועצה הדתית, אני מקבל דקירה עם צעקה על הוואקבר, בגב, מאחורה, ועוד דקירה, שתי דקירות כאלה, אחד אחרי השני, אני מהר מאוד מבין שאני נמצא בסכנת מוות, וצורח לשמיים, שמה ישראל, שמה ישראל, ועכשיו אני בוחר לא ליפול, אני בוחר לא להיכנס לפחד, לא להתייאש, כי אם הייתי מתייאש, הייתי שם ידיים על הראש, והייתי אומר, טוב, שחרר, תתקע עוד כמה סכינים, לא, אני בחרתי להילחם, ואז תוך כדי מחשבה, זה אינסטינקט שהקדוש ברוך הוא בורא בבן אדם, כשהוא נמצא בשעת סכנה, מתגלים אצלו כוחות, שהייתי יכול להוזיז גם את הרי האברס, הייתי, אני זוכר שהשיקול שלי היה, שאני חייב ליפול על הרצפה, כאשר הוא נמצא מעלה עם סכין, כי הייתי חייב ליצור הפרשי גובה ביני לבינו. וואו. כי אם הייתי איתו עומד והוא עומד, הוא ידקור אותי בידיים, בפנים, איפה ש... כשהוא הפיל אותי על הרצפה, זה היה... כשהוא הפיל אותי, שמחתי שנפלתי, כי ידעתי שיש לי את ההפרשי גובה, והפרשי גובה האלה הצילו אותי. אני התקוטטתי אותו עם הרגליים, הרחקתי אותו עם הרגליים, אז הסרטון הזה סרטון ויראלי, שכולם ראו אותו, או כולם ראו את המעשה הגבורה מבחינתי, אז אני לא ראיתי גבורה, ראיתי מלחמה, נלחמתי בפחד וידעתי שכאן אני מסיים את החיים שלי. זה עוד קירה ועוד קירה ועוד דם ועוד דם ועוד אללה אכבר ועוד אללה אכבר.
1: מה עובר לך בראש? רק אני כאן מותי? קורה?
2: אני זהו, סיימתי. אני סיימתי, ביקשתי סליחה מהקדוש ברוך הוא, מאשתי, מהילדים, ואמרתי חיבור

0: המון עולמים, למה כאן? למה כאן במועצה הדתית? למה בפתח של המועצה הדתית, במקום הקדוש, מועצה דתית זה מקום שעושים בו רק טוב, אין בו שום דבר רע, אין בו שום בירוקרטיה, אין שם שום דבר שמעצבן אנשים. למה כאן? למה אני מוצא את מותי? ואני הייתי בטוח שאני מת כאן. אני רואה שלוליות של דם, ואני צועק, צועק, שמע ישראל. אין מושיע, אף אחד לא מושיע.
1: תגיד, אבל... היו אנשים סביבך?
0: לא. לא היה שום בן אדם, לא היו נפש חיה. לאט לאט, כאשר אני איתו במאבק, והרגשתי כבר שאפסו כוחותיי, תחשוב, כמה אני יכול לצוק, כמה אני יכול לפקוט, כמה אני יכול להיות בפחד, ואף אחד לא מגיע. עד שמתברר, זאת אומרת, פתאום הוא מחבל החליט שהוא בורח. עכשיו, כשהוא ברח, אני הבנתי רק אחרי הסרטון שידעתי שהיה איזשהו אופנוע שעלה על המדרחוב, וראה את ההתרחשות הזאת, והוא הגיע לכיווננו עם האופנוע, והמחבל קיבל פיק ברכיים פתאום מאותו אופנוען, הוא כנראה פחד שירה בו משהו כזה, וברח, ועזב אותי. כשהוא עזב אותי, אני מנסה לקום, ואני נופל. מנסה לקום ואני מתמוטט, ואז אני צועק, ואנשים התחילו לצעוק, ואנשים פתאום התחילו להגיע, והמצחיק הוא שאנשים חשבו שנפל שם טיל. כי זה היה לה ימים מלחמה, ימים של איראן. ואני צועק, ופתאום אנשים אומרים, רגע, איזה טיל, תראו, הוא דקור, אני לא מסוגל לדבר, אני רק צועק שאני לא נושם, אני לא נושם. אנשים לא הבינו מה...
1: אתה זוכר את הרגעים האלה? אתה זוכר, היית בהכרה?
0: הייתי בהכרה, הייתי בהכרה מלאה. אמרתי להם, תקשיבו, יש פה ערבי שדקר אותי, צעק לי, אלא אכבר, דקר אותי פה, הנה פה. עכשיו, אנשים, זה היה בין להבחין, אם נפל פה טיל, אנשים באו לחפש פה גם את העירותים, אם נפל משהו, לא, לא. עד שקלטו שבעצם זה מחבל, מיד משטרה, מיד שבק, מיד זה, הוא ברח ותפסו אותו. אני זוכר רק כשניסיתי לקום והתמוטטתי, והרגשתי שאני לא נושם, כי אני איבדתי למעלה מליטר וחצי דם פנימי.
1: וואה.
0: והרגשתי את עצמי נחנק. נחנק, נחנק, נחנק, נחנק. נשימות אחרונות. ובשניות, בשניות, כשהקדוש ברוך הוא מביא צרה לבן אדם, הוא גם מביא את התרופה. מאותו פיגוע, רק שרשרת של ניסים קראו לי. שרשרת של ניסים. הגיעו אליי מיד הצלה, כל כוחות ההצלה למיניהם, כל אחד עשה את שלו, וניידת נתן טיפול נמרץ, היה שם יהודי בשם בנצי פוריס, שהוא עובד הצלה, והוא עובד באיכילוב. איך שהוא הגיע לשם, אני לא יודע, זה הכל יד השם. והוא ראה את המצב, ראה את הדקירות, הבין את ה... הייתי בסכנת חיים, כבר באותו פרק זמן ידעו שאני כבר לא אשרוד את זה. הוא הבין את המצב, והוא הכין והקרין תיווך נכון לבית חולים את המצב שלי, בכדי להכין לי את חדר הניתוח מהר. וכשהגעתי, כבר חדר הניתוח היה מוכן, הרופאים חיכו, וכשאני אמרתי לך שרשרת של ניסים, אני חייב להגיד לך, תוך 40 דקות, זה אני מספר את הסיפור כי כבר הייתי מודע ומונשם, הגיע יושב ראש התנועה הרב אריה דרי. הגיע מירושלים שכמעט הוא לא יצא באותה תקופה בימי המלחמה. פתחו חמל, באמת שיהיה בריא, שאריך ימיו בטוב, פתח חמל בבית החולים איכילוב. אני עוד זוכר שכשאלו אותי לאמבולנס, שאלתי את הפרמדיק, למה אתה לוקח אותי לאיכילוב? תיקח אותי לתל השומר, כי הייתי בטוח שתל השומר יותר קרוב, אולי יותר טוב, כולם טובים, כן? אבל אמר לי, לא, אני חייב לקחת אותך לאיכילוב, כי איכילוב זה הבית חולים על פי חוק הכי קרוב למקום האירוע, שם אתה חייב...
1: להיות.
0: ורבי אריה פתח שם חמל, בתוך חדר של הבית חולים.
1: אני זוכר את התמונות, אגב. כן. רבי אריה ויהודה אבידן.
0: יהודה אבידן, מנכ"ל משרד לשירותי דת, שהוא באמת המנכ"ל הכי טוב שיש לנו. והיה גם בוסו,
1: ומלכיאלי בהמשך,
0: מלכיאלי וראש העיר קרמל שמה, והגיעו כולם וכולם, ואני בכלל מורדם ומונשם, ופתחו חמל, והרב אריה דרי עם כל העיסוקים שלו בקבינט לא עזב עד שסיימתי את הניתוח. פתחו שם חמל ביחד עם מנכ"ל בית החולים פרופסור אלי שפרכר, מנכ"ל בית החולים איכילוב. והדבר שחשוב מאוד זה שהרב אריה דרי לקח, הביא לי ספיישל מנתח עוד מנתח, פרופסור

0: הוא קלאוזנר, שהוא מנתח באופן פרטי. אני לא יודע, באמת, אני לא יודע מה הזכות שזכיתי. והם ניתחו אותי ונלחמו על החיים שלי. באותו זמן...
1: מה זה זכות שזכיתי? אתה יודע שאתה איש ציבור. המון המון שנים, היית בעיריית בני ברק, אתה איש מאוד מוכר, כל הקבוצות של בני ברק רעשו וגעשו סביב האירוע הזה, ובכלל כל הציבור, אני חושב שכל האירוע הזה בכלל דובר באופן כללי, ובטח בציבור החרדי. כולם יודעים מי
0: אתה. אבל כשאתה רואה את זה, כשאתה רואה שזה קורה לך, ואתה רואה שנלחמים על החיים שלך, אני בכיתי. בכיתי מהתרגשות, אמרתי, איזה אבא טוב זה רבי אריה, כאילו, לא נעים לי, הוא בזבז את כל הזמן שלו, ויושב ומחכה בחדר ישיבות, עד שאני אסיים, אמר לי אחד הידידים שלי, שאומר לי, אתה יודע, כשנכנס, כשהיה לי כמה ניתוחים, בניתוח הראשון נכנס הפרופסור עם דם על הידיים, הוא נתן את זה כמטאפורה, שתבין איך... כולם היו בדאגה. עכשיו, אני מורדם מונשם, אני לא יודע בכלל מה הסיפור. אני לא פה. אני לא פה. מבחינתי, הם ידעו גם שלא סיכוי גדול שאני לא שורד.
1: מתי הורדמת? מתי היה הרגע הזה
0: באותו שנייה,
1: שנכנסת לאמבולנס?
0: כן, אני כבר, הפיגוע היה באזור 3:10. דעתי 3:20 אני כבר לא הייתי פה. זאת אומרת, 3:20, 3:15, אין לי כבר מושג. אבל, אתה מדבר שכולם ראו וכולם זהו. אשתי והילדים, היה מישהו שהודיע להם את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, והם לא הבינו בכלל מה, גם לא הבינו, אולי נפל טיל, הוא נפגע מרסיס, אבל מה, הם ראו בכל הקבוצות, בכל הקבוצות כבר הספידו אותי, הקבוצות, אני לא יודע אם יש אדם שמתעורר וקרא את ההספדים שלו בקבוצות הוואטסאפ.
1: וואו.
0: ורואה הודעה אחר הודעה בקבוצות אחרי קבוצות, היה איש טוב, היה איש נחמד, אבא שלו גם נהרג בגיל כזה, עזר לי בעירייה, עשה לי, הביא לי. עכשיו, תאר לך מה זה עושה לאשתי ולילדים. כשהם בדרך לבית החולים, אף אחד לא מעדכן אותם בצורה מאוד מקצועית, הם הכל ניסונים בקבוצות. אומר לי, הילד שלי, התחלנו לפקוט, הוא אומר לי, אבא, לא זכינו להיות איתך. לא זכינו להיות איתך. עכשיו, והרופאים אומרים שהמצב שלי קריטי, וייתכן שאני לא שורד את הלילה, כי הדקירות כל כך קשות, כל כך אכזריות, פצע אותי בכבד, פצע אותי בריאה, בעמוד שדרה. מי שראה את הסרטון, הוא ראה שלא הולך לו להרוג אותי, כי התקוטטתי איתו, נלחמתי, אתגרתי אותו עם הרגליים, לא ויתרתי, אז הוא התחיל לתת לי מכות בצלעות, עם הרגליים שלו. שבר לי את הצלעות. וכאשר התעוררתי, התעוררתי אחרי 5 ימים, זה היה יום שלישי בערב.
1: אתה זוכר את הרגע הזה?
0: וואו, זה רגע מפחיד, זה רגע של לקום מתחיית המתים. אתה לא מבין אם אתה מת, אם אתה גוסס. עכשיו, זה היה יום שלישי בערב, שלישי בערב, יושפסתי ביום חמישי.
1: כן.
0: ואז הבן שלי היה לידי, זה היה בדיוק השעה שהוא היה. ואני מתעורר, ואני מבין שאני נמצא בבית חולים, כי זכרתי שאני, קרה לי משהו. ואז אני אומר לבן שלי, קוראים לו אביאל, לך תעזור לאמא מחר שבת, כי מבחינתי זה יום חמישי. יום חמישי, אז כמה שעות ניתוח? שעה, שעתיים, שלוש? בטח כבר יום שישי. הוא אומר לי, אבא נשמה, היום יום שלישי. אמרתי לו, לא, יום שישי היום? טוב, לך תעזור לאמא. ואז אני שואל לו, תגיד, לאמא יודעת בכלל? וסבתא יודעת? הוא אומר לי, אבא, כל העולם יודע. אמרתי לו, איך כל העולם יודע? ואני בתוך כדי מאופל. הוא אומר לי, כל העולם מתפלל עליך, וכל העולם רע, איך רע? יש סרטון. איזה סרטון? אני שואל אותו. עכשיו, אני לא יודע גם את מצבי. ואני ממש אומר לו, כמו צוואה כזאת, אני אומר לו, תקשיב, תשמרו על אמא, תשמרו על, תחיו באחדות. אני, גם שהתעוררתי, עם כאבים נוראים, ופתאום אני מתחיל בעצם לקלוט שאני מורדם ומונשם כמעט שבוע ימים, אז מי יודע איך התעוררתי? התעוררתי בטח לכמה שעות ספורות.
1: אבל היית במודעות, במודעות מטורפת. כאילו, אתה זכרת שהיה אירוע.
0: זכרתי הכל, הייתי בהכרה מלאה בכל מה שקשור באירוע, וגם...
1: רק נמחקו לך פתאום הימים, חשבת שהתעוררת אחרי יום.
0: חשבתי שהתעוררתי אחרי כמה שעות, כי אמרתי, מה כבר יכול להיות? ואז שפתאום אני מבין ש5 ימים אליהם אני מורדם מונשם והעולם מתקיים בלעדיי, זו תחושה מאוד מאוד מאוד מפרידה.

0: מפחידה ותחושה מלחיצה שאתה בעצם אומר, תראה מה ההבדל הדק בין אדם חי לאדם מת, כאילו, ועכשיו שאני קם, אף אחד לא אומר לי גדליהו, הנה אתה קם, זהו, עכשיו מי כאן עד 120, אני לא יודע באיזה, הרופא עוד לא היה, אני לא יודע באיזה מצב אני, יכול להיות שאני גוסס ועוד שני אני עוד פעם מת, זה פחד, ולכן אני משאיר צוואות בפה לילדים, ואני אומר להם, תשמרו על אמא, תחיו באחדות, תאהבו אחד את השני, תתקדמו, אל תחכו לי, כי אני לא יודע באיזה מצב אני מתעורר.
1: יו.
0: ולאט לאט אני בעצם מבין את גודל האירוע, ואני מבין שכולם התפללו עליי, ואני מבין שזה פתאום נהיה פיגוע ציבורי. זאת אומרת ש... ואז מגיע הרופא. אני חייב לספר לך. רופא דוקטור יאל חשביה. באמת, זה...
2: אתה זוכר את השמות של כולם, זה מאוד מפתיע.
0: זוכר את השם, אלה החזירו אותי לחיים. אלה החזירו אותי לחיים, אני חייב להם, אני חייב לרב אריה דרעי את החיים שלי, ולרופאים באיכילוב. אלה נלחמו. ישראל, הם נלחמו על החיים שלי. זה לא... הם לא הרימו ידיים. והיה להם 1,000 סיבות להרים ידיים. הכבד שלי לא הפסיק לדמם. רצו לקרות אותו, וזה היה מסבך את הריאה. ואז הרופא נכנס. הוא אומר לי, אתה יש לך חיים יפים. אני קצת ככה יותר, מה שנקרא, פתחתי עיניים. אמרתי לו, מה זה חיים יפים? כמו כולם. אמרי, לא, יש לך חיים, היו לך חיים יפים. קצת התעצבנתי, מה עכשיו אתה בא לתוצאת איתי? אני לפני דקה מת בכלל, מה... הוא אומר לי, ראיתי את הסרטון, איך נלחמת במחבל? חביבי, אל תספר לי סיפורים, ככה אומר לי. מי שנלחם במחבל כמו שאתה נלחמת, זה סימן שלא רצית לאבד את החיים היפים, יש לך חיים יפים שם. אם לא היה לך חיים יפים, לא היית נלחם. אמרתי לו, איזה סרטון? אמר לי, מה, יש סרטון? כולם ראו את הסרטון, איך אתה נלחם? רק הוא אמר לי, יש סרטון. שאלתי את הבן שלי, תגיד לי, איזה סרטון יש? אמר לי, אבא, יש סרטון. אל תשאל, כולם ראו את הסרטון, איך הוא דוקר אותך ואיך הוא מפיל אותך. והתחלתי לבכות כמו ילד קטן.
2: למה?
0: כי תחשוב שאני אדם מת. אני אדם מת. אני לא יודע בכלל אם אני אמשיך לחיות. ופתאום הכל עובר לך, שהקדוש ברוך הוא, כולם עוברים לפניו כבני מרון, וגם הוא מראה לך את כל הסרט של החיים שלך. אתה יודע, על זה גדלנו. ופתאום, בשעה שאני עוד לא יודע אם אני חי או מת, או גוסס, או לא יודע כמה זמן נשאר לי, מספרים לי שיש לי סרטון, שבסרטון הזה רואים הכל, רואים את כל הפיגוע, ממש, כל ה... התחלתי לבכות, אמרתי, יואו, כאילו, כמה סימנים עוד אני מקבל על, על, על יום המוות. ומאוד התביישתי. ביקשתי לא לראות את זה, וביקשתי מאנשים לא לראות את זה, ואל תדברו איתי על הסרטון הזה. והרופא אמר לי, תשמע, אתה ניצחת כמו גדול, זה... עשית שם מעשה גבורה, אתה גיבור ישראל. ואמרתי לו, טוב. אמר לי, אל תדאג. אמרתי לו, למה אל תדאג? מחילה מכבודך, תראה איך אני נראה פה בטיפול נמרץ. אני בן אדם צעיר. בן אדם צעיר, שמים לו קטטר, ככה אני אומר לו. הוא אומר לי, אל תדאג, אתה תתגבר על זה. אני הבנתי שאתה יודע להתגבר על קשיים. ואז נכנסתי באמת למשבר. משבר שהוא, אוקיי, היה את הפיגוע. הצילו אותי, אני מבין שהצילו אותי, אני מתחיל לאט לאט לחזור לחיים, אבל אני אומרת שמה, לא יודע איזה חיים יהיו לי. ואני לא יודע איך אני אמשיך מכאן. אני לא יודע מה קרתו לי, ואיך אני ממשיך מכאן ואילך. ואז...
2: אתה חושב בשלב הזה על העסקים שיש לך, על המועצה, על הדברים שאתה, אתה איש מאוד עסוק, ואתה איש מאוד...
0: חשבתי מאוד על אשתי ועל הילדים. זה דבר היחיד שעניין אותי. אני גדלתי יתום, מגיל 15. אמא שלי, אשתי בריאה, הרבנית ישוע בן שמעון, נשארה אלמנה מגיל 46 עד היום, שתאריך ימים. עבר לי המחשבה הזאת בראש,
2: שההיסטוריה חוזרת
0: על הילדים שלי.
2: וזה היה הפחד הכי גדול שלך.
0: מאוד. אתה. ולכן, בשעות הראשונות כשהתעוררתי, הבנתי שאני עדיין לא יודע אם אני אחיה או לא. כי אוקיי, התעוררת, once התעוררת אחרי 5 ימים, אני לא רופא, אני לא יודע. אבל כשאני מתעורר, אני לא יודע בדיוק אם הערנות הזאת תישאר או לא. אתה לא... אז התחלתי להשאיר להם צוואות.

0: התחלתי להשאיר להם הוראות הפעלה. תהיו באחדות, תשמרו על אימא, תתקדמו הלאה, אל תתעסקו בי, תתעסקו בעצמכם.
1: וואו, זה בטח הלחיץ אותם יותר.
0: מאוד, מאוד מאוד, אבל לאט לאט חלפו השעות, ואני פתאום מתחיל לקבל גל של מבקרים, של אנשים, שאני פתאום מתחיל להבין שכולם התפללו עליי, כולם קיבלו עליי קבלות. אין אדם שלא פגשתי אותו, שהוא לא אמר לי, גדליהו, אני קראתי עליך תהילים. גם אתם כאן ברדיו.
1: ברור. פתחנו במשדר מיוחד.
0: פתחתם חמל על תהילים. וכל העולם קרא את השמיים, וקיבלתי פתאום ידיעות שבחוץ לארץ, תינוקות של בית רבן, קראו פרקי תהילים, ואני בכיתי כמו ילד קטן, שאני לא יודע איך אני ממשיך מכאן. ואז אני חייב לספר לך משהו. הגיעה עובדת סוציאלית. זה היה אחרי שהרופא הלך, ועכשיו זו החלטה שלי, איך אני הולך מכאן. הילדים שלי גם לא היו. והבנתי שאני נמצא במצב שזה מאוד מאוד תלוי בקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה, ותלוי גם בי. ואז אמרתי לה, תגידי לי, דוח, כל הראשי רקע עזבו. אני אצא מזה? אני אחזור ללכת? יהיה לי חיים? אז היא אומרת לי, זה לא שאלה שתצא מזה, זה סימן קריאה. תשנה את הנוסח, אני אצא מזה סימן קריאה. ותראה מה זה, היא הלכה למדפסת, עובדת סוציאלית בחירה באיכילו בטיפול נמרץ, התפיסה לסימן קריאה. היא דביקה את זה על מול המיטה, סימן קריאה. אתה יוצא מזה, סימן קריאה, לא סימן שאלה, אני כל מה שאלתי, אני אצא מזה? ואז הגיע מנהל בית החולים. הפעם הראשונה לראות אותי, כשאני חי, כשאני מתעורר, הוא כל הזמן היה לצידי, הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה הסימן קריאה הזה? סיפרתי לו את הסיפור. הוא אומר לי, אני מבין שאתה הולך להילחם על החיים. אם יש לך פה סימן קריאה כבר, באת לעבוד פה, מה שנקרא. אמרתי לו, כן. אני לא אתן לשבר הזה, אני לא יודע איך אני אצא מפה. אני לא יודע על כיסא גלגלים, על עם הנפש, עם הרוח, עם הנשמה, לא יודע גם מה יש לי, כבד. עכשיו, זה מושגים שלא הבנתי בהם, פתאום כבד וריאה ועמוד שדרה ו... נפגע חרדה, נפגע פה, נפגע שם, אבל אמרתי, אני הולך להילחם על החיים. אני מבין, נכנסתי למשבר קשה מאוד, אבל אני לא אתן למשבר הזה לנהל אותי. אני אנהל את המשבר הזה. אני עברתי המון משברים בחיים. החיים באמת, אולי אמרו לנו שהיינו צעירים, שהחיים הם טוטים, וזה נכון, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל לא הכינו אותי שהחיים יש להם המון אתגרים. לא משברים, אתגרים. וזה בסדר. זה בסדר שיש משברים. משבר לכל אחד יש. אם תחיה בידיעה שמשברים כן יש, אז לא תפחד מהם. אבל מה? בתנאי שאתה תנהל את המשבר, ולא המשבר ינהל אותך. אותו דבר גם בפחד. ואני מחזיר אותך חזרה לאירוע התקירה. אירוע התקירה זה אירוע פחד, שאני לא מאחל לאף אחד מבני ישראל לעבור כזה פחד עם ערבי, אכזר, רע, רוע בעיניים. עכשיו, אם היה לו אפשרות, הוא היה חוטף אותי. הוא פשוט תפס אותי, ועשה בי שפטים, ועוד קירה, ועוד קירה. זה פחד.
1: איך הרגשת שדיברו על זה, ששמו הוא לא הותר לפרסום בהתחלה, ודיברו על זה
0: שאולי לא... אני עוד שנייה אגע בזה, אני רק רוצה להחזיר אותך לחלק הזה של הפחד.
1: כן.
0: כל אדם שחווה דבר כזה, הוא משתתק מפחד. אני דווקא בחרתי...
1: להילחם.
0: אמרתי, גדליהו, אני לא אשכח את זה בראש שלי, הפחד לא ינהל אותך, אתה תנהל את הפחד. הבנתי שאני בלי סכין, בלי גז מדמיע, בלי שוקר, בלי כלום, אין לי כלום. אין לי שום דבר, אני...
1: נטורל.
0: כן, עם הסוודר והטלפון ו... אבל יש לי את הקדוש ברוך הוא. וצעקתי, והתחננתי, וצעקתי, ובכיתי, ואמרתי, שמע ישראל, ולמה כאן במועצה הדתית? למה במועצה הדתית? והנה הוא ברח. אני בחרתי להילחם, לא ליפול, לא נתתי לפחד לנהל אותי, ניהלתי את הפחד. וכולם הצילו אותי, אבל זה באמת, זה מה שכולם אומרים, שהעובדה, שנלחמתי במחבל והתגרתי אותו, לא נתתי לו זמן מסך, מה שנקרא, הרבה...

0: לדקור אותי, וניצלתי. ניצלתי בזכות הדבר הזה.
1: טורף.
0: עכשיו, למה צו איסור פרסום? זה לחקירה, הוא היה ערבי ישראלי, שמתברר שהוא עבד ממול בסופר פארם, ושהוא החליט לעשות פיגוע. זה כבר פורסם כבר בתקשורת, שהוא גם השאיר מכתב, שהוא הולך לעשות פיגוע, הוא שייך לג'יהאד האיסלאמי, והוא ראה אותי כחזות יהודית, ככל הנראה.
2: חזות חרדית.
0: חזות חרדית, עם כיפה וציצית, ואפשר לומר, אני הייתי גם לבד שם.
1: ומעניין אגב.
0: לא היו אנשים, הייתה שם אישה.
1: כן.
0: אבל אם תראה טוב בסרטון, מה שהמשטרה פרסמה, הוא הולך אחריי, מאז שראיתי אותו בספסל, הוא הולך אחריי עם קוראן. אני הולך לתומי בנחת בשלווה לכיוון העבודה, לכיוון המשרד, והוא הולך אחריי ומחזיק את הקוראן, כמו להבדיל, להבדיל, להבדיל, לפי הבדלות, כמו שאנשים הולכים קוראים תהילים, ו...
1: כן.
0: עכשיו רק...
1: הלכתך בדרך.
0: כן. רק אם אני הייתי מסתובב ימינה, ורואה אותו, אני חושב שמצבי...
1: היה טוב.
0: כן, לא היה פיגוע. אבל זה חוכמת הבדיעבד. ואני אגיד לך את האמת, שכשזה קרה, וזה פה, אני היום שמח, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על האתגר שהוא מעביר אותי. אתגר לא פשוט. עדיין, אני עדיין שאני מדבר איתך היום, יום חמישי, אני עדיין מושפז. אני באשפוז ביתי. אני עובר שיקום מאוד גדול, שיקום מאוד ארוך.
1: מה ההתמודדות היותר מורכבת שאתה מתמודד איתה? זה הנפש או הגוף יותר?
0: הנפש. כי גוף, בסוף, בגוף אפשר לעשות בדיקות דם ולראות. יש כדור שיכול לסדר את ה... בסוף תפרים, מתאחים, יד נשברת, בסוף יש פלטינה, יש מלא אופציות. יש לו עלינו הלך כבד, אפשר להשתיל כבד ב... אבל הנפש, הפחד, החרדה, זה משהו שהוא גדול. הוא מתעצם מיום ליום מהטראומה. כשאנחנו נמצאים עכשיו בשביעי באוקטובר, מהשביעי באוקטובר ועד עצם היום הזה, אני לא ידעתי מה זה המושג הזה, פוסט-טראומה. לא ידעתי מה... הוספתי פוסט-טראומה, מה זה פוסט-טראומה? לא...
1: לא הבנת על מה מדברים?
0: לא הבנתי מה זה, מה...
1: מה האירוע?
0: מה האירוע, כאילו... עובר, אבל זה משהו שהוא... אני היום מובחן כפוסט-טראומה, פוסט-טראומה קשה. כי אירוע כמו שלי...
1: אתה עברת אירוע, אירוע.
0: אירוע... אני אגיד לך, יכול להיות שיש הרבה פצועים יותר קשים ממני בפיגועים, אבל לא הרבה עוברים סשן אחד על אחד עם מחבל. סיפר לי אחד, נפצעתי קשה בריאות וזה, אבל מה? הוא קיבל כדור, אפילו לא ראה את המחבל. לא היה לו היאבקות עם המחבל. לי היה 40-50 שניות עם מחבל אחד על אחד.
1: עיניים אחזרי. שמול עיניים.
0: עכשיו, המזל... שהוא לא נכנס איתי למועצה. זה מזל גדול. כי אם הוא היה נכנס עוד מטר, הדלתות אוטומטית היו נפתחות. יש לנו דלתות כאלה שנפתחות בצורה אוטומטית, כשמזהה גוף אדם. אם הוא היה נכנס שם, הוא היה חותך אותי עם סכין. עכשיו, ולא רק אותי, אני אמרתי לך
1: כל העובדים
0: שהיו. כל העובדים שהיו באים אחד אחרי. אני, בגלל הצעקות, ובגלל שאופנוע ראה ושמע וראה את ההתרחשות, זה מה שהציל אותי. כן, פוסט טראומה. אנחנו נוטים קצת לזלזל בזה. קצת להבין, קצת לדעת, בסדר, בוא, זה יעבור, הזמן עושה את שלו. אני מטופל. אני לא מתבייש להגיד שאני מטופל, כי להיות בריא בנפש אחרי אירוע כזה, זה יותר חשוב מבריאות הגוף. כי בגוף, אם אני לא בריא בגוף, אז אנשים... מרחמים, רואים אותך, אין לך יד, אין לך רגל, אתה הולך עם קביים, אתה הולך כאן, אתה הולך שם. אבל כשאתה פוסט טראומה, שיש לך משהו בנפש, הפחדים, החרדות, המחשבות, הדמיונות, והצעקות של אללה וואקבר, אללה וואקבר. עכשיו, תחשוב מה זה עושה לי כל פעם כשאני שומע על אירוע דקירה. זה מחזיר אותי חזרה. עכשיו לאחרונה נתקרו, הרב עמוס גואטה.
1: כן.
0: זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל אירוע דקירה, אתה אומר.
0: כל אירוע דקירה היום, הוא מחזיר אותי חזרה. אתה יודע שבאותו יום שדקרו את הרב עמוס גואטה, אני באותו יום נכנסתי למיטה, ובכיתי כמו ילד קטן. ולמה בכיתי, אתה יודע? כי הבנתי, אני מבין קודם כל אני נכנס לפחד מהעובדה שהסכין הזאת הייתה הורגת אותי. מצד שני, אני שמח, אני חוזר לתחילת השיחה, אני שמח שאני חי. אותי דקרו ונשארתי בחיים. הרופא מסמס, אומר לי, אתה מבין, אחרי שכל התקשורת דיברה על הרב עמוס גואטה, שהוא נתקר למוות, אתה מבין מה קרה לך? מה עברת? אותי באו להתקור על מנת להרוג ולא הצליחו.
1: וואו, תקשיב, זה סיפור של שכאילו בסוף כל מה שחווית וכל מה שעברת בחיים, ועברת משברים נוספים כמו שאתה אומר, ואתגרים נוספים, בסוף פתאום אתה מוצא את עצמך כשאתה כבר סבא, ואתה כבר איש שהמון המון מכירים אותו וחייבים לו וזוכרים אותו מהעירייה ועד המועצה והעסקים הפרטיים שלך, ומתמודד עם דבר כזה שהוא כאילו כמו ללמוד ללכת מחדש, לא?
0: חד משמעית. זה אני לפני 10 שנים נפצעתי בתאונת דרכים, תאונת אופניים יותר נכון,
1: כן,
0: אבל זו תאונה שריסקה לי את הרגל, כל הרגל שלי פלטינות, והיה לי שיקום מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, לא יכלתי לדרוך על הרגל איזה חצי שנה, באמת שבר, אבל גם אז בחרתי להילחם ולהילחם ולהילחם ולא לוותר, לא לוותר ולא לוותר. ועכשיו שקרה לי האירוע הזה, נכנסתי למשבר מאוד, שאני אמרתי לעצמי, עוד הפעם לעבור את זה, עוד הפעם לעבור, וגם כבר אמרתי לאשתי, ביקשתי ממנה סליחה, אמרתי לה, אסנת, אני מצטער, אבל זה לא באשמתי, אני כל תקופה מאתגר אותך. הקדוש ברוך הוא שולח לנו אתגרים, והיא חזקה אותי מאוד. הקדוש ברוך הוא שולח לנו אתגרים ביחד, ואנחנו נצליח את זה. האתגר הזה כנראה אתה אמור לשמש דוגמה לאנשים שעוברים משברים, לאנשים שעוברים קשיים, לאנשים שעוברים קשיים, לדעת, תזכרו, הנה יש קושי, קום, תנער את האבק, תמשיך הלאה. היה לי הכי כיף, אני אומר לך את האמת, הנה אף אחד לא שומע אותנו, לשקוע במיטה, ולכולם ירחמו עליי, ויגיד לי, זה מהפיגוע, אוי מסכן, מה קרה לו עכשיו, היה לי את כל התצדקה שבעולם, להיכנס, אתה יודע, למראה שחורה, ולהגיד, טוב, נו, מה, אחרי פיגוע כזה קשה, כולם יבינו אותי. כולם הבינו אותי שאני לא אלך לבית כנסת, וכולם הבינו אותי שאני לא יוצא מהבית, ולא רוצה לראות אנשים. וזה כיף, זה נעים. אני לא אומר, זה נעים. אבל זה מסוכן. זה מסוכן כי זה לא מוביל לשום מקום. כי בסוף אתה תישאר לבד. בסוף כל אלה שבאו, וכל המבקרים, וכל החברים, וכל התמיכה, באמת, ועם ישראל ניכר בשעות צרה, באמת, כל החברים שלי, מגדולם והקטנם, אני אומר לך שרבי ארי היה המנצח של כל הפרויקט האשפוז שלי,
1: כן.
0: אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, נשאר גדליהו לבד. בסוף אנשים כבר לא יבואו. כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. צרה אחרי צרה, אירוע אחרי אירוע, כבר אתה נהפך ל... ואז מה יצא? נהפך לשבר כלי, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי הסתכלות, אנשים מסתכלים עליי גם. האחריות הציבורית שלי, גם כשיש משבר, גם כשיש קושי, תתמודד. אתה יודע, אומרים, ההבדל, וזה משפט שאני משתדל ליישם אותו, אתה יודע מה ההבדל בין אופטימיסט לפסימיסט?
1: No.
0: הפסימיסט רואה בכל הזדמנות קושי. יש לו איזו הזדמנות. לא, אבל תשמע, עזוב, אולי
1: לא יצליח,
0: ככה,
1: לא יצליח.
0: והאופטימיסט רואה בכל קושי
1: הזדמנות.
0: הזדמנות. ואז אני יושב בבית החולים יחילוב, וחושב על זה, ואומר לעצמי, גדליהו, בקושי הזה איזה הזדמנות? אני אומר לעצמי, ריבון העולמים, איזה הזדמנות יש לי, איזה הזדמנות יש לי להידקר, להיות בין חיים למוות, להיות בטיפול נמרץ, להיות מחובר לקטטר, מונשם, מורדם מונשם שבוע ימים, שכל העולם מתפלל עליך, כל העולם ראה את הסרטון, כל העולם ראה הכל, אין שום דבר מוסתר מנגד השם ומנגד הציבור. אז איזה הזדמנות יש לי פה? אני כאילו מנסה להבין איזה הזדמנות.
1: ומה אתה עונה לעצמך?
0: אני עונה לעצמי, ההזדמנות הזאת, אם אני אלך לספר את הסיפור הזה, לכל אדם שירצה לשמוע אותי, שכל אדם שמתמודד עם קושי, תקום, תנער את האבק, אתה תחיה. אני ניערתי את האבק, ואני חי ואני מדבר איתך פה היום. אם היית בא אליי לפני 4 חודשים לרופא, והיית אומר לי, תקשיב, גדליהו, בראש חודש אב תבוא אצלנו לאיזשהו פודקאסט, הרופא אומר לך אין סיכוי.

0: אני בחרתי לקום ולנער את האבק. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זו ההזדמנות שלי היום. תראו אותי. אני עם כל הקשיים, עם כל התופת, עם כל האימה, עם כל הפחד, אני בוחר להתקדם. אני בוחר לצאת ולספר את הסיפור, בשביל שמספיק לי אדם אחד שנמצא במשבר, ישמע את הסיפור הזה, ואני אגיד לו דבר אחד.
1: כן.
0: אל תפחד ממשבר. אל תפחד. אבל יש לי תנאי אחד, תעשה איתו. תנהל איתו דיאלוג. אני מנהל אותך, לא אתה מנהל אותי. אותו הדבר, פחד. תמרי, מה האותיות של פחד? פחד זה דחף.
1: יפה.
0: פחד זה טוב, אבל יש לו גבול. אתה מנהל את הפחד, לא הפחד מנהל אותך. ואם אני אומר דבר כזה למאן דהוא שנמצא, ואני אגיד לך את האמת, פנו אולי איזושהי קבוצה של נערים, באמת שנמצאים במצב מאוד מאוד קשה, ואמרו לי, לך תספר את הסיפור שלך. ניגש אליי נער, ואמר לי, אני אגיד לך את האמת, אני שקלתי להתאבד.
1: וואי.
0: אני לא מוצא טעם בחיים שלי, בקשיים שיש לי. ניתחתי בפניו כמה הקשיים שלו הם דמיוניים. עכשיו, שהקשיים שלו כמובן זה רק כל עולמו. אני מתמודד עם קושי באמת של פחד מוות, של אני אמור למות. זאת השליחות שלי. זו הזדמנות שמצאתי בקושי שלי, וזה קשה לי. קשה לי לדבר, קשה לי לבוא, קשה לי להתנייד יותר, אני יותר איתי, לוקח כדורים. אבל ההזדמנות שלי שאני רוצה ליצור בקושי הזה, זה לחזק אנשים. להגיד להם, רבותיי, יש לכם משברים, זה בסדר שיש משברים. יש אנשים שרק שומעים משבר, לא ייתכן בכלל שיש לי משבר.
1: לא מסוגלים לקום ממנו.
0: לא מסוגלים לקום ממנו. תדעו את הכלל הזה.
1: כן.
0: אתה תנהל את המשבר, לא המשבר ינהל אותך.
1: חייב לומר משהו שדיברת איתי ככה בשיחה המקדימה, שאתה מרגיש שאתה חייב לכולם. וואו. תספר לי, למה אתה, קודם כל, למה אתה מרגיש את זה? הרי אתה אדם שנתן לכולם, אתה הרי היית בתפקידים ציבוריים, יכולת להיות מושקע רק בעסקים הפרטיים שלך, לא היית אמור לעזור לכל עם ישראל, ועזרת לרבים מתושבי בני ברק ובכלל, ואחרי זה במועצה הדתית, עד היום אתה שם בעיריית רמת גן, וכאילו, מה גורם לך לחשוב שאתה חייב לאנשים בגלל שהתפללו עליך?
0: אני אגיד לך מה, אני כל חיי באמת, בגלל שגדלתי, גדלתי יתום. מי שגדל יתום הוא באיזושהי תקופה, הוא כן סמוך על שולחנם של אחרים, כי אין לי אבא. אז אני צריך להיות תלוי בזה ותלוי בזה ותלוי בזה, ועד שהתחתנתי, אמרתי לא, אני רוצה את העצמאות שלי. באמת יש לי משפחה לתפארת, משפחה שלי, משפחת בן שמעון, רבנים, הם עטפו אותי והביאו אותי עד הלום. אבל כשהתעוררתי ופתאום אני מתחיל להבין שכל העולם מתפלל עליי, כל העולם קיבל קבלות, זו קיבלה לקבל שבת, ניגשו אליי, הגיעו אלינו איזשהו קבוצת נערות, שזה היה בערב פסח, שהם קיבלו על עצמם לא לעשות לק בציפורניים לרפואתי.
1: וואו.
0: ואז אני מתחיל להרגיש בעל חוב. אני החזרתי אותך לחיים, אני התפללתי עליך. אתה יודע שבאותו לילה שקרה לך את זה, אני גמרתי ספר תהילים. השני אומר, באותו לילה שהיה זה, אני תרמתי כסף לעילוי נשמת זה וזה. זה, אם תאר לך להבדיל אלפי הבדלות, אני נותן לך עכשיו 1,000 שקל, אתה אומר, וואו, יש לי הכרה, אתה טוב אליך. אבל אם אני נותן לך את החיים, אז אני חייב לך את החיים, אז אני חייב את החיים לכולם. עכשיו, אני איש ציבור במהות שלי. אני מאוד אוהב לעזור לציבור. אני מאוד, מאוד. יכולתי לשבת רגל על רגל ולא לעזור, ואיך אומרים, לא להיכנס בכלל להסכנות הציבורית. אבל, אתה יודע, כשאנחנו עסקני ציבור, אתה עושה מאמץ. לא הצלחת, לא הצלחת, מה אני יכול לעשות? פה היום אין דבר כזה, לא הצלחת. אני החזרתי אותך לחיים. אני הולך לבית כנסת, פוגשים אותי נערים. גדליהו, אני התפללתי עליך. אצלנו בישיבה, אחרי מאיריב, עשו, זהו, אחרי ערבית, עשו שמע ישראל. אני קראתי ספר תהילים, וילדים מספרים לי סיפורים אישיים. ילדים, נערים, מבריחים, נשים שקיבלו קבלות, קבוצות שקיבלו. באמריקה, מקומות שלא מכירים אותי, קראו ספרי תהילים. אז אני בעל חוב. אני היום בעל חוב, מסתובב ברחוב, אני חייב לכל אדם, מאשר הוא אדם שהתפלל, אני חייב לכולם, שיחסיר אותי לחיים, התפילות האלה לא שבו ריקם, בשביל זה אני פה.
1: יו. לסיום, אנחנו, קודם כל הסיפור שלך הוא פשוט מעורר השתאות, כאילו לראות בן אדם, תוך 4 חודשים,

0: חודשים מחזיק את עצמו, ואני באמת, אפילו מהשיחה הראשונה שלי איתך, אמרתי, בוא נעמה, איזה עוצמות. ואני חושב שכל אחד עובר דברים, כמו שאתה אומר. וזה הכל עניין של זווית ראייה, ואיך שאנחנו רואים, ואיך אנחנו תופסים את הדברים, אנחנו תופסים אותם בצורה שאנחנו יכולים באמת להתקדם ולהתעלות מהם, אז אנחנו באמת מקבלים תוצאה כמו שאתה עומד פה היום, בעוצמה גדולה. אתה רואה אגב את הסרטון הזה של הפיגוע, אתה מעיז לראות אותו, או שזה מרתיע אותך?
1: אני חייב לספר לך בגילוי לב אישי, זה פעם ראשונה שאני בעצם מספר את זה. אני אמרתי לך את זה בפתיח, שכשהרופא סיפר לי שיש סרטון, מאוד התביישתי. ואז המשפחה, התביישתי כי כל בן אדם לא אוהב שיש סרטונים עליו, וכל וחומר לא סרטון שהוא על הרצפה, דקור, עם דם, ו... ואז המשפחה ניסו קצת להסתיר את הסרטון, אבל לאט לאט זה היה סרטון באמת אחד הוויראלים שיש, אמרו לי שזה... ולא הייתי מסוגל לראות את הסרטון. לא רציתי לראות את הסרטון. אמרתי, איזה בושות, איזה פדי... ממש הרגשתי פיגוע שני, כאילו זה ממש הצבן אותי. כי אם היה פיגוע, אף אחד לא ראה, יש פיגוע וזהו, ואין... פה יש לזה תיעוד. רצה הקדוש ברוך הוא, בחלוף שבועיים שלוש, יצא לי לראות את זה. הקדוש ברוך הוא כנראה רצה שאני אראה את זה. מאוד פחדתי. נגיד לך סוד. היום, בחלוף ארבעה חודשים, אני רואה את הסרטון הזה כל יום. עכשיו, אתה יודע למה?
0: למה?
1: אנשים שואלים אותי, מה, אתה לא מפחד? מה, זה לא מפחיד אותך? אני אומר להם, לא. אני אמשיל לכם למשל, וזה אמיתי. אתה עברת פעם מבחן, נכון? כולנו עברנו מבחן בבית ספר, באוניברסיטה, בישיבה, באיפה שלא יהיה.
0: כן.
1: שאתה מבחן שאתה מאוד רוצה להצליח, אתה מסיים את המבחן, ועד שיש לך תשובות, אתה לא מסוגל לראות את השאלות והתשובות, למה? כי אתה בראש מדמיין, אולי עניתי פה לא נכון, אולי עניתי פה כן נכון, ואז אתה אומר, עזוב, לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, תודיעו לי שעברתי. ברגע שעברת, אתה כמו גדול לוקח את המבחן, ואומר, וואלה, הנה, אתה רואה פה שאלה אחת, פה עניתי נכון, פה עניתי נכון.
0: הסרטון הזה זה המבחן שלך.
1: הסרטון הזה זה המבחן שלי. כשאני הייתי בטיפול נמרץ, שאמרתי לך שאני עד לא ידעתי אם אני אחיה, איך אני אחיה, אמרתי, אני לא רוצה לראות את זה. לא רוצה לראות את השאלות והתשובות, את המבחן שלי. אבל היום, בחלוף ארבעה חודשים, שאני איתן ויציב, ובאמת אני מקבל מעטפת מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, וזה באמת חשוב שאני... לציין את הנקודה הזאת שנפגע פעולות איבה, יש בציבור הרבה מאוד מעטפת, מעטפת של קופת חולים מאוחדת, מעטפת של בית החולים איכילו, מעטפת של רבי ארי דרי, מעטפת של ראש עיריית רמת גן, מעטפת שאני פוחד לשכוח, אבל זה מעטפת של חברים, של קרובים, כולם כולם כולם כולם רוצים שיהיה לי טוב, ומנסים באמת להחזיר אותי חזרה למסלול, כי יש לי, הקדוש ברוך הוא החזיר אותי, אני קיבלתי הזדמנות שנייה. לא כל אדם מקבל הזדמנות שנייה, וזה מפחיד, כי בהזדמנות שנייה אתה יודע ש... לא יודע אם תהיה הזדמנות שלישית. זה מלחיץ מאוד. לכן היום כשאני רואה את הסרטון, אני אומר, עברתי את זה כמו גדול, הצלחתי, בזכות, בסייעתא דשמיא, הצלחתי, אז אני אומר, טוב, אז אני מוכן להסתכל על הסרטון הזה. זה באמת, אני אומר במסר הזה, תדעו לכם רבותיי, קשיים יהיו, משברים יהיו, החיים הם חיים מאוד מאתגרים, אבל אם תדעו לנהל את המשבר, יהיה לכם הרבה יותר קל, אתם תצליחו. אם המשבר ינהל אתכם, הוא יוריד אתכם ויוריד אתכם, זה ממכר בהתחלה, כאילו להיכנע למשבר, יש לי תירוץ, מה זאת אומרת? אני עברתי פיגוע, אז אני לא רוצה ואני לא... לא, לא, אבל לא ויתרתי, ואני חייב להגיד לך לסיום משהו אחד.
0: כן.
1: מועצה דתית עוסקת בעשה טוב, מקוואות, טהרה, כשרות. ערב הפיגוע, הייתי במסע ומתן לשפץ מקווה טהרה לנשים בשכונת רמת אפעל. ממש, כבר היינו לקראת הסוף ביחד עם ראש העיר קרמל צ'אמה, ביחד עם ארגון מרכז התארה של רבדון סגל. ממש מסעים ומתנים אחרונים של הם יתרמו, חלק אנחנו נביא, חלק המשרד לשירותי דת, הרב יהודה אבידן, הרב מיכאל מלכיאלי, והיה פיגוע. עכשיו, הם תרמו כסף, היה שתורם שהיה מוכן לתת מעל המצופה. מה אתה חושב שקרה? אני לא הסכמתי לוותר,

0: ואמרתי, תבואו אולי הביתה ונחתום חוזה בבית לשיפוץ.
1: יואו.
0: נחתום חוזה בשביל שגם הילדים שלי וגם בשבילי אין תירוצים. נכנסת למשבר? אין בעיה, אני חולה, אני לא מרגיש טוב.
1: אבל אני מתמודד איתו.
0: אני מתמודד, תן לי שעה לחתום חוזה ואני אחר כך חוזר למשבר.
1: יואו.
0: וזה בעצם הקו המנחה, מהקושי לייצר הזדמנות.

0: מחשש שיש לי עוד פעם מחבל. כן. ואני עובד לזה, ואני מתמודד, ואני, העובדה שאני משתף את זה, היא, היא גם, גם בשביל שכולנו, אנחנו לא יודעים עם איזה טראומות אנשים מסתובבים. עם איזה פחדים ואיזה חרדות.
1: בהחלט נקודות נוספות למחשבה. במילה, עונת בחירות, אני חייב לשאול אותך אם אתה בעניין להיכנס אי פעם לפוליטיקה באופן רשמי.
0: לא, ממש לא. אני קיבלתי הזדמנות שנייה לחיות. אני רוצה לחיות, לעשות טוב לעם ישראל, טוב לי איפה שאני נמצא במועצה הדתית. אנחנו משפצים מקוואות. אני כל כך שמח בהזדמנות שלי. אני כן הייתי רוצה ללכת ולספר את הסיפור הזה. ואם אדם אחד, אדם אחד שהיה במשבר, או פחד ממשבר, או פחד ממשבר, או שחשב שהחיים תמיד יהיו בלי משברים, ובזכות כמה מילים שהוא שמע ממני ואת הסיפור שלי, חזרתי לו את החיוך, היה שווה להידקר, היה שווה להיפצע בשביל לחזור, וכנראה זה הייעוד שלי.
1: גדליהו בן שמעון, הרב גדליהו בן שמעון, יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן. תשמע, אתה מעורר השראה, ואני רק מחכה שכל עם ישראל ישמע את הסיפור הזה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
0: תודה, תודה. בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של...

0: אתם מאזינים לך
1: קול ברמה החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. על רקע התוקפנות הנמשכת של איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את איומיו כלפי הרפובליקה האסלאמית וכתב, מעתה בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל אמצעי אחר, ארצות הברית תפציץ

0: צוות השמיד, גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים סמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. כך טראמפ. על רקע איומיו של הנשיא האמריקני, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על פי מקור צבאי איראני, כי אם האמריקנים יתקפו גשר או תחנת כוח באיראן, נגיב בפגיעה בתשתיות ובקשרים באזור, כולל מתקני אנרגיה שבהם לארצות הברית יש אינטרסים. טראקסיוס האמריקני דיווח כי הנשיא טראמפ מתקרב לנקודת החלטה מכרעת בסכסוך עם איראן. גורמים אמריקנים וישראלים סבורים שנותרו רק שתי אופציות מציאותיות: לקבל הפסקת אש חדשה שתתווך על ידי קטר שתפתח מחדש את מצר הורמוז, או ללכת על מהלך צבאי גדול משותף עם ישראל במטרה להכריח את המשטר האסלאמי להיכנע. הממשלה הודיעה לבגץ באופן רשמי כי היא לא השלימה את החקיקה להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר, וביקשה מבית המשפט לא להתערב בסוגיה. למרבה הצער, בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת, לא עלה בידי הכנסת להשלים את הליכי החקיקה בטרם יציאתה לפגרת הבחירות. אופן חקירת האירועים מצוי בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות. בנסיבות אלה אין זה ראוי כי בית המשפט הנכבד יידרש להכריע בסוגיה זו או יתערב בה בשלב זה. דווקא בעת הזו ראוי שבית המשפט ינהג באיפוק ובריסון, לשון הודעת הממשלה לבגץ. רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מתקדשנו הערב, ליל תשעה באב ומחר. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הקרן למורשת הכותל השלימה את ההיערכות לקליטת המתפללים. במקביל, מנהלת מערת המכפלה הודיעה כי למרות עבודות השיפוץ, המתחם ייפתח לציבור המתפללים בערב תשעה באב וכן במהלך היום מחר, למעט אולם יעקב. במקום יתקיימו מנייני תפילה, קריאת מגילת איכה, ובסיום הצום יחולק כיבוד למתפללים. אלה זמני כניסת הצום: בירושלים 7:46, בתל אביב 7:44, בחיפה 7:47, ובבאר שבע 7:45. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום חמי רגיל העונה, מחר תשעה באב יהיה דומה, ביום שישי תחול הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות הורים לישראל.

0: מן המיצר. ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני.
1: ערב טוב למאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו נמצאים בסיאם של ימי בין המצרים, ערב תשעה באב. אלה הימים שבהם אנחנו מסתכלים על העבר, על מה שהיה ועבד לנו. כשחכמים מבקשים מאיתנו להבין את שורש החורבן, את הנקודה העמוקה שהביאה עלינו את הצרה הגדולה הזאת, הם מבקשים מאיתנו להתבונן בתוך הבית פנימה. רבותינו לימדו בגמרא מסכת שבת בדף קי"ח שחורבן של ירושלים נבע מסיבה אחת, שביזו בה תלמידי החכמים. בימים האלה שאנחנו מבקשים לבנות את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו היחס שאנחנו מעניקים לאותם אלה שנושאים את דגל התורה. מי שנושא את תורת השם, הדמות שלו היא לא שלו, היא שייכת לכלל ישראל. כשאנחנו רואים בן תורה, אנחנו נתקלים במי ששוקד על דלתות בית המדרש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו רואים בו את עמוד האש שמאיר את דרכנו? כבודו של עומד התורה זה לא רק חובה חברתית, זה תנאי לישועה שאנחנו מצפים אליה. חכמים לימדו אותנו שכבוד התורה הוא המגן הגדול ביותר של הדור, ואילו ההיפוך שלו זה סדק בחומה. היום, אחרי שדיברנו כבר יומיים בנושא הזה של כבוד התורה, היום אני רוצה שנתבונן ביחד בנחת.

ברוגע, על המבט שלנו האמיתי, על הכוח הגדול שיש לנו כציבור לחזק ולעודד ולכבד את כל מי שכל עולמו זו התורה הקדושה. נלמד קצת על גודל מעלתם של לומדי התורה, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות אותם אלה שמוכירים את לומדי התורה. וכך אנחנו זוכים להמשיך ברכה לכלל ישראל כולו. איך נמדד הכבוד הזה בפועל? חכמים הכניסו את הדברים מוטמעים בתלמוד, במדרשים. אם אנחנו נפתח ונסתכל בתלמוד, נראה שיש אמירות נוקבות ואפילו מטלטלות שחכמים כתבו כדי שנבין את רצינות הדברים. אז בואו קצת נתעמק בדברים, לא כדי להיבהל, כדי להתפעל מגדלות התורה ומגדלות לומדיה. נפתח את דברי רבותינו ונראה איזה כבוד רבותינו רוחשים לאדם שעוסק בתורה. הגמרא מביאה מסרת שבת בדף קוף י"ח, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי החכמים, ועל זה אמר רב יהודה אמר רב, כל המבזה תלמידי החכמים אין רפואה למכתו. בשולחן ערוך נפסק ביורה דעה בסימן רשמים ג' שמי שמבזה תלמיד חכם מנדים אותו ולא מתירים לו את הנדוי עד שירצה את החכם שנידו אותו בשבילו. בגמרא הוזכר פסוק שהובא בדברי הימים, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. מה הכוונה אל תגעו במשיחי? אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תרעו, אלו תלמידי חכמים. התורה, התלמוד, קוראים לתלמידי חכמים הלומדים בשם נביאי, נביאי השם. בגמרא בסנהדרין דף צד ט' כתוב, חכמים דנו שם סוגיה שלמה, מה הגדר של אפיקורוס? לאפיקורוס כתוב שאין לו חלק עולם הבא. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כגון אדם שאומר, מה מועילים לי התלמידי החכמים? הרי לעצמם הם לומדים, ולעצמם הם שונים. אז שם כתוב שמי שאומר ככה זה חמור מאוד, עד כדי כך שהוא מאבד את חלקו לעולם הבא. רבנו המאירי, מרבותינו הראשונים, היה בדורו של הרמב״ם מחכמי פרובנס, כותב בחידושיו לפסחים בספר בית הבחירה, בדף חף בית עמוד בית, שכל אדם שמקל בכבודם של תלמידי החכמים, והוא לא ירא מעונש גחלתן, הרי זה פורק עול מלכות שמיים מעליו. הגאון רבי יוסף חיים מבבל בספר בן יהוידע על מסרת שבת דף קוף יוטט עמוד בית, הוא כותב שפעם היה איזה שליח ציבור אחד שהתפלל במקום שהיו שם תלמידי חכמים, וכשהגיע בתפילה לקטע שאומרים בסוף תפילת שחרית תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, התחיל מרים ומסלסל בקולו ועושה בתנועות לעג וקרא בתמיהה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? כלומר, וכי תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם? אומר רבי יוסף חיים, נידו אותו. כי הוא זלזל בתלמידי החכמים אפילו בדרך של רמז. בספר ראשית חוכמה, בשער האהבה, בפרק שישי, הוא מביא שמעשה היה בעיר פס שבמרוקו, היה חסיד אחד שנפטר מחוץ למדינה, בכפר שמרחק של יום או יומיים מהמקום שהוא יגר, והוא נקבר באותו מקום. אחרי כמה שנים הלכו הבנים שלו לעלות את העצמות שלו שיקבר בקברי אבות עם בני משפחתו. וראו שגופו היה שלם חוץ מרגל אחת בלבד. הבן שלו מאוד הצטער על הדבר. אמר באיזה סיבה קרה שלאבא שלו נאכלה רגל אחת על ידי התולעים. והוא היה מצטער שאולי ירכב עוד בהמשך. עשה תענית חלום. בא אליו אביו בחלום ואמר לו, דע לך שלא שלטה רימה אלא רק ברגל ההיא, מפני שפעם אחת הוא בעת בבעל תורה, באדם שלומד תורה. אבל שער הגוף הוא לא חטא בו מעולם, לכן בשער הגוף לא שלט בו רימה ולא ישלוט בו רימה. רואים כמה כבודה של תורה עצום וחשוב, שצריך להסתכל על זה בצורה הנכונה. בגמרא מסכת שבת בדף י"א כתוב,

אמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, עדיף לאדם להיות תחת ממשלתו של בן ישמעאל ולשמש אותו, שהבן ישמעאל יהיה השליט עליו, ולא תחת נוכרים מבני אדום, כי הם יותר קשים. בני אדום יותר קשים. ממשיכה גמרא ואומרת, עדיף לשמש תחת נוכרי ולא תחת חבר. חבר זו אומה מבני פרס, שהם רשעים ביותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, עדיף לשמש תחת חבר, אבל לא תחת תלמיד חכם. למה? שאם הוא יקנית ויבזה את התלמיד חכם אפילו במשהו קטן, הוא יענש. ממשיכה הגמרא ואומרת, עדיף לשמש תחת תלמיד חכם, ולא תחת יתום ואלמנה. שהרי אם יצער אותם, העונש שלו חמור מאוד, כי דמעתן מצויה. רואים כמה אדם צריך להיזהר כשהוא מתעסק עם אנשים, עם תלמיד חכם, עם יתום, עם אלמנה. הדברים האלה הם חמורים וחזקים מאוד, שכל אדם צריך לשים לב לדברים האלה. הגמרא במסכת ברכות דף י"ט מספרת, אומרת כלל קודם, שאדם שמספר בגנותו של אדם אחר אחר מיתתו, אז כאילו הוא מדבר על אבנים. מפני שהמתים לא יודעים שמדברים עליהם, או שהם יודעים, אבל לא אכפת להם. שואלת הגמרא, איך אמרו שמי שמספר בגנותו של מת זה לא מצער אותו? הרי רב פפא סיפר שהיה אדם אחד שדיבר בגנותו של מור שמואל, המורה, אחר מותו, ונפל קורה מהגג והרגה אותו, את אותו אדם. משמע מזה שהיה צער לשמואל בדיבורים של אותו אדם, ולכן הוא נענש. מתרצת הגמרא, שנה צרובה מרבנן, דהקדוש ברוך הוא תבע ביקרה. דין תלמיד חכם זה דבר שונה, הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו. אז גם אם המת לא מצטער, מי שמדבר נענש מפני ביזוי כבוד התורה. אמר על זה רבי יהושע, שכל אדם שמספר אחר מיתתן של תלמידי החכמים בגנותן, נופל בגיהינם, שנאמר בתהילים, היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם, והמתים עקלקלותם, אלה שמכריעים את דין הטובים לחובה על ידי שמספרים בגנותם, כתוב עליהם, יוליכם השם את פועלי האבן, יוליך אותם השם עם הרשעים לגיהינם. וזה לא דווקא כשהוא מתקוטט עם הצדיק בחייו ומוציא עליו שם רע, אלא אפילו הוא מדבר על גנותו לאחר מותו, יורד לגיהינם. שכתוב בסוף הפסוק, שלום על ישראל. אפילו בשעה של שלום על ישראל, כלומר, גם כבר המספר, הצדיק כבר נפטר ונח על משכבו בשלום, עדיין מי שמספר בגנותם, יוליכם השם את פועלי האבן לגיהינם. במדרש תנחומה בפרשת במדבר בסימן זין כתוב על הפסוק בתהילים, צדיק התמר יפרח, כמו התמרה עושה תמרים וגם עושה קוצים. כל מי שמבקש לגנוב את התמרים מהעץ, הקוצים עוקצים אותו. כך גם הצדיקים. כל מי שלא משמר את נפשו מהן, הוא לוקה, כי נשיכתן נשיכת שועל. במסכת ברכות דף מ"ב כתוב, אומר אביי, תקף לתלמידי חכמים ברכה. כלומר, מיד מי שמתעסק ומטיב לתלמידי חכמים, מיד זוכה לברכה, שנאמר, כתוב אצל יוסף, ויברכני השם בגלליך. פוטיפר אומר את זה ליוסף, ויברכני השם בגלליך, בגלל יוסף, ויוסף היה תלמיד חכם. או למדו את זה מפסוק אחר. הפסוק הראשון אמר לבן ליעקב. הפסוק השני, זה אצל פוטיפר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. אז הנה גם לבן הארמי הודה ליעקב אבינו, ויברכני השם בגלליך, וגם אצל פוטיפר נאמר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. רואים כמה חשיבות מי שמכבד תלמידי החכמים. במסכת כתובות דף ק"ג כתוב על הפסוק, ואת יראה השם יכבד. מדובר הפסוק הזה על יהושפט, מלך יהודה. הוא היה מלך חשוב מאוד. כשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו ומנשקו.
והיה אומר לו מורי ורבי.

0: הגמרא מביאה מסרת ברכות דף כף ח', שכשרבי זירא היה נחלש מהלימוד שלו, לא רצה ללכת לישון, אלא אמר, אני צריך לקיים מצוות. איזה מצווה? הלך לבית המדרש של רבי נתן בר טובי, והיה יושב בפתח, וכל תלמיד חכם שעובר, היה עומד לכבודו, והיה אומר, יש מצווה לקום בפני תלמידי חכמים, אז ללמוד אני לא יכול, מרגיש לא כל כך טוב, אבל לפחות אני אקיים מצווה, והדרת פני זקן. ידוע הפירוש של רבי מסעוד הכהן אל חדד, ראש שיבת המקובלים בית אל, הוא חי 107 שנים, כידוע, משנת תף קוף פי, עד שנת תפזר, תף רש פי זין. התלמידים שלו היו חכמים ידועים מאוד, רבי שלום עדיה, רבי ישחק אלפיה. הגאון הזה, רבי מסעוד הכהן אל חדד, הוא חיבר ספר כוח מעשה וגיד לעמו ועוד כמה ספרים. אחד הספרים נקרא הספר בן מכבד אב. שם בפרשת קדושים, על הפסוק, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. אומר הרב, הפסוק הזה רומז על הגאולה של עם ישראל. הגאולה של עם ישראל תהיה על ידי שמירת השבת. וביחד עם כיבוד תלמידי חכמים. אם יתקיימו שני הדברים האלה, אז יגאלו עם ישראל. לזכות לשמור שבת כהלכתו, על ידי זה נזכה גם לגאולה העתידה. כמו שאמרו בשבת דף קוף י"ח, אלמלא שימרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגאלים. רבי אליהו אלוש, אב בית דין תוניס, בספר ארץ טוב, הוא מסביר שהשתי שבתות שנזכרות כאן שצריך לשמור אותן כדי להיגאל, זה בעצם עניין אחד. כי אם מדובר בשתי שבתות רגילות, שאנחנו קוראים אותן שבת, הרי בין שבת אחת לשנייה יש את ימי החול, ובהם יכולים אנשים לחטוא. אז לא תועיל כבר השבת השנייה שישמרו ישראל לגאול אותם, כי בינתיים הם צברו חטאים. אלא מה מדובר? בשבת בראשית, אבל גם באותה שבת עצמה, כלומר שבת אחת, אבל גם בכבוד תלמידי חכמים באותה שבת, שיתנו כבוד מופלג ללומדי התורה באותה שבת, ואז יגאלו. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת נשוא דף קוף ממדלת עמוד ב', שגם תלמיד חכם נקרא בשם שבת. כתוב שם בזוהר, מה שבת קודש? אף רבי שמעון בר יוחאי קודש. לפי זה אומר הרב, כשבאותה שבת ישמרו אותה כעוגן וגם יכבדו בתלמידי החכמים, אז יגאלו. אז כלומר, השתי שבתות שכתוב, שבת אחת זו השבת עצמה, ובאותה שבת יכבדו תלמיד חכם שהוא בחינת שבת. זה קשר מאוד גדול בין כבודם של תלמידי החכמים לבין גאולתם של ישראל, כי הרי גם החורבן היה בעוון הזה. כמו שאמרו בשבת, דף קוף י"ח שלא חרבה ירושלים, אלא על שביזו בתלמידי החכמים. לכן כשישמרו את השבת של היום השביעי, ובנוסף יכבדו תלמידי החכמים שהם בחינת שבת, אז יזכו ויגאלו ישראל. הלוואי ונזכה אנחנו לדעת איך לכבד ולשמור את השבת ואת התלמיד החכם שהוא בבחינת שבת, כמו שבשבת מביאים מאכלים טובים לכבוד השבת, מאירים פנים בשבת, המצב רוח עולה. כך אותו דבר כשאדם נמצא ליד תלמיד חכם, צריך להטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, צריך לדעת לכבד אותם, להאיר להם פנים, לפתוח את דלתו בפניהם. כל הדברים הטובים האלה הם הדברים שיביאו לנו בעזרת השם את הגאולה השלמה במהרה בימינו. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב להמשך.
1: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-5

0: 7575.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
14: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
15: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נה.
16: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
17: בשבילך ובשבילי
18: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בערב תשעה באב, ואנחנו עוסקים בתיקון של החורבן על ידי כבודם של תלמידי חכמים, שבעקבות זה חרב לנו הבית. צריך אדם לדעת לכבד תלמידי חכמים, ודיברנו לפני היציאה כמה חשוב הדבר הזה שאדם יפאר ויכבד את החכם כמו שהוא מכבד את השבת. מספרים על רבי שאול סיטאון דבח, שהרב כבר שהיה בגיל 25 שנה, הוא היה דיין בארם צובה בחלב, הוא חיבר ספר דיבר שאול. בארם צובה הייתה עיר מלאה וחכמים וסופרים, ושם כבר אז הוא היה נחשב, ויש שם התכתבות ענפה בשאלות ותשובות פני משה של הגאון רבי משה הררי, שהיה אב בית דין ארם צובה, ואני זכיתי גם כן לערוך את הספר הזה פני משה של רבי משה הררי, ושם יש תשובה אחת של רבי שאול סיטאון דבח, הכל בדיני כתובות, באורך וברוחב דברים נפלאים הרב כתב. הרב, כשביקר בארגנטינה בשנת תרצ"ד, לשם הגיעו הרבה חלבים שהגיעו לשם, ראה שמצב הדת מאוד פרוץ, והיה עגום מבחינת השבת והחינוך והכשרות, אז הרב נתן שיחות ושיעורי תורה, ביקשו ממנו, כבוד הרב יישאר איתנו. כדברי הגמרא, בבא מציעא בדף פ"ג, קריינא דאיגרתא איהו לאיבי פרוונקא. מי שקורא את האיגרת, הוא גם כן יבצע אותה. הסכים הרב, ונשאר בארגנטינה. העמיד את הכשרות על תילה, הקים תלמודי תורה, שכר פרצות בגיור, הזהיר מאוד על שמירת שבת. היה לרב מנהג מאוד מיוחד. כל יום שישי היה עובר מחנות לחנות ומזרז לסגור את העסקים ולהתכונן לשבת. כולם כיבדו את הרב, את החכם. אז כשהיו רואים את הרב, היו מזדרזים, מבקשים מהקונים לצאת ונועלים את העסקים. כולם חוץ מבעלי חנות אחת. שלושה אחים ניהלו אותה. הם התעלמו מהרב ומהבקשות שלו. והמשיכו לשרת את הלקוחות, וגם רמזו להם, אל תשימו לב לרב הזה, התרדן. הוא סתם מפריע. הרב חשש, אם הוא ישתוק על העניין הזה, ילמדו מהם גם אחרים, והתעלמו מדבריו, וכל ההישגים שיש לו פה בארגנטינה, יהיו לשווא. והמצב הפרוץ יחזור לקדמותו, יחללו שבת. עמד הרב, הרים את קולו, בחנות, גער ואמר שהשבת תנקום ממי שמחלל אותה. וכל מי שירא לנפשו, שיעזוב את המקום. הקונים נבעלו. פחדו, יצאו מהחנות. האחים מאוד כעסו על ההתערבות של הרב ועל האיום שלו בתוך החנות שלהם. הקטן שבהם היה חצוף. אז הוא התחיל להשתלח ברב, וגם שלח את ידו בשלומיו. נתן לרב סתירה. הרב לא אמר לו כלום. הרי לכל הדעות הוא יצא ידי חובת הקאה, ידי חובת הוכחה, שחובת הוכחה, גמרא בערכין דף ט"ז מביאה, זה עד שיקו אותו. עזב הרב את החנות בלי להוסיף מילה. האחים נבהלו. עם כל העזות שלהם, אבל היה גדול כבוד התורה. מי ירים ידו על רב? אמרו לו, תגיד, מה עשית? אמר האח בצורה נחרצת, מה שצריך לעשות עשיתי, עכשיו נפטרנו ממנו, יותר לא יבוא לפה. למחרת, בבוקר יום השבת, האח הקטן הזה, הבעל הידיים, קם משותק בכל גופו. נקרא לזה לא קם, התעורר. כשהוא כל גופו משותק, לא יכול להזיז שום עבר. הביאו רופאים מומחים, הם משכו בכתפיהם, אמרו, אין לזה תרופה, תגיד, הוא משותק כל החיים? הוא נולד ככה? לא, אתמול היה לו, היה בחנות. פלא פלאות. זה נראה כאילו הוא משותק הרבה שנים. איך אמרו בעבודה זרה דף כף זין? הקפדת חכם, אין לה רפואה. האחים באו לבקר את אח שלהם. הבינו שזה קרה לו בגלל שהוא שלח את הידיים שלו. באו לבית הרב, ביקשו שהרב יסלח. אמר הגאון

הראשון הזה, רבי שאול סיטאון דבח, מלכתחילה לא הקפדתי על הכבוד שלי. ואדרבה, זה זכות לי לקבל מכות בשביל השבת ובשביל התוכחה. מה אני אעשה? אבל הגמרא אמרה שתלמיד חכם שנפגע, מהשמיים תובעים את כבודו ומענישים על מי שפגע בו, כמו שכתוב ברכות דף י"ט. אבל גם על זה החכם יכול לבקש עבורו מהשמיים להמתיק מעליו את הדינים. אגב, יש רטבה בשבועות בדף למד, הוא אומר שתמיד חכם שמחל על ביזיונו, אין ביזיונו מחול. מהשמיים ימשיכו לרדוף את אותו אדם. כך פוסק הריבש בתשובה בסימן רשקף בשם הרעבד. הביא את זה מרן, רבי יוסף קארו, בכסף משנה בפרק 70 מלכות תלמוד תורה. גם בכנסת הגדולה ביורד היה בסימן רשמם דלית. אבל הרב סבר שהחכם יכול לבקש בעבורו מחילה ולהמתיק את הדינים מעליו. כמו שמשה רבנו מחל למרים. ומשה רבנו ביקש עליה רחמים, כמו שכתוב פרשת בעלותיך. אבל אמר הרב, נכון שאני יכול לבקש, אבל השבת נפגעה. הוא פגע בכבוד השבת, אני לא יכול למחול. השבת תובעת ממנו את עלבונה, לא אני. נפל ליבם בקרבם של שני האחים האלה. השלישי שוכב במיטתו. אז מה, הוא יישאר משותק כל החיים? אמר הרב, הוא צריך לבקש מחילה מהשבת. אמרו, האחי מחר יבוא אצל כבודו ויבקש מחילה ויעשה כל מה שהרב יאמר. הביאו אותו באלונקה. הרב שואל אותו, אתה מוכן לבקש מחילה מהשבת? נענע בראשו. אמר לו הרב, אתה מוכן, אתה והאחים שלך, לסגור את החנות שעה לפני כניסת שבת? כל השלושה הסכימו. אמר הרב, אם כן, קום, עמוד על רגליך. בלי שום עזרה. קם מהאלונקה. רואים מה זה? שמירת שבת כלחתה, עם כבוד השבת ביחד, הם שני השערים שדרכם תבוא הגאולה. אז זה בדיוק מה שלמדנו מקודם על הדבר החשוב הזה, כמה צריך להיזהר. חכמים סיפרו לנו על כבודם של תלמידי חכמים, שהיה אחד מחכמי ישראל בזמן החורבן, קראו לו רבי אלעזר המודעי. בירושלמי, מסכת תענית, בפרק ד' הלכה ד', הירושלמי מספר שבזמן חורבן ביתר היה חי רבי אלעזר המודעי. הוא כל היום היה יושב בשק ותענית, היה מתפלל, מתחנן לקדוש ברוך הוא. היה אומר, ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך שלא תשב היום בכיסא דין. כשראה אדריאנוס קיסר שהוא לא יכול לעם ישראל, רצה לחזור לאחוריו. אבל היה שם גוי אחד מהקוטים שגרו שם, אמר לאדריאנוס קיסר, כל זמן שהתרנגולת הזו מתפלשת באפר, לא תוכל לכבוש את העיר הזאת. מי זה התרנגולת? כל זמן שרבי אלעזר המודעי מעוטף בסקו ויושב בתענית ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח להם. אבל אני יכול לעשות משהו שעל ידו אתה תוכל לכבוש את העיר. מה עשה הגוי? נכנס לשער העיר וראה את רבי אלעזר המודעי שהוא מתפלל. והגוי עשה את עצמו כאילו הוא לוחש לרבי אלעזר המודעי באוזן. באו ואמרו לבר קוזיבה שרבי אלעזר המודעי רוצה לעשות שלום עם אדריאנוס. הלכו, הביאו את הגוי לפני בר קוזיבה. אמר לו, תגיד, מה לחשת באוזנו של רבי אלעזר המודעי? אמר לו הגוי, אם אני אגיד לך, יהרוג אותי המלך, אדריאנוס. ואם אני לא אגיד לך, אתה תהרוג אותי. עדיף שאני לא אגלה את הסוד של המלך, ואתה תהרוג אותי. הבין בר קוזיבה שכנראה רבי אלעזר המודעי רוצה לעשות שלום עם המלך ולהסגיר את העיר. כשגמר רבי אלעזר המודעי את התפילה, הביאו אותו לפני בר קוזיבה. אמר לו, תגיד, מה אמר לך הגוי הזה? אמר לו, אני הייתי עסוק בתפילה, לא שמעתי כלום, לא מכיר את הגוי הזה, לא יודע מי זה. כעס בר קוזיבה ובעט ברגלו ברבי אלעזר המודעי והרג אותו. אמר בר קוזיבה כלפי שמיים, לא בטובתך אנו רוצים ולא בנזקיך. אנחנו לא רוצים שתצא בצבעותינו, ואנחנו לא רוצים בעזרתך שתעזור לנו. חצוף שבחצופים. ככה דיבר כלפי שמיים. מיד יצא בת קול ואמרה את הנבואה שאמר הנביא זכריה, הוי,
רועי האליל עוזב.

אביה הצון, חרב על זרעו, ועל עין ימינו, זרעו יבוש תיבש, ועין ימינו כהות יכאה. הרגת את רבי אלעזר המודעי, זרועם של ישראל, עין ימינם. לפיכך זרועו של אותו האיש, ברקוזיבה, ברכוכבה, ברקוזיבה, זאת אותו שם, היא תיבוש תיבש, ועין ימינו כהות יכאה. מיד באותו זמן נלכדה ביתר ונהרג ברקוזיבה. הביאו את ראשו לאדריאנוס, שאל אדריאנוס קיסר מי הרג אותו. אמר אחד מהם, אני הרגתי אותו. אמר לו אדריאנוס קיסר, לך תביא אותו לכאן. הביאו את הגוף, מצאו שנחש כרוך על עקביו ועל צווארו. באו אמרו לו, אמר, אם השם לא היה הורג אותו, אף אחד ממכם לא מסוגל להרוג אותו. בגמרא מסכת דף נ"ז כתוב, כשהוא הלך לבית הכיסא, נחש הקיש אותו בבני מואב. זה היה המעשה 52 שנה אחרי חורבן הבית השני. זה בזמן ביתר. רואים מה היה? בזיון תלמידי חכמים, חרבה ירושלים, חרבה ביתר. הגמרא מסכת יומא דף פז מספרת על רב האמורה, שאחד מטבחי העיר חטא נגדו. והטבח אפילו לא ביקש סליחה, לא בא לפייס את רב. בערב יום הכיפורים אמר רב, אני אלך להתפייס איתו. לא יפה להיכנס ליום הכיפורים כשיש אקפדה. בדרך הוא פגש את רב עונה. אמר רב עונה לרב, לאיפה כבודו הולך? אמר לו, אני הולך להתפייס עם הטבח. אמר רב עונה לעצמו, כיוון שרב מטריח את עצמו אליו, כנראה הטבח הזה יענש במיטה. הוא הכיר את החציפות של הטבח, שבוודאי ירשיע עוד יותר, ואז יענש בוודאי. הלך רב, נעמד מול הטבח. היה הטבח יושב ומשבר את העצמות של ראש בהמה. שהרים הטבח את עיניו, ראה שרב עומד מולו. לרב, השם שלו הפרטי, אבא. אבל אף אחד לא קורא לו בשם הפרטי, קוראים לו רב. אז הוא קרא לרב בשם הפרטי, אבא, לך מכאן, אין לי שום עניין לדבר איתך. רב הלך. אבל כשהמשיך לשבר את העצמות של הראש של הבהמה, נשמטה אחת מהעצמות והקטה אותו בצוואר והרגה אותו. רואים כמה צריך זהירות מכבודם של תלמידי חכמים, שזהו דבר קשה מאוד. יש בירושלמי מסכת ברכות בפרק ב' הלכה ח', שפעם רבי זעירה היה גר בבבל, ואז עלה לארץ ישראל. אז היה חדש בארץ. הלך להקיס דם. היו רגילים להקיס דם בשביל להרגיש קלים יותר. אחרי הקזה דם, חסר דם, אז היה צריך לאכול בשר. אז הלך לטבח לקנות ליטרת בשר. שאל אותו הטבח, שאל את הטבח, כמה עולה ליטר בשר? קילו בשר. אמר לו הטבח, 50 מטבעות ומכה אחת בברזל. אמר רבי זעירה לטבח, קח 60 מטבעות, אל תרביץ לי. הטבח לא מסכים. אמר לו, 50 ומכה. אמר לו, קח 70 מטבעות. בלי מכה, לא הסכים. הציע לו 80, 90, עד 100. לא הסכים הטבח. 50 ומכה. ראה, תייר חדש. אמר, נצחק עליו. אמר לו, טוב, תעשה כמנהגך. והטבח חיכה את רבי זירה. בערב, בא רבי זירה לבית הכנסת, בית המדרש, אמר להם, חכמים, תגידו, מה המנהג הזה שיש לכם פה? אתם מאכילים אדם בשר רק אחרי שנותנים מרביצים לו מכות בברזל? אמרו לו, מי זה שאמר לך שזה המנהג שלנו? אמר, פלוני הטבח, נתן לי מכות, אמר, זה המנהג פה. שלחו להביא את הטבח כדי לייסר אותו. מצאו אותו שמת, וארונו יוצא מביתו. באו החכמים, שאלו את רבי זירה, תגיד, כל כך הרבה כעסת עליו? אמר, תאמינו לי, לא כעסתי. חשבתי באמת שזה המנהג שלכם. אבל הקדוש ברוך הוא טבע את כבודו מאותו טבח. רואים מזה כמה צריך זהירות בכבודם של תלמידי חכמים. והקדוש ברוך הוא מיד טובע את כבודם של תלמידי חכמים. יש מדרש תנחומה מאוד יפה בפרשת תולדות סימן ב', שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של תלמידי חכמים יותר מעל הכבוד שלו. כי ירובעם בן נבט היה מקטר לעבודה זרה, והקדוש ברוך הוא המתין לו ולא יעניש אותו. אבל

0: רגע שהוא הושיט את היד שלו לעידו הנביא, מיד וטיבש ידו. עד כדי כך, כלומר, רואים כמה חשיבות הכבוד שאדם צריך לרחוש לתלמידי חכמים. אז נכון שראינו כאן אירועים חריפים מאוד, קשים מאוד, כמה צריך להיזהר מאוד בכבוד תלמידי חכמים, כי הם זרועם של ישראל, והם העין ימינם של ישראל. כל הדברים האלה, סך הכל מלמדים אותנו כמה צריך כבוד וערכה כלפי אנשים שהם עמלים בתורה. על ידי שנשמור על הדבר הזה, אז אנחנו באמת נזכה לגאולה השלמה. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב לסיים את הנושא.
1: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
18: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
17: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
3: קול ברמה נשמע, נאי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך

0: 29 בני ברק, הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
1: ב-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
4: שבנו עליכם מאזינים יקרים, בחלקים הקודמים וביומיים שקדמו ליום הזה נגענו בנקודות עמוקות על חומרת פגיעה בכבוד התורה, על התביעה מן השמיים, על אלבונם של עמדי חכמים, וששורש הגאולה כולו תמון ביחס שלנו למי שעמלים בתורה. אז לכן כל אדם שואל את עצמו, מה אני לוקח מזה היום לחיים שלי? איך אני כאדם פרטי בבית שלי יכול להפוך את הימים האלה לימים של בנייה? אז בואו נדבר על זה. יש כמה דברים שאדם כדאי שיקח איתו ויעשה אותם. דבר ראשון, להבין את הכוח של הפה. חכמים מלמדים אותנו שדיבור על בן תורה זה לא סתם שיחת חולין. זה משפיע על המציאות וגרם לחורבן הבית. לכן כל פעם שנשמע נושא שקשור ללומדי תורה, תמיד המילים שלנו יהיו רק הערכה. מילים של פרגון, של זכות. מילה טובה על בן תורה. כל מילה שמוציאים מהפה והיא מילה טובה על בן תורה, היא בונה חומה רוחנית לעם ישראל. דבר נוסף עלינו לדעת, שהכבוד לתורה מתחיל בבית. הכבוד לתורה לא נמדד רק באירוע ציבורי, אלא בתוך הבית עצמו. כשהילדים שלנו רואים אותנו קמים לכבוד רב, או מדברים בהערצה על לימוד התורה של השכן, או של האברך בבית הכנסת, הם סופגים את הערך הזה לעומק הנשמה. חינוך ליראת שמיים מתחיל בזה שהילד רואה את האבא והאימא, איך הם מחשיבים את עמלי התורה. אם הוא רואה את זה, הוא נכנס אצלו בתוך הנשמה. דבר נוסף, זה ההשתתפות השקטה, השותפות, השקטה לתלמידי חכמים. יכולים להיות שותפים לתורה לא רק בלימוד עצמו, אלא גם בנסיעה מעול, בעול. להושיט עזרה קטנה, להקל על בן תורה במה שאפשר. גם להגיד ישר כוח, זה גם דבר מצוין. זה רגעים שהם יוצרים את החיבור בין האדם לבין לומד התורה. דבר נוסף, לנצל את הכוח של התפילה. כשאנחנו מתפללים בבית הכנסת, להוסיף עוד תפילה אחת, שהקדוש ברוך הוא יחזק את ידיהם של עמלי התורה. אנחנו מתפללים ואומרים ותמיד בשבת מברכין, לקיים בנו את כל חכמי ישראל, אהם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. אנחנו מתפללים לכוון על זה באמת, שהקדוש ברוך הוא יחזק את ידיהם של עמלי התורה, שימשיכו ללמוד ולהגן בעדנו, ולאלפנו בינה וחוכמה, ולפתח את התורה הקדושה. תובנה אחרונה, שבעניין הזה, והיא חשובה מאוד, לא לשפוט לפי החיצוניות. כבר חכמים אמרו באבות בפרק ד', אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, ויש ישן שאפילו חדש אין בו. הקנקן כאן, זוהי המעטפת החיצונית של האדם. לא מסתכלים על הקנקן, מסתכלים מה שיש בתוכו. בימים האלה בואו ונתרגל עין טובה. לא נשפוט בין תורה לפי נסיבות החיים, או לפי המראה החיצוני, אלא נזכור את המסירות שיש לו לתורה. הראייה הזו למצוא כל דבר טוב בכל יהודי הלומד, זה המפתח לאחדות עם ישראל ולרפואה של הדור. אם נעשה את הדבר הזה בצורה נכונה, אין ספק שאנחנו נגדל ונפרח ונצליח הרבה מאוד. כמו שבזמן חורבן הבית, ביזיון תלמידי חכמים גרם את החורבן, אנחנו על ידי הכיבוד שלנו ללומדי התורה ולעמליה, אנחנו בונים אבן ועוד אבן. כי הרי בית השלישי, לפי אחת השיטות, ירד בנוי מן השמיים. כל מה

0: מעשה טוב שלנו, הוא אבן באותו בניין בית המקדש. כשהוא ירד, אנחנו נגיד, זה האבן שלי. זה שאני קמתי לפני התלמיד חכם הזה. זה יהיה כתוב על האבן. בעין רוחנית אנחנו נראה אותה. את הכתיבה הזו על האבן. מה ה-DNA של האבן הזו? ושם אנחנו נראה. זה עשה אותה ראובן בן שמעון, שקם לפני תלמיד חכם. זה עשה אותה שמעון בן יעקב, שהוא פרגן לתלמיד חכם, נתן לו מילה טובה, עודד אותו להמשיך ללמוד. וכן על זה הדרך. אם אדם שיעשה את הדברים האלה, אז בוודאי שהוא יראה שפע גדול. כולנו נזכה ככה לגאולה השלמה. אנחנו מצפים אליה כל כך הרבה זמן. עוד מעט הולכים כולנו לבית הכנסת. ואומרים על נערות בבל, אוי לנו על כבוד התורה, אוי לנו על גלות השכינה. נבין מה אנחנו אומרים. אנחנו מדברים על כבוד התורה, מדברים על גלות השכינה, מדברים על כל הדברים האלה. איך נבין את הדברים האלה? אם אנחנו לא מכבדים בעצמנו את לומדי התורה, התורה מתפלשת באפר, מתבזה, כבר נהיה בושה ללמוד תורה, חס ושלום. עד רבה, צריך לכבד ולפאר את התורה. זו התורה שהשם נתן לנו אותה. תורה, מתנה טובה של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו אותה. השם אותם אלה שיושבים ועמלים בתורה, ועכשיו אתם תראו אותם בין הזמן אם מתחיל, אתם תראו אותם בכל מיני מקומות, הולכים, תסתכל כמו שאתה רואה איזה אדם, אתה אומר, ראיתי מדען פלוני. שמע, אני ראיתי אותו. אני ראיתי את השר פלוני. פגשתי את השר, לחצתי לו יד. ככה אתה צריך להגיד. אני ראיתי בן תורה. אני ראיתי אדם שכל יום שהוא לומד תורה נמחלים כל עוונותיו. אני פגשתי אותו. והוא אמר לי, בהצלחה. הוא בירך אותי. אני בטוח שאני אצליח. כשבן אדם מכניס את הדברים האלה הביתה, אז בלי ספק שכל הבית שלו הופך להיות בית של עין טובה. להסתכל בעין טובה על אדם שעוסק בתורה, לכבד אותו, כי הוא עוסק במה? הוא שותפו של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה כולה. הרי כל הבריאה כולה עומדת בזכות התורה, כמו שהביאה הגמרא בעבודה זרה דף ג'. ועל ידי שאתה מכבד את התורה, גופך יהיה מכובד על הבריאות. יהי רצון שבזכות הכבוד שנרחש לתורתנו הקדושה וללומדיה, נזכה להפוך את ימי בין המצרים האלה לימי בניין, לימי שמחה, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן. נודה למאזינים היקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה בירושלים ובבני ברק, שיהיה לכולנו צום קל. בשבילך ובשבילי
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דיספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: תתעדבו!
7: רק בחשמל.

0: הקרן. קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו, קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל.

כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א'

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כל ברמה נשמע, נאי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: חד וחלק
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. על רקע התוקפנות הנמשכת של איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את איומיו כלפי הרפובליקה האסלאמית וכתב, מעתה בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כתבם או כל אמצעי אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים מסמוך לעיר הבירת טהרן או בתוכה. דברי טראמפ על רקע איומיו, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח על פי מקור צבאי איראני כי אם האמריקנים יתקפו גשר או תחנת כוח באיראן, נגיף בפגיעה בתשתיות ובגשרים באזור, כולל מתקני אנרגיה שבהם לארצות הברית יש אינטרסים. ראש הממשלה נתניהו פרסם הערב הצהרה לקראת תשעה באב ואמר, הלקח הגדול, בשנאת חינם נחרבנו ובאהבת ישראל קמנו. לדבריו, בשלוש השנים האחרונות מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. הדפנו את אימת החורבן והישגנו הישגים כבירים, אף שהמלחמה לא תמה ואתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל נימי נפשי שנוכל להם. כראש ממשלת ישראל אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו, לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. כך נתניהו. הממשלה הודיעה לבגץ באופן רשמי כי היא לא השלימה את החקיקה להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר וביקשה מבית המשפט לא להתערב בסוגיה.

0: למרבה הצער בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת, לא עלה בידי הכנסת להשלים את הליכי החקיקה בטרם יציאתה לפגרת הבחירות. אופן חקירת האירועים מצוי בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות. בנסיבות אלה, אין זה ראוי כי בית המשפט הנכבד יידרש להכריע בסוגיה או יתערב בה בשלב זה. דווקא בעת הזו, ראוי שבית המשפט ינהג באיפוק ובריסון, לשון הודעת הממשלה לבגץ. רבבות צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו הערב ליל תשעה באב, ומחר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הקרן למורשת הכותל השלימה את ההיערכות לקליטת המתפללים. מנהלת מערת המכפלה הודיעה כי למרות עבודות השיפוץ המתחם ייפתח לציבור המתפללים בערב תשעה באב וכן מחר במהלך יום הצום, למעט אולם יעקב. במקום התקיימו מנייני תפילה וקריאת מגילת איכה. אלה זמני כניסת הצום: בירושלים 7:46, בתל אביב 7:44, בחיפה 7:47 ובבאר שבע 7:45. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום חמי הרגיל העונה, מחר תשע באב יהיה דומה. ביום שישי תחול הקלה בעומס החום, ובשבת קודש נאה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אורי כהן.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 21:15 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכי הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
9: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
10: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.

0: במסתרים תפקי נפשי, בהגשת הרב רפאל בוסו.
1: אנחנו נמצאים בפתחו של היום העצוב ביותר בשנה, היום המר והנמהר, יום תשעה באב, היום שבו בית עוזנו ותפארתנו, המקום שהיה מקור הגאווה שלנו, מקור הקדושה, מקור הרוחניות, מקור הטוב והשפע, היה לאש ולמאכלת מנה. בית המקדש, מסוס כל תבל, המקום היפה ביותר, המקודש ביותר, המרומם ביותר בעולם, הפך להיות לאש, לאפר. אנחנו עצובים, אנחנו מתאבלים, אנחנו כואבים ודואבים, בוכים, מייללים ומקוננים על החיסרון הגדול, על הפער שנפער בלב שלנו, על החלל שבית המקדש הותיר בליבנו, ואנחנו לא נפסיק לבכות עד שבית המקדש ייבנה, אבל קודם אנחנו צריכים להבין ולהפנים שהחורבן הזה, החיסרון הזה, הלהבות שאחזו בבית המקדש, זה רק התוצאה, זה רק ההשלכה של הסיבה הראשונית שגרמה לחורבן הזה. החורבן הוא תוצאה ישירה של העבורות, של הפשעים, של החטאים, של המעשים שעשו אבותינו, שהם גרמו לחורבן. ואנחנו בכל דור שאנחנו לא מתקנים, שאנחנו לא משתפרים, שאנחנו לא מתייעלים ועובדים את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, אנחנו מאריכים את קיצנו. כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לבנות לנו את בית המקדש. אז אנחנו צריכים להפנים ולהבין מה השורש,

מה הסיבה, מה הגורם לחורבן בית המקדש, לפני שנדבר באמת על החיסרון, על הכאב, על מה שאנחנו בוכים בשבילו. הסיבה כתובה בגמרא בהרבה לשונות, בהרבה סגנונות, בהרבה מילים, אבל המחנה המשותף לכל הטעמים שבגינם נחרבה ירושלים, זה השנאת חינם, זה המחלוקת, זה החוסר הכבוד אחד לשני. עם ישראל, למרות שהם כולם אחים, כולנו בני איש אחד, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כולנו עבדי השם, כולנו בניו, כולנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אבל כשאין בינינו אהבה ואחווה, כשיש בינינו שנאה, מחלוקת, שנאת חינם, סתם אנחנו שונאים אחד את השני, בלי סיבה, בלי באמת שיש סיבה למה שנשנא אחד את השני, זה הסיבה והשורש לכל הרוע. ואף שהגמרא כותבת הרבה טעמים, לא נחרבה ירושלים אלא על שביזו בתלמידי חכמים, לא נחרבה ירושלים אלא על שנאת חינם, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, הרבה סיבות וטעמים למה נחרבה ירושלים, כולם הם שורש אחד. משל לאדם שהולך ברחוב ורואה זכוכיות על הרצפה, כאילו היה פה תאונה, הוא שואל את אמא שלו, אמא מה קרה, למה יש כאן זכוכיות על הרצפה? והיא אומרת לו, כי היה פה תאונה, שתי רכבים נתקעו, נהיה תאונה. זו תשובה נכונה, אבל אז עובר אדם אחר ואומר, אתם יודעים למה היה פה תאונה? כי הילד אחד קפץ לכביש, אז הרכב סטה מהנתיב ונתקע ברכב שמולו. זה גם תשובה נכונה, אבל אז מגיע אדם שלישי ומוסיף, אתם יודעים למה הילד קפץ לכביש? כי היה פה כלב שרץ לכיוון הילד, והילד הזה מפחד מכלבים, הוא רץ לכביש. ואז מגיע מישהו נוסף ומספר, הילד הזה יש לו פוביה מכלבים, כי כשהוא היה ילד היה לו כך וכך. מה התשובה הנכונה? כל התשובות נכונות. בגלל שלילד בילדות היה חוויה, לכן יש לו פוביה מכלבים, ולכן כשהגיע הכלב הוא רץ לכביש, ולכן הרכב סטה מהנתיב, ולכן היה תאונה, וזו הסיבה שיש זכוכיות על הרצפה. כל התשובות נכונות, כל אחד ברובד מסוים, כל אחד במימד מסוים. כך בבית המקדש, כל מה שהגמרא כותבת לא נחרבה ירושלים אלא על, הכל נכון, הכל אמת, אבל כולם ממדים שונים ונוספים, ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לזכות לבית המקדש, אם אנחנו רוצים לזכות לגאולה, אנחנו חייבים לתקן קודם את השורש, קודם את הסיבה, את השנאת חינם, כמו שאומרת הגמרא על קמצא ובר קמצא, קמצא ובר קמצא, זה היה אבא ובן, קמצא זה האבא, בר קמצא זה הבן של קמצא, ולכן האדם המסוים שהיה האוהב של האבא אבל השונא של הבן, כשהוא שלח להזמין את האבא שהוא האוהב שלו, קמצא, להזמין אותו לסעודה, הוא שלח את השליח לבית שלהם, והוא בטעות הזמין את הבן שנמצא באותו בית, ולכן כשהוא הגיע לסעודה בעל הבית אומר, מה זה הטעות הזאת? לא אותך הזמנתי, והוא לא מוכן להתפשר. גם אם הוא ישלם לו את כל הסעודה, הוא לא מוותר, והחכמים שישבו לא מיחו, כי הם ידעו שלא ישמעו בקולם, כי הדור היה מזלזל בשני. וגם המצב הזה שנתן לקמצא להגיע למצב כזה שהוא מעיז לעשות כזה דבר, זה בגלל האווירה שהייתה בדור של שנאה, של חוסר כבוד אחד לשני, שלא העמידו דבריהם אלא על הדין. מה זה אומר? מה שאתה חייב תשלם, אין לפנים משורת הדין, מה שאני חייב אני אתן לך, מה שאתה חייב אתה תשלם, לא נעשה פשרה לעולם, לא נעשה הישר והטוב, אלא רק מה שחייבים. כשאדם מעמיד את דבריו על הדין, הוא אולי צודק, אבל הוא לא חכם. כיוון שאם אנחנו אוהבים את האח שלנו, את השכן, את מי שנמצא מולנו, אנחנו לא עושים רק מה שחייבים. אנחנו עושים חסד, אנחנו עושים את זה בשמחה, עושים את זה באהבה, בחיוך, הרבה מעבר למה שצריך, כי אנחנו רוצים לעזור. זה השורש, זה הסיבה לכל החורבן. עם ישראל, הסתכלו כל אחד על עצמו, כל אחד על האינטרס שלו, על הטובה האישית שלו, ולא אהבו אחד את השני, לא רצו לעזור ולסייע אחד לשני, אלא אדרבה, להפך, שנאת חינם. ולכן, כשאנו רוצים לזכות בבית המקדש, לזכות בגאולה, לזכות בשכינה שתשוב לשכון בתוכנו במהרה בימינו, אנחנו חייבים לתקן את השורש הרע הזה, את השורש פורי ראש ולענה של המחלוקת, של השנאה. זה הכי קל בעולם לכולנו להאשים את האחר, את השני, את השכן, את מי שנמצא ממול, מי שבצד השני, את הימין, את השמאל, את החרדים, את החילונים, תמיד

להאשים אנשים אחרים, וזה לא משנה אם אנחנו צודקים או לא, אם כל אחד יאשים את הצד השני, נשאר במקום של שנאה, במקום של מחלוקת, עם חוסר אהבה ועם זלזול אחד בשני. אם אנחנו רוצים להשתפר, לתקן, כל אחד חייב להסתכל על עצמו. איפה אני כבן אדם פרטי יכול לעשות את הצעד, את הפסיעה, להתקרב לקראת השלום, להוריד את מפלס השנאה ולהעלות את האהבה בינינו? לא משנה מי צודק, לא משנה מה נכון, אלא מה אנחנו צריכים לעשות. צריכים להרגיש שאנחנו אחים, שאנחנו משפחה, שאנחנו בני איש אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני אל חי, ולכן נכבד כל אחד. אהבת חינם ושנאת חינם זה לא מצב של אחד או אפס, או אהבת חינם או שנאת חינם. יש מיליוני דרגות ושלבים בין אהבת חינם שנמצאת בפסגת המעלה לבין השנאת חינם שנמצאת בשפל של השפלים. יש מיליוני דרגות, שלבים, רמות. אז גם אם אנחנו לא נמצאים בקצה, במקום הגבוה ביותר של אהבת חינם, אבל נעשה מאמץ להשתדל, לעשות פסיעה, התקדמות אחת קטנה, עוד שלב של אהבת חינם, עוד מדרגה, עוד מעשה, עוד מילה טובה, כל דרגה אנחנו מקדמים את העם באהבת חינם, ואנחנו מורידים את מפלס השנאה בעם, וזה השורש שאנחנו צריכים לרפות ולתקן, כדי שבכלל יהיה על מה לדבר, שנהיה ראויים, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יבנה לנו שוב את בית המקדש, הבית שאנחנו כל כך מחכים, כל כך מצפים, כל כך מייחלים, לא מתנחמים. עם ישראל 1958 שנים בוכה, מתאבל, לא מוכן להתנחם, כל שנה מחדש יושבים על הרצפה, בוכים, מקוננים, מוזילים דמעות ומשמיעים יללות, כל קהילה וציבור בכל מקום בעולם לאורך ההיסטוריה, אם זה בתימן, אם זה באירופה, אם זה באפריקה, כל הקהילות וכל אדם באופן פרטי מבכה, מצטער, בוכה ומתאבל, דומע ומקונן על בית המקדש, על שער השמיים, המקום שבו כל התפילות שלנו עוברים דרך שם, והתפללו אליך דרך ארצם, שער השמיים, שם הוא פתוח לקבל תפילה. המקום שהיה הגאווה שלנו, המקום שמשם אנחנו שואבים רוח הקודש, מקבלים את דבקות בקדוש ברוך הוא, את אהבת השם, רואים ניסים בחוש יום יום, המקום הזה היה לאפר ולמאכלת מנה, ועל זה אנחנו לעולם לא נתנחם עד שיבנה בית המקדש. בכל הגלויות, בכל הארצות, עם ישראל בבוקר, בצהריים, בערב, מבקשים, מתחננים, תיקון חצות, בברכת המזון, כל שמחה שיש, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתנו, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מרפים. סבי החסיד רבי דוד בוסו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה חתנו של הבבא סאלי, הוא היה נוסע מסביב לעולם והיה מקפיד לעשות תיקון חצות, אבל תיקון חצות כזה עם דמעות, עם בכי, עם יללות ויבבות. אני זוכר בעודי ילד, כשהייתי מגיע לבית של סבא וסבתא, לפעמים היינו עדיין מתעכבים שם, והוא היה עושה תיקון חצות, והיינו שומעים אותו בוכה בדמעות. סיפר לי יהודי ממיאמי, שכשלפני 40 שנה סבי התארח אצלם בבית, ובאמצע הלילה הוא עבר וטייל בחצר, עבר ליד החלון שלו, והוא שומע אותו בוכה, הוא רץ אליו לחדר, דופק בדלת שלו, רבי, מה קרה? הכל בסדר, על מה אתה בוכה? הוא אמר לו, מה, על מה אני בוכה? הבית נשרף, אתה לא יודע? הוא אמר לו, מה קרה? נשרף לך הבית, אנחנו נעזור לך. אומר לו, לא הבית שלי, הבית של הקדוש ברוך הוא נשרף, בית המקדש, אנחנו חסרים, אנחנו עצובים, אנחנו אבלים. אנשים שהיו חיים את החיסרון יום יום, מרגישים אותו, כואבים אותו, הוא שאב את הדרך הזאת מחותנו, הצדיק הקדוש סבי רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי, שהיה חי בציפייה למשיח, בציפייה לגאולה יום יום. סיפר פעם, אחרי שהוא יצא מהנוחיות, הוא אמר לביתו הרבנית, השם עדי שיצאתי מהר מהשירותים, כי פחדתי שהמשיח יבוא והוא יתפוס אותי במקום לא טהור. אנשים שהיו כל היום חיים בציפייה, בחיסרון שיש לנו את בית המקדש, בתפילה ובתקווה שהוא ייבנה במהרה בימינו אמן. כך פעם אחת כשהוא היה מנמנם ושם את הראש על השולחן, והגיע מישהו חשוב וכולם כזה התלחשו, הנה הוא הגיע, הוא הגיע. אבא סאלי ירים את הראש ביעלה, מי הגיע? המשיח הגיע?
לא, פלוני הגיע, אבל שם הוא אחז, כל היום הוא ציפה, הוא חיכה, הוא קיבה, מתי יבוא היום?

של הגאולה, שיבנה בית המקדש. וכשאדם חי במקום הזה, את זה הוא שומע. היה לו בגדים מיוחדים ליום שבו המשיח יבוא, כלים ליום שבו המשיח יבוא. כך אנחנו צריכים להרגיש יום יום את החיסרון, את החלל, את הפער שנפער בלב שלנו, בית המקדש, המקום שזה הדרך שלנו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש, כמובן הקדוש ברוך הוא ישכון במקדש הזה, אבל התורה אומרת ושכנתי בתוכם. המטרה של בית המקדש זה הכלי, זה הדרך שאנחנו נוכל להיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר כמו שצריך, לעבוד אותו כמו שצריך. כמו שזוג חייבים בית משותף כדי לחיות בו, ככה גם אנחנו, הקשר האידיאלי והאופטימלי שלנו היהודים עם אבינו שבשמיים, זה כשיש לנו בית פה בארץ, בית של הקדוש ברוך הוא. זה הדרך שהשכינה תשרה בלבבות שלנו. על ידי בית המקדש אנחנו נרגיש את הקדוש ברוך הוא, נעבוד אותו כמו שצריך. ולצערנו חסרנו את זה, על זה אנחנו אבלים, על זה אנחנו בוכים. על אלה אני בוכיה, איני איני יורדה מים. אפילו שהיום כל מטפל, כל פסיכולוג שנגיע אליו עם איזה צרה, עם איזה מצוקה, עם אובדן, עם חיסרון שקרה, הדבר הראשון שהוא יגיד, להניח לעבר בעבר ולנסות להסתכל קדימה, אל האופק, אל התקווה, אל העתיד, איך אפשר מכאן להמשיך ולהתקדם. אנחנו העם היהודי לעולם לא מוותרים, לעולם לא מרפים, לעולם לא ממשיכים קדימה. אנחנו 1958 שנה מתעקשים להיאחז בקשר הזה עם בית המקדש, מתעקשים להמשיך להתאבל, להמשיך לבכות, להמשיך להצטער, כיוון שאנחנו לא מתאבלים רק על מה שקרה, שבית המקדש נשרף ועלה בלהבות. אנחנו מתאבלים על מה שאנחנו חסרים עכשיו, על מה שעכשיו אין לנו את בית המקדש. דרך משל, אם אדם חס וחלילה היה לו מחלה והיו צריכים לקרות לו חס וחלילה רגל, אז כמובן, אחרי 3-4 שנים, כשהוא נזכר, הוא מצטער, הוא בוכה, אבל הוא לא מצטער על מה שלפני 5 שנים קרתו לו את הרגל. הוא מצטער על זה שעכשיו הוא בלי רגל, אין לי רגל, על זה אני בוכה. כך גם אנחנו, כמובן אנחנו בוכים על זה שבית המקדש נשרף ונחרב, אבל אנחנו בוכים ומצטערים על זה שעכשיו אין לנו את בית המקדש, על החיסרון שלנו, על החיסרון הרוחני, המעלות, הדרגות, הקשר עם הקדוש ברוך הוא שיכל להיות במיטבו, יכלנו להיות עבדי השם, לעשות את רצונו כמו שצריך, ועכשיו אנחנו בלי זה. ואנחנו לא בלי רגל או יד, אלא אנחנו בלי הלב, בלי הראש, ועל זה אי אפשר להתנחם, על זה אי אפשר לוותר. את החיסרון הזה אי אפשר לעולם לקבל. אין לנו כהן, אין לנו כפורת, אין לנו כתורת, אין לנו קורבנות, אין עבודת בית המקדש. את זה אנחנו בוכים, את זה אנחנו חסרים, על זה אנחנו אבלים ומקוננים, יושבים על הרצפה, מוזילים דמעות, בוכים ומייללים על החיסרון שלנו. והבכי הזה, האבלות הזאת, היא מה שנותן לנו את הזכות והאפשרות לזכות להיגאל. אם לא שגם בהיותנו בארץ אויבינו, היינו תמיד מקווים, מתפללים, בבוקר, בצהריים, בערב, כל ברכת המזון, כל שמחה, תמיד מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, הרי שהיינו מתנתקים מבית המקדש. עכשיו אמנם בית המקדש הפיזי, הגאולה עדיין לא הגיעה, בית המקדש לא נמצא איתנו, אבל בית המקדש נוכח, קיים בלבבות שלנו. הקדוש ברוך הוא שוכן בלב שלנו, ובעזרת השם, האבלות, הצער, הבכי, היגון, זה המנוע לגאולה. זה מה שיזכה אותנו להיות ראויים לקבל את המשיח, לקבל את בית המקדש, כי אנחנו רוצים, כי אנחנו מקווים, כי אנחנו מתפללים. אנחנו לא מקבלים לעולם את זה שאנחנו נהיה בלי בית מקדש, נהיה בלי ירושלים בתפארתה. לתת לאבלי ציון פאר תחת אפר. רק מי שהוא מתאבל, רק מי שהוא בוכה, רק מי שיש לו אפר, רק לא הקדוש ברוך הוא יהפוך את האפר לפאר. מדמעי אפר ציון החונן, הדמעות שלנו, הבכי שלנו, זה חומרי הגלם, זה אבני הבניין של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. אז נבכה, לא נרפה, נמשיך להתאבל. הגמרא מספרת על כפר סחניה של מצרים, שהיו אנשים צדיקים. הגמרא אומרת שהם עשו חטא אחד, ומיד השער, המחיר של החיטים, ירד במקום כעונש, ואז

0: אחרי שהם תקנו את החטא הזה, השאר חזר למקום כי הם היו צדיקים. אומרת הגמרא, אז על מה הם נחרבו, על מה הם נהנשו? אומרת הגמרא, כי לא התאבלו על ירושלים. הם לא התאבלו על ירושלים, הם הושמדו. כמו שכתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה, וסיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי יסיס עם ירושלים מסוס? מי ישמח? מי יגיל? רק מי שמתאבל על ירושלים. אם נרפא, אם נקבל את החיסרון שלנו ונסתכל קדימה, נשכח מהעבר, לעולם לא נקבל את הישועה, לעולם לא נקבל את הגאולה. עד כדי כך חשובה האבלות, הבכי והצער על בית המקדש, שיום תשעה באב הוא גם נקרא מועד, כיוון שבעזרת השם לעתיד לבוא הוא יהפוך לנו ליום טוב, יום הגאולה. אבל כותב החתם סופר שכשתשעה באב חל בשבת והוא נדחה ליום ראשון, יום ראשון הוא הנקרא מועד. למה? אבל זה לא התאריך, איך אפשר לשנות את התאריך של החג של המועד? זה כבר י' באב. אומר החתם סופר, כיוון שעם ישראל ביום הזה מתאבלים, ביום הזה עם ישראל בוכים, הבכי והאבל, הצער והיגון על בית המקדש, זה מה שהופך את היום למועד, כי זה מה שיביא לנו את הגאולה. הבכי, הדמעות, הצער, האבלות, הקינות שאנחנו מקוננים, זה מה שיביא ויזכה אותנו לקבל את הגאולה, לכן זה נקרא מועד. אם כן, האבלות היא המנוע בעזרת השם שנזכה לגאולה, אבל גם הגאולה היא המנוע שנוכל להמשיך להתאבל. אנחנו קוראים שלושה הפטרות של פורענות, אבל שבעה די נחמתה. למה כל כך הרבה נחמה וקצת אבלות? כיוון שאי אפשר לבכות כל כך הרבה שנים, 1958 שנים, על דבר שהיה בעבר. אם אין לנו את התקווה שבעתיד הוא ייבנה, לא היה לנו את הכוח להמשיך להתאבל. לכן חז"ל תקנו לנו כל כך הרבה הפטרות של נחמה לעודד אותנו. ליטה בנו את התקווה שנאמין בכל הלב שיום יבוא ובית המקדש ייבנה וירושלים תחזור לגודלה ותפארתה, ולכן נמשיך להתאבל. נאמין בנחמה שתבוא, וזה לא נחמה כמו נחמה שאנחנו רגילים. כשאדם יש לו צער, חורבן, אובדן, שכול, הוא מתנחם, דהיינו הוא מקבל את החיסרון ופונה אל העתיד, מקבל את החיסרון ורואה את האור שבקצה המנהרה, איך הוא יכול להמשיך הלאה. חס וחלילה, הנחמה על ירושלים זה נחמה רק בבניין ציון וירושלים. הנחמה היא הידיעה שהקדוש ברוך הוא בוודאות יבנה לנו את בית המקדש. זה מה שמנחם אותנו, שיום יבוא וישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ששאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. זה מנחם אותנו שנזכה שוב לחגוג בבית המקדש את החגים, את המועדים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בקורבנות ותמידים. הנחמה הזאת היא מה שנותנת לנו את הכוח להמשיך לבכות, לא להתייאש, לא להרפות. רק הידיעה הזאת שאנוכי אנוכי הוא מנחמכם, היא זאת שנתנה לעם ישראל בכל הגלויות לאורך כל השנים את הכוח להמשיך לבכות, להמשיך להתפלל, להמשיך לקוות, לצפות ולייחל. אנחנו נצא להפסקה ומיד לאחריה נראה מה נותן לנו את הביטחון שנזכה לגאולה ומי בוחר איתנו יחד. הפסקה קצרה ומיד שם.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים

0: כוכבית 2755, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
1: מחיר. עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
6: במאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: למדנו והבנו שהידיעה שהקדוש ברוך הוא זה שינחם אותנו, שהוא הבטיח שהוא יגאל אותנו ולא יעזוב אותנו, היא זאת שנותנת לנו את הכוח להמשיך לבכות ולהתאבל על בית המקדש, כי אנחנו מאמינים ובטוחים שיום יבוא והוא יבוא.

הזאת מבוססת על הפסוקים שאנחנו קוראים בפרשיות האלה שמבטאות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו עם ישראל. דווקא בקריאה הזאת של כי תוליד בנים שאנחנו קוראים ביום תשעה באב, דווקא שם מופיע בתורה האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, תחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו. וכמו שכתוב בהמשך, כי מאהבת השם אתכם, הקדוש ברוך הוא, מזה שהוא אהב אותנו, את אבותינו, לכן הוא בחר בנו והוא לא יעזוב אותנו. כי אהבך השם אלוקיך, הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא זאת שנותנת לנו את הביטחון שעם כל הצער, עם כל הקושי, עם כל האיסורים והגלויות, אנחנו יודעים שזה אוהב, זה אבא שאוהב שנתן לנו את העונשים האלה, ולכן אין ספק, בביטחון גמור אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא יגאל אותנו, הוא כואב איתנו יחד, הוא בוכה איתנו יחד, הוא לא רוצה לעשות לנו את הצער, את העונש, את האיסורים האלה, אבל אין ברירה, אבונות אבותינו היתו אלה, ואנחנו לצערנו מעריכים את קיצנו בזה שאנחנו לא מתקנים את החטא, את השורש, את הסיבה לגלות, השנאת חינם, המחלוקת, העובדה שאנחנו לא דבקים בתורה ובמצוות, זה היה השורש לחורבן, וזה הסיבה עכשיו שאנחנו לא זוכים לקבל את הגאולה. כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לבנות כבר את בית המקדש, להושיע אותנו, לגאול אותנו, אבל כל עוד שלא תיקנו את השורש והסיבה לחורבן, אין לנו את האפשרות לקבל את זה. הנביא אומר, בת עמי חיגרי סק והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. הוא מדבר אל בת עמי, ואז הוא אומר, כי פתאום יבוא השודד עלינו. מה זה עלינו? יבוא השודד עלייך. אומרת הגמרא, כביכול עליי ועליך. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בבקשה, תחזרו בתשובה, תתקנו את דרככם, כיוון שהשודד יכול לבוא עלינו. לא רק אתם סובלים בגלות, לא רק לכם קשה, לא רק לכם כואב, גם השודד כביכול, כשהוא שודד אתכם, הוא כביכול שודד גם אותי. הקדוש ברוך הוא בוכה ומצטער איתנו ביחד. כמו שאומרת התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך, ואנוכי אהלך גם עלו, אני מבטיח לך, אני יורד איתכם למצרים, אני יורד איתכם לגלות, וזה יכול לתת לך את הביטחון שאני גם יעלה אתכם משם. ואחר כך גם הקדוש ברוך הוא אומר, מה שמו אהיה אשר אהיה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני אהיה, אני נמצא עם עם ישראל בגלות מצרים, אבל אני גם אהיה איתם בכל הגלויות. כשעם ישראל יוצאים לגלות, אני איתם ביחד, אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צר, הקדוש ברוך הוא צר, בוכה איתנו ביחד, כמו שאומרת הגמרא על הפסוק, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אין לו מסתרים. אנחנו, כשאנחנו רוצים לבכות, כשאנחנו בצער, כשאנחנו ביגון, אנחנו הולכים לאיזה חדר, לפינה, לשדה, בוכים, ואז חוזרים חזרה. הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים. הגמרא אומרת, זה שם מקום, אבל על דרך הפשט כנראה, זה בלשון בני אדם. כמו שהגמרא אומרת, יד השם, חרון אף השם, אין יד ואף לקדוש ברוך הוא. אבל זה בלשון בני אדם. כך אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא כביכול הולך למסתרים ובוכה שם איתנו ביחד. על מה הוא בוכה? הפסוק ממשיך, ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה. שלוש פעמים כתוב את המילה דמעה בפסוק הזה. אומרת הגמרא, שלוש דמעות שהקדוש ברוך הוא מוריד על בית המקדש הראשון, על בית המקדש השני, והדמעה השלישית מפני גבה עלינו עם ישראל, על הגאווה של עם ישראל, איך היינו צריכים להיות הכי מכובדים בעולם, מסוס כל תבל, היינו צריכים להיות הדוגמה והמופת לכבוד, לגאווה, לאומה מפוארת, והגאווה שלנו נתלה. אנחנו עכשיו בחורבן, מתרטרים ממקום למקום, בגלות, במאורעות, בקשיים, באסונות, באנטישמיות. הקדוש ברוך הוא בוכה עלינו ביחד, במסתרים הוא מוזיל עלינו דמעות, כי הוא צר את כל הצרה שלנו, הוא כואב כל כאב שלנו. זה הידיעה שצריכה לתת לנו את הביטחון. הוא בוכה איתנו ביחד,
הוא יגאל אותנו יחד. אנחנו עוד נעלה מכאן, כמו שאומרת הגמרא, לכן יחכה השם לכוננכם. הקדוש ברוך הוא עומד ומחכה לגאול אותנו. הוא כל כך רוצה לגאול אותנו, הוא מחכה, כמו אישה שעומדת בפתח ומחכה לבעלה שמאחר, מאחר. כך הקדוש ברוך הוא רוצה כבר לגאול אותנו. הוא צער, הוא כואב איתנו ביחד, הוא רוצה כבר להושיע. אבל אם אנחנו לא ראויים, זה בלתי אפשרי. וכמו שכתוב בשיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו. מה זה עליי תשוקתו? הקדוש ברוך הוא משתוקק אלינו. תשוקה זה מילה שמבטא את הרצון העז ביותר, יותר מחשק, יותר מרצון, יותר מתאווה. משתוקק. משתוקק להיטיב לנו, לגאול אותנו כבר, לגאול אותנו מכל הצרות והאיסורים. אבל אם אנחנו לא ראויים, זה בלתי אפשרי. הידיעה הזאת שהוא כואב איתנו ביחד, שהוא בוכה איתנו, היא זאת שנותנת לנו את הביטחון שהוא יגאל אותנו. ובזמן הזה, כשאנו בגלות, הקדוש ברוך הוא בוכה, קלני מראשי, קלני מזרועי. מה זה קלני מראשי? כמו אדם חולה, שהראש שלו כבד, שהידיים שלו כבדות, הוא לא יכול להרים את היד, להוזיז את הראש. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, מרוב הצער שלי איתכם, קל אני מראשי, כביכול אני לא יכול להוזיז את הראש, להוזיז את היד. כך הקדוש ברוך הוא מצטער ובוכה איתנו ביחד. וכמו שכתוב, כשהאש התחילה ללחך בבית המקדש, והשכינה יוצאת לגלות, כתוב שהשכינה, כשמקום השכינה הוא בכפורת, בין הקרובים, והקדוש ברוך הוא לא בבת אחת עוזב את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא מהכפורת עובר אל הכרוב, ואחר כך אל הכרוב השני, ומשם אל המפתן, ומהמפתן אל החצר, מהחצר למזבח החיצון, אחר כך אל הגג, מהגג לחומה, מהחומה השכינה עוברת אל העיר, מהעיר אל ההר, ומההר אל המדבר. כך הקדוש ברוך הוא בגלות. ולמה הוא לא עזב בבת אחת? הרי הוא יודע שהוא ילך. זה גם בשביל לתת לנו את האפשרות לתקן. אני לא רוצה להעניש אתכם. אם תתקנו את דרככם, מיד עכשיו אני נשאר פה, אני חוזר, אני שב לכפורת, למקום של השראת השכינה. אבל יותר מזה, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו כמה קשה לו לעזוב אותנו, כמה זה כואב גם לו, כמה הוא מצטער בגלות, ולכן הוא עושה את זה שלב אחרי שלב. אין לי ברירה, אני חייב ללכת. כמו שזכורה, אני לפני הרבה שנים, פעם הייתי צריך לבקר יהודי בבית חולים כפר שאול, זה בית חולים לחולי נפש. הייתי שם בצד ואני רואה יהודי מכובד, נכנס ביחד עם הבן שלו. בן שנראה נורמלי, נראה נורמטיבי, אבל כנראה הסתבך במערבולת נפשית. כל הכדורים, כל הפסיכיאטרים, כל הרופאים לא עזרו, והוא חייב להיכנס לאשפוז כפוי בבית חולים לחולי נפש. ראיתי אותם נכנסים, ובהתחלה הכל היה בסדר, רגיל, אבל אז האבא נכנס עם הבן למחלקה הפנימית, לחדר בפנים, והבן הזה פתאום קולט, לאיזה מקום אני נכנס? יש כאן מימין חולים, מימין אנשים מוזרים, מה אני קשור לכאן? ואז הוא מתחיל לבכות לאבא שלו, אבא, אל תשאיר אותי פה, אבא. אבא, אני לא רוצה להיות כאן, אבא, הוא מתחיל לצעוק, אני לא נשאר פה. ואבא שלו בוכה איתו ביחד. בן יקר, אני מבין, אין מה לעשות, אתה חייב את זה, זה לטובתך. וכך הבן מתחיל להשתולל ולצרוח, ואין ברירה, אבא יוצא, סוגר את הדלת, יוצא החוצה מהמחלקה, ורואים את האבא הזה, זה דמות שלא תשכח ממני לעולם, בוכה בדמעות שליש, כל הזמן מחזיר את הראש אחורה לראות מה עם הבן, גם כשהוא בחוץ, דרך החלון הוא מציץ ככה לראות אם הוא יצליח לראות את הבן שלו, זה קשה לו, זה כואב לו, זה עצוב לו לשים את הבן בכזה מקום, אבל הוא יודע, אין ברירה, זה לטובת הבן. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא צריך לעזוב אותנו, לעזוב את בית המקדש, את הקרובים, את המזבח, זה כואב לו, הוא בוכה. במסתרים תבכה נפשי, אבל אין ברירה. אנחנו חייבים לצאת לגלות, לתקן את דרכנו, לשפר ולייעל. כמו שאומר הנביא, באבון פשעיכם שולחה עמכם. הנביא ממשיל את הקדוש ברוך הוא שצריך לעזוב את בית המקדש, את השכינה שצריכה לצאת לגלות, ליונה שמשלחים אותה מהכן. ועל זה כתוב במדרשים שהיונה, כשמגיעה לכן ורואה שאין את הגוזלים, אין את האפרוחים, היא מנסה לתופף בכנפיה, אולי הילדים מתחבים, אולי הם הלכו לאיזה מקום, אולי הם ישמעו אותה ויבואו, הולכת שוב, חוזרת,
וכשהיא מבינה שאין יותר את הבנים שלה, היא הולכת להרים, לגבעות, תוקעת את ראשה בהרים, מכניסה את ראשה לים, וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו, על הבכי, על הצער, איפה הילדים שלי? ככה הנביא ממשיל את הצער הזה, ככה הקדוש ברוך הוא כיונה שמשלחים אותה מהקן, שלא רוצה לעזוב, שלא מוכנה לעזוב.

לעזוב את הילדים. ככה הקדוש ברוך הוא עובר שלב אחרי שלב, מהכרוב להר, רק אחר כך למדבר בסוף, כי אין ברירה, אני חייב לטובת עם ישראל. ועל זה כותב רבי עקיבא איגר על הפסוק, כאיש אשר אמו תנחמהו, כן אנוכי אנחמכם. כשחס וחלילה אב משפחה נפטר, כולם אבלים, גם הילדים, העוללים, המסכנים, וגם האימא שבעלה נפטר. אומר רבי עקיבא איגר, האימא היא זו שמנחמת את הילדים, יש לה את הרגישות, את הרוך, את האינטואיציה להרגיש את הילד ולנחם אותו. אבל יתרה מכך, היא אומרת לו, בן יקר, אתה רק בן 10, בן 12, זה עצוב, זה כואב, נכון, אבל אתה עוד תהיה בן 20, בן 30, תתחתן, תבנה בית, תקים עסק, יהיה לך חיים, יש לך את כל החיים לפניך, אבל אני האימא, זהו, אני אלמנה. אני נגמר החיים שלי, אין האישה מתה אלא לבעלה, אין הבעל מת אלא לאשתו. כך היא מנחמת את הילדים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר לנו, אני איתכם ביחד באבל, אני איתכם ביחד בצרה. אתם פעם בשנה בתשעה באב בוכים, מתאבלים, כואבים, אבל אחרי זה חוזרים לבית, לעבודה, למשפחה. ואני שהחרבתי את ביתי, ששרפתי את היכלי, אין לי בית מקדש. ככה הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. הידיעה הזאת שגם אני איתכם בצרה היא זאת שתבטיח לכם ששנינו יחד נצא מהגלות הזאת, שנינו ביחד נזכה להיגאל. עם אמו אנוכי בצרה, אמו אנוכי כמובן גם בגאולה, גם בישועה. ובינתיים הקדוש ברוך הוא במסתרים בוכה איתנו, דומע איתנו, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי ששרפתי את היכלי, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, זה כואב, זה קשה לכם, אבל גם אוי לאב שהגלה את בניו, לאבא זה קשה לא פחות מהילדים, כשהוא רואה אותם סובלים, כשהוא רואה אותם מתייסרים. לכן הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד, וזה נותן לנו את הנחמה, שהוא לא יעזוב, שהוא לא ירפה, שהוא יושיע אותנו, שהוא יגאל אותנו. וכשאנחנו מאמינים באמונה שלמה שתבוא הגאולה, זה נותן לנו את הכוח להמשיך לבכות, להמשיך להתאבל, לא להרפות, לא להתנחם במובן של לקבל את האובדן ולראות את האופק, לראות את הטוב, אלא להתנחם בעובדה שאנחנו ניגאל, שנזכה לביאת משיח, שנזכה לגאולה. וזאת הסיבה שכשהקרובים היו בחורבן בית המקדש, הם היו מאורים זה בזה, שזה דבר שמבטא את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואפילו שעם ישראל עכשיו בחורבן, אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הם הולכים לגלות, הם הולכים לסבול, הם הולכים להתרטר, לסבול הרבה שנים. אני חייב שהם ידעו לפני שהם יוצאים לגלות, שילכו עם המסר הזה, עם הזיכרון הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הנה הקרובים מאורים זה בזה. האהבה הזאת היא המנוע שלנו להמשיך להתאבל, וזאת הסיבה שהמרוקאים נוהגים גם בתשעה באב עצמו, אחרי כל קינה אומרים פסוק אחד של נחמה. ויתרה מכך, מצוהרי היום נוהגים המרוקאים לטטות את הבית, לנקות, שזה סימן של הכנה לגאולה, למשיח, לאמונה שאנחנו מאמינים שהמשיח יבוא. ולכאורה, למה לעשות את זה בתשעה באב? תעשו את זה יום אחרי תשעה באב. וכמו שדיברנו, זה ההסבר, רק הידיעה והביטחון שאנחנו מאמינים שהמשיח יבוא, שנזכה לגאולה, רק בגלל זה יש לנו את הכוח והסיבולת להמשיך לבכות ולהמשיך להתאבל. אנחנו מתאבלים, אנחנו כואבים, אנחנו בוכים, אבל אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא לא שוכח אותנו, שהקדוש ברוך הוא איתנו, זוכר אותנו כל הזמן. אנחנו חקוקים על לוח ליבו, כמו שאומר הפסוק, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. האם אישה שוכחת את העוללים שלה, לדאוג להם, לטפל בהם, לאהוב אותם, מלרחם על בן בטנה? אף אישה לא שוכחת, אין כזה דבר. אבל גם אם יש אישה אחת, 10 או 20 בעולם, מבין כל מיליארדי אנשים שכן מזלזלות בילדים שלהם, ממשיך הנביא ואומר, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אני לא שוכח אתכם לעולם, אני זוכר אתכם תמיד. ועל זה אומר הפסוק, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל לו.
כשאנחנו ניתן על ליבנו את האהבה של הקדוש ברוך הוא אותנו, את הידיעה שהוא זוכר אותנו ולא שוכח אותנו, את חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, החסדים שלו לא מוגבלים, האהבה והרחמים שלו אלינו.

עלינו הם נצחיים, על כן אוכיל לא. כשניתן את הדברים האלה על ליבנו, זה ייתן לנו את האפשרות להמשיך לאוכיל, להתפלל, לייחל, לקוות, להמשיך לבכות ולהתאבל, כי הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, זוכר אותנו ולא שוכח אותנו. אנחנו חקוקים על לוח ליבו של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה בנימה דומה אבל קצת שונה. ביום ראש השנה האחרון, כשעמדתי על התיבה רגע לפני התקיעות, אני כמעט מברך את ברכות התקיעה, ואז רב הקהילה עולה להגיד כמה מילים. אני ציפיתי, כמו שאני רגיל כל החיים, לשמוע ממנו דברי מוסר, כמה אנחנו צריכים להתחזק, כמה אנחנו צריכים להשתפר, כמה אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מספיק. אבל אז הוא פנה במילים חמות היוצאות מן הלב ואומר, כמה צרות, כמה איסורים, כמה הרוגים, כמה אינטיפדות, כמה פיגועים, כמה אימהות לא יכולות לישון בלילה במתח מה עם הילדים שלהם, כמה קהילות ברחבי העולם לא יכולים לחיות בבטחה כיהודים, ולמה מגיעים לנו כל האסונות האלה? רק בגלל שאנחנו יהודים. הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך. למה כולם רודפים אותנו? רק בגלל שאנחנו יהודים. ועם כל הקשיים והאסונות, עם כל המחירים, עם כל הצער והמלחמות שאנחנו עוברים, אנחנו עדיין כאן בבתי כנסת, בבתי מדרש, לומדים תורה, מקיימים מצוות, עובדים אותך, הקדוש ברוך הוא, תגאל אותנו כבר. אנחנו לא מתחרטים, אנחנו שמחים, אנחנו גאים להיות יהודים, אנחנו שמחים לשלם את המחירים שזה כרוך, אבל הקדוש ברוך הוא תראה כמה אנחנו סובלים רק בגלל היהדות שלנו, שאנחנו גאים בה, שאנחנו שמחים בה. כך גם היום בערב תשעה באב, אנחנו צריכים לדעת, נכון שאנחנו צריכים המון לתקן, להשתפר, יש לנו המון דברים שאנחנו לא מספיק טובים, ועל זה אנחנו מקבלים את הרע ואת הגלות, אבל אנחנו צריכים לדעת גם שאנחנו עם קשה עורף, 2000 שנה בגלות, והנה הקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין בוכים, אנחנו עדיין מצטערים, אנחנו סבלנו כל כך הרבה גלויות, קשיים, ייסורים, הרוגים, פצועים, אבל עדיין אנחנו שמחים להיות בני אברהם, יצחק ויעקב, להיות הבנים שלך, להתאבל על בית המקדש, לבכות ולייחל לגאולה, כמו שכתוב בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים. יש כמה שבועות שהקדוש ברוך הוא משביע את עם ישראל, שלא נדחה את הקץ על ידי העבירות שלנו, הוא משביע אותנו שלא נעלה בחומה, שלא נעשה דברים שיקדימו את הגאולה טרם זמנה, כי כשמקבלים גאולה לפני שהיא ראויה, לפני שהעולם מתאים, זה כמו לאכול פרי בוסר, שאז גם השיניים כואבות וגם הפרי שאכלנו לעולם לא יהפוך להיות פרי בשל. אז הקדוש ברוך הוא משביע אותנו כמה שבועות, אבל גם אנחנו, עם ישראל, משביע שבועה אחת. השבעתי אתכם בנות ירושלים, עם ישראל משביע את סנחרי וחילותיו, שבאו והורגים ורוצחים ושורפים ובוזזים את עם ישראל. עם ישראל משביע את כל אותם אויבים שעושים לנו גרומים ואסונות, אנחנו משביעים אותם. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. עם ישראל משביעים את האויבים. אתם עכשיו עושים לנו רע רק בגלל שאנחנו יהודים, אנחנו מבקשים ממכם, אנחנו משביעים אתכם, שבגאולה העתידה, אם תמצאו את דודי, כשנזכה שדודי הקדוש ברוך הוא יגלה אלינו ויגאל אותנו, אתם תעמדו בתור ותגידו לקדוש ברוך הוא, שחולת אהבה אני, שאנחנו עם ישראל שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, שנשארים דבקים בתורה ובמצוות, עליך הורגנו כל היום, תגידו לקדוש ברוך הוא, הנה את הטיל הזה שלחנו אליהם רק בגלל שהם יהודים, את הפיגוע בבית כנסת הזה עשינו רק בגלל שהם הבנים שלך הקדוש ברוך הוא, את השבעה באוקטובר הזה עשינו רק בגלל שהם שומרים תורה ומצוות, כולם יעמדו בתור, מסוריה, מאיראן, מעזה, מכל המקומות, מכל העולם, כל האויבים שלנו יעמדו בשורה בכל הדורות הקודמים ויעידו לקדוש ברוך הוא כמה עם ישראל חלו, כמה הם חולים בגלל האהבה שלהם אליך הקדוש ברוך הוא. וכשאבא יודע שהבנים שלו סובלים רק בגלל שהם הבנים שלו, זה מעורר את רחמי שמיים. כך אנחנו משביעים את בנות ירושלים.
תעידו לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים אותו ואנחנו חולים בגלל האהבה הזאת, אבל אנחנו לא מתחרטים. אנחנו שמחים לשלם את המחירים שצריך בגלל שאנחנו יהודים. אנחנו גאים, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ולא מתחרטים למרות כל מחיר שנצטרך לשלם. וכשהקדוש ברוך הוא שומע את הצרות שאנחנו עוברים, כשהוא רואה אותנו סובלים

כמו שאמרנו, הוא בוכה איתנו יחד במסתרים, ודמו התדמה ותרד עיני דימה, הוא רוצה כבר להושיע אותנו. אל תהיו חולים בגלל האהבה שלי, אתם יכולים להיות שמחים, להיות בריאים, לפרוח ולסגזג בכל המובנים. ושכינה צועקת בהרע, שובו בנים, חידלו הרע. שכינה צועקת בהרע, פה זה מלשון תרועה, יללה. הקדוש ברוך הוא צועק,

נתבונן, נצטער, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא בדרגה של לבכות, של להוזיל דמעה, אבל נעשה כל בכי, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. גם אם אנחנו לא ממש במעלה הזאת, אבל על ידי שננסה, על ידי שנקונן, הלב יימשך אחרי המילים, אחרי המנגינה, ונזכה להתאבל על ירושלים, וכל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו ויאמר לצרותינו די, ועל ידי זה גם לצרותיו הוא, שהוא צר איתנו יחד, שהוא בוכה איתנו יחד. דמו תדמה ותרד עיני דמה, במסתרים תבכה נפשי. אז די הקדוש ברוך הוא, תגאל אותנו ואנחנו נפסיק לבכות, ואיתנו יחד גם אתה, ונזכה לגאולה השלמה, לגילוי השכינה והקדוש ברוך הוא במהרה בימינו.

זכור.

ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם, כי אדוני אלוהינו הדמנו וישכנו מראש, כי חטאנו לאדוני. קווה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה ועתה. מדן נשמע נחרץ סוסיו מכל מצהלות אביריו, רעשה כל הארץ ויבואו. ויוכלו ארץ ומלואה עיר ויושב בבה, כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. מבליג איתי עלי ארון, עלי ליבי דווי, הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. אדוני אין בציון, אם מלכה אין בה, מדוע הכעיסוני? בפסי להם באבלי נכר, עבר קציר קל הקיץ, ואנחנו לא נושענו על שבר בת עמי. הושברתי, קדרתי, שמה החזיקתני. הצור

בת עמי, ויתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ולחם איתם, ככולם מנאפים חצרת בוגדים. וידרכו את לשונם חשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני.

ويشمروا وعن كل أحد تفتحوا كي خل أح عقوب يعقوب ويخل ريع رخيل يهلوخ ويش برعيه ويأتلو ومات لو يدبروا لمدوا لشنا عم دبر شقير هعبين الأو شفتها بتوخ مرمى بمرمى ما ينو داعتو تيني وما دوناي לכן כה אמר אדוני צבאות הנני צורפה מובחנתים כי איך יעשה מפני בת עמי חץ יחות לשונה ממרבה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ורבו העל אלה לא יפחד בם נאום אדוני אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי על ההרים אשא וכיווני ועל נאות מדבר קינה כי ניצתו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו ונתתי את ירושלים לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב מי האיש החכם ויבין את זאת ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה על מה עבדה הארץ ניצתה חמדבר מבלי עובר ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה וילכו אחרי שרירות ליבם

את העם הזה לענה, והשחיתים מראש, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו הם אבותם.

ותמוהנה, ולחכמות שלחו ותבואנה, ותמהרנה ותישאנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ועפעפינו יזלו מים, כי כל נהי נשמע מציון איך שודדנו. בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו, כי שמען אנשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמד נא בנותיכם נהי, ואישה רעותך חינה, כי על המוות בחלוננו, בא בארמנותינו, להחריט עולן מחוץ בחורים, מרחובות דבר. כה נאום אדוני בנפילה נבלת האדם כדומן על פני השדה וכעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף כה. אמר אדוני אל יתהלל חכם בחוכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעושרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי, כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.

שמעת חרפתם, אדוני, כל מחשבותם עליי, שפתי קמיי והריונם עליי כל היום.

0: תשעה באב, בקול ברמה, הרב אבנר קבס.
1: שלום לכל מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית ערב תשעה באב. ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אמנם אתם רגילים לשמוע אותי בימי רביעי, בנושא בית, משפחה, פרשת שבוע, אבל בעזרת השם עכשיו נדבר בשעה הקרובה על ענייני החורבן, מאיפה זה התחיל לעשות חשבון נפש, כדי שבעזרת השם לא נשב הלילה על הרצפה. תשועת השם כ...

הרף עין, מאזינים יקרים, המשיח יבוא עכשיו, יכול לעבור תוך כדי שידור, אתם יודעים? כל רגע, פתאום יבוא האדון אל ביתו, המלך אשר אתם מבקשים. כך אומר הנביא, פתאום, אי אפשר לדעת, אפילו בתשעה באב, באמצע שאתה יושב על הרצפה, שופרות, משיח מגיע. איזה הרגשה, איזה יופי, איזה שינוי דרמטי בעולם, איזה סדר עולמי חדש יעשה לנו המשיח עם כל הבלגן העולמי, מה שקורה פה בעולם. אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אנחנו מסתכלים עכשיו על חורבן האנושות, חורבן העמידות, חורבן הבן אדם לחברו. זה רבותיי החורבן האמיתי. זה לא הבית. כשנבוכמצר שרף את ההיכל והיה הולך גאה, אני שרפתי את בית השם, יצתה בת קול ואמרה לו, מה את רשע בן רשע? מה אתה משוויץ? שרפתי את בית השם. מישהו יכול בעולם לתת גפור ולשרוף את בית האלוקים? אלא בית שרוף שרפת, עם הרוג הרגת, קמח תחון תחנת. לא שרפת כלום, לא עשית כלום, הבית כבר היה חרב מזמן. כולנו יודעים רבותיי שבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ירמיה הנביא כתב את מגילת איכה, שאותה אנחנו קוראים בליל תשעה באב, ושמה הוא מתאר את מאורעות הרעב, מאורעות החורבן. נא לדעת, מאזינים יקרים, ירמיה כתב את מגילת איכה 11 שנה לפני החורבן. ישראל, עם ישראל, מטרופולין של העולם, ירושלים, העיר הכי יפה בעולם, מי שלא ראה בניין בית המקדש, לא ראה בניין יפה מימיו, וייצוא, ויבוא, והכל עובד ומתקתק, וכהנים בא ואותם לבין חנם ישראל ומעמדם, שכינה שורה, 10 ניסים קבועים בבית המקדש, ארון הברית האורגינל שכתב, שבנה בצלאל, נמצא שם, ספר תורה שמשה רבנו כתב, לוחות הברית, הכל רבותיי היה בבית ראשון. אתם יודעים מה זה? איזה דרגה נפלאה זאת? והכל מתקתק 11 שנה לפני החורבן. המלך באותה תקופה היה יהויקים, היה מלך רשע. אתם יודעים מה יהויקים עושה? היה לו תחביב, מורד בהשם, לוקח ספר תורה, קודר אזכרות, פשוט לוקח את האזכרות של שם השם, לוקח סכין יפני, חותך, מוציא את הקלף, מדביק מאחור הקלף, כותב שמות של עבודה זרה. היה להם איזה יצר למרוד בקדוש ברוך הוא. מגיע אליו ירמיה הנביא, וירושלים בשיא תפארתה ומעלתה כמו שתיארתי מקודם. ירמיה הנביא אומר לו, אדוני המלך תקרא את האיגרת. הוא פותח את המגילה, איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, שרתי במדינות, הייתם למס, בחור תבכה בדי לדיבתה על יחיה, כל רעיה בגדו בה היו ללולבים. ירמיה קורא את המגילה, זרק אותה והשליך אותה, אמר לו לנביא ירמיה, תשמע, אתה רואה שחור, תשמע, אתה מרוב שאתה דתי, כנראה, אתה רק דברים שחורים. מה קרה לך? תסתכל את ירושלים, תסתכל איזה יופי. בית המקדש קיים, הכל מתקתק, כהנים, לוויים, עם ישראל, עליות לרגל. על מה אתה מדבר? זרק לו את האיגרת. לא עברו 11 שנה. כל פסוק שכתב ירמיה במגילת איכה התקיים. איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, בני ציון היקרים המסולאים בפז, הבחורים של ירושלים, היופי שלהם, אי אפשר לתאר את היופי של בני חורי ירושלים. הגמרא אומרת, מה זה מסולאים בפז? יש שבע סוגים של זהב. זהב שחוט, זהב לבן, זהב אדום, זהב סגור, זהב פז. מה זה פז? פז, אתה לוקח חתיכת זהב כזאת, שם אותה בחדר חשוך, כל החדר מואר. ממש כמו פלורסנט. פלורסנט! מישהו מכיר זהב כזה? המסולאים בפז. היית שם פז ליד הפנים של אותו בחור יהודי מירושלים, בחורי ירושלים, היה חושך. אז הפז היה נעלם. תבינו איזה יופי היה בחורי ירושלים. בני ציון הקרים מסולאים בפז, לקחו אותם בשרשראות לקלון. כל מה שכותב ירמיה הנביא, הכל מתקיים על הדבר דבור על אופניו. משהו לא נורמלי. זה קרה רבותיי, כתבת את המגילה 11 שנה לפני החורבן. זאת אומרת, החורבן כבר היה אז. מאזינים יקרים, כבר אז. לכן שנבוכדנצר שרף את בית המקדש, יצאה בת קול ואמרה לו, בית שרוף שרפת. מה אתה מתגאה? שרפתי את בית השם. קמח תחון תחנת.
עם הרוג הרגת. עם הרוג, רשעים בחייהם קרויים מתים. הם היו רשעים, קרויים מתים. אתה לא הרגת כלום, עם הרוג הרגת. נמצאנו למדים רבותיי שהחורבן זה לא הקירות, זה לא הרצפה של העזרה ולא המזבח. החורבן זה החורבן האנושי. החורבן של הבן אדם, של השחטת הנפש, השחטת המידות, זה החורבן האמיתי. וזה משליך רבותיי על בית המקדש, על חורבן בית המקדש. נמצאנו למדים שהכל היה הרבה לפני החורבן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בלי הפסקות, בלי פרסומות, בלי כלום, אוטוסטרדה. נדבר בעזרת השם על עניין החורבן ואולי קצת גם מענייני הגאולה. ירמיה הנביא, שסיפרנו עליו עכשיו, שהוא היה בזמן החורבן, הוא ראה את ישראל בניבולם, מה שנקרא, איך שלוקחים אותם, מתעמרים בהם, מוכרים אותם כערבדים, מכים אותם, שרשראות. ירמיה הנביא, היה כך שבחור כבר החליט להחריב את בית המקדש. אי אפשר להחריב את בית המקדש שהצדיק נמצא בירושלים. אי אפשר, רבותיי, הזכות שלו זה כמו כיפת ברזל ענקית. אי אפשר להחריב את בית המקדש כשירמיה נמצא. כשלח אותו הקדוש ברוך הוא לחנמל בן דודו, ואמר לו, לך אל החלקה שם. ירמיה עוזב את ירושלים, הולך אל חנמל בן דודו, בינתיים נכנס נבוכדנצר, שרף את הכל. כל ירושלים עולה בלהבות. כשירמיה חוזר, הוא רואה עולה עשן מהר הבית, אמר, או, כנראה הקורבנות ממשיכים, הכל מתקיים, מתקרב עוד יותר, רואה אנשים מושלחים בשבילים, זרוקים, השם ישמו, אצבעות קטועות, ילדים, מזעזע, אני לא יכול להגיד את זה, והיה לוקח אותם ואוסף אותם, ושם אותם בגלימה שלו, ואומר להם, לא כך אמרתי לכם, לא כך הזהרתי אתכם. תראה מה שעשו לכם האויבים. אם הייתם בוכים שעה אחת קודם, חייכם, אם הייתם בוכים שעה אחת קודם, כל זה לא היה קורה. לא היו מצליחים לשלוט בבית המקדש. הקוראות, כולם בוכים, אמר, עכשיו אתם בוכים. צריכים לדעת מתי לבכות, מאזינים יקרים. היום עושים ועדת חקירה אחרי האסון, כמו חורבן בית המקדש. הרי שני האסון, יאללה, בוכים. בוא נבדוק מה קרה. למה אתה לא עושה ועדת חקירה לפני האסון? למה לא עושים ועדת חקירה לפני האסון? למה? היום באמת נתחיל לדבר, ננסה להבין, ננסה מה היה, מה הביא אותנו למצב הזה? איך הגענו לחורבן בית המקדש? רמיה הנביא מגיע להר הבית, רואה את הכל שרוף, רואה אבנים שרופות של בית המקדש. התחיל לחבק את האבנים ולפקוט עליהם. עבר אחד מגדולי הפילוסופים, הוא שמו אפלטון. עבר וראה את הנביא של ישראל בוכה על אבנים שרופות. אמר אפלטון לירמיה, כבוד הרב, אתה הרב של היהודים, אני מתפלא עליך, מה אתה בוכה על אבנים שרופות? מה יש פה? לא בוכים על חלב שנשפך, נשרף, די, נשרף, אין מה לבכות, על מה אתה בוכה? ככה הוא שואל את ירמיה. אמר לו ירמיה לאפלטון, על מה אני בוכה? שאל אותי בכל החוכמות שאתה יודע, כל מה שהתקשית בחוכמת הפיזיקה, כימיה, אלגברה, מתמטיקה, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, שבע החוכמות שאתה מכיר, בכל הספקות שלך תשאל אותי. והיה אפלטון שואלו, וירמיה עונה. הוא שואל, וירמיה עונה בכל שבע החוכמות. מתמטיקה הכי הכי מסובכת, רפואה, מה לא? שלט בהכל, ירמיה הנביא. סיים אפלטון את השאלות, אמר לו, כבוד הרב, עכשיו אני מתפלא עליך שבעתיים. כל הידע שלך, אתה אדם אינטליגנט, אתה אדם חכם, אתה אדם משכיל, אתה בוכה על אבנים שרופות, עכשיו עוד יותר אני מתפלא עליך. אמר לו ירמיה, כל הידע שראית עכשיו זה מאבנים השרופות האלה. כל הידע שיש לי זה מאבנים השרופות האלה שאתה רואה שאני בוכה עליהם. בית המקדש, מאזינים יקרים, היה מוריד שפע לעולם, שפע של אוכל, שפע של חוכמה, שפע של סייעתא דשמיא, שפע של שמירה. בית המקדש היה צינור, צוואריך כמגדל השן בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים,
שואלים חזן, מה זה צבא?

צווארך. בית המקדש נקרא צוואר. צווארך כמגדל השן בלוי לתלפיות. למה בית המקדש נקרא תלפיות? תל שכל פיות פונות אליו. מאזינים יקרים, כל התפילות מכל רחבי העולם, שלא נתבלבל, מגיעים להר הבית ומשם עולות לשמיים. התפילות מאמריקה, מדרום אמריקה, מדרום אפריקה, מאפריקה, מאירופה, מאוקראינה, מרוסיה, מאוסטרליה, לא משם עולות התפילות. התפילות מגיעות להר הבית ומשם עולות לרקיע. לכן חזן אמרו, כל המתפלל בכותל הערבי, המערבי, כאילו עומד לפני כיסא הכבוד. שמעתם? שמה המרכבה, שמה כיסא הכבוד. הכי טוב להתפלל קרוב לכותל. אז התפילות עולות ישר לקדוש ברוך הוא. הכותל המערבי, זה מקום של בית המקדש, משם התפילות עולות. צווארך כמגדל השן בנוי לתלפיות. בית המקדש תל שכל פיות פונות אליו. תבינו רבותיי, מה הפסדנו? ולמה צווארך? אחד המקומות היפים באדם, בגוף של האדם, זה הצוואר. לכן הצוואר נראה מקום יפה. השרשראות הכי יפות, האישה שמה על הצוואר. למה? לא על הצמידים, לא על הידיים, על הצוואר. הצוואר זה המקום הכי יפה. ולכן זה מקום ששמים שם ענק, שמים שם יהלומים. לכן צווארך, בית המקדש, היה המקדש, הבית הכי יפה בעולם, בנוי לתלפיות. ציבור יקר, לא רק זה, מה עושה הצוואר? הצוואר זה חלק שמחבר בין הראש לגוף. בלי צוואר אין בן אדם. מה עושה הצוואר? מחבר את הראש עם הגוף. מחבר את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זה הבית המקדש, זה היה הצינור. בצוואר יש שני צינורות חשובים ביותר, הקנה והוושט. קנה זה הנשימה, זה קנה הנשימה שיורד לריאות. אדם נושם דרך הקנה. מה זה וושט? מאחורי הקנה יש צינור דבוק אליו שנקרא וושט. הוושט מכניס את האוכל לקיבה כדי שאדם יתקיים. בלי אוכל ובלי נשימה אין חיים, אין חיים. בית המקדש נקרא צוואר. שם יורד השפע של הרוחניות ושם יורד השפע של הגשמיות. איפה אנחנו אומרים את זה? וידבר השם אל משה לאמור, את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי. ריח ניחוחי זה הקנה, ניחוח. לריח ניחוחי, לאישי, תשמעו להקריב לי במועדו, והקורבן הוא בית המקדש, שמים אותו על המזבח של בית המקדש, והקורבן זה כנגד הוושת. את קורבני לחמי, הלחם עובר משם, ואישי ריח ניחוח, הנשימה עוברת משם. יוצא שבית המקדש זה צוואר, שבו שני הצינורות העיקריים, הקנה והוושת, שמשם מקריבים קורבנות, ומשם יורדת רוחניות לעולם. בהיכל, לא בקודש הקודשים, בקודש היה ככה. היה מנורה בדרום, שולחן לחם הפנים בצפון, באמצע, קצת יותר קדימה, היה מזבח הקטורת, מזבח הזהב. רבותיי, מה הייתה מורידה המנורה? למנורה היו שבעה קנים. למה המנורה היו שבעה קנים? היא הורידה את שבע שפע החוכמות לעולם. את כל השבע חוכמות שאמרתי לכם, אלגברה, פיזיקה, מתמטיקה, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, הכל החוכמות המנורה הורידה לעולם. לכן היו לה שבע קנים. ומשם יורד שפע החוכמה לעולם. מולה, בצד צפון, עמד השולחן. רבותיי, על השולחן היה לחם הפנים. מחליפים אותו בשבת, משבת לשבת. והיה חם כיום הילקחו. כשלוקחים את לחם הפנים של שבוע שעבר, היה חם עם עדים, כאילו שמו אותו היום. זה כבר שבוע על השולחן של לחם הפנים. מוריד את השפע לעולם. אז המנורה בדרום מורידה חוכמה, השולחן בצפון מוריד פרנסה, מוריד את האוכל, את הפרנסה. לכן אמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. מי שרוצה חוכמה, שידרים. מי שרוצה להעשיר, יצפין. מה הכוונה? יגור בצפון? חוכמה, יגור בדימונה? מה הכוונה יצפין וידרים? לא הכוונה שילך לגור שם, אלא בתפילת 18, מאזינים יקרים, הנה תעשו את זה כבר עכשיו, שאדם עומד בדרך כלל ההיכל של בית כנסת, מכוון כנגד בית המקדש. תסתכלו לפי המצב של בית כנסת שלכם, איפה דרום, איפה צפון, הפנים להיכל, תצודד טיפה לדרום, וככה תתפלל 18.
זה יקרה ערוץ

תצא לאחים ידרים. רוצים פרנסה? תצודד. לא ישר להיכל, טיפה לכיוון של הדרום, הרואה של, של הצפון, ירד עליך שפע הפרנסה. זה הקרבנה הרוצה להחכים ידרים בתפילה. הרוצה להשאיר יצפין, זה בתפילה. מאזינים יקרים, הנה, זה הבית מקדש שהוריד חוכמה לעולם. אומר ירמיה לאפלטון, אתה שאל אותי, אתה רואה את החוכמות שאני יודע, ושאלת אותי בכל השאלות. מאבנים השרופות האלה אני יודע את כל הידע הזה. כך הוא עונה לפילוסוף הגדול אפלטון, זה ירמיה הנביא. יוצא רבותיי, שהגויים הרסו את בית המקדש, הם ירו לעצמם ברגל. אתם יודעים שבחג הסוכות מקריבים 70 פרים במוספים כנגד 70 אומות העולם. הפרים, הקרבת הפרים כנגד 70, הם מגינה על אומות העולם. בוא נעשה סדר, מאזינים יקרים. בית מקדש הוא לא של עם ישראל פרטי, הוא כלל עולמי, הוא אוניברסלי. אמר השם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לכל העמים הוא נקרא בית תפילה. לכן צריכים לשים לב שכל התפילות, הגוי, גוי, שרוצה להקריב נדרים ונדבות בעלי בית המקדש, גוי. נכון שאנחנו ניהלנו את בית המקדש, זה הנכון, אבל בית המקדש הוא של כל העולם, ושל עם ישראל כמובן, של כולנו. הלכו הגויים, במקום שישימו עליו שומרים, וטנקים, וישמרו עליו שלא יחריבו אותו, וישאירו אותו עומד על תילו, הלכו שרפו את בית המקדש. איזה טיפסים הגויים האלה! נורא! משל למה הדבר דומה. היה אדם אחד, הייתה לו תרנגולת שמטילה ביצי זהב. שמעתם? תרנגולת שמטילה ביצי זהב. כל בוקר הוא מגיע ללול, בק בק בק, ביצה מזהב. למחרת, ביצה מזהב. אותה התרנגולת הזאת זה נכס, נכס נכסים, צריכים לשמור עליה. טוב, יום אחד באו אורחים לאותו אדם ואמרו לו, תגיד, אין פה איזה קצת פרגיות לאכול, אנחנו אורחים שלך, מה אתה? אמר, באמת אין לי. הלך לקח את התרנגול, שחט אותה, עשה להם פרגיות על האש. מה אתם אומרים עליו? טיפש מטופש. אתה שוחט תרנגולת שמטילה לך ביצי זהב בשביל לעשות על האש לאורחים. תגיד לי, אתה בסדר? זה אומות העולם. היה בית מקדש, היה מגן עליהם, מבחינת התרנגולת שמטילה ביצי זהב, הלכו ושרפו את זה. אבל אתם יורים לעצמכם ברגל, אתם מפסידים, זה לא מעניין אותם. לכן אמרו חז"ל, השנאה מקלקלת את השורה. מה זה שורה? מי עומד בשורה? מקלקלת את השורה. מי עומד פה בשורה? זה לא הכוונה שורה, שורת המחשבה, שורת ההיגיון. כשאדם שונא מישהו, תגיד לו שהוא מפסיד את עולמו, לא אכפת לו. לא אכפת לו. העיקר לנקום בו, העיקר לפגוע בו, העיקר להזיק לו. זה נקרא מקלקלת את שורה. שורת ההיגיון. טיפשים! הבית הזה שומר עליכם. עם ישראל מקריב 70 קורבנות, פרים, לכבודכם. ואתם שרופים את בית המקדש? כן. זה הגוי. כן. היום תוכיח לכל אומות העולם שהם טועים, זה לא יעזור. ואם אנחנו שומעים חדשות, אתה בהלם. מה, הם לא רואים את המציאות? הם לא רואים את הזיוף? הם לא רואים את הצביעות? חייל פה נתן סתירה לאיזה ערבי, בית המשפט בהג, נתן לו סתירה. והוא שם בטורקיה, שוחט קורדים, מיליונים. אין לו, אין בית משפט בשבילו. די, מי הפושע שנשאר? זה החייל צהל שנתן סתירה לערבי. ועל זה דנים. תגידו, הם לשכל? הם לא נורמלים? איפה הפרופורציות? השנאה מקלקלת את השורה. שורת ההיגיון, שורת המחשבה נשברת. כששונאים מישהו, תראה לו שהוא טועה, תראה לו את האמת, זוז. זהו. לכן רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בחורבן. הם הלכו ושרפו את בית המקדש הטיפשים האלה. איזה אבדה. זה לא רק אבדה לנו, רבותיי. זה אבדה לאומות העולם. ואת זה הם הפסידו. לכן אמר לו ירמיה לאפלטון, כל החוכמה שראית כעת, זה, אתה יודע ממה? מאבנים השרופות האלה. אם כן, רבותיי, נמצאנו למדים שתשעה באב זה יום של חורבן, באותו יום חרב הבית, אחרי 420 שנה חרב הבית השני, שני בתים חרבו בדיוק בתשעה באב. לכן רבותיי, ראיתי בספרים כתוב דבר יפה. איפה רמוז שהחורבן יהיה דווקא בחודש אב? ספר התודעה מביא. אב,
ראשי תיבות, אדום בבל.

בוא נבדוק. מי החריב לנו את הבית הראשון? בבל. נבוכדנצר, מלך בבל. מלכות בבל הרשעה, שלטה על כל כדור הארץ, שרפה לנו, שחטו עשרות מיליונים יהודים. עשרות מיליונים שחטו. זה היה נבוכדנצר, מלך בבל. הרי 420 שנה, שרף את בית המקדש טיטוס. גם הוא התעלל ועשה צרות נוראות. טיטוס זה אדום. תיקח את האלף של אדום, ואת הבית של בבל, מה יוצא לך? אב. לכן זה נקרא חודש אב. אדום ובבל החריבו לנו את בתי המקדש. בית ראשון ובית שני. לכן נקרא חודש אב. אבל האמת, זה גם נקרא מנחם אב. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מתוך החורבן, מאזינים יקרים, תהיה ישועה. חז"ל אומרים, מלך המשיח נולד בתשעה באב אחר הצהריים. עיצומו של הצום, עיצומם של הקינות והבחיות, שומעים בהדסה עין כרם בשערי צדק, נולד פה תינוק. מי זה התינוק הזה? זה מלך המשיח. מלך ממית ומחיה, מה השלב הבא? הוא מצמיח ישועה. ראיתם איזה יופי? דווקא מתוך החורבן תהיה הגאולה. דווקא מכאן. לכן נקרא מנחם אב. נקבל את הנחמה באב. באותו חודש שאדום ובבל התעללו בנו ושרפו לנו את בית המקדש, באותו חודש תהיה הנחמה. לכן נקרא מנחם אב. אגב, למה מנחם אב? מלך המשיח מנחם שמו. אתם יודעים שיש מחלוקת גדולה בתלמוד מה שמו של משיח צדקנו. תנא דבי מנחם, בבית המדרש של רבי מנחם, הוא מנחם שמו. תנא דבי שילה, שילו שמו. בבית המדרש של רבי שילה אמרו השם שלו שילו. תנא דבי ינאי, ינון שמו. בבית המדרש של רבי ינאי אמרו ינון שמו. תנא דבי חזקיה, חזקיה שמו. בבית מדרשו של חזקיה, רבי חזקיה, אמרו שמו חזקיה. אומר הגאון מווילנה, כל השמות אמת. מנחם, שילו, ינון, חזקיה, ראשי תיבות משיח. עוד פעם, משיח, ראשי תיבות, מנחם, שילו, ינון, חזקיה. כל השמות אמת. כל השמות נכונים. הנה אתם רואים, אב, מנחם אב. למה מנחם? כי שמו של מלך המשיח, מנחם שמו. אז אתם מבינים מה זה מיקרים? הכל יושב על חודש אב. גם החורבן וגם הגאולה. מכאן תצמח הישועה. טוב, עכשיו נעשה ועדת חקירה. למה המשיח עוד לא בא? רבותיי, אני תמיד אומר, תהיה לציבור שלי, בליל תשעה באב, תראו, אנחנו עכשיו יושבים פה על הארץ, אמרנו קינות, פללנו ערבית, אמרנו איכה. עכשיו אני מוסר שיעור. נגמר השיעור, כל אחד הולך לבית שלו, לישון על המיטה, עם מזרון, בלי מזרון, אבל כל אחד הולך לבית. כל אחד הולך לבית. לנו יש בית, אבל יש מישהו אחד שאין לו בית. מי זה? מאזינים יקרים, מי זה? הקדוש ברוך הוא. אמרתם, ייתכן שלנו יש בית, ולמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אין בית? זה נגד השכל, זה נגד היגיון, זה לא יכול להיות. אתה עכשיו הולך לבית, וביתו של השם חרב. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. שואלים משם. רבותיי, הבית חרב. איך ייתכן כדבר הזה? ולמה קרה לנו החורבן הזה? רבותיי, החוכמה של התענית זה לא רק לסגף את הגוף. כשבחו לא נקרא חלילה אויב הגופות. אין לו הנאה מזה שאתה עכשיו לא אוכל 25 שעות. שום הנאה אין לו. מטרת האבל, רבותיי, היא לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? כשאדם בסדר יום במרוץ אחרי חיים שלו, אין לו זמן לעשות תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשו רבנן? קבעו לנו את תשעה באב ליום צום. מה זה אומר? תתנתק מהתענוגות. חמישה עינויים. תעזוב את הצלחת עם האוכל, תשים את בצד את השתייה, אין אכילה ואין שתייה, תוריד את הנעליים היפות, תלבש נעליים של בד, אל תשב על כיסא חזק ככה כמו איזה אפנדי, שב על הרצפה. ניתקו אותנו מכל הנאות העולם הזה. למה? עכשיו תעשה תשובה. כשאדם במרות של החיים, הוא לא זוכר לעשות תשובה.
הוא אם אדם אוכל ארוחת ערב, אתה אומר לו, אדוני, למה אתה אוכל? אומר לך שיהיה לי כוח לעבוד. אתה עדיין בא אליו בבוקר, למה אתה עובד? שיהיה לי מה לאכול. אתה בא אליו בערב, למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח לעבוד. למה אתה עובד? שיהיה לי מה לאכול. לא יהיה לי כוח לעבוד, לחם לאכול. לחם לאכול, כוח לעבוד. לחם עבודה. ראיתם איזה מרוב?

אדם נמצא בחיים שלו, הוא לא עוצר. איך הוא יעשה תשובה? איך הוא יעשה חשבון נפש? ראיתי פעם סטיקר, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. איך החיים רצים מהר? רבותיי, הנה תשעה באב. אתמול היה תשעה באב. פתאום עוד פעם הגענו לתשעה באב. איך זה? חג, אתה לא עושה, אבצ'י, הגעת לחגים. די, הנה החגים. סליחות, חודש אלול, ימים נוראים, סוכות, יש מיני עצרת. הכל רץ. לא התאוששת? חנוכה. לא. איך החיים עוברים מהר? רבותיי, אנחנו במרוץ. אתם יודעים מה עושים עצמות והטעניות? תעצור. תבלום. תעצור. אפילו לעבודה אל תלך בתשעה באב. תהיה עסוק בצום. אל תסיח את דעתך מהאבלות. מה המטרה, מאזינים יקרים? לחזור בתשובה. כן, על מה? טוב, על מה לחזור בתשובה? אפשר לכתוב ספר על מה לחזור בתשובה. אבל בואו נבדוק מאיפה השחיד שורש הבעיה, ומשם אנחנו נלך קדימה. נחזור 3,300 שנה אחורה. עם ישראל יוצא ממצרים. איזה יופי. עם ישראל מקבלים תורה. 11 יום בחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. הליכה של 11 יום. קיבלנו את התורה, הגענו לקדש ברנע, הגענו לגבול המערבי של ארץ ישראל, ואז מגיעה פרשת שלח לך. ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, שאני נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אומר השם למשה, שלח לך, אני איני מצווך, אתה רוצה תשלח, אתה לא רוצה אל תשלח. שלח לך אנשים. בספר דברים למדנו כתוב, ויטב הדבר בעיניי, אמר משה רבנו, אהבתי את הבקשה לשלוח אנשים ויתורו. רבותיי, שימו לב, בכל פרשת שלח לך, לא כתוב את המילה מרגלים. פעם דיברנו על זה. לא כתוב את המילה מרגלים. שלח לך אנשים ויתורו, וישובו מתור את הארץ. אנשים מתרים אותה, הארץ אשר תרתם אותה. מעניין? לא כתוב את המילה מרגלים. אומרים שזה פרשת המרגלים, והמילה מרגלים לא מופיעה בטקסט. איך אתם מסבירים את זה? רש"י אומר מרגלים, הגמרא אומרת מרגלים, אבל בטקסט, בפסוקים, לא כתוב מרגלים. מה זה ויתורו? מאזינים יקרים, איזה מילה תמונה במילה ויתורו? תייר. ויתורו, תייר. אמר השם למשה, שלח לך, אני איני מצווך. אתה רוצה תשלח, אבל אם אתה כבר שולח, תגיד להם שיהיו תיירים ושלא יהיו מרגלים. תגיד להם שיהיו תיירים ולא יהיו מרגלים. אתם יודעים מה קרה, איזה אסון קרה מהשליחה הזאת? הלכו 12 תיירים, חזרו 10 מרגלים, ויוציאו את דיבת הארץ רעה. שאלנו פעם, מה ההבדל בין תייר למרגל? בוא נעמיק בזה, כי פה שורש הגאולה, רבותיי, זה הפתרון. שני חוצניקים נחתו בנמל התעופה בן גוריון, טרמינל 3, ורואים שהם לא מהארץ. יבשו מנכנסי ברמודה, חולצה עם כל, עם העלים, אתם מכירים את אלה מחול? עם העלים, עם הכיס הגדול, כובע העגול של שמש, סרט יורד מהצוואר, ועליו מחובר מצלמה משוכללת. זה נראה תייר, נכון? ככה נראה חוצניק. על המצח של אחד כתוב תייר, ועל המצח של השני כתוב מרגל. טוב, 40 יום הסתובבו בארץ, חזרו לנמל התעופה, באים לעלות למטוס, שניכם הצידה. קראנו לתייר, נפתח את המצלמה של התייר. מה נראה, איזה תמונות יהיו במצלמה של התייר? איזה תמונות? נופים, בתי כנסת, מוזיאונים, נחלים, נהרות. מה זה דברים מהממים? הוא צילם דברים יפים. תגידו, התייר הזה בחדר שלו במלון, הברז היה עקום. הוא צילם את זה? לא. בכניסה ללובי, השטיח במלון טיפה היה קרוע. הוא צילם את זה? לא. תייר לא בא לצלם דפקטים. תייר מצייר מה? מה הדברים טובים? מה הוא מצלם? מצלם את היתרונות. לכן תייר מהמילה יתרון. התייר מחפש את היתרונות. כל הדברים היפים הוא צילם, את הדפקטים הוא לא צילם. טוב, קראנו למרגל, פתחנו את המצלמה. איזה תמונות נראה שם? את כל הדפקטים הוא אסף. שומר נרדם בשין ג', חייל נרדם בשין ג', פרצות בגדר המערכת, השוטר נרדם בניידת, צילום תעלות הביוב של העיר, כל הדפקטים הוא צילם.
למה?

כי זה התפקיד שלו. מה עושה המרגל? מחפש את הדפקטים והחסרונות. נסכם. תייר מחפש יתרונות, מרגל מחפש חסרונות. אומר השם למשה, אתה רוצה לשלוח אנשים? ויתורו. תגיד להם שיהיו תיירים ושלא יהיו מרגלים. טוב, יצאו התיירים לסיבוב בארץ הקודש. 40 יום חזרו, בדיוק חזרו בערב תשעה באב. כמו עכשיו שאני מדבר איתכם בערב תשעה באב, ככה זה הזמן שהם חזרו המרגלים. טוב, עשו במה גדולה, סידרו את האשכול שקרתו בנחל אשכול, ואת הפירות היפים, ועל הבמה עמדו 10 מרגלים, 10 אנשים. שואל אותה משה רבנו, נו, איך היה? אמרו לו ככה, באנו אל ארץ כנען, וגם זבת חלב ודבש היא. עד עכשיו הכל טוב, לא קרה שום דבר. פה התחילו להתהפך, וזה פריה. כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. למה פירותיה משונים? אתם יודעים כמה שקל האשכול שקרתו המרגלים בנחל אשכול? מה היה משקלו? הגמרא עושה חשבון. קודם כל, את האשכול שסחבו 8 מרגלים, לא 2, כמו הסמל של משרד התיירות, מוט, אחד קדימה, אחד אחורה ואשכול. לא. 8 מרגלים סחבו אשכול אחד, שנאמר, בישאו 2, במוט משתי צדים, 4, בשניים, 8. כל מרגל יכל לכתף חצי טון, מאזינים יקרים, כל מרגל יכל לכתף חצי טון, תבינו איזה כוח היה להם. אז נעשה חשבון, חצי טון כפול 8, כמה זה יוצא? 4 טון לפחות. 4 טון, אשכול. הגמרא אומרת, היית לוקח ענב, ענב הם גודל של חבית בערך, יותר מחבית. אתה תוקע בו ברז, יוצא, יש לך יין כל השנה. ככה היו עושים. ואחד הביא רימון חצי טון, ואחד הביא תאנה חצי טון, הנה 10. אמרו לעם ישראל ולמשה רבנו, באנו אל ארץ כנען, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה, כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. איזה אנשים משונים יש בארץ הזאת, איזה התנהגות, אין להם דרך ארץ, איפה המנטליות, מה זה ישראליות הזאת. חבר'ה, אתם מכירים את המשפטים האלה? אין פה אווירה, כולם תוקפנים, אתה עומד בכביש כמעט דורסים אותך, אתה הרמזור עוד לא נהיה צהוב, טוב, תן רגע להתארגן עם ההילוך, נו, איזה מנטליות. אתם יודעים רבותיי, יש מקומות באמריקה שאם הנהג עומד ברמזור ונהיה ירוק והוא לא נסע, לא מצפצפים. לא מצפצפים. איזה אדישות יש שם? ישראלי רואה דבר כזה, מצמיד את הפגו של האוטו ומזיז אותו קדימה, נכון או לא? לא זזים. איזה וחוצפנים ועצבנים. האמת היא רבותיי, מה הכניסנו בלחץ בארץ ישראל? ארץ ישראל זה הלב של העולם. תסתכלו על מפת ארץ ישראל, כמו לב. אנחנו את כל היבשות מחברים. אירופה, אפריקה ורוסיה וכל המקומות. ואנחנו למטה. באמצע ארץ ישראל. זה הלב. לכן יש כאן לחץ במדינה, אבל זה לחץ בונה. זה טוב. מה הם אמרו? כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. עד היום אני נוסע לפעמים לחוץ לארץ, זה מה שאומרים החבר'ה. אז טוב, אני לא רגיל למנטליות, אני רגיל פה נוסעים לאט לאט. Excuse me, please, wonderful, unbelievable. כל מיני מילים יפות. את זה אני אוהב. המנטליות, שמעתם מה הם אומרים לי? זה מה שאמרתי לו, תעשה לי טובה, אל תהיה המרגלים מספר 2. אמרתי לו, תעשה לי טובה. זה ארץ הקודש, על מה אתה מדבר? איך אתה מוותר על מצוות התלויות בארץ בשביל ג'יפ של האמר? בשביל איזה בית שטוח גדול. אתה מפסיד את כל המצוות, כל ההולך בארץ ישראל דלת אמות, יש לו חלק לעולם הבא. כל דלת אמות המונה דופק, טק, טק, טק, טק, טק. אתה מסתכל במנהטן, אין שם כלום. אין שם כלום. וכך אמרו המרגלים. כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. איזה חומות יש ביריחו? וואי, וואי. חזל אמרו, חומות יריחו, עוביין כגובהן. אם גובה החומה 20 מטר, עובי 20 מטר. תבינו, אין פצצות היום שיכולים להפיל חומות כאלה. אז איך יהושע הפיל את החומות? הוא תקע בשופרות והחומות נבלעו באדמה, הוא לא הפיל. זה נקרא הפיל, מה זה הפיל? החומות נבלעו באדמה, זה חומות אדירות.

מאזינים יקרים, עיר ששמה חומות כאלה אדירות, זה אומר שהם חזקים או פחדנים? מה דעתכם? פחדנים נורא. רבותיי, מישהו אמיץ, לא שם חומות, לא שם גדרות, יושן בלילה בבית עם הדלת פתוחה. זה אמיץ, זה חזק. מי שסוגר את עצמו ב-80 מנעולים הוא פחדן. הראה להם שהם פחדנים. אמרו, לא, איזה חומות ראינו. 4 ענקים בקריית 4. אחימן ששי, תלמי ואבא שלי, וואי, וואי, וואי, איזה ענקים ראינו. הם עוברים, נהיה חושך איזה כמה דקות. ולא רק זה, עמלק יושב בארץ הנגב. שיהודי שומע את המילה עמלק, הוא מתחיל לרעוד. עמלק יושב בארץ הנגב, בערה, דימונה, שם נמצא עמלק. וואי, וואי, יום אחד יהיה הסתערות. לא רק זה, ארץ אוכלת יושביה. פצצות, פצמרים, תקירות. תראו איך הם מוצאים דיבת הארץ רע. מה זה? ווירוסים. עזב! ותבכה כל העדה בלילה ההוא. אומרים חז"ל, איזה לילה? ליל 9 באב היה. אמר השם יתברך, תראו את הבנים שלי על מה הם בוכים. נתתי להם פירות גדולים ועסיסים, וכדי שילכו לשוק פעם בחיים. כל השפע הזה בשבילהם. חומות גדולות, עמים פחדנים, אתם אוכלים אותם תוך כדי הליכה. גם את הענקים, אתם אומרים להם, זוזו. מה קרה? מצרים, 10 מכות קיבלו. שכחתם אתמול. 10 מכות קיבלו. עמוד אש, עמוד ענן הולך לפניכם. קראתי לכם את הים, התבעתי את המצרים. לא, ממה אתם מפחדים? מכמה אנשים שם בארץ ישראל? ונתתי לכם ארץ זבת חלב ודבש. כל השפע ואתם מתלוננים. ואתם מתלוננים. אמר השם, אתם בוכים בחייה של חינם. אני קובע לכם בחייה לדורות. מאזינים יקרים, אבותינו התבכיינו על סתם. סתם, אמר השם, סתם, אתם בוכים על שקר. אני ארגן לכם בהיסטוריה, ב9 באב, באותו לילה מר ונמהר, אני ארגן לכם בהיסטוריה, מהוראות שיהיה לכם על מה לבכות באמת. על מה לבכות באמת. משל, למה הדבר דומה? יש ילד אחד, נדבק לאבא שלו, בוכה סתם. סתם, בלי דמעות. אבא אומר לו, תפסיק. אתה לא נותן לי, יש לו הכל, אין לי. אמר, אבא, אתה בוכה? אתה לו איזה פליק אחד מאחור, אמר, עכשיו תבכה. עכשיו תבכה. עכשיו באמת יש לך על מה לבכות. זה אותו דבר, רבותיי. אבינו שבשמיים, רואה אותם מתבכיינים, ותרגנו בעוליכם ותאמרו. אתם, רבותיי, מה עם ישראל אמר ב9 באב? אתם לא מאמינים. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. שמעתם? מה הראיה שהשם שונא אותנו? מה הראיה? לקח אותנו מארץ הפירמידות והנילוסים היפה, הביא אותנו לסיחון ועוג, שני מלכי האמורי שהרגו אותנו. זה אמרו בליל 9 באב. השם נותן להם כל טוב סלע. רבותיי, עמוד ענן לפניהם, ביום, עמוד אש בלילה. 7 ענני כבוד, 6 ענני כבוד מקיפים אותם, הם ממוזגים. הולכים במדבר, רגלך לא בצקע, זה 40 שנה. נלך לא בלטה מעליך, זה 40. הכל, יש את כל השירותים. בירה של מרים מעלה להם כל טוב סלע. משה רבנו הולך בראש העם, הוא ואהרון. מה אומרים? השם שונא אותנו. תראו, תראו, תראו. ומה יש? בשנאת השם אותנו, מביא אותנו שהרגו אותנו הגויים בארץ ישראל. אמר השם ככה, אתם בוכים בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. אני ארגן לכם בהיסטוריה, כאלה מוראות שיהיה לכם על מה לבכות. בית ראשון חרב, ליל 9 באב במוצאי שבת. עברו 420 שנה, נחרב בליל 9 באב, מוצאי שבת. בול, בול, מדויק. הרי זה, ביתר, עיר ואם בישראל, 10 מיליונים היו שם, מיליונים, נחרבה ב9 באב. גירוש יהודי ספרד ופורטוגל, 9 באב. גירוש יהודי אנגליה, 9 באב. גירוש יהודי גוש קטיף, 9 באב. יסבירו לנו המאזינים איך ההיסטוריה מכוונת את השעון לשעה 9. איך? תגיד לסיני, מה זה 9 באב? הוא לא יודע. הוא לא מבין אותו, מה אתה רוצה מהחיים שלו בכלל. שאל לזה, אני לא יודע, הודי, תגיד לי, מה זה ליל 9? הוא לא מבין מה זה. מה זה אב בכלל? הם לא מבינים. הם לא מבינים, ביומן של ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, לא מופיע 9 באב אצלהם. אבל הם יודעים לעשות צרות ב9 באב. הם יודעים

להזיק לנו בתשעה באב. איך הם יודעים? איך הם יודעים? אמר השם, אני קובע לכם בחייה לדורות. נמצאנו למדים מאזנים יקרים. עכשיו תשמעו דבר נפלא, חידוש. אם הגויים יודעים לפגוע בנו בתשעה באב, בלי שהם יודעים מה זה תשעה באב, זאת אומרת שאין השגחה או שיש השגחה, המסר הזה תעבירו לאנשים בתשעה באב. מאזינים יקרים, עצם זה שכל הצרות דווקא בתשעה באב, על ידי גויים שלא מבינים בין ימינם לשמאלם, ומתארגנת השחתה כזאת בלילה הזה, בתשעה באב, זאת אומרת שזה שיא ההשגחה. יש כאן, מאזינים יקרים, שיא ההשגחה. לכן נקרא מנחם אב. דווקא באב תצא הנחמה. כי זה שיא ההשגחה על הבנים שלו, של הקדוש ברוך הוא. זה דבר נפלא מה שהבנו עכשיו. נכון, חורבן בית המקדש זה הסתר פנים. בית ראשון, בית שני, צרות. נכון. עם כל ההסתר, יש השגחה. עם כל ההסתר, הקדוש ברוך הוא משגיח. הוא מארגן לנו בהיסטוריה, בימים האלה, כל רדפי הישיגוע בין המצרים, מי"ז בתמוז של תשעה באב, את כל הצרות היותר גדולות. ולמה רבותיי? סיבה פשוטה. תתעוררו, אני משגיח עליכם. לכאורה האבא מסתיר את הפנים, אבל הוא מציץ עליך. מזה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כשברוך הוא מציץ עלינו, מסתכל, הוא לא עוזב אותנו. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם כי אני השם אלוהם. תראה איזה הבטחות. אומר האבא, אפילו שאני מפליק לך מדי פעם, צריך הצרות, חורבן הבתים, הכל מה שאמרנו עכשיו, אני לא עוזב אותך. כי לא ייטש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. חבר'ה, זה הבטחות בנביא. זה הבטחות בתורה. זה לא איזה משחק ילדים. זה לא איזה מישהו פה, אגב, רעיון ואמר אותו. זה כתוב בפסוקים. בואו נתעודד. תשעה באב זה שיא השיאים של ההשגחה. השם משגיח עלינו. יש צרות, נכון. אבל מתוך הצרות יש רחמים. פעם למדנו שרבי שמעון בר יוחאי כתב בהידרה רבה, בהידרה זוטה, הוא ידע י"ג מידות רחמים. וזה מה שכתוב בהידרה רבה, בהידרה זוטה, איך זה הולך מלמעלה, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך רביים, מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע, יג מידות רחמים. הוא ידע את זה על בוריים. אבל רבי שמעון לא רק ידע את יג מידות רחמים, הוא גם ידע את י"ג מידות רחמים בדין. ידעתם מאזנים יקרים שגם בדין, מידת הדין, יש יג מידות רחמים? גם במידת הדין יש יג מידות רחמים. איפה אנחנו אומרים את זה בתפילה? ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור. שמתם לב לפרדוקס, לניגוד? כשאדם רוגז הוא לא אוהב, אם הוא אוהב אז הוא לא רוגז. לא, מה אתה אומר? ברוגז אהבה תזכור. גם כשהשם רוגז הוא אוהב אותנו. י"ג מידות רחמים בדין. איזה דבר נפלא זה. ברוגז רחם תזכור. גם כשהשם רוגז הוא מרחם. עם כל מה שאנחנו שומעים וכל הזה, לפעמים עושים ניתוח להציל את החולה. אז נכון, החיתוך בבשר החי הוא אקט אכזרי, נכון? אבל מה התכלית? מה התכלית? להציל את הבן אדם שיחיה. אז נכון שהניתוח לפעמים הוא אכזרי, חותכים בבשר החי, אבל המטרה היא שיהיה לו חיים. הנה, אתה רואה, בתוך הדין שחותכים בבשר החי יש רחמים. ברוגז אהבה תזכור. ברוגז רחם תזכור. לכן רבותיי, לא נתייאש. לא ייפול רוחנו. תשעה באב הזה גם כן. אנחנו יודעים למה זה קורה. עכשיו הבנו. למה התחיל כל הבחייה לדורות? בגלל שכמה תיירים הפכו להיות מרגלים. אז עכשיו אני שואל, אם ככה, איך מתקנים את חטא המרגלים? מחזירים את המרגלים להיות חזרה תיירים. זה הפתרון. נחזיר את המרגלים להיות תיירים. מה, אנחנו מרגלים? כן. רבותיי, אנחנו מרגלים. יש לנו כל טוב סלע, אבל אנחנו לא שמחים. מאוכזבים. אתם יודעים במה אני עוסק. שלום בית וחינוך ילדים. אנשים ממורמרים כל החיים שלהם. וכמו שאומר לכם שהצד השני טוב, יש לי שיחה בשלום בית ששמה היתרון שבחיסרון.

גילית חסרונות ודפקטים אצל אשתך מקף בעלך? זה היתרון. ונהפוך הוא, החיסרון, היתרון שבחיסרון. רבותי, יש אנשים לא שמחים. בן אדם נוסע על BMW חדשה, S760, קופה ספורט, אקזוז מינרוסטה, אתה דופק לו על השמשה, איציק, מה קורה? מתים במדינה הזאת. לא מתקדמים פה. האוטו שלו שווה שתי דירות. אין, לא מתקדמים. תייר או מרגל? מה זה מכירים? זה מרגל. אמא, ראיתי פעם אמא אחת, אמרה לי, הרב, אתה רואה את הילד הזה? יש לי ילד קצת אנרגטי, אקטיבי, מה שנקרא, שובר. אמרה לי, הרב, אתה רואה את הילד הזה? נו, הוא לא יצא למוצלח. היא חושבת שזה עוגת שמרים. לא יצא לי מוצלח. אמרתי לה, אמא, אולי את לא מוצלחת ואת יולדת לא מוצלחים. מה זה לא מוצלח? תשמחי שיש לך ילד. תשמחי. אמרתי לה, אמא הזאת, יש זוגות שמוכנים כעת לשים על השולחן $500,000 קאש, שיהיה להם ילד אחד עם אנרגיות כמו שלך, ואין להם את הילד הזה. את רוצה להתחלף עם הגברת? היא אמרה לי, חס וחלילה. אמרתי לה, אז לא לבכות. רבותיי, זה נקרא נרגנות, ותרגנו בעוליכם. מה זה נרגן? יש לו כל טוב סלע והוא לא שמח. מזמזם, נאנח, איי, איי, איי, וואי, וואי, וואי. הכל טוב. יש לו בית, אישה, ילדים, הכל, הוא לא שמח. קשרה לי פעם איזה גברת אחת, תשמעו את השיחה, מה היא אומרת לי? אמרה לי הרב, יש לי בעל, יש לי ילדים, ברוך השם כבר מחתנים, וסיימנו את חובות המשכנתה, ויש לנו ברוך השם קצת כסף, והפרנסה זורמת, וכולם בריאים. עצרתי אותה, אמרתי לגברת, לי מספרים צרות, לא דברים טובים. מה הבעיה? אמרה לי הרב, עם כל זה, ואין לי שמחת חיים. שמעתם? אין לי. נו, מרגלת או תיירת? מרגלת. למה אין לך שמחת חיים? מה קרה? תסתכלי מכל הטוב שיש לך, ותתחילי לשמוח ולרקוד. ראיתם איך היא אומרת, אין לי שמחת חיים? והרבה מאיתנו ככה אומרים. מה קרה? תסתכלו על מה שהשם נתן לנו. מה אנשים אומרים? ארץ אוכלת יושביה. איי, לא שמחים בזיווג. היא לא שמחה באשתו. היא הולכת מדברת עם עצמה. אני מה זה מאוכזבת ממנו? פספסתי את החיים שלי איתו. טעות חמורה הייתה לקחת אותו. גברת, די. תתחילי לשמוח. יש לך בעל. יש כאלה, אין להם בעל. לפחות יש לך על מי לצעוק. אבל הוא לא עושה מה שאני רוצה. אז מה? הוא זז? מספיק. הוא גם שומע לפעמים. תפסיקו לאכול את הלב. גברת, תפסיקי להיות מרגלת. תפסיקי. יש גם גברים ככה. מרגלים. יש להם אישה טובה, הכל טוב. תשמעו מה זה. אני אומר לכם, אני לפעמים, אני בהלם. מה אני אגיד לכם? הריונות, לידות, מגדל את הילדים. שלחת לו לגן של שושנה עם פרוסה ובננה, מלווה אותו ביסודי, מלווה אותו בתיכון, תואר ראשון, תואר אחרון, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מבשלת, אופה, מנקה. כן, מבשלת, אופה, מתגנת, מכינה לו נשנשים, מחבסת, מייבשת, מגייצת, שמה במקום. הלאה. רוחצת, שוטפת, מתקתקת, מבריקה. נמשיך. ערב שבת, חי סלטים, חמין עם רגל רועדת, מוצאי שבת. ערב פסח, פסח, מוצאי פסח. חוץ מזה, עוד כמה, רבותיי, עוזרת לו במשכורת, הולכת לעבודה במקומו או בנוסף אליו. מזרימה לו, עובר ושב, 6-7 אלף כל חודש. דימה, הוא אומר לי, לא תאמינו. אני מלא עליה. אני מלא עליה. אמרתי לו, בפנים אתה כפוי טובה. זה שאמר לי, אני מלא עליה, הוא תייר או מרגל? מרגל. למה אני מביא לכם את הדוגמאות האלה? רבותיי, תבינו, בואו נבין את המצב הרע שלנו, ונבין למה בית המקדש עוד לא נבנה. המרגלים נשארו תיירי. עוד פעם, המרגלים נשארו מרגלים. זה מה שקרה לנו. לא, הנה. כולנו מתבחיינים, לא מרוצים, לא שמחים. תראו את הבן אדם קם בבוקר, מדבר עם עצמו. למה קמתי? למה התעוררתי? בשביל מה נבראתי? מה יש? רבותיי, השם נותן לך. אומר הנביא ירמיה באיכה, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו? אומרים חז"ל, מה יתעונן אדם? די לו שהוא חי. מה אתה בוכה? די לך שאתה חי. תשמח שאתה חי. אתה נושם כל הנשמה, אתה הלליה הללויה, על כל נשימה ונשימה, תן לו הלל והודיה. תודה. תודה.

תודה. מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו? אתם מבינים מאזינים יקרים? זה נקרא מרגלים. אוקיי, איך נהפוך את המרגלים להיות תיירים? איך עושים את זה? עכשיו נלמד את החלק האחרון של השיחה שלנו, איך באמת להסתכל נכון על המצב, ולראות איך מהחורבן צומחת הישועה. הפתרון לגלות הנוראה הזאת ולבניין בית המקדש, הוא להפוך את המרגלים להיות חזרה תיירים. איך עושים את זה? נא להוריד את משקפי הביקורת, להוריד משקפי המרגל, ולשים משקפיים של תייר. תייר יוצא לטיול, הוא רואה את הדברים הטובים, לא מתעמק בדברים הלא טובים. רואה את הדברים השמחים, את הנופים, את מה שהגישו לו לאכול. בנמשל, זה אנחנו. אנחנו חייבים להתחיל להיות תיירים. לשמוח בבעל, לשמוח באישה, לשמוח בילדים. כל מה שהשם נתן לנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא מרים אותנו מעל הקוצים. אדם מסתכל על הכל בצורה חיובית. מהיום גמרנו. אנחנו לא רוצים לשבת עוד פעם על הרצפה בתשעה באב. להוציא את המשקפיים של המרגל, ללבוש את המשקפיים של התייר. והתייר רואה את הכל בצבעים ורודים. לשמוח במה שהשם נתן לנו, מאזינים יקרים. יש לנו ברוך השם, יש קצת צרות, נכון? יש צרות, יש בעיות, אבל מרימים את הראש מעל המים. מי שמסתכל בצורה נכונה על החיים שלו, בצורה חיובית, הוא נהיה בריא, אין לו מחלות, הוא לא מצטער, אין לו צרות. למה? כשאדם נהיה עצוב, הוא מושך אליו חיידקים. כידוע, דיברנו על זה פעם. האופטימיות עוזרת להתגבר על קשיים ועל מחלות ועל בעיות ועל צרות ועל הכל. להיות אופטימיים, לדעת שהשם מלווה אותנו, שיש מישהו שמנהיג אותנו. השם אלוהיך עמך, לא חסר את הדבר. כשאדם מביט במשקפיים כאלה, כבר הכל נראה טוב. נסיים במשל. היה אבא אחד שהטוב הוא מטיב, ולאבא הזה ילד, מה זה נפלא? אבא והילד היו ביחסים טובים, וברוך השם, הכל חייך, הכל תקתק. היה מנהג לאבא ולבן, לבן, לעשות כל יום שישי טיול על שפת הים, ממש, איך אומרים, להוריד את הנעליים והסנדלים, הולכים על החול של שפת הים, ואיזה יופי. האבא והילד היו הולכים, מטיילים, כך היה, ככה לקראת שבת, מטיילים. עכשיו, הילד היה הולך לצד האבא. קשה לו כל רגע להרים את הראש לראות שאבא לידו. הוא פיתח שיטה. הוא מסתכל אחורה, רואה ארבע עקבות בחול. שתיים שלו, שתיים של אבא. שניים שלו, שניים של אבא. עקבות. והנה רבותה, יום אחד, כרגלם, יוצאים האבא והילד לטיול. הילד מביט אחורה, באמת, רואה ארבע עקבות. אומר, איזה אבא זה? אבא נפלא. הוא לידי. לא עובר כמה זמן, פתאום הילד מרגיש שהוא עולה על קוצים, על ברקנים, על סלעים, הוא קצת נפצע, יורד לו דם. הוא אומר, מה זה? איפה אבא שלי? והוא עולה ונופל וקם. הוא אומר, מה קרה? אבא נעלם, הוא מביט אחורה, הוא רואה רק שני עקבות. הוא אומר, אתה רואה מה זה? תראה איזה אבא זה. כשהיה לנו טוב, הלכנו על שפת הים השקטה, הוא היה לידי. כשאני פה נופל בקוצים ובאבנים, הוא משליך אותי לבד? איפה העקבות של אבא? הסתכל האבא על הבן ואמר לו, בני היקר, אני לידך, אני לא עזבתי אותך. אז אמר לו, אבא, אז למה אני רואה שני עקבות מאחורה? אמר, שני העקבות שראית מאחורה הם שלי. בקוצים והברקנים והסלעים, אני הרמתי אותך על הידיים. שני העקבות שראית מאחורה זה העקבות שלי, בני. אני הרמתי אותך לידיים, אם הייתי באמת עוזב אותך למקרים, זהו, לא נשארים לך כלום. אבל אני מרחם עליך, הרמתי אותך, העקבות שאתה רואה בחול הם העקבות שלי. זה המשל, והנמשל ברור. כשברוך הוא לוקח אותנו על הכפיים, והישא אתכם על כנפי נשרים, הנה השם איתנו, אבל יש רגעים שכאילו השם עזב אותנו, הנה החורבנות, הנה הבעיות, הנה הצרות, הנה הכל. מאזינים יקרים, בואו נתחזק. העקבות שאנחנו רואים, זה העקבות של הקדוש ברוך הוא, של האבא. הוא מרים אותנו, אז נכון, קצת נפצעים, קצת יורד דם, קצת קשה, קצת ככה, אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו בידיים שלו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הוא נושא

אותנו על הכפיים, גם בחורבנות, גם בצרות, הקדוש ברוך הוא נושא את בניו על הכפיים. ואם כבר ראינו איזה עקבות, זה העקבות של הקדוש ברוך הוא, של האבא הרחום והחנון, שנושא אותנו על הכפיים. מי שלוקח, קיבל את ההשקפה שאמרתי עכשיו, הוא שמח כל החיים שלו. הוא תמיד רואה את החצי כוס המלאה. הוא לא מתרכז בחצי כוס הריקה. לראות חיובי.

תנה את כל תפיסת עולמו, והוא מתחיל להבין שטוב לנו פה בעולם הזה, וגם יהיה לנו טוב בעולם הבא. אז כל אחד מאיתנו, רבותיי, ייקח את הגישה שאמרתי, יתחזק בזה, ובאמת נהפוך את המרגלים להיות תיירים. מה שיש לי זה הכי טוב. תמיד תסתכל על מה שיש לך, לא על מה שאין לך. תמיד תדאג ותשמח שהקדוש ברוך הוא נותן לך כל טוב סלע. ובזכות הדבר הנפלא הזה, וההשקפה הנכונה הזאת, נפצה מעבדות לחירות. מחושך לאור, מגלות לגאולה. רבותיי, גלות לגאולה. הגלות זה אב, הגאולה מנחם אב. בחודש הזה בעזרת השם נתנחם, וכמו שהבטיח הנביא, הימים האלה יהפכו לעם ישראל לססון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. שנשמע בשורות טובות, ירצון שנשמע שופרו של משיח במהרה, ונזכה לבניין בית המקדש ולהשראת השכינה במהרה בימינו, אמן ואמן.

כן, אנחנו ממש בשעה 10, אפילו 40 שניות לאחר השעה 10. זהו לילה שלא אומרים בו שלום, ואפילו יש המקפידים לא לומר ערב טוב ולא לומר לילה טוב. אנחנו יודעים באיזה לילה אנחנו נמצאים. לילה שהמילים שלום אינן תואמות את האבלות שאנחנו נוהגים. ולכן אנחנו נאמר ונפתח עם צמד המילים בשורות טובות, שזה איחול. בשורות טובות לכל המאזינים העיקרים שלנו, בשורות טובות לכל הצוות הנפלא שנמצא כאן איתנו. בשורות טובות לכל אחד ואחד שירצה במשך הזמן של התוכנית לשאול איזושהי שאלה, או לשתף באיזשהו סיפור של חיזוק, או בכל קבלה שהיא, ואנחנו עוד מעט נפתח גם את הקווים, קווי הטלפון, של האולפן שלנו כאן במשדר הזה. אנחנו כאן איתכם נמצאים בליל תשעה באב, לילה שהוא לא פשוט לאף אחד מאיתנו, לילה שבעצם מבטא את האבל הלאומי, את המרחק העצום, את החיסרון, את הקושי, את הגלות, את הכאב, את הצרות. אני בטוח שכל אחד ואחד מן המאזינים ששומעים אותי עכשיו חוזרים מבית הכנסת, היו בבית הכנסת, שמעו את מגילת איכה, הפסוקים הלא פשוטים של המגילה שמקבלים כל כך הרבה נפח וכל כך הרבה משמעות בימים הללו. כן, כל כך הרבה פסוקים שאולי במשך שנים לא הצלחנו להוריד דמעה כשהיינו קוראים אותם במגילת איכה. לפתע הכל מקבל משמעות. תולותיי ובחוריי הלכו בשבי. אנחנו דור שמבינים מה זה שבי. אנחנו דור שראינו בעינינו את אחינו ואחיותינו נלקחים בשבי. כן, חלקם חזרו בריאים ושלמים, וחלקם לא חזרו. ואילו שחזרו מספרים סיפורים קשים ומרים, כואבים עד למאוד. אני חושב שכל המגילה, כל הקינות, מעט הקינות שאמרנו הלילה, ויתר הקינות שנאמר מחר, בתקווה שלא נצטרך לומר, שנתבשר בבשורת הגאולה עוד הלילה, וירד בית המקדש השלישי בנוי מאש מן השמיים. אבל הכל מקבל משמעות אחרת. הכל מקבל משמעות נוספת. ולפני שאני כך יאמר את הזווית שאיתה תכננתי לפתוח את המשדר הזה, אומרים לי פה כבר בהפקה לפרסם את מספרי הטלפון, כדי שכל מי שירצה לחזק, לספר, לשתף, לשאול, או סתם לפרוק מועקה, מוזמן לעשות זאת. אז מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, 072-33-55-921, 072-33-55-921,

055-9921. כל אחד ואחת שרוצים לספר, לחזק, לשתף, לשאול, להתייעץ, או לתת לכולנו חיזוק בזמנים כאלו מוזמנים לעשות זאת. זהו מספר, אלו מספרי הטלפון. ובזמן שאתם מחייגים, אני אשתדל להמשיך את הדברים, ובהמשך נפנה גם למאזינים. המפיק היקר והאהוב עושה את מלאכתו נאמנה בליל הצום, והוא ייקח את השיחות. התעזרו בסבלנות, תחכו קצת, אנחנו בסדר שם לשוחח עם כולם, לאט לאט, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אין פרסומות, אין חדשות, אין שירים, גם לא ווקלים, הזמן הוא של הלבבות שלנו ושלכם, אז כאמור, אני כבר רואה מאזינים רבים על הקווים, התעזרו בסבלנות, ומיד נפנה גם עליכם. מאזינים יקרים, אני באמת יושב כאן הלילה, וחושב לעצמי, 1956 שנים חלפו מאז חורבן בית המקדש השני. קרוב ל-2000 שנה. 2000 שנה שאין לנו בית מקדש. 2000 שנה שהשכינה בגלות. 2000 שנה שאבא, אבא הרחום, אבא חנון, נמצא במסע גלותי ארוך ארוך ומפרך. 2000 שנה שבת קול יוצאת, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות, ואומרת, אוי, אוי, אוי לאב שיגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. 2000 שנות כאב, 2000 שנות סבל, 2000 שנות גלות, 2000 שנות ייסורים, 2000 שנות שואה ורדיפות וייסורים, ולא סיימנו. לא סיימנו. אני לא מדבר עכשיו כאיש חדשות על כל העדכונים האחרונים שכבר אנשים מספרים שהנה, וזה קורה, וזה אולי הלילה, ואולי מחר, אבל אני לא רוצה להפחיד אף אחד. אבל זה מה שאומרים, זה מה שהתירו לפרסם, שב-24 שעות הקרובות דברים מתחממים. אני לא מדבר על זה. אני כאן יושב בלילה הזה ושואל את עצמי, ואני אגיד לכם למה אני מרגיש שיש לי את הכוח לשאול את עצמי את השאלה הזו. אני בעצם אין לי שום זכות לשאול אף אחד שאלות. לי אין שום זכות לתת לאף אחד מוסר. לי אין שום יכולת להגיד לאף אחד במה להתחזק. מי אני? כל כך הרבה חסר לי להיות האדם השלם. אז מי אני בכלל שאני אשאל שאלות את האחרים? אבל אמר לי פעם, הגאון הצדיק הרב יעקב עדס, השם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, אדם שמקבל מיקרופון לשדר ברדיו, זהו שופר שהוא חייב לנצל אותו לזיכוי הרבים. אז אני שואל את עצמי שאלה. שאלה כואבת לפני כבר למאזינים שממתינים על הקו. קרוב ל-2000 שנה שאנחנו גולים גלות קשה ומרה. קרוב ל-2000 שנה שכל פעם שמגיע תשעה באב, אנחנו שוב פותחים את הקינות. שוב פותחים את מגילת איכה, שוב יושבים על הארץ, שוב אוכלים בסעודה מפסקת אפר, שוב חולצים נעליים, לא אומרים שלום, כי אנשים הנזופים, ומנסים להסתכל אחורה ושואלים את עצמנו, אנחנו הרי יודעים מהי הסיבה של החורבן. אלא אנחנו למדנו כי הבניין הזה, השני, הבית המפואר הזה, הלך מאיתנו, בגלל שנאת חינם. אנחנו יודעים את זה. מה אנחנו עושים בשביל זה? שאלה פשוטה מאוד. לא מדבר עכשיו לא מוסר, ולא מחשבה, ולא עומק. פשוט. מה אני עשיתי היום כדי שהסיבה של החורבן תיעלם? ואם אני אדייק יותר את הדברים, לפני שאני אגיע לדברים שכואבים לי, כואבים לי מאוד. כי אם כולנו מבינים את המושג הפשוט הזה שנקרא שנאת חינם ושנאת אחים, ואנחנו קצת מסתכלים מה שקורה סביבנו פה, במדינתנו, בארצנו הקדושה, מסתכלים פה ושם ורואים מה קורה בין קהלים, ובתוך קהל וקהל, ובין מגזר למגזר, ובתוך המגזר עצמו ובתתי המגזר, זה הרי לעמוד ולבכות. לעמוד ולבכות.

0: לשאול את עצמנו, ריבונו של עולם, מה לא למדנו? איך אנחנו עדיין יכולים לראות יהודי מבזה יהודי? איך אנחנו עדיין יכולים לראות יהודי מדבר לשון הרע על יהודי? איך אנחנו מצליחים לראות בעיניים מראות קשים מאוד, אני מדבר איתכם רק על התקופה האחרונה, של שנאה כזו בין יהודים. אני חס ושלום לא רוצה בלילה כזה כואב וקדוש לקטרג על עם ישראל, אני פשוט זועק מנהמת ליבי. זועק, אין לי מילה אחרת. ואני לא מדבר על שום מגזר או אדם ספציפי. אני מדבר על המוצר הזה הנוראי שקוראים לו שנאה. כמה שנאה יש ברחובות? חילונים, דתיים, דתיים, חרדים, חרדים, דתיים, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה לבנה, כיפה אדומה, כיפה כזו, בלי כיפה, עם כיפה, כיפת השמיים, כן עושה צבא, לא עושה צבא, כן, כן שמאל, כן ימין. נורא והיום. נורא והיום. זה בתוך כל מקבץ, ובתוך כל קהילה, ובתוך כל מגזר. אתה לפעמים אתה עומד ואתה פשוט בוכה, אתה אומר, ריבונו של עולם. הבית שלנו נחרב. אנחנו סובלים סבל אדיר. הסבל הזה לא פוסק. הוא גובה וגבה מאיתנו מחירים כבדים מאוד. לא צריכים להוריד את השמיים בשביל זה. לא צריכים לפעול שום פעילה שהיא מעבר לכוחותינו. צריך לכבד את אחים שלנו. צריך להפסיק לדבר לשון הרע. זה הכל, זה לא אני אומר. חפץ חיים כותב בספרו, בשמירת הלשון, בכמה וכמה מקומות, בית המקדש השני שנחרב על שנאת חינם, מהי שנאת חינם? לשון הרע ורכילות. לשון הרע ורכילות, פשוט מאוד. לא פשוט לא לדבר לשון הרע, אבל פשוט מאוד ההסבר של שנאת חינם. איך אנחנו עדיין יכולים לעמוד ולראות כמה לשון הרע יש בינינו? כמה קנאה, שנאה ותחרות, כמה מריבות פנימיות. תעזבו את זה שהאויבים שלנו שואבים כוח עצום מכל הדבר הזה. כוח עצום! תעזבו את זה. אני מדבר על הבית הזה שאנחנו בוכים עליו. עומדים ובוכים, יושבים ובוכים על בית שאנחנו יכולים להביא אותו בידיים שלנו. כואב הלב. בשורות טובות למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: ירב טוב, מודה רב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות. כן, בבקשה.
1: בשורות טובות, אני שמי ארס סולימני, אני תלמיד של הרב יגן עליו השלום. בזמנו חזון ובשובה, חסים מהמדינה. אני ברוך השם נהנה מכל הרבנים שאני שומע ברדיו, גם כבוד הרד, אני אוהב לשמוע. אבל אני חושב, לא יודע, מה צריכים לעשות, שכל מה שדיברת עכשיו, דיברת מדהים, שמה שבלב שלי כל השנה שאף רב לא מדבר על זה, פתאום בא תשעה באב, למה לא כל השנה, פעם בשבוע, פעם, לא אתה, לא נגדך חסוך,
0: אני
1: יודע, להביא רבנים, מה שאמרת עכשיו, וכל השנה צריכים להגיד שאנחנו, אומרים את זה בערך אחד, פעם בשנה, אני חושב, שומע הרבה דרשות, כל השנה הכל יפה. לפי דעתי, בזמן שחזרנו בתשובה, כתע רבי יגן, הדרך שלו, היה לתת, אבל היום, אופן, לא אומר, לחשוב על הדרך הזה, לא רק פעם בשנה, על מנת שנבוא להיום כזה, כמו היום, אתה מדבר מאוד יפה של מה שאני אוהב לשמוע, אמרו שהרבה רבנים צריכים לדבר על זה כל השנה, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אני חושב שלא עושים את זה, אני שומע הרבה דרך צערי, זה שאלה ראשונה, דבר שני, נראה לי שגם חוץ מזה, לא מדברים בכלל על צניות במדינה, יש בעיה גדולה של צניות, דוח פני, דתיים, לא דתיים.
0: תראה, אני אגיד לך
1: משהו. על זה כמעט אף רב לא מדבר, מדלג את זה, אני אשתי גם, היא תמיד אומר, כמעט לא מדברים על זה כל השנה, הכל טוב ויפה, מרצאות, חוזרים בתשובה, נראה לי שהשאלה של הרב, זהו, מה הרב אומר.
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא רואה לדבר על שום דבר.
1: אני לא מתלונן הרע, אני לא מתלונן הרע.
0: לא, אני חושב לא, אני מדברים ביחד. אני לא ראוי לדבר על שום דבר. לא על לשון הרע ולא על צניות. אני באמת חושב שאני בעצמי צריך תיקון בהמון המון דברים. באמת קטונתי.
1: לא, אני אוהב לשמוע אותך, לא...
0: שרקוח, אבל אני חושב...

0: אז... אני חושב שהיום אנשים באמת נתפסים לכל כך הרבה דברים קטנים ושוליים ופחות מתמרכזים בעיקר. אני, אני, אני, אני אומר את זה בחייב עצום. יש מצד אחד בדור איזושהי התעוררות גדולה לעשייה, לדברים, לחיבורים טובים, ובאמת זה מרגש. מצד שני, הדברים הפשוטים, אני אומר הפשוטים, איך מישהו כתב לי השבוע, כך אהבתי את המשפט הזה, הוא אמר, בתשעת הימים אנשים באמת נזרים לא לאכול בשר. אתה לא רואה אף בן אדם יושב ככה בריש גלי עם, עם, עם מנה בשר בתשעת הימים.
1: זה לא דאורייתא.
0: לא רק שזה לא דאורייתא, אני אומר, כולם מקפידים על זה. ואדם מתבייש לשבת ולאכול אף השוארמה בשבוע שחל בו בתשעת הימים. הוא אומר, על זה מקפידים, אבל זה הכל מנהג שאמרו כאבל החורבן, אבל לאכול אחד את השני, שזה החורבן בעצמו, זה ממשיכים. עכשיו, מה זאת אומרת? חף שלום, אני לא מקטרג על עם ישראל, אנחנו באמת קטונתי.
1: אני אומר, צערנו הרב,
0: היצר הרע הצליח בתקופות האחרונות לטשטש לנו את העיניים. הוא לוקח אותנו לכל מיני חומרות חדשות, לכל מיני מנהגים, והוא עושה את זה במקצועיות רבה. אני אומר לך, היום אתה יושב בכל מיני מקומות, אתה רואה אנשים מהדרים בדברים שמה את מרגש לראות. כל מיני חומות, בכל מיני עניינים, בעירובין ובנטילת ידיים ובקשרויות, אין ספור דברים. וכנראה הוא מצליח לבלבל אותנו, והדברים הבסיסיים שהם דאורייתא, שהם העיקר, שהם הבסיס, הוא מצליח לגרום לנו לא להיות מרוכזים. תראה, אני אגיד לך משהו נורא נורא פשוט.
1: אז אני צועק, בעלי מהלב.
0: זה צריכים לעורר את זה המון. אני אספר לך משהו ששמעתי בשבת, משהו דיברתי בבית כנסת, באיזה מקום בעולם השבת. יש לנו פתיחה של ספר דברים. הפתיחה של ספר דברים, פרשת דברים שהתחלנו בשבת, אלה הדברים, נכון. עכשיו, לא כתוב איזה דברים. במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן... לא כתוב מה הוא אמר. אז רשי הקדוש כותב כידוע, שמשה רבינו דיבר ברמז, רק ציין את המקומות, כי הוא לא רצה לפגוע באף יהודי. אז הוא אמר, אני אגיד, אני אתם רמזים, מי שיבין, יבין. מי שלא, לא. עכשיו תראה, אני מסתכל, אני אומר, תראה כמה רגש וכמה רגישות יש למשה רבינו. הלא, הוא מנהיג של הדור. מי ייתן מוסר אם לא הוא? הוא יש לו את הלגיטימציה הכי גדולה לתת מוסר. הוא שליח של הבורא התברך ישיר, פל פל דבר עמו. הוא מעביר את המסרים. ויש את כל הלגיטימציה לעמוד ולהגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. ובכל זאת תראה באיזו זהירות הוא מוכיח את העם. הוא לא אומר מילה קשה. הוא לא בא ואומר להם איך עבדתם עבודה זרה. איך אתם לא מתביישים לרגל. איך אתם לא מתביישים להתלונן. הוא לא מדבר ככה. הוא אומר, במדבר, בערבה...
1: רמזים, רמזים.
0: בדיוק. אני סיפר סיפור מדהים שמעתי. הייתה איזושהי קהילה שהיה לה רב, מאוד מאוד תלמיד חכם וצדיק ידוע, ושידע לחזק אנשים ולעורר אותם. הוא נפטר. הוא נפטר באזור ניסן, יר, והגיע ככה... הגיעו החגים, הגיע עם כיפור, ממש כמה חודשים, וממש לפני תפילת נעילה, רצו מישהו שיגיד כמה מילים טובות, לחזק את הקהל. הסתכלו ככה, הגבאי מסתכל, והוא מזהה שם בין הקהל, אם אני לא טועה, את הגאון רב שבסל יודלביץ', זה חסר לברכה, שהוא היה מגיד מישרים, בתקופה של הרב ניסים יגן, אני אומרת שאת מכירים אותו, נכון? התקופה שהיו רבנים ככה שנתנו, שאירו את כולם, שידעו להוציא דמעות. להוציא דמעות מהקהל. ניגש הגבאי אל הרב, אומר לו, תשמע, הרב שלנו נפטר, אין פה רב השנה. יש פה 450 מתפללים, עוד מעט מתחילים תפילת נעילה. אולי הרב יעלה לארון קודש ככה 5 דקות, ייתן לציבור הזו התנערות, יאיר אותם, ייתן להם דמעות, כדי שתפילת נעילה פה תהיה באורות גדולים. והרב שירב, לחץ למה, אמרנו, הרב, 2 דקות, לא הסכים. בסדר. התחילו להתפלל, הסתיימה התפילה, הוא ניגש לרב, אמרנו, כבוד הרב, ילמדנו רבנו, אני פשוט רוצה להבין, ידוע שהרב מזכה הרבים גדול, הרב נועם בחסד עליון,

יודע לעורר לבבות, להוציא דמעות. הייתה פה לרב הזדמנות של 400-450 איש. דקות שלפני נעילה, הרב יכל לפתוח להם את הדמעות, את העיניים, את הלבבות. למה הרב לא עשה את זה? אז הרב אמר לו, אני אגיד לך. אין ספק, כך הוא אמר לו, שהזכות שעמדה בפניי לפני שעה וחצי שניגשת אליי, היא זכות שאין לה אח ורע. להצליח לעורר 450 יהודים לבכי לפני תפילת נעילה, זו זכות שהיא אחד בדור. אני אגיד לך, יש שתי דמעות שפחדתי מהן. למעלה בעזרת נשים, יושבת האלמנה של הרב והבת שלו. ואתה מבין מה יקרה לאלמנה, כך אומר לו הרב ידלביץ', כשהיא תראה שחמישה חודשים אחרי שבעלה נפטר כבר הביאו רב אחר לדבר פה, וכבר יש תחליף לבעל שלה, הדמעות שיצאו לה מהעיניים, אבל לא דמעות של חיזוק. דמעות של כאב, דמעות של צער, היא זוכרת את בעלה עולה פה 50 שנה לדבר. והנה בעלה נפטר, וופס, נגמר, אפילו שנה לא עבר, טק, הביאו מישהו. אומר, הדמעה הזאת של האלמנה, או שתי הדמעות שהיא תוריד, הן הדמעות הכי מסוכנות שיש בעולם, והיא אפילו יותר מסוכנת מכל הזכויות שאני אוכל להביא מ-450 מתפללים שהתחזקו. זו רגישות אמיתית של אדם גדול בראייה נכונה. לדעת להסתכל בזהירות, לחזק, לחזק, לחזק, נכון? מצוין, אבל אולי אני פוגע במישהו. אולי אני פוגע במישהו. ואת זה למדו כולם ממשה רבינו. לא רק מהתוכחה שלו בתחילת ספר דברים, אלא מכל שרבית ההנהגה שלו, משה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא צו התייצבות. בוא תושיע את העם, בוא תנהיג את העם, העם נמצא בצרה, בגלות, במצרים, בכאב, בקושי, בצער, 250 תינוקות נשחטים מדי יום, פחד אלוקים. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לא, אני לא יכול ללכת. למה? תה, כבד פה, כבד לשון, בסוף, בסוף, בסוף, יוצא המרצע מן השק. מהי הסיבה שמשה רבינו מנהל דיון ארוך עם הבורא ימים ולילות? חשש שהארון ייפגע. סליחה, לא מבין. מה עם אותם אלפים שנמצאים עכשיו ומשוקעים בבוץ? מה עם אותם ילדים וילדות, תינוקים ותינוקות, גברים ונשים שסובלים בגלות המצרית? מה? אז הכי חי פגע, ויש פה אלפים שני... לא, לא, לא, לא, לא, לא. משה רבינו מלמד אותנו שאם פוגעים בדרך במישהו, זו לא יכולה להיות הצלה לכלל ישראל. זה לא יכול להביא גאולה. ועל זה דיברתי בתחילת הדברים. נכון שיש, כבודו, הרבה דברים על תקן. צניעות, יש המון דברים. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כבוד האדם. הרגישות הזו לזולת, לא לגרום למישהו לבכות, לא לגרום למישהו להצטער, לא לגרום למישהו אפילו להוציא מהפה את המילה, אוי, בכל תחום, בהלכות שכנים, בשפחולוגיה, בשידוחים, בשותפויות, בקהילות. זה נורא, אם הרי חושבים על זה, הרי חושבים על זה, כמה צער גורמים ליהודי, על כל מהלך בלי לשים לב, אם זה בכביש, ואם זה בחנות, ואם זה בבנק, ואם זה במשפחה, וכמה צריכים להיות רגישים בצד השני לדבר הזה. על זה אני מדבר. וזה דברים שבעיקר כשנמצאים ביום כזה שהוא יום של חשבון נפש. הוא יום שבו אדם צריך, וכך כתוב בספרים הקדושים, גם בספרי ההלכה, שמנהגי האבלות הם חשובים. אבל עיקר העיקרים זה להרהר בתשובה. זה לחשוב מה בעצם הביא אותנו לכל האסון הנוראי הזה. מה גרם לנו לעמוד היום ולראות דור עם כל כך הרבה כאבים. לראות כל כך הרבה צעירים, בלי רגליים ובלי ידיים. לראות מחלקות בבתי חולים. אני אומר את זה באמת עם דמעות בעיניים. לראות מחלקות בבתי חולים מלאים בחולים צעירים וצעירות. אסונות. טרגדיה.

0: להיות כזו גלות קשה, אויבים בכל מקום. קשיים של פרנסה, קשיים של חינוך ילדים, כמה הורים סובלים, הילדים שלהם. ילדים מסתובבים בכל מקום, מחפשים להם דרך אחרת. כמה זוגות משוועים לילדים, כמה צרות, ותחשוב שעל כל צער וצער שאנחנו פה בוכים, כמה השכינה מייללת. להגמרה אומרת שכשיהודי מוציא הנחה מפיו, אז השכינה נהנכת עמו. תחשוב מה קורה, תחשבו מה קורה כשיהודי יושב וזועק בייסורים. כמה צער יש לקודשא בריך הוא, כמה צער יש לאבא בשמיים. והכל זה הגלות. והכל זה השנאת חינם. הכל זה חוסר הפרגון. הכל זה לשון הרע. הכל זה רכילות, איך אפשר להמשיך לדבר לשון רע? למה זה לא עומד לי מול העיניים לדבר עליי? אני באמת לא זכאי לתת מוסר לאף אחד בעולם. אני בעצמי לצערי כך נופל בזה, אבל כמה צריך להתחזק בזה, להעמיד מול העיניים תמונות קשות ולראות מה קורה כאן. אדם הולך לפתוח את הפה לפני שהוא אומר לשון רע או לפגוע במישהו שיצייר לעצמו את התסריט הכי קשה בעולם. את החבר הכי טוב שלו שהוא מכיר, ששוכב עכשיו במחלקה ונענק מיסורים. שיצייר לעצמו את החיילים האלה בלי הרגליים, ילדים בני 19-20. כן, זה צרות וזה גלות שיש לעם שלנו. וכולנו אשמים. מה היה בקמצא ובר קמצא? הסיפור הגדול היה מדשתיק רבן, רבן השתקו. לא כולם פגעו בו. אבל כולם ישבו שם ואמרו, מה זה נוגע אליי? כולם עמדו ואמרו שהסתדרו. לא קשור אליי. וזה האסון הכי גדול שלנו. אנחנו משפחה אחת גדולה. אנחנו עם אחד עם דעות שונות, עם מחשבות שונות. ואנחנו משפחה אחת. יש לנו אבא אחד גדול, שככה רוצה שנסתכל אחד לשני בעיניים, כמו אחים אמיתיים, ולא כמו חס ושלום קולגות או אנשי תחרות כלשהי. לפחות ביום הזה אנחנו צריכים לעשות את החשבון נפש הזה, של להבין עד איך נרחקנו לכת, וכמה אנחנו משלמים מחיר יקר על הדבר הזה. בשורות טובות למאזין או מאזינה שהייתה לו על הקו.
1: הלו?
0: כן, בשורות טובות.
1: שלום, תודה מה אומרים.
0: בשורות טובות, כן, רק אם אפשר להגביר את הכל שנשמע אתכם.
1: רציתי להגיד איזו תובנה מסוימת על תשעה באב, להגיד לפני הרב,
0: מה הרב חושב. כן, בבקשה, רק שנייה, רק ביקשו שוב שאני יאמר את מספרי הטלפון, כי אז 072-33-55-921. כן, בבקשה.
1: כן, בתשעה באב אנחנו כולנו מגיעים לבית הכנסת, יושבים על הרצפה, מנסים לחשוב איך אני גם ארגיש את האבלות על החורבן, איך גם אני ארגיש איך בן אדם מנסה לקחת משהו ביום הזה. לפעמים בן אדם אומר, מה אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח לשבור את הלב, לא מצליח להרגיש, לא מצליח לקחת את היום הזה למצב של להרגיש את זה באמת בלב. ולכן, כאילו, הרעיון של תשעה באב הוא בעצם כל האבלות על החורבן, נכון שזה יום שמיועד לבחייה, וככה השם קבע, אבל זה משהו שאנחנו גם צריכים לקחת איתנו. זה על רעיון שהלב שלנו והמוח, הכל זה בית המקדש, גם בתוך הבן אדם יש גם בית המקדש שלו. הבן אדם צריך לחשוב כל תשעה באב, גם לעצור, לחשוב, לקחת לעצמו 5 דקות, לקחת לעצמו איזה זמן, שבו הוא לוקח לעצמו וחושב, האם במשך השנה אני הועלתי לרוחניות, הועלתי להשם בחיים איפה שאני חי, או שאני בעצם להפך, איך אני במצב הפנימי שלי, איפה אני נמצא בבית המקדש שלי, האם אני בונה אותו או שאני מחריב אותו. כל כתוב בזוהר שיש לנו כמה דרגות בנפש, רוח, נשמה, וכתוב שאם בן אדם, כל דרגה שבן אדם משיג ברוחניות, אז זה כאילו הדרגה שלפני הוא כמו מת. אז אם בן אדם יורד רוחנית, הוא כמו מת עכשיו, יורד מצב, ואם בן אדם עולה בבית המקדש שלו, אז הוא בונה אותו, שבן אדם יחשוב איך אני מגיע למצב שבו אני לוקח עכשיו את החורבן הזה של הבית המקדש הפרטי, ואני בונה אותו. כל שכן אם הוא חושב איך עכשיו אני מגיע ובונים בית המקדש של השני, איך אני מגיע ומחזק מישהו, מקרב מישהו, כל רעיון בן אדם מקבל על עצמו ללמוד שישה סדרי משנה, פרק ליום, למתי אני אסיים את השעת, אני כבר אלמד דף ביום, שתי דפים, שבן אדם חושב איך אני בונה את בית המקדש שלי, אז הוא מושך את, את התשעה באב הזה למצב שלו, למצב שבו הוא מקרב לגאולה, הוא מתחזק להרגשה של בית המקדש.
0: נפלא. נפלא, אין ספק. אני חושב שהרעיון הוא טוב והוא אמיתי, וכמו שהיטבת להגדיר כל אחד ואחד בית מקדש, והוא מקום להשראת השכינה, כמו שכתוב בתורה, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו נאמר, אלא בתוך כל אחד ואחד. אין ספק שכל אחד הוא משכן בפני עצמו, וצריך לראות כמה המשכן שלו, כמו שאתה אומר, יהיה שלם, ובעיקר לעזור ולסייע גם למשכן של האחר, שהוא תמיד יהיה טוב. אם אנחנו, כמו שציינת, שאנחנו בלילה הזה יושבים בבית הכנסת, על הארץ, בוכים, מתפללים, מבקשים, נזכרים, זה לא באמת מספיק, כמו שאמרת. זה, העיקר זה לעשות את החשבון נפש, חשבון הנפש שלנו, בשביל להבין איך אנחנו יוצאים מזה טובים יותר. אי אפשר לתכנן גם את התשעה באב הבא כבר, הפוך. עלינו לזכור ולדאוג איך אני מייצר את החג הבא, את החג הקרוב. וזה התפקיד שלנו, יודע שאנשי ירושלים, מוצאי תשעה באב, אף פעם לא היו לוקחים את הקינות הביתה. לא היו לוקחים את הקינות הביתה. אמרו, למה? חבל, שנה הבאה לא נצטרך. ככה, מתוך אמונה. היו מסיים עם תפילת ערבית מוצאי תשעה באב, לא חוזרים הביתה עם ספר הקינות. ואני משאיר את זה, אני לא צריך את זה שנה הבאה, אין לי מה לעשות עם זה. אבל צריך לעשות עם זה פעולה, כמו שאתה אומר. את הבניין של המשכן הפנימי שלי ושל האחר, שנזכה, בעזרת השם. אפשר כוח על דברי החיזוק. בשורות טובות, ובשורות טובות למאזין או מאזינה נוספים שאיתנו על הקו.
2: שלום הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: אני לא מניח שזה
0: מתקדקות, לא? לא שומעים, לא, לא, לא שמעתי מה אמרת, אתה לא כל כך ברור.
2: אני אומר ערב טוב, קודם כל.
0: כן,
2: בשורות טובות. אני אומר שאני עכשיו בדרך לכותל.
0: אהה.
2: ותוכל לי שאלה. מה זה שהקודש ברוך הוא בעצם אומר להראות אבותינו, הוא אומר בעצם, אתם בכיתם בחייה לחינם, אני אתן לכם בחייה לדורות. רואה כאילו, מה זה קשור? אם עכשיו הילד, נגיד, לא רוצה ללכת לחיידר, הוא אומר לי, אין לי כוח, אני, אז הוא בוכה. בסדר, אז הוא בחר בחייה לחינם, אלא שאני אומר לו, אתה לא יכול לאכול יותר, אתה לא יכול... מה זה קשור לחינם פה לבחייה לדורות בעצם, שהוא מעניש אותנו?
0: שאלה יפה. אני אחדד את השאלה, ואני בזאת השם בסייעת הלשמן, שאתה גם לתת תשובה ש... תניח את דעתך ואת דעת שאר המאזינים. אתה בעצם אומר, בסדר, אז הם עשו טעות, ובחו, בחינם, אז עכשיו מה? אני סתם בוכה עכשיו, כי אני רוצה איזה משחק, אתה לא נותן לי. אני לא מצדיק את הבכי. אבל כזה עכשיו אני לא נותן לי ארוחת ערב, לא תיתן לי ללכת לישון, לא תיתן לי לחיות, כאילו, בסדר, זו בעצם השאלה שלך.
2: בדיוק. התשובה היא... מה הקשר בין המעשה לעונג?
0: זהו, התשובה למי שמתבונן בעומק בדברים, זה לא... עונש, כמו שאנחנו תופסים את זה בעולם שלנו. זאת אומרת, יצאת מהכיתה בלי רשות, קבל עונש. חצית קו שהוא לא מקווקו, קו רצוף, תקבל כנס, לא. זה קדוש ברוך הוא, אין התנהלות של אני אראה לך מה זה. זה בתפיסת עולם שלנו, כי אנחנו אנשים קטנים. אצל הקדוש ברוך הוא, יציאה ממסגרת, יש לה שורשים. ואני אסביר. בעצם כשאתם מקבלים את כל הטוב שבעולם. בעצם כשאתם מקבלים עכשיו מאבא בשמיים פינוק, מסע לארץ נחשפת, לשפע אינסופי, לדברים מדהימים, לשיא של השיא שכל העולם מחכה, זה להיות באדמת הקודש. הובלתי אתכם, לקחתי אתכם בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך יפה, הגנתי עליכם כל הדרך, ראיתם ניסים, זאת אומרת, אתם האנשים הכי מפונקים בעולם. פתאום מגיע רגע שאתם בוחרים מתוך בחירה שלכם, נתתי לכם את האופציה, נתתי לכם את היכולת. אתם בוחרים להסתכל מכל הטוב שיש לכם על מה, על מה, על מה לא טוב. אתם שמים בצד את הארץ הקדושה, אתם שמים בצד את היופי והעוצמה

0: של הפירות שהרגע אתם רואים, אתם שמים בצד את החלום שלכם שעומד להתגשם, אתם שמים בצד את ההבטחה שאני הבטחתי לכם שעומדת להתקיים, ואתם בוחרים להתמקד בדיבה, ברע, בשלילי, באפס, כי אז העם הזה, וואי, נשמע מלחיץ, מה יהיה? זאת אומרת, באים היהודים, או בכל אופן, אותם מרגלים, או אותה קבוצה, לא נכנס כרגע לפרטים מי בעצם מניע את כל התהליך, אני רק מדבר על הרעיון, ואומרים, עזוב את כל הטוב שיש לי, לא מעניין, תראה כמה מפחיד אולי יכול להיות. הקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר משפט כזה, ופה אני רוצה לדבר על השורש של הדברים. אם אתה טיפוס כזה, שמכל הטוב שיש לך מצליח לראות משהו שחור, אפילו אם הוא לא שחור באמת, כי הרי גם מענקי ארץ ישראל אני יכול להציל אתכם, אבל לא משנה. נגיד שיש סיפור עם 200 נקודות טובות, והנקודה 201 היא נקודה פחות טובה. ואתה בוחר לשבת ולצעוק על השק המדהים שיש לך. במקום 200 פעם להגיד, אתה יודע להגיד, אוי, מה יהיה? אוי ואבוי, זה נורא, תראה מה זה. אדם קיבל, אתה צריך לקחת את הגומה שנבין את העוצמה. אדם קיבל את כל הטוב שבעולם, לוקחים אותו עם כל הפינוקים הכי גדולים, והוא מצליח עכשיו להסתכל על איזושהי נקודה שחורה קטנה שהיא דמיונית. הוא נשבר לחתיכות, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו. אם זו ההסתכלות שלכם, אם אתם לא תעשו שינוי בתפיסה, הרי השאלה שלך מתעצמת, הרי זה לא באותה תקופה בכלל.
1: זהו, בדיוק.
0: מעניס
1: אותנו בעצם עכשיו
0: למשהו ש... בדיוק. זה בדיוק התשובה שאני אומר לך. אני לא אתן לך פליק, התנהגת לא יפה. זה לא עובד אצל בורא עולם ככה, זה לא מערכת חינוכית. הפוך. אומר לך, תסתכל טוב, טוב, טוב, איפה הבעיה שלך? אם אתה תלמד להתמקד בטוב, לא תבכה עכשיו, לא תבכה לעולם. אם אתה תמשיך לראות את הרע, אתה תבכה כל החיים שלך. משל למה הדבר דומה? אתה חושב שפסיכולוג, או מטפל, או יועץ, או אבא, או רב, יושב מול בן אדם, תלמיד או בן, הוא מספר לו, מה נשמע? תשאלה. החיים שלי קשים. מה קרה? תראה, זה וזה. רגע, שנייה, לאט לאט. מה אמרת? ואז הוא מתחיל ללמד אותו להסתכל על הטוב. זה העבודה שלו, אנחנו מטפל שלו, הרב שלו. תראה, ברוך השם יש לך אישה, ברוך השם אתה הולך לכולל, ברוך השם יש לך ילדים, ברוך השם יש לך בית, בסדר, אז זה וזה וזה, נו, תסתכל על הטוב, ככה הוא מחנך אותו.
1: אז מה, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, אני לא נותן לך כלום, אני מחכה שתשנה זווית ראייה יענו.
0: בוודאי, הקדוש ברוך הוא לא, יש דבר, בוא תלמד כלל. אז מה זה הראשון הזאת? אני אגיד לך, בוא תלמד כלל. העולם כולו נברא לפרטי פרטים. יש שתי תזות בקבלה, תזה שהייתה עד תקופת הארי, תזה מתקופת הארי, לא יודע אם נצליח לדבר על זה עכשיו, כי זה פחות העניין, לא יודע, גם מותר לנו. ההבדל בין שני העולמות, זאת אומרת, בין שתי התפיסות בעולם הקבלה, האם אומרים שהעולם נולד שלם ומלא ואסור לאדם לפגום, או הפוך, כמו שהארי מחדש, שלא מזמן היה היורצת שלו, אי באב, שהפוך, העולם נולד חסר ומטרת האדם לתקן. אבל רגע, יש דבר אחד ברור שעליו אין מחלוקת. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל הפינוקים, שזה בריאות, פרנסה, זיווגים, ילדים, הכל, הכל, הכל, כל מה שאנחנו מודאגים ממנו כל החיים, זה לא קשור אלינו. יש רק דבר אחד, שאותו אתה צריך לבצע, הבחירה החופשית, האמונה, ההסתכלות בטוב. הנה אנחנו נותן לכם את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. זה נשמע לך איום? לא, זה לא איום. זו בדיוק האמירה שאומר הקדוש ברוך הוא למרגלים, לעם ישראל. תקשיב, יש לך פה חיים. אם אתה רואה את הטוב, אתה בוחר בעצם בחיים, אתה חי טוב. אם אתה מסתכל על הרע, אתה בוחר במוות. אני לא יכול לבחור בשבילך. זה דבר אחד שאני החלטתי כך לנהל את העולם. אני עושה הכל, יש רק דבר אחד שאתה אמון עליו. איך להתנהג, איך לראות, מה להרגיש על מה להודות. עכשיו תסתכל, זה פשוט מדהים. אנחנו אנשים שהתרגלנו להיות עסוקים בכל כך הרבה דברים שלא קשורים אלינו,

עד שאנחנו בעצם מזניחים את עיקר העיקרים. ואני אמרתי את זה לא מזמן באיזושהי הרצאה, אני לא יודעת שמדברים, אמונה, ביטחון, השקפה, איך זה עובד, זה דברים נורא נורא פשוטים. אנשים עולים על מטוס שטס למקומות מרוחקים, 12, 13, 14 שעות. שאלתי פעם חבר שטס המון למקומות מאוד מרוחקים, מה אתה עושה כל הטיסה? הוא אומר, זאת אומרת, מה אני עושה? אוכל, ישן, לומד, הולך שירותים, פוגש אנשים, מדבר, נרדם עוד פעם, אוכל שוב פעם. ככה מעביר, 13, 14 שעות, אני אומר, תקשיב, רגע, שנייה. אתה בא להגיד לי שכל מאות הנוסעים על המטוס, 200 או 300 או 400, לא משנה כמה שישנם, זה מה שהם עושים? הוא אומר לי, כן. אחד אוכל יותר, השני לומד יותר, השלישי ישן יותר. מה זאת אומרת? ואתה לא מצליח להבין. 400 איש נמצאים במקום מאוד מסוכן, בין שמיים לארץ, חייהם תלויים באוויר, אף אחד מאיתם לרגע לא בודק אם הוא במהירות הנכונה, בזווית הנכונה, כמה גובה מהארץ, לא, כלום, שנייה, אין שום דאגה מזה. הוא אומר לי, מה, לא הבנתי, מה זה קשור אלינו? יש טייס. אמרתי לו, תקשיב מה שאתה אומר. החיים שלך ושל עוד 340, 50, 60 איש בידיים של מישהו, אתה 14 שעות באוויר, אתה כל הזמן רק מתעסק בדברים האישיים שלך, ובמרכז אתה לא מתעסק, אתה לא בא ואומר, רגע, אולי אנחנו בכיוון ההפוך, אולי נגמר הדלק עוד מעט, אולי אנחנו לא מספיק בגובה הנכון, לא, יש טייס, אני אומר, תקשיב איזה יופי. הקדוש ברוך הוא מוריד אותך לעולם, אומר לך, תקשיב, הכל בידי שמיים. טוס, יש לך פה 120 שנה טיסה, כמו 12 שעות טיסה, אני הטייס. מה זה אומר? פרנסה, בריאות, ילדים, זיווגים, הצלחה, ישועה, כל הדברים האלה שלי, אני מטפל. יש דבר אחד שאתה צריך להתעסק בו, יראת שמיים. מה אנחנו עושים 120 שנה? מתעסקים בהכל חוץ מבירת שמיים. רגע, בוא נדאג לפרנסה שלי, שנייה. בוא נדאג לבית שלי, שנייה, רגע, לא סיימתי. מה יהיה עם הזיווגים של הילדים שלי? הרגע, ומה עם הלימודים שלנו? כל החיים רצים ורצים ורצים ורצים ורצים סביב דבר שבכלל לא שלנו. עושים את זה בצד, זה לא שלך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, הבטחתי לכם ארץ, קיבלתם, תקבלו, אתם בדרך. אם למדתם להסתכל מכל הטוב הזה על הרע, אתם בהתרסקות. זה יביא לכם ארץ עם בעיות, זה יביא לכם חורבנות, אתם יודעים למה? זה גם יביא לתקשורת ביניכם להיות בתוך קנאה, שנאה ותחרות. למה? מה הסוד שאדם רואה סכסוכים ומחלוקות? הוא בוחר לראות את הרע באחר. זה הסוד. זה הסוד. אם היית רואה את כל הטוב שיש בשני, ואת כל הדברים שצריכים תיקון אצלך, העולם היה מושלם, לא היה לשון הרע, לא היה רכילות, לא היה מחלוקת, לא היה קנאה, לא היה שנאה, לא הייתה תחרות. זה רק התפילה שאנחנו מכירים עד רבתם בינינו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו, ולא חסרונם. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מבין, אתה צריך לעשות שינוי. וזה לא קורה. זה לא קשור אליו, זה קשור אלינו. אתה צריך לעשות שינוי, רק לרקוד ולהגיד תודה, ורק לראות את הטוב בך, בבורא, בסביבה, בחברים. זה הסוד של היום הזה. לכן, זה לא במקרה שביום שהם בחו עם המרגלים, נחב את המקדש, נחב את המקדש, שנאת חינם, שנאת חינם, לשון הרע, לשון הרע, רכילות, עין צרה, זה לא פאזלים שמתחברים פתאום. זה אותו יסוד שאומר לך, תפסיק לחפש מגרעות, תפסיק לחפש חסרונות, תשמח בכל הטוב ושמחת בכל הטוב של השם לוקח אותו לך. אתה יודע מתי יהודי זכאי לבית מקדש להביא ביקורים? שיודע להגיד תודה. שהוא יודע לשמח, הוא גם יכול לבכות, אוי, העץ הזה לא עבד, שם לא גדלו ענבים, התאנים פה לא התפתחו, אוי, והרימונים פה לא יצאו, בסדר, אחד כזה לראוי להביא ביקורים. אדם שיודע לקחת את הדבר הראשון ולהגיד, אבא, תודה, הוא זקוק לבסמי קדוש. זה הסוד של כל הימים הללו. זה הסוד האמיתי שבא ואומר, תש

0: תשנו הסתכלות, תשנו מבט, תראו רק את הטוב, תפסיקו לחפור ברע, תפסיקו לקחת את הרע ולעשות ממנו, אוי ובוי, מה יש כאן? זו עבודת חיים. ועד שלא נלמד את העבודה הזו לצערנו הרב, אני אומר את זה עם כאב עצום, אני אומר את זה עם דמעות בעיניים, המחירים שאנחנו משלמים על זה הם קשים מדי, הם כואבים מדי, אבל זה אנחנו עושים לעצמנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, הוא בחרת, הוא נותן לך את האופציה, יש לך שני כפתורים, יש לך כפתור של טוב, ומאחוריו מסתתרים חיים, יש לך כפתור של רע, ומאחוריו מסתתר מוות, והוא אומר לך את זה. הנה אנו חילותו לפניכם, החיים ואת המוות, הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. רק תלחץ על הכפתור, אנחנו גם ממליץ לך. אבל לא יכול לקחת לך את האצבע, וללחוץ אותה בכוח על הכפתור הזה, זה הוא לא יכול. זה התעלמות מהנושא שנקרא בחירה חופשית, זה הוא לא יכול לעשות. ולכן אם אתה שואל, מאיפה זה מגיע, לאן זה מגיע, זה אותה שורה. זו אותה הדרך, זו אותה הסיכות, לראות אך ורק את הטוב. אני חושב שזה גם התיקון שלנו בתשעה באב. לעמוד ולא להפסיק לומר לאבא תודה. איך אמר פעם מישהו, ששנאה זה ארבע אותיות, ואהבה זה ארבע אותיות. אויבים זה שש אותיות, וידידים זה שש. שקר ואמת, אותו מספר אותיות. טיפש ופיקח, עבירה ומצווה, כישלון וניצחון, מורת רוח וקורת רוח, הכל עם אותם אותיות. הכל אותו מספר. אתה בוחר, אתה מסתכל. בסוף בסוף יש לקדוש ברוך הוא לתת לך את הכל. רק תלמד להסתכל על הטוב. זה יביא אותך לגאולה עצמית, זה יביא אותך לאושר פנימי, וזה יביא את כולנו לפחות לדבר לשון הרע. כי כשאנחנו מתרגלים לראות את הטוב, אז אין לנו רע לדבר על האחר. מקווה שעזרתי.
1: וואי, שקוי אחר הרב, רוממת אותי.
0: רוממתי את עצמי, על הדרך הרווחתי עוד יהודי, אז ישר כוח. תתפלא על עם ישראל, על כולם בכותל. בשרות טובות, בשרות טובות ולילה טוב למאזין נוסף, בשרות טובות.
2: שלום הרב.
0: כל הישועות, כן.
2: כן, סליחה. גדול מה שהרב דיבר על העניין של שצריך לזה, כאילו, כל העניין של אהבת חינם ולדבר ראשון הרב וכל זה. אז רציתי לשאול את הרב, כי יש אנשים כאילו, ויש אנשים שלכאורה, אני רוצה לשאול את הרב, כשהרב דיבר על זה, הוא התכוון לכלל עם ישראל, או רק לאלו שכן כאילו, אני מתכוון שיש כאילו כאלה שהם נגד עולם התורה, והם משמיצים את עולם התורה, אז מה, יש סיבה לאהוב אותם?
0: אז אני דיברתי בדיוק באופן כללי, וחבלה לא פרטי, מכמה וכמה סיבות. לא כי אני רוצה לברוח מזה, חס שלום. אני לא רוצה לברוח מזה, אני רק דיברתי כללי כי אני חושב שקודם כל בכל ציבור וציבור ישנן מחלוקות שאינן מוצדקות, ואני חושב שאם אנחנו נסתכל היטב לעצמנו בעיניים, ואני אומר עכשיו מילים מאוד קשות, אז יש לנו הרבה מה לתקן בתוכנו לפני שאנחנו נדבר על אלו שבחוץ. בוודאי שאנשים שיש להם שנאה נגד תורה זה דבר חמור מאוד, אבל אתה יודע, זה גם בעצמו מורכב. אתה יודע כמה מהאנשים הללו, אני מדבר איתך עכשיו מלב אל לב מה שנקרא, כמה מהאנשים הללו אין להם בכלל מושג במה הם נלחמים. אתה יודע איזו בורות, ואני אומר את זה ממש עם כאב, איזו בורות שיש במדינה שלנו. אנשים אפילו לא יודעים את מי ואת מה הם שונאים. יש אווירה, יש תקשורת, יש אקשן, שמח, מתקוטטים, קוצרים קולות, לא משעמם. אני אומר את זה עם חיוך, אבל זה כואב. אנשים, 80-90 אחוז מאלה שמצדדים צד כזה או אחר, או בהפגנה, או באמירות, הם לא יודעים מה הם מדברים. תראה שפעם איזה כתב החליט לעשות איזשהו תחקיר ולעבור בהפגנות ממקום למקום עם מיקרופון, לפגוש אנשים בתוך ההפגנה, ולא משנה איזה שמאל, לא ימין, או נגד דתיים, או נגד חלק, לפחר מה זה היה אפילו. והוא עבר מפגין, והוא שאל אותו,

0: על מה אתה מפגין? הוא בא ואומר, הוא לא יודע. למה באת לפה? שמח, משעשע, מעניין. עכשיו תקשיב. זה כואב. זה כואב מאוד. ולכן אני בכוונה לא נכנס לזה, כי זה שיחה בפני עצמה, מה המחשבה, מה השנאה, זה אמיתי, זה לא אמיתי. אגב, מרבית האנשים שכן יודעים במה הם נלחמים, והמלחמים זה לא באמת משנאה כמו מפחד של התחייבות עצמית. זה בכלל נושא שצריך לדבר עליו בעריכות. לא בטוח שמתאים לזה תשעה באב. אתה צריך להבין שרוב החילונים היום, מילה שאני לא אוהב להגיד, אז רוב האנשים שאינם שומרי תורה ומצוות היום, הם לא באמת כופרים, אין באמת בן אדם כופר היום. אין באמת בן אדם ששונא תורה. אין דבר כזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות יהודי שנשמתו עמדה למרגלות הר סיני, לא יכול לשנוא תורה. מה כן יש היום בעולם? וזה אני אומר, כדאי לשים לזה לב. יש היום בעולם אנשים שלא מקיימים את כל תרי"ג המצוות. והם יודעים שאם הם יצטרכו לאשר ולהסכים ולהאמין בכל מה שקורה, אז זה יחייב אותם. או אם זה יחייב אותם, זה צריך לעורר שינוי. או שינוי זה קשה. שינוי קשה לא רק להם, קשה לכולנו. הנה, תראה איזו היסטריה הייתה היום בסעודה מוסקת. כי אנחנו עכשיו 24 שעות, 25 שעות, הולכים לא לאכול ולשתות. שום דבר, מה קרה? לא, הקפה של הבוקר מחר, אוש, כמה זה יחסר. וארוחת צהריים, אוש, קשה, הרגלים זה קשה, אין מה לעשות. ואיך אמר פעם הגאון מווילנה, יותר קל לסיים את כל השס מלשבור מידה אחת. קשה, אני כזה. מרבית האנשים שמתכחשים היום לבורא ולתורה, זה מפה. לא יודע להגיד את המילה פחד, כמו הם יודעים שביום שהוא יגיד אתם צודקים, גם אני צריך להיות שם. התורה אמת, יש בורא, למה לא שומר שבת? למה לא מקפיד כשרות? אז יותר טוב לו להגיד, עזוב אותך, זה קבוצה שמנסה לעשות כך וכך וכך. לכן אני אומר, זה נושא שבאמת שווה לפתוח אותו, לא בתשעה באב, אבל זה לא, אני לא מאמין שיש יהודי שהוא שונא באמת. הוא בלחץ, הוא מתחמק, הוא מפחד, הוא תינוק שנשבח, אלי קיקרו לזה, הוא מוסד, בכלל זה הסתה שיש בתקשורת. אנחנו מדברים היום על דבר, וסליחה שאני אומר לך, אני חושב שהאלף בית של יהודי בן תורה, שיודע מה זה מוסר ומה זה חשבון נפש, ומה זה אבלות, ומה זה לחקור את שורש העניין, ויודע רמב״ם, ומבין שצום מטרתו זה חיזוק, כמה הוא צריך קודם כל לעצור את המחלוקות והשנאה הפנים ציבורית שיש אצלנו. זה השם ירחם. אני אומר את זה עם דמעות, אני לא אומר את זה חשבון בשביל לקטרג, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אבל כמה אתה מכיר מחלוקות פנימיות בפנים, בקבוצות, בנהלים, בקהילות, בין רבנים. אנחנו יש לנו תלונות על אנשים בחוץ. אבל אנחנו לא רואים לצערנו הרב את הציבור ירא השם בתוכו בינו לבין עצמו על כל מיני דברים, מתכתש. על זה אני מדבר, זה קודם כל אדם, איך אמרו פעם כל המשגיחים. לאיזה בחור אני יכול לבוא בטענות? למי שמבין מה אני אדבר איתו. למי שיודע אפשר, שתיקל מוסר, יודע חתיכה גמרה, יודע מושג מה זה חשבון נפש. עם מי אני אדבר? עם מי שלא יודע מה החיים שלו? מה אני אגיד לו? חופץ חיים תמיד אמר שהולכים ברדין ושומעים מישהו שצועק ביידיש, למי הם מדברים? למי שמבין יידיש. מי שלא מבין יידיש, לא מדברים אליו. אנחנו בני, אנשים שהם בני תורה, צריכים להיזהר קלה כבחמורה בלשנור ובמחלויקס, פחד מוות. כי אנחנו יודעים, יודעים מה זה עושה. זה לא מנקה אף אחד.
1: לא, רציתי רק עם שאלות שאלה.
0: כן.
1: כשהרב מדבר שאומר שכהן זה שלא דבר שמר על אליהם, אבל זה מדבר על כאילו בציבור הכללי בינו לבין עצמו, או שגם כאילו בעניין שכאילו כאילו גילה מחוי חייב למחות, למה לעשות, אבל
0: מחוי זה לא לשון הרע.
1: אני מתכוון, מה הכוונה של הרב לעניין לשון הרע?
0: אני מדבר על כל הלשון הרע שאין בהם מצוות מחאה או מצווה מה שגדולי הדור אומרים. כל הלשון הרע שהוא מהצד. כל ה, איך אומרים, כל הבונוסים.

על זה אני מדבר. כשיהודי, אתה יודע, שאלתי פעם, בתפילה, שלוש פעמים ביום מתפנים 18. לפני שם שאני תפילת 18, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה מאוד מוזרה. לדעתי, אלוקיי, נצור לשוני מרע. מה זה הבקשה הזאת? יש לך 613 מצוות, לשמור קשרות, לשמור שבת, לכבד את ההורים, שמה סביד, יש שופר, סוכה, לולב. יש לך גם מצווה של עבירה של רכילות ולא של הורי. למה אין שום תפילה? אלוקיי, תעזור לי לאכול כשר. אלוקיי, תעזור לי לכבד הורים. מה זה לצור לשוני מרע? למה שהוא יתפוס לך את הלשון? זה מצווה כמו כל התרייג. כמו שבכל התרייג מצוות יש לך יצר הרע, ואתה מתגבר ואתה שומר, תשמור גם פה. פתאום אתה מגייס את הקודש ברוך הוא לעזרה. עכשיו תעזור לי, תפוס לי את הלשון. התשובה היא, כל הביצועות והעבירות, הדברים שלנו מאוד מאוד ברורים. מה שלא קשר לא אוכלים, מה שקשר אוכלים. שופר כן, אולי הכל. לא שנורא, זה מרחב מאוד אפור. יש דברים שאני יודע שאסור. זה אני לא מבקש עזרה מהקודש ברוך הוא. אלוקיי נצור לשונים מרע, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל אליך ברחמים. כל הלשון הרע האלה שאני חושב שהם מצווה, ושהם מלחמת השם, מהם תציל אותי. הלשון הרעות האלה שאני חושב שאני בזה מקיים את מצוות גדולי הדור, מצוות השם, מזה אני מפחד, ומזה תציל אותי. וזה דברים שצריכים מאוד מאוד להיזהר בהם. תראה, אני לא ממציא כלום, אני באמת לא יודע מעצמי שום דבר. אני לא אומר את זה כי אני מצטנע. אני בן אדם ריאלי. אני לא הייתי מעיז להגיד, אבל חופץ חיים אומר, חופץ חיים אומר, שכל השנאת חינם שהחריב את הבית זה לשון הרע. כך הוא מסכם את זה בשתי מילים, נקודה. הוא חוזר את זה כמה פעמים בספר שמיר זה לשון. זה אומר שבנתון פשוט, אנחנו סובלים קרוב ל-2,000 שנה, כי אנחנו אוכלים אחד את השני בדיבורים מאחורי הגב. נקודה. בלי פרשנות, בלי לומדס, בלי ראשונים, בלי אחרונים, בלי מפורשים. פשט. זה שיש לו שנור אחד מתוך 7,000 שהוא צריך. בסדר, אני מסכים איתך. זה שיש רכילות אחת שהיא בדיוק הרכילות הנכונה שהקדוש ברוך הוא שנעשה, מעולה. אבל זה שיש 5,999 לא כאלה. צא נקודה. אמר לי פעם, יהודי גדול, אנחנו אומרים בימים נוראים, זוכר כל הנשכחות. מה זה זוכר כל הנשכחות? אז אומר, יהודי עושה מצווה, או עושה טובה, אם הוא זוכר אותה כל הזמן, עשיתי, אז כשבוך הוא שוכח. אבל אם הוא עושה טובה למישהו, הוא שוכח אותה. הוא עושה מצווה ושוכח אותה, כשבוך הוא זוכר לו את זה. אומר, בעבירות זה בדיוק הפוך. אדם עשה עבירה ושכח, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את זה את כל הדורות. אדם עושה עבירה, אבל הוא זוכר את זה כל הזמן, הקדוש ברוך הוא שוכח לו את זה. כל כך הרבה דיבורים שאנחנו אפילו לא זוכרים שאמרנו. כל כך הרבה דברים רעים שאמרנו על קהלים ועל קהילות ועל אנשים, אנחנו אפילו לא זוכרים לעשות על זה תשובה. כל כך הרבה מילים הורגות, הרי הגמרא בשבת אומרת, באבון ניבול פה בחורי שונאי ישראל מתים. באמת ג' אני חושב, במסכת שבס. בחורי ישראל מתים, בחורי שונאי ישראל זה לא... זה סגי נאור. באמת יהודי עומד פה, פותח את הפה שלו, ומישהו נהרג שם בחזית, או מישהו מתפוצץ באיזה אוטובוס, או מישהו נהרג בתאונת דרכים. פחד אלוהיקים. הוא יושב בבית, הוא גר בכלל בעיר מרוחקת 250 קילומטר מהפיגוע הזה. הוא שולם עולי נפשי, הוא קם בבוקר, הוא למד, הוא התפלל. איך הוא קשור לאירוע? הוא אפילו לא קיבל טלפון לבוא לעזור. אבל הגמור הוא מסכת שבת אומרת שהוא אחראי לזה. ישב בחדר אחד דור, שם אף אחד לא שמע. רק הקדוש ברוך הוא. הוא פתח את הפה שלו בצורה לא הוגנת. ברוב עיני ולפה אומרת הגמרא בחורי שונאי ישראל מתים. זה מפחיד איזה אחריות יש לנו, ודווקא לנו כבני תורה. דווקא לנו כאנשים שומרי תורה ומצוות. לשמור על הפה, לכבד כל יהודי. ומי שרחוק, לרחם עליו, יתפלל עליו. איך אמר פעם, אני חושב הרב שח, זה חצר לגלבוכי, אמר, מישהו בא אליו שירגנו הסעה של לב לאחים,
לצאת לקרב את היהודים שבשדות. אז הוא אמר, בוא לרב שחמוד, שמה הרב, אני לא מתאים לזה. אני כל החברים שלי מהכולל נסו עכשיו, בין הזמנים הלכו לעשות קצת לבבות. אני לא מתאים לזה, לא יודע לקרב. מה אני אעשה? אין לי פטו ואין לי גישה. כל אחד נקבל מתנה אחרת. אז הרב שח הסתכל לו בעיניים ואמר לו,

0: דברים שוינים, מישהו מתפלל עליהם, מישהו קם בוקר אומר, אבא, אתה עושה ילדים טובים יש לך, תגרום שיחזרו בתשובה, שגם הם ירצו ללמוד, שגם הם יאהבו אותנו. תפלל! כאילו אנחנו באמת, חופש שלנו לא שאני בא בטיינס, אין לי זכות לדבר על אף אחד, כי אני בעצמי זקוק לכל כך הרבה תשובה על הדברים שאני עושה. אבל רגישות, רגישות לזולת, אנחנו רואים לאורך כל הדורות, כל הדורות, שדברים שהם בן אדם לחברו, שום דבר לא זז עם הקדוש ברוך הוא, אפשר להסתדר על הדברים הכי חמורים בעולם. יום כיפר יעיד על זה, שאין יום הכיפורים מחפר, לא, הוא לא זר. אין לי מי לדבר. יתרה מזו, לא, זה לא רק זה. עכשיו, פרשיות השבוע, וישחנן אל השם, 515 תפילות מתפלל משה רבינו. לא רוצה לקרוא, מה הוא רוצה? לראות שנייה, כל כך הרבה חושב על ארץ ישראל. כמו שאומר רשי, בכלל יכול מפריה הוא צריך, מה פתאום? הוא רוצה מצווה סטלס בארץ, הוא רוצה להיות יהודי יותר, יותר אוי ודה שם. קדוש ברוך הוא אומר לו, רב, לא, די, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. או, תפילה אחת, תתפלל, זה יקרה, די, תעצור. מה, כל כך, כל כך קשה שם בשמיים, לוותר לו. איך אמרתי פעם באיזה מקום, יהודי, כמו מוישה רבינו, עשה עבירה אחת. היא רשומה בתורה. אחרי יהודי שהוא עשה עבירה, הוא לא דיבר לסלע, הוא עיקה. הוא על עבירה אחת, מתפלל 515 תפילות, וזה לא עובד. להבדיל, אני עושה 515 עבירות, זה תפילה אחת, אני מבקש, כמו שאתה תעזור לי, תסלח לי. מה קורה פה? איפה תשובה? איפה... אני לא חוזר לדעות את זה, אם זה רמב"ן או רחם, אני לא זוכר עכשיו, אני אומר, זה בדיוק מה שכתוב בפרשה, בפרשה של ויתחנן. והתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא הסכים לסלוח לי? לא קשור אליי ואליו, אנחנו מסתדרים. יש עוד נקודה בכל הסיפור הזה של מי מריבו. כשהם מחפשים שהוא יקיע לסלע אחר, הוא צועק להם שם, שימונה המורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? על המילה הזו, שימונה המורים, מרדנים, חוצפלים, יש כל מיני הסברים שם במפורשים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על זה אני לא יכול לסלוח לך. אתה יכול לדבר איתי כמה שאתה רוצה, אנחנו בינינו נסתדר. אתה פוגע ביהודים אחרים? אתה למה יש להם חצופים? הם מרדנים, הם מרב רב ניקס, הם פושעים. הם מעטלים בו. יצא לו מילה אמיתית, לא? מוישה רבינו, לא בן אדם שמתעצבן. לא בן אדם שמאבד שליטה. מוישה רבינו, אין לנו תפיסה בו בכלל. כך הוא כותב. בגלל שהוא פגע בהם, הוא לא נכנס לארץ. אומר מוישה רבינו לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, פרשת ויתחנן, והתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי, משום כבודכם, הוא לא הקשיב לי. תראה מה זה רגישות של מישהו, ליהודי אחר. כי אני אומר, אנחנו ככה בסובלים מזה, אנחנו ככה בגולים, כל כך הרבה... צריך לשים על זה דגש, את מלוא הכוח. שמי יעזור שנזכה.
1: שם כוח הרב.
0: בשורות טובות, ניפגש מחר בביס המקדוש בעזרת השם. בשורות טובות למאזין נוסף שאיתנו על הקו.
2: כן, שלום הרב.
0: בשורות טובות, כן.
2: לא שלום, בשורות טובות.
0: בסדר, בסדר, כן.
2: רציתי לשאול שאלה. אנחנו הרי, כאילו, זו שאלה שמטרידה אותי הרבה, ולא ממש קיבלתי על התשובה. רציתי לשאול לגבי הגלות והגאולה, שאנחנו בעצם נמצאים 2,000 שנה בגלות, ועוד מעט מגיע... הסוף של האלף השישי שהעולם הופך לתוהו ובוהו, שזה 200 שנה אולי. אז למה אנחנו כל כך מחכים כאילו לגאולה הזאת, המצב האידיאלי הזה, שהוא בסך הכל עוד פחות מהגאולה שהייתה לפני?
0: תראי, החשבון שאת עושה הוא חשבון שהוא נכון, אולי כשמדברים על משכנתא או על טיול. החשבון נגמר. כמה שווה, מה יותר, היא שאלה נכונה. היא לא שאלה נכונה כשמדובר על הדבר הכי אהוב והכי נחשק שיש בעולם. אני אתן לך דוגמה. תחשבי על אמא שלא פגשה את הבת שלה כמה שנים. כמה שנים? לא הרבה, 5 שנים, בסדר? לא נפגשו, לא דיברו בטלפון, שום דבר. אחרי 5 שנים...

0: מצליחה ליצור קשר, באתי עם האמא, אמרת לה, אמא, מה נשמע? התגעגעתי, מה שלומך, איפה את? זה תקשיבי. אני יכולה לבוא עכשיו, אבל אני כבר חיכית 5 שנים, בואי נחכה עוד שנה, ואז אני אעשה את זה יותר בקלות. מה אמא שלה תגיד לה? מה לדעתך אמא שלה תגיד לה?
1: עכשיו,
0: רגע, מה זה עוד שנה? אני לא נושמת! מה זאת אומרת? זה בדיוק הנושא של גאולה. האבא והילדים גלו. אני כל כך מבין את זה שאנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו דור יתום. אדם שנולד בבית בלי חלונות לא יודע מה זה אור. אין מה לעשות. אבל שצריכים להבין דבר פשוט, בלי מילים גבוהות ובלי תיאורים צבעוניים. פשוט. אבא ובן, עם ישראל ובורא עולם, מרוחקים. נכון שקדוש ברוך הוא מעניק את העולם, והוא רואה הכל, נותן לנו נשימה, אבל הם מרוחקים. זה לא אני אומר, זו גמרא מפורשת, זה חז"ל. אוי לאב שיגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אבא שלנו אמר לנו, צאו מהבית. נקודה. עכשיו, כל החשבונות, הכל נכון, אבל אסור לחשבן אהבה. איך הגמרא מדברת על מחשבי קיצין, אני לא רוצה להגיד את המילים. מתאים ככה, זה השנה הזו, זה בדיוק ככה. הגמרא אומרת, אוי ואבוי מי שמחשב ועושה כל מיני חשבונות. למה? מה הבעיה? הפוך, זה נותן לאנשים את חושב. לא, אהבה לא מחשבנים. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמאמר בכל יום. אני חייב. איפה אבא שלי? אז זה לא ראיתי אותו 2000 שנה, אז בגלל זה עוד יום. אז בגלל זה עוד שעה, זה הרי נצח. ואת יודעת, אני אגיד לך עוד משהו.
1: אבל הרי הרב, אומרים שבית המקדש יהיה קיים, כאילו חלק ממה שמדברים, נכון שיש כאילו אני מאוד מאוד אהבתי את מה שהרב אמר, רק שיש את העניין שהם נגיד אמרו שבית המקדש לא יחרב לעולם, הבית המקדש השלישי.
0: נכון.
1: וכל מיני כאלה.
0: השלישי לא יחרב, כן. המקדש,
1: אבל בתי המקדש הראשון והשני היו 410, 420 שנה.
0: כאילו.
1: ואם עכשיו בית המקדש ייבנה, הוא יהיה בקושי 200 שנה, כאילו.
0: עוד פעם זה
1: נכון
0: חשבון.
1: נכון שאנחנו זה, אבל יש לנו הרבה כאילו...
0: אבל רגע.
1: עניין סביב הדבר הזה של הגאולה. אבל, הוא לא את, רק
0: חזרה לאבא. אבל את מבין, זה בדיוק. החשבון הזה שלך הוא לפי חשבון של שנים של עולם רגיל. את מבינה שבאלף השביעי יש עולם הרבה יותר טוב הרי. וגם בית המקדש הזה, בשונה משני בתי המקדש קודמיו, הוא לא יהיה באבנים רגילות, לא יהיה מי שיבנה את הבית. מה זאת אומרת הוא ירד כולו מאש? את מבינה שמדובר פה בהתנהלות של הנהגת קרבת אלוקים בלתי נתפסת, שגם הבית שעד היום הראשון והשני היה גשמי, נכון שהוא היה רוחני, אבל הוא היה בנוי עם אבנים, ואנשים פשוט בנו את זה בידיים, שלמה, דוד, לא משנה, עשו בנייה, זה לא יהיה עכשיו, זה לא קיים עכשיו, כי זה החיבוק הכי עמוק שיכול להיות, כי זה ביתה והחישנה. איך אני אומר, אנחנו לא יכולים לחשב את החשבון הזה. אנחנו גם לא יכולים לחשב חשבון של כמה שווה שעה אחת עכשיו אחרי גלות עם בית מקדש ביחס לכמה שנים של פעם. קחי למשל מושג שחז"ל קובעים לנו בפרקי אבות. הרי מה הפער הגדול בין רוחני לגשמי? מעבר לזה שזה דבר שאנחנו צריכים לממש, למשש אותו וזה לא. הפער הוא גם בתפיסות מידת הזמן. גם עמות הזמן שלנו הם בכלל בלתי להם. תן לך דוגמה. תקשיבי. כתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת, תקשיבי טוב, של תורה, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא.
1: כתוב גם אותו דבר על העולם הבא.
0: בדיוק, זה יפה מה שאני אומר. כתוב בדיוק הפוך הרי. כתוב שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. את יכולה להסביר לי מה זה? זה בדיוק מה שאת שואלת.
1: כן.
0: במושגים של זמן, את אולי צודקת. 200, 400, 150, 60. זה לא נמדד במושגים של זמן. כי שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, שווה יותר מכל חיי העולם. אז עכשיו תעצרי שנייה. כבר שאנחנו ממשיכים הלאה בנידון ובשיח, אני רוצה לתת לך הסבר ששמעתי פעם מהמשגיח שלי, זכר צדיק לברכה. מה פירוש שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא היא שווה יותר מכל חיי העולם הזה? איזה חיי העולם הזה? כמה שנים של מי, שאנחנו תמיד מחשבנים את העולם הזה לפי איך שאנחנו רואים אותו בעיניים שלנו. צרות, בלגנים, עזר החטופים, מלחמות, טראמפ, ביבי, כלכלה, חרדים, צבא, ויכוחים. בסדר, יאללה, גם כן עולם הזה. לא, לא, לא, לא, תעצרי. תדמייני דמות שמבחינה כלכלית ומבחינה של מעמד זה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. תדמייני דמות שנפטרה בגיל 129, לפני כמה חודשים בקוריאה, זה זקן, בגיל 129, כן? תדמייני דמות, להבדיל של קודש קודשים, מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, או מרן הרב עובדיה, או בבא סאלי, מי שאת רוצה, מי שנוח לך. תחברי את שלושתם לאדם אחד, בסדר? תדמייני אדם שהוא העשיר הכי גדול, התלמיד חכם הכי גדול, המאריך ימים הכי גדול, העוצמתי הכי גדול, הבריא הכי גדול, יש לו את הנחת הכי מכל העולם, את המשפחה הכי יפה, את השידוך הכי יפה, עולם הזה, אני בכוונה, קחי את כל הסיבוב הזה, תאמיני אותו 129 שנה בכוונה, כי מישהו כזה חי פה, אתה לא ממציא את זה, הוא נפטר לפני 3 חודשים, ואומרת לנו המשנה במסכת אבות, כל הטראמפ הזה, והשירות הזו, והבריאות הזו, והנחת הזו, והזימוגים הללו, והעוצמות הללו, והגדלויות הללו, כל זה פחות משעה בעולם הבא. מישהו יכול להבין את זה? כשאת מבינה שאת מדברת על ביתה הכי שנה, כשמתעדה פה העולם הזה בסוף ה-6,000, שזה הביתה, אנחנו מתפללים על הכי שנה, על אהבה הבלתי נתפלת, הפסס הזאת של החיבוק שלנו עם אבא, זה לא נעמד בעומדן של זמן, כמו שבית המקדש לא נעמד בעומדן של אבנים, כמו שהגמרא אומרת שארון הקודש, ארון אינו מן המידה, הגמרא אומרת. מה זאת אומרת? הוא לא נראה, במטרים של החדר, הוא לא תפס מקום בחדר. זה משהו שהמוח האנושי לא יכול לתפס אותו. את מכניסה ארון לחדר שינה שלך, יש לך מקום, גם על חשבון הארון, ללכת ולשים מיטות. את מבינה את זה? אי אפשר להבין את זה. זה מימד רוחני. מימד רוחני לא נתפס בזמן. מימד רוחני גם לא נתפס בשאלות של חשבונות. מימד רוחני נמצא במקום של הבנה כמה כיסופים וגעגוע וחיבוק אני רוצה עם אבא בשמיים. עכשיו אני רואה לך את זה דווקא ביום כזה, ודווקא בתקופה כזו. ודווקא ברגעים שראינו מה זה געגוע, אנחנו צריכים לזכור שתשעה באב בשנה שעברה, היו עוד חטופים במנהרות. היו אנשים שדיברו, אמרו, אם בשנה הבאה הבן שלי יהיה. ראינו איך אמא מחבקת ילד שיצא ממנהרה. ראינו איך אבא מחבק ילד שלא היה איתו שנה. לא מדבר איתך על 2,000 שנה. ראינו איזה דמעות וכמה חשבון היה מי יראה אותו קודם. התמונות האלה לצערי הרב, אני אומר לצערי הרב, כי המוח האנושי שלנו כל היום מרבה לשכוח, היצר הרע מוחק לנו מהממורי כל היום זיכרונות. כי הוא לא רוצה שנהיה בהתעוררות. אבל מי שמתאמין את המפגשים האלה, של אנשים שיצאו מקעקוע, אמא שלא מפסיקה להתפלל, הבן שלי חי, חי, חי, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא. ופתאום היא זוכה לחיבוק הזה. את מבינה, ככה צריך לשבת יהודי, לפחות בתשעה באב, לפחות בתשעה באב, אני לא מדבר איתך על גדולי עולם שכל יום היו מכינים בגדי שבת למשיח. כל יום.

0: יום על אנשים שכל שנייה רצו לחלון לראות אם הוא בא או לא בא. חיו אמונה, חיו ציפייה למשיח, חיו ציפייה לגאולה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על תשעה באב לפחות. שבת, לעצום את העיניים, להגיד, אבא, אני מתחיל להבין, נתת לי תמונות חיות מול העיניים של משפחות שנפרדו, התפללו, התגעגעו והתחבקו. איך אני רוצה להיות הילד הזה שמחבק אותך? לדבר על געגוע. להבין את המושג העוצמתי הזה של געגוע, של חיסרון, של אבא ובן. זה מה שצריך. ואני אומר את זה כי הקדוש ברוך הוא, לצערנו הרב, נתן לנו בשנים האחרונות כלים לראות מול העיניים מה יכול לעשות געגוע, מה יכול לעשות רצון לקשר, מה יכול לעשות, באמת, אני חושב שזה המון המון תלוי בזה, כוח של תפילה וציפייה. אתה יודע, ראו את זה על הורים, אמאות שאמרו, אני אפגוש את הבן שלי, אני אפגוש אותו, הוא חי, אני אראה אותו, אני אחבק אותו, הוא שנה הבאה יהיה איתי. ככה אבא רוצה שאנחנו נתגעגע אליו. ובמקביל, לא מספיק להתגעגע. צריך לעשות מעשים. מעשים שאנחנו גרמנו בידיים שלנו שבית המקדש יתרחק, וצריכים לפעול כדי שהוא יחזור. אני חושב שהתפקיד שלנו הוא באמת להסתכל על העשייה ועל איך מביאים את זה הכי מהר שאפשר. בסדר?
1: טוב.
0: בשורות טובות, כל הישועות. בשורות טובות למאזין ומאזינה נוספים שאיתנו על הקו.
2: כן, שלום כבוד הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: כן,
0: אני רק אגיד לאנשים שנמצאים על הטלפון.
2: הלו?
0: כן, רק שנייה. המספר הוא 072-33-55-921. יש פה מספר נוסף שחיגו לו, 072-33-55-921. יש קצת עומס בנחת, אנחנו מדברים בשיחות ברגוע ככה, אז בזאת השם, אנחנו עד 12 כאן, מי שיספיק יספיק, מי שלא, זה מהלב. אתם יכולים לחייג עדיין? כן, בסדר, בבקשה, כן, סליחה.
2: כן, שלום הרב.
0: בשורות טובות, כן, בבקשה.
2: בשורות טובות. הרב דיבר, שמעתי את הרב של הגאון מבינה, שאומר שביטחון בהשם, זה אדם יכול להיות עם עשים מצוות ומעשים טובים, אבל אם אין לו ביטחון, אז אדם שבא לביטחון אפילו שוחרר שלום, הוא פחות מהאדם שעושה מעשי מצוות, אבל עם ביטחון הוא יוצא מעלתו גדולה.
0: אתה מדבר מה שאני אמרתי מקודם? שאתה אומר משהו אחר. אוקיי, דיברתי על חיל, אני ציטטתי את הגאון מווילנה בהקשר של שבירת מידות ושינויים, שעל זה הוא אמר שיותר קשה מאשר לסיים שס שלם.
2: לא. שלם בוטח בהשם, אפילו יכול להיות שהוא יותר מדרגה שאדם, אפילו הוא חס שלם עושה עבירות, אבל אם הוא בוטח בהשם הוא יותר גדול מאדם שעושה מצוות.
0: אני לא אמרתי את זה, אתה מצטט את זה כאילו. אתה אומר את זה בשמי?
2: לא.
0: זהו, זה עכשיו. כן, מול, אוקיי. סליחה, כן, בבקשה.
2: עכשיו אני אומר, עבודת אמונה וביטחון ושנאת חינם זה משהו ברגש. זה עבודה של עבודה של אמונה. זה לא קל להגיד לאדם תאמין ותפקר בהשם.
0: נכון.
2: וכאילו, אדם, נגיד, אדם ש הכל יסתדר לו והוא מצב טוב, אבל יש לו לפעמים מצב של בלבולים, קשיים, משברים, שהוא מרגיש למטה קצת. אז להגיד לאדם אמונה, אז זה מחזיק פעם אמונה, אחרי זה כמה זמן הוא נופל. כמה, כאילו, מה יכול להחזיק את האמונה? מה זה, זה דבר שאפשר להגיד, להבחיש אותו, להסביר אותו בצורה אמונה, מוסר בהשם.

0: נכון, אומרים, יש כל מיני עידודים, זה יכול, אבל איפה, זה דבר קשה. או שאומרים לאדם, אל תקנה, מה שטוב לך זה הכי טוב בשבילך. אבל, איך אומרים, בתוך הלב שלו, מקנה.
1: תראה, אתה צודק לחלוטין, אני אנסה קצת לעשות סדר. רוב הדברים שדיברת עליהם הם כל כך אמיתיים, משום שהתחושה שלנו שזה הכל עניינים של רגש. זה בעצם אומר, תשמע, יש קנאה, יש תאווה, יש כבוד, יש תחרות, מה לעשות? זה דברים שהם, בלי שנעבוד עליהם, הם קיימים. כך זה. אדם נמצא בעולם ורואה דברים שהוא... הוא חלם לקבל ומישהו אחר קיבל, קשה לו עם זה, אולי כואב לו, אני לא יודע. עכשיו, צריך להבין שבסוף, ככל שהדבר הוא יותר רגשי, ככל שהדבר הוא יותר ב-DNA שלנו, באינסטינקטים שלנו, הוא הרבה יותר קשה לעבודה. אבל כל דבר עובד עם עבודה, ואני אסביר. אדם, למשל, אומרים לו, ואהבת את השם אלוקיך. או, ואהבת לערך כמוך. מה זה ואהבת? אני לא אוהב אותו. לא מבין. אתה בא ואומר לי לאהוב מישהו. אם אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב אותו. לא. אני יכול... ואני מבין שאתה תעשה עבודה, אתה תצליח לאהוב אותו. אוקיי, תכף נראה איך. באותה מידה, שים לב, באותה מידה אין... דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו שהוא לא ניתן לשינוי. זאת אומרת, אדם שבאמת מבין מה עומד מאחורי הסיפור, הוא בחיים לא יכול לקנא. למה אנחנו מקנאים? אנחנו לא מכירים את הסיפור. תראה זה מעניין, לפני כמה שבועות מישהו סיפר לי שהוא הלך ברחוב, הוא עשה סקר, הוא אמר, אם אני עכשיו הוא עצר בן אדם ברחוב, 20 אנשים הוא עצר. אם אני עכשיו אומר לך, יש לי פה מעטפה עם 250 אלף יורו. מתנה, אתה לוקח או לא לוקח? כל אמרו לו בטח, למה לא? אתה נותן לי איזה מתנה באמת, מלב שלם? כן. אתה לוקח או לא לוקח? אני שואל אותך. לוקח, למה לא? הוא אומר, אחרי שכולם אמרו כן, שאלתי אותם, כך הוא אומר לי. אם אני אומר לך שיום אחרי שאתה לוקח את זה, אתה מת. לוקח או לא לוקח?
0: לא.
1: אף אחד לא לוקח, נכון? מה קרה? לא הבנתי. פחתו ה-250 אלף אירו? לא. סליחה, כשהוא לא שואל אותך, מי יודע אם אחר הוא יקום? גם אף אחד. מה קרה פתאום? שימו לב, זה מדהים. כסף... לא סתם נקרא שמו כסף, כי כולם נחשפים אליו. כולם אומרים, כן, פתאום שאומרים לו, תשמע, אבל זה היום האחרון שלך. לא, לא, לא, לא, כך, לא רוצה. מה קרה? שנייה. ובלי העסקה הזאת, אתה סגור על זה שמחר בוקר אתה קם? שאתה כל כך זורק את זה החוצה? אולי בכל מקרה אתה לא קם אחר, אז שיהיה לפחות 4 מיליון פאונד או, או דולר לילדים. לא, אני לא רוצה לגוע. מה קרה? מה קרה בשנייה הזאת? שאותם 250 אלף יורו או דולר ביד שלו, הוא פשוט הוסיף אמירה, קיבלנו פרופורציות. אנחנו אנשים שיודעים לחשב תמונה שלמה. אנחנו יודעים אנשים שמסוגלים לראות מרחב. איפה הבעיה כל החיים שלנו? למה יש לנו קינה, סינה, תחרות, מריבות, למה? יש לנו מסווה על העיניים. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לראות את כל התמונה. הוא לא רוצה שנראה. ולמה הוא לא רוצה שנראה? כי אם הוא ייתן לנו לראות את הכל, לא תהיה לנו בחירה חופשית. אין לנו סיבת קיום פה. אין לנו סיבת קיום פה, זה אומר אין לנו סיבה לקבל שכר. כי לתת לנו שכר על כלום הוא לא רצה, כי זה נהמה דקיסופה. כמו שהרמח"ל אומר. כל מה שאנחנו מקבלים שכר, זה שאנחנו מתאמצים.

0: מה אתה מתאמץ? על מה שאתה לא יודע. אם אתה יודע הכל, אבל מה אתה מתאמץ? עכשיו תבין, אני מרבה לך דברים קשים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. באמת דברים קשים. אבל אני ישבתי אצל אחת המשפחות ההרוגים של אסון מירון. גם צריכים בקינות לזכור אותם, לדבר על זה, להציף את זה. ישרים מזמורים על סייף הצדיקים. באמת אנחנו עוברים גלות קשה מאוד. בשש-שבע שנים האחרונות, קורונה ומירון ומלחמות, ועזרה ושבעה באוקטובר. נעיר הנרועס. ישב שם איזה יהודי, אצל אחת המשפחות, אני לא זוכר איפה זה היה. יהודי מקובל גדול, צדי גדול. ישב שם עם האמא, שבורה של הבן של הבן, לא יודע, 15-16. שבורה ורצוצה היא הייתה. הוא אמר לה, אני לא יכול לנחם אותך. מה? מי יכול? רק אמר לה שהוא רוצה להקריא להם משהו מכתבי הארי, ולזה סיפור מהארי הקדוש. לך סיפור מרתק של איזה 17-18 דקות שהוא מקריא, וכולם שם מאות אנשים היו עם פה פעור. זה סיפור שלם שהארי מגולל על איזה אישה שבא שם ופחתה לו שלא הקדוש ברוך הוא לקח לה את הילד, או לא זוכר את הבעל, לא זוכר מה היה שם, והארי אמר לה שהוא מוכן לעשות תענית מיוחדת כדי שיתגלו לה בחלום והיא תראה ותפסיק לשאול שאלות. בתנאי שהיא מתחייבת שאחרי שהיא רואה, אז היא לא באה אליו יותר להטריד אותו. היא אמרה שהיא מקבלת על עצמה. תספר את הסיפור בערך, כן? אל תיקח אותי לפרטים, אבל להוביל את מה שאני רוצה להגיע למסקנה לשורה התחתונה. והארי הלך והתענה וביקש, התחנן בשמיים שירדו לאישה הזו. האישה הזו באותו לילה חולמת חלום, מקריא שם באמת משהו מדהים, שהיא מטיילת באיזה פרדס גדול ולבן וענק, והיא רואה שם ערימות של תמיד חכמים, יושבים שומעים שיעור ממישהו, ומלאך בא והולך איתה ואומר לה, בוא נראה לך את הבן שלך, מה זה הבן שלי? מה פתאום? כן, זה הבן שלך, זה היה גיליון של רבנו, אתה לא משנה, כל הסיפור. והוא רץ אליה ואומר לה, אמא, את יודעת כמה את מחריבה לי שאת בוכה כל יום, את בכלל... אני יודע שפשוט את לא רואה, אבל תגיעי לפה, תראי מה קורה, ומספר את כל הסיפור, אישה הזאת התחילה ממש לרקוד באמצע השיבה. באמצע השיבה. ואז יצאנו החוצה. לרקוד. סיפר לה איפה הבן שלה נמצא, והם סיגיל גולו ממש. אמר לי, אותו יהודי, אתה מבין למה אנשים עוברים גיהנום בעולם הזה. הם לא אשמים. הם לא רואים. כולנו לא רואים. אנחנו לא יודעים כלום, הוא אומר. אפילו לא יודעים למה טראמפ אתמול אמר ככה והם אמר ככה. לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו עכשיו באופן עקרוני נמצאים באיום כלשהו. שביממה הקרובה, בסדר, אתה יודע, זה הולך ועולה, לא משנה. נכנסים ללחץ. לא, יורדים מזה, לא בלחץ. מישהו יודע למה בן אדם צריך לעשות את הפיק הזה בלב שלו? הרי אצל הקדוש ברוך הוא, כשיהודי מכניס את היד לכיס להוציא מטבע ובטעות הוא מוציא מטבע, אחר ממה שהוא חשב, הרי זה איסורים. אצלנו זה לא נחשב. זה 5 שקלים, אני מציא 2 שקלים. אנחנו לא סופרים את זה. הקדוש ברוך הוא סופר את זה. לא סתם סופר את זה. אצל הקדוש ברוך הוא זה מוחק כוונות. יהודי מבשל לקובץ שבס, הוא יישב במטבח, מבשל, קצת חם לו, אתה יודע, הוא הוציא את החיים ממעטנור, עכשיו הוציא עוגה. אז יש לו קצת זהה על הפנים, אז הוא לוקח את המגבת, את היד, הוא מנגב את הזהה, כותב הפסחי תשובה, כותב בהלכות ערב שבס, שכל עגל זהה, כל עיגול כזה קטן שיש על המצח, מחפר לו על אבון. אין לנו בכלל תפיסה, מה זה רגישות? היא רגישות של הקדוש ברוך הוא לאיסורים שיש לאדם. ובכל זאת אנחנו, כל קפיצה שלנו היא מתוך תסריט שאנחנו לא רואים 95% ממנו. זו הסיבה שאדם מקנה. זו הסיבה שאדם נמצא בתחרות. הוא לא באמת מכיר את הפאזל במלואו. הוא לא מכיר את החבילה השלמה. יש חבילה, אמרתי, לפני זה שבועיים באיזה שיעור, על שלושה שבועות שיעור בחובס הלבובס, אמרתי לאנשים, אתה מגיע לבית כנסת או למקום ציבורי, אתה מניח על השולחן את הארנק שלך, את הפלאפון שלך ואת המשקפיים שלך. מה אתה הכי, הכי פחות מפחד שיקחו לך?
1: כסף.
0: לא, יש לך ענק מלא כסף, יש לך פלאפון ויש לך משקפיים. אתה אומר שאתה הכי פחד על הכסף. מה בתור? הפלאפון.
1: משקפיים.
0: משקפיים אתה לא מפחד, למה אתה לא מפחד שיקחו?
1: זה שווה...

0: לא רק לא שומע הרבה, זה לא מתאים לכל אחד. מי יכול לעשות? מה יש לעשות בשקפיים שלי? ההוא 1.75, ההוא 2.25, ההוא מספר 3, מה יש לעשות בשקפיים שלי? כך. תביא, יש לה מסגרת, אם אתה אומר, זה לא שווה. למה בשקפיים לא לוקחים? כי זה מותאם פר בן אדם. זה בדיוק המסגרת שקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לקנא במה שיש לו? זה מותאם פר בן אדם. זה מה שיש לו, זה מה שיש לך, זה מה שיש להו. אתה רוצה לראות את כל מה שיש להו? אתה לא רוצה. אתה רוצה שהוא יראה כל מה שיש לך? אתה לא... זה בדיוק, עם זה גם פתחתי מקודם. אני לא זוכר מאיזה מאזין ששאל אותי לגבי המרגני והפחלת דורות. אנחנו צריכים לעבוד על הראייה החיובית שלנו. לקנה אפשר בקודם לך לפני שנתיים או שלוש פה ברדיו, אני לא זוכר. צלצל לאברך. אברך, עכשיו שאני אפילו מכיר אותו. לא משנה, אברך יהודי טוב, ירא שמיים, מסמיד. יש לו אישה טובה, ילדים טובים, הכל טוב. הוא בא והוא רוצה ממני שאני אעזור לו. מה אני יכול לעזור לך? אבל תראה, ברוך השם אני נשוי, אבל... אני חושב ש... יש לי חבר שיש לו אישה יותר טובה. כך הוא אומר. שומע אותי?
1: כן,
0: אישה יותר טובה. יש לי ילדים טובים. לגיסי יש ילדים יותר מחונכים. כך הוא מונה את כל מה שיש לו. כל דבר שיש לו, יש לו איזושהי בעיה. אני אומר, תקשיב, בוא נעשה שיעורי בית ביחד. ברוך השם, אתה מעיד שאתה נשוי. אומר לי, כן. שיש לך ילדים, כן. שאתה אברך, כן. שאתך עובדת, כן. תקשיב, אתה... אתה קולט איזה כמות מתנות יש לך פה? כמה אנשים מחכים להיות נשואים? כמה? כמה אנשים בוכים והופכים את העולם וסגולות וכספים ורבנים ומה שאתה לא רואה? אין! התחתן, הוא רוצה להתחתן! כמה אנשים אחרי שהם מתחתנים בוכים שהם רוצים ילדים? כמה? כמה מיליונים הם מוכנים להשקיע בשביל זה? אתה נשוי, אתה יש לך ילדים, אשתך יש לה עבודה, כמה אנשים מחפשות עבודה, אתה יושב ולמד בכולל, כמה אנשים מייחלים ומתפללים לזכות להיות אברך כולל, חיים שלך מושלמים. אתה יודע מה אתה עסוק? ולבדוק מה שאין לך. ההוא יותר, ההוא קצת יותר, ההם קצת יותר. זה בדיוק הסיפור של בכי חינם ובכי דורות. במקום לחבק ולקפוץ ולרקוד ולא להפסיק להודות עם כל מה שיש לך, אתה מחפש מה יש לו. אבל שוב, ב-DNA הפשוט כולנו כאלה. בלי עבודת מידות, אנחנו כאלה תחרותיים, כן, למה לא, למה לי, למה ככה, למה... אבל העבודה, וזה אולי מה שאמרת בשם הגויים. אמונה הוא בתוכן כל מה ששלי זה הכי טוב. אגב, חזוני שאומר באופן ברור, חובת לבות מפורש גם כן, שחובת הביטחון היא לא שהקדוש ברוך הוא יספק לי את צרכיי שאני חושב שהם טובים לי. אני לא מכתיב לו את הרשימה. אני מאמין ובטוח שאת הטוב ביותר בשבילי הקדוש ברוך הוא מביא לי. אבל זה סוד של אדם שהוא עובד, שהוא מבוגר, שהוא מבין שיש פה הנהגה ברורה, פשוטה, אמיתית, אוהבת, אוהדת, ולא להפסיק להגיד תודה. אגב, חלק מייצור השפע האמיתי שיש לאדם, חלק מהמתנות שיהודי מקבל מהקדוש ברוך הוא בכיף לכפליים, זה שהוא יודע כל הזמן להודות בלי להפסיק. וכשהוא כמה שפחות מתלונן. ככל שהוא יותר מודה וקופץ ורוקד על מה שיש לו, הוא מקבל עוד ועוד. אנחנו רואים את זה מהתורה עד ימינו אנו. הנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואז אמר הרב מלך בליזנסק, אוידו לשם כי טוב, כי לא אילם חסדוי, תודה להשם, לא רק שטוב לך, כי עצם ההודעה זה טוב, כי טוב להודות. כי לעולם, אם תעשה את זה כל החיים, חסדוי, יהיה לך חסדים. אבל זה מביא בפסוק, זובח תודה יכבדני, מי שאומר תודה זה מכבד אותי, אבל ושם דרך... מי שאצלו זו דרך חיים להגיד תודה, הראינו ביש האלוקים. זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת שלהתלונן או לקנה, זה גם בעצמו עוצר.

0: שפע, ומאידך להודות, להלל ולראות את הטוב, זה מביא יותר שפע. כשיש לך את הכלי הזה, פתאום יש לך כוחות לעבוד. אמרתי לבן אדם, אתה מקנה, אתה עוצר לעצמך את השפע. אתה מודה על כל הטוב שיש לך, אתה מכפיל לך את השפע. טוב, לא שווה לקנא, נכון? לא שווה לקנא משתי סיבות. גם זה לא שלך, וזה לא יגיע אליך, וזה גם עוצר לך את השפע שהיה אמור להגיע לך בשביל מה. אפשר לדבר על זה, עם אדם בוגר, עם אדם שמבין מה זה עבודת השם ואמונה. שנצליח.
1: אמן, אמן.
0: כל הישועות. מה? יש עוד שאלה? כן, בבקשה. מה? כן. פשוט מחכים שואל הקו לא נעים לי, הרבה זמן לעשות את זה בקצרה. כן?
1: אפילו זה כתוב שהעולם חיים מקינה. כתוב שאם לא היה אדם מקינה.
0: ודאי שקינה, יש לה כוחות, אבל שוב, יש לה קינה, קודם כל כלים שאפשר לקחת אותו למקום של קינת סופרים. הנה, אני תמיד מדבר על זה בפרשיות שבוע ש... לפני זה, מה עונה קוי, אנחנו רואים... הוא רואה קורבנות הנשיאים, חלשה אז דעתו. חלשה אז דעתו בעברית פשוטה זה קינה, לא? הם קיבלו, הוא לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מיטיב ומדליק את הנרות. בסדר, אין בעיה. קיבלת שדרוג, אפגרייד, אתה מקנה כך. הנה, שקט. אחר כך יש לנו פרשס קוירך, אותו דבר. הוא מקנה במוישה והרואין. במקום לקבל שדרוג, הוא מקבל שנמוך, הוא יורד לאדמה. אני לא מבין, שני יהודים גדולים, קוירך אדום גודל היה, גדול הדור. מקנה ברוכניות, הוא לא מקנה בכסף, הוא לא מקנה במכוניות. הוא מקבל מכה והוא מקבל שדרוג, למה? זה בדיוק ההבדל. שיש קינה שאומרת שאני יכול להגיע להישגים כמו שהוא הגיע להישגים. אם הוא, גם אני יכול. זה אהרון הכהן. אבל יש קינה שאומרת, היי, למה הוא? אינך או אינו של המקנה צרה בזה שקיבל. זה קינה שהיא פסולה. וזה קינה שמוציאה את... הרעיון המרכזי זה כן, לקחת כלים, לקבל שאיפס, לצאת ולהגיד, הייתי עכשיו אצל גדול הדור, וואו, איזה שטייגן, הלוואי אליי, אני גם רוצה ללמוד ככה. פגשתי עכשיו יהודי בעל מידות תרומיות, איך הוא מוותר? הלוואי, אני אהיה ככה. שבוע הייתי באיזה מקום בעולם, התארחתי אצל מישהו, אמרתי לו, תודה רבה שהארחת אותי, הוא אומר לי, תודה רבה. הוא אומר לי, תודה רבה שאתה הגעת. אתה יודע, איזה כיף שאתה רוצה להשתבע, אתה כמה כואב לי שאתה הולך. יצאתי החוץ, אמרתי, בואי נשאלו, תראה איזה יהודים. הוא מארח בן אדם, מכבד אותו, נותן לו לישון נחול. הוא מספר לבן אדם שמארח אותו, שזה עושה לו טוב. והוא באמת אומר את זה. קינאתי בו. אבל קינאתי בו ברמה שאני אמרתי, אני גם רוצה להיות כזה. זו שאיפה של בן אדם, לקחת, לראות אנשים טובים, אנשים גדולים, אנשים איכותיים, ולהגיד, הם בשבילי מודל לחיקוי. אני אעשה זאת גם. זה בסדר, זה מניע, זה מנוע שהוא חזק. לקינה הצופרים אין בעיה. אבל קינה שלה הוא ככה ואני ככה וזה לא. וזה מגיע באמת באותה נשימה עם אמונה וביטחון ברורים וחדים שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד בדיוק את מה שמגיע לו ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כי אם לא נימה, שערה אי אפשר לקחת לבן אדם. שעות רבות יבנה המקדש. שעות רבות למאזין שאיתנו על הקו. שעות רבות. כן, מאזין. רגע. אחד, שתיים. מה שתגיד לי, אני אחליף פשוט הכפתורים פה. הנה הוא. טוב, אז אפשר להעביר על למאזינים שיבטיחו לחזור אליהם. מה אני אגיד, באמת, מאזינים מתוקים יש פה ברדיו. אנשים באמת שאכפת להם, שואלים ומתקשים, אבל אני רוצה באמת לעשות קצת סדר, כי אני קצת מרגיש שהתפרסנו. אז שוב רגע, יש מקום עכשיו על הקו, אני אגיד להם, 072-33-55-921, כל מי שחיכה פה על הקו, אני מתנצל, יכולים לחזור עכשיו פתוח, 072-33-55-921, ואנחנו... מיד נפנה עד חזרתו. בסדר? מסרות טובות למאזין, מאזינה?
2: מסרות טובות. שומעים אותי עכשיו?
0: שומעים, כן.
2: שני דברים. בתחילת השידור, אני זוכרת הרב סיפר את הסיפור מאוד מיוחד על על הרב הזה שלא רצה לתת דרשה כדי לא לפגוע באלמנה וביתומה ש...

0: שלא ייפגעו שכבר שמו רב. זה ממש ממש בראש ובראשונה באמת כל הנושא הזה של בן אדם לחברו. ו מה קרה?
1: לא שומעים אותך? כן, כן, עכשיו שומעים, כן.
0: שאני אומרת שבראש ובראשונה זה באמת בן אדם לחברו, כי זה הזכיר לי את הסיפור שמספרים על הארי הקדוש, שהוא הלך עם תלמידו ביום שישי, ואז ביום שישי הוא אמר לו, יכול לבוא המשיח, משהו כזה, בוא נלך לקרוא לו משהו כזה, והתלמיד אמר, אבל אשתי תבכה שלא הודעתי לה, שהתלמיד אמר שאני הולך ותצטער, הוא אמר, אבל עכשיו זה הזמן. הארי הקדוש אמר לו, יכול להיות שזה היה גם מבחן מצד הארי הקדוש שהוא עשה לתלמיד, אז הוא הלך להודיע לאשתו, ואז שהוא חזר הוא כבר אמר, זהו, כבר עבר העת הזאת שיכלה לבוא.
1: כן.
0: אז אני אומרת שזה כאילו כל, באמת באמת שום דבר לא שווה צער של הזולת.
1: נכון, נכון. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. פעם אחר פעם, איך שאנשים גדולים לא מוכנים בשום פנים באופן, אבל בשום פנים, לא משנה מה המחירים שהם ישלמו.
0: בשום מחיר.
1: כן? לא לפגוע ביהודי. זה אסון, זה הרי הסוף. בואי, אנחנו נמצאים בלילה מר ונימר. ליל תשעה באב, הלילה הכי כואב שיש לעם ישראל קרוב ל-2000 שנה. הסיפור הזה שעומד לנו מול העיניים של קמצא ובר קמצא, שאגב, לא באמת רלוונטי עכשיו כמה החשבון היה בין השניים, כי בין השניים היה איזשהו חשבון. זה לא סתם איזשהו התנפל עליו. אין להם איזה חשבון עם המסוכסכים, הגמרא אומרת. הוא רק חשב, בגלל שהשליח טעה, שעכשיו הוא אולי רוצה להתפייס איתו. בסדר, הייתה טעות, לא משנה, הכל בסדר.
0: כן.
1: טעויות קורות. אבל עומדים שם יהודים. תראי איזה רגישות, איפה זה מגיע, איזה דקויות.
0: המילים האלה לא קשור אליי, זה מילים...
1: בדיוק.
0: שצריך לדעת איפה שמים אותם.
1: זה האסון הכי גדול. לשבת להגיד, אני לא באירוע, מה אני קשור לזה? לא, אתה יהודי, זה אח שלך, ואם אח שלך פה מחליף צבעים, או לרגע נמצא באי נוחות, אתה חייב להפוך עולמות שיהיה לו טוב.
0: נכון.
1: ושם נמצא הסוד, אני חושב, הכי גדול. אנחנו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אוהבים באמת לדאוג. עם ישראל הוא עם טוב, הוא עם טוב, אני רק צריך לסנגר עליו. לפעמים ככה מרגישים, אני לא באירוע, זה לא קשור אליי, זה כן אני, עד כמה אני צריך להתאמץ כדי שלשני יהיה טוב. כן, אתה צריך, שזה באת לעולם. אני פעם אמרתי באיזושהי הרצאה, למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם אחד כל כך הרבה מיליארדים של יצורים? וכי בעיה בשביל בורא עולם לברוא לכל יצור עולם? ממש לא.
0: כן, שלא ייפגש עם אף אחד.
1: כן, לתת לו שם הכל, ים ומכוניות ואוכל ומשפחה, כל מה שהוא צריך. אין לו בעלה. שהוא בכוונה שם את כולנו בעולם אחד ביחד, כדי שנדע להיות רגישים ולתת ולוותר. זה הסוד.
0: נכון, ובהמשך למה שהרב דיבר מקודם, זה פשוט השגחה פרטית לא רגילה. הרב אמר שהוא שמע סיפור מהארי הקדוש על הגלגול וזה. אתמול בערב עשיתי סדר וכמה דברים, ומצאתי, זה מספר נחמת ישראל, שזה מודפס שם, ואני באתי לזרוק את זה לגניזה. היום הגעתי ליד הגניזה ולא זרקתי את זה. זה אצלי ביד הסיפור הזה בזמן שאני ממתינה. כן, אז אני יכולה לספר את זה אם צריך.
1: לא, עד הרבה, אני פשוט את הפרטים לא זכרתי, אז אני אשמח.
0: אין בעיה, לא משנה, העיקרון הוא העיקרון, אני יכולה לספר את זה, זה לא ארוך.
1: בבקשה, אני רוצה שתקצת אני מרדים את הסיפור הזה משמיים, אני בדיוק מספר את הסיפור הזה.
0: זה היה עזוי, זה היה עזוי, אני חיכיתי לספר על הארי הקדוש, ופתאום אני שומעת את זה, אמרתי, רגע, הלכתי לתיק, אמרתי, לא שמתי את זה עדיין בשמש, וואי, לא מאמינה.
1: אז רגע, איזה אלון זה, של מי זה אלון?
0: אז לא, אז זה לא אלון, זה ספר, יש את זה גם בספר נר, לא נר לרגלי, בגן האמונה של הרב הרוש, ויש את זה גם בנחמת ישראל של הרב לוגסי. אז אני בזמנו צילמתי את זה מנחמת ישראל של הרב לוגסי, נחמת ישראל, כנראה מאמר א' מצרה לרווחה, עמוד 131, אז להקריא את זה שנייה.
1: אם זה לא ארוך כאן, זה חשוב לי, הפרטים, כי אני כאן שכחתי את ה...
0: 100%, אני יכולה לציין בהם. סיפור מעובד על פי כתבי רבי חיים ויטל, מעת הרב יום טוב ארליך. יוסף, אברך נשוי מזה שנים אחדות, ואחיו הצעיר יצאו בליל שבת מבית הכנסת בדרך לבית אמם לברכה בשבת תווה. בבית שררה חמימות נעימה. הנרות דלקו ברוגע, כאילו סיפרו ששבת קודש באה לעולם. רק הכיסא הפנוי בראש השולחן, הכיסא של אביהם שהלך לעולמו שנתיים לפני כן, הפריע את מנוחתה. רגשות געגועים וצער מילאו את הלבבות. אמא ישבה כדרכה על כיסא ועינה בספר. שבתא טבא, אמרו הבנים, שבתא טבא, אמרה האם, כשהיא משתדלת בכל כוחה להסתיר את הדמעות שזלגו מעיניה. שוב את בוכה, אמר יוסף. הרי צריך להיות גבול הדבר, היום שבת קודש ואסור להצטער. אבל יודעים אתם, אמרה האם, היום, לפני שנתיים, הלך אביכם מן העולם. ואיך אפשר להתאפק ולא לבכות? טוב, אמר יוסף, היום יש לך סיבה, אבל מה היה אתמול ושלשום? כבר עברו שנתיים, ואין את יכולה למצוא מרגוע. את בוכה ומצטערת, ואבא בגן עדן, בוודאי אינו שבע רצון מכך. ובורא עולם בוודאי גם הוא אינו רוצה בזה. בשולחן ערוך נאמר, מתי צריך להצטער הרבה? מתי פחות? ומתי לחדול? אם אינך נוהגת כך, את מראה שאינך מסכימה לרצון הבורא. סלחי לי שאני מדבר איתה חזות, סיים הבן את דבריו. האם קמה, מחתה את דימותיה ואמרה, הצדק איתך יוסף, בכל כוחי רוצה גם אני לשכוח, אבל אין אני יכולה, ושוב החלה למחות את דימותיה. פתחה שושנה הקטנה ואמרה, אמא, אנו רוצים לראות אותך שמחה תמיד. גם אני רוצה, אמרה אמא, אני מבטיחה לכם שאשתדל לשמוח בכל כוחי. יוסף ברך את אמו בשבתא טבא, הוא פנה ללכת לביתו. דוד הצעיר התגורר בבית אמו ומילא את תפקידו של אבא. הוא קידש על היין, ובמשך כל הסעודה הרגישו כולם את מנוחת השבת האמיתית, אמא אפילו חייכה. הבנים סיפרו מפרשת השבוע, והאם שאהבה נחת. כולם הלכו לישון בשעה מאוחרת, וגם האם הרגישה בקרבה מרגוע שלא הרגישה כמותו מיום שבעלה הלך ממנה. היא התחילה לחשוב שאינה יחידה. יש עוד אלמנות צעירות והן שמחות כי הסכימו והשלימו עם מר גורלן. בזיכרונה עלה השידוך שהוצל על האחרונה ושהיא רועדת כולה כשהיא נזכרת בו, אבל הפעם ישנה במנוחה. והנה בחלומה אנשים רצים. גם היא רצה, וכך יצאו את העיר ובאו ליער אבות. הם המשיכו לרוץ בתוך החשיכה, ולפתע בעוברה את היער עד תומו, נראתה השמש באור גדול. לפניה ראתה גן גדול, מלא פרחים יפים ונהדרים המפיצים ריח נפלא. מסביב לגן נראו אפיקי מים תחולים, ופתאום ראתה לפניה יהודי בעל זקן כסוף. לבוש חלוק לבן וארוך. היהודי שאל אותה אם היא רוצה לראות את בעלה, ומיד הלכה אחריו בלב פועם. נעצר הזקן ליד עץ גדול, מלא פירות יפים וגדולים, ומרחוק ראתה מגרש גדול מגודר בגדר מוזהבת. בתוך המגרש ראתה יהודים מלובשים בבגדי צבעונים, יושבים בשורות ולומדים תורה. ולפניהם עמד יהודי צעיר ואמר לפניהם שיעור. חכי קצת, אמר היהודי הזקן, מיד יסיימו את השיעור ואז תראי אותו. היא הסתכלה לכל עבר ולא האמינה למראה עיניה. השיעור נגמר, והיהודי שאמר את השיעור התחיל ללכת לעברה. פתאום הכירה רחל את הבגד העליון של בעלה. ראשה הסתחרר והיא ראתה שזהו בעלה עומד לידה. אברהם צעקה ונשענה על העץ שעמד לידה. אני הוא, השיב בעלה, הרגי. זמן רב נשארה על עומדה בעיניים עצומות. כששבה אליה נפשה, פקחה את עיניה ושאלה, מדוע הלכת ממני בגיל כה צעיר? דעי לך, השיב בנעימות, שהעולם שבו את חיה הוא כמו ארץ גזרה, שלשם נשלחים האנשים בכדי להשלים עניינים מסוימים או לסבול על עבירות שעשו מקודם. העולם האמיתי הוא כאן. דעי לך שכבר שהייתי פעם בעולם, לפני שאת הכרת אותי. הייתי גאון וצדיק גדול, אבל לא רציתי לישא אישה ולהוליד ילדים, כדי שלא יפריעו לי בלימודיי. כשהסתלקתי מן העולם נתנו לי רשות של ישיבה בגן עדן, והתחלתי לעלות במעלות עליונות, אך מכיוון שלא נשאתי אישה ולא הולדתי בנים, אני השלחתי לעולם שוב כדי לישא ולהוליד בנים ונסעתי אותך לאישה. כשנולד ילדינו השביעי קראו לי לשוב לגן עדן, לישיבה שלי שבה חיכו לי כולם. גדולה זכותך שאני בעלך, כי יש לי כאן שם.

0: טוב, וכשיבוא הזמן נחיה שוב ביחד בעונג בעולם זה. אבל, אמרה רחל, לא ידעתי שאתה למדן כה גדול, ואף פעם לא היה לך זמן ללמוד הרבה, אמר בעלה. גם אני לא ידעתי, כיוון שבאתי לעולם רק לתקן את מה שחסר לי, לישא אישה ולהוליד בנים ולפרנס אותם כראוי. וכשיצאתי מן העולם, מיד נתמלא ראשי בידיעת התורה לאין קץ. רחל הוסיפה לשאול, מדוע אין יוסף שלנו מצליח בעסקיו? השיב לה בעלה, בוודאי את זוכרת את הדין תורה שהיה ליוסף עם יהודי אחד. יוסף זכה בדין, אבל מכיוון שציער את היהודי, רצו להענישו בעונש חמור. אני העתרתי בעדו וביקשתי שיתנו לו רק 4 שנים קשות בעסקיו. בעוד שנה תיגמר תקופת העונש, ואז הוא יתחיל להצליח. ומה עם דוד שלנו? הרי כבר מלאו לו 24, ועדיין אין מציעים לפניו שום שידוך, וגם אין לי ההוצאות בכדי לחתנו. חייך בעלה ואמר, הסיבה לכך היא שבת זוגו של דוד החרה לבוא לעולם. עכשיו היא רק בת 13 וגרה בארץ אחרת. בעוד 5 שנים תבוא אל ירחם, תתחתן עם דוד ותיתן לו את כל הוצאות החתונה. רחל התחילה לרעוד. ובזיכרונה עלה זיכרון מכאיב ללא כוח שעלה את בעלה, מפני מה קרה אסון לבנינו בן השלוש, והוא נהרג על ידי גוי שיקור. חייך בעלה ואמר, בואי אחריי. היא החלה ללכת והגיעה לגן מלא אור, ובו שתולים עצים קטנים פורחים מכל צדדיהם, כאילו מתבוננים בה. מן השמיים ירדו כמין עמודי אור בצבעים שונים. ציפורים נאות פרחו מעץ לעץ, והיא שמעה את שירתן. היו ששרו אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אחרות זמרו למען יזמרך חבוד. זבובים גדולים בצבעים שונים עפו ושרו לתוך אוזניה, שלום שלום לרחוק ולקרוב. צבעים כאילו צבי, צבעים קטנים רצו בעשב ושרו, ואני אשירו זכה, ארנן לבוקר חסדך. גם העשב עצמו שר, יהי כבוד השם לעולם. העצים זימרו, אז ירננו כל עצי יער. לפתע ראתה אור מלמעלה, עיגולי אש מרצדים בשלל צבעים. הם התייצבו לידה כעמודים, ואחריהם באו מלמעלה מלאכים קטנים, בעלי כנפיים, וגם הם ניצבו לידה. מסביב נשמעה מנגינה נהדרת של כלי נגינה, והיא הרגישה שהנשמה פורחת ממנה והיא עומדת להתעלף. מיד לקח בעלה עשב מן הגן והניחו על אפה. רוחה שבה אליה והיא ביטה שוב וראתה חופה עשויה אבנים טובות נוצצות בכל צבעי הקשת. אל מתחת לחופה בא מעין מלאך ועמד מולה. היא הכירה את בנה ההרוג, והוא צוחק לו בחדווה רבה. היא התעלפה בשנית, ושוב נתן לבעלה להריח מאותו עשב. היא פקחה עיניה וראתה שאין זו טעות. היה זה בנה ולא אחר. פתחה ושאלה אותו, מדוע הלכת ממני בגיל כל כך צעיר? השיב לה הילד, הכל היה לפי חשבונו של בורא העולם. כבר הייתי בעולם לפני שנולדתי אצלך אמא. נולדתי אז למשפחה מיוחסת. בעירנו הראו מעשי פרעות והגויים רצחו את כל היהודים. נשארתי אני לבדי כבן חצי שנה. לקחה אותי גויה לביתה ואצלה גדלתי. עד שפדו אותי יהודים וחזרתי להיות ביניהם, עד שנהייתי לגאון גדול וחייתי כל שנותיי בנחת ובשלווה. כשנפטרתי מן העולם התקבלתי בעולם האמת בשמחה, ועליתי מעלה מעלה, עד שהגעתי למקום שממנו לא יכולתי לעלות עוד. מכיוון שינקתי שנה אצל אישה נוכריה, משפטי יצא שאבלד שוב, והינק 3 שנים אצל אם יהודיה, ואז אוכל לבוא אל מקומי הגבוה. אז נולדתי אצלך אמא, וזכות גדולה היא עבורך. כשנסתיימו 3 השנים נלקחתי חזרה אל מקומי, כי לא היה לי מה לעשות עוד בעולם האומלל ההוא. אבל מדוע הלכת באופן נורא כל כך? הוסיפה האם לשאול, השיב הבן ואמר, כשעמדתי להיפטר מן העולם נגזרה גזרה גדולה על יהודי עירנו, וכולם היו עומדים להרג, גם את ואבינו. אז כיבדו אותי שאהיה כפרת העיר כולה ונרצחתי למענם, ובכך הצלתי את העיר כולה. לכן זוכה אני לכל הכבוד הגדול הזה כאן. אף אחד מגן עדן אין לו רשות לראות אותי, רק לאבא בכל זמן שירצה. הילד צחק בנעימות, התחיל להתרחק ונעלם. אז אמר הבעלה, ראית שלכל הקושיות שלך יש תירוצים, אין הבורא אינו יותר. נגמר הזמן.
1: לא, לא, אני רק אומר, את נתת פה, אני גם כשדיברתי עם אנשים, אמרתי להם שאין דבר שאין לו תשובה.
0: זה מה שהרב אמר, זה מסכם את כל ה...
1: זה שם וזה.

0: פה, כל החיים...
1: כן, הנה, יש פה גם, גם חיזוקים
0: לשכולם ידעו.
1: כן, כן, אז אמר לה בעלה, ראית שלכל הקושיות שלך יש תירוצים, הן הבורא אינו יוצר שום רע, כעת עליי לחזור אל שיעורי, הוא ליווה אותה אל המקום הראשון שליד העץ, ואמר לה, כאן טוב מאוד, אבל אין אני יכול לסבול את הנחותייך ודימותייך, עשי לי טובה גדולה, והחלי להיות בשמחה, הנה הציעו לך שידוך הגון, אל תתנגדי, בעלה נעלם, היהודי הזה כן נראה שוב, והוא הוביל אותה אל היער הגדול, להתעוררה משנתה כאילו נולדה מחדש, זמן רב המשיכה לשכב בחיוך על פניה, והייתה רואה את בעלה מאושר ואת בנה המחייך אבן גדולה נגולה מהליבה והיא קיבלה תנחומים כעת נישאה בשנית וחי החיים שמחים ונעימים הסיפור הוצא מכתבי רבי חיים ויטל שקיבל אותו מרבו האריזל כן
0: וואי וואי, ממש כשדיברתי על זה, את הסיפור הזה רציתי לזכור, זאת אומרת, שמעתי מהתחלה עד הסוף.
1: אבל זה לא יאומן שבידיים, לא שמתי אותו בגניזה היום, זה השגחה, השם פה.
0: אז קודם כל יש רכוח על הסיפור, ואני חושב שהוא מתאים בכזה לילה, שבו אנשים מבינים שכשאין שכינה בגלוי, יש המון הסתר פנים.
1: נכון.
0: וזה אומר שאנחנו לא מבינים כלום, והנה הצצה קטנה ונדירה, באמת ישר כוח על הדברים, נדמה בזמן,
1: שנזכה
0: להביא את בית המקדש באהבת חינם, ובאמת בחיזוק באמונה. תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
0: זה הזמן שלנו, מאזינים יקרים, ממש בדקה וחצי, שתיים, האחרונות שנותרו לנו. קודם כל, באמת, לאהוב, לחבק, להתגבר על לשון הרע, לדעת שלכל דבר יש מסלול וישנה דרך. ואמרתי לעצמי, כשאני אסיים את התוכנית, אני חייב לתת גם את האופטימיות, את הציפייה שלנו. אנחנו מדברים כל הזמן על הגאולה, ועל משיח, ועל בית מקדש, ועל מה אנחנו צריכים לעשות, ואני בטוח שכולנו נעשה את זה, אין לי ספק. עם ישראל זה עם טוב, עם שיודע לחשוב, עם שיודע לאהוב, עם שיודע לחבק. עם שיודע להבין שבסוף הקדוש ברוך הוא מחכה למעשים שלנו. הקדוש ברוך הוא מחכה שנעשה את הטוב. אז אמרתי לעצמי, אני בטוח שאם כל כך הרבה טוב שעם ישראל עושה ויעשה היום, יבוא המשיח ותהיה גאולה. ותמיד אני אוהב להיות איש פרקטי, ואני אומר, יבוא המשיח. אנחנו נקבל התראה עוד מעט, לא אזעקות, לא איראן, לא טראמפ, לא מעניין. שופרו של משיח. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו שש ברכות לברך כשהמשיח בא. צריך לזכור את זה. עכשיו, אם נגיד, טוב, בוא נחכה עם זה, לא, לא לחכות. אנחנו צריכים להבין שזה ריאלי וזה אקטואלי. וזה קורה כל רגע. אז ככה, בקצרה, אני חושב שזה כזה מתאים לחתום את זה, את התוכנית. יש ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, גאל ישראל, שהחיינו, שחלק מחוכמתו לרעב, שחלק מכבודו לרעב, יש חכם הרזים ויש מחיי המתים. כל הברכות הללו אני מאחל לנו שנברך אותם ממש ביממה הקרובה מול בית המקדש השלישי שירד מן השמיים עם המון אהבת חינם, מתחזק בלשון הרע וראיית הטוב. זה הסוד. ועזרת השם ניפגש כולנו עוד השנה בירושלים הבנויה. בשורות טובות ותודה שהקשבתם לי.

0: לילה טוב מאזינים יקרים, ליל תשעה באב, אנחנו בתוכנית מיוחדת. שונה מהקונספט הרגיל והקבוע שלנו, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כבר באולפן. שלום הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע?
0: ברוך השם.
1: כל טוב?
0: כן.
1: אתה יודע, אומרים, לא אומרים שלום, אבל לשאול בשלומו של אדם,
0: כן.
1: איך הוא מרגיש, מה כואב לו, זה אפשר להגיד אפילו מהותו של היום הזה. כי אתה יודע, אנחנו כואבים את הכאב של חורבן הבית, שכל כולו התחיל מחוסר החשיבה על השני. נכון? אם זה מהסיפור על קמצא ובר קמצא.
0: כן.
1: התחיל בגלל שהוא לא שאל אותו איך אתה מרגיש. או הוא לא חשב אפילו איך הוא מרגיש. ומשם אנחנו מתחילים. משם מגיע החורבן. החורבן מתחיל, הרי כל הרעיון של בית המקדש הרי זה להשכין שלום. המשכן עושה שלום. אנחנו רואים מההתחלה ועד הסוף כל מה שקורה במקדש, שדרך אגב המילה מקדש, מה זה מקדש? מה זה המילה קדוש?
0: מה זה המילה קדוש?
1: קדוש, זה נקרא במילה אחרת מובדל. הוא זה צדיק, הוא זה קדוש עליון. מה קדוש עליון? הוא מובדל. מה זה מובדל? הוא שונה מאחרים. הוא שונה מאחרים בזה שהוא...
0: קדוש זה לא שהוא באיזו דרגה גבוהה יותר, ובגלל זה הוא מובדל?
1: לא.
0: אוקיי.
1: שאתה אומר, אני מקדיש את החפץ הזה לדוד. אני מקדיש את זה לבית המקדש, אני מקדיש את זה, מה אתה עושה? אתה מבדיל את זה בשביל לתת את זה למשהו אחר. עם קדוש, זה שהקדוש ברוך הוא והבדילנו מן הגויים, נכון? הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מן הגויים, ונתן לנו תורת אמת. והבדיל לנו מן... נכון?
0: כן.
1: הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מהעמים האחרים, ונתן לנו תורת אמת. למה? כי הוא כנראה מבין שיש לנו משהו שלאחרים אין. שיש לנו איזה שהם יכולות, שהם גם החסרונות שלנו, תכף נדבר על זה גם כן. ובגלל שאנחנו כאלה ייחודיים, יש לנו מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא. כי אם אין לנו מחויבות כלפי השם, אז מה אנחנו עושים כאן? איזה תיקון יש? איזה חובה יש לך? החובה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה מיוחד, בגלל שאתה מיוחד, אתה צריך להיות, למשל, אנחנו חוזרים על זה הרבה פה, אבל ילד שהביא הביתה ציון בחשבון, במקום, כד כמה שהוא מוצלח, במקום להביא 100, הוא הביא, הוא לא הביא 80, טוב, לא נורא, נו, הוא לא הצליח קצת, לא נורא. הוא הביא 20, אפילו לא 50, הביא 20. אתה נותן לו עונש. מה העונש? מבחינתו זה עונש, כן? לשבת עם עוד איזה מישהו שילמד איתו אחר הצהריים. לא משחקים משחקים, הוא לא מקבל לנסוע באופניים, הוא לא... אתה נותן לו, הוא אומר לך, אבל למה אני אשם? למה להניש אותי? אתה אומר לו, זה לא להניש אותך, אתה פשוט מסוגל להרבה יותר, ואני רוצה שתגיע לביצועים האלה, אני רוצה שתגיע לשם. אז הקדוש ברוך הוא מוריד מאיתנו, נותן לנו אנשים, להגיד לו, תקשיב, אתם מסוגלים, אני הקדשתי אתכם במיוחד לדבר הזה, ואתם כאילו מזלזלים, אז מקבלים עונש, אנחנו רואים את זה עונש, זה לא עונש.

0: זה להוציא את ה... לסחוט את הלימון כמה שיותר, כדי לעשות לימון עד הסליחה על הקלישה. אבל זה בעצם עם, עם קדוש. תראה גם כן אצל קדושי עליון, שאנחנו קוראים, הוא קדוש עליון. מה זה קדושי עליון? למשל, לקח לך כל צדיק, שלא, שאתה מכיר, מה הוא עשה כשהוא היה קטן? כשהחברים שלו שיחקו כדורגל, או חמש אבנים, הוא היה יושב עדיין בתלמוד תורה, בזמן ההפסקה, ויושב ממשיך ללמוד. שחברים שלו היו הולכים אחרי זה למשהו יותר רציני, נסיעות באופניים ארוכות, מסעות באופניים ארוכות, הוא היה נשאר בחופש, בבין הזמנים, יושב בישיבה, ממשיך ללמוד, ואם לא בישיבה, אז בבית כנסת ליד.
1: ישיבת בין הזמנים.
0: ישיבת בין הזמנים. הוא יושב, הוא מקדיש את עצמו ללימוד תורה. מה זה מקדיש? הוא מבדיל את עצמו מאחרים. יבוא ויגיד לך אדון ליברמן, למשל, או אדון לפיד, ויגידו לך, אני יהודי יותר ממך. תגיד לו, יכול להיות. אני מסכים עם הדבר הזה, יכול להיות. אני לא יודע מה כתוב בשמיים. אבל אני מקדיש את עצמי לתורה, אתה לא. יכול להיות שאתה יותר יהודי. אין כזה מושג, כאילו, אתה לא יכול להיות יותר יהודי. אתה, כאילו, לא יכול להיות שיש לך...
1: יהודי או שאתה לא.
0: בדיוק, מה? אין לך שתי אמהות יהודיות, כן?
1: כן. מה יכול להיות יותר יהודי?
0: כן, גם, גם, גם יחוס, אתה יודע מה, מה, מה, מה משותף ל, ליחוס ולגזר?
1: מה?
0: שהחלק הטוב נמצא באדמה. אין, אין יחוס, אין יחוס. יחוס יש בחסידויות. יחוס יש במשפחות יוקרה כאלה ואחרות, אבל הם באמת הם כלום. זה, זה רק בדמיון שלנו. הנה, תפסו אחד בארצות הברית עכשיו, סיפר לי מישהו שגר שם, שהוא נצר למשפחה מרוקאית מאוד מאוד ידועה, שהוא בן אדם רכוב מבפנים, שניצל אנשים שם מבחינת כספים, על חשבון השם שלו, אבל בפנים הוא בן אדם רכוב. תפסו אותו שהוא, שהוא חייל שבת, שעושה דברים ממנו, הוא בא לשם לאסוף כסף, אסף המון כסף וברח. זאת אומרת, זה שאתה קשור למשפחה מיוחסת, זה לא אומר שום דבר. כלום, כלום, כלום. הבדיקה היא אתה. מי אתה? מה אתה עשית? זה שסבא שלך היה רב, את אחד הטענות ש, שהרבה מאוד אנשים שהם לא דתיים, ואין שום קשר ליהדות, באמת משתמשים כל הזמן, זה, זה לא אומר כלום. אנחנו נמדדים מי אנחנו, מה אנחנו עשינו מעצמנו, כמה תורה לימדת, כמה תיקנת את המידות שלך. כל בן אדם קדוש, מבדיל את עצמו מהכלל, מאדיר ומרומם את התורה שבו, והקדוש ברוך הוא בוחן אותו. אני לא יכול לבחון אותו. אתה לא יכול לבחון אותו. אף אחד לא יכול לבחון בן אדם אחר, אלא אם כן, בן אדם עושה בפרסיה. הוא עושה בפרסיה עבירות, הוא עושה בפרסיה דברים גרועים. אומרים, או, זה בן אדם רע. זה בן אדם לא טוב. זה בן אדם, אפשר לקרוא לו רשע, אם בן אדם עושה דברים שהם כנגד התורה בפרסיה. אפשר, כן, לא לשפוט, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. אבל לפי המעשים שלו, כנראה בן אדם כזה לא. התורה לא מתקבלת בכלי מלוכלך. זה לא קיים. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות, אנחנו רואים את זה בנביאים, שהנביא מקדש את עצמו. יש תהליך שלם שנביא עובר כדי לקדש את עצמו, כדי לקבל נבואה. כי אחרת, התורה, הקדוש ברוך הוא, לא נכנס במקום שיש בו לכלוך. אפילו יותר מזה, מידות רעות. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, איש אוכלתן. מכירים את, את הוורט הידוע. מה ההבדל בין איש לאישה, יוד והי, ברגע שיוד והי יוצא, זה רק אש. זה כדי להסביר, לסבר את האוזן, אבל באמת, באמת, באמת, זה נכון. גם בן אדם שיש לו מידות רעות, שהוא שקרן, שהוא רמאי, הוא יכול להיות, אתה יודע, ללכת, הוא יכול ללכת להתפלל 4 תפילות ביום, בסדר? לא 3. והוא יכול לשמור שבת, הוא יכול, אבל אם יש לו מידות גרועות, שהוא רמאי, והוא שקרן, והוא נוחל, והוא קצנה ש... זה לא יעזור לך, התורה לא נכנסת, הקדוש ברוך הוא לא נכנס בתוך כזה בן אדם. אנחנו רואים בנבואה שאיך היו מגדלים את בני הנביאים, מגדלים אותה על, על מצע מוגבע מהקרקע, כדי שלא יקבלו טומאה משום מקום. למה? כי אם יקבלו טומאה מאיזשהו כיוון, שיגדלו בעתיד, לעוד שנים כרבות, לא יוכל הקדוש ברוך הוא להכניס את הרוח שלו בהם, כי הוא לא רוצה. יש

0: ספר מאוד ידוע. אני מאמין שרובה דרובה מהציבור שלנו מכיר אותו. קוראים לו ספר שערי קדושה. זה ספר שרבי חיים ויטל כתב על ארבעת חלקיו.
1: הרב דיבר עליו, לא אחת.
0: נכון. שהוא מידות. מידות. שלוש חלקים של תיקון המידות ותיקון העצמי, כמו שקוראים לזה היום. תיקון העצמי בשביל השם. למה? שבחלק הרביעי כתוב איך לתקן ולהגיע לנבואה. אז ודאי וודאי שאנחנו מסתכלים על בן אדם, אין לנו דרך לשפוט, אבל המטרה שלנו זה גם לא לשפוט. במיוחד לא ביום כזה, שאנחנו רוצים את כל הזכויות ופחות את החובות, אבל מצד שני גם צריך לדעת איפה אנחנו עומדים. אנחנו לא מאלה שמוכנים להגיש את הלחי השנייה. אנחנו לא מאלה שמעוותים את המציאות ואומרים, לא, הכל ורוד, יש לנו משקפיים ורודות, הכל ורוד. אלא אנחנו יודעים את האמת. מצד שני, בגלל שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו משם מגיעים לתיקון. למה? כשמדם אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשדנו לעצמו וכולי, אנחנו מודעים לזה שעשינו חטאים. אם נגיד לקדוש ברוך הוא, לא, הכל בסדר, מהיום נגמר, שום דבר, לא רוצה לחשוב על העתיד, לא, לעבר, סליחה. לא נכון. אנחנו חושבים על העבר, יש לנו הרי את השלבים המיוחדים של הרמב״ם בדיוק להסביר לנו איך חוזרים בתשובה, ואומנם אנחנו עדיין לא הגענו לאלול, אבל עדיין זה מתחיל מעכשיו. הזעזוע הזה שגורם לנו כל שנה לחשוב על מה עשינו לא טוב, הוא מגיע בדיוק חודש לפני. וזה חובה להסתכל על עצמנו, מה אנחנו לא בסדר, מה עשינו לא טוב, מה אנחנו... כתוב התלמיד חכם, שמה שהוא עושה כל ערב לפני שהוא הולך לישון, הוא מהרהר במעשים שלו. מה הוא עשה רע, מה הוא עשה טוב. מה זאת אומרת, מה הוא עשה רע, אני מבין, אבל מה הוא עשה טוב? כן. כי הוא צריך לדעת, את הדברים הטובים אני מאיר, את הדברים הרעים אני מבטל, לא מחשיך, מבטל.
1: מה זה לא מחשיך? לא מוריד אותם, כאילו, לא מנמיך להוות, אלא מחבא?
0: כן, מחשיך זה לשים על זה ככה, אתה יודע, כמו שגבר מנקה בית, אז הוא עושה ככה בין המעברים, את הלכלוך, הוא מכסה בזה סמיכה ככה את כל הכביסה כדי שלא יראו. אז לא, זה להחשיך, זה לשים בצד. לא, עשיתי דברים, אני לא רוצה לדבר עליהם, הם בחושך, הם קיימים, אבל לא, אני צריך לבטל אותם.
1: אבל יש דברים שהם באופי שלך שאתה לא יכול לבטל אותם.
0: בטח שאפשר, בגלל זה יש עבודת המידות, אתה צריך להגיד, זה קשה לבטל אותם.
1: לא, כי תמיד היו אומרים לנו שתיקח את הדברים שבעצם גורמים לך ליפול ותשתמש בהם לטוב.
0: יפה. אז אם אתה...
1: לא תבטל אותם.
0: אז אם אתה קלפטומן,
1: נו.
0: אחד שבדם שלו זה לגנוב, אז מה אתה עושה? גניבות לטובה?
1: אני גנוב בתוך הבית.
0: לא, צריך לדעת שכל דבר אפשר לבטל. כי אם אתה אומר, יש מידות שנולדתי איתם ואני לא יכול לתקן אותם, לצערנו הרבה אנחנו שומעים את זה בחוץ.
1: לא, אז אולי הרעיון הוא לא לבטל אותם, אלא פשוט להתמודד איתם. להחשיך, זה להתמודד איתם, לא?
0: לא, כשאתה מתמודד, אתה אומר, זה הבעיה שלי, נולדתי איתו ככה, זה אני, אין מה לעשות, אי אפשר לשנות את זה ככה נולדתי, ואני צריך לחיות ליד זה. אנחנו שומעים את הטענות בחוץ שיש אנשים שאומרים את הדברים, נולדתי ככה. אם נולדת ככה, יכול להיות, אני נותן לך את ההרגשה הזאת, שאם אתה רוצה להרגיש, תעשה, לא אכפת לי, זה לא מעניין, אותי לא מעניין, אני יודע שזה לא נכון, למה? כי אם נולדת ככה, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לך שזה אסור. בן אדם, כמו שאמרנו, קלפטומן. קלפטומן זה בעיה נפשית קשה, עמוקה, שבן אדם לא יכול שלא לגנוב. הוא לא יכול שלא לקחת משהו. הוא נכנס לאיזשהו חנות, הוא יגנוב אפילו מסטיק. אבל הוא חייב, זה נמצא את עומן שם. מה תגיד? בוא נוותר לו לפי החוק. הוא קלפטומן, מה שנקרא רסמי, מותר לו. נכון? האם תתיר כזה דבר? האם תרשה כזה דבר?
1: לא.
0: למה לא? אבל הוא אומר לך, נולדתי ככה.
1: כי זה הרסני.
0: מה זה הרסני? הוא גנב מסטיק. בוא, אתה מדבר איתי על מסטיק? אני מדבר לך פה, יש חיי אנשים שמשתנים לחלוטין ממקרים שהם אומרים, נולדתי ככה. אלא מה? ודאי נולדת ככה, בסדר, אין לי בעיה. אבל אני יודע שזה גם הפיך. למה זה הפיך? שאתה יכול להתגבר על זה וזה לא יקרה. כי אחרת הקדוש

0: ברוך הוא לא היה אוסר את זה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אוסר את זה, הייתם אומר, אוקיי, אתה ככה, תתמודד, השם יעזור, יהיה בסדר, תחיה לצד המחלה, כביכול, כמו שאנשים אומרים לך, מחזירים אותך, אתה יודע, יש מלאדם שיש לו מחלות, הם, למשל כמו סקרת, זה, אז יש רופאים שלא אוהבים להתמודד עם הקושי, יש מקרים שבאמת אי אפשר להתמודד, אחד שמה, תחיה לצד המחלה, אין מה לעשות, זה גידול שפיר, תחיה לצד המחלה, נעשה בדיקות מדי פעם, תתמודד, נכון שזה תופעות לוואי, אבל אין מה לעשות, אין, אי אפשר לטפל. תחיה לצד המחלה. אנחנו לא אומרים את זה, תחיה לצד המחלה. תתמודד, ותהפוך את המידה הזאת שהיא לא תהיה לך, שלא תהיה קלפטומן. לא תהיה גנב תמידי. בן אדם שהוא בן אדם באמת פסיכופת, שהוא פוגע באנשים, פוגע בילדים. מה תגיד? מה לעשות? הוא זהו, זה הבן אדם. למה להניש אותו? אין כזה דבר. התורה אומרת לנו, תקשיבו, תתמודדו. ולא חייבים להפוך את העולם כדי להתמודד. האם הדרך של ההתמודדות ייקח לו שבועיים או 50 שנה? זה כבר תהליך שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. האם כדי להתגבר על המידות הרעות שלנו לוקח לנו הרבה שנים? זה בסדר, אבל לכך שאתה מתמודד. אתה מבין, יש לי בעיה ואיתו אני שם. אתה יודע, כתוב, לא יודע אם כדאי להגיד את זה עכשיו בתשעה, אבל יש פסוק, מסנאיך השם מסנאו, כן? מתקומך את קוטט. מכיר את הפסוק הזה?
1: כן.
0: יש מצווה בתורה, אנחנו אומרים זה ביום שכתוב ואהבת לרחק כמוך, כן? יש מצווה בתורה לסנוע. מי ששונא את הקדוש ברוך הוא ומתקומם נגד הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתקוטטים איתו. יש מצווה לזה. אבל מי עומד בהגדרה הזאת? ואני אספר לך שני סוגי אנשים, שאחד מהם הקדוש ברוך הוא שונא אותו שנאת מוות, ואחד הקדוש ברוך הוא אוהב אותה אהבה עצומה. ותתפלא ששני אנשים יהיו לך מוזרים. אם אחד, דוגמה, יש שני אנשים. אם ניקח סרגל של 101 עד 100, שאחד זה הכי פחות דתי, ו-100 זה הכי הכי הכי דתי שיכול להיות בעולם. אני לא משמש שום ביטוי חרדי, כי יש אנשים שהם לא חרדים, והם דתיים יותר מחרדים. יש, נדבר על דתיות, שומר על דת, שומר על חוק התורה. אחד נמצא ב-20%, ואחד נמצא ב-80%, ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שנמצא ב-80% ואוהב את מי שנמצא ב-20%. למה? כי יש כאלה שנמצאים ב-80% ואומרים, עד כאן, מספיק לי. זה מספיק דתי, לא צריך להיות דתי יותר מזה. שאר הדברים שכתובים בתורה לא שייך אליי, יעזוב אותי, זה לא, אנחנו בדור אחר. חלק מהתורה מבחינתי לפח. 80% זה דתי מאוד. לא יודע כמה יש כאלה אפילו בבני ברק. ויש אחד שהוא 20%, והוא אומר, אני קשה לי, אני כבר שנים נמצא על 20%, אבל אני יודע שאני צריך לעשות 100, אני חייב להגיע ל-100, זה לוקח לי המון זמן, זה קשה לי, אני מתמודד, אנחנו קוראים להם בעלי תשובה, כן? אבל אני נמצא פה ב-20% וקשה לי, אז שמתי ציצית, ואני לא יכול לבקש אפילו מאשתי לשים כיסוי ראש, כי היא לא תוכל, בקושי מקבלת, אני מכיר מישהו שעל הפרק שלו היום, זה גירושין, כי הוא שם ציצית. בוויכוחים אדירים בשלום בית, היא הסכימה רק אם זה יהיה בפנים. עד כדי כך, אבל הוא אומר, כואב לי בלב, אני לא יכול. הוא אומר, אחרי שגיליתי מה זה ציצית, אני חייב ציצית. גיליתי שעל כיפה אפשר קצת לוותר, כי זה לא באמת הלכה או משהו שהוא זה, יש עניין חשוב כמובן לכיסוי ראש, אבל על ציצית אני לא מסוגל לוותר, אני מתפלא שהיא לא רואה. זה בן אדם שנמצא ב-20% כביכול, הוא לא שומר על הכל ב-100%, בשבת היא לא נותנת לו, אין מצב. אתה נוסע איתנו לים, אתה נוסע איתנו לבריכה, אתה נוסע, אין מצב. חיילים שבת, הטלוויזיה דלוקה אצלהם בבית, והוא אומר, שורף לי הלב, אני לא מסוגל, כאילו, אבל כזה אחד שהוא ב-20%, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי הוא יודע שהוא צריך להגיע ל-100. וזה שנמצא ב-80 ואומר, מספיק, זה כאילו הוא לקח כמה דפים מהתורה וקרא אותם וזרק לפח ואומר, די, מספיק, זה יותר מדי. הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מה אתה אומר, 80% זה מספיק דתי בשבילי. אנחנו חושבים, מסנך השם מסנות קומכת, קוטעת, זה, אתה יודע, על איזה שבאמת מנבלים את הפה שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא. לא, יש גם כאלה שנמצאים בתוכנו, שהם חושבים שחלק מהתורה זה לפח. על אלה נאמר, על אלה היה חורבן הבית. על אלה היה חורבן, כן? למה? כי הם אומרים, תקשיב, זה שאנחנו יהודים, אנחנו יהודים, תחשוב על היהודים שהיו בזמן בית המקדש. מה, הם לא ראו שמי שעובר את הגבול של בית המקדש, שלא היה טהור, או גוי, שאתה יודע, היו עמודות בתוך בית המקדש, עמודות מאבן, שהם חקוקים בכמה שפות לגויים. אל תעברו את הקו הזה, למה? כי אחרי שתעוברים את הקו הזה, הבן אדם מת. הקדוש ברוך הוא הורג את כל מי שעובר את הקו הזה. והיו רואים את זה. אנשים לא עברו את הקו, למה לא עברו את הקו? כי ראו בעיניים.

0: הם ראו בעיניים את, את ההוד וההדר של הקדוש ברוך הוא, ועם כל זה מחציפו פנים, עד כדי כך שאומרת אותה שוטה שבועטת במזבח, ואומרת לו לוקוס, לוקוס, לוקוס לא הדג, לוקוס כן. זה משוגע.
1: עד מתי אתה מחלד מהעולם של ישראל?
0: כן. איך הגענו מסיטואציה של לפני שבוע, הקריבו קורבנות והקטירו קטורת בבית המקדש, ושבוע אחר כך מגיעה מישהי חצופה ובועטת במזבח. זאת אומרת, זה הושרש קודם, זה לא בא בשנייה. כמו שמידות רעות, מידות טובות, לוקח לרכוש אותן בקושי עצום ובזמן ארוך, ככה מידות רעות הפוך. לרכוש מידה רעה זה מאוד קל. אומרים לך, תקשיב, לא צריך לשמור שבת. אתה אומר, וואלה, בוא ננסה. יגידו לך כל אלה שחזרו בשאלה. אומר, ברגע שהדלקתי בפעם הראשונה אור בשבת, וראיתי ששום ברק לא בא ויהרג אותי באותו רגע, כי למדתי שמחללי המות יומת, אז התארתי לעצמי את הכל. ואז המדרון חלקלק, והוא עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז זה קל יותר. אבל מידה טובה, כמה קשה זה בתור אחד שמתאמן בחדר כושר. עד שנכנסת לחדר כושר, עד שלקחת על עצמך להיות כל הזמן שם, ולהקפיד, יש ימים שאתה יודע באמצע עבודה, ואחרי עבודה ולפני עבודה, ואתה יודע שיש לך שעות מסוימות, ולהקפיד על אוכל נכון, והיום על, אתה יודע, השלגר החדש היום זה, שכל דבר יש לך בו, יש בו חלבון.
1: כן.
0: אז להקפיד לאכול דווקא את זה, ולא משהו אחר, ואני מביא לפה במבה ואתה בקושי אוכל. אבל המידות הטובות האלה, וזה מידות טובות, בן אדם שומר על הבריאות שלו. כמה היה קשה לעשות את זה? מאוד קשה. אבל אחרי שאתה שם על הגל...
1: עדיין, אגב, לפעמים הרב אומר, כשאתה שם, בשלב מסוים, אתה מפסיק להתרגש מזה. זה הופך להיות דרך חיים שלך, ואז זה באמת נהיה הרבה יותר מורכב להחזיק את זה. כדאי, כי כבר אין לך הרבה לאן... בהתחלה אתה רואה איזה התקדמות, אתה רואה על הגוף, אתה רואה על עצמך, אתה מרגיש איזה שינוי. אחרי זה השינוי הזה, כאילו, הוא מאחוריך. ואתה צריך לתחזק אותו.
0: לשמר.
1: לשמר, ושם העבודה הקשה מתחילה, לדעתי, אבל שוב, זה, אם אתה מחזיק בראש שזה חשוב לך וזה אכפת לך, זה, כמו כל דבר.
0: כן, שזה אחריות שלך.
1: שזו אחריות שלך, אתה שם.
0: לא אחריות, חיות. ולמה אני משתמש במילה חיות?
1: כן.
0: כי התורה, היא שם החיים, ואנחנו במעשים הרעים שלנו, אנחנו בעצם מערבבים את זה עם שם המוות. ואם אומרים לך בתוך כוס, יש לך 5% רעל, ואתה ממש צמא. אולי במקרים קיצוניים מאוד אתה תשתה, כי אתה לא תוכל, אבל אתה מבין שאתה עושה נזק לעצמך, על 5% של זה. אז טראמפ פעם אמר בקורונה, נשים קצת אקונומיקה בתוך הזה, כי האקונומיקה הורגת, כן, אתה מבין? אנשים אמרו, הגיעו למצב, תגיד את המשוגע, ושאמרו, אתה יודע מה, אולי טיפה כן. אתה מבין שיש אנשים שתגיע להם 5% רעל?
1: יש סיכוי שכמה אנשים מתו שם.
0: כן. כן.
1: ולא מקורונה.
0: ולא מקורונה, כן. מהשיגאון של הקורונה. ויש לך היום סיטואציה שבו אתה אומר לבן אדם, יש פה לא 5%, יש כאן 50% רעל, והוא אומר לך, אתה יודע מה? וואלה, פעם בשבוע לא נראה לי בעיה. פעם בשבוע אני אלך לסרט.
1: אנחנו נוכל להחזיק את זה.
0: בדיוק. פעם בשבוע, אני אנסה לחשוב על מה שמושך אנשים, נלך לקניון קצת, נעשה פה איזשהו סיבוב, פעם באיזה נלך, פעם בשבוע נלך לים מעורב. פעם בשבוע, מה קרה? אני לא הולך יום-יום. פעם בשבוע לא מגיע לי קצת ליהנות. אתה יודע, יש אנשים שאומרים לך את הטענות, אבל אתה אומר, אבל אתה מבין שזה בעיה, כן, כאילו, כן, אבל פעם בשבוע. זה כמו שיכול לסקר, אתה אומר, פעם בשבוע אני אוכל שוקולד, מה קרה? ההיגיון אומר, תשמע, כל השבוע יחזיק מעמד, פעם בשבוע תן לו לאכול שוקולד. אתה יודע מה, אני מעכל את זה. אני מנסה אולי של 5% רעל הזה, אני מבין. אבל בתורה זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להגיד, אני פעם בחודש מחלל שבת. אבל פעם, מה, 3 שבתות עשיתי? לא מגיע לי שבת אחת קצת ליהנות? ההיגיון נשמע לנו הגיוני לחלוטין. ובוא נראה עד כמה זה קיצוני, כי עכשיו דיברנו בצחוק. קמצא ובר קמצא. הסיפור הכי ידוע, עזוב, יש עוד הרי כמובן כמה סיפורים על תרנגול ותרנגול את הנחל הזה, ועל טורה, ויש. יש עוד סיפורים, אבל...
1: קמצא ובר קמצא זה פשוט סיפור ש... שכל אחד מאיתנו יכול לחוות אותו.
0: נכון. אתה יודע איך לחוות אותו? אז זה שאתה מגיע לעבודה ויש לך חבר בעבודה, לא חבר, אחד מהעובדים במשרד,

0: במשרד שאתה עובד, והוא, יש לו יום הולדת, הוא הביא עוגה. והוא מחלק לכולם, ולך הוא שכח, אני עושה עם האצבעות, אני אכפת לו רגע, רשיים כאלה, הוא שכח. איך זה כואב בלב? לא תגיד סעודה עכשיו, של כל חכמי ישראל היו שם, בעצם הטענה של קמצא בר קמצא, מה הייתה הטענה? הטענה הייתה, לא זה שסילקת אותי, שסילקת אותי וחכמים ראו ולא אמרו מילה, ולא מיכו. ותכף נגיע לנושא הזה. קודם כל מדברים על הנושא של הפגיעה האישית. זאת אומרת, בוא עכשיו דיברנו בצחוק כרגע על נושא של לאכול זה, לחלל שבת פעם ב... מה רואה לעצמו אותו מערך של הסעודה לפגוע בבן אדם אחד? הוא אומר, אתם לא מבינים. יש פה כל חכמי ישראל, יש כאן מאות ואלפים של יהודים עניים שאני נותן להם אוכל, אחד בא להפריע לי, אחד, מה קרה? מה הבעיה? אחד, שילך לעזאזל עם השטויות שלו, לא רוצה לראות את הפצוף שלו בכלל, אני עושה פה חסד לכולם, הוא לא רואה שאני עושה פה חסד. ואני אומר, אני חודש שלם שומר שבת, שבת אחת לא מגיע לי, מה, הקדוש ברוך הוא לא רואה את מה שאני זה? משם זה מגיע. היום יש הרבה אנשים שמנסים, גם רבנים, חשובים גם כן, מנסים בגלל הדור של היום, זה נראה לנו כביכול מובן, אבל אם אנחנו נחזור לדעה של, של הרבנים של פעם, אנחנו נבין שאנחנו עושים עוול עצום. יש הרבה רבנים שבדרשות שלהם, במעשים שלהם, הם מקרבים את הצד השני, אבל על חשבון מזה שהם מתירים להם, משחררים להם מכיוון אחר. אני זוכר פעם אחת שמעתי שמישהי בא אל הרב יגן, מה אני יכולה כדי להתקרב, מה אני יכולה לשחרר? כאילו, אני יכולה להגיד רק שמה ישראל, או להגיד רק 18, או לשמור רק כיסוי ראש ובינתיים לחלל שבת, וכאילו מה, אומר, איך אני יכול לתת לך? את רוצה שאני אפסוק לך מה פחות עבירה, מה יותר עבירה בתורה, כדי שאני להתיר לך כדי שתעשי בינתיים? אני לא יכול להגיד לך את זה. בן אדם עושה כמה שהוא יכול, והוא מבין, כמו שאמרנו, ב-20% שהוא צריך להגיע ל-100%, אני לא יכול להתיר לכם את הדבר הזה. אין מצב. אי אפשר לעשות מסחרה, ויש הרבה רבנים, או דמוי רבנים, שהם להעלים עין, אין מה לעשות. חייבים להעלים עין כדי לקרב. כי אחרת אם בן אדם לא חוזר בתשובה מההתחלה ועד הסוף, אם אתה לא תעלים עין, אז הוא לא יעשה שום דבר. זה דור כזה. אבל יש רבנים שמתירים את זה. אומר לך, תקשיב, לא נורא, בשבת תעשן קצת. לא נורא. תעשה את זה בווייפ, תעשה את זה בככה, תעשה את זה בצורה כזאת, מנסה למצוא לו איזה קולה של קולה של קולה. הוא לא יודע שאתה מוצא לו איזשהו 7,000% כדי איך לעשות, כדי שאולי ובמקרה של... הוא לא יודע את זה. הוא יודע שהתרת לו. זה שלידו, אתה יודע, ואפילו אם הוא יודע, זה שעכשיו הוא הולך בשבת והוא מיישן ואומר, הרב, התיר לי, ומה זאת אומרת, הוא מתיר לו יותר גם לי.
1: ואם זה לא בצורה של רב מתיר, אבל רב שפשוט אומר לו, תתחיל עם משהו קטן, תתחיל עם ציצית, תתחיל עם להניח תפילין, תתחיל עם...
0: זה בסדר, זה בסדר גם, מדבר על אלה שמביאים את ההתרים.
1: אוקיי.
0: זה הבעיה. כמובן, לכן אמרתי, אלה ש...
1: אלה שמתירים לאנשים?
0: כן, אומר לך, תשמע, תעשן, יותר, תעשן, העיקר לפחות אל תעשה ככה וככה. לפחות תשמור את זה, את זה תעשה. עכשיו, הוא רואה את זה בתור יתר. והם מדברים בצורה כזאת, בין אם הם מבינים מה הם עושים, בין אם הם לא מבינים מה הם עושים, ואני בטוח שהם לא מבינים מה שהם עושים, הם גורמים לבן אדם במשך שנים, הוא אומר, רק קיבלתי יותר מהרב. אני מכיר, אתה רוצה לשמוע איזה דרך טובה? דרך טובה. הרב מרדכי שרעבי, היה ידוע שבאים אליו אנשים שהם לא שומרי שבת, והוא אומר להם, אני בקשר לכם שתעשו שתי דברים.
1: נו.
0: את האור בשירותים תשימו סלוטייפ, שלא תשיה דלו כל השבת, ואת המנורה במקרר בשבת, תפרקו אותה. פעם היה מנורה שהיית מגלגל החוצה. היום זה דיגיטלי, יש לך כמה לחיצות. בכל, אין היום מקרר נורמלי שאין בו את האפשרות הזאת. היא לא קיים. כולם יש
1: את... לחבות את האור.
0: חבות את האור בשבת. אומר, זה מה שאני רוצה שתעשה. דברים אחרים, תעשה את זה. הוא לא אומר לו, את זה מותר, את זה אסור. תעשה את זה. והם מספרים שיש בספר על הרב מרדכי שרעבי, שלא היה אחד שעשה את זה ובאמת לא בסוף שמר שבת. עכשיו, אתה מנסה להבין מה ההיגיון. אז הוא הסביר. הוא אומר, תראה, כל פעם שהוא ייכנס מדברים על בן אדם שכן רוצה להתקדם באיזושהי צורה, אבל לא יכול. נכנס לשירותים, יש אור, הוא בא לחבות, הוא לא יכול, יש סלוטייפ על זה, יש פלסטר על זה. מור לשים פלסטר, פעם היה, אולי פחות היה סלוטייפ, פלסטר. והוא בא לחבות את האור, ואז הוא זכר, שבת. הוא פותח את המקרר בשבת, הוא רואה חושך, למה חושך? שבת. וזה מזכיר לו שבת, שבת היום, שבת היום, שבת היום, שבת היום, וזה חשוב עד כמה אני שומע שבת, כי הרב אמר לי, לא כי זה, כי אסור לחלל שבת, ואני מתחיל בזה שלפחות את האור בשירותים במקרר, אני מחבא, מדליק ומחבא. וזה נכנס לו ללב, במשך הזמן, אז הוא אומר רק שנייה, מה אני משקר לעצמי? מה אני אחבא פה ואת הרכב אני כן אדליק, את הטלוויזיה אני כן, את הטרנזיסטור אני כן אדליק. אז הוא מפסיק לאט לאט.
1: עובד פסיכולוגי.
0: כן. אבל זו הייתה השיטה של רב מרדכי שרעבי. ולכן אני אומר, יש אנשים היום שמנסים להיות אוי ברכוכם. הם מנסים להגיד לו, תגיד לו ככה, אבל תגיד לו ככה, ככה הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו, ויהיה לו קל יותר לחלל לשמור ולחלל לשבת, וככה הוא ימשוך את אשתו, שיגיד לה, בינתיים, אני לא נוהג, את תנהגי, ואני אשב לידך, ויש הרי, יש פסקים, אפילו, אם אני לא טועה, אל תתפוס אותי במילה, אפילו של הרב עוד יוסף, בפסק דין מאוד מאוד מאוד מאוד ייחודי, ספציפית לאישה מסוימת, במקרה שבא אליו, שהיא אומרת, אני רוצה, אני חוזרת בתשובה, ובא לי לא. ומבחינתו, זה שלום בית, זה להתגרש אם אני לא נוסעת איתו באוטו למשפחה שלו בשבת. או לים. אבל אני חייבת לסעת אותו באוטו, הוא לא נתן לי שום אופציה אחרת, אני לא יכול להישאר בבית, כלום. ואז נתנו לה עצה. בזמן שהוא נוהג, את תיכנסי לאוטו, הוא יפתח את הדלת, הוא יסגור את הדלת, מה שנקרא כמו ג'נטלמן. ואת לא עושה כביכול, את במצב לא פעיל, אלא מצב לא אקטיבי. פסיבי. ואז במקרה כזה, בגלל ששלום בית זה דבר שכתוב שהקדוש ברוך הוא מזבח מוריד מאות על גירושין, אז אנחנו עושים מה פה, מה שם, אז במקרה כזה, יאללה. אבל יש אנשים שכתוצאה מפסק כזה שעכשיו שמעו, כתוב, מה זאת אומרת, פסקו שמותר, הנה עכשיו זה לכתחילה. לא, זה לא לכתחילה. זה מקרה בודד מסוים שעבר לפני איזוז וגיבור קדוש ישראל, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה התורה ביד שלו מונחת, כמו שאתם מניחים עכשיו כוס של מים, ואתם רואים אותה צלולה ואתם מחזיקים את הכוס, כל התורה הייתה אצלו ככה ביד, צלולה וברורה. והוא הגיע למסקנה במקרה הזה ספציפית, שיש אפשרות להקל, למה? כי יש לו את הסיבות האחרות שהוא כתב, וזה פסק הלכה מאוד מאוד ארוך, אני זוכר זה באמת הרב עובדיה יוסף. ולכן אנחנו פה, רואים שבדרך שאת, ברגע שאתה מתיר לבן אדם איזה סוג של כולו, מבחינתו זה נהפך להיות בדורנו היום, דבר שמותר לחלוטין. וצריך לעמוד על זה. כמובן, לא בכוח, ולא בהכרח להכריח אנשים. אבל כשאתה רואה דוגמה שהרב מרדכי שרעבי, בא אליו בן אדם והוא אומר לו את הדברים האלה, והוא רואה עד כמה כואב לרב על זה שהוא מחלל שבת. הוא מבין שזה דבר חשוב. הוא לא צריך עכשיו ללמוד את כל הלכות שבת, הוא לא צריך להכיר את הטור ואת השולחן ערוך ואת כל הפוסקים שמסביב, לא את השח ולא את הטז ולא את אלא הוא רואה את הכאב של הרב עד כמה שבת זה חשוב, עד כמה חילול שבת זה כואב לו. זה נכנס אליו ללב. ואז בן אדם משנה את המעשים שלו. ככה אנחנו צריכים לפעול. ככה אנחנו צריכים להשפיע על אחרים. ככה אנחנו משפיעים תורה. ככה אנחנו משפיעים מידות. ככה גם להחזיר בתשובה את ליבותם של אלה שרחוקים מהקדוש ברוך הוא להכיר בו. כי הרי מה הרעיון של ללמוד תורה? מה הרעיון בלהיות דתי? צערי הרב, הרבה מאוד אנשים שגדלו בתור דתיים, הם לא יודעים את הבסיס הראשוני הזה של למה אתה יהודי. באנו לפה, תשאל אנשים למה הוא יהודי, מה הוא עושה פה בעולם, מה התפקיד שלו בעולם, מה זאת אומרת? אנחנו בתפקיד שלנו בעולם זה לחיות חיים טובים, הקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא אומר, כל העולם זה נתתי רק בשלך, תהנה מכל דבר, יש הלכה שבן אדם שלא נהנה מאיזה פרי באיזשהו מקום, בסוף הוא יענש את זה בשמיים, למה הוא לא נסע מקצה השלום לקצה השני, כדי להשיג את אותו פרי, כדי ליהנות מהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. זה בן אדם שמשהו, מה הוא מאמין? הוא בא לפה לעולם בשביל ליהנות. זה שקצת יותר, יגיד לך, תשמע, אבל יש תורה. התורה היא כדי שאנחנו נעשה מצוות, כדי שבעולם הבא נגיע לגן עדן. גם הוא טועה. כל שאני אומר לך עכשיו אלה טועים. אומר, מה זאת אומרת? באנו לפה בשביל מה? לעשות מצוות, לעשות חסד עם אנשים, סליחה, וכדי מה? שנגיע לעולם, קבל שכר. זה העיקר בעולם. זה לא נכון. זה גם, זה לא נכון, זה לא העיקר. ואדם מגיע לך, תשמע, באנו פה ללמוד תורה. להיות בתורה, לגדול בתורה, ליהנות בעולם הזה, בלהיות תלמיד חכם, לשמור תורה ומצוות, ליהנות בעולם הזה, וגם ליהנות בעולם הבא. של לימוד התורה והמצוות.

0: זאת שעשינו, זה יביא לנו... זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי בן אדם אומר, מה העבודה שלנו כרגע באמת? אנחנו עכשיו בימות משיח, נכון? כל הנבואות מראות לנו שאנחנו סובלים במשך כל הדורות, כדי שבסוף נסבול הכי הרבה, כדי שיבוא משיח. זה גם לא נכון. וכל אלה שדרושים משיח, משיח, משיח, משיח, משיח, עקרונית, ושוב תקשיבו לי עד הסוף, הם טועים. אנחנו לא רוצים משיח. משיח הוא חלק בתהליך הגאולה. אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים ישועה. אנחנו רוצים שבעזרת השם יבוא משיח, יראה לכל העולם מה זה הקדוש ברוך הוא ומי זה הקדוש ברוך הוא, והוא ימות ואחד אחריו גם כן, בואו לא ניכנס כרגע למדרשים, אבל המטרה היא בסוף לגרום שכל העולם יאמינו שהשם אחד ושמו אחד, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, זה המטרה, להדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז זה גם לא הסוף, משיח הוא רק התהליך, הוא בסוף יזוז הצידה קצת, למה? כי המטרה היא לחזור לירושלים, לבנות את בית המקדש מחדש, ירד משמיים, אנחנו נעשה עוד פעם מדרשים, לא נכנס. ירד בית המקדש, וגם מה זה לא הסוף? כי ברגע שבני ישראל כולם חזרו בתשובה, הרי אנחנו יודעים את המשל על התרנגולת, אם זה יבוא בעיתו או בזמנה, בזמנה בעיתה, כן? או הכי שנה. העיקר שאנחנו נגיע לסוף שכל בני ישראל יהיו צדיקים, וישמרו שבת, וישמרו מצוות, ואז בשלב הזה יגיע המשיח, שהמשיח יבוא וילחם את המלחמות נגד כל אומות העולם, שיבוא בית המקדש, ואז מה? זה התהליך הסופי. שהקדוש ברוך הוא ירד וישב בבית המקדש, שהכיסא שלו יש להם, יהיה לו בית עם כיסא ששם הוא יישב שם. וזהו. וזה הגאולה הסופית. וזה מה שאנחנו דורשים. מה המטרה שלך שאתה קם היום בבוקר? זה לא לעשות מצוות. אתה עושה מצוות כי אתה חלק בתהליך שישפיע על אחרים שגם יעשו מצוות. כי אם רק אתה תעשה מצוות ותשב בחדר שלך ותגיד אני קדוש, אני צדיק ואני עושה רק לעצמי ואני לא זה, כתוב מי שמלמד תורה לעצמו, אין לו, זה לא הדרך, תקרא פרקי אבות. מה כתוב פרקי אבות? בן אדם צריך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו. את הכל. למה את הכל? האם אני הרי תפקיד שלי זה להיות כהן? העבודה שלי זה בעיקר הכהונה, מי שלא כהן, תשמע, מה הקשר שלי לכהנים? לא, אדוני, אתה צריך ללמוד גם כן את ההלכות של הכהנים, אתה צריך להיות, אם אתה לוי, אתה צריך לעזור לכהנים, ואם אתה לא לוי, אם אתה ישראל, אתה צריך לעזור ללוי שיעזור לכהנים. אתה חלק בתהליך, אתה לא יכול להגיד, תשמע, אני לא יודע, אני נגר, אני עושה רק נגרות, אני לא מבין ברתחות. זה לא נכון, יש פה תפקיד שכל אחד ואחד הוא חלק מהפאזל, כדי שבסוף יבנו את בית המקדש, כדי שהבית הקדוש ברוך הוא בסוף ירד ויהיה לו כיסא. זה המהות של תשעה באב. מאיפה מגיע תשעה באב? מגיע בכלל מזמן שבני ישראל היו במדבר. ואז הם חופרים למשה בראש ואומרים לו, תקשיב, אמרת להיכנס לאיזשהו ארץ, לא מכירים. בוא נשלח, הגיוני. בוא נשלח, אתה יודע, לפני שאתה קונה בית, הסוכן, נדלן, כן?
1: המתווך.
0: המתווך. לוקח אותך לסיום של 5 דקות בבית, נכון? אחרי זה מה אתה עושה? ראיתי את הבית... בוא נשלח אנשי מקצוע, יבדקו את הצנרת, יבדקו את הגג,
1: נזילות, שמיים,
0: בדיוק, זה תהליך. מה אתה עכשיו מביא אותנו? 40 שנה אנחנו הולכים במדבר, יוצאים סליחה ממצרים עכשיו בדרך להיכנס לארץ הקודש, אנחנו שינינו את כל החיים שלנו בשביל מה? תן לנו לפחות ידע מקדים לראות מה קורה שם. אין יותר רגיוני מזה, אתה מסכים איתי? אין יותר רגיוני מזה, נכון?
1: כן.
0: אז הם מברדרושים, מרגלים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך. למה לך? לטובתך, לעצמך, אני לא צריך את זה. תחשוב את החוצפה האיומה הזאת. ברגע שיש לך איזשהו מתווך שאומר לך, תקשיב, כדאי לך את הבית הזה, כדאי לך... יש לו אינטרס. יש לו אינטרס כלכלי. הוא ידחוף לך בית שלא אכפת לו אם אתה תשלם משכנתא או לא תשלם משכנתא בסוף. הוא רוצה לקבל את האחוז, 2% שלו, לא משנה כמה, 1.5%, לא יודע כמה שכן לוקחים היום. יש לו אינטרס, לכן אני לא מאמין לו. אני שולח שמי, אני בודק בעצמי, אני רוצה לראות בן אדם שיראה שיבדוק את כל הבית מהתחלה עד הסוף. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תיכנס, ארץ זבת חלב ודבש, שפע אין סופי שתבוא לך מהארץ הזאת. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? בוא נבדוק. מה זה בוא נבדוק? ואם כל זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך, תדע לך, אתה שולח לך, אני לא צריך את זה.

0: זה סוג של חוצפה לשלוח מרגלים אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ארץ זבת חלב ודבש, בשביל מה אני מביא אתכם את כל התהליך? עזוב. הוא העביר אותך את כל מה שהיה לך, את העשר מכות במצרים. עברת בתוך הים ביבשה, ראית ניסי ניסים, מה נופל לך לרגליים כל יום? ענני הכבוד, שומרים עליך, מגינים, נעלך לא בלטה, האוכל של המן נספג לך בגוף, אתה לא צריך ללכת לשירותים. אתה רואה את הניסים האלה ביום. איך אתה חוצפן אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק. אמרת, אמרת, בוא נראה. אני רוצה לראות לפני כן. זה מי שמכאן מגיע הביטוי, לא בודקים את הסוס בשיניים. כשאתה מקבל סוס במתנה, איך בודקים סוס?
1: כן.
0: לפי השיניים שלו רואים עד כמה הוא חולה, עד כמה הוא בריא, עד כמה הוא זקן, עד כמה הוא צעיר, עד כמה באמת יש לו. כי אם השיניים שלו מתחילות להיות חולות יותר, אז ככה זה. ככה בודקים סוס. אז כשאתה מקבל סוס במתנה, לא בודקים את הסוס בשיניים. זה האמרה הידועה. כשאתה מקבל עכשיו ארץ זבת חלב ודבש במתנה, אתה לא בודק. ולא כל שכן שהקדוש ברוך הוא מעיד עליך שזה סוס מושלם. אתה בודק לו בשיניים. והם שולחים שליחים. והשליחים האלה, כביכול היו אמורים להיות הטופ של הטופ של ה... אבל איזה טופ? זה כמו שאנחנו תשלח את הפוליטיקאים שלנו עכשיו, אתה אומר, פוליטיקאים יש להם אינטרסים. גם לאלה יש אינטרסים. לכולם יש אינטרסים. כל מי שהולך לשם, לכנסת, יש לו בסוף אינטרס. אלה הם כן מחליפים אותם כל שנה. אני זוכר פעם אחת, הייתי אצל הרב כדורי, וכבר פתחתי, התחלתי לקבל קהל, עדיין אז בזמנו לא היה למשרד, הייתי מקבל קהל בבית. והראיתי לו, רב, זה העוזר שלי, שהוא עוזר לי, כאילו לדבר עם אנשים בטלפון, להכיס את האנשים, כאילו הוא מסדר איזשהו סדר מסוים, כי שלא יהיה לחץ. אז הוא נתן לי עצה. כל שנה וחצי, שנתיים, תחליף אותם. את העוזרים. סקעתי לו, מה? העוזר לא היה שם, הוא לא שמע. הוא אומר, תחליף אותם. אמרתי לו, למה? הוא לא בן אדם טוב, אם לא ירשם, אני אחליף אותה, אם הרב רואה שזה... הוא אומר, לא, בסדר, לא תחליף. למה? הסיבה היא מאוד פשוטה. כל תקופה שבן אדם נשאר בתפקיד מסוים, פתאום הוא רוכש בעלות על התפקיד. אי אפשר להוזיז אותו משם, הוא מחליט, הוא עושה, ואז פתאום הוא מגלה שיש כל מיני פרצות כאלה ואחרות שהוא יכול לנצל אותן. גילו שזה שמקרין את הטקסט לטראמפ בדרשות שלו, כן, ברעיונות שלו לזה, אתה יודע, הרי הוא לא, הוא אמור לקרוא מהטקסט, הוא פשוט, הוא מדבר לדברים שלא קשורים, אבל הוא אמור לקרוא מהטקסט, הוא אומר, אבל זה ש... עכשיו תפסו אותו, הוא עשה, פולימרקט, לא יודע איך קוראים לזה, הוא עשה 20 מיליון דולר בהתערבויות, מתי איראן תתקוף, אימורים, מתי איראן תתקוף, מתי הם יתקפו, מתי ארצות הברית תתקוף, מה יתקפו, איך יתקפו, יש כל מיני אימורים כאלה.
1: כן.
0: עושה 20... פולימרקט. כן, פולימרקט. זכו לי שקראתי ככה. הוא זכה ב-20 מיליון דולר כי היה לו ידע מקדים. כי הוא היה יושב בפינה שאתה לעולם לא היית חושב, לעולם לא היית חושב שבן אדם כזה, הוא מה העבודה שלו? זה לשבת על המסך, על כיסא כזה, עם אוזניות.
1: לסדר את הטלפון.
0: בדיוק, ולשב על המחשב. טכנאי פשוט. זה כמו שהעוזרת שמנקה... תפסו את, בזמנו בפנטגון את העוזרת, שהיא מה שנקרא אנשים משקופים. העוזרת שמגיעה בסוף היום בערב כדי להחליף את הפחים, היא זאת שהוציאה חומר מהפנטגון כדי לתת לזה. מי מתייחס אליה? נכון, יש לה טאג אחרי שבדקו אותה, והיא באמת, יש לה טאג, איך זה נקרא? טאג ביטחון שבדקו אותה, היא המשפחה שלה, שהיא לא איזה טרוריסטית או משהו. כן, אבל... בשביל כסף, אתה זמין למידע, תכניס דיסונקי על המחשב, תוריד את המידע, תצא החוצה, מי רואה, מי יודע, מי חושב עליך. כשאתה נמצא במקום מסוים כל כך הרבה זמן, יש לך בעלות על המקום, אתה מנצל אותו. עושים את זה החנוונים בחנות, הפקידים, עושים את זה פוליטיקאים, עושים את זה כולם. אין מי שלא, למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא בנו, יצר, שאיתו אנחנו צריכים ללמוד ולעבוד איתו, יצר לב האדם רע מנעורה, ולכן אנחנו צריכים להתמודד איתו. אז כל בן אדם שנמצא במקום כזה, אז אותם נשיאים שחשבנו שהלכו לרגל והם יהיו רק לטובתנו, אז יוצא מצב שדווקא הם, אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? זה הכי הגיוני שזה יבוא משם. שאתה שולח מרגל, אל תשלח פקיד שהרבה שנים בתפקיד שלו. תשלח בן אדם מומחה לתפקיד שלו שיעשה עבודה ויחזור. שיהיה מקצועי.

0: דרך אגב, אם כבר מדברים על, על, על איך שהכנסת עובדת ופוליטיקה, הרי זה, אתה יודע, יש לך את אותם אנשי ראש הממשלה, שאותו משרד ראש הממשלה, אותו במשרד המשפטים, זה אותם אנשים. זה לא כאילו עכשיו ועכשיו ייכנסו כנסת אחרת, יחליפו את כל הפקידים במשרדי הממשלה. מה פתאום? מדברים פה על אלפי אנשים. איך אפשר להחליף אלפי אנשים? כל שנתיים, שלוש, ארבע, תחליפו אלפי אנשים? לא, זה אותם פקידים נשארים שם. ואלה שמאחרים אומרים להם מה לעשות. זה שאומרים להם מלמעלה מה לעשות. אלה שלמטה הפקידים אומרים, שיגידו מה שהם רוצים, אנחנו עושים מה שהם רוצים, הם לא רואים. הם לא יודעים, הם לא מבינים את כל הטריקים. זה כמו שזה נמצא, דרך אגב, יושב אצלנו גם ביהדות. רבנים שמנהלים כביכול את מערך הכשרות, בכל, לא היום דווקא, בכלל בכל התקופות, לא יודעים מה שכל שוחט שעובד יום, יום, יום, יום, את הקמפיינות שאפשר לעשות. כי הוא בתור שוחט, יודע, אפשר לעשות ככה, ככה, וככה, וככה, וככה. הרב מגיע, מסתכל, בודק, מפקח, והולך. אבל מי שחי את זה 24/7, זאת אותם שוחטים. אנחנו תמיד אומרים, שמה ששוחט פשוט יודע, שום רב גדול לא יודע, כי הם מתנהלים ביום-יום. למה? שוב, זה לחיוב ולשלילה. לכן תמיד, תמיד, תמיד שרב גדול היה מגיע לזה עיירה להתארח, מה מיד הוא היה שואל? לא מי הרב שבודק פה. תביאו לי את השוחט, תביאו לי את הסכין שלו. אני רוצה לראות בעיניים שהסכין באמת, שיש לשוחט איזה עירת שמיים, שהוא באמת הסכין שלו כשרה. הבדיקה הייתה במקור. בכל מקרה, הולכים אותם, מה שאני אומר כאן זה לא דברים שאתם לא יודעים, אני פשוט מנסה לראות לכם את זה בעירייה השונה. הולכים אותם מרגלים וחוזרים עם תשובות איוב. אתם לא מבינים, אנשים שם מתים על ימין ועל שמאל, איך תדע איזה מחלות יש להם. אנשים כאלה גדולים, כמה שהם בריאים וחסונים, הולכים מתים לך, נופלים כמו זבובים. תראו מה זה. נכון, הבאנו פה לכם עם 6 אנשים, או 9 אנשים, או 12 אנשים. אשכול ענק של ענבים, שכל ענב בגודל של חצי בן אדם. אבל זה שום דבר, אתה לא מבין, ארץ אוכלת יושביה. נכון, ארץ לבת חלב ודבש. הם כביכול באו, הם לא יכולים הרי לבטל את הקדוש ברוך הוא. אז מה הם באו ואמרו? הקדוש ברוך הוא אמר ארץ זבת חלב ודבש? נכון, הנה בוא תראו. אבל ארץ אוכלת יושביה, מה זה נותן לך? יהיה לך את כל הענבים הכי גדולים, את כל התאנים הכי גדולים שבאו, יהיה לך את כל העיזים עם החלב הידוע, שהרי משם מגיע, למשל, ארץ זבת חלב ודבש, היו שם חכמים תחת עץ התאנה, ובשיא החום, תאנים נפקעו, וירד הדבש, ביחד עם החלב, שהיה יותר מדי לעיזה, וארץ זבת חלב ודבש. הם אומרים נכון, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אומרים שלא. אתה מכיר את הרבנים האלה, יש כאלה שלא רבנים, סליחה, אנשים שדתיים בחצי. נכון, כתוב, אבל... מה אבל? אין אבל. כתוב זה נגמר, אין אבל. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר ארץ זבת חלב ודבש. הנה, תראו, הבאנו לכם. אבל ארץ אוכלת יושביה, זה הקדוש ברוך הוא לא אמר לכם. אותו מתווך מנסה למכור לך את הבית, אבל הוא מספר לך שיש דליפה בגג. שרק לתקן אותו היה לך איזה 200,000 שקל. הוא לא מספר לך את זה. הוא אומר, תקשיב, תראה את החדרים, תראה כמה שקעים יש בחדר, בכל חדר יש שקע לטלפון.
1: הוא מערבב אותך.
0: כן. אבל לא מראה לך את העיקר, וזה מה שהם אמרו. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, 20% מהתורה מבחינתנו זה לפח, כמו שאומרים חצאי יהודים כמו שלנו היום. 80% נכון, 20% זה שקר. זה מה שהיה בדעתם של המרגלים. נכון, תראה ארץ זבת חלב, אבל ארץ יכול להיות יושביה. הקדוש ברוך הוא הרבב אותנו, הוא מכניס אותנו לבית שמתים שם אנשים. האפקט הראשוני שמישהו אומר לך, תקשיב, אתה עשית דרך, תחשוב רגע על אלה שעלו מתימן ומאתיופיה, שהלכו ברגל שבועות ולפעמים חודשים כדי להגיע לארץ ישראל ברגל, בלי לאכול, בלי לשתות, עם שודדים שרצחו בהם ועשו להם דברים איומים ונוראים, ובסוף מגיעים לארץ ישראל, בסוף בכניסה לארץ ישראל, מסתכלים עליו, לא, אתה לא תיכנס. לא רק שאתה לא תיכנס, מכניסים אותו לכלא, שולחים אותו בחזרה. איזה כאב לב עצום והיום ונורא יכול להיות להם. אתה פה בכניסה לארץ ישראל. הלכנו את כל הדרך הזאת, סבלנו את כל הדברים הרעים, היינו עבדים שם. עכשיו אתה רוצה להגיד לנו שמה שאמרנו, אנחנו הולכים למות? לא מחזירים אותנו בחזרה, יותר גרוע. ארץ אוכלת יושבה, הם הולכים למות. עוד מלחמות, עוד בלגן, מדיין, מואב. מי צריך את הכאב ראש הזה? אז התגובה הראשונית היא בכי. אתה יודע שאתה מצפה למשהו מסוים, בין לטוב בין לרע, יש בכי טוב, כמו אישה אחרי לידה, היא בוכה. למה היא בוכה? היא רואה את הילד, היא מחזיקת אל, מה את בוכה? בוא, יש בכי משמחה. אתה מצפה ברגע של משהו מסוים, זה עולה ועולה ועולה, והרמת הציפייה גבוהה וגבוהה וגבוהה,

0: ואז אתה מגיע ובום, בין לטוב בין לרע. הייתה לי מישהי השבוע שבא לפתוח בספר לגבי ילד חולה. זה ילד שנולד, אני לא יודע, לא רוצה לפרט את זה כי זה במקרה מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא נולד כשאין לו בשר, הבשר שלו פתוח מעל העצמות. זאת אומרת, הוא יוצא ילד, העצמות לא בתוך השרירים, אלא העצמות בחוץ והשרירים בצד והעצמות בצד.
1: וואו.
0: זה נמצא במקום מאוד מאוד מאוד מסוכן, גם כן קרוב לראש, וצריך עכשיו לעשות ניתוח על, על תינוק שעכשיו נולד, לעשות לו ניתוח שחס וחל העצמות שלו והעצבים שלו יהיו מגולים, אז צריך להחזיר את הבשר בחזרה לגוף. אוקיי? סיימו עם זה, ואז גילו שכתוצאה מזה הגיע נוזלים למוח, לראש. ילד קטן, הוא לא הספיק להגיד, איזה אוויר טוב יש פה בחוץ. ניתוח מסוכן שבן אדם רגיל עובר, כמעט. ועד אחרי זה צריך לעשות לו עכשיו ניתוח מוח. למה? כי יש לו נוזלים במוח, צריך לעשות לו שנט כזה, שיצא לו ה... ועכשיו, אחרי שהוא כבר בן איקס שנים, לא רוצה להודיע לתת נתונים, עכשיו הוא צריך לעבור עוד ניתוח כדי להוריד לו את השנט, כדי לעשות לו ככה, כדי לעשות לו זה, כדי לברר מה קורה. עוד ניתוח. הבן אדם, תינוק הזה כלום, מה יש לו? היא באה פותחת בספר, היא הגיעה בצורה של אומנם אישה דתייה, אבל, אבל לא, לא, לא, לא מתחברת להרעיון של לפתוח סביבה, כי, כי, כי הייתה במקרה, ואבא שלה ואמא שלה היו שם, והביאו אותה, ופגשו אותה באזור, ואמרו, אנחנו, יש לנו פגישה אצל הרב, תבואי. והיא לא מתחברת להרעיון. לא כל אחד מתחבר דרך אגב, עד שהוא פותח בספר, ואז מתחבר מאוד. ואז מה קורה? אני מסביר לה את ההסתברויות אחד לכמה זה קורה, וכו' וכו', הופכים שבע דפים, שבע עמודים, שבע פסוקים, שבע שורות, שבע מילים, שבע אותיות. בפתיחה הראשונה כתוב ניתוח. ממש ככה, ניתוח. כל פעם שכתוב חרב, זה ניתוח. כתוב ניתוח. ושבע, שבע, שבע, שבע, שבע, כתוב את המילה התרפא. עכשיו, היא קיבלה בשורה טובה, נכון? התפרקה בבכי, ולקח לה איזה שש, שבע דקות להפסיק לבכות. עכשיו תראה, בן אדם שבוכה על משהו, קיבל מכה, הוא בוכה כמה? דקה. שש, שבע דקות, בבר, אבל קיבלת בשורה טובה. למה? כי הציפייה היא מאוד מאוד גבוה, ואתה לא יודע, ופתאום מקבל תשובה, גם אם התשובה הייתה רעה, היית מקבל, היית בוכה, וגם אם התשובה הייתה טובה, היית בוכה. למה? כי זה הציפייה. בני ישראל מצפים לשמוע, נו, מה תגידו לי כבר? מה תגידו לי? אבל תקשיבו, רצה חולית השוואה, אתם הולכים למות. מה הם עושים? תגובה הכי, הכי רציונלית. הם בוכים. מה הקדוש ברוך אומר להם? אתם בכיתם בכייה של חינם.
1: עכשיו תבכו בכייה לדורות.
0: וזה תשעה באב. אבל רגע, רגע, עכשיו הסברנו שהבכי שלהם הוא, הוא... מה הם אשמים? מה הם אשמים? זה התגובה הרציונלית הראשונה שבן אדם אומר לך, היית כל כך... חזרנו אחרי תקופה כל כך ארוכה במארץ, הסובבנו בדוק, אתם הולכים למות. הגיוני שהם יבכו. למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותם? העלית על לך פעם את השאלה הזאת? כולם מכירים את המדרש, הקדוש ברוך הוא נתן את המדרש, יופי. אלא מה? מגיע לכם. אל תתממו לי. אתם חסרי אמונה, לא האמנתם בקדוש ברוך הוא. אחרי שראיתם את כל הניסים, מה שראתה שפחה חרופה על המים, לא ראה, כן? אתם ראיתם דברים שאף אחד לא ראה בעולם. אתם חוויתם את כל הניסים האלה על הגוף שלכם. ועם כל זה הייתם חוצפנים לא להאמין לקדוש ברוך הוא. למה? כי כמו שאמרנו, לקחתם חלק מהדפים של התנך, או התורה, וזרקתם לפח. מה אתה? הקדוש ברוך הוא אומר לי, 100%, 20% לא מאמין לו. לא מאמין לו? תבכה. זה בכי של דמעות של תנין קוראים לזה. תנין שיוצא מהמים, אז יוצא לו כביכול מהמים שיש לו, יוצא לו כמין נוזלים כאלה מהעיניים. זה לא באמת כי הוא בוכה. תנין לא בוכה. או שהוא כן, אנחנו לא יודעים, אבל הדמעות האלה זה לא דמעות של בכי. זה מים. זה לא אמיתי. אתם בוכים בכי שהוא מגיע לכם בגלל שאתם הייתם הבעיה. אז מה התפקיד שלנו בכל תשעה באב? אחרי כל מה שדיברנו, ונשאר ממש דקות בודדות, להגיע למוסר האמיתי. אתה יודע, בראש השנה יש את תפילת השווא. כן? ביום כיפור. בתפילה בעצם אנחנו אומרים, אני מקבל על עצמי את כל מה שבני ישראל קיבלו על עצמם במתן תורה, בהר סיני, אני אקבל עכשיו מחדש על עצמי. מה? למה?

0: אני מבקש מחילה על כל מה שעשיתי רע, אני אשתדל מכאן ואילך לעשות טוב. לא. המטרה היא לתקן את העולם כדי שהקדוש ברוך הוא יישב בכיסא שלו, כמו שדיברנו בהתחלה, זה לשמור על 100%, לא על 80%. לא, אפילו על 98%. זה לשמור 100%. ובן אדם שעומד בכזה מצב שאומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אני מקבל על עצמי 100%. כי אי אפשר להגיע לבית המקדש בלי 100%. קשה לך, תתמודד, אתה משתדל, ונכון, אין בעיה, זה בסדר. בעזרת השם, כמו שאמרנו, אותו אחד שנמצא על ה-20%, הוא רוצה להגיע ל-100%, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והוא נותן לו. השאלה הרי הברורה היא, אם מחללי המות יומת, איך זה שבן אדם לא לחץ על הכפתור בשבת ומיד מת? כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרני ותרו בני מאב, כמובן כתוב, אלא הוא אומר לך, נותן לך את הצ'אנס, עוד קצת, עוד קצת, ניתן לך, אין בעיה, אבל תבין, אתה צריך להגיע ל-100. חורבן הבית מסמל לנו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אמר, תדעו לכם, הגעתי אתכם עד הקצה. זאת אומרת, הגעתי אתכם למצב שרוב העם בועט במזבח ואומר לו לוקוס לוקוס. הגעתי למצב, שתבין, אם אנחנו היום, רק אתמול שמעתי את הנתון הזה, דווקא מאחד ששונא חרדים. הוא אומר, חרדים הגיעו ל-13.5% מכלל האוכלוסייה. נכון? לא יודע כמה שזה נכון. והוא אומר, וחס וחלילה עוד הם יגדלו. אני מסתכל הפוך. אם 13%, שזאת אומרת 87%, הם לא שומרי תורה המצוות, ב-100% בדמם, ברוחם, בגופם ובנפשם, כי הם לא חרדים, וחרד הוא חרד לדבר השם שרוצה לשמור 100%, בין הוא עושה, בין אם לא עושה, כי הוא טענות שגם חרדים לא שומרים, אין נכון, אבל כמו שאמרנו, אני לא מצפה שבן אדם ישמור עכשיו 100%, אבל אני רוצה שהוא ירצה 100%. הקדוש ברוך הוא סובל אותנו על 87%? על זה צריך לבכות. עד כמה מאושר, שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו פה בארץ, כתוב שהארץ צריכה להקיא אותנו. זה מה שקרה לי בגלות. למה חזרנו רק אחרי 2000 שנות גלות? כי הארץ הקיאה אותנו, זה הדרך של הארץ. אנחנו זוכים בזכות ה-13% האלה, אני בטוח שזה אחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר מה שאותו טיפש אמר, אבל תחשבו רגע, אפילו אם זה יהיה 30%, רוב העם, יש לך את הנתונים? מעניין, תבדוק את זה. רוב העם,
1: כן.
0: נגד הקדוש ברוך הוא, ואם כזה הקדוש ברוך הוא, תראה איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות הזאת, על זה צריך לבכות מאושר, עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.
1: מסורתיים יש יותר, זאת אומרת, כן יש...
0: מסורתי, ודאי, אבל דיברנו, יש אנשים שהוא מסורתי, הוא טוב לו ככה, הוא עושה את החגים, הוא לא באמת אומר, טוב, אני צריך לשמור שבת
1: עליה אני מדבר. בהגדרה הזו.
0: אני מדבר בהגדרה של אלה שחרד לדבר השם.
1: לשמור תורה ומצוות, באמת.
0: בדיוק. זה לא שחס וחלילה שאין כיפות סרוגות. אני לא בא להגיד, זה חס וחלילה בשום פנים ואופי. אני בא להגיד, אם ניקח את הנתון שלו אפילו, כן? בוא, אבל אני נותן לך אפילו לא 13%, 30% מכלל האוכלוסייה רוצים לשמור 100% תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא, על רוב העם שהיה אמור לזרוק אותנו מכאן, הוא מרחם עלינו. איך לא נחזיר לו בטובה כזאת שננסה להאיר את המידות ואת התורה ואת המצוות לשאר העם, כדי לתת לקדוש ברוך הוא סוף כל סוף את הצ'אנס הזה לרדת לבית המקדש, לשבת שם ולהאיר על כל העולם, כי השם אלוקים מנודים לבדו. זה החובה שלנו של תשע באב. אז איך עושים את זה בהתחלה? מידות, מעשים טובים, זה הדבר ש...
1: זה הבייסיק.
0: זה הבייסיק. וזה כמובן כמעטפת. לתורה ולמצוות היומיומיות. עכשיו, נכון שהתורה היא מעדנת את האדם, והיא עוזרת לו לתקן את המעשים שלו. אז זה צריך לבוא בד בבד. בתור בן אדם שלובש בגד, בן אדם לא הולך ערום, הוא לובש בגד. אז המצוות המעשים טובים מגיעים מתוך המקור הפנימי, עליו אנחנו מלבישים את החסד, את השמחה, את המידות הטובות, כמו שאמרנו לאחרים, כדי להשפיע אור חדש. עכשיו אני אגיד לך אפילו עוד דבר שבאמת ייקח דקה אחת. יש לנו דרך לעשות את זה. להתחיל מבפנים, באמונה פנימית. שפעם בא, אני הייתי שם, מישהו בא לרב חיים קניבסקי ושאל אותו שאלה, אני רוצה ללמוד קצת יותר מוסר, אני רוצה יותר להתקרב לקדוש, יותר יראת שמיים, מה אני צריך? תקשיב למה שהוא אמר. הוא לא אמר לו, תעשה איזה קביוס של חברוס במוסר, ככה איזה חצי שעה. לא. או תלמד יותר ככה, או תלמד מסכת כזאת, כמו שהרגיל להגיד. תקשיב מה אמר לו. אמר לו, תקרא

סיפורי צדיקים. תקרא סיפורי צדיקים? מה הקשר? כן, תקרא סיפורי צדיקים. כשאתה רואה איך צדיקים היו מתנהגים כתוצאה מהלימוד תורה שלהם, ואיך הם התמודדו עם מצבים כאלה ואחרים, תדע שככה אתה צריך להתנהג. לשם אתה צריך לשאוף. לאו דווקא בלימוד התורה שלהם, ודאי בלימוד התורה, אבל לאו דווקא. אלא בכל שלב ושלב בחיים.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב אליהו רוסתמי.
1: אחים יקרים ואהובים, אליהו רוסתמי איתכם בתוכנית מיוחדת לתשעה באב, בעזרת השם יתברך שמו. כמה זמן זה ייקח עוד? אנחנו לא אוחזים ראש. 1958 שנים, נראה לכם אמיתי? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתי זה ייגמר? תדעו לכם, אנחנו חושבים שהבעיה היא שעם ישראל כביכול כאילו לא שומרים תורה ומצוות עדיין, הרוב עדיין לא דתיים כל כך. זה לא קשור לזה בכלל. בבית שני היו מלא דתיים, כולם היו דתיים. כך כתוב גם בגמרא במסכת גיטין בן בבלי, גם ביום בירושלמי. היו דתיים, היו כולם דתיים, כולם לומדי תורה, היו עמלים בתורה. היו מדקדקים במצוות. לא היה מצווה שהם לא עשו. זה היה דור של תנאים. תבינו, הבית לא חרב סתם, הבית השני. שעד עכשיו מתאבלים עליו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בית המקדש, עכשיו הרגע הזה הוא היה נחרב. ולמה? מה קרה? מה יש? מה, מה, מה, מה עשינו? מה לא כל כך בסדר איתנו? מה, אנחנו יותר טובים מהדור של בית שני? היו, הוא חזר לנו שהיו צדיקים, מעידים אנו בהם. כך כתוב בירושלמי. אנחנו מעידים בית שני שהיו כולם עמלים בתורה. עמל תורה זה לא לשמוע שיעור ברדיו. עמל תורה זה לקחת סוגיות ולפצח אותם, ולהפעיל את השכל ואת המוח, וליישב קושיות ותירוצים. זה עמל התורה. והם היו עמלים בהם בתורה. לא היה מישהו הולך בערב, הולך למועדון, הולך לקניון, או משחק באייפון, או הולך לטייל. לא היה דבר כזה. כולם אחרי העבודה הלכו כולם ללמוד תורה. וזה היה שיעורים של תורה מעניינים, שיעורים של תנאים קדושים. עכשיו היה איזה ערוץ רדיו שמשדר שם איזה תנא. מישהו היה מאזין לי? אתם יודעים מה זה שיעור של תנא? אתם יודעים איזה קדושה? היו עפים באוויר מהתורה שלו. זה היה דור כזה. שכולם עמלים בתורה, כולם הולכים ללמוד. אין אוניברסיטה, אין שטויות, אין אבלים. וגם היו מדקדקים במצוות. איזה דקדוק במצוות. אנחנו לא יודעים לדקדק במצוות. אנחנו עושים מצוות, אבל לא יודעים לדקדק בהם. אנחנו מבינים את כל הכוונות בתפילין, כמה סוגים של תפילין יש, כמה סוגים של ציצית יש. הם קיימו את הכל. דקדקו במצוות, בדקדוקים הכי גדולים שאפשר. איך הם לא זלזלו בכלום. בית שני, מעידים אנו בהם שהיו מדקדקים במצוות. תראו, מגיע מוצאי שבת, דוגמה אני נותן אצלנו. יש בשולחן ערוך בסימן שין, יש מצווה לאכול סעודה רביעית מוצאי שבת. אפילו שאדם שבע, לא יוותר על זה. מרן מבקש לפרוס מפה ותאכל פת. לכתחילה לאכול פת. והבן איש חי אומר, מי שאוכל בשר, גם קו החיים מביא את זה, וואי, ניצול מחיבות הקבר, איזה מתנות מקבלים. אנחנו מגיע מוצאי שבת, כולנו מפוצצים. כבוד הרב, תשמע, לא מסוגל להכניס סיכה. לא יכול לאכול כלום, אפשר לצאת לחובה באיזה חתיכת תפוח, בחתיכת עוגה. אנחנו יודעים דקדק במצוות. נו, הם היו מדקדקים במצוות. הגמרא אומרת שהיה חכם אחד, רבי אבהו כמדומני, כל מוצאי שבת היה שוחט עגל שלישי לבטן. חזל קוראים לזה עגל הטילטה. הפרה שיולדת ראשונה, שנייה, שלישי, יוצא משהו בשר כזה רך וטעים, וכל מוצאי שבת היו שוחטים כזה דבר לכבוד סעודה רביעית. אבל פי שאכלו שלוש סעודות בשבת. לא הפריע להם לדקדק במצוות, הדליקו מנגל ועשו על האש. יום אחד אמר לו הבן שלו, אבא, לא חבל על עגל שלם, בואו נאכל את השיריות של שבת. אמר לו, בני, תעשה מה שאתה רוצה. לא שחטו אותו מוצאי שבת. מוצאי שבת בלילה הגיע אריה ואכל את העגל הזה. הראו להם בשמיים שלא שמחים ממה שהם עשו. איזה דקדוקים. אנחנו יודעים דקדק במצוות. איפה אנחנו ואיפה הם? ועוד היה להם גם, היו מקפידים לתת מעשרות. אנחנו מקפידים לתת מעשרות כמו שהם היו. אנחנו היום מכניסים כספים מכל מיני כיוונים, יש לנו הפקדות.

מפה, הפקדות משם, רזרבות, כל מיני רנטות וכל מיני מסכורות וכל מיני ביטוח לאומי, ואנחנו מקפידים על כל שקל שיעבור תהליך של מעשר. ספק מאוד מי יודע לעשות דבר כזה, קשה מאוד דקדק בזה. הם היו מדקדקים בנתינת מעשרות. שקל לא נכנס לכיס אם הוא לא עובר תהליך של איסור. אתם יודעים איזה צדקות זאת? איזה עירת שמיים הייתה להם? מה עוד? וכל מידה טובה הייתה בהם. היה להם מידות טובות, עוזרים למסכנים, עוזרים לאלמנות, עוזרים ליתומים. אם הייתה איזה יולדת שהיא יולדת והיא צריכה עזרה, היו לה ממלאים את הבית, בעוגות לכבוד שבת, עוזרים לה להחזיק את הילדים. כל מידה טובה הייתה בהם. אז מה השאלה שנשאלת? בטח אתם שואלים כולכם, כל המאזינים העיקרים של כל ברמה, אם כך, אז למה חרב הבית? הלוואי עלינו כל מה שהיה שם. שנהיה אנחנו עמלים בתורה, מדקדקים במצוות, נותנים מעשרות, וכל מידה טובה תהיה לנו. אז מה? אבל אתם רואים שכל זה לא עזר להם. כל עמל התורה, וכל הדקדוק במצוות, וכל המעשרות שנתנו, לא עמד להם. למה? למה? כי שנאו זה את זה. שנאו את זה. היה להם שנאת חינם. שנאת חינם בליבם. זה עצמו גם לא מובן. אני בשבת האחרונה ישבתי עם בני המשפחה שלי והאורחים שהיו לנו, ושאלתי אותם שאלה, אמרתי, תגידו לי, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות חמורות. 70 שנה, הקדוש ברוך הוא בנה עליהם בית שני. בית שני עד היום לא נבנה, 1958 שנים. אנחנו לא מבינים מה קרה פה. על מה זה? שנאת חינם. תגידו, מה, הם היו מפגרים? מה, הם היו סרוטים? מה זה שנאת חינם? מי שונא בחינם? אם יגידו לכם היום מישהו ששונא מישהו אחר בחינם, הוא ילך להשפוז כפוי. הוא מפגר, מה זה יכול לדבר כזה? מישהו שונא בחינם? מה, את מי שונאים בחינם? חייב להיות איזה משהו בסיס לשנאה. שנאת חינם זה דבר נורא, זה דבר לא מובן. אנחנו אומרים את זה ככה, זורקים מהפה. אז שאלתי את זה בבית, השאלה הזאת. אתם יודעים מי ענה את התשובה? רעייתי שתהיה בריאה. שם ישמור אותה. החיים שלי, זה האישה שלי. והיא תרצה את הקושייה. והיא אמרה ככה, היא אמרה, הרי אנחנו מדברים בבית, משתדלים מדבר הרבה מהנושא של האמונה. לחזק את בני הבית, כמו שאני לומד אמונה, אני רוצה שגם בני הבית שלי יהיו חזקים באמונה. כשאתה מדבר אמונה זה משפיע, תדעו לכם. אני אומר לכם את זה כעצה טובה. האמנתי כי אדבר. כשמדברים אמונה, אתה רוכש את זה. אמונה זה לא רק במחשבה. אתה צריך ליישם את האמונה. אמונה מעשית פירושו בשטח. כל דבר שקורא לך בכם תתבונן, למה השם הביא לי את זה? עכשיו בדרך שבאתי לאולפן, פגשתי מישהו, הוא ספר לי שאבא שלו חלה במחלה, לא עלינו, השם ישמור. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא עבד הרבה שנים, והוא עבד עם לכלוך, הוא היה אינסטלטור, והוא לא תמיד רחץ את הידיים שלו. אז אמרתי לו, מה, אתה אמיתי? אמרתי לו, בדם דתי, עם כיפה גדולה על הראש. אמרתי לו, מזה? הוא חלה? אז הוא אומר, אז ממה? אמרתי לו, אני לא יושב בדין של מעלה, לדעת מאיפה המחלות באים, אבל רשי לא אומר ככה, רשי אומר על הפסוק, אבילים בדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו, רשי אומר שהאבילים זה הטיפשים שחושבים שהמחלה זה מקרה, זה בא על ידי קרינה של אנטנה, זה בא על ידי מאכלות לא טובים, זה בא על ידי קולסטרול, זה בא על ידי כל מיני חיידקים, זה שטויות והבלים, רשי אומר זה מלאך ששלוח מהשמיים, זה בא לעורר את האדם. למה? כי יש לו אבונות. והאבון העיקרי זה אבון של שנאת חינם. תבינו, הקדוש ברוך הוא לא סתם תופס אותנו. תראו את המחלה הזאת ששם ירחם, שאיך היא מתפשטת. אין כמעט היום משפחה או זה שמישהו לא חולה שם. ואם לא כמה. מה, לא מתבוננים? לא רואים? מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה? אז אני אגיד לכם, לפני שאני אגיד לכם את התשובה על השאלה הזאת, למה דווקא זה בא בצורה כזאת? אז אני אגיד לכם מה רעייתי תרצה שתהיה בריאה. היא אמרה, אתה מלמד אותנו כל המנמונה שהכל זה משמיים והכל זה לטובה. אז כל מי שעושה לנו משהו רע, הוא בעצם שליח של אלוקים. כמו שאומר הפלא יועץ, כולו שלוחי דרחמנא נינו. כל מי שבא איתנו במגע, זהו שליח של אלוהים, זה שליח של הרחמנות של האלוהים לטובתנו. אז מה יש לי איתו עם הבן אדם הזה? הוא סך הכל שליח. אם אני שונא אותו, אז זה שנאת חינם. למה? כי הוא לא קשור לעניין, הוא בסך הכל שליח. נכון שהוא רע, ונכון ששולחים דברים רעים דרך אנשים רעים, אבל הוא בסך הכל שליח. כמו שבא מישהו להוצאה לפועל,
אז אני אסנה אותו, אני אקלל אותו, מה פתאום? הוא שליח של, של ההוצאה לפועל, הוא שליח של, של, על החובות שלי, שלא שילמתי אותם. אז הוא בא עכשיו לקחת את החוב. הוא סך הכל שליח. אני לא אסנה אותו. אם אני אסנה אותו, זה שנאת חינם. וזו התשובה, ובאמת זו תשובה אמיתית. כל השנאה שיש בדור הזה, שאחד שונא את השני, וחושב כי הוא המקור של הרע. אף אחד לא מתבנן לראות שזה השם עשה את זה. הרי מה אמרו לנו חז"ל בסוף מסכת סוטה? בעקבידת המשיכה, יהיו סימנים של גאולה. כל הסימנים כבר התקיימו, דו לכם, אנחנו קרובים לזה מאוד מאוד מאוד. בעקבידת המשיכה, מה זה? בעקבו של משיח, זה הכוונה בסוף, לפני שהמשיח בא, זה לא יודע כמה זמן זה, אבל זה זמן קצר. חוצפה יסגה. אתה רואה את החוצפה של הדור, של הצעירים, אתה רואה גם אנשים שהם נראים אנשי צורה, אתה לא מאמין שהם מדברים בצורה כזאת. איזה, איך זה יכול להיות דבר כזה? חוצפה יסגה, היוקר יאמיר. אתה רואה אנשים מרוויחים כסף, אבל הכסף נעלם, הוא לא נשאר. אנשים בחובות, אנשים במינוסים ענקיים, לא יודעים איפה למצוא את עצמם, לאן לברוח. כולם בשיטות רגל, כולם בפיתורים, כולם בזה, בחלטים. מה קרה פה? היוקר יאמיר, בת קמה באימה, קלה בחמותה. טוב, זה היה כל הזמן. אויבי יש אנשי ביתו. הרעכת עם האסו, ישנאו את הדתיים, איזה שנאה לדעת יהיה. תראו מה זה, כמה זה מבוער עכשיו. השם ירחם. חוכמת סופרים תשרח, כל הכתבים של הזה, כל השם ירחם, דברים נוראים. ואחד מהסימנים כתוב שם, שפני הדור יהיו כפני הכלב. מה זה פני הדור כפני הכלב? זה בזה כמה פירושים. פעם הראה לי מישהו, הוא סטנדאט כזה, עושה מצחיק אנשים. אז הוא הראה לי אלבום של בני אדם עם הכלב שלהם, והפרצוף של הבן אדם והכלב בדיוק אותו דבר. פני הדור כפני הכלב. זה אולי קוריוז, אבל זה אמיתי. אבל לא זה התכוונו חז"ל. חז"ל התכוונו, כלב שאתה זורק עליו אבן, הוא מקל, אז הוא רץ אחרי האבן, הוא אחרי המקל, כי הוא מבין שהמקל או האבן הזיקו לו. אז הוא נושך אותם ונובח עליהם. אבל אם לכלב הזה היה שכל, אז הוא לא היה עושה דבר כזה. הוא היה הולך למי שזרק את זה. אנחנו לא מבינים שכל מי שבא עלינו, זה שליח של אלוקים, זה רק האבן, זה המקל. במקום לריב איתו, תסתכל מי שלח את זה. תסתכל לשמיים, תראה מי זה עשה את זה, למה הוא עשה את זה. מה הוא רוצה ממך? זה לא סתם, תבינו, אחים יקרים ואהובים שלי. אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שזה נראה עכשיו. תראו איזה מצב הגענו. החורבן של היום, זה לא שנחרב בית מקדש, עכשיו נחרב איזה בית של עצים ואבנים. החורבן זה החורבן של האמונה. כך אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. החורבן של הדור זה החורבן של האמונה, שלא מאמינים, הכל זה מהשם. וזה מה שהיה בדיוק בבית שני. בית שני הכל היה, מצוות היה, תורה היה, ישיבות, כוללים, אברכים, בלי עין הרע, היה מה זה. כולם נשחטו. השם שחט את כולם, הוא שחט את כל הדור. למה? כי איבדו את האמונה. חשבו שהוא מזיק לי, זה שונא אותי, אני שונא אותו. אהבו את הממון ושנו זה את זה, כתוב בירושלמי. אהבו את הממון, לא יכלו מסוגלים לוותר אחד לשני. וואי, וואי, וואי, זה חורבן של דור, זה חורבן של אלפי שנים, תראו, זה לא נגמר. וזה ממשיך גם עד היום לדאבוננו, רבותיי, צריכים לדעת, תתעורר. אם אנחנו לא נגיד את האמת, אז מי יגיד לנו אותה? מי יגיד? אני יכול לדרוש לכם שם דרשות יפות, איזה, להביא לכם מאמרים של חז"ל, וכל מיני אגדות של חז"ל וזה, אבל מה אתה מסר לי פה משהו? אני רוצה לדעת מה לתקן, איפה הנקודה, איפה הלב של הדבר. החורבן זה חורבן של האמונה. מה זה האמונה נחרבה? לא שלא מאמינים שיש השם. כולם מאמינים, כולם עובדים אותו, כולם זה, אבל לא מכירים אותו. זה שלא מכירים את השם ולא מבינים שהשם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זה הייתה הנקודה שבגללה נחרב בית המקדש. כשאתה לא מכיר מי שיש בורא עולם ששולח פה את הניסיון ואתה מתחיל לסנוא מישהו, אתה גורם לחורבן. חורבן האמונה. וזה גורם את החורבן הבית השלישי שלא נותנים לבית הזה להיבנות. אתה רואה בתים נחרבים, גם בתים של דתיים, גם של חרדים. אתה רואה קבוצות אחד נגד השני. זה מה שהיה בבית שני. כך אומר הנציב מוולוז'ין. רבי נפתלי צבי ישעיהו ברלין, היה בן של רבי חיים וולוז'ין. יש לו הקדמה לספר השאילתות, שם העמק דבר, הוא כותב שם את הדבר הזה, הוא אומר, הם לא היו ישרים בהליכות עולמיים. כל מי שלא היה שייך לקבוצה שלו, הם ראו אותו כמו צדוקי, כמו אפיקורס.
והגיעו מזה לסנוע אחד את השני, והם פה הגיעו לכל...

העבירות שבעולם. תראו, זה השורש לכל הדברים הרעים, זה שאיבדו את האמונה, שהכל זה השם, מה אתה מאשים אותו, מה אתה רוצה ממנו, הוא גם ילד של בורא עולם, אז הוא עובד את השם אחרת, בצורה אחרת. זה אוהב את החסידות, זה אוהב את הליטאיות, זה אוהב את הספרדות, זה אוהב את הברסלב, זה אוהב את... כולם עובדי השם. מה לנו לפסול מישהו? מה לנו לדבר נגד מישהו? הבנתם, אחים יקרים, אני לקחתי את הנושא הזה של האמונה, ובעצם האמונה, המשוואה של האמונה זה השלום. לקחתי את זה עליי כפרויקט, ועוד מעט אני אגיד לכם גם למה. השם הביא אותנו לכיוון הזה, ולדבר על זה בכל במה, בכל מקום שאפשר. אני, היה לי תוכניות בכל ברמה, הרבה יותר רצופות וגם קבועות. דאבוני הרב, מהשמיים, לא הסתיים, אלא זה הכל משמיים, השם וזה לטובתי. אבל הנה, בתשעה באב עוד נשאר לי איזה תוכנית אחת, זכר לחורבן, ברוך השם. אז אני אומר לכם, שתדעו, נשמות טהורות, הנושא הזה, אם אנחנו לא נתפוס אותו בידיים, אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר ככה. המצב שנראה, המצב לא טוב. המצב לא טוב. המצב שלנו, תראו מה שהולך ומדרדר. מיום ליום נהיה יותר גרוע. הגזרות יותר קשות. תראים שכל העולם נגדנו. כולם יוצאים עלינו. מלחמות לא מפסיקות. כל פעם מתעורר מכיוון אחר עלינו איזה משהו. אין לנו מנוחה דקה אחת. תבינו, אנחנו, אין לנו בית מקדש, אין לנו נביאים. הכל הלך. אין לנו כלום. השם, תרחם על העם הזה. תראה לאן הגענו. זה בגלל שיזבנו את האמונה. מה זה האמונה? להאמין שהכל זה השם ולטובתנו. כל מה שנעשה בבריאה תחת השמש, הכל זה, זה, זה השם. השם לא יעשה לנו משהו רע. השם אוהב אותנו. אחרי שמתחילים לריב אחד עם השני, זה גם באמונה ונורא והיום. אז לכן, זאת השם יתברך, אנחנו בכל במה אפשרית משתדלים לדבר על האמונה. יש לנו גם ערוץ ביוטיוב. מי שיש לו את הטלפונים שאפשר להיכנס לשם, אז לפחות שישתמש בזה לדברים הטובים, עד שהשם יחזיר אותנו בתשובה ונעזוב את כל את המדיה הזאת, שאמנם היא מועילה, היא טובה מאוד, אבל יש בה גם דברים נוראים שגורמים נזק ומרחיקים אותנו מהשם. אז יש לנו שם בערוץ הרב אליהו רוסטמי בעברית. אתם תעשו שם ותוכלו לראות שם שיעורים במשך כל השנה, כל יום אנחנו מקליטים שיעורים חדשים, אקטואליה, הכל מסביב לאמונה. וגם יש לנו בטלפון בכל הלשון, יש לנו גם שם ערוץ בכל הלשון, ערוץ שלנו, תרצו גם תוכלו להיכנס שם, יש מספר טלפון, אני אגיד לכם אותו, אם יש לכם עת ודף תרשמו, למי שאין לו את המדיה של ה... זה יכול לרשום את הטלפון הזה, 0733-718-922. אפשר דרך שם גם כן לשמוע שיעורים דרך כל הלשון, 0733-718-922. כן. ביוטיוב זה הרב אליהו רוסטמי בעברית, מי שרוצה להיכנס לשם ויכול, ורוצה לשמוע שיעורים של אמונה, ורוצה להיות אמיתי עם עצמו, ורוצה לרפא את הבית שלו, ואת החיים שלו, ואת הזוגיות שלו, ואת הקשר שלו עם הילדים, הכל עבד לנו, תראו מה הולך היום, השם ירחם. אין שבוע שלא מקבל 10-20 טלפונים, אנשים שהביתים שלהם נחרבים אחד אחרי השני. למה? חורבן של האמונה. זה חורבן הבית השלישי. עוד לא נבנה, כבר החריבו אותו. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? לכן צריכים לדעת, להבין דבר אחד פה, השם עושה לנו פה מבחנים בחיים שלנו, רק מבחנים של אמונה. המצוות זה לא מבחנים, לקיום מצוות. לשמור שבת ולהיות, ללכת בצניעות ולהניח תפילין ולהתפלל וזה, זה לא דברים קשים. זה דברים שזה, איך אומרים, זה איך אומרים, הבונבונים של היהדות. זה תענוג. חגים, פסח, שבועות, סוכות, זה צריך לשכנע אותנו לשמור. הכל יפה ביהדות. הדבר הכי קשה ביהדות זה האמונה. האמונה שהכל זה השם וזה לטובתנו, וכל ניסיון זה משמיים, ולא להאשים אף אחד. ולדעת שאם יש לי בעיות, זה משמיים וזה לטובתי, אז אני פשפש במעשה לראות מה השם רוצה ממני. אני לא אאשים אף אחד. זה הלב של האמונה. לא מאשימים אף אחד. אף אחד לא אשם בצרות שאני עובר, ואף אחד לא בזה, זה הכל השם, השם עשה את זה. מישהו קילל אותך, זה השם קילל אותך. מישהו גנב אותך, זה השם גנב אותך. מישהו ביש אותך, זה השם ביש אותך. שבישו את דוד המלך וקיללו אותו, הוא לא אמר זה שימי בן גרה. לא אמר, זה השם אמר לו כולל, אני ראיתי את השם לוחש לו באוזן. זה לא קשור אליו.

זה אמונה צרופה. זה מי שחי את השם, שהביתי השם לנגדי תמיד כל הזמן. זה עבודה, ואם לא, תראו לאן אנחנו מגיעים, השם ירחם. יש לי אמא שתהיה בריאה, זאת השם, שתאריך ימים ושנים. שם בוגרת, צדיקה, פרסייה מהדור הקודם, עובדת השם, השם ייתן לה אריכות ימים ושנים, בריאות טובה. זה, אני מספר לכם ממש סיפור אותנטי. תראו מאיפה המקור של הבעיות וגם הצרות שאנחנו עוברים. לפני כמה שנים הרגישה בשד כמו נקודה כזאת של ג'ולה. זה לא הציק לה כל כך הרבה, אבל לאט לאט זה התפתח וגדל, נהיה בגודל של ביצה. ממש, היא כבר התחילה לחוש את זה, וזה התחיל להציק לה, וכאבים, ולא יכולה להירדם בלילה, ותרופות לא עוזר שום דבר, הרופא לא ידע מה לעשות, וזה, מה נעשה? הלכנו לאונקולוגיה בבלינסון. אחרי בדיקות, ואחרי כל מיני סיטי, ומרמי, ומרמי, כל הבדיקות שעשו, מכל הזה, אולטרסאונד. הרופא קרא לה, אומר, שחור ביותר. זה המחלה, וזה מתפשט, וזה ממאיר, והשם ירחם, וצריכים ניתוח דחוף להסיר את זה, כי אמא בסכנה. טוב, חזרנו הביתה, אמרתי, אמא, אני לא בטוח שאת צריכה ניתוח, כי אם הניתוח הזה מסכן אותך. אני יודע שאמא שלי, הלב שלה עובד 30%, היא עברה התקף לב קשה לפני עשרות שנים, בקושי היא חיה. ותראה, נרסת לניתוח כזה, שם ירחם, אם היא תצא ממנו חיה, אני לא מאמין. אמרתי את זה לאחי ואחותי, שהם יותר גדולים ממני, אמרו, תראה, אתה לא רופא, אתה אומר דבר רגיוני, אבל אתה לא רופא, הרופא אמר, צריך ניתוח. אמרתי, בוא נתייעץ עם עוד מישהו. יש לי ידיד גדול, פרופסור גדול באסותה, שהוא מבין גדול בלב, וגם בשאר הדברים, אמרתי, בוא נתייעץ איתו, הם הסכימו, הלכנו אליו, הוא בדק את אמא, וראה שאני צודק, הוא אמר, אתה צודק, לא למר לניתוח, אמא לא תשרוד, הלב שלה לא יכול להיות מספיק חלש. אז מה, תעשו איזה טיפולים, לא כימותרפים, אבל כאילו, הקרנות, לא הקרנות, איך זה נקרא, לא כימותרפיה, הקרנות, כן, כאילו קצת ככה, אבל זה, מעבר לזה אין מה לעשות, חבל לצער אותה, ובניתוח היא לא תצא מזה. טוב, אמרתי לאמא, אז היא שאלה אותי בצדק, טוב, אז היא אומרת, לא, אז אני לא אעשה ניתוח, אבל ככה אני אסבול כל החיים שלי. אני אמות ככה ביסורים, זה כאב, זה מתפשט כבר, וזה כואב לי, כבר התחיל, גם בבית השכי כבר התחיל לכאוב לה שם, זה התפשט. אז מה עושים? אמרתי, אמא, את יודעת מה? אמא, לפני כמה עשרות שנים, הייתה לך איזה מישהי במשפחה, קרובת משפחה, שהרבה את עזרת לה וגידלת אותה וטיפחת אותה, והיית לצידה גם בשעות הקשות, ועזרת לה. והיא בסוף הייתה כפויה טובה כלפייך, את זוכרת? בסוף נפרדתם במחלוקת גדולה ובסינה גדולה. את זוכרת את זה? אז אמרה לי, כן, אני זוכרת את זה. מה אתה רוצה להגיד בזה? אמרתי, אמא, אני חושב, אחרי הפירוד הזה שהיה עשרות שנים, בואי נתפייס איתה. אני חושב שזו התרופה של המחלה שלך. אז היא שמעה את זה, כל כך היא נחרדה. אמרה, מה? אני אלך אליה אחרי מה שהיא עשתה לי, אני לא מסוגלת, תעזוב אותי, וזה. היא הייתה מוכנה אפילו לחס ושלום ללכת עם הזה, ולא הולכת לעשות את הדבר הזה. אמרת לי, אמא, את אוהבת אותי, נכון? בטח, כן. את תעשי משהו לא הגיוני. השם יעשה לך גם משהו לא הגיוני. מעל הטבע, השם יצילו אותך, תראי, תחי, אנחנו רוצים שתישארי איתנו, אמא. ואני אומר לה את זה בדמעות, ואני בוכה לה. ברור, ככה אחרי הרבה הרבה זמן, שישבתי לה, כמו שאומרים, על הוריד, עד שהסכימה. עד שהסכימה, מצאנו את אותה קרובת משפחה שהייתה, זה היה קשה להגיע אליה, עד שמצאנו אותה, וממש הלכנו אליה במסירות נפש, ואמא ישבה איתה, וככה, וקצת ישבו וצחקו, ונגמר קצת, ירד קצת המתח. חזרנו הביתה, אחים יקרים האהובים שלי, מאזיני קול ברמה, אני מעיד לכם, עיניי ראו ולא זר. אני מזמין אתכם לראות את אמא, שתהיה בריאה ותאריך ימים. אחרי 3 שבועות חודש לא עבר, היא אומרת, אני מרגישה שהגוש נעלם. אמרתי, אמא, את מדמיינת אולי? היא אמרה, לא, בוא נבדוק. עזרנו לרופא שהמליץ על הניתוח. הוא מסתכל בתיק ואז הוא אומר, למה לא באתם? אמא שלכם בסכנה. אמרתי, אמא אומרת שזה עבר לה. מה תגיד לי, אתה בסדר? תבדוק. עשה אולטרסאונד, עשה בדיקות מקיפות וזה, ראה שבאמת אין שום דבר. קרה לנו עוד הפעם, באנו, אומר, אני לא רואה שום דבר, תגידו לי, מה עשיתם? אני אמרתי לעצמי,

הוא לא יבין את מה שאני אגיד לו, אבל אנחנו היינו אצל דוקטור שלום. אתה מכיר את דוקטור שלום? הוא לא מכיר את דוקטור שלום. הוא מכיר את המכשירים, את הניתוחים, את החיתוכים. דרך אגב, הפרופסור הגדול אמר לי, תגיד לרופא הזה שאמר ניתוח, אם זה אתה אמא שלו, אם גם הוא היה עושה את זה. זאת אומרת, היה ברור לו שלא. אבל, טוב, אני לא נכנס לנושא הזה, אני לא נמצא בקטע של הרפואה, אני נמצא בקטע של הרפואה הלא קונבנציונלית. אני מדבר על אלוקים. אלוקים שולח מחלה, זה לא סתם. השם רוצה שנוציא טינה מהלב שלנו. סרטן. השם רוצה להסיר את הטינה. תסירו את הטינה, הכל יעבור. אני אומר לכם לא פעם ולא פעמיים, ולא שלוש. במשך כל שבוע באים אליי, עשרות, אחרי כל שיעור שאני הולך, לא משנה איפה, אם זה אזכרה, אם זה בית אבלים, אם זה כנס, אם זה שיעור פה, שיעור שם. אחרי שיעור, אתה רואה, באים אנשים, לא אחד, לא שתיים. כולם חולים, או הם, או בני, מישהו מבני המשפחה, זה אומר אמא שלי, זה אומר אבא שלו, זה אח שלו, זה הוא עצמו. חולים במחלה. שאלה ראשונה אני שואל, עם מי רבת? עם מי רבתם? עם מי יש לכם שנאה? וכולם מודים, לא היה אחד שלא ענה לי, שאין לו בבית שלו, במשפחה שלו, איזה מחלוקת, או איזה ויכוח, או איזה שנאה, על איזה שטויות. תתקנו את זה, אתם תראו שהכל יעבור. השם, למה עשה לנו את זה? שאני אפרסם את הדבר הזה? תדעו לכם, רבותיי, זה תרופה למחלה, וזה התרופה לדור, וזה התרופה לגאולה שלנו. תראו, חצי מהעם הזה חולה, או בחרדות, או במחלות, בתי חולים מפוצצים, וגם בדתיים, ובעיקר בדתיים. למה? לא מאמינים בשם. התורה הבטיחה לנו. שמה? הרבה שואלים אותי, הרב, אתה מדבר יפה, שמה, ויתור, וזה, לא לריב, לא כל... למה יש חושן משפט? למה יש בתי דין? מה, לפי דבריך צריך לסגור את כל הבתי דין, את כל ה... אני לא אמרתי, לסגור את בתי הדין. בתי הדין נועדו למי שלא רוצה להאמין בשם. מי שלא רוצה לקחת את האמונה כפרויקט. מי שלא רוצה לוותר מי שלא. מי שרוצה ללכת כמו שעשו בית שני ועמדו על שלהם. כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעה. הגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים, אלא שהלכו בה לפי הדין, לפי דין תורה. מה זאת אומרת? אני רוצה לפי הספר. אני לא רוצה... אז מה, לפי הספר זה לא טוב? בואו הלכו לפי הספר של גויים, לפי ספר של יהודים, לספר התורה. אף על פי כן, זה לא עזר להם הטענה הזאת. השם אומר, אני רוצה שתוותרו. לא רצו לוותר משלהם, לכן חרב הבית. ועד עכשיו, 1958 שנים, לא מבינים איפה הנקודה. כמה אנחנו, תראו כמה דתיים יש, כמה חוזרים בתשובה יש בן פורת יוסף. כמה דת, הדת גודלת, בלי עין הרע, ישיבות, בתי כנסת. כמה שמדכאים אותנו ועושים עלינו גזרות על לומדי התורה, אתה רואה שהעולם התורה פורח יותר. נו, אז למה לא נגאלים? זה הנקודה. עדיין שונאים אחד את השני. עדיין לא מאוחדים, לא אוהבים אחד את השני. לא מפרגנים אחד לשני. זה הנקודה. בית שני, תורה היה פי מיליון מאיתנו, ויותר טובה ויותר חזקה. זה הדור של תנאים, אנשים קדושים, היו גאונים וצדיקים וחסידים ופרושים, הכל היה. אבל היה שנאת חינם בלבבם, טינה הייתה בליבם, שיש שנאה בלב, אין, זה גם תהיה הגדול ביותר, דואג, אחיתופל, תשמעו את השמות שאני אומר לכם, ירובעם, קורח, כל הצדיקים האלה, שאתם יודעים איזה צדיקים הם היו? גחזי, כתוב עליו, והוא עצור בבית השם כל הימים, הוא לא יצא מהבית כנסת בחיים שלו. הוא נתרד מהעולם הזה ומהעולם הבא. אתם מבינים מה זה השם לקח אותם? למה? טינה הייתה בליבם. היה להם שנאה בלב. שנאו את דוד המלך וכל אחד שנא מישהו אחר. הצרה זה פה לא עוברת לנו. תבינו למה אנחנו חולים. ולמה כל הדור חולה. למה לא נגלים? אתה משתכל, אתה משתגע, אתה לא מאמין. תראה כמה דתיים יש בלי עין הרע. תראה כמה הדת התרחבה. תראה כמה כוללים התרחבו. הבתי מדרש, הסמינרים, המטיבטות. בלי עין הרע, מסדות של בנות ושל בנים ושל תינוקות של בית רבן, בלי עין הרע. אבל כל זה היה גם בבית שני ופי מיליון יותר טוב. וזה לא עזר, הבית נחרב. למה? כי חסר את האמונה, חסר את העניין של הוויתור, חסר את העניין של השלום. אנשים מתווכחים, רבים. מה קורה עם שכנים? מה קורה עם שכנים? אתם יודעים מה זה, איזה בעיה קשה זאת, הבעיה של השכנים? אנחנו אוהבים את השכנים שלנו? אומר הנביא ישעיהו, אז תקרא והשם יענה. על מה זה הולך? הגמרא אומרת, כמדומן המסכת יבמות, המקרב את קרוביו והאוהב את שכניו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. אתם שומעים מה כתוב כאן, איך, את הלשון, המקרב את קרוביו. זאת אומרת, אדם צריך

לקרב את הקרובים שלו. היום נהיה ריחוק גדול גם בין המשפחה. אח לא מכיר באחיו, אחות לא מכירה באח שלה, גיסים פרודים, משפחות פרודות, לא סובלים תחם, תחמות, זה שונאים אחד את השני, נפרדים בשביל כסף, בשביל ירושה, בשביל כל מיני שטויות והבלים. באה התורה ואומרת, המקרב את קרוביו, צריך לקרב את הקרובים, ואיש של משפחתו תשובו, אני רוצה אחדות במשפחות, אני רוצה שתשבו ביחד, אני אוהב שכולם מאוחדים, כל אבא שמח בזה, תראו גם אתם הורים שיש לכם ילדים, שהילדים שלכם לא אוהבים אחד את השני, כמה צער יש לכם מזה? כמה אתה נהנה? איך אני נהנה שאני רואה את הילדים שלי מאוחדים ואחד אוהב את השני? איזה תענוג זה? תארו לכם, אני בשר ודם, כמה אלוקים נהנה מהדבר הזה? איזה תענוג יש לו שהילדים שלו ביחד ויושבים אחד עם השני, ומבטרים אחד לשני, וגם שלא נעים ולא נוח להם, הם יושבים אחד, גם לא כדי לעשות אחדות במשפחה. אז כמה זה חשוב, המקרב את קרוביו, גם אם הקרובים לא בדיוק הולכים בדרך שלי. הם לא כל כך דתיים כמו שאני דתי. אז מה, זה לא אומר שצריך להיפרד. לא אומר שצריך להתנתק מהם. לא להתקרב אליהם, אבל לקרב אותם בוודאי שצריך. זה חוג מעגל משפחתי שהשם שם אותך פה, אם אתה מתעלם מהם, אתה גורם חורבן, אתה ממשיך את החורבן. יש כאלה שאת זה לא מבינים. מה פתאום? אני שומר על עצמי, אנחנו לא נזזים שום דבר, לא רוצים להיפגש ולא לראות אותם. אז זה השם לא אוהב את זה. זה גרם את החורבן. המקרב את קרוביו, לקרב את כולם, להיפגש איתם. כמובן, אנחנו לא צריכים ללמוד ממעשיהם, אבל חייבים לקרב אותם, ללכת אליהם, לשבת איתם בחגים, בשבתות, להזמין אותם. את לעשות את כל מה שאפשר כדי לא לגרום ריחוק במשפחה. השם שם אותי במעגל המשפחתי הזה, אז מה הוא רצה? שאני אפרד מהם? יש כאלה חוזרים בתשובה והם לא מכוונים כל כך, אז הם לא הולכים למשפחה, כבר מתנתקים עם ההורים שלהם ועם זה, למה? כי הם לא דתיים כמונו וזה. מה פתאום? זה דרכה של תורה? מה פתאום? זה גורם את החורבן, זה מביא שנאה, זה מביא אחד שלום, ריחוק. זה מרחיק מאיתנו את הגאולה ואת המשיח. אז זה תראו מה זה, המקרב את קרוביו. בשכנים כתוב לשון יותר חזקה. והאוהב את שכניו. זאת אומרת, השכנים צריך לאהוב. כמו שאני אוהב את עצמי ואוהב את אשתי ואת הילדים שלי, אני צריך לאהוב גם את השכנים. וזה לא קורה לדאבוננו. אני שואל פה את המאזינים עכשיו שמאזינים לנו. תגידו לי, אתם אוהבים את השכנים שלכם? מה אוהבים אותם? מתים עליהם? מוכנים למות בשבילם? אתם בקשר איתם? או שזה עסק הזה, אתה יודע, לא מלחמה ולא שלום. זה כמו השלום עם מצרים, שלום קר. זה לא נקרא לאהוב את השכנים. לאהוב את השכנים זה כבר להיות בקשר. לשלוח להם כל מיני דברים לכבוד שבת, להתפלל עליהם, לחשוב עליהם, לתת צדקה לזכותם, להזמין אותם, ללכת לסמכות שלהם, להיות ראשונים בסמכות שלהם, לבוא ככה בסוף להגיד איזה מזל טוב, או ככה לשלוח איזה מברק או איזה הודעה, סליחה שלא יכולתי להגיע. זה לא נקרא לאהוב את השכנים. זה לשון חזק, זה יותר חזק מהקרובים, לאהוב את שכניו. אז תקרא והשם יענה, אומר ישעיה הנביא. אתה יודע מתי השם יענה לך? מתי שאתה תתחיל לאהוב את השכנים שלך. לדאבוננו רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח מערב, לצערי הרב, אני אומר לכם, כמה אתה רואה את הדבר הזה, בתי דינים נפתחים, אחד, זה בנה וזה מפריע לשני וזה. למשל, אתם דוגמה, עיר בני ברק, עיר התורה והחסידות, זה עיר מאוד צפופה. זה עיר שהייתה מיועדת במקור ל-20 אלף תושבים מקסימום. יש פה היום מעל רבע מיליון, בני עין הרע, בן פורת יוסף, יוסף השם עליהם 1,000 פעמים. אני גם גר בבני ברק. זה עיר שהיא צפופה מאוד, ומדרך הטבע, זה עיר שצריך כל הזמן להתרחב. מחלקת תכנון ובנייה, עובדים, 6-24. כל הזמן פה מתכננים ולהוסיף ולעוד חדר ועוד זה, ולצאת מפה, לצאת משם. אין מקום. אנשים, משפחות מרובות ילדים, צריכים מרחב, וכל פה יהודי רוצה סוכה שיהיה לו, אז כל אחד רוצה לצאת עם סוכה. לא תכננו את הבתים הישנים עם סוכות, אז עושים סוכות. וצריכים חנייה, וצריכים מחסן, וצריכים זה לשים את הציוד. מי שאין לו עין טובה, אסור לו לגור בעיר כזאת. אתה יודע כמה צריך לעבוד על עין טובה? הרי מה קרה? מה קרה בתשעה באב? בית המקדש נקרא עיניים, אתם יודעים את זה? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אומר רבי נחמן מברסלב, אתה יודע למה צריך לפקוד בתשעה באב? כי הדמעות הן מלוכות. אנחנו צריכים לעשות חיתוי לעיניים. העיניים שלנו מלאות רעל, רעל על אנשים. אנשים חושבים שהשמירת העיניים זה רק מעריות. נכון שצריך לשמור את העיניים מעריות, אסור להסתכל במקום שאסור להסתכל. צריך להיזהר לשמור על הקדושה. אבל יש משהו יותר גבוה מזה. לראות

עין טובה את השכן, לראות בעין טובה את מישהו שבונה, איזה יופי, אני נהנה בזה שאתה בונה. אני מוכן גם לוותר על חלק משלי, בוא תיקח, שיהיה לך טוב. זה רחוק מאיתנו, כי רחוק מזרח המערב, וחבל. במקום זה הולכים להתלונן, מלשינים אחד על השני, מזמינים 106, תשמע, הנה הוא בנה, בתי דינים מלאים הדברים האלה. הדיין מסכן, כל יום מגיעים אליו עשרות כאלה. מה? הוא בנה, בוא תראה זה, צריך להביא עכשיו סנטימטר למדוד, אתה חרקת 10 סנטימטר, אתה צריך לשבור את זה, הוא לא מסכים לך, מה פתאום, אני רוצה מן הדין, תוריד לו, תשבור לו את הקורה, תשבור לו את המרפסת, תערסו לו את הכל. תבינו, אחים יקרים, נשמות טהורות, ככה אי אפשר לבנות בית מקדש. אומר הנביא, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. אתה לא יכול לבנות על קוצים, אתה לא יכול לגדל שום דבר על קוצים, צריך ליישר את השטח. יש הרבה תורה ויש הרבה ישיבות ויש הרבה בעלי תשובה, אין אבל אמונה. אם היה לאדם אמונה בשם, שזה רצון השם, זה להטיב לשני, שהשני יבנה, אני מוכן לוותר, אני מוכן לוותר כדי שלך יהיה טוב. זה כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. כולנו צריכים את זה, כולנו צריכים את זה. ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. השם רוצה שנאהב אחד את השני, שלא נהיה מחיצות בינינו. שכן אוהב את השכן, איך אפשר להגיע לאהבה בצורה כזאת? זה מקפיד על זה ושונא את זה, וזה תובע אותו, וזה הולכים בבית דין. אגב, שהולכים בבית דין, נגיד, טוב, בשמה יש בתי דין. בסדר, לפי אדם לא יודע, לפי ההלכה, מי, הדין כמו מי. אז זה הולכים לרב, בשביל זה הולכים לרב, בסדר, אז הולכים לבית דין. לא צריך להגיע לשם, כי אם מבטרים אז לא צריך, אבל אם כבר צריך, אז הולכים לבית דין. אומר החזון איש, אבל זה מותר, מתי? שאתה הולך עם השכן הזה באהבה גדולה, וחוזרים באהבה גדולה, מקבלים את מה שהדיין אמר. אבל במציאות זה לא ככה. הולכים עם קפדות, וחוזרים עם עוד יותר קפדות. אז מה עשינו בזה? אז זה כבר מצווה שבאה בעבירה. אז איך אפשר לבנות בית מקדש על חורבות כאלה? הבנתם, אחים יקרים ואהובים שלי? אני אומר לכן, אם אנחנו רוצים לרפא את השברים, צריך להתחבר לאמונה, להתחבר לשיעורים של האמונה. אני זכיתי לחבר 11 ספרים, ברוך השם, ה-12 כבר יוצא לדפוס בקרוב. כולם ספרים של אמונה, מתוך הניסיון בשטח. זה הדרכה מעשית, עם אמונה מעשית בשטח, לכל בן אדם שרוצה להתחזק, כל אדם שרוצה לעלות קצת, לצאת מהדמיונות, לצאת מהמריבות, מהמחלוקות, לרפא את השברים, לרפא את הקשר הזוגי, לרפא את הקשר עם המשפחה, עם הילדים, עם השכנים שלנו. לא חבל לנו ככה, אנחנו הולכים לעבדון. אחד אחרי השני מתפרק, משפחה אחרי משפחה, ושכנים, ובעיות, וכל מיני צרות. בשביל מה צריך את כל זה? יש לנו ערוץ ביוטיוב, הרב אליהו רוסטמי בעברית, מי שרוצה יכול לשמוע שמה ולראות שיעורים חיים, כל יום שיעורים חדשים. אני משקיע במדיה המון המון, גם ממון וגם השקעה פיזית ומעשית, כי להקליט כל יום זה מצריך אותנו לעמול. אני משקיע בזה כמה שעות ביום, השם עדי, ממש כמה שעות. כי אני מבין שזה הדבר הכי חשוב שיהיה בחיים שלי, זה הפרויקט של החיים, לרפא את השברים של האמונה. ומילא, עם האמונה יבוא גם השלום. כי המשוואה של אמונה, שאני מאמין בשם, שאני בשלום עם כולם. אבל אם אתה מקפיד על זה ומקפיד על ההוא, זה לא נקרא אמונה. האמונה המעשית זה שאני בשלום עם כולם. וככה בעזרת השם אפשר להגיע לגאולה, עוד השנה אפילו. זה הסימן המובהק של אמונה המעשית, שאדם מוכן לוותר. תדעו לכם, שהשם אוהב אותנו, שולח לנו ניסיון. אם זכית לוותר, גם השם מוותר לך על כל העוונות שעשית. השם רוצה לסלוח לך על הכל. לכן הוא שולח לנו הזדמנות לוותר. לכן, בעזרת השם, מי שרוצה את הספרים, או להזמין אותנו לשיעורים, או להרצאות, כנסים, בתי אבלים, מזכרות, אני משתדל שהשם ייתן לנו כוח ללכת לאיפה שמזמינים, אם זה אפשר. תרשום בטלפון, בעזרת שפתחו דרכו גם כן, לבקש את הדברים הללו. זה לא טלפון שלי, לכן לא להתקשר בשביל לדבר איתי, כי אני לא מדבר בטלפון, אבל אפשר דרך הטלפון הזה לקבל מידע על השיעורים, על הספרים ועל ההרצאות. איפה אנחנו גם מרצים? יש לנו גם שיעור קבוע, מי שרוצה גם לשמוע אותו דרך היוטיוב, הרב אליהו רוסטמי בעברית, יש שם ערוץ, ויש גם שיעור קבוע, בפרט לתושבי בני ברק והסביבה, שרוצים להגיע ביביע עומר. זה בית כנסת המפואר של הרב יגאל כהן, ברחוב הרב עוזיאל 44 בבני ברק, כל יום ראשון 8 בערב. תזכרו את היום הזה, יום ראשון 8 בערב. יום שאפשר לעשות בו ממש, אנחנו נותנים שיעור שם, שיעור חי של אמונה, עם הרבה שמחה,
עם הרבה רגש.

ממש, אנשים באים לשיעור הזה, גם עזרת נשים שם, זה בית כנסת מפואר, ממש היכל מזהב, איזה תענוג להיכנס למקום, ממש נדבקים למקום הזה. זה של הרב יגאל כהן, שיהיה בריא. אז כל יום ראשון, 8 בערב, הרב עוזיאל 44, תבואו, תגיעו לשיעור. תביאו את האישה, את הילדים, את השכנים. תבואו, תשתתפו בשיעור. לראות את זה חי זה הכי טוב. מי שלא מספיק, או גוגר רחוק, קשה לו להגיע, אז יש ביוטיוב, זה עולה גם בשידור חי, גם בטיק טוק. אני לא מבין בדברים האלו, אני אומר לכם דברים שאני לא יודע איך מפעילים את זה, אבל יש לנו צלמים שבאים ומצלמים את השיעור, ומעבירים אותו בשידור חי לכל המקומות האלו. אז לכן, אני אחזור על הטלפון לפרטים 052-754-1010. אני חוזר, 052-754-1010. שוב, זה רק מיועד לנקודות שדיברנו, מי שרוצה הזמנות של ספרים או שיעורים להזמין וכדומה, אז התקשר למספר הזה. יש לנו, כמו שאמרתי, ביוטיוב, הרב אליהו רוסתמי בעברית, אפשר להיכנס לראות שם את השיעורים, יש בכל הלשון גם כן קו פרטי שלנו, כל הלשון, שהמספרו 0733-0733-718-922. אפשר דרך המספר טלפון הזה לשמוע שיעורים, דרך הטלפון, גם בטלפונים קשרים. אז אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו לקראת, מתקרבים לסוף, של השיעור השליש האחרון. אז אני רוצה קודם כל לפנות לציבור היקר, למאזינים שלנו. קודם כל את השיעור הזה, מי שיש לו אפשרות להעביר אותו גם לאחרים, מי שיכול לשמוע אותו בשידור חוזר, להשמיע לאלה שזקוקים לשמוע. תדעו לכם, הרפואה של הדור שלנו תלויה רק באמונה. כל מצוותיך האמונה, אומר דוד המלך. בגלל ש רחוקים מהאמונה, אנחנו סובלים הרבה. הצרות, המחלות, כל מה שהדור הזה עובר, הגזרות הכלכליות, הגזרות הקשות, הלומדי התורה, הכל נובע מסיבה אחת, שאין מספיק אחדות בינינו. ככה חזל גם אומרים, בזמנו של אחאב, שהיה מלך רשע, לא היה כמו שמלך שהיה מרשיע, החטיא את העם בעבודה זרה, כל פינה היה פסלים, הוא בעצמו היה נועף ורשע גדול. אבל היה הולך למלחמה עם הצבא, שכולם עובדי פסלים, הולכים עם פסל למלחמה, לא תהילים ולא עם תפילין, הולכים עם פסל, וכולם חוזרים בריאים ושלמים. לא נהדרים, לא פצועים, לא הרוגים ולא שבועים. כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים. לעומתו, בצבא של דוד המלך, בצבא של צדיקים, כולם שם רבנים, כולם זקנים, כולם זה, כולם ראשי ישיבות, ראשי כוללים, כולם צדיקים, לומדי תורה. חוזרים, חלק בארונות מתים, חלק שבועים, חלק מתים, חלק הרוגים, חלק פצועים. מה זה, למה זה ככה? הגמרא שואלת את זה, חזל שואלים את זה. אתה יודע מה ההבדל? אומר אחאב, נכון שעבד עבודה זרה, אבל הוא חינך את העם לאחדות, חינך אותם לאהוב אחד את השני, לא להלשין, לא לרחק אחד את השני, לא אוהב אחד את השני. את זה הוא לימד שם בסך הכל, וזה מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ועזר להם. לעומתו אצל צבא של דוד המלך, היה דלטוריה, היה לשון הרע. העריכו קצת, לא רצו לפרגן אחד לשני. כל דבר קטן ישר מתקשרים 106, יאללה תבואו זה, זה, הלשנות ועניינים כאלה. השם לא אוהב את זה. אז לכן, זה עלה להם במחיר גבוה. הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו חס ושלום, הבנים שלי עובדים עבודה זרה, אבל שלום ביניהם, הנח להם. אני לא מתעסק איתם. תראו זה אבא טוב יש לנו, תראו זה אלוהים טוב יש לנו, אנחנו לא מאמינים, קשה לנו להגיד את זה בפה. ללכת לכנסייה, אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף מאשר מריבות עם דת. אני לא רוצה דת עם מריבות. לך לכנסייה, תהיה בשלום עם כולם. זה עדיף לי מאשר זה. זה שתיהם גרועים, אבל זה יותר גרוע. יותר גרוע להיות במריבות. יותר גרוע לשנוא אחד את השני. יותר גרוע להתגרש. מה קרה בדור שלנו? כמה בתים של דתיים וחרדים נחרבים אחד אחרי השני? מאיפה זה בא? מאיפה התיקו את זה? אני זוכר בצעירותי שילד קטן, לא, אצל הדתיים, לא היה דבר כזה כמעט, היה אחד מעיר, שתיים מדינה, היה רחוק מאוד שהיו מתגרשים, לא היה דבר כזה. תראו היום, כל בית שני, שלישי נחרב, לא מסתדרים אחד עם השני. מה קרה? למה זה? מה קרה פה? לא יכולים לקבל את האמונה, זה הכל מהשם, מה שבעלי עושה לי. אחת סיפרה לי בעלה,
נפל לשתייה, הולך עם חברים פעם בשבוע, שותה, חוזר הביתה פעם שיקור, פעם מסומם, פעם אני יודע מה, כל פעם זה משהו אחר. היא אומרת, הבלגתי על זה הרבה שנים. עכשיו תפסתי אותו שהוא באפליקציה, מחפש גם היכרויות. אמרתי, עד פה, זהו, גמרנו, הרב, אני חותך את העניין, תן לי אישור, חס ושלום יתגרש. אז מה, הוא, תגידי, בעלך במצב הזה, הוא חולה או בריא? אז היא נפלה לפלונטר. אמרה לי, הוא חולה. אמרתי, חולה מטפלים או חולה זורקים? אמרה לי, חולה מטפלים, אז למה אתה זורקת אותו? התפללת עליו? אכפת לך ממנו? מה זה לפרק? מה זה להתגרש? מה זה, זה, זה, זה לא כלים חד פעמים שמחליפים היום ומחר משהו אחר. זה בעלך, זה אבא של הילדים שלך. נכון, הוא מתנהג לא יפה כרגע, אבל בשביל זה לא נגזר עליו גזר דין מוות. לא עלייך וגם לא על הילדים. אז מה צריך לעשות? בוא נתפלל עליו. תפללי עליו, שהשם יעזור לו, שיהיה לו חברים טובים, שהוא יפגוש איזה רב ככה טוב, שיחזק אותו באמונה ויקרב אותו לבית. יש דברים כאלה. את לא מאמינה בזה? בשביל מה את דתייה? למי את מתפללת? את מכירה את הקדוש ברוך הוא בכלל? את מי את עובדת? מה? בואי, קחי אותו כפרויקט. את תדברי איתו שום דבר. ניסית לדבר איתו, זה לא עזר. לא עזר. אז זהו, שדברי עכשיו עם השם. קומי בנץ, תעשי תיקון חצות, תעשי בלילה שיר השירים, תראי איזה רפואה, תקבלי איזה חבל, איך משנה, השם עשה לך את זה. השם מביא לך את הניסיון עם הבעל הזה, בגלל שיש לך אבונות, מגיע לך להצטער. לא תצטער עם הבעל, תגרשי אותו. את תסבלי במחלה אחרת. את תהיה במחלה גריאטרית איזה יום אחד. השם יחכה לך עוד כמה זמן, אבל תקבלי את זה. לא זורקים בעל, לא זורקים בן המשפחה. בעל לא זורק אישה, אין דבר כזה. אחד סיפר לי, אומר, לא, אשתו חלתה. מסכנה בחרדות וזה, והיא צועקת בלילה וזה, ויש להם חמישה, שישה ילדים. הרב, מה אני עושה? אמרתי לו, מה אתה עושה? תתפלל עליה. זה מה שהשם רוצה. מה? לא, אבל הרב, אי אפשר ככה לחיות, היא צועקת בלילה, זה מפחיד את הילדים. לא, תגיד לי, אז מה, זורקים חולה? היא חולה, עכשיו, היא הביאה לך חמישה, אתה אבא בזכותה. אתה רוצה לזרוק אותה עכשיו? תגיד לי, אתה בסדר? לא, אבל אמא שלי יושבת לי על הוריד, היא מכריחה אותי לי... חס ושלום, תשאל לך, אתה תעשה את הטעות של החיים שלך. תתפלל עליה, הקדוש ברוך הוא כמו שהביא לה את החול, הוא ירפא אותה. זה ניסיון בשבילך. לא זורקים חולים. תטפל בה, קח אותה לחוץ לארץ, קח אותה לכל מיני רופאים, לטיפולים, תתן לה תרופות, וזה לאט לאט. כל המשפחה תתגייס לעזור לה. אפילו אם יש לכם, יעשו הוראות קבע לתת לה את התרופות הכי טובות, את הטיפולים הכי טובים, לרפא אותה. תעשה את כל ההשתדלות להציל, זה אשתך, זה אמא של הילדים שלך. הוא לא שמע לי. בסוף הלך זרק אותה. גירש אותה. זה היה לפני הרבה שנים, אני אומר לך, באותה 15 שנה עברו מאז. הבן אדם הזה אומלל. אין צרה בעולם שלא בא עליו. אין צרה בעולם. מחולי, מצרות, מעניות, מסכן נפל מהנכסים שלו, העבודה שלו פיתרו אותו, הילדים שלו לא מתחתנים, כולם תקועים בבית. זרקת את אשתך, השם זרק אותך. תדעו לכם לשמות, אסור לזרוק בן אדם, ביהדות לא זורקים אף אחד. יצחק לא זרק את עשיו, היה לו בן פדופיל, היה לו בן רשע, עבודה זרה, גילו שפכו דמים, ויאהב יצחק את עשיו, הוא אהב אותו, הוא לא זרק אותו מהבית. למרות שהיה... עם כל המעשים השטויות שלו, אבל יצחק לא זרק אותו מהבית. מה שאברהם זרק את ישמעאל, זה לא היה ברצונו, זה היה גזרה משמיים, כי שם היה סכנת נפשות ליצחק מכל המובנים, ואחרי שהתערב הקדוש ברוך הוא בעניין, רק אז אברהם הרחיק אותו, וגם אז בירה לאברהם על הודות בנו, גם אז כאב לו הלב וחסיתי דבר כזה, והיה הולך מבקר אותו ובקשר איתו. ביהדות לא זורקים אף אחד. מה זאת אומרת? שחת סיפרה לי, אומרת, הרב, אני נשואה כבר 25 שנה, הבאתי שישה ילדים לבעלי, כולם התחתנו, כולם מסודרים, ברוך השם. אני בעלי, נשארנו לבד, פתאום קיבל ג'ננה, היום אחד רוצה להתגרש. אמרתי לו, מה קרה? תביא לי דף, אני אתן לך דף, ותרשום מה אתה רוצה שאני אתקן, למה אתה עושה לי בושות? מה עשיתי לך? לא, אני צריך להסביר לך? הוא נתן עיניו כנראה במישהי אחרת. לתאווה יבקש נפרד, דו לכם כאלה שרוצים להיפרד ולהתגרש, זה בגלל שיש להם תאוות. השם נתן אפשרות לגרש, אבל זה רק במקרים מיוחדים, במקרים מסוימים, על כל שטות שאנחנו עושה, זה אין דברים כאלה. השם לא התכוון לדברים האלה. מהשם אישה לאיש, השם שם לך בארבע עמות שלך אישה, כי הוא בחר לך אותה, כי היא הכי טובה בשבילך, ורק איתה אתה תגיע לתיקון שלך. ואם לא,
אתה תתגלגל לפה עוד מיליון פעם, תדעו לך בוטן, אנחנו כולנו גלגולים פה, רבנו אריה אומר, אין נשמות חדשות.

אנחנו גלגולים מבית ראשון, מבית שני, אולי היינו אפילו בדור מבול, בתור הפלגה גם היינו פה. ואדם יצטרך להתגלגל, לא יודע עוד כמה פעמים, עד שהוא יבין מי זה השם. עד שהוא יבין שהשם לא רוצה פירוד. לא מגרשים, לא מנפרדים. לא רוצה, אמר לו, לא רוצה להסביר לך גם למה. אמרה לי, הרב, מה אתה אומר? אמרתי, זה מה שהוא רוצה. הוא יאכל את מה שהוא בישל. ככה אמרתי, ככה משיח לפי תומו. טוב, הסכימה, אחרי שנה וחצי היא חזרה, אומרת, כבוד הרב, אומרת, שנה וחצי בכיתי, הורדתי דמעות, שככה בעלי עזב אותי ואיזה בושות במשפחה, עכשיו הזמן שלנו ליהנות מהילדים וזה. אמרתי לנו, מה קרה, למה חזרתי? אומרת, הוא קיבל אירוע מוחי בעלה, חצי גוף שלו השתתק, בקושי מדבר, לא מבינים אותו, צריך להכיל אותו, יושב הכיסא גגלים, נו, אז מה את רוצה? היא אומרת, עכשיו הוא שולח לי שדרים שהוא רוצה לחזור. נו, אז מה את רוצה ממני? הרב, באתי לשאול, אני צריכה לחזור אליו? תגידו, מה אתם הייתם אומרים לה? אם זה אתה, חלילה, הבת שלכם, הייתם אומרים לה לחזור אליו? מה הייתם אומרים? כל קל בג'יומו, אומרים בערבית, וכל כלב בא היום שלו, מה שבישלת תאכל, וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. אבל לפי השולחן ערוך, את לא צריכה, את לא חייבת לו כלום. גט קריטות, נגמר הסיפור. שיוכל את מה שהוא בישל, את לא פיליפינית שלו. כי הוא רוצה פיליפינית עכשיו, שתעזור לו. אמר הרב, לא הבאתי את זה לשמוע. באתי לשמוע מה אלוקים אומר בסוגיה. אלוקים אומר בסוגיה, זה אבא של הילדים שלך, תחזרי אליו. תעזרי לו. נכון שהוא עשה טעות, אבל לא מגיע לו גזר דין מוות. תטפלי בו, תעזרי לו, תחזרי אליו, ותראי לקדוש ברוך הוא שאת יודעת להחזיר טובה תחת רעה. שלמה המלך אומר, משיב, רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. ולהפך מזה, מי שמשיב טובה תחת רעה, לא תמוש טובה מביתו. את תקבלי טובות מהשם עד עולם. את לא תהיה חולה בחיים, נזלת לא תהיה לך. ככה מבטיח הפה ליועץ רבי אליעזר פפו. אדם שמחזיר טובה תחת רעה בחיים, הוא לא יסבול משום דבר. יהיה לו נחת מהילדים, יהיה לו שלום, יהיה לו שמחה, יהיה לו אהבה, יהיה לו בריאות, יהיה לו כל השפע. אמרתי לה, את תרקדי עם בני הנינים שלך בגיל 100 בלי מקל. בלי פיליפיני שיקח אותך. תראו היום, כל בן אדם מגיע לגיל הפנסיה, מה זה פנסיה? ראשי תיבות. פניו נפלו, סוף ימה והגיע. תראה כולם, הולכים למות. פתאום, מה קרה? אנשים צעירים. אנשים שלא עבדו על האמונה. הם משלמים בזקנה שלהם את כל מה התשתיות שהם עשו בחיים שלהם. אלא הם נחת משום דבר. כמה כל החיים שלהם היה פירודים ומחלוקת וכעסים וצעקות ומריבות ועל ירושות ועל כל מיני. זה גם כן אחד הבעיות הקשות בדור שלנו. לצערנו הרב, הורים נפטרים, משאירים ירושה, משאירים כסף, משאירים זה, מתחילים מריבות על הכסף, מתחילים מריבות על הבית. זה לקח לי, הוא לקח לי, הוא אתה זה, אתה עשית קומבינה, אתה זה. את מה שמגיע לי לא קיבלתי, ונפרדים אחים אחד מהשני בשביל כסף, ולא מבינים שזה לא רצון השם, השם לא רצונו שנריב, בפרט לא בשביל כסף, מי שירה בשביל כסף אז הוא מסכן, זה ספק אם הוא בכלל, אתה יהודי בכלל? תגיד לי, אתה בסדר? אתה הולך לריב, אתה נפרד מהמשפחה שלך בשביל כסף? בפרט שהרוב המוחץ, לא חסר להם, כולם יש להם, למה אתה הולך לריב על כסף? מה קרה? שיהיה לך עוד כמה אפסים בבנק? להשאיר עוד כמה שקלים שיריבו הילדים שלך על זה אחר כך? או אתה רוצה להשאיר ירושה גדולה לבעל הבא שהתחתן עם אשתך? מה החשבה שלך? בשביל מה לריב? אז תבינו, כל הדברים האלו, זה הצרה של הדור שלנו, המריבות האלה, הפירודים האלה, זה עושה כתרוג גדול בשמיים, אי אפשר להביא גאולה לעם בצורה כזאת. אז תבינו, נשמות תורות, אני ממש לקראת סיום, אני מתחנן לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אני בטוח, נתנו לי תוכנית לילה, אני חושב שעכשיו זה אחד בלילה, אמנם זה התוכנית הזאת מוקלטת, הקלטתי אותה לפני, אבל מתי שזה משודר ואתם שומעים את זה עכשיו, לא משנה פה, בחוץ לארץ, שידע מי ששומע את התוכנית הזאת, הדברים כוונו אליו. ודאי שזה קשור אליך. אין אחד שיגיד, אני שמעתי תוכנית יפה, אבל זה לא קשור אליי. אין דבר כזה. אם שמעת, זה קשור אליך. אל תחכה שתבוא צרה. אל תחכה שתבוא מחלה. תרפאו את השברים עכשיו. כל אחד עכשיו, ביום תשעה באב יעשה את זה, אפילו ביום תשעה באב, ירים טלפון למישהו פגע בו, יגיד לו סליחה על מה שהיה בינינו,

אני מבקש סליחה, אני הייתי השם. קחו אחריות. תגידו, אני השם. הכל זה היה משמיים, זה לטובה. גם שאתה חושב, אתה בטוח שאתה צודק. הרי כולם חושבים שהם צודקים. אני לא ראיתי הפעם שאנשים רבים ומישהו יגיד, אני השם. לא היה דבר כזה. ולא יודע גם אם יהיה דבר כזה. אנשים לא, אין, אדם לא רואה את המומים של עצמו. כל מה הוא חושב שהשני השם. זה החורבן של האמונה, זה החורבן של התורה, זה החורבן של ארץ ישראל, וזה החורבן של בית המקדש. החורבן זה לא של עצים ואבנים. תראו לכם, הלב שלנו זה השני. ככה שאלו פעם את הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אמרו לו, הרב, כל האיברים החשובים נמצאים בצד ימין. למה הלב בצד שמאל? אמר, הלב שלנו לא בצד שמאל, הלב שלי בצד ימין. אמרתי לו, מה, של כבוד הרב, ומה, אתה שונה מכולם? אמר, לא, מה, אתה שאתה עומד מולי, הלב שלך בצד ימין שלי. אני מסתכל עליך, הלב שלי בצד ימין. ככה צריך להיות יהודי, לראות את השני, ובוא נתחיל בבית. לבקש סליחה בבית, אם יש מתח בבית, יש כמעט אין בתים שאין בהם איזה קצת מתיחות וזה. האווירה לא טובה. אנשים לא יודעים, ככה לא חיים. צריך לחיות טוב, לחיות אחד עם השני, לאהוב אחד את השני. לא מזמן, אני ורעייתי, עשינו 40 שנות נישואים, ברוך השם. אני אומר לכם את האמת, אני מאחל לכל בית ככה שיהיו מאושרים עם אישה כזאת. 40 שנה, אתה חושב שמה? אני חושב שהתחתנתי אתמול. זה, אדם צריך להריץ את אשתו, לאהוב אותה. לא אהבה שתלויה בדבר. לא חושב שהיא יפה וצעירה וזה ואתה ואתה. אתה מסתכל על הגוף. כל מי שהולך אחרי הגשמיות, זה, הכל מסריח בסוף. מי שמסתכל על הרוחניות, צריך לזה אישה צנועה, איזו אישה צדיקה יש לי, איך היא עובדת את השם, איך היא מתפללת, איך היא מכינה, איך היא דואגת לילדים, איך היא דואגת לי, איך הבית מתנהל, איך זה, ברוך השם, איזה שותף לחיים קיבלתי, תודה רבה ריבונו של עולם, אז אתה מעריך, ואתה מפרגן, ואתה אומר מילה טובה, אתה צריך לשמור על השלום של הבית, היצר הרע יודע איפה לתת לנו בוקס, הוא נותן בוקס בשלום בית וגומר לנו את החיים, הוא יודע איפה לתת את הבוקס, ואחר כך כולם סובלים בשביל זה. כמה אתה רואה מול העיניים, מפעים ילדים אומללים, לא, כי אני לא מבין, השם שם לי את האישה הזאת בזה שלי, השם שם לי את זה, כי הוא מבין שרק אם זה יהיה לי תיקון. מתוך 3 מיליארד נשים בעולם, השם בחר לי את זאת, סימן שרק איתה אני אסתדר. אחד אמר לי, כבוד הרב, אני עם כולם מסתדר, רק עם אשתי לא. איך זה יכול להיות? רק איתה אתה צריך להסתדר, לא עם כולם, איתה אתה צריך להסתדר. אתה לא מסתדר איתה, אז מי תסתדר? אלא, אין לך אמונה. אתה דתי, בלי אמונה. וזה מה שהיה בבית שני. תבינו נשמות על מה אנחנו סובלים, זה הסיכום של התוכנית הזאת. דיברתי שעה, אני אומר לכם, לא קראתי מספר, הכל אמרתי לכם דברים שיצאו לי מהלב, אמת לאמיתה. אני אומר לכם את הדברים מהלב, דברים שיוצאים מהלב, אני יודע שהם נכנסים ללב. לכן אני פונה ללבבות של המאזינים ששמעו, קחו את זה לתשומת לב, לא בקש מכם לא שום דבר, לא, בואו תעזרו לי, תבנו לי, תתנו לי זה, תתרמו לי, אני מזכה את הרבים, אני עושה זה, אני לא רוצה מכם כלום. תעשו שלום ביניכם, תעשו שלום עם משפחה, תחזרו לאחים, תחזרו לאחיות, תחזרו לשכנים, כל אחד יעשה את מה שהוא יכול, והשם יראה שאנחנו משתדלים, אפילו קבוצה קטנה, לא יודע כמה מאזינים בשעה הזאת, אבל כל אחד עכשיו ששמע את התוכנית הזאת, יעשה משהו לכבוד השם, לכבוד הקדוש ברוך הוא, כמה עם ישראל יסבול, כמה, שמחנו כמות אין איתנו, אני אומר ריבונו של עולם, אין לנו אפילו שכל להבין את מה שאתה רוצה מאיתנו. אין לנו שכל, איבדנו את השכל. שאלו את הרב זילברשטיין, אמרו לו, למה טראמפ התהפך עלינו? אז הוא אומר, כי כתוב בתורה, והיית משוגע ממראה עיניך, כולם נהיו משוגעים. גם אנחנו השתגענו. אז ריבונו של עולם, משוגעים לא דנים אותם. אז תבנה לנו את הבית, יאללה, מה נעשה? תרפא אותנו, ואנחנו נהיה בסדר. נהיה בשלום אחד עם השני. מה נעשה? אז לכן רבותי, הטלפון שאמרתי לכם, 052-754-1010, תקודו הפרטים על הספרים, על השיעורים. יש טלפון בכל הלשון 073-718-922, 073-718-722, שכחתי את המספר. בכל אופן, נשמות תורות, יש לנו את המספר טלפון שאמרתי 052, זה כן נכון, 754-1010. יש ביוטיוב, הרב אליהו רוסתמי בעברית, כנסו, תתחברו, בואו נתחבר לאמונה בחזרה. בעזרת השם, שלא נצטרך בשנה הבאה עוד הפעם לעשות תוכנית לתשעה באב, זו תוכנית כבר תהיה אחרת, שהנביא זכריה הבטיח, כה אמר השם, צום הרביעי והחמישי, השביעי והעשירי, יהפך לעם ישראל לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. שלום רב לאוהבי תורתך, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

0: תשעה באב בקול ברמה. הרב דניאל מחלוף.
1: הגמרא מסרת שבת קוף יוטט עמוד שני מביאה דעות של האמוראים על מה נחרב הבית. זה שאלה שכל אדם

תלמידי חכמים. הגמרא לקמן עוד אומרת, אמר רבה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבסקו ממנה אנשי המנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים ורונה, עודו בקשו ברחובותיהם תבישו איש, אם עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. הרבה בגמרא אומר לנו למעשה את התרופה, שאיך נבנה גם את הבית, איך בונים בית. אנחנו נפלנו שם בכמה דברים, נעמוד היום לפחות בזמן שיש לנו על דברי רבה. רבה אומר שלא חרבה אלא ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי המנה. זאת אומרת, הפסקנו קצת להאמין לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, עם ישראל, יהיה עבירות בתוך ירושלים, אני לוקח את ירושלים. הקדוש ברוך הוא בסוף לקח. מבקשי אמונה והסלח לה. מתי יהודי יכול להיוושע? על ידי האמונה. הגמרא אומרת בסותם, יום שחרב בית המקדש, פסקו אנשי המנה. אומר רש"י, מה זה אנשי המנה במקום? אנשי המנה בוטחים בקדוש ברוך הוא, סומכים עליו לעשות טוב, ואין דואגים לחיסרון. זאת אומרת, שאמר רבי יצחק בגמרא עוד, שכה אמר רבי אליעזר הגדול, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני המנה. יש אדם שדואג על מחר. מה יהיה מחר עם הביטחון? מה יהיה מחר עם הכלכלה? מה יהיה מחר עם הזיווג? אני אתחתן, יהיה לי ילדים. אתה דואג על המחר? מה רבה בגמרא? זה חורבן הבית. חורבן הבית הוא התבטא בצורה אחת ופשוטה, שאנשים דואגים על המחר. דואגים מה יהיה עם הממשלה, מה יהיה עם הביטחון, מה יהיה עם הילודה, מה יהיה עם הפרנסה שלי, מה יהיה עם הכלכלה של כל הארץ. ויש אדם, לא דואג מכלום. אומר, רגע, היום התעוררתי הבוקר, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לי, צריך לפרנס אותי, והקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לי. יש אדם שלא מכיר בדברים האלה, ממילא הוא נקרא הוא מחוסר אמונה. מחוסר אמונה. אתם יודעים, לפני כמה שנים טובות, היה מלך בסין. מלך סין הגיע עם אחד מן הזמנים שהיה מבוגר, ואשתו גם הייתה מלכה של סין, הייתה מבוגרת מאוד. ואחד מן הזמנים הוא שאל את מלך סין, שאל שאלה פשוטה. ואמר, תקשיבי המלכה, מה עושים מחר? אמרה, לנו לא זכינו לילדים. אין לנו ילדים. מי ימשיך את המלוכה הזאת? מי ימשיך את המיליארדים ששוכבים שם בבנקים? מי ימשיך את זה? אמרה לו משפט פשוט וקל. אמרו, תקשיב, ועוד המלך. תקשיב, בעלי. אתה תעשה איזה תרגיל אחד במלוכה. מי שיעבור את המבחן הזה, הוא צריך לבוא לירש את כל המלוכה הזאת. תומע התרגיל, את תפחד. סיפר לו את הדברים, הוא קנה את הדברים, וקדימה. לקח את כל הסריסים, את כל השומרים, את כל השומרי הסף, ואמר לכולם, רבותיי, תפזרו בכל הארמון. תפזרו בכל המלוכה. אני רוצה שמחר, בשעה 4 בצהריים, עד 4 בצהריים, כל הילדים פחות מגיל 13, כולם יעמדו ויחכו להוראות. ככה עשו, חילקו פליירים בכל רחובות סין. הציפו, כמה הגיעו? יהיו רבותיי, מאות אלפים הגיעו. מאות אלפים של ילדים, יהיו, מה המלך הולך לומר לנו? מה המלך הולך לספר? רבותיי, המלך אמר דבר פשוט וקל. אמר, רבותיי, תקשיבו טוב, לכל הילדים. כל אחד היום מקבל עדנית עם אדמה, ומקבל בשקית צדדית זירון אחד ושתיים. התפקיד שלכם, כל הילדים, זה לקחת את הזירון הזה, לבוא, לשתול אותו באדמה, חודש ימים לדאוג לו, ואחרי חודש אנחנו נפגשים פה בתאריך פלוני, בשעה אלמונית, נפגשים פה. העציץ ילבלב הכי יפה, הפרח שיפרח הכי יפה, הכי יפה. זאת אומרת שאותו ילד דאג לו, הוא כנראה הולך לגבי את המתנה הגדולה שאני לא יכול לספר עליה. בתוך מעמקי ליבו, מה הוא אמר? הוא הולך להמשיך את כל המנוחה שלי. כל הילדים לקחו זירון אחד, שתיים, יש כאלה, גם אתם יודעים, זה סינים, לקחו אפילו שלוש וארבע, לקחו את העדנית עם האדמה ויצאו לעבודה. רבותיי, עובר 30 יום על השעון. כמו שהמלך אמר, כך היה, כולם מגיעים, כל הילדים מגיעים, השער בצהריים, המלך יוצא עם כל השומרים שלו, כמובן דף ביד של השומרים, וכל אחד כותב את הציון לכל ילד וילד, ולאט לאט משחררים את הקהל, ועוד שבוע יהיה תוצאות. יהיה את הבשורות הטובות. מי הולך להמשיך את המלך? המלך עשה סיבוב שעה, שעתיים, אחרי שעתיים חזר לארמון, שתה מים קרים, וביקש מאחד השומרים שלו לקחת אותו, בבקשה לפינה של העיר לעשות סיבוב. המלך עלה על מדים של אזרחי, לא היה בכלל נראה כמלך, ויצא לעשות סיבוב. תוך כדי הסיבוב שהוא יוצא, הוא פתאום רואה איזה ילד יושב שם על איזה מדרכה, ככה ברחובה של עיר, יושב על המדרכה ופשוט בוכה. בוכה, בוכה, בוכה, ביד שלו עדנית, וככה בוכה על העדנית שלו, ושאל אותו המלך, תגיד לי ילד, למה אתה בוכה? אמר לו אותו ילד, אני האמת לא, אני בוכה שכל החברים שלי היום, מדובר בהרבה חברים, הלכו לרחובה של עיר.
הלכו לחובה של עיר בשביל להראות למלך במה הם הולכים לזכות עכשיו. הולכים להראות למלך את האדנית שלהם, שהאדנית שלהם לבלבה להם יפה.

מאוד, צמחה להם יפה מאוד, ואני, הדנית שלי בכלל לא גדלה לי בכלל. תראה, אני יושב פה כבוד המלך כבר 30 יום, מחכה ומחכה ומחכה, ושום דבר לא עלה. תפס אותו המלך ואמר, רק אתה ואתה תמשיך את המלוכה שלי. כולם שאלו אותו השומרים שלו, למה הוא צריך להמשיך את המלוכה? הרי היום ראינו פה הציצים מאוד מאוד יפים, כל פרח היה בצבע. למה הוא צריך דווקא הוא שלא עלה לו כלום? ענה המלך לאותם שומרים שלו, שומרי הראש. אמר, תראה, כל מי שהגיע היום לרחובה של עיר, כולם היו שקרנים. למה? חילקתי אדנית, זה נכון. חילקתי אדמה, אמת. אבל חילקתי זרעונים שכולם היו עקרים. כולם היו מבושלים. וידוע שכל זרעון שמבושל או עקר, הוא לא יכול לעלות ולרדת, לא שום כלום. הוא לא יכול להביא פרחים, לא שום כלום. אבל כולם היו שקרנים, מה עשו? הלכו מחו את הזרעון שלהם באיזה זרעון מהעיר. קנו שם במדרחוב זרעונים אחרים, עלה מה שעלה, אבל הכל היה שקר. אבל זה יושב עם האדנית שלו. וככה בוכה על החיים שלו, בוכה על האדנית שלו, בוכה על מה שלא עלה לו. אמר המלך לשומרים שלו, אמר, תדעו לכם, שבאמת כולם היו שקרנים ביום הצהריים, אבל זה אמיתי, זה אמת. הבן אדם הזה לא מכר את האדנית שלו בשום אדנית אחרת. אומרים רבותינו בעלי המוסר, שכל אדם בחיים מקבל אדנית, אדנית שיש בתוכה, שיש בתוכה את החיים שלך, את הילדים שלך, את הילדים שלך, את החברים שלך, את הבית כנסת שלך, את העבודה שלך, את המשפחה שלך. זה אדנית שמלאה עם דברים טובים. מה עושה האדם הלא מאמין? מנסה בשלב מסוים בחיים להחליף את האדנית הזאת, להחליף אותה באדנית אחרת. אז אם זה מתבטא שאדם פתאום הולך מחליף את אשתו, לא עליכם ולא עלינו, הולך ומתגרש, למה? הקדוש ברוך הוא הפך את כל העולם כדי לתת לך את אשתך. משה לשרה ושרה למשה, הפך את העולם. קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. נתן לך את אשתך, זה האדנית שלך. יש אדם, יש לו ילדים, עד שהוא זכר ילדים, כמה הקדוש ברוך הוא עשה בעולם כדי לתת לך ילדים. כמה אנשים נשואים מספר שנים ואין להם ילדים, ואתה זכית ילדים. שואלים את האדם, איך הילדים? פתאום אתה שומע תשובות, הייתי מגדל תרנגולות יותר טוב מילדים. למה? כי בת השלושה ילדים, כי בת הבנים, כי בת הבנות. אומרים תודה, ברוך השם. כמה קשה למי שאין לו ילדים. כמה אדם בוכה על זה שעד שמגיע לו ילדים, ויש אנשים נשואים מספר שנים, ולא הולך. מתחיל הפוריות, ומתחיל לשפוך עשרות אלפי שקלים. ואתה זכית הילדים, תגיד ברוך השם, זה אמונה. זה אמונה, זה מה שרב אמר. אומר, מבקשי אמונה, לבקש את השם. להגיד לו, השם, תודה רבה, ילדים. גם שהילד עושה צרות, גם שהילד אולי לא הולך איתנו, הילד פתאום החליט באמצע החיים, גיל 17-18, אני לא רוצה להיות דתי יותר, לא רוצה להיות דתי, אמא לא רוצה דתי. הבת שלך מודיעה לך בשורה, אני גם לא רוצה להיות דתי יותר, אמא לא רוצה להיות. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה חיבוקים ונשיקות וחום ואהבה לילדים, חום ואהבה לילדים, לתת להם ולהעניק להם ולתת להם ולהאמין באמונה שלמה שככה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה מאמינים במלך, שנהיה מאמינים שמה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא זה הכי טוב לנו. ואם זה הכי טוב לנו, אז המילה האמונה שחייבת להתבטאות, חייבת להתבטאות בשמחה. ידוע שכותבים רבותינו נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נס, זכותו תעמוד לנו, שאדם שיש לו אמונה, האמונה מתבטאת רק בדבר אחד, והוא כמה אדם יהיה שמח. כמה אדם שמח. ידוע שאחד מבעלי המוסר, רב גלינסקי, הביא שהיו שלושה אנשים יושבים, אוכלים ארוחת ערב, קצת על האש, בירה לבנה מהחבית, יושבים אוכלים ארוחת ערב. והנה באמצע ארוחת ערב, אחד פתר ואמר להם, רבותיי, אני חייב להגיד לכם את הבשורה, באמצע אכילה על האש, תקשיבו, יש חבר שלמד איתנו בלימודים מספר שנים, אתם מכירים את יוסי? אז ענו לו, בטח יוסי, מהכיתה, ישב איתנו, למד איתנו כיתה ת', י', י', י', י', ב', מה איתו? זה הבן אדם עשה בנג'י באמריקה, נפל, והלך הבן אדם, נפטר הבן אדם. מה אתה מדבר? מה אתה מספר? וואי, איזה בשורה, איך אפשר אפשר לאכול? רבותיי, לא עבר 3-4 שניות, וממשיכים לאכול. אמרו, ברוך דיין, והמשיכו לאכול. השני פתח ואמר, אמר, טוב, אם כבר התחלתם לדבר, אז בואו נגיד לכם, אתם זוכרים את דודי שהיה איתנו בכיתה? מה עם דודי? דודי שהיה איתנו בכיתה, גם הוא מסכן, עשה תאונה עם האופנוע, קנה אופנוע ביום ראשון, יום חמישי מסכן התאפר והלך. מה אתה מדבר? איך? ברור דיין האמת. השתתפו בצער והמשיכו לאכול. פתאום השלישי והאחרון, למעשה, אמר להם, אתם זוכים את דוד שהיה איתנו בכיתה. דוד, כן, זה ככה, אתם יודעים, שישב איתנו בפינה, עם המשקפיים, שהרבה לא דיבר, ככה היה חכם גדול בכיתה. נו, מה איתו? זה דוד הזה, לפני שבוע וחצי, אני הייתי איתו, אבל האדם זכה ב-50 מיליון שקל בלוטו.
שתי החברים אמרו, לא אין דבר כזה, לא יכול להיות.

איך, אין לו חוכמה, הוא לא היה חכם, הוא לא הבין את הדברים, איך הוא זכה, איך הביא, למה וכמה ואיך, וישאלו שאלות, אתה בטוח, תראה תמונה, בוא תפתח, פתחו את הגלריה, והנה יוציאו תמונות, וידעו את הדברים, תקשרו לכמה חברים, כן, זהו, עבר 45 דקות, הסטייק כבר התקרר, הבירה הקרה כבר הספיקה להתחמם, אבל לאכול כבר, הם לא אכלו את הסטייק הזה, מה קרה פה? אומר הרב גלינסקי, שיש אדם למעשה בחיים שומע שטוב לאחרים, טוב לאחרים, ברוך השם, טוב לאחרים, הוא לא יכול להמשיך לאכול. למה? כי החבר שלי טוב ואני התקעתי מה שיש לי, לא יכול להמשיך לאכול. אבל יש אנשים שרע להם בחיים, איבדו את יקיריהם, הלך להם מישהו במשפחה, נפטר, הם מסכן מישהו במשפחה, חטף מחלה, אפשר להמשיך לאכול, כי רע להם, טוב לי, אז זה בסדר. אבל למה להיות כזה? הרי מי שמאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא איטיב, הוא מטיב, הוא יטיב, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עושה הכל. מי שיטיב לבן אדם זה רק הקדוש ברוך הוא. ממילא אם אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא, רק הוא מטיב בעולם, ואין אצבע שאדם נוקפת למטה אלה כן מכריזים עליה מלמעלה. אז ממילא השמחה שהיא אותה שמחה, אותו חיוך, ועד רבה. אם אני שומע שאדם רע לו בחיים, אני צריך להשתתף בצערו, ואם אדם הוטב לו, הקדוש ברוך הוא הטיב לו בחיים, אז עד רבה, אני הולך להשתתף בשמחתו, שולח לו גם שמחה, אשריך, שולח לו עוזר פרחים, שיהיה מברוק, שיהיה במזל טוב, כי הקדוש ברוך הוא המטיב, והוא יטיב, הוא יטיב לנו ולכל עם ישראל. ידוע שכתוב, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח של אולם שיעבו בו שברים וקרונות ועוד. מה זה פתח של מחט? למה דווקא מחט הנאמרת? הבא השם טוב הקדוש אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. המחט ידוע, אומר הבא השם טוב, שהיא מחברת. היא מחברת בין דברים. מה זה מחברת דברים? לוקחים שתי בגדים, לוקחים שתי דבר קרוע, את הקרוע הזה מחברים אותו, והוא כבר לא קרוע. אז אומר הבא השם טוב, פתח כחודו של מחט, תפתחו לי פתח. הטבע של המחט היא לחבר בין שתי דברים. אומר הבא השם טוב, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ומה המחט תפקידה? לחבר בין שתי דברים. גם אני מבקש ממכם לחבר אותי במציאות שלכם משתי הדברים. מה עברת? איזה תרחיש עברת? יש אדם מסכן, הגיע 12 בלילה לחנייה. הגיע 12 בלילה לחנייה. אתם יודעים, אדם עייף, אחרי אירוע, מה הוא רוצה? ללכת לישון, לקום מוקדם לעבודה. הוא מגיע חנייה, שמורה, כתוב עליה את המספר, כתוב עליה הכל, שתפסו לו את החנייה. יש אדם מאמין, השתבח שמך לעד, איזה רחמן אתה השם. ברוך השם, תראה, השתלות לשים לו פתק על השמשה אתה יכול לשים, אבל עם לב רגוע. אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה היום, שאני לא חונה בחנייה שלי. לא חונה, אני לא רגזן, אני לא רתחן, אני לא מדבר לא יפה בגנות השכנים. לא יודע, אני מאמין באמונה שלמה. מאמינים שהקדוש ברוך הוא הלוקח, הוא לקח, הוא סידר כבר את הכל. אתם יודעים ממתי? מרוב של שנה כבר. ראש השנה הקדוש ברוך הוא סידר כבר יומן, סידר מפה לכל אדם ואדם. אתה תגיע בתאריך, ביום, בשעה, בשעה כך וכך, בשנייה כך וכך, לחניה שלך וחניה לא תהיה לך. ואם אתה תקבל אותי באמונה ושמחה, אני אטיב לך עוד יותר. אבל אם אתה תזרוק, מה עושים היום בימינו, לצערנו הרב? חוסמים את השכן, בבוקר שיתחיל לצפור, נראה מה נצליח להזיז את האוטו. אבל למה ככה? לא חונים ולא מעצבנים, מקבלים את זה באמונה. טוב, איפה אני אכנה? תכנה 50 מטר מהבית. העיקר שאתה מחזיק אמונה. מחזיק אמונה, אתה מבונה בית המקדש. שלמה המלך אומר, איש אמונות רב ברכות. תראה כמה ברכות עכשיו יפלו לך על הראש. כמה ברכות מהשמיים הקדוש ברוך הוא ידאג להוריד לך את זה על הראש שלך. למה? כי כתוב, איש אמונות רב ברכות. יש אדם, עשה עסקה. עשה עסקה. הלך, סגר עסקה, יום ראשון, עברת בעלות של הרכב, של הדירה. יום ראשון, 10 בבוקר, אתה מגיע לאותו מקום, לאותו משרד של עורך דין, פתאום אתה רואה שהכל נפל לפח, העורך דין אומר לך, שמע, הכל נגמר משבוע שעבר, זה לא היה כלום, אין עסקה, אין כלום. הוא מכר את הדירה כבר בצורה אחרת לגמרי, ולמישהו אחר, אתה מתקשר לאותו בעל הדירה, בעל האוטו. תגיד לי, לא קבענו היום שהיום ראשון, 10 בבוקר, קבענו במשרד אלמוני של עורך דין, לבוא לעשות עברת בעלות, ומה הוא אומר לך? אומר לך, תקשיב, האמת, יום שישי מצאתי עסקה קצת יותר ממך, מחרתי, נסענו, שכחתי, מנהי עסקה אחרת, אני אדבר איתך. מה אתה אומר לו? איי, איזה רשע, איזה בן אדם, איזה יהודי, זה יהודי, זה לא סתם, באמת לא נבנה בית המקדש. לא, אין דבר כזה, אני מאמין באמונה שלמה שהעסקה הזאת לא כתובה עליי. ואם הייתי קונה את הבית הזה, אז הבית הזה הייתי רק סובל ממנו, סובל מגירושים, סובל מנזילות, סובל ממרצפות, סובל מבעיות, סובל, ואז הייתי משקיע שם 10,000 שקלים, והייתי מברך הרבה את בעל הבית הראשון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שאתה יהודי טוב, ראה שאתה נותן צדקות, ראה שאתה אדם טוב, מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אבדה אותך.
אני פדו הבדל.

אתכם, אמר השם. אני רוצה לבדות אתכם, איך אני אבדה אתכם? אבדה אתכם, אני אסדר לו מישהו אחר, שהוא מסכן, גם כך הוא צריך לפעול. ואני אסדר אותך, אני אמלט משם. ואדם שמח מה עושה? האדם מאמין מה עושה? שום דבר, באותו ערב אומר לאשתו, אשתי, היום אנחנו אוכלים ארוחת ערב מפוארת. נלך, נזמין על האש, נעשה ארוחת ערב, נביא סלטים. למה נעשה סלטים? מה קרה? סיום מסכת? לא סיום מסכת, יותר מסיום מסכת. היום אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שהבית, ברחוב קר וקר, בעיר פלונית, לא מגיע לנו. קדוש ברוך הוא מילט אותנו משם. זה איש אמונות, איש אמונות הוא מרוויח את רב ברכות. את כל הברכות בתורה הוא מרוויח. ידוע שבגמרא בשבת כתוב שישנם ג' בעלי חיים, שהם ככל שהם מתבגרים, גבורה מתאספת עליהם. גבורה מתאספת עליהם. מי אלה? הנחש, החזיר, אומרת הגמרא, והדג. אז במקום, עין יעקב שואל, מה זה הבעלי חיים האלה? מה המיוחדות של אותם בעלי חיים שהקדוש ברוך הוא דווקא אלה, שיותר שמתבגרים, יותר גבורה מתאספת עליהם? אז הנחש ידוע שהוא בקרקע, אין לו אוכל, הוא לא אוכל שום כלום מלבד אפר. החזיר, איפה חי החזיר? החזיר, אותו סיפור, החזיר גם באשפות. החזיר בתוך האשפות חי. הדג, איפה אוכל, איפה חי הדג? בתוך המים. וידוע, כותב הבית יוסף, שמים מותר לשתות לפני שחרית. למה? כי השמיים לא מזינים. ידוע שבפי תת, בהלכות שבת כתוב, בסימן פי תת, שאסור לאכול לפני שחרית. איסור מן הדין. אבל מה הדין? לשתות מים. מותר לשתות מים? הבית יוסף כותב שמותר לשתות מים. למה? כיוון שהמים לא מזינים את האדם. אבל הנה, אם המים לא מזינים, אז איך הדג חי שם? אז זוהר אומר, אין יעקב, אני לא מבין. כולם חיים באשפות, כולם אוכלים מכלום. ואנחנו... אנחנו שואלים שאלה פשוטה, מדוע שלושתם גבורה, גבורה מתאספת עליהם? אין פה, תשימו לב, פה, אין פה ריצות חוף הים 4 קילומטר כל בוקר, אין פה לאכול סידן, אין פה לאכול גבינות, אין פה לאכול עם אחוז אחד, אין פה אנשים שאומרים להם לרוץ כל בוקר, לא לאכול פסטרמות, להפסיק לעשן. זה אנשים שחיים בתוך הפסולת, חוץ מגבותכם מאזינים. הקדוש ברוך הוא כותב, אומר עין יעקב, שבאמת השלושה בעלי חיים האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם דווקא, למה? כיוון שאלה אוכלים פסולת, ולמרות הכל הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם, ולמרות הכל הקדוש ברוך הוא עושה גם גבורה נותן להם, שיהודי לא צריך בחיים לבוא ולבנות את הדברים צדדיים, כגון, אני מפסיק לאכול פסטרמה בבוקר, או לא אוכל גבינה צהובה צהריים, מפסיק לאכול פיצות. לא האוכל זה מה שהורג את האדם, לא זה. גם הסיגריות גם לא הורג את האדם. צריך להיזהר, צריך לשמור, צריך להמיד, צריך לעשות הכל, כמה שיש פה, כדעת תורה שגדולה דור, לעשות את הדברים. אבל אל תבנה על זה שזה מה שעושה בעיות לאדם. יש בעיות יותר חמורות. בעיה שאדם, שאדם לא מקבל את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לא מאמין בשם. זה בעיה גדולה. אבל אם אדם יאמין בשם, כמו הנחש, שזרוק על הקרקע ואוכל מה שאוכל, ויותר נהיה גיבור, והחזיר שאוכל אשפות, מאשפות, והדג שיוטה בתוך הגבריום, ואין לו אוכל מי יודע מה. ולמות הכל, הקדוש ברוך הוא מגביע מערכתם. הקדוש ברוך הוא מגביע אותם. יודעים, שאפילו יש אדם שעושה אירוע. אתם יודעים, עשה אירוע ונפל באירוע ב-30-40 אלף שקל. עשה בת מצווה, עשה איזה חינה, עשה איזה שם חתונה בשעה טובה. ופתאום החתונה שם הבן אדם נפל באיזה 20-30 אלף שקל. שפותחים את המרברת יומיים אחרי שספרו את המעטפות, פתאום מגלה שהחברים הטובים יותר דווקא הם לא באו. טוב, בוא נחכה, אולי נחכה יום, יומיים, שלוש, אולי יביאו מעטפות. שום דבר, עובר יומיים, שלוש, לא מעטפות ולא כלום. ועכשיו העבודה שלך רבנו, אתה רוצה להיות ממקימי הבית או ממחרבי הבית? מחרבי הבית זה אדם נכנס עכשיו לנקימות, נכנס לנקימה, לנתירה, לא בא אליי לאירוע, לא הולך לאירוע שלו, איזה בושה של בן אדם, העיקר דתי, העיקר מתפלל, מה פתאום? שום דבר, אני מאמין באמונה שלמה בשם, שהשם יתברך, הוא מנהל את העולם. אני 25 אלף שקל נפלתי בחינה של הבת שלי, במקום 25 אני אתרום לזה בעיות בכליה לבית חולים, אז אני תרמתי אותם רק לאירוע. תרם את זה שם על המנהל אירועים. ברוך השם, שבוע שעבר, ניגשתי פה איזה יהודי, אמר לי, התחתנתי לפני חודש וחצי. אני חודש וחצי, כבר בבלגן עם בעל האולם, פה בדרום. אמרתי, על מה הבלגן? אמרתי, תקשיב, הוא הבטיח לי בירה מהחבית, הבטיח לי עוד מספר דברים, ועקבתי אחרי, ועקבו אחרי הדברים, והדברים לא יצאו. הוא בטענתו, הוא לטענתו, סובר שבאמת הדברים יצאו כמו שהוא הבטיח. אני אומר, תשמע, הבטח מצלמות, אומר, הקבט לא מסכים. בעל האולם אומר, הקבט לא מסכים. אז אמר, תקשיב, אני כבר, אני על מחלוקת איתו 3,000 שקל. אמר, תקשיב, 3,000 שקל יישרפו עם מצית בעולם, ולא נעכב לא רגע אחד את בניין בית המקדש. לך אליו. תקשיב, יא יוני, יא בויה, בבקשה ממך, אדוני, בוא נתחשב אחד בשני, בוא נבנה את הבית, נעשה שלום, נחיה באמונה, נברח מהשנאת חינם, שזה הגורם הכי גדול של חורבן הבית. בוא נעצור את זה. אז לך אליו. תגיד,

לא, 3,000 שקל, בוא נסתדר, חצי חצי, בוא נסתדר, יאללה, 2,400, בוא נסתדר, 2,700, 2,200, נסתדר. אבל לא נעצור את בניית הבית, לא נהיה ממעכבי בית המקדש, לא נהיה משם. יש אדם, אז הוא לא הגיע לאירוע שלך, אז מה עושים עכשיו? לא הגיע, יש אדם שלא הגיע לאירוע, בסדר, אז אתה משחרר, ברוך השם, למד עליו שיחות. יש אחד ממגידי המשרים בארץ, קוראים לו הרב ברור גזי, מהדרום, אתה מתחכם, מופלג. הוא אותו חכם, היה אצלנו פה בכנס. סיפר על איזה סיפור בבאר שבע, שאיזה זוג, יום שישי, כמובן, כמו כולם, הכנות עם הילדים, כולם בבית, הזוג הזה בבית, עושים את ההכנות, מכינים את הנרות, ואחרי שכל הבית היה ערוך ודרוך לקראת שבת המלכה, לקראת שבת המלכה, אז הבעל עושה דרכו כיוון הדלת, ואומר לאשתו, אשתי, שבת שלום, להתראות, אני יוצא למנחה וערבית. אותו אדם יוצא למנחה וערבית, כמו כל הגברים בארץ. והנה רבותיי, אותו אדם יוצא למנחה בערבית, ואומר לאשתו להתראות, אחרי שעה בערך הוא חוזר הבית, נכנס, עושים קידוש, כל המשפחה יושבים סביב שולחן ארוך, ולקראת שעה ככה, 10:30, 11, כבר הסעודה פחות או יותר כבר נראית, שאנחנו מסיים את הסעודה, הבעל רצה להכין כוס תה עם נענע, כרגלו בקודש. הוא אומר, אני עוד אוהב לקרוא, שתיים יקרא אחד תרגום, קצת לקרוא קצת דברים בתוך אולי העלונים, בתוך הספרים, ואני עושה דרכי כיוון מחם. אני נוגע במחם. אני רואה שהמחם לא דלוק בכלל. המחם לא דלוק. זאת אומרת, כמה שמלן שאשתי לא הדליקה את המחם. אני קורא לאשתי, שרה, בואי רגע. היא באה, עוזבת את השורן שבת, מגיעה. מה יש למחם? נוגעת, ואומרת, וואי, מילאתי אותו, שכחתי להדליק אותו. הבעל שמע את זה, תפס את הראש, אמר, מה הולך פה, אשתי? מה, שכחת להדליק מחם? שכחת לחבות? שטף אותה בערות, בתוכחות, מסכנה, עד שהחליפה צבעים, צבע בפנים. ממש ככה. אמר לה, מה זה? ככה, שולחן שבת, עונג שבת, מה אמרה לו אישה? אמר לו, בעלי, תקשיב, יש אמונה בשם, ככה השם רוצה, ככה השם רצה, ככה השם רוצה שתה לא נשתה. אתה רוצה, אני אחד לשכן, לשכנים, אני אביא לך מיכה, אני אביא לך כוס מים חמים, לכוס תה. אמר לה, מה פתאום? תפסיק לעשות פדיחות, לא מתביישת. והיא בשאלה, אומרת לו, בעלי, את תדאג, ככה השם רצה. תוך כדי דיבורים, הבעל החליט ככה, להמשיך אותה בינתיים, והפרצוף תשעה באב. הלך לשולחן שבת, הלך, עשה ברכת המזון, מצא את עצמו עולה גם למיטה. טוב, לילה טוב, אדוני. בבוקר מתעורר, כוס קפה, הוא לא מצא אותו היום. כוס קפה, בלי כוס קש אנשים, בלי כוס קפה בבוקר, הבן אדם ממש מדבר אנגלית, הוא לא יכול. הוא לא יכול. הלך לבית כנסת, חזר. שבת סעודה שנייה, יושבים כל המשפחה, אוכלים את החמין של הבוקר, עם שמחה גדולה, דברי תורה, ואז הבעל פתח. אמר, ידים, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו. מה אתה רוצה להגיד, אבא? אמר, תגידו, ידים, אמא, גם תשמי גם את. מה קרה? אומר האבא, תגידו, ידים, איך מדליקים מחם של שבת? ידים לא הבינו מה הוא אומר. אבל ענו לו, מחם זה הכי קל, מדליקים אותו, ברגע שהוא רותח, מעבירים אותו למצב שבת. שמעו את זה הילדים, שמעו את זה, האישה שומעת את זה, היא אומרת לו, די בעלי, די. הוא אומר, מצוין, נקודה אחת לילדים. תגידו לי אחר כך, ברגע שהוא רתח, מעבירים למצב שבת חזק וברוך. מה עוד עושים? אמרו לו, שום דבר, רק מבדים שהכל בסדר, וזה על מצב שבת, והעברנו אותו כי יש תקלות, וזהו. ואבא בשלו, אשתי שמעת, אז יש ככה, אשתי, בוא נסכם. יש מחם, יש שבת, יש רתיחה, ברגע שהוא רותח מעבירים מצב שבת, ואז המחם מוכן לשבת, רק בודקים שהכל בסדר, ועד אפשר לשתות כוס תה, ושבת בבוקר גם לשתות קפה. האישה שומעת את הדברים, הוריד את הראש לצלחת, המשיכה בשלה, וניסתה קצת להרגיע אותו, להגיד לו, תקשיב, ככה רצה השם, השם יתברך, לא רוצה שתשתה כוס תה בשבת, תו מה הוא רוצה? קודם תשתה שם בבית חולים, שם בסרוקה, תשתה עם הילד בין השנתיים, סכן עם צרידור, עם קורונה וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אבדה אותך, לא תשתה כוס תה, לא כוס קפה, נבדל אותך מסרוקה למשך 48 שעות. מה אתה אומר על זה, אדוני? אם אדם יש לו אמונה, הוא אומר, ביתר, בשמחה רבה. אם אדם לא, אז הוא נכנס למרד. אחים יקרים, לא עובר כמה דקות טובות, השעה 12:40 בצהריים. פתאום שומעים מהמטבח, בום, אף אחד לא הבין מה קרה. כולם רצו למטבח, מה הם רואים? הם רואים את התינוק, את הילד הקטן בין השנתיים וחצי, עמד על כיסא השרפרף, שהילדים עולים לעשות נטילת ידיים. עומד על השרפרף, ומשך את המחם איתו. כשהוא משך את המחם, אז כל המחם היה איתו למטה ברצפה. זאת אומרת, הוא עבר מגווה, אבל המזל שהמגווה היה קר ולא חם ולא רותח. רק לסבר לכם מה זה מים חמים, מה זה מחם. יש לי חבר
אחד פה מן המושבים פה בדרום, שהבן שלו, בגיל שנה וחצי, המשפחה ישבו בסלון, והוא עבר ליד המפה של השולחן של הסלון, משך את המפה, וקופסטר רותח נפל על הפנים. אחד מהמחלקות באורתופדיה בסרוקה,

אמרו לו, אדוני, אמרו להורים, אם אתם רוצים ילד בריא, עם האור וכולי, כמו שהוא יחזור לאור לפנים, זה שנה בלי שמש. שנה אסור לצאת לשמש. וככה היה, זה היה פשוט שנה קשה מאוד. רק בלילה הוצאנו אותו קצת לשום אוויר, לארטיק, לגלידה, והילד היה נראה בזוועה, זוועה, פשוט זוועה. בסופו של דבר, הילד, ברוך השם, אחרי שנה חזר לה שחזר ועשה מה שעשה, וברוך השם, סוף טוב הכותו. אבל זה רק ילד ששנה שלמה, שנה שלמה לא עצמה את מימה מכוס תה אחד. פה היו 40 כוסות, 40 כוסות של תה נפלו על הפנים. כמעט נפלו על הפנים. ואותו יד ניצל. אבל האבא אמר לאשתו, אשתי, בואי תראי, מהר, מהר, נס גדול, נס גדול. אמר לו, נס? אני אמרתי לך שהמחמה זה כולו השם, כולו אמונה, אתה אומר לי עכשיו נס? לא, זה לא נס, זה אני עשיתי את זה. כמובן, צחקקו טיפה, אבל האמת היא פשוטה וברורה. הקדוש ברוך הוא כבר דאג מזה, דאג. הוא כבר ראה את הקטן, הולך למחם. דאג יום שישי, אמר, האישה תשכח את המחם. האישה תשכח את המחם. בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב, קצת מגע, קצת סמרטות, שתפו את הבית עם 40 כוסות של המחם, וגם זה ניצל מסכנה מאוד גדולה. חז"ל אומרים באלקוט הושע, בזכות האמונה נגאלו אבותינו מצרים, ובזכות האמונה עתידים להיגאל. מה חז"ל אומרים למעשה? שבזכות האמונה עם ישראל נגאל. בזכות האמונה הקדוש ברוך הוא עתיד מה לעשות? גם לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותנו. אדם רוצה אמונה, רוצה גאולה? בבקשה. החפץ חיים, אחד מהזמנים, מסיפר שהיה איזה אדם שחיפש איזה טרמפ. ופתאום עלה לידו איזה קרקרה. הנהג הזה אמר לו, מה אתה צריך, חמוד, יהודי יקר? אמר לו, אני בבקשה, אני צריך טרמפ למקום אלמוני. אמר לו, בכבוד, תעלה. אותו אדם התכופף למסע שלו, היה לו תיק מאוד מאוד מאוד ענק. עשה ממש מאמצים גם לעלות את התיק הזה לקרקרה. וצעק לו העגלון, תקשיב, קר את התיק, שים אותו מאחורה. ואותו טרמפיסט שרוצה להיות לקרקרה, מה אומר לעגלון? אמר, לא, לא, זה בסדר, אני שים אותו עליי. שאל אותו העגלון, למה? שים אותו מאחורה, יש מאחורה, ככה, אתם יודעים, כמו זה פגז של העגלה עם הסוס, שים אותו מאחורה, ככה, יש מקום. אמר לו העגלון, שים מאחורה. ואותו יהודי אומר לו, מה קרה? שם אותו בסופו של דבר על הרגליים שלו, מסע מאוד מאוד כבד. והעגלון לא יכל לנסוע, לא יכל לדור. אמר לו, תקשיב, כבודו יענה לי. למה עושים מאחורה? למה עליך? מה תקשיב? אני אומר לך את האמת. אתה עשית את יחסת גדול שאלת אותי. אני לא רוצה להעמיס עליך עוד קצת מסע. לא רוצה יותר להעמיס עליך. לכן זה יישב על הברכיים שלי, זה בסדר. אמר לו עגלון שוטה שכמוך. מה זה משנה זה על הרגליים שלך או מאחורה? זה לא מוסיף כלום. אז עוד 20 קילו, עוד 30 קילו, הכל כבר על המסע ועל הסוסים, שים הכל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. ואני בחסדך בטחתי, יגן ליבי בישועתך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תראו עם ישראל יקר, אם אתם תסמכו עליי ואני בחזדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. אתה תראה את כל הישועות שלך. שים, יש מסע גדול, תזרוק אותו ממך, שים אותו מאחורה, שים אותו בפגז, שים אותו מאחורי העגלון, כי אתה ככה לא מעמיס על כלום. אדם עובר מה שעובר, את עוברת מה שאת עוברת, זרקו הכל, תגיד ריבונו של עולם, אתה נתת לי, אתה עשית לי, אתה נתת לי את התיק הזה לבוא לגדל ילד עם בעיות, אתה הבאת לי את המסע הגדולה שנקרא שאין לי פרנסה בחיים, אין לי כוחות, אין לי פרנסה, אני לא מצליח להתפרנס. יפה מאוד, ריבונו של עולם, אתה תעזור לי, אתה תוציא אותי מזה. איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל ויסעו. כן? אז מה תצעק אליי? לא, אל תצעק אליי, דבר בני ישראל, תחזיקו באמונה. כן? ויסעו, לך קדימה, תחזיק באמונה, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לי יש ילד בן 32 רווק, אני צריך את העזרה שלך, אתה תעזור לי, אז הילד הזה יהיה בסדר. לא, תעזור לי, הוא עליך. ותראה פתאום שאיך אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדבר השם. הכל בדבר השם. עלילו בטוף ומחול, עלילו במינים ועוגה ובצלצלי שמה. מה זה מחול? מחול זה משום רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה מחילה, מחול משום מחילה. טוב ושירים, תשמח. תעשה הכל בשירים, שירים, תנגן לקדוש ברוך הוא שירים, ריבונו של עולם, אתה עושה הכל, אתה תעשה, אז אתה עשית, אתה גם תוציא אותי מאיפה שאני נמצא. כתוב ידוע, רבי נחמן יש לו תורה, כתוב במשנה באבות, כל מקום שאזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, פשט של דברים, אומר הקדוש ברוך הוא במשנה, בליקוטי מוהר"ן זה מועתק בתורה שלמה, כל מקום שיהודי יזכיר את הקדוש ברוך הוא, אבוא אליך וברכתיך.
מה הפשט? חשבנו כל הזמן, שכל מקום שתזכיר את השם, בעזרת השם, בעזרת השם, אני אבוא אליך וברכתיך. ראיתי פירוש אדיר, שאומר שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם, שכל, מה זה בכל מקום? בכל תרחיש שתעבור בחיים, כל תרחיש שתעבור בחיים, תזכיר אותי, תזכיר שזה ממני. תזכיר שזה ממני, אני עשיתי, אני עושה אותה, אני גם עושה, וגם אני אעזור לך לצאת מזה. כל מקום שאזכיר את שמי, אזכיר את שמי, תגיד שזה מעט השם, הייתה זאת, היא נפלעת בעינינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבוא אליך וברכתיך. אני משם, אני מוציא אותך משם. אני עוזר לך, אני אוציא אותך משם. כן, יש אמונות רב ברכות, אני אוציא אותך משם. רק מה? אני רוצה שתחיה באמונה, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל. תחיו באמונה, ואני הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. סיפרו על האדמו"ר מרוז'ין. אחד מן הזמנים, אומר האדמו"ר מרוז'ין, שבאמת היה יהודי בזמן שלו, שעבר איזה טלטלה בפרנסה. ומסכן, לא נהנה מהפרנסה. אחד מהזמנים הוא פשוט הגיע, איך אומרים, מים עד נפש. אז הוא הרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אם אתה עוזר לי ביומיים הקרובים בפרנסה לצאת מאיפה שאני זרוק, טוב. ואם לא, אני אקר בחשבון, עוד יומיים, אני מגיע, השעון חול נגמר, אני ערבית לא עושה, ריבונו של עולם. אני לא עושה ערבית. עבר יומיים, ישוע הוא לא ראה, הרים את העיניים, אמר ריבונו של עולם, חזק וברוך, ישוע לא ראיתי, אני אמונה מוריד. אני את הערבית מוריד. אמרו שם, ואם תושיע אותי ביומיים הקרובים, טוב, אני מחזיר את הערבית. ואם לא, אני את מנחה מוריד. איזה תנאים, נפלא, פשוט נפלא. ואותו יהודי רבותה עבר יומיים ולא ראה ישוע הפרנסה, הוריד את מנחה. עבר עוד יומיים, אמר ריבונו שם, תראה, אני יכול להחזיר לך את מנחה וערבית. אם תעזור לי טוב, אם לא, אז אני תקר בחשבון גם את התפילה במניין אני מוריד. וכך היה, עבר יומיים שלוש, ולא ראה את הישוע שלו. והוריד גם את שחרית במניין, אז זאת אומרת גם את מנחה, גם שחרית, וגם את ערבית הוריד. באמת בסופו של דבר הוא ראה את הישועה וחזר הכל. אבל, אומר האדמו"ר מרוז'ין, מה שהיהודי הפשוט הזה עשה בדיבורי אבל שהוא פתח מהפה שלו, דיבורי אבל, כל מי ששומע אותו מה, ככה מדברים, ברור שלא, אבל היהודי הזה הוא פעל בתמימות. הוא פעל בפשטות, ריבונו של עולם, אתה אבא שלי, יפה. כדרך הבן לדבר עם אבא בכל שפה, כן. מדבר בצניעות ובהצניעה, מדבר בדרך ארץ, כן. דיברתי איתך, ריבונו של עולם, אם אתה עוזר לי טוב, אם לא אני מוריד ממך. השעשוע שגרם לקדוש ברוך הוא בעולם העליון, כן, 100 אדמו"רים יעמדו על הסטנדר ולא יעשו את השעשוע הזה לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? רבותיי, אמונה פשוטה. אמונה פשוטה, אני לא רוצה מכם כלום. אם אתה תעבוד, תעבדי את עם אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, בכל מה שאתה עובר, כל מה שעברת, הקדוש ברוך הוא ימלט אותך מהכל, אתה עושה לו פשוט שעשועים. כתוב בתורה ואחד הפסוקים בפרשת קדושים, כמדומני, שם כתוב, ואהבת לך כמוך, אני השם. אז ראיתי גם תורה של רבי נתן בליקוטי הלכות. רבי נתן כותב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך? כל הזמן הסבירו לנו, ואהבת, שתאהבת חבר שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אני השם, באמת לדעת, בוחן לב וכליות לדעת, אם אתה עושה את הדברים האלה באמת, או סתם ככה, החוצה. רבי נתן מפרש בשם רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נתן, ואהבת לרעך כמוך. פירוש, היינו שתקבל באהבה את כל הרעות. מה זה לרעך? לרעך את כל הרעות והאיסורים הבאים עליך. כי ראוי שתדע שלפי מעשיך, אחר כל האיסורים והרעות שיש לך, עדיין מתנהג עמך ברחמים, כי מגיע לך יותר ויותר עם מה שאתה עובר, חס ושלום, לפי מעשיך. וזהו, ואהבת לרעך, שתאהב את הרע שבא עליך, היינו הרעות והאיסורים הבאים עליך, חס ושלום, תקבל אותם באהבה, כי כמוך, כמו שאתה הוא. זאת אומרת, מי גרם לך לכל מה שאתה עובר בחיים, כל האיסורים שאתה עובר בחיים? כי כמוך, כי זה אתה. אתה הבאת את הרע, אתה מושך את הטובה, אתה גם מושך את הרע. היינו לפי מעשיך, אני השם, ובעל רחמים, עדיין אני מתנהג עמך ברחמים. אומר רבי נתן, למעשה, תזכור את זה. תזכור שכל מה שאתה עובר בחיים, כל מה שאתה עובר בחיים, זה רק בשביל דבר אחד. כי אתה הזמנת אותם, ידוע, בגמרת תענית כתוב, שכל המאורעות שאדם עובר פה למטה, למעשה הוא כבר לפני שהוא ירד לעולם הזה, הוא חתם הזה. חותם הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אין. הוא חותם על הכל. כל המאורעות שהוא יעבור ועבר בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו דף, הוא חותם על הכל. אחרי 120 שנה הוא יראה שהכל אני הסכמתי לעבור. יש אדם מסכן, ירד לעולם הזה. הוא פגוע בגוף. פגוע בגוף מסכן. יש אדם מסכן,

אתה יודע מה? עבר את השבעה באוקטובר, והוא שואל שאלות, למה אני דווקא הזדמנתי למקום הזה? למה דווקא אני הייתי צריך להיות באופקים באותה שבת? למה אני דווקא הייתי שבת זרות? אתה היית בתוך הסרט, חמוד שלי. אתה היית בסרט, אתה גם חתמת, שאת המאורה הזה אנחנו צריכים לעבור. אז עוברים אותו ביחד, עוברים אותו באמונה, עוברים אותו השבוע. התקשרה איזו גברת אחת, ושאלה שאלה, מביטוח ישיר היא שאלה. אמרה, איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר? התשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא, איפה שקוראים לו, הקדוש ברוך הוא מגיע. ולפעמים יש אירועים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באירועים האלה, כל מיני אירועים למיניהם, והמבין מבין טוב מאוד. אבל מצד שני, רבותיי, איך שמענו את, את, את הרב רפאי זר שאמר שמי שהתבונן בתוך המאורעות של 7 באוקטובר יראה כמה חסדים היה שם. קודם כל, איפה שמענו ערבים שנכנסים לעשות פוגרומים פה ברחובות ישראל, ביישובים או בערים בדרום, יושבים ואוכלים עוגיות? איפה שמענו שמחבלים נכנסים, מחפשים משהו לחמם מהמיקרוגל, או לאיזה סיר, או לשבת, אולי טיפה גם לישון, אולי טיפה להירדם, או לראות איזה סרט. אחרי שהם רצחו, הרגו, ממש דם של תינוקות של בית רבן, אוי לנו ואבוי לנו. פתאום יושבים ואוכלים ועושים מה שרוצים. אז כמה נגמר האירוע? נגמר ב-1600, 1700 הרוגים, פחות או יותר, כן? פחות או יותר במספר הרוגים, הלב נקרא, הלב שותה דם. אבל זה יכול להיות גם ב-6-7 אלף. אם היו קצת המטופשים האלה, היו עושים פעולה אחרת לגמרי. היו הולכים, ממשיכים, קדימה, להגיע לתל אביב, לאשקלון, לאשדוד. היו מגיעים לעוד ועוד ועוד ועוד. היו מגיעים לעוד ערים. מה, איך היינו גורמים את האירוע הזה? זה אירוע שאני אשכח לעולם. גם האירוע שעברנו ב-7 באוקטובר, בשמחת תורה, לא נשכח לעולם את הקושי, את השבת, השבת שעברנו, את אותה שבת שעברנו אותה. אבל זה יכול להיגמר פי 5 ופי 6. אותה גברת מביטוח לאום, מביטוח ישיר, שאלה את השאלה, קיבלה תשובה, ואמרה, נכון, לא חשבתי על זה אפילו. איך? תמונות ברשתות, במדיות, איך הם מתעכבים והם מעוקבים, והם לא רצים. הייתם עולים מג'יפים, ממשיכים קדימה, כי עד שהצבא הגיע, זה לקח זמן. משטרה הגיע, זה לקח זמן. יכולתם לעשות עוד מעלומות, עוד פוגרומים, עוד לעשות שם משפוך דם נקי של יהודים יקרים שמתו על קידוש השם. והם בחרו לשבת ולאכול את ההוגיות שם באופקים של רחל. לכן, אחים יקרים, אין לנו דבר בעולם שאדם יכול לשמוח בו ולעבור את העולם הזה בשלום מלבד דבר אחד. והוא נושא האמונה. נושא האמונה, מבקש אמונה, להיות מבקש אמונה, ריבונו של עולם, תן לי אמונה בשם, תן לי, תחזק אותי באמונה. ידוע, יש אדם שמסכן, הוא רגזן, הוא רתחן, הוא עצבני, אין לו יום אחד באיזה ויכוח מאשתו. אבל תראה, את יהודי הזה לומד תורה, קובע עתים לתורה, בשבת הוא הבן אדם הזה, מה זה, הוא קונה 3-4 עליות לבד. לבד קונה את העליות. אבל תדע לך, נשמה טובה. למרות שאתה יהודי טוב, ולמרות שאתה עושה הרבה הרבה דברים טובים לכולם, דע לך, דע לך, שהכתובת הוא לא כתובת. למה? כי אמונה זה לפני הכל. אם אתה רתחן, ואתה מקפיד על אנשים, ואתה על אשתך כל שני וחמישי כועס, ואתה אנשים בקהילה גמרו לך פעם אחד עלילה, פעם אחד עלייה של התורה לקחו לך אותה, ואתה בכעסים איומים ונוראים. אז רבותיי, מה ראשון? הלכות שבת או אמונה? אמונה, אי אפשר לחיות בלי אמונה. יש אדם אצלנו בקהילה באשקלון, אמרו לו, באחד מן הזמנים אמרו לו, תקשיב, שבת פרשת כך וכך, אתה עולה מפתיר. למה? זה היה הוצאית של אבא שלו, והוא ביקש בכל נפשו, בכל מאודו, שהוא חשוב לו לעלות בעלייה של מפטיר. באמת הגיעה אותה שבת, ואותו יהודי פתאום רואה של מפטיר, הוא מתחיל למחור את העליות. טוב, אז הוא מתחיל להמתין. עלייה ראשונה, רבותיי, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, פתאום הוא הגיע לעלייה שביעי, והוא רואה את הגבאי מוכר גם את העלייה השביעי, שהבטיחו לו לעלות או מפטיר או עליית שביעי. שביעי מחר, אמר, בטח מפטיר יתן לי. עובר טיפ הזמן, שנייה וחצי, רבותיי, פתאום הגבאי פותח, מפטיר, רבותיי. זה אותו ידידנו, הרים את העץ ואמר לו, רבנו, הבטחת לי מפטיר בשבת, היום זה היור צייט של אבא. ואותו גבאי ענה לו ככה, בלי לחשוב הרבה. ענה לו, תראה, מפטיר, מפטיר, מפטיר, חזק ובאור, הבטחתי, אבל צריך להחליף מזגן בעשר אנשים. זה אותו אדם, בוש ונחלם, קיבל את הבושה אותי. טוב, עובר יומיים שלוש, התחיל לעשות חשבונות, מה אני עושה? מה אני עושה? ספר תורה של אמא שלי בתוך הבית כנסת. אני לוקח אותו ואעביר אותו לצד שני. אני רוצה שלמחור את הכיסא שלי, אני עובר בית כנסת. תראה כמה בעיות אתה הולך עכשיו ליצור בעולם. כמה מחוסר אמונה אתה. ספר תורה, כיסא מוכר. מה פתאום? שום דבר. אתה צריך לבוא לגבאי, להגיד לגבאי, תודה רבה לך. תודה לך, אדון גבאי.

תודה שאתה עושה את מלאכתך נאמנה, תודה רבה. איי, איי, כמה רעות חסכת לי, תודה רבה לך, תודה רבה. שבת הבאה, סעודה שלישית עליי. שישיית קוקה קולה, נביא טונות, נביא חמוצים, נביא שימורים עליי. וזה למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אתה השבוע דיברת הרבה לשון הרע. מפתיר לא מגיע לך רבנו, אלוקים קובע. מפתיר לא מגיע לך, אז אתה לא מקבל את המפתיר. אז קבל אותי גם באמונה, יהודי מה מחליט, הוא לא קיבל לא את המפתיר, ולא קיבל את ה... לא, ולא עמד באמונה. בסוף יצא ממש עם בושה וחרפה. עזבת בית כנסת, לקחת ספר תורה שלו, תראה כמה רעות, כמה רעות יצרת בעולם, כמה רעות. אזי, אם אותו יהודי היה מחזיק באמונה, פשוטה, מפתיר לא מגיע לי, השם לא רוצה שאני מפתיר, השם לא רוצה שאני אעלה, גם שביעה הוא לא רוצה שאני אעלה. ממילא, אם לא מגיע לי, אז אני מקבל את הכל באהבה ובשמחה. אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה, ולי זה הכי טוב בעולם. האדמור מקוצק היה רגיל לומר, אם אתה לא רואה את המקום בכל מקום, לא תראה אותו בשום מקום. איזה דבר. אומר רבי מקוצק, אם אתה לא רואה את המקום בכל מקום, פתיחת ההיכל, בעסקים, בפקק בכביש גאה בשעה 4 בצהריים, אתה לא רואה את המקום ברוך הוא. אז תדע לך, אם אתה לא רואה אותו שם, אתה לא תראה אותו גם בשום מקום. גם שהקדוש ברוך הוא יפנק אותו ותראה לך דברים גדולים ונעלים, שם גם לא תראה את הקדוש ברוך הוא. ממילא, אם יהודי אבל חי, אומר לי, איך אמרנו בשם מילקות הושע, בזכות האמונה נגאלו, אנחנו מחפשים כבר גאולה מאות בשנים. מאות בשנים רוצים בית מקדש, רוצים גאולה, רוצים להיגאל, די, יהיה לנו כבר כוח, תראו מה קורה בעולם. מלחמה בדרום שהוא נגמרת, צפון שעדיין לא נפתחה, אבל איך תדע לאן תלך? העולם בורר כתנור, אוקראינה, רוסיה, אמריקה, החלפה כל שנים וחמישי נשיא שם. מה עולה? מה העולם בורר? הקוטים מתחילים, האיראנים מתחממים. לאן אנחנו הולכים? לאן הולכים? רבותיי, בזכות האמונה נגאלו, בזכות האמונה אנחנו מעתין, עתידים להיגאל, להחזיק באמונה. תוארת בבוקר, באת להניע את האוטו, וואי, לא מניע אותו. לא מניע, ושתמול הבן שלך היה באיזה אירוע, השאיר את האורות דלוקים, או שהשאיר שם איזה עניין דלוק, שאין, אין, האוטו לא מניע. בודק בדיקות, אין מצבר, הלך המצבר, 600 שקל מצבר, ברוך השם, אתה לא הולך עכשיו נוער את הבן שלך, מהיר אותו על הבוקר, מה עשית? איפה נסעת? שום דבר, מאמין באמונה שתמה, השתבר שמך, לדעת, איך אנחנו אומרים, בתפילת עמידה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. כן? מה זה שהבוטחים? ביטחון. סומכים. האמונה דבר גדול מאוד. בזכות האמונה נגאלים, בזכות האמונה ניתן, עתידים נגאל. קדוש ברוך הוא צריך רק מה להכיש גאולתנו. בגמרא, מסכת תענית, חפי, מה מספרת על רבי חנינא בן דוסא? שאלו עזים, אחד מהזמנים באו אליו השכנים שלו, ואמרו לו, כמפסדן, אתה, העזים שלך מפסידים, הם רואים בשדות שלנו, ואוכלים את השדות שלנו, ומילה קשה מאוד לחיות, למה? כי אנחנו לא מצליחים לגדל את כל השדות שלנו, הם באים, אוכלים לנו את השדות, אתה גזלניות הם. אומרת הגמרא רבי חנינא בן דוסא, לא האמין שדבר כזה יהיה. שהעזים שלו, מה, עוברים על גזל? אין דבר כזה. אמר להם, בוא נעשה עסק, תקשיבו טוב, אם הם מפסידים אתכם, אז היום יוכלו אותם הדובים בשדות, הם ייצאו שם לראות בשדות, דובים יוכלו אותם, יש פירוש שרוצים, יוכלו אותם הזאבים שבשדות. אבל אם הם לא מפסידן, היום יחזרו בשעה 5 בערב לבית, כל עז שתשו בערב מן השדה, בקרן שלה יהיה זאב הרוג, או דוב הרוג, כן? לסדר הגרסאות. בוא נגיד דוב הרוג. שואל רב חיים צ'רנוביץ', אומר הרב שם, אומר אני לא מבין, תראה, אם העזים שלנו מפסידות אתכם, אז הם יאכלו אותם הזאבים היום בשדות, מובן לי, בסדר. אבל אם הם לא מפסידות אתכם, אז אני אומר לכם היום, כל עז שתחזור, עם דוב על הקרן, עם דוב על הקרן או זאב על הקרן. רבותיי, זה לא נשמע הגיוני. בגמרא, כל הגיוני צריך להיות. הגמרא אומרת לנו דברים שכך היה. ומשום מה, הדבר הזה לא ברור בכלל. אז איך ניישב את הדברים? אומר רב חיים מצ'רנוביץ', אומר הרב, תראה, יש אמונה ויש אמונה. יש אמונה פשוטה, שטחית, מאמינים במאורעות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אבל יש אמונה שמאמינים בקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא עושה מעל הטבע. כן, יכול חלילה ליפול פצצה בישראל אטום ולא תתפוצץ. זה מעל הטבע. מאמינים באלוקים שאלוקים עושה דברים מעל הטבע. ממילא, אם רבי חנינא בן דוסא הוא איש אמונה מעל הטבע, אז גם לא אני עושה ניסים מעל הטבע, כגון שעז תחזור מן השדה, ועל הקרן שלה יושב שם הדוב. דבר שהוא מעל הטבע, לא מובן, זה לא מסתדר ב... ב, ב, ב, ב, ב.

אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אנשים שמאמינים במעל הטבע, תראה, מחר יש לו טסט, מסכן, טסט כבר עשירי, מחר אל תלך עם שום כישרון, מחר תלך רק עם אמונה, שום דבר, אל תעשה גם שיעור לפני הטסט, תגיד להשם, מה שאתה רוצה תעשה איתי, אתה רוצה ניקשה, ניקשה, אתה רוצה נעבור, נעבור, מה שאתה רוצה תעשה, אתה תלך, הבוטח בשם, חסד יסובבנו, חסד אני אסובב אותך, חסד, לך תעבור אותו כמו גדול. אתם יודעים, אחד מהזמנים היה שלושה מטיילים ישראלים, שהלכו שמה בערים, ים המלח. אחד מהם, הוא קש על ידי נחש. זה היה סיפור שפורסם הרשתות. הוא קש, וככה כתבו באותה כתבה, שלושה מטיילים, היו הולכים לצוקים שמה בערי ים המלח, אחרי באר שבע, ואחד מהם הוא קש ברגלו, ועד שחיצו אותו, באו כוחות ועזרה וכו' ומסוק, וחיצו אותם, ואחד מהם ישר פונה בית חולים, והשתיים שוחררו. עד כאן היה סיפור. המשך הסיפור היה שזה שהוא קש ברגל, אז פרדו, אולי זה כבר עלה הרס של הנחש וכולי, ועשו בדיקות, וברוך השם, הכל ישועות והצלחות, והיה נס גדול, ואותו נחש, שההרס שלו לא היה חזק במיוחד, ובסופו של דבר, ברוך השם, ניצל אותו אדם. אבל תוך כדי הצילומים, האוטרסאונד שעושים, הסיטי שעושים על כל הגוף, מצאו שהבן אדם יש לו גידול בכליה, ממצא, ממש ממצא עדין מאוד בכליה. אז אמרו לו, אדוני, תקשיב, הנחש הציל אותך, לך תפוס את הנחש, תתן לו ארוחת צהריים. אמר, על מה אתם מדברים? אמרו לו. אמרו לו, תראה, הנחש הזה יקיש אותך, הביא אותך פה לסרוקה, פה בדרום. מצד שני, אנחנו פה, בכל הסיטי, בכל הציורים שעשינו, אנחנו רואים שיש לך על הכליה, איזה שם איזה ממצא זעיר מאוד. אז אני רוצה להגיד לך שאתה היית אמור להשתחרר, אתה נכנס לניתוח, עוד 4 ימים אתה משתחרר. מה קרה? ניתוח. נכנסו ניתוח, הורידו את מה שצריך להוריד. ברוך השם, השתבח שמולד, הקדוש ברוך הוא הציל אותו פשוט. אמרו, תקשיב. להרגיש, לא היית מרגיש את זה. אמרו שם, טובי הרפואה. להרגיש, לא היית מרגיש. אבל תדע לך, אם זה היה גודל, והיה מתחיל להשתולל, עוד כמה שנים טובות, היית מסתבך שם, והיית מסתבך לגמרי. אז ברוך השם, ידוע שהדיברה הראשונה, בסרט הדיברו, אנוכי השם, אלוקיך אשר הוצאתיך, מארץ מצרים. מה זה מארץ מצרים? מצרים, אישון, מצרים. אני רוצה לחלץ אתכם, אני רוצה לעזור לכם. אומר השם, רק מה אני רוצה מכם? רק תסמכו עליי, רק תסמכו עליי, זרוק את השכל. איפה שנגמר השכל, מתחילה האמונה. להיות איש מאמין בשם, להיות איש מאמין בשם, זה המתנה הכי גדולה והכי יפה בדור. הכי יפה בדור, שאדם יכול לקבל את המתנה הזאת, להיות איש מאמין בשם. יש אדם, סיפר לנו שבאחד מהזמנים, נכנס לו צרצר לבית. אתם יודעים מה זה צרצר? 3-4 סנטים, על 1.5 סנטים, והצרצר מתחיל להשתולל בלילה, במשך שבועיים הפך את הבית בצרצורים. הוא כבר מה שקרה לעשות, לרסס את כל הבית, ויצאת מהבית. מצד שני אומר, אחר כך שבוע אני לחזור הבית, כי הריסוס זה ריסוס, וזה סכנה, והוא לא מצא איזה מדביר עם תעודה. אז אכן החליט, אומר, תקשיבי אשתי, 1.5 שבועות צרצר בתוך הבית, אני כוחות נגמרו לי כבר. לישון את לא ישנת, יש לי צער שאת לא ישנת. אבל מצד שני, אין מה לעשות. מה את רוצה שאני אעשה? אני לא מוצא את הצרצר הזה. באמת, בכמה מהזמנים הוא אמר לי, סוד, תקשיב איתו, בוא נשא, בוא נכין קוסטה. ישבו, שתו קוסטה, חתיכת עוגיה, ואז הוא אומר לי, סוד, אשתי, בוא נעשה דבר כזה, בוא נתפלל להשם. בוא נתפלל להשם, השם יתברך, הרי אתה איבד את הצרצר. אתה הכנס אותו גם לפה. אתה גם תוציא אותו. זהו, זה אמונה. באותו לילה, אותו אדם החליט לעשות עכשיו הכל מההתחלה. התחיל להפוך את הבית, לחפש את הצרצר, ולפעם הוא בא, הפעם הוא בא עם אמונה, אמונה בשם. אומר אותו יהודי, חיפשתי את הזה, דבר ראשון, הפכתי את הסלון, כאילו פעם ראשונה, וזה פעם רביעית הייתה. דבר ראשון, מתחת הספה, מה מצאתי? את הניירת של ההנחה בארנונה, שכבר 1.5 שבועות לא מצאתי אותה. זזתי ימינה, זזתי שמאלה, מתחת הספה, מצד ימין, קשה מאוד לראות, נכנסתי. קודם כל, תודה לשם, לפני 1.5 שבועות צריך להגיש הנחה לארנונה, לא מצאתי את הנרת, נעלמה לי, כאילו בלה אותה אדמה. והנה אני מוצא אותה בזכות הצרצר. דבר שני, החלטנו ללכת לישון, 12:30 בלילה. בבוקר כבר אין רעשים. בלילה אין רעשים, ועד היום כבר אין רעשים. השם אומר, אתה יכלת אותי, אתה לקחת אותי איתך. זהו, זה הכל בסדר גמור. אמר אחד מהאדמו"רים, כי במדרגת האמונה, בה תלוי כל התורה כולה. שנאמר, בתהילים, כל מצוותיך, אמונה. ועוד בשוחרתו, בתהילים, כתוב שם, אמונה זה תורה. אמונה זה השם, אמונה זה הכל, אמונה זה הכל. אמונה זה הכל, זה כל עבודת השם, זה האמונה שלכם. אנחנו היום, חורבן בית המקדש, כמו שפתחנו ואמרנו, הנשק הגדול,

הגדול ביותר שיהודי יכול לקנות היום זה להאמין באמונה שלמה, שכל החורבן זה מת השם הייתה זאת. להאמין שהדברים מתרחשים בגלל השם. מה שעברנו בחיים, בכלל ובפרט, זה מת השם. רק מה? הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל. תראו מעם ישראל. אם אתם תאמינו באמונה שלמה, דיינו תזרקו את השכל, ותאמינו בשמחה גדולה. ומה שיש לכם, כל מה שיש לכם בחיים זה כי אני נתתי לכם. כל מה שאתם תעברו ועברתם בחיים, כי אני שם הייתי. כן, גם כי אלר בגי צלמוות לא הררה כי אתה עמדי, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. זה לא שם איזה שיר של אוהדי ביתר ירושלים, מה פתאום, חס ושלום, זה רבי נחמן ליקוטי מוהר"ן כותב, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי נמצא שם, גם נמצא שם השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל ההסתרות כולם. הקדוש ברוך הוא, מה שאת עוברת תדעי לך, יש אישה רווקה, סיפרה שבועיים כבר הזמנות על השולחן, הזמנות על השולחן, ובא החתן, אמר לעצמו, אני רוצה קצת ליהנות מהחיים. בלבלו לו החברים, הרסו אותו, הרסו לו את התוכניות, מה, מתחתן צעיר, בן 24, לך תהנה, לך תעשה סיבוב, לך תעשה סיבוב בעולם, מתחתן היום מוקדם, אתה מתחתן ב-24, מה זה 24? רבותיי, זה הדור, זה הדור. בסופו של דבר הם עבדו עליו יפה, היצר הנכנס ועשה מה שעשה, והצליח מה שהצליח, ובסופו של דבר אותו אדם ביטל את החתונה. אישה טובה, אישה צנועה, משפחה טובה, ומה שהיה בסופו של דבר להתבטלה החתונה. אותה אישה שואלת שאלה, מה אני עושה? מה אני עושה שבועיים לפני החתונה? אין לי חתונה, הזמנות, איזה בושה, איך מבטלים את החתונה עכשיו? בסופו של דבר, מה שיכול לנצח ולעזור זה רק דבר אחד, להאמין באמונה שלמה. אולי מחר מחתיים אותו חתן שלך צריך לברוח לך, כן, מחר אחרי החתונה ישים לך את הבעת, ולמחר את בר יבח לך. או שיגיד לך נוסע לחול קצת לנות עם החברים, מה תשברי כולך. או שחלילה תהיה מעוברת עם ילד, ופתאום בא לך לזרוק אותך. אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, שמה עשה הקדוש ברוך הוא? סידה לך הכל, סידה לך ששבועיים לפני החתונה טיפלי בפח. לא טיפלי בפח, לא טיפלי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שירי שירים. תגידי לשם, השם, תודה רבה לך, השם, שככה עשית לי. עודך, השם, כי ענפת בי. מה זה, איזה טוב אתה, איזה רחמנות שלך, השם. אתה עשית לי הכי טוב בעולם שלקחת אותו. ועכשיו, בזכות השמחה, הקדוש ברוך הוא נראה כסגר דלת, נראה כסגר דלת. אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לפתוח לך 4 ו-5 דלתות. וואי וואי, כמה דלתות, איזה אנשים, איזה יבוא לך עכשיו, איזה חתן. כן, חתן, דומה לראשון, בן יחיד, הוא הולך לעתיד לבוא, יירש את כל הירושה של ההורים שלו, אבא שלו מיליון, מיליון, עשיר כקורח, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא סידר לך, איזה רחמנות השם. יש אישה מסכנה, אימא לשישה ילדים. שישה ילדים יש לה. בעלה התחיל קצת גם, התחיל לעבור למכנסיים צמודים, מחוצות, התחיל להשתולל, התחיל לשבת בכל מיני מקומות לא טובים, בירה פה, בירה שם, חבר פה, חבר שם, חוץ לארץ פה, חוץ לארץ שם. והאישה הזאת צועקת הצילו, מה אני עושה? אימא לשישה ילדים, הילדים לא רואים אבא בבית, לא רואים את אבא בבית, מה אני עושה? תראה איזה רחמנות של השם עלייך, תראה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה עשה השם? אמרתי, מה עשה ריבונו של עולם? אמרתי, פלונית, את אמורה להסתבך עם הכליה שלך. את אמורה לעבור איזה סיפור אשר עם הכבד שלך. את אמורה עם רגל ימין אולי לאבד אותה באיזה תאונה. מה עשה השם? ברחמנות שלו אמר, אין דבר כזה. היא לא תאבד את הרגל, לא תאבד את הכליה, לא תאבד כלום. אני אבדל את זה באיזה בעל שהוציא לה את הנשמה. כמה זמן? 4 חודשים. אחר כך הוא יחזור בעצמו. כמה זמן עבר? 3 חודשים. זאת אומרת, עוד חולה צריכה לסבול. מה צריכה לעשות? שום דבר. בערב משנה הולך לישון, יש רואים איך אתה בעלי, גם תרצה לחזור לבית, הבית בבית, אנחנו בבית, ידים ישנים, הנה הכנתי לך פה צלחת אוכל השיש, הכל בסדר. אני מאמינה באמונה שלמה שהשם עושה, עשה ויעשה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. ואם הקדוש ברוך הוא עושה, אז מה אני צריכה עכשיו לשחקות לו ב-12 בלילה? אתה לא מתבייש? מה אתה רווק? מה פתאום? מה פתאום? עד שכחו את הגמרא שפתחנו איתה. אמר רבה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו אמנה, אנשי אמנה. כן, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה. והסלח לה, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו. על מה? על מה? על עניין שביטלנו את האמונה הזאת, ביטלנו, ברחנו מהאמונה הזאת. אז אחים יקרים, בואו נתחזק בזה, נקבל עלינו איזה קבלה, בעזרת השם ליל תשעה באב. קבלנו קבלה שאנחנו מהיום, בעזרת השם תשעה באב עד אלול, זה 20 יום, נכון? תשעה באב עד אלול, א' אלול, זה 20 יום, לא כועסים, רק מחייכים. לא כועסים, רק מחייכים. וזה התסמין, כמו שכותב, הגאון הגדול, היה עוד איבה, שמועתה גם באמרי נועם של הרב יורם אברג'ל, ברגע שהיהודי, יהודי, שמח, הוא מראה לקדוש ברוך הוא כמה הוא מאמין בו.
ואני

בחזיך בטחתי, יגיע ליבי בשבועתך. יגיע ליבי בשבועתך, אני שמח מאוד, שמח מאוד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עשה ויעשה. ועל ידי האמונה הזאת, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, יבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, נזכה שיבנה בית המקדש עוד הלילה. כולם יהיו בדרך לירושלים הבנויה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור את כל עם ישראל מכל דבר רע, כן יהי רצון, ונאמר אמן. ברוכים תהיו להשם.

0: תשעה באב בכל ברמה, הרב דקל אליהו.
1: מאזינים ומאזינות יקרים, יום תשעה באב, יום שבו אנו עוננים ובוכים על חורבן ביתנו, חורבן בית המקדש, יום שבו בעזרת השם אנחנו נעלה ונתעלה מהיום הזה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה יחד איתכם בדרשה הזאת לעורר על נקודה שבה ביום הזה מתנוצצת, יום שבו מתנוצצת נקודת אור אדירה לכל אדם ואדם, אם זה גאולה כללית או אם זה גאולה פרטית. יום שבו הקדוש ברוך הוא יצהל לעתיד לבוא, בעזרת השם יתברך הקדוש ברוך הוא ינוסס את היום הזה. תשעה באב, נכון, זה יום אשר קרא השם לבכי ולמספד. בכל יום ויום, בכל השנה כולה, אנחנו צריכים להזכיר את חורבן בית המקדש, כגון באמירת תיקון חצות, שראוי לאדם לעורר בכי ונהי, וזוכרים את ירושלים, אם זה בחופות, אם זה בברכת המזון, אם זה בתפילה, בונה ירושלים, על אחת כמה וחיה חמה, היום הזה יום תשעה באב, שזה היום שקרא הקדוש ברוך הוא לבכי ומספד. ובוודאי גדול צער השמיים, רחל מבכה על בניה, בפרט בשנה הזאת, תשפ"ד, רחל מבכה על בניה, כל התלאות וכל הטלטלות שעובר עם ישראל ביחד, כולם, מהשבעי אוקטובר, עד עצם היום הזה של תשעה באב, שהימים האלה, החודשים האלה, רחל מבכה על בניה, הקדוש ברוך הוא ממרו משאג, מון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו, יותר ויותר ביום הזה ביום תשעה באב. בעוונותינו הרבים איננו חשכו מראות ברע אשר גרענו בעוונותינו. כל אדם ואדם יודע שהיום הזה יום תשעה באב, יום מר ונמר שבו נחרב היום. וכל זאת, כל אחד